Tình cảm trọn sao nhau lại.

0: thiên tình phẩm vẻ sớm mẹ làm quý. Em cũng như anh sống vui nhờ tình.
1: Chẳng à tình.

Yeah.

0: Rồi, cảm ơn Kim Hằng. Anh nói bậy bạ đó, bị chồng bỏ rồi thấy không? Rồi thôi, không có tặng Kim Hằng đâu nghe được rồi ha. Cảm ơn Kim Hằng.
1: Dạ, rồi em mến chào chị Lai, chúc chị cuối tuần vui vẻ, coi đá banh xong rồi, ngày mai coi nữa. Ngày mai coi
0: đá banh chị mới ăn cơm vô đó.
1: Dạ, ngày mai là trận chung kết còn hồi hộp hơn nữa.
0: Đúng rồi.
1: Rồi, nhưng mà...
0: Hào hứng nữa ha.
1: Dạ, rồi.
0: Hào hứng quá
1: trời. Dạ, rồi, cảm ơn chị Lai nha. Dạ, rồi, dạ. Rồi, em xin mến chào chị. Dạ. Dạ, bây giờ quý thính giả, có hai người chớp chớp đèn xanh á, thì Kim Hồng bận nói chuyện với chị Lai với lúc nãy à. Nói chuyện với chú Văn Ngữ. Dạ, thôi bây giờ thì Kim Hồng sẽ hát một bài đi. Chứ bây giờ biết nói chuyện gì giờ. Để Kim Hồng hát một bản. Rồi, để Kim Hồng hát một bản nha. Rồi, được rồi. Sao mình nói? Cái laptop này nó cũng... rồi, để Kim
2: Hồng... Oh, hello. Rồi. I'm Parker Posey.
1: Rồi, để Kim Hồng chờ nha. Kim Hồng phải chờ xem coi. Rồi. Ôi, cái laptop này nó sao sao đó. Bây giờ thì Kim Hồng thấy hỏng lên. Nó hỏng lên cái tiếng nhạc làm sao mà hát. Bởi vậy... để bây giờ Kim Hồng thử coi cái này coi. Kim Hồng rồi. Ôi trời, thôi thôi, không được, không được, không được rồi. Bây giờ là cũng không được luôn. Không phải cái bản mà mình muốn hát nó ra cái bản gì đâu không hả? Rồi, bây giờ Kim Hồng phải tắt nữa bây giờ. Thôi bây giờ có thính giả gọi vào rồi. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Kim Hồng xin kính chào.
3: Cô Bắc Kỳ một lần nữa kính chào tất cả thính giả.
1: Dạ, kính chào cô.
3: Bây giờ cô hát bài Chiếc Lá Cuối Cùng của Tuấn Khanh.
1: Dạ, cô mời cô bắt đầu.
3: Kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình anh hùng anh Kim Hồng. Cùng tất cả các bạn cô Bắc Kỳ đang nghe đây là sáng nay cùng thính giả toàn cầu.

0: vào thu tiền anh sâu lạnh xa. Ra trên cành từng chiếc quây bay xa. Đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói. Chỉ nghe anh nói nhỏ trở về thôi. Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tôi. Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi. Mộng về một đêm xuân sang, em thì thầm ngày đó thương anh. Thuyền về một đêm trăng thanh, xây mộng vàng đậu bên sông xanh. Mộng tràn ngập đêm trăng sao, sao đầy trời từng tiếc lấp lánh. Rồi một chiều xuân thơ trinh, cho lòng anh về với dịp vàng. Xa nhau chưa mà lòng nghe quanh vắng. Đường thanh đang gió lộng một mình ta. Rượu cạn ly uống say lòng con già. Lá trên cành một chiếc quay bay xa. Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng. Một đàn chim cánh nhỏ chờ mùa sang. Chiều vào thu tiếng em sâu lạnh giá. Lá trên cành từng chiếc quân bay sang. Đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói. Chỉ nghe anh nói nhỏ trở về thôi. Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tôi. Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi. Mộng về một đêm xuân sang, anh thì thầm ngày đó thương em. Thuyền về một đêm trăng thanh, xây mộng vàng đậu bên sông xanh. Mộng rạc ngập đêm trăng sao, sao đầy trời từng chiếc lấp lánh. Rồi một chiều xuân thơ trinh, cho lòng mình về với dĩ vãng. Xa nhau chưa mà lòng nghe quanh vắng. Đường thanh đang gió lộng một mình ta. Rượu cạn ly uống say lòng còn ra. Lá trên cành một chiếc quay bay xa. Rượu cạn ly uống say lòng còn ra. Lá trên cành một chiếc quay bay xa. Kính chào tất cả thính giả, chào Kim Hồng. Chúc tất cả mọi người hạnh phúc bình an, tối nay ngủ thật ngon.
1: Dạ cảm ơn cô Bắc Kỳ rất nhiều và kính chào cô nha, chúc cô lúc nào cũng được vui khỏe hết rồi. Kim Hồng xin mến chào cô. Dạ.
0: Rồi kính chào tất cả thính giả, chào dạ, Kim Hồng.
1: Dạ. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Hello. Xin chào chị.
1: Chào em.
2: Chào thính giả đang.
1: Em để sát vô, chị nghe nhỏ quá.
2: Nghe nhỏ hả?
1: Nhỏ lắm.
2: Rồi, giờ có nghe được không?
1: Cũng nghe mà không biết tại cái phone em hay là tại em nói nhỏ. Trời, bây giờ thì em sẽ hát một bản gì để nói tên bài hát đi rồi hát nha. Dạ.
2: Hôm nay nay em gọi vô xin hát nhạc phẩm Phượng Buồn. Phượng Buồn của ai em cũng không nhớ không?
1: Của Nguyễn Vũ em.
2: Nguyễn Vũ.
1: Rồi, bắt đầu đi. Rồi, cảm ơn em. Lâu quá mới thấy tiếng
2: hát.
1: Rồi. Rồi. Không có sao đâu em, đợi là ai cũng có hoàn cảnh
2: rồi.
1: Bây giờ rõ rồi em, bây giờ rõ rồi đó.

0: Rồi hay lắm á Thúy Hạnh ơi, lâu quá bây giờ nghe lại giọng của em nghe rất là nó mượt mà hơn đó nha.
1: Phải không?
0: Thiệt mà, thường thường em biết sao không? Nói đúng ra thì mình khó nói lắm, tại vì đôi lúc cái mình như như bên trên hội cao niên á, có mấy cô mấy chú đi nhiều quá đó, cái hát cái Kim Hồng thấy lâu lâu cũng bị nó hơi bị phô đó, mà lâu lâu nghe thì thấy rõ hay đó, thành ra chắc lâu quá rồi, mấy năm rồi em không có gọi vô hát.
1: Hát karaoke thì nó dễ hơn, tại nó
0: À
1: chạy chữ lên rồi mình hát, mà em hát chay á,
0: hả,
1: em hát không có microphone,
0: à hả,
1: tại vì mình hát bằng cái iPad á, nên em không có cầm cái loa.
0: rồi
1: Đờn á thì karaoke đờn, nhưng mình hát cái
0: Hiếu
1: miệng
0: khỏe
1: giống
0: không
1: như mấy
0: em?
1: chị,
0: Minh
1: giống
0: Hiếu
1: như
0: khỏe
1: mấy
0: không?
1: chị á,
0: Em ơi, cho
1: cũng
0: chị hỏi
1: khỏe.
0: thăm Minh
1: Chị khỏe
0: Hiếu, ông xã em khỏe phải
1: không?
0: không?
1: Anh Hiếu thì khỏe,
0: À,
1: anh
0: vậy
1: thì
0: cho chị gửi lời
1: ok
0: thăm nha.
1: hơn.
0: À, gửi lời thăm.
1: Dạ rồi, em
0: À.
1: cảm ơn chị Kim Hồng nha.
0: Rồi, cảm ơn Đức
1: Lúc
0: Hạnh rất nhiều.
1: chị
0: Nhớ nha, mai mốt rồi, tối thứ bảy, tối thứ hai rảnh ở nhà gọi vô đi. Thứ hai này chị với Tiến Dũng làm nè. Em nhớ.
1: dạ không có, không có hứa. Khi nào khỏe khỏe là em dọt vô.
0: À
1: Ok
0: hả,
1: chị.
0: rồi thì
1: Dạ
0: nhắc em vậy,
1: rồi.
0: rồi tối nếu mà bữa nay em hát tối thứ tư cái 8 giờ em mở cái phone lên, em mở radio thì em sẽ nghe
1: Em đâu
0: lại
1: có
0: phát
1: đâu,
0: lại
1: em hát em cũng mù luôn, em cũng có nghe được cái gì hết
0: vậy
1: trơn,
0: đó hả.
1: tại
0: Ồ, để
1: vì
0: có
1: mình
0: gì
1: đâu có.
0: chị sẽ nhắn tin qua cho em cái số đó với cái link mà Atlanta, gọi là gì, www Atlanta truyền thông tiếng nước tôi .com.
1: Để trong YouTube không? Nếu
0: À,
1: trong YouTube có thì
0: có
1: anh
0: em
1: em
0: có.
1: coi được,
0: À
1: em
0: ha. Đó
1: coi
0: vẫn
1: thôi đọc.
0: vẫn là cái địa chỉ đó, đó có gì chị nhắn tin qua cho em ha. Rồi.
1: À,
0: Rồi,
1: rồi
0: chào
1: rồi,
0: Tiến
1: cảm
0: Hạnh
1: ơn chị,
0: nha. Rồi Kim Hồng
1: chúc
0: cũng
1: chị làm việc vui nha.
0: rồi cảm ơn
1: Ok
0: em, cho chị
1: ok
0: gửi
1: Đức
0: lời
1: Hạnh.
0: thăm Minh Hiếu. À, và quý thính giả ơi, hãy gọi vào nha, để em thôi là lúc nãy Kim Hồng không có bắt kịp đó, thành ra mong rằng quý thính giả hãy gọi lại đó. Rồi bây giờ thì Kim Hồng đã xem thử coi cái bài hát này coi có hát được không đây nè. Sao từ nãy giờ Kim Hồng mở lên mà sao nó không có hiện lên cho Kim Hồng hát này. Rồi bây giờ thì Kim Hồng mà quý thính giả hãy chờ nha. Nhưng mà nó không có chỗ để cho mình. Rồi lát mình tắt tắt ở đâu? À đây, đây. Nhưng mà mình bấm chỗ này mũi tên hả? Bấm mũi tên rồi lát mà. À. Rồi.

0: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
1: Dì Ba đây.
0: Ồ, dì Ba, lúc nãy Kim Hồng đang hát á, dì Ba, không biết phải dì Ba.
1: Ừ, biết rồi.
0: Rồi, bây giờ mời dì Ba hát một bản đê nè.
1: Ê.
0: Dạ.
1: Rồi, dì Ba hát bài Hà Tiên nè.
0: Dạ, rồi, kính mời dì Ba bắt đầu với bài hát Hà Tiên của nhạc sĩ Lê Vinh.
1: Của ai, Kim Hồng?
0: Dạ, Lê Vinh nè.
1: Lê Vinh nãy dì Ba.
0: Dạ, rồi, dì Ba hát đi, dì Ba. Dạ, không sao.
1: Rồi.
0: Dạ.

không tránh niềm lưu luyến, tôi nhớ về Hà Tiên. Hà Tiên ơi, đây miền sinh tươi như hoa gấm trong đời. Hà Tiên ơi, đây

0: công tranh niềm lưu liên, tôi nhớ về Hà Tiên. Rồi tặng hết bà con, ai ở Hà Tiên vậy ba, đặc biệt tặng ai ở Hà Tiên á.
1: Rồi dì ba, bây giờ cái đèn xanh kia chưa quay lại, thì bây giờ dì mời dì ba hát thêm bản đi cho dì hao cái người đó gọi lại cái tiếp tiếp luôn, chứ để trên rừng sống không có nói chuyện kỳ lắm. Dạ, rồi không có tiếng hát nữa. Dạ, mời dì ba bắt đầu.
0: Dạ, thêm bài nữa hả?
1: Dạ, đúng rồi. Dạ.
0: Cánh hồng, hát bài cánh hồng Trung Quốc nha.
1: Dạ.

0: chơi.
1: Trời ơi, hát hai bản mà giọng còn cao vút lên vậy là khỏe quá rồi.
0: Không được khỏe.
1: Không được khỏe mà hát vậy đó là cái tần số của cái âm thanh giọng của dì ba còn tốt quá chừng đó. May là bữa nay dì ba không khỏe nữa nha. Cái bữa nào
0: không, không được khỏe.
1: Vậy đó hả? Rồi không được khỏe mà hát cao vậy đó.
0: Chứ nói thì nó còn nè.
1: Dạ rồi, rồi cảm ơn dì ba. Bây giờ Kim Hồng sẽ mời mấy thính giả
0: trang bài cho bà con mình nghe. Dì ba cảm thấy rất rất nồng nồng trong qua nghe.
1: Dạ rồi, cảm ơn dì ba. Xin chào dì ba. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chào Kim Hồng, chào tất cả quý thính giả. Dì năm trở lại, xin nghe có vui bản tiết lạnh của Lê Vinh và Kim Hà.
1: Rồi xin mời dì Năm, bản này Kim Hồng nhớ rồi đó, dì đi dán thu với Văn Tử hát bản này hay lắm.
2: Rồi. Bây giờ tới phiên tới nhà hát.
1: Dạ đúng rồi, bắt đầu dì Năm.

đài hai đứa hai nơi, để rồi nay thấy buồn cả đôi. Chỉ xưa anh không nói nên đâu ngờ, để rồi anh trách em hững hờ. Xa người thương đành phụ bạc lòng yêu đương, tan tác cho đôi đường chia ly. Giờ xa cách nhau anh hiểu vì đâu, anh đừng giận em đừng trách

0: rồi anh trách em hận hờ, xa người thương đành phụ bạc lòng yêu đương, tan bát cho đôi đường chia ly. Giờ xa cách nhau anh hiểu vì đâu, anh đừng giận em đừng trách chi nhau. Thôi thì kỷ niệm mình khắc trong lòng, tình đầu nay đã không mong, cầm bằng ôm tiếc lạnh mùa đông. Tình đầu nay đã không mong, cầm bằng ôm tiếc lạnh mùa đông. Dạ hết rồi.
1: Rồi, cảm ơn dì Năm đã hát một bài hát. Dạ, rồi, cảm ơn dì Năm rất nhiều. Dạ.
0: Cảm ơn Kim Hồng, cảm ơn quý vị thính giả đang lắng nghe.
1: Dạ, rồi, kính chào dì Năm. Dạ, kính chào dì Năm. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Rồi, thính giả đây.
1: Dạ, kính chào chị.
2: Tắt cái này vô. À, chị... Xin chào hết khán giả đang nghe đài, chào Kim Hồng. Đi xin trở lại nha.
1: Yeah.
2: Bây giờ cho Kim Hồng cùng quý khán giả mình nghe coi tâm sự của đôi vợ chồng nghèo nha Kim Hồng.
1: Dạ, yeah, rồi mời chị.
2: Vợ chồng nghèo mà hạnh phúc, còn hơn giàu mà đổi thay mau nha.
1: Dạ, yeah, xin mời chị.
2: Đó là tựa đề của bài giọng cổ chị sắp sửa trình bày sau đây, được mang tên Tình nghèo có nhau. Chị xin bắt đầu nha.
3: Tình nghèo có nhau, tác giả Thanh Tuyền, song ca cùng với An Lê. Ông xã ơi, lại đây, em kể cho nghe chuyện này nè. Thì chuyện đêm có em nằm mơ.
4: Mà em mơ thấy gì? Nói chuyện coi.
3: Trong chiêm bao em thấy rõ ràng, anh cặp tay đi với một nàng, má tô phấn môi thì đỏ cho.
4: Nhưng rồi trong tuy tờ, rồi buồn, rồi dần qua lắm, gia đình sẽ mất buồn hoàng.
3: Ông xã, thì em chỉ kể chuyện mà em nằm mơ thôi mà, có gì đâu mà anh phải chột dạ chứ.

0: nói chi đâu mà anh buồn anh tủi. Tình nghĩa vợ chồng gắn bó đã bao năm.
1: Anh đồng giấc luôn.

0: nguyện trời cao, đừng gieo cảnh thương đau cho chiếm quyền lẽ bạn. Mình mãi yêu nhau dù sống sâu có cạn, hay giật đổi sao giờ vẫn giữ vẹn tình chung.
1: Thôi được rồi, chuyện ngon với phòng em bỏ qua một bên đi. Mà xã cho một nước ra, anh còn ra chỗ nữa.
0: Khoan đã, lại còn sớm lắm, em chưa kể hết câu chuyện mà.

phải thương chồng bao ngày vất vả, nên cầu xin thượng đế ban ơn đời ta. Ngày

mỗi sáng tinh mơ anh lại ra đồng cày cấy. Vất vả quanh năm không màng khó nhọc, thương xót cho anh mà em.

hôm khuya mà vẫn cơ hàng. Nắng táp mưa xa tai trần gia nam, môi vẫn tươi cười chẳng chút thở than. Nhà nhỏ đơn sơ nhưng tình ta cao đẹp, nguyện mãi bên nhau trên suốt

0: em sẽ nấu cá kho với canh rau đắng. Chẳng trách hiền hòa nhưng tình nghĩa thiết tha, biển dậy phong ba lòng không thay đổi.
1: Em phải nhảy chân chân
0: đấy đất bờ, em nguyện một dạ chọn đời yêu anh.

0: Yo me pagué la tarjeta arriba.
1: Muốn nghe bài thơ Mùi đó không?
0: Dạ, có thính giả đang chờ trên đường dây.
1: Dạ, cảm ơn chị Hồng nha.
0: Dạ, dạ.
1: Để thay đổi không khí.
0: Dạ, dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Dạ. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chào chị Kim Hồng.
0: Rồi, chào chị Mai Lan. Lâu quá mới gặp lại chị đó nha.
2: Dạ, bữa nay thì cũng nhờ trời Phật thương cho nên còn sức khỏe để mà gọi vào, để mà chung vui với chị, với khán giả đây. À, hôm nay thì Mai Lan cũng xin góp phần chung vui với quý vị một nhạc bản của tác giả Hoàng Nguyên, Cho Người Tình Lỡ.
0: Rồi, bản này là chị biết không, là ông cái ông đạo diễn gì mà trong cái phim Như Giọt Mưa Xa thì Kim Hồng nhớ là phải vậy đó, là cái bản này là ở trong cái bộ phim đó đó. Dạ.
2: À vậy hả? Vậy thì em xin cái bản nhạc này có trong một cái phim cũng rất là nổi tiếng.
0: Đúng mà rồi.
2: Bản nhạc này thì nghe nó cũng rất là sâu sắc.
0: Dạ, đúng
2: mời
0: rồi.
2: Quý vị lắng nghe.
0: Cho Người Tình Lỡ của nhạc sĩ Hoàng Nguyên. Xin mời tiếng hát của chị Mai Lan.

0: Rồi đã hát xong bài Cho Người Tình Lỡ với tiếng hát của chị Mai Lan. Cảm ơn chị rất nhiều.
1: Cảm ơn. Nghe dân dàn nhạc giống như trong phim, mình đang xem phim không chị?
0: Đúng
1: Rồi
0: rồi.
1: em xin kính chúc tất cả quý vị một đêm nghe nhạc thật là vui vẻ và luôn khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm biệt và hẹn lại lần sau.
0: Cho Kim Hồng
1: Chào
0: gửi
1: các bạn.
0: lời thăm ông xã chị nha.
1: Dạ, cảm ơn nhiều.
0: Rồi, Kim Hồng kính chào, mến chào chị. Rồi. Kim Hồng xin mời thính giả cuối cùng trên đường dây.
2: Sao số phận mình không được tiêu chuẩn vô giữa hoặc vô đầu toàn là vô
0: Không,
2: số
0: chị
2: phụ
0: mày.
2: khác không Kim Hồng?
0: Không, bây giờ nếu mà chị nói bây giờ tại vì cũng có thời gian vài phút thì Kim Hồng xin nói chị 1 phút thôi. Chị nếu chị nói vậy là Kim Hồng mà nó thật chị á, là chị á đừng có nghĩ rằng mình hát cuối cùng, tại vì cuối cùng mới là không chờ đợi. Nếu mà chị gọi vô trong cái giữa giờ ha là chị phải đợi nè, tại xưa nó tới 4 đường dây 1 2 3 4 phải không, còn bây giờ chị gọi vô cái tới chị Mai Lan xong cái chị vô hát cái rồi Kim Hồng cũng đi về luôn, ở nó
2: Rồi,
0: khỏe
2: cảm
0: gì
2: ơn.
0: đâu.
2: Đùa đùa chút xíu thôi. Giờ
0: À
2: mình
0: rồi
2: hát
0: nói
2: lại
0: đùa đi, rồi em Kim
2: chứ
0: Hồng cũng
2: đùa
0: nói
2: cái đời
0: đùa
2: bất
0: lại chị.
2: khổ.
0: Rồi bây giờ mà chị Mai Hồng hát một bản gì nè.
2: Ở nơi nào em còn nhớ?
0: Bản này như là
2: Ngon.
0: của Phan Huỳnh Điểu gì phải không, hay là
2: Ngô Thị
0: à
2: Miên,
0: bản
2: bạn
0: này
2: ơi.
0: đúng rồi, trời ơi
2: Bạn nói sai lời, sai của tác giả, bị đòn á.
0: ở hai đầu nỗi nhớ, trời Kim Hồng bị ám ảnh mấy cái nhạc của mấy người ở bên đó, thành ra hôm nọ
2: Ở
0: Kim
2: hai
0: Hồng
2: đầu nó nhớ thì của Quỳnh Điểu, đúng rồi,
0: đó, thành ra
2: Phan
0: Kim Hồng
2: Quỳnh
0: mới mới mới nghe cái chữ nỗi nhớ gì ở nơi này em còn nhớ
2: Điểu.
0: mùa xuân không, thì Kim Hồng biết của Ngô Thụy Mi. Rồi xin mời chị
2: Anh
0: bắt
2: tác giả
0: đầu.
2: nghe rồi, tác giả không có giận đâu.
0: Rồi cảm ơn chị, bây giờ mời chị bắt đầu.

Quên đi mùa xuân lặng lẽ cánh hoa u sầu. Từ em đi hà thêm buồn vang nắng mưa phai màu. Vòng tay cô lối xưa.

Hồn mình mang ngạc dân sâu tới, dáng em xa rồi tìm đâu thấy tháng năm bo vàng, tìm đâu thấy ái ân phai tàn, dòng thời gian xóa nhòa nỗi.

Suốt là tiếng hát chơi vơi, ngày vui là dĩ vang xa xôi. Người ơi, đời đã cách chia đôi, muôn trùng khơi. Còn đây là tiếc nhớ khôn nguôi, còn đây là giá nát tim tôi. Phần tôi

Nhà cũ mất nhà muôn đời, hồn mình mà ngạc dân sâu tới dáng em xa rồi. Tìm đâu thấy tháng năm vô vàng, tìm đâu thấy ái ân phai tàn. Dòng thời gian cho nhỏ nỗi buồn em mang.

0: Hết Kim Hồng ơi.
1: Rồi hay quá rồi, hát cuối cùng là hay rồi. Vỗ tay.
0: Vớt được đạn.
1: Rồi nó thật ra chị, bên chị bây giờ mới có 8 giờ tối à, thành ra Kim Hồng biết, thành ra đôi lúc à, cái thời gian ở bên
0: giờ 8 giờ hả?
1: Đó thành ra là chị theo Kim Hồng góp ý ha. Chị ở xa, chị cứ khoảng 8 giờ rưỡi trở lên á chị gọi vô là hay nhất. Tại vì nó không có bị kẹt xe.
0: 7:30 hả?
1: À, là không, bên chị là à đúng rồi, bên 7:30. Chị là 7:30, bên Kim Hồng là 8:30, đúng rồi.
0: Ngồi đây bây giờ tôi tưởng là 8:30, bên đây tôi mở là thôi, hết chương trình rồi còn đâu mà vô.
1: À, rồi thôi bây giờ cảm ơn chị.
0: Cảm ơn Hồng ngồi chờ ngồi đợi như Hồng Nhân Phu hả?
1: Rồi cảm ơn chị, bây giờ Kim Hồng đang mong chị hát xong, cái giờ Kim Hồng giữ lại thu âm xong, cái là Kim Hồng leo lên xe chạy thẳng lại chợ đêm, chợ Hồng Kông đi một vòng.
0: Hay quá, vui quá, cho mình coi có cái gì bên đó mua rồi gửi ra Vịnh nha.
1: Toàn bán hàng ăn không mà, trà sữa rồi bắp rồi mấy cái đồ của miền Tây, nào là bánh tầm bì rồi chuối nướng rồi ô nhiều lắm.
0: Thằng bánh tầm bì đi, bánh tầm bì. Nhớ là quê.
1: Rồi rồi bây giờ chị thông cảm cho Kim Hồng nha, bây giờ là 9 giờ
0: rồi. Chào Kim Hồng.
1: Rồi Kim Hồng xin mến chào chị, chúc chị cuối tuần vui vẻ, có nhiều mộng đẹp. Ok, bye.
0: Rồi, cũng chúc Kim Hồng như vậy luôn nha.
1: Rồi, cảm ơn chị. Rồi, thứ hai gặp nha.
0: Đó, nghe nè. Đi chợ đêm, coi chừng gặp người yêu tôi lại thay nha.
1: Rồi, chị Mỹ Hồng, thứ hai gặp lại nha. Thứ hai, Kim Hồng với Tiến Dũng làm đó. Rồi, cũng thông báo cho okay. Chị với tất cả quý thính giả. Thứ hai, chương trình Sống Nhà bắt đầu từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Mong quý vị hãy chọn
0: bài hát. Chỗ cho Mỹ Hồng nha.
1: Rồi, chọn bài hát sẵn nha. Thứ hai, hát tiếp. Rồi, Kim Hồng.
0: Dành chỗ cho Mỹ Hồng nữa nha.
1: Rồi, Kim Hồng, mến chào chị. Rồi.
0: Chào.
1: Rồi, xin chào chị. Rồi, kính thưa quý thính giả, Kim Hồng đã... làm xong một chương trình karaoke rồi, Kim Hồng xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã gọi vào. Và hôm nay thì Kim Hồng cũng ngạc nhiên là sao không thấy Hồng Dung rồi chị Hồng Châu rồi dì Năm, chắc có lẽ bận coi đá banh hết rồi. Thôi bây giờ Kim Hồng xin tạm biệt và mong rằng chúc các quý thính giả mình, tất cả mọi người không sót ai hết, là sẽ được giữ gìn sức khỏe. Tại cái tuổi của chúng ta là không có còn giống như thời xuân xanh niên thiếu nữa. Bây giờ chúng ta giống như cái cây nó cũng mục rồi. Thành ra Kim Hồng mong rằng mọi người đều giữ gìn sức khỏe cho khỏe nha quý vị. Và Kim Hồng xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại tuần sau.

0: 같습니다.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
3: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kìa kìa, có đẹp không anh?
4: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
3: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
4: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
3: Ủa sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
4: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
3: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
4: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
3: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
4: Dạ, xin tuân lệnh.
5: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
6: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
5: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
6: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
5: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
6: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
5: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
6: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
5: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
6: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
5: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
6: ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, vân vân.
5: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, vân vân.
6: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
0: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
0: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

căn nhà của Giao Tiên, vọng cổ của soạn giả Viễn Châu. Sau đó thì chú Thành nói rằng là tình đẹp mùa chôm chôm của Giao Tiên và Viễn Châu. Thì cũng đúng. Và anh Úc John cũng trả lời là tình đẹp mùa chôm chôm, tân nhạc của Giao Tiên, vọng cổ của soạn giả Viễn Châu qua tiếng hát Diệu Kim. Rồi, Hồng Ánh thấy chắc là đúng rồi đó, tại ba người hầu như là trả lời giống nhau hết rồi. Để xem có cô Úc không. Cô Úc có thường thường cô Úc cũng trả lời nữa. Cô Úc hỏi hôm nay có chương trình dân ca và vọng cổ không? Hồng Ánh nói có. Và lúc cô gọi là Hồng Ánh cứ sửa máy, sửa tới sửa lui. Cô ơi, chương trình của mình đang diễn ra nha. Rồi Hồng Ánh hôm nay cô chú Úc Hương có nhắn cho Hồng Ánh là hát bài thánh ca lễ ngày Đức Mẹ hiện ra Fatima 109 năm. Lời mẹ nhắn nhủ. Vâng, mà hôm nay là giờ dân ca và vọng cổ, thánh ca. Thôi cô, nếu mà cô chú hát cũng gọi vào được luôn nha, Hồng Ánh nhận luôn nha. Còn vâng, rồi số điện thoại của đài mình là 408-766-6409, 408-766-6410. Cái lý do mà Hồng Ánh nhận luôn là tại vì bài hát nó đúng vào ngày hôm nay là ngày kỷ niệm 109 năm lời mẹ nhắn nhủ, Đức Mẹ Fatima hiện ra đó thưa quý vị. Đây là một cũng là đặc biệt đúng ngày luôn. Vâng, rồi bây giờ Hồng Ánh xin mời quý vị tiếp tục gọi vào nhé. Số điện thoại của mình thì đã quá quen thuộc rồi,

0: Alo, Hồng Ánh nhà điện thoại đây.
1: Hello, cô Út nè Hồng Ánh ơi.
0: Dạ, nãy giờ cô Út có gọi không?
1: Có.
0: Dạ hả cô, cái điện thoại của nhà mình nó tới nay nó trục trặc đó cô. Dạ.
1: Cô thấy Hồng Ánh phát giọng cổ, cô biết chắc trục trặc rồi đó mà. Không biết là phát lại hay là sao.
0: Dạ, Hồng Ánh trả lời ngay có. Chương trình đang diễn ra. Rồi
1: hôm nay cô Mến chào Hồng Ánh trong chương trình dân ca giọng cổ. Theo Hồng Ánh từng rồi có gợi ý cô hát Nắng Lên Xóm Nghèo đó. Hôm nay cô đóng góp với ca khúc Nắng Lên Xóm Nghèo của Phạm Thế Mỹ.
0: Rồi, Nắng Lên Xóm Nghèo.
1: Bây giờ mời Hồng Ánh cùng tất cả quý nhà cùng nghe.
0: Dạ.
1: Kêu đã không? Kêu đó.
0: Dễ thương quá.
1: Thích ha.

bài hát này cô thương tặng đến Hồng Ánh, kế đó cho các nghệ sĩ dân ca giọng cổ cùng các cô chú phụ tá trong chương trình đối nhạc của Hồng Ánh, và tặng tất cả quý khán giả đang nghe đài.

0: Vâng, cô cảm ơn Hồng Ánh cùng quý khán giả đã lắng nghe.
1: Dạ.
0: Cô mến chúc một tuần mới được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui bên gia đình cùng con cháu, luôn được bình an và hạnh phúc nha.
1: Dạ, Hồng Ánh cảm ơn cô chú. Cái bài hát này rất là sôi động ha. Nắng hơn sớm nghèo, dễ thương quá.
0: Tại vì mình hát cái này cái mình nhớ sớm nghèo hồi một thời hạnh phúc ở dưới quê.
1: Nhưng là nghèo nhưng mà hạnh phúc hả?
0: Dưới ánh nắng như những buổi chiều, nhìn đàn chim bay về tổ, rồi những đêm mưa rã rít ngồi trong đèn học.
1: Dạ.
0: Hồi xưa mà ở dưới quê là thích ra ngoài đồng á.
1: Dạ.
0: Chứ hồi xưa hồi còn nhỏ đó, hồi lúc mà 9-10 tuổi đó, trong trường học có dạy cô múa cái bản này, non lá.
1: Ngày xưa là đúng rồi, ngày xưa mà trong mấy cái bài này là một trong những bài mà được mình có thể tập múa được cô ha.
0: Ca khúc quê hương hay ha.
1: Hay là bài về thôn quê ha.
0: Về thôn xưa ta hát khúc quan ca.
1: Đúng rồi, về thôn xưa đó.
0: Ví dụ mùa diễn thắm nữa không anh?
1: Dạ,
0: tình thắm diễn thắm. Sao mái đôi anh trăng bùng lạ lưới đó.
1: Dạ, rất là dễ thương. Hồng Ánh thấy ở miền Nam có vẻ
0: bao la ánh nắng mai đầu gần lăn dần tới đồng xanh.
1: Dạ, cô chú thấy rằng là miền Nam á có vẻ nó trù phú và nó làng quê ruộng lúa mênh mông ha.
0: Miền Tây mình ở đúng
1: dạ.
0: Rồi.
1: À, nó cũng
0: có cái bài hát mà nó hát về miền Tây mình đó Hồng Ánh.
1: Dạ.
0: Họ khoan rằng chúng em là gái Cù Long á. Cài cấy mong mua tốt cho nhiều bông gạo trắng trong mọi nơi chừng mặt nào.
1: Bữa nào cô hát cái bài đó đi.
0: Từng sao bật cô hát cái bài
1: nha. Để Hồng Ánh cũng chờ, quý vị cũng chờ nha.
0: Từ đây dòng Cửu Long á.
1: Dạ.
0: Mình hát về Cửu Long của mình.
1: Vâng rồi, Hồng Ánh cảm ơn cô nha.
0: Tôi cảm ơn Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả đang nghe.
1: Dạ, chào cô. Dạ.
0: Cảm ơn anh Ba.
1: À, anh chị Diệu Kim gọi vào trả lời dùm cho em ha. À, vâng thưa quý vị, Hồng Ánh cũng thấy là gần hết giờ rồi. Hồng Ánh mở đầu với Tàu Đêm Năm Cũ của Trúc Phương và Viễn Châu, mấy nhịp Cầu Tre, Khu Hoàng Thi Thơ, Tân Cổ, bài Tân Cổ, qua tiếng hát của Vũ Linh và Phương Hồng Thủy, rồi Chuyện Tình Nàng Trinh Nữ Tên Thi và Cô Út Thì Nắng Lên Sớm Nghèo của Phạm Thế Mỹ. Còn anh chị Diệu Kim thì có phải là Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm không? À vâng, rồi. Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nha. Vâng.

0: Hello.
1: Em ơi, chờ cô 6 miếng đi em.
0: À, thì Hồng Ánh đang chờ, nhưng sao nãy giờ cô không gọi?
1: Cô 6 gọi nãy là không được đó em.
0: Không biết sao, hay là lúc đầu
1: chờ
0: đó.
1: Chờ cô miếng đi, chờ cô miếng đi, cô đang
0: rồi, chuẩn bị. Rồi, chị trả lời giùm cho em đi.
1: Trả lời cho em hả?
0: Dạ.
1: Tin vui, tin vui.
0: Tin vui. Băng nước đi.
1: Chơm chơm, tân nhà cửa giao tiên là giọng cổ của bác Diễn Châu.
0: Đúng không? Trời ơi. Bài này Hồng Ánh cũng là thầy bói đoán đúng không? Thế là bài này là ba vị này thế nào cũng trúng hết rồi.
1: À, thằng đầu hả em?
0: Dạ.
1: Chứ Thành dẫn đầu.
0: Chứ Thành, alo, chị Nga.
1: Ô, chị Nga đầu.
0: Chị Nga đầu ừ. Tiên rồi tới chứ Thành.
1: Rồi,
0: Út cho là như á.
1: Cho nơi thương chạy về sao hả cưng?
0: Dạ. Chị Nga là
1: chú Thành với chị Nga.
0: Dạ, chị Nga rất là hay. Chị nói là bài này hát tặng cho trả nợ cho Út cho anh Sơn đó.
1: Hay quá.
0: Dạ, cảm ơn chị Nga nha. Rồi cảm ơn
1: chị. Bây giờ em cho chị nói với Út miếng coi.
0: Ừ.
1: Út ơi, cho Dự Kim yêu cầu Út hát cái bài Nắng Lên Sống Giàu nha.
0: Không có sống nghèo nữa.
1: Không,
0: mình có sống giàu không?
1: Ý mà lộn không phải vậy. Cho Dự Kim yêu cầu Út hát cái bài Đêm Đô Thị.
0: Đêm Đô Thị là cái bài đó để cho hát ngày thứ ba chứ.
1: Thứ ba đúng rồi. Thứ ba chị yêu cầu chừng nào Út kiện Út hát cũng được. Út hát bài đó hay lắm. Anh chị tập không được em.
0: Dạ nhanh phải không?
1: Cái bài này lắm mà tập không được. Út hát rồi một vài lần rồi.
0: Dạ anh chị Dự Kim yêu cầu bài Đêm Đô Thị mà
1: đêm
0: hát vào ngày thứ ba nha.
1: Tối mai nha Út nha. Không được thì tuần nào cũng được. Nếu tối mai thì tốt.
0: Ừ. Rồi em cảm ơn anh chị nha.
1: Hát hay nha. Rồi Út qua Dự Kim thảy chú khô qua nha.
0: Từ đây mà gửi tới Canada đó nha.
1: Chú sống
0: rồi
1: chú
0: thành
1: rồi đáng chịu. Phải nhí đáng chịu.
0: Thảy qua là chụp liền đó.
1: Rồi Dự Kim cảm ơn quý phụ tá. Tôi đến chia tay, mình hẹn gặp nhau trong chương trình dân ca giọng cổ và hát đố vào lần tới.
0: Dạ.
1: Sức khỏe, Dự Kim xin chào.
0: Rồi, cảm ơn anh chị.
1: Rồi.
0: Dạ.
1: Em
0: vâng, thưa quý vị, anh chị Dự Kim đã trả lời và ngày hôm nay thì chúng ta có ba vị đố đều đúng hết thưa quý vị. Rồi, Ngoánh nhận vị trên đường giấy.
2: Dạ, chào Ngoánh.
0: Dạ.
2: Cho cô hát cho cùng đấy.
0: Dạ. Vâng, hôm nay đúng là ngày hôm nay luôn hả
2: dạ,
0: cô?
2: Đúng ngày nay, đúng đó, cô mới hồi kêu hỏi trước cho cô hát.
0: Có hát được hay không đó mà cô hỏi, dạ. À, Hồng Ánh thấy thường á là mình để cho ngày thứ ba, nhưng mà
2: dạ, đúng rồi đó.
0: Nhưng mà hôm nay đúng vào ngày này luôn thì thôi mình hát.
2: Hồng Ánh,
0: dạ.
2: Hồng Ánh hỏi cho cô hát. Hay đứa mẹ mà.
0: Dạ.
2: Cô đặc biệt lắm, Hồng Ánh là qua bệnh hai lần, cô rất thương lắm, Hồng Ánh.
0: Ờ.
2: Con nhiều ơn nhiều cô nhiều lắm Hồng Ánh ơi.
0: Dạ.
2: Qua đứa mẹ Fatima, đứa mẹ Đỗ Đức nè, đứa mẹ Audi Rupe nè. Ôi, cũng một đứa mẹ nhưng mà mỗi chữ hiện ra đó, cầu nguyện đó, chữ cái sơn vậy đó.
0: Dạ.
2: Dạ.
0: Rồi bài hát có tên là
2: Lời Mẹ Nhắn Nhủ.
0: Lời Mẹ Nhắn Nhủ rồi. Hồng
2: dạ,
0: Ánh mời cô chú nha.
2: Dạ Hồng Ánh hát luôn nha.
0: À, con chú, dạ
2: chú. Xin gửi tất cả quý vị đang nghe chương trình của Hồng Ánh và gửi cho bạn này chiếc mẹ mang ơn mọi sự lành xin ai đừng xin cái gì cũng được hết trơn á. Không
0: dạ.
2: Phải có được liền nhưng mà từ từ được hết Hồng Ánh ơi.
0: Dạ mình dạ, xin thì đó. Được mà.
2: Dạ à. Cô đi qua bên nè. Và mẹ Audi Rupe đó, cô Bỉnh đó. Qua
0: yeah.
2: Trên đường đi đó chắc không được quá. Qua bệnh, cô không có đi qua mới một tuần vậy. Không có gì hết trơn hết rồi. Một bệnh gì hết.
0: Dạ.
2: Cô tưởng cô phải nằm ấy ở trong nhà, ở hotel rồi.
0: Ừ.
2: Cô mẹ hết trơn.
0: Nói gì? Dạ, mà hình như là cô đi hai lần phải không?
2: Dạ, cô đi đi đức mẹ Fatima thì hai lần. Fatima với Lùa Đức. Còn Audi Rupe là một lần.
0: Bây giờ mà đi nữa chắc không biết đi nổi không cô ha?
2: Không muốn đi nữa mà cô biết cô không dám đi, sẽ đi thích lắm Hồng Ánh.
0: Dạ.
2: Đi thích gì lắm. Đi, đụng tại.
0: Nếu mà mình còn sức thì mình đi
2: dạ,
0: thôi cô.
2: Rồi.
0: Dạ.
2: Thôi bây giờ cũng lớn tuổi rồi, thôi cô nói con cũng đi lắm đi mẹ ơi, nhưng mà thôi con lớn tuổi rồi. Cũng sợ đi, cũng sợ đó mà, đó đi là bệnh mà. Đi là bệnh, trời có bệnh gì hết trơn đó rồi.
0: Thì đó, nếu vậy thì mình đi lần nữa đi.
2: Mà bây giờ con biết nhiều quá. Quá, quá.
0: Lại bị Covid nữa hả cô?
2: Còn đó, con đó, con khác của cô đó, cho con đã đi hồi năm rồi nè, đi máy bay, đi lên trở bị Covid rồi giờ về, ba ngày sau đem xác về nè.
0: Ôi trời, ghê vậy.
2: Trời, rất ơi sợ, đi hai vợ chồng, hai đứa con.
0: Hồi nào cô?
2: Đi hồi năm rồi.
0: À, bị hồi năm rồi, chứ năm nay đâu, đâu có nữa đâu.
2: Nhưng mà cũng còn dài dài đó,
0: người ta nói dài dài đó. Sợ hả?
2: Trời, dạ. Và đi máy bay, Nó là nhất là những người mà có bệnh nó rồi đó. Nó hết.
0: Người ta gọi là có bệnh nền á. Là
2: dạ,
0: đi
2: rồi
0: là...
2: rồi cái là nó hết. Cứ tay đi tới lại hoài không gì. Không bao giờ chấm dứt hết trơn.
0: Ồ, vậy
2: có mà người bạn có. Con của ông nằm ở cây dưa. Cây dưa rồi nó đâu bị cái đó. Giờ nó dễ hưu luôn rồi. Bị gì nó hết. Trong 3 tháng hết chứ có trở nữa. Nên nó ở nhà luôn rồi. Giờ cây dưa trả cho nó hết trơn rồi.
0: Dạ hết cơ.
2: Không ai ơi. Sợ đó.
0: Rồi bây giờ con mời cô chú
2: nha.
0: Mẹ
2: nha, Hồng Ánh gửi tặng Tết cho dì Chương Trang nghe chương trình của Hồng Ánh tất cả mọi nơi. Xin biết mẹ mời anh mình xem được mọi sự lành hết vậy đó.
0: Dạ, cảm ơn cô chú. Dạ.
2: Ông Ánh hát luôn với cô nha.
0: Dạ, dạ, con hát theo.
2: Dạ.
3: Ok, ông Hương xin chào Hồng Ánh và quý thính giả.
0: Dạ, xin chào chú. Đúng là ngày hôm nay luôn, Đức Mẹ Fatima.
2: Dạ, mẹ mời anh mình cho chúng con, nhất là Đức Mỹ con đang lụng thế giới đông lộn xộn quá, xin Đức Mẹ ban phước lành cho chúng con. Yeah.

0: Nam đi rồi xin chúc
1: hay quá cô chú hát hay quá.
0: Nghe chương trình cho Đức Mẹ ban ơn cho được ngồi siêu lành tất cả hết.
1: Dạ.
0: Cũng, dạ. Cô tin vào Đức Mẹ dễ sợ lắm không anh?
1: Dạ.
0: Cái gì cũng được không có liền nhưng mà từ từ được hết trơn rồi không anh ơi. Cô nói thật á.
1: Dạ, con cũng thấy như vậy. Con cũng con được như vậy. Dạ.
0: Có gì cũng được liền nhưng mà nó lạ lùng lắm.
1: Ừ.
0: Nó sao mình nói gì nhiều người kia người ta không tin đó. Cô thật đó. Nhưng cô đi qua Olympic vậy. Hồi cô Tuấn có nằm nhà chồng nụ teo đó mà tụi Đức Mẹ cái gặp đi luôn nguyên từng lễ đi vòng vòng đi cưa can cua đi tùng lum hết đang đi tua từng lễ đó không anh.
1: Dạ mà không sao hết
0: không có gì hết trơn chú anh.
1: Dạ. Mà lúc đi thì cô sợ quá
0: không cô bệnh.
1: Dạ.
0: Không được khỏe.
1: Ừ.
0: Mà trả tiền vé 2000 mấy một vé đó là không có trả lại đi không đi được rồi bỏ cô nghĩ thôi chắc sao thôi kệ bỏ là giờ đó
1: dán đi
0: chắc, đang đi luôn. Nè, ở đời cha nhà thờ làm hết cho băng tới lành cho cái thì mới về đi khỏe đó mai ẩn sao đâu cái gì đó.
1: Dạ.
0: Để dạ. Cầu xin Đức Mẹ nữa cho con đi. Ơi, đi qua vẫn đẹp lắm không anh ơi.
1: Ừ.
0: Nếu con muốn đi nữa nhưng mà sao cô biết được cô sợ chứ.
1: Đi đi cô, con nghĩ không sao đâu. Nếu cô chú mà có sức còn vẫn còn được mà. Đi mà một đi. Mình thì ngại chứ còn nếu đi hai người thì
0: đi
1: nâng đỡ nhau đâu có sao đâu.
0: Đi tour. Nhưng mà mình lớn tuổi quá mà cái gì nó cũng cho mình đi nhau hả? Như chú giờ đã trên 80, đi nó cũng mấy đó.
1: Dạ.
0: Dạ đi tour đó, đi tour một lần 40 người, 500 người lắm. Thích lắm, đi thích gì lắm cô đi. Đi được 7 tiếng đó, đi tour đó.
1: Dạ.
0: Thôi chị Ma Lan Giang đã hay là không đi ren thì ôi giờ nghĩ là trời ơi con sợ chú buồn
1: cả giờ cũng đã đi được nhiều rồi ha.
0: Dạ để trả đó cô rồi thẳng tiếp cho con nè chú ơi con vô chỗ Đức Mẹ ở đây Fatima con ngồi trong đó trời ơi cứ kia nghe rơi gần con ngồi khóc quá trời á mấy bạn nói tại sao thế nói trời ơi bởi con tôi hồi nhỏ tôi đi học á lớp gì tôi được cái kẹt á mấy bạn cho Đức Mẹ hiện ra thì Fatima đó nói chú ơi rồi bây giờ con mới được tới đây. Cái con ngồi có nhớ lại con ngồi có khóc lúc mà con mừng á.
1: Dạ.
0: Chú ơi không dẹp con được về đây Đức Mẹ ơi.
1: Ước mơ là được rồi đó.
0: Dạ.
1: Đó đó, đó còn lúc đầu quá cô ha.
0: Dạ. Trời cốt ngoan vậy bà chỉ khóc theo cô nữa đó.
1: Khóc cho niềm vui con, khóc cho hạnh phúc mà.
0: Dạ.
1: À.
0: Con
1: nói là cô chú lát nữa nghe nói về cái cây mồng tơi nha miền Tây. Dạ. Mình nhiều lắm. À. Hôm nay trong cái tâm tình này cái Hồng Ánh muốn nói chuyện về cây mồng tơi.
0: Ồ, cây mồng tơi của Nhật nè. Cũng được.
1: Dạ.
0: Nóng nó đang
1: ngon lắm á. Dạ.
0: Em có ăn nhiều quá chục có ớn quá
1: à. Vậy hả? Cô trồng được hả?
0: Dạ, dễ trồng lắm họ không bỏ nó hai dài. Dính dính tường rồi đó.
1: Dạ.
0: Quá trời vậy á. Quá trời chục con ngát con ăn nữa. Con dỗ dục hết trơn rồi.
1: Ờ. Vậy
0: á. Ai đâu cho. Ngon lắm, bữa chán nè, ngon lắm.
1: Dạ, con biết mà, nhà con cũng có. Rồi, con cảm ơn cô chú nha.
0: Cảm ơn lắm, hồi chúc hẳn khỏe, chính Đức Mẹ ban ơn cho. Hai vợ chồng được ngồi sự tình hết trơn nha, Hồng Ánh. Mẹ ban ơn dù lắm.
1: Rồi, con cảm ơn cô chú.
0: Không quên Đức Mẹ nha.
1: Dạ.
0: Cô cảm ơn dù lắm.
1: Dạ.
0: Chào. Dạ.
1: À, vâng, thưa quý vị, đến đây thì Hồng Ánh cũng xin được chào tạm biệt quý vị. Hồng Ánh cũng chờ mà không thấy cô. Chắc là cô Sáu. Để Hồng Ánh coi có đúng không. Hello.
2: Chào Hồng Ánh nè.
1: Dạ.
2: Trời ơi, mỏi mòn Hồng Ánh ơi.
1: Dạ, hôm nay hình như là cái điện thoại mình nó bị trục trặc đó cô.
2: Tôi gọi số vừa gọi quá trời lâu.
1: Dạ. Cô gọi số nào? Cô gọi số nào trước? 6410 hả?
2: Rồi không được, cái bỏ qua rồi số 9. Số 9 người ta đang hát xong rồi đó. Gọi rồi, yeah. Không được luôn.
1: Cái này cô Úc Hương vừa hát xong đó là con bắt điện thoại cô ngay luôn đó.
2: Hồi nãy gọi số 10, gọi đã đợi không được. Qua số 9 thì đã đợi không được. Là số
1: 10, đã được. Mà không biết chờ nó không biết cô có gọi vô nữa không. Tại nãy anh chị vừa kêu có nhắn ở trên đài đó. Dạ.
2: Đã rồi tính không hát với đi.
1: Ừ. Bây giờ mình hát không?
2: Gọi được rồi thì nhỏ ông cho hát không?
1: Thì mình hát đi, mình hát bài gì?
2: Mình ra cô Sáu hát bài Đêm Mưa Nhớ Mẹ.
1: À, Đêm Mưa Nhớ Mẹ.
2: Tân Tổ.
1: Ừ.
2: Mình ra cô Sáu tặng hết tại con mình nha Hồng Ánh.
1: Rồi.
2: Đấy rồi, không có tặng nhiều người, một mình nói tìm tên lâu ha, tặng Hồng Ánh. Tặng bà con mình tặng luôn tất cả mọi bà con nha nha.
1: Dạ, con cảm ơn cô. Rồi bây giờ cô hát đi nha, Đêm Mưa Nhớ Mẹ.
2: Đêm Mưa Nhớ Mẹ. sao hát vườn hả?

tim mưa đêm có nhớ mẹ gì, đêm bao nỗi gì tung khắc phải. Ngày tiếng con đi tìm tương lai nơi xứ lạ, nước mắt tuôn rơi lời từ ta. Dẫu

我的家务，我问谁来我跟哪，我找他。

não tão tão bom pra mulher lutar. Bom é một mình cha chẳng câu qua bạc nổi nhớ thương nên tuổi già dương lên tóc. Cứ mỗi đêm mưa là mỗi lần con bật khóc đồn.

hết ra mà. Còn nhớ lắm mẹ ơi, nhớ bao lần tiếng nào.

chào con xa xa quá mẹ vẫn mau là cánh thăm tình lên mẹ trong mưa.

đinh nhức là một đã ánh sáng qua. Mẹ ơi câu hát ca dao mãi ngọt ngào trong lời ru của mẹ. Từng giọt mưa đêm thâu nỗi lòng con trẻ gợi nhắc yêu thương rằng

thần qua giữa cuộc sống một bên. Về bên mẹ nơi là quê yêu dấu, mỗi bữa cơm chiều mẹ nấu đợi con ăn. Cho nên sao lòng dấu ngày ấy khó khăn, nhấn mạnh đất càng khô nuôi mầm xanh con lớn dậy.

con sao năm tháng xưa quay về, ngày được ngồi yên bên mái cửa thành thương, ngày được nghe câu hát ru con trong mái tranh lanh lợi nơi thắm đường.

tóc mẹ đã hai màu, vì vậy nắng dần sương. Thôi từng đêm mưa rơi đêm nhớ thương, nước mắt con tuôn trào, ôi nhớ mẹ là sao. Cả đất thâu đêm mưa nước nở nhớ mẹ không vui chẳng trở giấc mơ. Thương con

0: thơ mái tóc mẹ vẫn dài thơ to.
1: Hay quá cô ơi. Dạ. Con có nghe cô hơi ho nhưng mà may quá không sao hết, ho nhẹ thôi.
2: Cô bỏ cái mắt ho.
1: Mỗi lần mà mình nếu như mình ho giống như lần này đó, cô thấy không, khi cô muốn ho cái mình để cái mình để miệng của mình xa cái điện thoại đi, mình khờ khờ để khỏi bị ồn đó. À lần này dạ không nghe mấy. Dạ rồi con cảm ơn cô Sáu nha.
2: Dạ cô Sáu cảm ơn mạnh.
1: Dạ rồi chúc cô một buổi tối bình an. Hồi nữa cô nghe con nói về cây mùng tơi để mà mình nhớ nhà nha, nhớ
2: dạ,
1: Việt
2: dạ,
1: Nam
2: tôi,
1: à. Nhà
2: con
1: ở Việt Nam, trời ơi nhà con ở Việt Nam trồng nhiều mùng tơi lắm. Dạ
2: bây giờ có con quê hay quê hà nông hơi lớn
1: ở đây á hả cô? À
2: ở đây á.
1: Dạ mùa này mình trồng được cô ha, nhưng mà đến mùa đông là nó dạ đông mùa đông cái là nó rủ xuống hết. Dạ rồi con chào cô.
2: Rồi con Sáu chào ảnh, chào hết quý vị khán thính giả nha.
1: Dạ hẹn gặp lại cô nha,
2: nghe cô hát.
1: Dạ
2: rồi, cô Sáu bye bye tất cả mọi người ha.
1: Dạ rồi con chào cô đây. À, vâng thưa quý vị, Hồng Ánh rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục ngày hôm nay với dân ca và vọng cổ. À, quý vị chia sẻ cùng với Hồng Ánh rồi Hồng Ánh gửi cho quý vị nghe những bài hát dân ca, những bài tân cổ giao duyên, rồi quý vị thính giả nghệ sĩ gọi vào hát cũng như là đố nhau. Hồng Ánh rất là cảm ơn quý vị đã làm cho tiết mục này càng ngày càng ý nghĩa hơn nữa. Chúng ta dù là xa quê hương nhưng mà chúng ta vẫn không quên được những câu dân ca, những câu vọng cổ, phải không thưa quý vị? Giống như là ở Mỹ này có nhạc mà country á thưa quý vị, rồi Việt Nam mình thì có dân ca vọng cổ. Vâng, Hồng Ánh xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yobhcareer.

Kính thưa quý vị, cuộc sống luôn là những điều kỳ thú. Chúng ta trân trọng những gì đã qua, hãy sống trong hiện tại và hân hoan chào đón tương lai. Nếu chúng ta thấy buồn khổ là chúng ta đang sống trong quá khứ. Nếu chúng ta thấy lo lắng là chúng ta đang sống trong tương lai. Và nếu chúng ta thấy bình an là chúng ta đang sống trong hiện tại. Hồng Ánh xin kính mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước vào tiết mục Chiều thứ hai với Hồng Ánh. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách từ tổng đài tiếng nước tôi.

Hồng Ánh xin chào quý vị trong tiết mục chiều thứ hai cùng với Hồng Ánh. Tiết mục này ngày hôm nay Hồng Ánh muốn nói về mùng tơi. Và thưa quý vị, một bài hát được nhạc sĩ Hàng Châu sáng tác, Mực Tím Mùng Tơi, qua tiếng hát của ca sĩ Hoàng Lan và Thế Sơn. Rất là dễ thương phải không thưa quý vị? Nói đến mùng tơi, hầu như là chúng ta ai cũng có một cái kỷ niệm, một cái gì đó rất rất là quen, rất là thân. Và thưa quý vị, thân thương lắm, bởi vì cái rau mùng tơi nó vừa tốt cho sức khỏe mà nó lại là dễ trồng, mà nhất là miền quê của mình, Việt Nam của mình, thì cái rau mùng tơi cũng không có xa lạ gì đối với chúng ta. Người Bắc, người Trung, người Nam, chúng ta đều ăn canh mùng tơi hết, phải không thưa quý vị? Còn hôm nào mà không muốn ăn canh thì quý vị cũng có thể luộc lên, xong rồi mình chấm chao, mình ăn cũng ngon. Mùng tơi nó rất là dễ ăn và nó có vitamin E và vitamin C nữa, chất sắt và chất xơ vân vân. Và thưa quý vị, theo như cái loại rau mùng tơi á, người ta nói là ăn nó giúp cho mình thanh nhiệt nè, rồi nhuận tràng nè, hỗ trợ về hệ miễn dịch nè, và bảo vệ được mắt của mình nữa. Tuy nhiên mà ăn rau mùng tơi đó thưa quý vị, thì tùy theo mỗi người, có những người thì lại nói rằng là mùng tơi nó có cái chất nhớt, không thích ăn. Nhưng mà Hồng Ánh thì Hồng Ánh lại thấy dễ ăn. Cứ hôm nào mà có một cái tô canh mùng tơi á là ăn cơm nó dễ lắm thưa quý vị, không cần phải nhai chỉ cần canh là nuốt luôn thôi. Vâng, nếu như nói như vậy thì cũng không được tốt, phải không? Chúng ta phải nhai kỹ hạt gạo, hạt cơm. Hạt cơm chúng ta phải nhai kỹ, chứ không phải nhờ rau mùng tơi nó trôi, nó nhớt rồi chúng ta nuốt là cũng không được. Mà nói đến tại sao, quý vị có thấy rằng là tại sao mà ngày xưa đó mình thấy thường là rau mùng tơi người ta hay trồng sát hàng rào, hoặc là trồng để cho nó làm hàng rào luôn thưa quý vị? Như Hồng Ánh vừa nói là mùng tơi là một cái loại rất là quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình người Việt chúng ta. Và chúng ta cũng có bao giờ thắc mắc là tại sao mà ông bà thường gieo cái mùng tơi dọc theo mấy cái hàng rào thay vì là giữa vườn không? Hóa ra đó không chỉ là cái cách tiết kiệm diện tích đâu quý vị, mà nó còn là kinh nghiệm canh tác rất là thông minh của ông bà mình nữa. Và mùng tơi là một khi mà gieo nó như vậy đó, trong những cái khu vườn quê á, thì bên cạnh cái hàng rào tre nè, hay là người ta chúng ta thường bắt gặp là những cái dây mùng tơi nó xanh mướt, nó leo quấn quanh các cọc, hoặc là ở những cái mắt lưới, hoặc là những cái nơi nào nó rất là dễ trồng thưa quý vị. Mùng tơi nó leo, nó trèo, nó rất là dễ. Và đó là một trong những cái hình ảnh rất là quen thuộc, đến mức mà nhiều người xem là cái điều hiển nhiên. Chỗ nào mà trồng được thì cứ trồng thôi, mùng tơi nó vẫn sống. Và thực tế là cái việc mà trồng mùng tơi sát hàng rào á, mình tận dụng cái cách để cho nó sinh trưởng, nó leo dễ ở trên những cái cây hàng rào đó, rồi chúng ta cũng tiết kiệm được cái thời gian chăm sóc nữa. Và quý vị thấy không, mùng tơi mình tưới nước ha, rồi mình hái xong rồi một tuần sau quý vị ra là quý vị lại thấy là đầy cả một cái hàng rào nữa rồi. Và thưa quý vị, nhà của Hồng Ánh á, Hồng Ánh cũng trồng mùng tơi ở Mỹ nha, chứ không phải ở Việt Nam. Việt Nam thì mẹ của Hồng Ánh trồng nhiều lắm. Còn ở đây á, Hồng Ánh cũng trồng, mà Hồng Ánh trồng hai loại thưa quý vị. Mùng tơi Việt Nam của mình, Hồng Ánh đi chợ Việt Nam, đi chợ thì thấy có đôi khi có những bác lớn tuổi, những cô, những dì, những bác á, ở nhà có được những cái chậu rau á,
Xong rồi những cái hôm mà nhóm chợ cuối tuần khu Việt Nam của mình á, thì các cô bác mang ra bán, thì Hồng Ánh cũng mua vài chậu. Quý vị ơi, dễ, rất dễ sống lắm, vài chậu thôi mình về mình trồng là năm sau là thôi, nó nhảy không biết là bao nhiêu mà nói. Rồi Hồng Ánh cũng mua được cái cây mồng tơi Nhật đó thưa quý vị, nó cũng tốt lắm và dễ trồng lắm, rồi nó leo, rồi nó xanh xôi nảy nở, và như thế là cái vườn của Hồng Ánh bây giờ ở đâu cũng, ủa sao có vài chậu mồng tơi nó nhảy tùm lum hết. Và khi mà nó thích nước đó thưa quý vị, khi mà mình chịu khó mình tưới nước thì tuần này mình hái là tuần sau mình chuẩn bị mình lại hái tiếp nữa, lá nó lại ra, rồi những cái lá mà vừa rồi nó non mà mình chưa hái đó thì là tuần tới đó, là bắt đầu nó to ra đó. Và mồng tơi là cái cây, là cái dây leo, nó càng có cái chỗ nào mà nó bám càng nhanh càng dễ thì nó phát triển càng tốt. Khác với nhiều cái loại rau khác, mồng tơi nó có cái thân mềm dài và nó phát triển theo cái dạng dây leo, nó cứ bắt dòng qua nhánh này qua nhánh kia. Nhiều khi đó thưa quý vị, nó leo lên cả những cái cây từ phía xa, nó vươn cành và nó đi rất là xa. Nếu mà trồng giữa luống mà không có cái điểm tựa đó thì cái thân cây mồng tơi nó bò sát mặt đất. Cái điều này khiến lá của thân nó dễ bị bám bùn đất, và khi mà chúng ta đi đến lúc mà chúng ta muốn hái đó thì nó cũng khó hơn, phải không? Rồi nó cũng dễ bị sâu bệnh nếu mà nó leo ở nằm ở trên mặt đất. Cho nên khi trồng mồng tơi thường là mình cho nó leo trên hàng rào, hoặc là quý vị nào mà kỹ lưỡng hơn nữa thì có thể trồng trong chậu rồi cái làm cái giàn leo cho nó. Như vậy là chúng ta có mồng tơi ăn thoải mái thưa quý vị. Chỉ cần chúng ta gieo cây sát chân hàng rào, mồng tơi sẽ vươn lên bám vào các nang tre hoặc là mắc lưới mà không cần chúng ta phải vất vả gì hết trơn á. Còn nếu mà chúng ta muốn cho nó đẹp mắt hơn thì quý vị có thể làm cái giàn cho nó leo, không sao hết. Ở đây mà một cái ngày trời nóng mà chúng ta trời mát mát nóng nóng, trời vừa vừa, mình có một nồi canh mồng tơi mình ăn nó cũng ấm lòng, phải không? Còn nếu mà trời lạnh lạnh ăn nồi canh nóng mồng tơi thì thôi quá ngon rồi. Và thưa quý vị, ông bà chúng ta luôn có thói quen là sử dụng từng cái khoảng đất trong vườn. Những cái luống đất rộng thường là dành cho rau cải, rau muống nè, quý vị trồng, hay là quý vị trồng đậu, trồng cà, hay là các cái loại cây mà ngắn ngày đó. Trong khi đó thì phần đất sát hàng rào thì mình dành riêng cho mồng tơi, nó vừa lý tưởng, nó vừa dễ leo, và cái cách làm cho cái vườn của mình nó cũng đẹp nữa thưa quý vị. Quý vị thấy những cái luống mồng tơi nó leo trên những cái hàng rào á, nó xanh mướt phải không ạ? Làm cho chúng ta cũng cảm thấy vui. Hôm nào quý vị đội nón lá, đem cái rổ, rồi ra ngồi nhặt những cái lá mồng tơi, lựa lá non, vân vân. Ôi, chúng ta lại nhớ về Việt Nam của chúng ta, nơi mà mồng tơi là một cái món ăn, mà món canh, món luộc mà không thể thiếu trong gia đình của người Việt Nam chúng ta. Và thưa quý vị, với cái cách mà làm sao để cho nó nhận được nhiều ánh sáng, thì mồng cây là một cái loại, mà mồng tơi là một cái loại cây nó ưa nắng, ưa sáng, và nó sinh trưởng mạnh trong cái độ ẩm. Quý vị chịu khó hôm nào ra tưới cho nó, quý vị thấy nó leo nhanh lắm. Và khoảng cách giữa các cây đó, chúng ta trồng chúng ta cũng để cho nó, nếu mà quý vị sợ nó bám qua những cái cây khác mà mình trồng á, nhiều khi nó lớn nó làm những cái cây xung quanh nó bị yếu đi nữa thưa quý vị, nó mạnh lắm.
Cho nên tùy ở gia đình của quý vị, cái nơi nào mà quý vị dành cho nó, riêng một khu cũng được, cho nàng một cõi, thì quý vị cũng có thể thoải mái hơn, không có phải lo là nó bám vào những cái cây khác. Vâng, thưa quý vị, còn thu hoạch thì dễ dàng, chúng ta hái liên tục trong nhiều tháng, chúng ta vừa có rau tươi sạch ở nhà, chúng ta hái chúng ta ăn, và cũng tiết kiệm được một số tiền, phải không thưa quý vị? Mồng tơi Hồng Ánh thấy cũng không có rẻ đâu ạ. Có những mùa mồng tơi cũng đắt giá lắm. Còn tùy theo, có những lúc thì mồng tơi mình nó dễ dàng hơn. Không biết họ trồng ở ngoài chợ thưa quý vị, họ bán làm sao mà Hồng Ánh thấy có những cái nhánh rất là to, bự, to và dày nữa. Còn ở nhà của mình thì Hồng Ánh thấy nó hay là mình tới đâu mình ăn tới đó, cho nên nó vừa phải. Hồng Ánh thích là trồng từ ở nhà mình ăn thích hơn. Đó là người nói, người Bắc, người Trung, người Nam, chúng ta đều ăn mồng tơi. Nhưng mà còn một cái lợi sao hôm nào Hồng Ánh sẽ nói là rau đai, thưa quý vị. Rau đai của người miền Bắc đó, thì cũng là một cái loại mà nó cũng có cái chất nhớ, cũng dễ ăn, ăn rồi cũng ghiền đó thưa quý vị. May mà Hồng Ánh biết được mồng tơi, biết được cái rau đai là từ gia đình của anh Quyền đã chỉ cho Hồng Ánh ăn, và thôi ăn xong rồi tự nhiên còn thích hơn là người bản xứ, người miền Bắc nữa thưa quý vị. Quý vị tưởng tượng một bức tường xanh giúp cho khu vườn của mình mát mắt hơn nữa. Ngoài giá trị nào là về thực phẩm, những cái dàn mùng tươi xanh mướt nó còn tạo cái cảm giác cho chúng ta thấy mát mẻ cho cái khu vườn của mình. Và vào mùa hè, các dây leo phủ kín cái hàng rào, nó tạo lên một cái lớp cây xanh tự nhiên, góp phần nó giảm cái bức xạ nhiệt ở cái khu vực xung quanh nữa, và làm cho cái không gian trở nên dễ chịu hơn. Đó cũng là lý do nhiều gia đình nông thôn đó, thưa quý vị, họ vẫn duy trì cái thói quen là trồng mồng tơi dọc theo hàng rào, dù là hiện nay mua rau ngoài chợ rất là thuận tiện, nhưng mà cây nhà lá vườn chúng ta vẫn thích hơn, phải không? Mới ngày hôm qua này thôi thưa quý vị, hôm Chủ nhật á, cái dàn mồng tơi ở nhà của Hồng Ánh á, Hồng Ánh hái mồng tơi Nhật, thì trời nắng quá đó thưa quý vị, lá nó muốn héo, thì Hồng Ánh tưới nước cho nó, tưới nước xong rồi bắt đầu khi mà nó dịu rồi, bắt đầu nó hút nước rồi đó thưa quý vị, nó cũng mau lắm. Sau đó Hồng Ánh ra Hồng Ánh hái thôi, nó tươi tốt mà nó ngon hết sức, lá non. Cái đó mà mình nấu với lại tôm tươi á thưa quý vị, mình nêm nếm cho tiêu, cho muối, cho nước mắm, rồi mình nấu được một cái nồi canh mồng tơi tuyệt vời. Ăn là ngon, bảo đảm là ngon. Bởi vì sao thưa quý vị? Bởi vì nó là từ công sức của mình nữa. Và thêm một điều là cây nhà lá vườn, cái gì mà tự mình tậu ra thì mình vẫn thích hơn, phải không? Ra sau vườn nhà mình hái, rồi vô nấu canh, đi vào nấu được nồi canh thì quá là thích. Cho nên nếu quý vị nào đã có trồng được cái cây mồng tơi rồi, thì quý vị thấy là Hồng Ánh nói nó cũng giống như là cái ý của quý vị. Còn quý vị nào chưa trồng qua mồng tơi Việt Nam hay là mồng tơi Nhật, thì quý vị thử trồng đi. Mình trồng nếu mà hàng rào nhà mình mà nó đã có những cái dây leo khác kín rồi, thì mình có thể trồng trong một cái chậu to to, rồi quý vị làm cái dây leo cho nó, thì quý vị sẽ thích lắm. Cây xanh, lá xanh, và trong gia đình chúng ta có một nồi canh mồng tơi xanh mướt. Vâng thưa quý vị, đó là nói về những cái điều cần thiết
nói về cái cây mồng tơi và nói về cái khí hậu của California. Nó rất là lý tưởng để cho chúng ta trồng mồng tơi. Vì như Hồng Ánh nói, cái cây này nó ưa nắng, và chúng ta có thể trồng bằng hạt, hoặc là chúng ta có thể dâm cành được nữa. Nhưng mà Hồng Ánh thì chưa có dâm cành, Hồng Ánh trồng bằng cây. Rồi cái thời điểm mà tốt nhất để bắt đầu gieo trồng cây mồng tơi đó ở Cali đó, thưa quý vị, thì khoảng tháng 4 đến tháng 6, khi mà thời tiết ấm áp, hoặc là chúng ta cũng có thể trồng được quanh năm nếu mà ở Cali mà không có sương giá mấy đó, thưa quý vị. Quý vị trồng trong chậu thì quý vị có thể lê nó, kéo nó vào trong một cái hiên nhà của mình, thì quý vị có thể là ăn được quanh năm luôn á. Và chúng ta chọn phương tùy theo cái cách trồng của nhà mình. Nếu mà quý vị có hạt thì quý vị trồng hạt, còn quý vị trồng cây. Hồng Ánh chưa có trồng hạt mồng tơi ra, thưa quý vị. Trồng cây xong rồi sau đó là nó cứ tự động nó thêm cây, nó đẻ ra cây thôi à, chưa có trồng hạt gì hết á. Và quý vị dùng đất tơi xốp thoát nước tốt, để cho cái quý vị trộn với cái đất mà Hồng Ánh hay trộn ở nhà đó là potting mix đó, thưa quý vị, hoặc là garden soil. Quý vị có thể mua ở Home Depot, hay là quý vị ở gần Lowe's, quý vị cũng có thể ra những cái nơi đó, chúng ta mua đất mà nó tơi xốp về chúng ta trồng. Chúng ta chăm sóc nó bằng cách là mình phải tưới nước, bón phân. Thì Hồng Ánh không có bón phân, thưa quý vị. Hồng Ánh cứ cho cái garden soil, hoặc là cái đất mà nó gọi là potting mix đó, thưa quý vị. Như vậy là đủ rồi, chứ không có thấy cho phân gì hết. Còn nếu như quý vị nào mà cho phân thì Hồng Ánh nghĩ chắc nó còn tốt nữa. Và chúng ta nhớ là tưới nước đều đặn mỗi ngày là quá lý tưởng rồi. Mà nếu không có giờ thì cách 2-3 ngày mình tưới. Quý vị tưới cho nó đậm đậm một chút thì mình thì nó đỡ hơn. Và mình có thể thu hoạch nó thường xuyên theo cái cách mà mình chăm sóc. Cái gì mà cũng vậy, thưa quý vị, người thì mình cũng phải chăm sóc, thì lo lắng tỉ mỉ thì người mới khỏe, phải không? Mới khỏe, mới ngoan, mới tốt, con cái, gia đình. Còn cây mình trồng cũng vậy, bất cứ không phải chỉ có cây mồng tơi thôi, mà bất kỳ cái cây nào mà mình trồng á, thưa quý vị, nếu quý vị bỏ tâm sức của mình vào, quý vị chăm sóc nó, thì nó mới cho mình được những gì mà tốt nhất, thưa quý vị. Hồng Ánh là người miền quê, người nông dân, cho nên Hồng Ánh rất là thích trồng cây. Đó là tại sao Hồng Ánh cứ mời quý vị, nếu mà về Cali thì nhớ ghé Hồng Ánh chơi, để quý vị xem vườn cây của Hồng Ánh, rồi xem những cái lớp rau mà Hồng Ánh trồng. Nó vừa vui mà nó lại mang một cái gọi là nó là một cái therapy đó, thưa quý vị, một cái về chăm sóc sức khỏe rồi, thưa quý vị. Mình nếu như mà quý vị bị suy nghĩ stress á, mà quý vị ra vườn mình làm á, tự nhiên mình quên cái mình vui, mình quên hết rồi, thưa quý vị ơi. Mình gửi gắm nó vào trong những cái gì mà mình yêu thích á, cho nên người ta gọi là therapy. Hồng Ánh không biết dịch therapy tiếng Việt là gì. Và thưa quý vị, hình như là đó là chăm sóc sức khỏe đó, phải không? Và làm cho khu vườn của mình có được cái không gian xanh mướt, rồi chúng ta thấy cây cỏ xanh tươi, chim chóc thì líu lo hót, và chúng ta thấy cuộc sống của chúng ta nó rất là bình an. Vâng, tí nữa Hồng Ánh kể cho quý vị nghe con mèo. đang nói chuyện mồng tơi là nhớ tới những cái con vật mà mình thấy được, thưa quý vị. Hồng Ánh bây giờ mời quý vị lắng nghe nha. Hồng Ánh chọn một bài hát nữa để cho quý vị nghe. Hồng Ánh chọn
một bài cũng là vùng tơi, trái mùng tơi quý vị nha. Chọn tiếng hát Quốc Đạt xin được gửi đến quý vị.

Quý khán giả vừa lắng nghe tiếng hát của Quốc Đạt với nhạc phẩm Trái Mồng Tơi của cô Phượng và Vinh Sử.

em, thì nghèo rớt mùng tơi nó bắt nguồn từ cái chiếc áo tơi á thưa quý vị. Ngày xưa mà người ta mặc đi khi mà trời mưa đó, những cái áo mà đan bằng lá cọ hoặc là lá gối á thưa quý vị, anh chứ không phải là cái rau mùng tơi đâu. Đây là một cái câu mà có nhiều tranh luận. Có người thì nói rằng là nghèo rớt mùng tơi là cái chiếc áo tơi, cái chiếc áo mà phải đan từng cái lớp lá để mà che mưa đó. Còn còn có người thì nói là nghèo rớt mùng tơi là mùng tơi là một cái loại rau mà nó rẻ tiền mà nó dễ dàng nhất để mà người ta có thể ăn mua trồng ăn thưa quý vị. Thân nghèo rớt trái mùng tơi, thôi đành dở mộng buồn ơi, dòng xi men nhẫn cưới nàng đeo vui tình mới. Con nhắn tin giùm tôi mấy lời, ầu ơi cánh bướm mình ơi, thương thì ôm trái mùng tơi. Vâng thưa quý vị, bởi vì cho em ăn uống đơn sơ, gia đình nghèo chỉ có mùng tơi, thì em mới đi sang thuyền khác bằng dòng xi men những cưới vàng đeo đầy người. Cái đó cũng là lời trách móc, nhưng Hồng Ánh nghĩ cũng là duyên nợ phải không thưa quý vị. Đâu phải là muốn là được đâu. Còn có duyên có nợ, nhiều khi trách cô nàng cũng không được. Ngày xưa mà muốn yêu chàng mà cha mẹ không cho, bắt gả đi nơi khác thì trách oan cho nàng. Cho nên cũng là những cái lời trách hờn, và cũng những chuyện tình và lá và mùng tơi. Và thưa quý vị, nói đến mùng tơi đó thì có những câu mà nói về cái cảnh sống, cái kiếp nghèo, cái vất vả của làng quê. Nhưng mà bây giờ ngồi nghĩ lại, mỗi một cái thời gian trôi qua, ngày trước ngày sau nó có khác. Cái thời đó nó như thế, nhưng mà sau này thì nó cũng có thay đổi. Và cái sự mà dù là ăn mùng tơi là nghèo hay là ăn mùng tơi là nhà giàu, thì gia đình nào cũng đã từng ăn ra qua rau mùng tơi. Và những cái nét đẹp của nó qua những cái lời nhạc quý vị vừa nghe, cũng như là lời than lời trách cũng có. Và thưa quý vị, bây giờ nói đến ký ức của tuổi thơ. Ngày xưa mà đi học đó, quý vị còn nhớ là mực tím mùng tơi không? Ngày xưa Hồng Ánh nhớ lấy cái nhà Hồng Ánh quê ở dưới quê mà Vĩnh Long, thì mùng tơi nó sẵn lắm thưa quý vị. Trái mùng tơi thì nó tím và nó đẹp lắm. Ngày xưa đó là lấy sơn móng tay. Hồng Ánh nhớ là mấy chị em Hồng Ánh á, ngày xưa là lấy cái hộp mùng tơi á thưa quý vị, sơn lên trên cái móng tay của mình. Và trời ơi hí hửng vui cười. Bán nhà chòi, hồi xưa mà chơi nhà chòi buôn bán hay là làm điệu đó, thì là những cái đơn sơ đó nó cũng đã đi vào trong cái cuộc sống của con nhà nghèo, của tuổi thơ của gia đình Hồng Ánh. Và có thể là quý vị nữa, những cái trò chơi dân gian đó nó được lan truyền. Và mùng tơi, mực tím mùng tơi, người ta cũng có thể pha mực viết trên cái cây bút tre ngày xưa, mà thay vì mực tím thì lấy mực mùng tơi đậm, rồi lấy cái bút tre đó thưa quý vị mình viết. Trải qua nhiều, đúng là mỗi lúc có mỗi khác, mỗi thời mỗi thế. Và con người tạo ra những cái điều, khi mà mình vất vả, mình nghèo khó, thì mình lại ló ra được cái khôn khác phải không thưa quý vị. Trong những cái kỷ niệm, có nhiều kỷ niệm mà Hồng Ánh nghĩ rằng là quý vị cũng như Hồng Ánh, chúng ta nghe nhắc lại, mình cũng nhớ nhiều. Bây giờ thì Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe một bài hát nữa. Thơ ấu Hoa Mau để lại bao kỷ niệm nuôi lớn dần trong tự nhớ, và những cái kỷ niệm

Tiệm đó, những cái gói hành trang đó, trong cái bước đường mà mình lê gót thì màu tím mồng tơi nó cũng là một loài hoa nở trắng của tuổi tình yêu hẹn hò, của rất nhiều những cái kỷ niệm của tuổi thơ. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe chuyện tình trái mồng tơi qua tiếng hát Mạnh Quỳnh, và Hồng Ánh cũng mượn bài hát này để xin tặng quý vị và xin được chào tạm biệt quý vị. Hồng Ánh cảm ơn quý vị rất nhiều.

Và thưa quý vị, trước khi mà gửi bài hát này, Hồng Ánh sực nhớ ra một điều mà Hồng Ánh nói để Hồng Ánh kể cho quý vị nghe, rồi Hồng Ánh mới giả từ quý vị được. Vâng, thưa quý vị, quý vị biết là Hồng Ánh rất là sợ mèo. Cái con mèo của thưa quý vị, Hồng Ánh sợ, nhìn nó không biết sao. Có thể là từ hồi bé Hồng Ánh ở nhà đó, xong rồi gia đình vắng người, rồi nhà có nuôi con mèo, mà quý vị biết là mèo nó hay đến, nó dựa vào người mình. Rồi hồi trẻ thì hay nghe, hồi bé hay nghe kể chuyện cổ tích cũng như là kể chuyện ma nói về mèo. Thế là trong cái tâm của mình, trong cái trí của Hồng Ánh là Hồng Ánh sợ mèo, nhưng mà không có ghét mèo, sợ nó thôi. Rồi quý vị, Hồng Ánh nghĩ rằng là chắc cả đời của mình chắc cũng không có cái gì mà dính líu đến con mèo đâu. Mặc dù là Hồng Ánh có những người bạn họ rất là thích nuôi mèo, nhưng mà Hồng Ánh thì sợ. Chó thì không sao, mà con mèo thì Hồng Ánh rất là sợ. Nhưng mà quý vị biết không, ở nhà của Hồng Ánh sau này, sau vườn cũng cả năm nay rồi, thì Hồng Ánh thấy có con mèo quý vị ạ, mà nó xấu kinh khủng luôn, nó xấu xí lắm, nó là mèo hoang mà nó xấu lắm. Nó cứ lảng vảng ở sau vườn, có đôi khi Hồng Ánh ra vườn là nó chạy. Nhưng mà sau này á, cái nó lại sanh con, thưa quý vị, nó lại sanh một con mèo vàng. Rồi Hồng Ánh thấy mẹ con nó cứ vắt dắt nhau đi ở trong cái vườn, Hồng Ánh thấy tội mà không biết là nó có gì ăn không. Thế là Hồng Ánh mua cái thức ăn cho mèo á, thưa quý vị, Hồng Ánh để cho nó ăn. Thế là bây giờ quý vị ơi, sáng nào nó cũng chờ Hồng Ánh ở sau sân vườn, nó đứng hai mẹ con nó ngồi đó chờ Hồng Ánh. Cái từ đó đến nay là Hồng Ánh, cả mấy tháng nay là Hồng Ánh cứ phải nuôi, thưa quý vị. Mặc dù là rất là sợ nó, nhưng mà Hồng Ánh cũng rất là thương nó nữa, thấy nó rất là thương. Cách đây mấy ngày, thưa quý vị, con mèo mẹ mất tiêu, mất tích luôn. Và Hồng Ánh cũng đi tìm, đi xung quanh ngó tìm. Anh Quyền với Hồng Ánh cũng đi tìm, rồi lái xe đi xung quanh đó, thưa quý vị, mà không thấy. Thấy con mình có lúc mà có nó đó, mình sợ nhưng mà mình cũng không có gì. Nhưng đến khi mà không thấy nó nữa, cái tự nhiên thấy lo lắng. Rồi đi tìm thì thấy là có một con mèo nó bị tai nạn ở đâu gần đó, cái màu đó. Hồng Ánh sợ quá thì nói, anh Quyền nói rằng là đi ra xem thì không phải, nó màu đậm hơn, thì có nghĩa là cái con mèo mà Hồng Ánh nói không biết nó ở đâu. Ngày hôm qua, thưa quý vị, nó lù lù quay trở về nhà và nó chờ. Nó sao? Hồng Ánh gặp nó tự nhiên cũng mừng, vừa mừng. Và Hồng Ánh đứng mà mình nói chuyện với nó đó, thưa quý vị. Rồi Hồng Ánh la, Hồng Ánh nói la giận dỗi với nó là sao không đi luôn đi, về nữa làm chi, mình nói như vậy. Rồi Hồng Ánh mà quý vị ơi, càng ngày nó lại càng gần gũi với mình. Cho nên Hồng Ánh nghĩ rằng là có cái sợ nhưng mà đôi khi cũng có cái tình thương ở đó. Mà Hồng Ánh không biết rằng là quý vị có cái kinh nghiệm về nuôi những con mèo đó hay không, nó có nguy hiểm hay không nếu mà nó là mèo hoang. Nhưng mà nó rất là hiền, quý vị ạ. Vâng, đó là một chia sẻ với quý vị. Và Hồng Ánh mấy tháng nay là cứ nuôi hai mẹ con mèo đó, mong rằng là nó không có gây cho mình bất cứ cái gì, nhưng mà hy vọng là nó sẽ ok. Quý vị nào mà biết về mèo, quý vị chỉ giúp dùm cho Hồng Ánh nha. Số điện thoại của Hồng Ánh là 4

0837 373 2518. Quý vị có thể để message cho Hồng Ánh cũng được. Còn email của Hồng Ánh là honganhtnt@yahoo.com. Hồng Ánh cảm ơn quý vị. Rồi, bây giờ là Hồng Ánh đã chia tay quý vị rồi đó. Quý vị tiếp tục lắng nghe nhạc phẩm này với tiếng hát Mạnh Quỳnh.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sân vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương pháp bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, ngày thứ Sáu 17 tây tháng 7, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục giai thoại liên tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, hôm nay đã là thứ Sáu cuối tuần rồi, thì cuối tuần này cô có chương trình gì nhộn nhịp không?
1: Dạ, vẫn là những giây phút bình thường và đầm ấm bên gia đình của mình mà thôi. Nhưng mà cuối tuần này thì có lẽ là ai cũng háo hức để chờ cho cái ngày final, ngày Chủ nhật vừa qua sắp tới đây, giữa đội Tây Ban Nha và đội Á Căng Đình. Hy vọng là chúng ta sẽ có những giây phút thật là hồi hộp để theo dõi trận final này.
0: Như vậy cô bắt đội nào?
1: Dạ thưa, vẫn là Argentina.
0: Vâng, đôi khi đó thì cái cảm tính của chúng ta đó nó cũng cao lắm. Ngay cả những người Mỹ và thậm chí người Hoa Kỳ, người Mỹ ở đây, khi mà đội nhà của mình thua rồi thì giận quá,
1: không thèm coi nữa. Cho mình coi cái kỹ thuật anh chứ.
0: Vâng, thì cái nó có hai cái để mà thưởng thức thể thao. Rồi trong cái thưởng thức thể thao đó, nó có cái tinh thần dân tộc tính trong đó nữa. Dĩ nhiên ai cũng muốn đội của nước mình chiến thắng, mà khi mà không có thắng được, nó không có đi tiếp được thì

cảm thấy buồn và không muốn xem nữa, vân vân. Còn một cái cách nhìn khác là cái cách nhìn như cô nói là về hoàn toàn là thể thao, tức là lúc đó là không có biên giới, không có sắc dân, không có màu áo nào hết, mà lúc đó thì chỉ xem những cái kỹ thuật và xem cái nghệ thuật của túc cầu. Thì chủ nhật này sẽ là cái trận chung kết và ngày thứ bảy là cái tranh giải hạng ba. Anh Pháp sẽ đá cái trận ngày thứ bảy, cũng 12 giờ trưa tính theo giờ Cali. Thì cái trận đó chắc người ta cũng xem nhưng mà không có hào hứng và không có hồi hộp bằng cái trận ngày hôm sau, tức là ngày chủ nhật.

0: Nếu mà cá độ đó, xem đội nào thắng đó, thì nếu tôi bắt đội Tây Ban Nha đó, thì tôi phải chấp cô nửa điểm. Thì cái đó là theo đúng cái thực lực của đôi bên. Chấp nửa điểm là coi như đâu có tính, không có tính ấy nha, không có tính hiệp phụ nha. Có nghĩa là hai hiệp chính mà hễ mà hai đội về nhau đó, thì coi như tôi thua. Bởi vì chấp nửa điểm mà. Rồi sau đó kết quả là sao không biết, nhưng mà trước mắt là thấy thua rồi. Còn cái chuyện mà chấp mà một trái đó thì rõ ràng là hễ mà quê cũng thua, mà nói tóm lại đó là chủ nhật này đó chắc chắn là bên Việt Nam sẽ có nhiều cái màn đánh cá lắm. Mà khi mà đánh cá mà nó nổi mê mẩn mà quên hết
1: cái này là đó. Bên Việt Nam đã khuya rồi phải không anh? 12 giờ giờ Cali của mình, tức là 2 giờ giờ Eastern Time, giờ Central Time chứ. Thì
0: lúc đó bên Việt Nam là như 3 giờ sáng hay gì đó, sau đó
1: là khuya đó.
0: Thì đối với người mà hâm mộ tú cầu thì cái chuyện cái giờ đó nó không có thành vấn đề. Nhưng mà lúc đó để coi 3 giờ sáng, 3 giờ sáng ngày tối ngày thứ hai phải không? Tức là bước sang ngày thứ ba rồi bên đó. Tại bên đó đi trước 10 mấy tiếng. Coi như 15 tiếng đi. 15 tiếng có nghĩa là không, cái đó là bước qua ngày
1: 20. Tức là 3 giờ sáng của ngày 20.
0: Thì kiểu này là chắc là nhiều anh gọi vào xin nghỉ làm lắm. Bởi
1: vì ngay ngày thứ hai đó là coi xong cái đó rồi là phải thức đi làm luôn đó.

0: những cái phút mà qua cái phút 80 rồi thì họ mới gỡ huề được cho cái trận vừa rồi, mà họ vẫn rất là bình tĩnh. À, họ không có mà nao núng, cũng giống như là không chán nản, họ vẫn tiếp tục tấn công để cố giành lại cái con số, và những cái gì họ cố gắng thì nó cũng đã trả lời cho chúng ta ở cái lần thứ hai, khi trái banh nó đã đá thủng lưới của bên đội Anh.
1: Thì cũng chính vì cái trường hợp đó mà người ta nói đội Á Căng Đình trong cái mùa World Cup này đó, họ thắng nhờ may mắn nhiều. Nhưng mà cái điều đó nó cũng không phải chính xác.
0: Dạ vâng.
1: Bởi vì túc cầu mà cô biết muốn vô một trái đâu có phải dễ.
0: Ừ.
1: Mà Á Căng Đình từ phút 86 cho tới phút 91 họ đá vô hai trái.
0: Dạ.
1: Thì cái điều đó là phải nói rằng làm cho người ta ngạc nhiên, và người ta cũng nói rằng ồ, có thể là cái may mắn. Cái trái thứ nhất là nó làm cho đội Anh nó mất tinh thần, bàng hoàng, nghĩ rằng là mình đã thắng rồi, chỉ
0: đúng
1: còn
0: rồi,
1: có
0: đâu còn nhiều phút nữa đâu,
1: mấy phút mấy nữa là chiến thắng rồi, ráng giữ về, mà không ngờ lại bị vô. Rồi chẳng những vậy, không có cái cơ hội để mà đá hiệp phụ nữa.
0: Ừ.
1: Thì tới phút 91, 92 gì đó thì lại bị thêm một trái nữa. Và kể từ đó thì họ không còn thủ nữa. Lúc đó là đội Anh bùng lên, là những cái phút sau cùng nó thấy họ áp đảo ở bên cái phần đất của Á Căng Đình rất là nhiều. Á Căng Đình lúc đó cứ việc là cái job là phá banh ra, đá banh lên trên kia không
0: thèm.
1: Lâu lâu thì mở một cái pha phản công, nhưng mà nó cũng chỉ là phản công để cho bên kia phải rút về thôi, chứ thật sự lúc đó là họ mong rằng là cuối cùng sẽ giữ được cái kết quả đó, và quả thật thì họ đã làm được cái việc đó. Thì đội Anh thua phải nói là trong bàng hoàng. Thì không biết rằng cái trường hợp đó nó có sẽ xảy ra vào ngày Chủ nhật này hay không. Và khi mà nói đến túc cầu thì những người hâm mộ trên thế giới nó rất là đông. Nếu mà tính ra thì tính số tỷ chứ không còn số triệu nữa.
0: Họ tính là khoảng 1,5 tỷ người.
1: Nên rất là đông. Và đặc biệt là ngày cái dư âm của cái mùa túc cầu lần này cộng với những người hâm mộ túc cầu mà đổ về nước Mỹ, nó vẫn còn những cái dư âm phải nói rằng là khá tốt cho đất nước Hoa Kỳ. Người ta khám phá đất nước Hoa Kỳ qua những cái đời sống ở đây, và nhiều người rất là ngạc nhiên và người ta thích thú. Thậm chí có người nói là tôi muốn ở lại đây luôn, nhưng mà ở lại Hoa Kỳ thì phải hỏi ông Trump trước. Cũng khổ lắm. Dĩ nhiên những cái nước nghèo như những nước ở Phi Châu, hay là một số những cái nước ở Á Châu, thì so ra cái đời sống của họ nó không bằng ở Hoa Kỳ, thì cái điều đó ai cũng biết rồi. Và họ sang đây họ thích thú với cái cuộc sống và những cái tiện nghi tiện lợi của Hoa Kỳ, điều đó cũng không ai ngạc nhiên. Nhưng mà những cái nước bên Âu Châu, những nước cũng nằm trong các cường quốc đó, mà sang đến Hoa Kỳ họ cũng rất là ngạc nhiên và họ rất là thích thú. Những người Âu Châu họ sang bên đây, rồi Úc Châu cũng vậy, họ thấy cái đời sống nó phải nói rằng nó rất là năng động, rất là rực rỡ, và tất cả những cái điều mà họ tìm ra được ở đất nước Hoa Kỳ nó làm cho họ thích lắm.
0: Dạ, vâng.
1: Từ vấn đề thức ăn, ẩm thực, rồi hàng quán, rồi chợ búa, rồi những cái khung cảnh ngoài thiên nhiên vân vân, rất là nhiều thứ mà họ rất là thích trong cái chuyến mà đi tham dự World Cup lần này.
0: Dạ vâng. Mình cũng thấy hãnh diện chứ anh. Em coi một cái video clip họ quay lên đó, họ đi vào trong Costco, thì họ nói ôi trời, Costco sao mà rộng quá, lớn quá như vậy, mà đồ đạc thì lại nhiều. Mà họ thích nhất là cái chỗ, cái khu food court, cơ chỉ có 1,5 đồng thôi, là một cái hot dog và một ly nước. Thì họ rất là thích, họ nói không ngờ nó rẻ như vậy. Rồi con gà, anh biết trong Costco nó bán cái loại gà mà nó
1: nướng sẵn
0: đó, thì

0: có 4 đồng 99 thôi. Thì thật sự là Costco không có lời trên những cái con gà này và những cái ly nứa cũng giống như cái hot dog. Nhưng mà họ muốn có một cái giá như vậy để thu hút là khách hàng đến với Costco. Thành ra nó làm cho những người mà họ trong cái chuyến đi này họ ngạc nhiên lắm. Restroom thì rộng, cũng rộng rãi mà đi free, không có trả tiền. Ở bên châu Âu cũng phải trả tiền, bên đây thì lại được free mà sạch sẽ nữa, không có dơ. Tại vì những cái cây xăng trên những cái tuyến đường lớn đó, những cái xa lộ lớn mà có những cái rest area đó, thì có những cây xăng thì họ có restroom ở trong đó, thì restroom lúc nào cũng sạch sẽ hết. Cái đó thì Mỹ Tâm cũng đã đi nhiều lần, Mỹ Tâm thấy cũng rất là sạch sẽ. Tại vì cứ trung bình là 2 tiếng là nhân viên vào họ dọn dẹp liền, thành ra rất là đâu ra đó, rất là sạch sẽ. Thành ra nói chung là kỳ này là nước Mỹ cũng cảm thấy một cái niềm hãnh diện. Và ngày hôm qua thì Mỹ Tâm cũng đã gửi đến quý thính giả một những cái sân vận động mà đã được dùng để trong cái trận World Cup này đó, như là Sophie hoặc là MetLife hoặc là Mercedes-Benz hay là AT&T. Những sân vận động đó nó chưa phải là những cái sân vận động top của nước Mỹ mà đã được mọi người yêu thích như vậy, sức chứa như vậy. Có những sân vận động hiện tại có khoảng 8 sân vận động có sức chứa tới cả hơn 100.000 người. Mà những sân vận động này đặc biệt họ không làm vì cái mùa World Cup, họ đã có từ trước rồi cho những cái trận đấu của bóng bầu dục. Thì bây giờ họ dùng cái sân vận động lại chỉ chỉnh trang lại chút xíu để cho nó phù hợp với yêu cầu của FIFA. Và sau đó thì người ta vào, thì những sân vận động này thì nói chung là họ vào họ ngạc nhiên luôn. Sức chứa lớn như vậy mà họ ngồi họ cảm thấy rất là thoải mái với những cái thiết kế của những cái sân vận động. Thành ra nói chung kỳ này là Mỹ là được điểm rất là nhiều, được khen rất là nhiều.
1: Vâng, ở Mỹ nó có nhiều cái điều mà người ta rất là thích. Ví dụ như cái hệ thống Costco như cô vừa nói đi, những cái thực phẩm, những cái đồ trong đó họ bán nhiều, cho nên họ bán với cái giá nó hạ mà người ta thích lắm. Rồi chưa kể đó, bây giờ cái hệ thống Costco gần như là cái khu vực nào mà họ mở ra nó cũng đi kèm với cây xăng. Rồi thêm những cái hàng quán chung quanh nữa.
0: Anh thì... có đổ xăng ở Costco chưa anh?
1: Không, thì đa số tôi đổ đó không đấy chứ.
0: Ồ, vậy đó hả?
1: Thì tương đối là cái giá nó hạ hơn những cái nơi khác. Thường thường đó thì nó là cái việc mà tiện lợi mà.
0: Yeah.
1: Cô đi chợ rồi cô đổ xăng luôn, rồi sẵn đó nhiều cái Costco, thí dụ như cái Costco trên đường Capitol đó.
0: Yeah.
1: Thì cô thấy trong đó nó có khoảng 4-5 cái nhà hàng trong đó nữa.
0: Dạ đúng, có Starbucks và mấy nhà hàng Mỹ ở trong đó.
1: Thì nó nằm ở trong cái khu vực đó luôn, cho nên rất là tiện lợi. Và người ta khi mà người ta khám phá ra những cái chuyện đó, người ta thích lắm. Nó rất là tiện lợi. Và không riêng gì Costco, nó có những cái cửa hàng nó mang cái tên khác, thí dụ như là Bossy hay là những cửa hàng ở những tiểu bang khác đó. Thì cô thấy mỗi một vùng đó,

0: nên người ta rất là thích. Nhưng mà mỗi nơi đó thì nó lại có một cái tên khác nhau. Thì tùy theo cái tiểu bang đó, tùy theo cái thành phố đó. Chẳng hạn nếu cô đi sang Hawaii đó, thì thay vì cái cửa hàng 7-Eleven thì nó được thay thế bằng cái cửa hàng mang tên là ABC.
1: Vậy hả anh?
0: Dạ, thì nó cũng tương tự như vậy, thậm chí nó cũng lớn hơn nữa. Và nó có ở khắp nơi, đi đâu cũng gặp cái cửa hàng đó hết trơn. Và phải nói rằng cái đó nó làm cho cái người khách đến Hoa Kỳ rất là thích thú khi mà khám phá ra được những cái chuyện đó. Và dĩ nhiên khi mà họ đến những cái thành phố mà nhộn nhịp, thí dụ như New York đó, thì những cái người mà thích hiếu động đó, họ lại càng thích hơn. New York là một cái thành phố
1: chắc không có ban đêm,
0: không bao giờ ngủ. Thì cho nên nhất là các bạn trẻ mà tới đó thì họ thích lắm. Và dĩ nhiên niềm vui khi mà đã có rồi đó, thì đến lúc chia tay thì sẽ phải có nỗi buồn và lưu luyến. Và cái điều đó nó sẽ xảy ra vào ngày Chủ nhật này, ngày thứ hai.
1: Có thể là thứ hai, và ngày họ mới có những chuyến đi trở về quốc gia của mình. Em có một lần anh nói tới 7-Eleven thì cũng cái tên đó không thay đổi, cũng cái bản hiệu 7-Eleven họ đặt ở những cái location ở Đài Loan đó anh. Thì họ lại có một cái đặc điểm là tại vì người Á Châu mà, thành ra anh đến 7-Eleven á, lúc nào nó họ có một cái quầy nhỏ, ở trong đó họ có một cái nồi họ steam hộp gà đó, hộp gà trà đó, là lúc nào cũng có để cho mình có thể mua ăn tại chỗ. Rồi họ có cái nơi để phục vụ là anh mua một cái tô mì đi, thì trong tô mì đó đó họ có thịt bò đầy, nó sẵn hết rồi. Họ cho mình cái chỗ để mà mình ngồi ăn luôn, là mình có nước sôi chế luôn nữa. Rồi mình đến mình lấy đũa to go, muỗng to go, rồi tất cả mình ăn xong thì nó có một cái chỗ để mình bỏ rác vào trong đó. Mà họ ý thức cao lắm, ăn rồi là tự clean up sạch sẽ, không có đợi tới nhân viên lại clean up hay là bỏ đó rồi người ta phải đến dọn đâu. Họ làm sạch sẽ hết mà không cho tip nha. Họ làm hết tất cả này nọ xong rồi, khi mà mua đồ hoặc cái người service đem đến cho mình đồ đó, mình cũng không cần phải cho tip. Nhưng mà họ ở bên đó là nó, họ có một cái tiện nữa là mình có thể dùng nước sôi ở đó để mình ngồi ăn tại chỗ luôn anh.
0: Chẳng thật sự ra ở đây đó, thí dụ bây giờ có cái hình dung của chạy ra cái 7-Eleven, cô mua một cái tô mì. Mua cái tô mì xong rồi cô trả tiền, cô mở ra cô xin miếng nước sôi, tôi nghĩ là chắc người ta cũng cho chứ không phải.
1: Cái đó thì em không biết có hay không, nhưng mà em,
0: tại vì thường thường cái chỗ mà 7-Eleven lúc nào nó cũng có cái chỗ bán cà phê, cô biết không? Cái chỗ bán cà phê thì lúc nào cho nên lúc nào nó cũng có nước sôi chỗ đó hết trơn á. Tại vì họ có bán trà đó cho nên phải cần cái nước sôi. Vâng, dĩ nhiên ngày thứ hai sẽ là một cái ngày lưu luyến cho những cái du khách nào mà đã khám phá ra được cái niềm vui ở nước Mỹ. Những cái tiện ích đó mà có thể là nhiều khi ở quốc gia họ không có.
1: Đúng rồi.
0: Cô có biết phong tục của người Mỹ là khi mà cái đứa nào mà nó nói nhiều á, nó nói hoài đó, người ta kêu là nó, người ta kêu nó là 7-Eleven.
1: Đúng, sao vậy anh?
0: Tại vì never close mà.
1: Never close. Chứ không phải là talkative.
0: Thì nó cứ mở miệng nó nói táp táp táp táp hoài, là coi như là mà coi như 27/4 mà, ý 24/7 mà.
1: 24/7.
0: Thì cho nên là kêu nó là 7-Eleven là đúng quá rồi.
1: Dạ vâng.
0: Vâng, thưa quý vị, cho nên thôi thì cuộc vui nào nó cũng có lúc nó tàn, ngay cả nhiều lúc chúng ta tham dự những cái party này kia, bạn bè vui vẻ, nhưng mà đến lúc chia tay thì cũng cũng không có được vui như cái lúc mà bắt đầu. Nhưng mà thôi rồi thì sẽ có cái cơ hội để mà quay trở lại, thí dụ như là Thế vận hội mùa hè năm 2028 ở tại Hoa Kỳ, hay là World Cup 2030, tôi nhớ hình như là họ đã chọn Ba Tây là cái nơi tổ chức rồi thì phải, tôi không nhớ. Hình như là vậy.
1: Mà kỳ này nghe nói họ chọn đông hơn nữa, đông hơn, nhiều đội hơn nữa.
0: Rồi nó lại là càng loạn lên nữa. 48 đội là đã thấy là

0: là mệt
1: chóng mặt rồi ha. Kỳ này nghe nói là họ sẽ chọn lên tới 60 mấy đội đúng không?
0: 60 mấy đội chắc Việt Nam vô được
1: rồi. Chắc có Việt Nam.
0: À, nói chứ cũng khó lắm cô, bởi vì ở Á Châu thì chỉ có hai đội là Nhật với lại Nam Hàn.
1: Dạ, vâng.
0: Muốn chen vô đâu có phải dễ, tại vì Á Châu nó còn nhiều cái nước khác cũng có những cái đội mạnh lắm.
1: Bây giờ Úc cũng được tính vào là gọi là Á Châu luôn đó anh Úc á.
0: Vâng, sao theo như sau này thì họ tính như vậy, nhưng mà đối với nhiều người thì Úc Châu vẫn là Úc Châu. Nó có một cái riêng biệt của nó, bởi vì nó to quá, cái khu vực mà cái lục địa Úc Châu nó lớn quá. Nếu mà nói một nước thì nó quá to lớn. Vâng, thưa quý vị, đó là cái niềm vui và cái nỗi buồn lưu luyến chia tay trong cái kỳ World Cup lần này.
1: Dạ vâng.
0: Người ta đưa ra một cái đề nghị khá táo bạo sau khi mà người ta tham dự World Cup ở Hoa Kỳ đó. Là người ta nói rằng thôi thì Hoa Kỳ cứ ghi danh nói là sẽ tổ chức World Cup mỗi 4 năm đi. Tức là không có thay đổi nước nào hết.
1: Cứ chọn Hoa Kỳ thôi.
0: Nhưng mà cái điều đó sẽ không có xảy ra.
1: Dạ vâng.
0: À, những nước khác nên là họ sẽ không có đồng ý. Thứ nhất đó là về mặt mũi danh tiếng. Thứ hai đó, dẫu sao nó cũng đem lại cái sự phát triển về kinh tế buôn bán thương mại cho họ trong cái đó. Và thứ ba là không nhiều thì ít, cũng sẽ có cái cơ hội giới thiệu đất nước của mình với thế giới. Nó cũng là một cái điều lợi trong vấn đề là giao thiệp hoặc là buôn bán hoặc là thương mại vân vân. Vâng, mong rằng là quý vị sẽ có những cái giờ phút theo dõi thật là hào hứng vào cuối tuần này. Bây giờ chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục giai thoại điện tích ngày hôm nay để cô Mỹ Tâm cô ấy lại tiếp tục nỉ non cô ấy kể chuyện cho quý vị nghe. Vâng, bây giờ thì mời Mỹ Tâm, hôm nay Mỹ Tâm kể chuyện gì đây?
1: Dạ vâng, hôm nay Mỹ Tâm lại mời quý khán giả chúng ta cùng tìm hiểu về bức tranh của hai con chim mà nó nhìn vào nhau. À, cái bức tranh này thì bé Mỹ Tâm cũng mới nhìn thấy rồi, nhưng mà lúc đó không có hiểu về cái tung tích của nó. Nhưng mà bây giờ thì Mỹ Tâm xin mời quý khán giả chúng ta cùng tìm hiểu về cái bức tranh có tên là Tương Tư Uyên Ương, tức là Uyên Ương Nhớ Nhung. À, cho đến nay thì người ta vẫn chưa hình dung được cái đôi uyên ương là loài chim như thế nào. Có người thì bảo rằng đó là đôi chim phượng và chim hoàng, lại có người bảo rằng đó là đôi loan phượng. Và ắt hẳn thì nhân gian luôn tin rằng đôi uyên ương là loài chim đẹp báo điềm lành. Nhưng bức vẽ mà về đôi chim này thường thấy rất phổ biến trong tập tục hôn nhân của dân gian. Ngoài những bức tranh phích treo tường, những bức thêu ở chăn, gối, mành, the, chúng còn được thêu ở trên mũ, áo, khăn tay, lại được phù điêu trên gương soi, hộp, tủ quần áo, vân vân. Theo truyền thuyết thì con trống gọi là uyên và chim mái gọi là ương, hễ khi phối hợp với nhau thì sống đôi trọn đời trọn kiếp, cùng bay cùng đậu, cho nên được tượng trưng cho sự tương sinh tương ái, cùng sinh cùng tử của đôi nam nữ khi đã kết nghĩa trăm năm. Và một truyền thuyết của dân gian có nói về sự thể uyên ương tương tư như sau. Thời cổ đại, một người nước Tống có tên gọi là Hàn Bằng, khi lấy vợ là Hà Thị làm vợ, cuộc sống đang độ thanh bình yên ả, đẹp đôi, đẹp sống, thì chẳng may một tai họa lại xảy ra đến với họ. Người tạo ra trắc trở hoạn nạn chính là một vị vương tên gọi là Tống Khang Vương. Tống Khang Vương là một vị vua nhẫn tâm và hiếu sắc. Tiếng lành đồn xa rằng Hà Thị là người con gái nhu mì, rất xinh đẹp, nên sinh lòng dục vọng. Đầu tiên, ông ta gán tội cho Hàn Bằng, giải về kinh đô rồi tống vào ngục thất. Sau đó tra khảo và kết tội về gia sản bất minh, rồi bắt Hà Thị đưa vào cung. Hàn Bằng phần quá khuẩn ức với oan tội, và vợ nhà thì bị chiếm đoạt bởi tay vua vô đạo, phần vì biết sức mình không thể chống chế lại uy quyền, đành dùng phương sách tự sát để tỏ nổi oan khiên. Hà Thị lúc bấy giờ rất đau xót khi hay tin chồng đã chết, nhưng không thể cùng lùi chết theo, bởi Tống Khang Vương ngày đêm luôn cho người giám sát ở bên nàng. Cho dù vậy, nàng vẫn không từ bỏ ý nghĩ quyên sinh. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Một hôm, Tống Khang Vương cho cung nữ vời nàng đến lộ đài để ông ta và các hậu nương phi tần cùng thưởng hoa diện nguyệt, thì Hà Thị biết rằng đây chính là giờ phút cuối cùng để nàng tìm cách quyên sinh. Tuy ngoài mặt nàng như rất là thuận tâm để đi cùng vệ sĩ và các cung nữ hộ giá theo Tống Khang Vương bước lên lộ đài cao vời vợi, có lẽ nói ra thì chậm so với sự việc ấy diễn ra quá nhanh chóng. Hà Thị vừa đặt chân lên thượng tầng ngự uyển, lập tức đã lao mình xuống khoảng không âm u. Các vệ sĩ của nàng dù cho sáng mắt, nhanh tay cũng chỉ ghi lấy được mảnh tay áo đã rách toang của nàng. Không ai có thể nghĩ rằng hành động quyên sinh của nàng bí ẩn mà lại diễn ra quá nhanh chóng như vậy. Từ trên lộ đài, nàng đã âm thầm, tuyệt vọng, tung mình từ khoảng không cao vời vợi mà tìm vào cõi chết. Và di chúc của nàng để lại là xin được hợp táng với hàng bằng ở cùng một ngôi mộ. Tống Khang Vương sầu não, quá là giận dữ, hẹp hòi, quyết không để cho họ cùng hợp táng bên nhau mà lại phân thành hai ngôi mộ. Đào ngờ chỉ trong một đêm, ở hai ngôi mộ mọc ra hai cây tử, rồi mới chỉ hơn 10 hôm, các nhành lá tươi xanh, hai cây mộc tử ấy, từ hai phía lại xòe rộng ra, đan vào nhau như những cánh tay ôm lấy nhau, hợp thành một vần bóng rộp. Người đời thấy cảnh quan ấy, tấm tắc khen thay cho điều kỳ diệu, và truyền thuyết còn làm cho người đời kinh ngạc hơn. Trải qua tháng rộng năm dài, người đời còn thấy một đôi chim nhỏ từ trong hai ngôi mộ bay ra, hợp thành một đôi, quấn quýt nhau, cùng sóng đôi đậu trên cành mộc tử, sớm tối kề vai, tựa đầu mà hót, âm thanh như vui, như vui vẻ, vẻ trong trẻo, khi thê thảm như khóc, như than. Và có lẽ từ đó, trăm họ nước Tống được cảm động, bà đặt tên cho đôi chim là đôi Uyên Ương và gọi cây mộc tử là cây Tương Tư. Truyền thuyết của vợ chồng họ Hàng vốn có sắc thái của vợ bi kịch, nhưng căn cứ vào truyền thuyết này mà người Hoa đã diễn đạt thành bức họa Cát Tường, nhằm ca ngợi chữ đức tính của vợ chồng thương yêu nhau đến chết cũng không rời bỏ. Lại còn có một bức họa khác là Hà Hòa Uyên Ương, vẽ đôi Uyên Ương cùng bơi giữa hoa sen, lấy chữ Hà để hài hòa với chữ Hòa, là lời chúc phúc cho đôi vợ chồng hòa thuận. Đôi khi chúng ta còn thấy các tay mãi họa nghệ thuật còn dùng chữ Uyên Ương đồng tâm, vẽ đôi Uyên Ương nằm trên lá sen, lấy ý ngó sen với những đường ống hình trụ thông suốt để nói lên cái ý vợ chồng cùng một lòng, cùng lâu bền mãi cho đến lúc răng long tóc bạc.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là cái câu chuyện về cái điển tích về đôi chim Uyên Ương. Và đôi khi người ta thấy cái hình vẽ đôi Uyên Ương nó đang đùa giỡn, nó bơi lội hạnh phúc giữa cái ao sen đó, thì người ta tưởng là hai con vịt, nhưng mà thật sự nó phải là con vịt, vì nó là hai con chim Uyên Ương. Cái hình ảnh của đôi chim Uyên Ương nó cũng được người ta thiêu ở trên những cái khăn tay ngày xưa đó. Mấy cô ở Việt Nam mà biết thiêu đó, thì lúc cuối mỗi tối có giờ ngồi thiêu cái hình đôi chim Uyên Ương trên cái khăn tay để tặng cho cái người mà mình thương yêu. Nhưng mà nói đến Uyên Ương như cái câu chuyện vừa kể, nó là một cái tấm bi kịch. Nhưng mà bởi vì cái sự chung thủy đó, cho nên nó được người ta đem nó ra để mà chúc cho những cái cặp yêu nhau, những cặp vợ chồng đó, lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Và chắc có lẽ là chỉ có được tính kể từ khi Uyên Ương xuất hiện thôi, chứ trước đó nó là một cái bi kịch. Và dĩ nhiên khi mà Uyên Ương, nếu mà nói là tôi thấy đôi chim Uyên Ương đó, thì thật sự ra nó cũng khó nói lắm, bởi vì chim thì nó có hàng trăm hàng ngàn loại khác nhau, và con chim Uyên Ương nó như thế nào đó, không ai có thể khẳng định là con nó là con chim Uyên Ương. Cho nên có người thiêu Uyên Ương cái hình vậy, có người thiêu nó hình khác. Bởi vì đây nó là một cái loài chim mà người ta nói rằng cũng ít thấy lắm. nhưng mà nó biểu tượng cho cái lọc chung thủy. Và qua cái câu chuyện vừa quý vị vừa nghe thì quý vị cũng sẽ hiểu tại sao trong một cái sáng tác của anh Thanh, anh cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, thì có một cái nhạc phẩm mà anh viết đó là Anh Về Với Em Như Chim Liền Cánh Như Cây Liền Cành. Vâng, đây là một cái câu mà anh lấy trong cái điển tích về Uyên Ương vừa rồi. Thì chim liền cánh thì rõ ràng lúc nào đôi chim Uyên Ương nó cũng ở bên nhau, và cây liền cành nó cũng nằm ở trong cái điển tích này, tức là cây nó mọc lên, nó giao với nhau. Và cũng có rất là nhiều những cái tác phẩm về nghệ thuật và là âm nhạc cũng nhắc đến cái điển tích mà chim liền cánh, cây liền cành này. Và ở vào những cái thời ngày xưa, thời mà ông vua là con của trời, tức là vua nói một là một mà hai là hai, vua muốn gì được đó. Và cái chuyện mà thấy cô nào đẹp mặc dầu đã có gia đình rồi, thì nếu mà ông vua mà vô đạo và đặc biệt là háo sắc thì sẽ tìm cách chiếm đoạt, chiếm đoạt bằng nhiều phương thức. Có ông đó thì thẳng tay lôi vợ chồng vào và bỏ tù người chồng rồi chiếm đoạt người vợ. Có người thì lập mưu để hại người chồng, giống như trường hợp mà trong câu chuyện Nguyên Ngôn vừa rồi, để chiếm đoạt người vợ, vân vân. Và cái chuyện đau lòng đó nó xảy ra rất là thường. Nhưng mà từ câu chuyện này nó đề cao cái lòng chung thủy, bởi vì người chồng đã chết thì người vợ không còn muốn sống nữa. Và thông thường đó, người ta nói rằng vợ chồng đó thì sống với nhau càng lâu đó, thì cái nghĩa nó càng cao. Và nếu quý vị để ý đó, thì thông thường những cái cặp vợ chồng mà sống với nhau lâu năm rồi, thí dụ hai vợ chồng đều 80 mấy tuổi hết, mà một trong hai người ra đi đó, thì không sớm thì muộn người kia cũng ra đi. Cái đó nó gần như là một cái quy luật. Và rồi một cái loài chim khác, cái này cứ tạm gọi là loài chim nhé, đó là cái loài thiên nga đó. Thiên nga nó không bao giờ nó sống một mình được, không chẳng biết tại sao nữa, nó phải sống một đôi. Mà hễ mà một con chết là con kia nó chết theo. Nó có một cái điều lạ lùng đó. Thì đúng ra chúng ta phải nên có một cái điển tích về thiên nga. Nhưng mà nếu quý vị nào đi xem Broadway, quý vị coi những cái siêu phẩm Black Swan đó. Black Swan đó, tức là thiên nga đen đó. Thì quý vị cũng một phần nào đó hiểu được cái tâm tình của những con chim đó. Trở lại với chim Uyên Ương thì nó biểu trưng cho cái vấn đề cái lòng chung thủy và không bao giờ xa cách, không bao giờ chia lìa. Cho nên người ta mới lấy cái biểu tượng đó để mà tặng cho những cái cặp mà yêu thương nhau. Nhưng mà hồi bên Việt Nam đó, người ta nói là cái vụ mà tặng khăn tay đó cô, nó có hu. Có nghĩa là dường như đó, thể mà cặp nào mà cô gái mà thiêu khăn tay mà tặng chàng trai đó, là dường như ít khi nào mà cặp đó mà thành công lắm. Trước sau gì cũng chia tay. Không biết là nó căn cứ vào đâu mà người ta nói vậy. Có thể có người giải thích nói rằng cái khăn tay á là để lau nước mắt, mà nếu mà tặng khăn tay thì nó là một cái điềm báo trước là cái sự chia ly. Cũng có ông nghịch ngợm nói cái khăn tay tôi để tôi hủi mũi mà đâu có nhầm nhò gì ở giữa nước mắt không. Nhưng mà
1: ta lại nghĩ ra chuyện hủi mũi.
0: Sang đến bên Mỹ này không còn cái thói quen mà xài khăn tay nữa. Ở bên Việt Nam ngày xưa xài khăn tay, nhưng mà sau này đó thì coi như là bằng napkin, tức là khăn giấy hết. Tất cả mọi chuyện từ ăn uống, thậm chí đến cái mà như tôi vừa nói là hỉ mũi đó, nó tiện lợi hơn. Và vâng, chắc có lẽ là vì cái vấn đề ngày xưa sử dụng khăn tay để lau chậm nước mắt, mồ hôi vân vân đó, nó làm cho người ta nghĩ đến cái chuyện chia lìa đau thương, rơi nước mắt. Cho nên kể từ đó người ta nói rằng không nên tặng khăn tay. Thì lại có ông nghịch ngợm nói nếu như vậy tặng một cái khăn tắm khổng lồ thì sao? Thì phải nói rằng mấy cái ông, nhiều ông, mấy ông nghĩ ra những cái mà mình đang nói chuyện đàng hoàng mà mấy ông chọt vô cái nghe cái ngang phè phè. Thì quyên ương nó là một cái loài chim như tôi nói đó, nó không phải chim sẻ mà nó cũng không phải là con chim hoàng oanh, hay là nó cũng không phải là con chim gì mà đặc biệt. Và đặc biệt đó là cái loài chim này nó không có lớn, nó nhỏ và nó hót líu lo và nó ở bên nhau trông rất là vui vẻ. Theo cái sự mô tả của những người mà nói rằng tôi thấy con chim quyên ương rồi, có người cho là chim quyên ương có phải là phượng hoàng hay không, thì phượng hoàng thì dĩ nhiên cái hình dáng nó như chúng ta thấy trong những cái hình vẽ thì nó khác xa và nó to lớn, và phượng hoàng nó biểu tượng cho cái sức hồi sinh và cái sức mạnh của lửa, cho nên chắc chắn là nó sẽ không phải là đôi chim quyên ương. Và quyên ương đặc biệt đó là cô thấy nó có thể nó ở dưới nước nó đùa giỡn giống như mấy con vịt hay là mấy con thiên nga, và nó có thể nổi trên mặt nước giống như là con vịt, cho nên nhiều người làm tưởng nó cũng là một cái loài nó liên quan đến vịt hay là ngang hay là ngỗng, nhưng mà nó là một cái loài chim rất nhỏ và bay được. Và người ta cho đến giờ phút này không ai dám khẳng định rằng con chim đó nó giống như vậy, nó mang cái màu đó là chim quyên ương. Cho nên quyên ương nó vẫn là một cái loài chim mà nó nằm trong cái trí tưởng tượng của mỗi người, nó chỉ tượng trưng cho cái lòng chung thủy mà thôi, chứ không thể nào mà chỉ con chim sẻ nói ồ đây nó là con chim quyên ương. Và nó là một cái gì đó, một cái hình tượng, một cái biểu tượng thôi, chứ nó không có thật sự ra nó là có thật hay không. Và nó cũng giống như cái truyền thuyết về loan phượng, tức là con chim trống đó, là con chim gọi là con chim quan tên là uyên, và con chim mái đó tên là ương. Thì tôi không biết đó là anh Lộc, anh Lê Nguyên Phương ngày xưa đó, không biết là có cái cặp này lấy tên có dính dáng gì tới cái điển tích mà này hay không, nhưng mà nghe cái tên Lê Uyên Phương nó thì nó cũng trại trại như cái Uyên Ương, thì không biết là nó có cái ý đó hay không, nhưng mà rõ ràng anh Lê Uyên Phương ấy lấy cái tên nhạc sĩ đó là cộng với cái tên của cái người ca sĩ Uyên Phương, và sau này cũng là vợ của anh. Thì anh tên là Phương, thì thật sự tên thật của anh Phương là tên là anh Lộc. Thì vì cái lý do nào đó mà lấy cái chữ Phương thì có thể là nó nhắm vào cái chữ quyên ương này chăng. Vâng, thưa quý vị, cho nên cái điển tích vừa rồi đó, nó được người ta sử dụng để mà thiêu khăn tay tặng nhau, để mà tặng những cái bức hoành phi, rồi tặng những cái bức hình quyên ương. Và dĩ nhiên quyên ương nó phải qua cái nét vẽ của người họa sĩ, vẽ không khéo thì người ta lại tưởng là cái loài chim khác, vân vân, nghĩ rằng hai con chim sẻ đậu trên cành cây, thì lại mất công là phải ngồi kể một câu chuyện như là Mỹ Tâm vừa kể, thì nó mất thời gian quá. Cho nên vẽ uyên ương nó phải có một cái nét vẽ đặc biệt nào đó, nó phải là cái hình ảnh của đôi chim bên nhau ríu ra ríu rít hạnh phúc, chứ không thể nào mà đôi chim mà nó âu sầu đó thì nó không có mô tả được cái hình ảnh hạnh phúc của đôi lứa bên nhau mà không bao giờ chia cách, không bao giờ chia tay. Rồi nó cũng nhắc đến những cái chuyện mà như tôi nói lúc nãy, ngày xưa cái chuyện mà những bạo chúa mà cướp vợ của người dân, thậm chí cướp vợ luôn của những cái người quan ở trong triều cũng có. Và nhiều ông đó là vì vấn đề danh lợi dâng vợ mình cho vua. Rồi nhiều người đó thì phản đối, phản kháng, thậm chí có người là phải phản luôn cả ông vua đó để đi qua nước khác. Thí dụ như trường hợp của cái câu chuyện ở trong Phong Thần Bản ngày xưa đó, trong đó nó có một cái câu chuyện nó cũng liên quan tới cái vụ nhảy lầu này. Lúc đó đó là bởi vì một cái người võ tướng đứng đầu của ông vua Trụ Vương vào lúc đó đó là Hoàng Phi Hổ đó. Ông này trong một cái lúc tình cờ nghe quân báo cáo và khám phá được cái hang ổ của mấy con hồ ly tinh đó, thì dẫn quân và bắt đầu tiêu diệt đốt. Và cái số lượng hồ ly con cháu của Đắc Kỷ chết nó nhiều quá, thì Đắc Kỷ mới đâm lòng thù hận và lập mưu là hại bằng cách là biết cái tính của Trụ Vương là một cái người háo sắc mà, thì mới tìm cách cho ông này biết đó, là vợ của Hoàng Phi Hổ là một cái người nhan sắc rất là đẹp. Rồi tức là tạo ra cho trong đầu ông vua Trụ này một cái hình ảnh đó, để rồi tìm cách mời bà vợ của Hoàng Phi Hổ lên ở trên cái nơi mà ông vua Trụ ông ấy hay uống rượu và hưởng lạc đó, đó là trên một cái lộc đài, một cái ngôi lầu cao nhất vào cái thời đó. Thì sau khi lên trên đó rồi thì Đắc Kỷ tìm cách lập mưu để mà bỏ đi và để cho vua Trụ lúc đó đã ngà ngà say rồi đó, ở lại với lại vợ của Hoàng Phi Hổ. Thì chị kia một lòng là trung trinh với chồng đâu có chịu, lui lui cuối cùng ra tới cái mép lan can đó. Thì anh này lúc đó đâu có suy nghĩ, lúc đó là rượu hơi ngà ngà rồi, thì cứ tới thì chị kia chỉ còn cách là nhảy ra khỏi lan can. Bởi vì người xưa mà người ta rất là trọng về lễ tiết, nói cái chuyện mà được bị đàn ông lạ mà đụng vào tai là còn không được, mà huống hồ chi là cái chuyện đó. Cho nên đã nhảy lầu và tự tử chết. Và sau đó thì Hoàng Phi Hổ đã nổi giận và bỏ đi Trụ Vương và đầu qua bên nước Châu của Võ Vương. Thì cái câu chuyện nó cũng tương tự như vậy, tức là vì cái lòng trung trinh mà bà này nhảy lầu tự tử từ trên đó xuống. Trụ Vương sau khi cái chuyện nó xảy ra thì hối hận tỉnh rượu, nhưng mà lúc đó không có còn cứu vãn được. Và dĩ nhiên khi mà Hoàng Phi Hổ bắt đầu kéo gia đình đi để mà bỏ Trụ đầu Châu đó, anh này nổi giận. Nhưng mà cuối cùng đó thì cho quân truy đuổi cũng không có còn kịp nữa, bởi vì Hoàng Phi Hổ được một số người cứu đi. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng tôi vừa gửi đến quý vị cái câu chuyện Nguyên Ương Tương Tư, mà hay mà người ta hay nói cái câu mà chim liền cánh và cây liền cành, bởi vì trong đó nó có cái điển tích cây tương tư nữa, nó mọc lên từ hai ngôi mộ đó. Bởi vì ông vua ông ấy muốn chia lìa mà, ông ấy chôn xa xa không có cho nằm cạnh bên nhau, nhưng mà nó lại mọc ra cái loài cây để mà nó giao cành, nó thương mến nhau. Vâng, đến đây thì thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay. Mong rằng là quý vị sẽ có những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và đặc biệt xin được gửi lời kính chúc quý vị, gia đình, bạn bè sẽ có những ngày cuối tuần vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục ngày vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui, và đặc biệt là sẽ đoạt được chiến thắng như mình mong muốn trong cái trận túc cầu chung kết lần này. Nhưng lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn những lời chúc của anh nhé. Mỹ Tâm hy vọng là Ái Căn Đình sẽ giành giải tốt cầu. Đây là lần, nếu được thì là lần thứ tư, thưa quý thính giả. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật hạnh phúc, thật ấm áp bên những người thân thương, và nhất là đón xem trận chung kết của đội Tây Ban Nha và Ái Căn Đình.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là

0: 0985495268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877495268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
3: Vâng, theo tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Dạ rồi, và bây giờ chúng ta hãy trở về với talk show của ngày hôm nay. Đó là một chủ đề rất là nhạy cảm. Thôi thì tài xin nói thẳng vậy, đây là một chủ đề về yếu sinh lý. Và nếu mà nói về chủ đề yếu sinh lý này thì hầu như tất cả chúng ta đều hình dung ra được một cái gì đó trong đầu của mình được, phải không ạ? Vậy thì bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe những lời chia sẻ, những thông tin về dược thảo y khoa từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Vâng, Phú Tài xin mời bác sĩ ạ.
3: Thưa với quý vị, là đề tài về yếu sinh lý hoặc là bất lực thì đối với người Tây Phương được coi như là cái chuyện thường tình, nên được phổ biến một cách bình thường trong xã hội của họ. Nhưng đối với người Á Đông nói chung và người Việt Nam mình nói riêng thì cái đề tài về yếu sinh lý tương đối là khá tế nhị, nên ít ai muốn nói đến. Thì chúng tôi cũng xin mạn phép nói trước với quý vị thính giả là đề tài chúng tôi nói chuyện hôm nay, chúng tôi sẽ dùng sát nghĩa những cái chữ và định nghĩa chỉ nhằm mục đích phổ biến những cái kiến thức y khoa tổng quát để quý vị hiểu rõ hơn về cái chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái chứng yếu sinh lý hoặc là bất lực được định nghĩa khi một người đàn ông không đạt tới hoặc là không giữ được sự sung mãn đúng mức trong lúc giao hợp bình thường. Cái sự sung mãn mà có được là do kết quả của sự tổng hợp phức tạp của kích thích não bộ, chức năng hoạt động của mạch máu, chức năng hoạt động của dây thần kinh và các hoạt động của kích thích tố, tức là hormone. Và bất cứ cái sự gì mà ảnh hưởng đến một trong những cái yếu tố kể trên sẽ gây ra cái chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái tiến trình mà tạo nên cái sự sung mãn được giải thích tổng quát như sau. Khi một người đàn ông mà bị kích thích do cái hoàn cảnh ở bên ngoài đó, thì não bộ bị kích thích sẽ truyền xuống những cái bộ phận sinh dục qua hệ thống dây thần kinh. Đồng thời kích thích tố được tiết ra làm giãn nở mạch máu ở dương vật, tạo nên cái sự sung mãn. Thì một vài yếu tố mà dẫn đến cái tình trạng yếu sinh lý thì gồm có như là bệnh mạch máu ngoại biên, việc dùng một vài loại thuốc, tức là drug, uống rượu hoặc là hút thuốc lá, đã bị qua những bệnh truyền nhiễm do giao hợp và bị những bệnh kinh niên như là bệnh tiểu đường hoặc là bệnh cao máu. Như thế đấy, là những người bị tiểu đường lâu năm hoặc những người uống thuốc tây mà trị cao máu lâu ngày thì những người đó cũng hay bị cái chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái sự xáo trộn kích thích tố trong người như là suy giảm kích thích tố nam testosterone hoặc gia tăng sự sản xuất kích thích tố prolactin hoặc tăng hay là giảm kích thích tố từ tuyến giáp trạng cũng có thể đưa đến chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái bệnh tiểu đường mà thường đưa đến cái tình trạng gọi là xơ cứng động mạch và ảnh hưởng đến cái sự vận chuyển của máu huyết là cái nguyên nhân mà thường xuyên gây nên cái chứng yếu sinh lý mà do thể chất. Yếu sinh lý có thể bị kinh niên hoặc là bị đi bị lại, hoặc có khi chỉ xảy ra có một lần riêng biệt mà thôi. Và người ta tính phỏng chừng là có đến 30 triệu đàn ông ở Mỹ ít nhất thỉnh thoảng đã bị cái chứng yếu sinh lý. Mà phần lớn những người đàn ông bị chứng yếu sinh lý này ở vào tuổi 40 hoặc là lớn hơn. Nhưng những người ở dưới tuổi 40 cũng có thể bị trục trặc về mặt sinh lý.

0: lý. Và một thống kê cho biết là một trong ba người đàn ông ở tuổi trên 60 bị chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là trong quá khứ đó thì người ta cho rằng là cái chứng yếu sinh lý căn nguyên là do tâm lý, tức là psychological. Nhưng các bác sĩ bây giờ tin rằng có tới 85% những cái trường hợp bị yếu sinh lý có phần nào căn nguyên là do thể chất, tức là physical. Và một hiệp hội chuyên nghiên cứu về những cái hoạt động yếu kém sinh lý của phái nam, họ nhận thức được trên 200 thứ thuốc, tức là drugs, có thể gây ra cái chứng yếu sinh lý. Thì một vài thứ thông thường mà có thể gây ra cái chứng yếu sinh lý, thứ nhất là rượu, kế đến là thuốc trị tinh thần sa sút, thuốc trị dị ứng, thuốc trị cao máu, thuốc lợi tiểu, ma túy, nhựa thuốc nicotine từ thuốc lá, thuốc an thần, thuốc trị đau bao tử do axit hay thuốc trị loét bao tử. Đó là những cái thứ thuốc mà có thể gây ra cái chứng yếu sinh lý đó, thưa quý vị. Cái chứng mà xơ cứng động mạch đó, nguyên nhân phần lớn là do hút thuốc lá và ăn nhiều chất béo, tức là có dầu mỡ, có cholesterol đó. Thì những cái chất này dẫn đến sự tạo thành những cái mảng bám vào vách bên trong của động mạch, làm cản trở cái sự lưu thông của máu. Không những chỉ gây ra cái nguy cơ lên cơn đau tim mà cũng còn làm trở ngại cho sự sung mãn của dương vật, vì máu huyết không thông qua được đầy đủ các gân cơ của dương vật để tạo nên sự sung mãn đúng mức trong lúc giao hợp. Thì cái tình trạng này được coi như là bị yếu sinh lý. Thưa quý vị, là những người mà bị cholesterol cao, tức là mỡ cao ở trong máu á, mà còn hút thuốc lá, không những chỉ có nguy cơ bị bệnh tim, nguy cơ bị tai biến mạch máu não, mà còn có nguy cơ bị yếu sinh lý nữa, thưa quý vị.
1: Dạ, trở lại với bác sĩ Phạm Văn Trung, thì kính thưa bác sĩ, lúc nãy thì Tài có nghe bác sĩ nói đó là vừa bất lực về tâm lý cũng như là bất lực về thể chất, thì xin thưa bác sĩ có thể giải thích thêm chút xíu về cái điều này không ạ?
0: Thưa quý vị, khi mình sống ở bên Mỹ đó, mình thường bị những cái căng thẳng của cuộc sống á, thì tiếng Mỹ người ta gọi là stress, như là sợ sắp sửa bị mất việc làm, lo lắng về tiền bạc, bill chồng chất, hoặc là khủng hoảng với vấn đề trong gia đình, làm chúng ta bị bất lực. Thì cái bất lực này là do tâm lý. Thì một cái thí dụ điển hình nữa là sau 30 tháng 4 năm 75 á, thì nhiều quý vị di tản qua đây đã bị bất lực trong cái thời gian cả mấy tháng hoặc một năm, vì lo buồn hoặc là bị sốc về cái chuyện mất nước, ở nhớ quê hương, nhớ gia đình còn ở lại đó. Thì làm chúng ta bị bất lực, như là cái ảnh hưởng đến tâm lý á, thì cái bất lực này là do tâm lý. Còn cái bất lực mà do thể chất á, là trong chính con người chúng ta có vấn đề. Ví dụ như cái chứng xơ cứng động mạch, do bệnh tiểu đường như tôi nói ở trên, hoặc là do hút thuốc lá và ăn nhiều những cái chất chất béo, chất có cholesterol, ảnh hưởng đến sự vận chuyển của máu huyết vào dương vật, là cái nguyên nhân mà thường xuyên gây nên bất lực do thể chất. Hoặc là cái sự suy giảm kích thích tố nam testosterone cũng là yếu tố gây nên bất lực do thể chất.
1: Vậy Tài xin được hỏi cái khó bác sĩ chút xíu nha. Không biết là bác sĩ có dược thảo nào để mà giúp cho những người nào mà bị yếu sinh lý đó bác sĩ lấy lại được những cái ham muốn, những cái hồi mình còn trẻ hay không vậy ạ?
0: Vâng, đó là cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power Energizer. Thì cái chai là cái chai số 7 đó. Thì cái chai này gồm toàn tổng hợp trên 10 loại dược thảo thiên nhiên, vitamin và khoáng chất. Đặc biệt không những chỉ giúp cho quý ông có một cái khả năng và hoạt động sinh lý mạnh mẽ, mà làm cho quý ông không bị mệt mỏi, không bị nhức mình đau lưng sau khi giao hợp. Thì tôi nói cái này toàn là những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất, nên sẽ không có bị những cái phản ứng phụ, những cái side effect về lâu về dài. Thì tôi đã cho cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, tức là cái chai số 7 này, cho nhiều quý vị đã uống và kết quả rất là tốt. Như tôi có một ông bệnh nhân uống cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power này, để giúp về cái vấn đề yếu sinh lý của ông ta. Nhưng không ngờ cái thuốc siêu sinh lực này không những đã giúp về vấn đề sinh lý, còn bồi bổ cho ông về sức khỏe. Ông ta đỡ bị đau lưng, đau nhức, đi làm đỡ bị mệt mỏi. Và ông cho biết kết quả như sau, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Kém sinh lý, tôi đã dùng cái thuốc này trong vòng mấy tháng và thấy hiệu quả rất là tốt và sức khỏe cũng tăng lên. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, tương đối là tốt rồi.
3: Tức là hồi trước ông bị sao chứ?
2: Tức là cái tình trạng hồi trước thì tôi cũng bị cái tình trạng nó không cứ hồi hộp chút, nó không cứ cứng được. Rồi về sau này coi như là làm chỉ chút xíu nhanh mấy cái là xuất tinh ra rồi.
3: Mà.
2: Nhưng mà trong vòng 6 tháng về trước là tôi bị thê thảm không? Thành như bà cháu em bà cũng rất là buồn bực cái chuyện đó. Nhưng mà tới bây giờ thì ô tô dùng khoảng 4 tháng nay thì lúc nào muốn nó cũng lên và có thể kéo dài. Cái tôi đã dùng thử cái Viagra, nhưng mà cái Viagra dùng nó rất nguy hiểm. Mà sự thật ra không biết báo chí nó ca tục như nào, nhưng đối với tôi đó, có khi 3-4 tiếng thì mới tác dụng, nhưng mà nó cũng xỉu rồi, nó không có. Mà ngày hôm sau thì nó cứ sừng sừng suốt ngày, rất là khó chịu. Mà dùng cái thuốc của siêu sinh lực oxy thì rất là thoải mái, người nó khỏe ra, mà làm việc cũng thấy nó khỏe, mà người nó giữ được cái. Thành ra ai cũng gọi tôi là sao người vẫn cứ trẻ như vậy. Thành ra tôi thấy cái thuốc rất là tốt, nếu mà cứ tiếp tục quảng cáo thì có thể giúp cho nhiều người lấy lại cái phong độ của người đàn ông. Tôi hôm nay 57 tuổi, thành ra tôi thấy thuốc này rất là tốt.
3: Vậy
2: à? Vâng. Thì cách mấy tháng trước thì tình cờ tôi cũng đọc trong tờ báo Vancouver có đăng, thì tôi dùng thử thì thấy rất là đúng là công hiệu như là cái lời quảng cáo của báo chí. Người ta, tôi thấy cái công nhận là báo chí chế ra cái thuốc này rất là tốt. Nó bôi bổ sức khỏe nữa, chứ nó không có như cái thuốc kia đó. Mà dùng cái thuốc kia nó mất tiền lắm. Nhiều khi mình uống mà giá mà không đồng ý, nó cũng phiền. Nó khổ. Nhưng mà những cái thuốc này thì uống đều, lúc nào cần thì mình sử dụng được, mà không cần thì nó không sao.
3: Đúng rồi, đúng rồi.
2: Thì nó tiền như vậy.
3: Mà nó bồi bổ sức khỏe, đi làm nó tốt, mệt mỏi.
2: Đi làm đỡ mệt mỏi hơn.
3: Mà hồng hào, da khỏe ra.
2: Vâng, da thì hồng hào, mà ai cũng kêu tôi sao trẻ, cứ trẻ hoài như vậy. Hồi trước thì tôi cứ đưa, tiểu nó nói với tôi công giáo là gì? Nhiều khi đi nhà thờ ngồi chầu chừng lễ xong chầu chừng hơn tiếng của nó mỏi cái lưng. Nhưng mà kỳ này không thấy mỏi nữa.
3: Vâng.
2: Thật ra nó cũng đỡ mỏi lưng nữa. Thành ra tôi thấy cái thuốc này, mà cái hồi trước cái đứng giờ lớn tuổi đứng làm nhiều, cái gót chân, cái chân nó đau, bây giờ nó cũng bớt nhiều.
3: Vậy à?
2: Vâng.
3: Ông uống khoảng bao lâu thì ông thấy nó có hiệu lực được?
2: Tôi uống khoảng hơn một tháng thì, nhưng mà cứ uống đều như vậy thì khoảng 4-5 tháng thì thấy tăng hơn. Lúc đầu khoảng hơn một tháng thì thấy cũng tạm được chút đỉnh, nhưng mà uống 4-5 tháng này thì thấy nó khá hơn. Thấy cái tình trạng vi sứ được lâu hơn chút. Thì tôi thì nhiều cái bị, có lẽ vì cái thần kinh nó cũng suy nhược, thành ra mình hồi hộp cái gì trước là nó không có lên được. Nhưng bây giờ thì tôi đỡ hơn. Thì cũng báo cáo bác sĩ để có ai mà cái phổ biến là rộng rãi hơn. Tôi thấy cái thuốc này nó vừa lợi sức khỏe, nó vừa tăng cường được cái vấn đề lý, thành ra nó tốt hơn cái loại kia. Loại kia thì thứ hai nó không có tiện. Nó không có tiện, nhiều khi nó cũng phức tạp, mà uống vào cái loại kia đó, loại của
3: tức là nó vàng ra đó.
2: Vàng ra đó.
3: Vâng.
2: Uống vào một lúc là mắt nhìn cái đèn điện nó xanh lè hết. Con thành nó ghê lắm.
3: Nó bị side effect á. Nó gọi là bị phản ứng phụ.
2: Thì lúc đầu thì tôi có xin bác sĩ gia đình thì ông cho thì uống thử, nhưng mà tôi thấy nó không có tác dụng công hiệu mấy, mà nhiều khi nó bất tiện đó. Cho nên là tôi tìm được loại thuốc này, tôi thấy rất là may mắn và cũng cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
1: Dạ vâng, kính thưa quý vị vừa mới lắng nghe những lời chia sẻ của một vị bệnh nhân đã dùng qua chai dược thảo số 7 siêu sinh lực và đã thấy được kết quả. Khi mà dùng qua chai dược thảo số 7 này thì đã giúp cho chú, vừa giúp cho cái chú này lấy lại được phong độ như thời trai trẻ nè. Rồi tài con nhớ là hình như làm giúp cho chú da dẻ thêm hồng hào, rồi còn cả bớt đau nhức nữa. Thưa bác sĩ, không biết là bác sĩ thì em đến ngày hôm nay còn những lời chia sẻ của những người bệnh nhân nào nữa hay không ạ?
4: Thưa quý vị, sau đây có một quý vị HO bị đi tù cộng sản, ăn uống thiếu dinh dưỡng, làm việc cực khổ. Và khi qua tới Mỹ lớn tuổi thì sức khỏe yếu kém, mệt mỏi, ảnh hưởng nhiều tới vấn đề sinh lý và hạnh phúc gia đình. Và ông đã uống thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, cái chai số 7, thấy rất là tốt. Và cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Tôi chào bác sĩ. Tôi tên là ông Quỳnh, tôi cũng được nghe bác sĩ giới thiệu về cái thuốc sinh lực đó. Thì tôi cũng xin có 7 kiến như sau đó. Thì tôi là một người tù nhân được định cư tại Hoa Kỳ theo WHO. Sau những năm tháng mà chúng tôi ở trong tù thì ăn uống thiếu dinh dưỡng, rồi bị làm gian khổ đi, cho nên sức khỏe mình nó yếu rất là nhiều, đau bệnh nữa, rồi ngày càng lớn càng có tuổi nữa, nên cái việc mà rất là ưu tư trong cái việc mà coi như mình bảo vệ cái hạnh phúc gia đình của mình á. Thì tình cờ tôi có một người bạn tôi giới thiệu, tôi có đến bác sĩ Trung á, mua cái thuốc này về dùng thử. Thì sau một thời gian ngắn thì tôi thấy rằng cái thuốc này nó rất tốt trong cái việc mà bồi dưỡng lại cơ thể của mình á, chống lại vấn đề mà mệt mỏi như sau ngày mà dùng bệnh nhọc đó. Còn về vấn đề mà bảo vệ hạnh phúc gia đình á, thì có thể nói rằng qua đây thì bệnh

0: đến văn phòng bác sĩ tôi mua thuốc dùng, thì sau một thời gian dùng thì tôi thấy rằng phải nói rằng cái thuốc này nó bổ dưỡng sức khỏe mình nó tốt, cho nên mà cái vấn đề mà giờ sinh lý của mình đó coi như là nó được thoải mái và coi như mình không có mệt mỏi, coi như là sau khi mà mình gần gũi đó thì coi như là mình cảm thấy rằng cơ thể mình nó bình thường chứ không có mệt mỏi như hồi trước nữa. Thì tôi đang thấy rằng cái thuốc này nó có hiệu lực về hiệu quả về vấn đề mà bổ dưỡng sức khỏe mình rất là nhiều, nhất là vấn đề mà mình có cái mặc cảm yếu kém về sức khỏe của mình đó, trong vấn đề mà bảo vệ cái vấn đề hạnh phúc gia đình. Cho nên tôi thấy rằng những người bạn nào mà có hoàn cảnh giống như tôi đó thì tôi cũng xin giới thiệu cái thuốc này đến cho những người bạn đó để mà dùng. Thì, tôi có vài lời như vậy tôi góp ý đó.
1: Cảm ơn.
0: Trong thời gian như tuần lễ đầu để dùng thì có như cái vấn đề mệt mỏi của mình mà sau cái buổi chiều mình làm việc về đó thì coi như nó đỡ rất nhiều, coi như là mình cảm thấy mình có tinh thần mình nó khỏe đi, nó không phải mà như mình lừ lừ nữa, và coi như từ cái tinh thần mình sảng khoái đó, cái nó khỏe khoắn đó, tự nhiên mình mới có cái cảm xúc đến vấn đề mà khi gần gũi gia đình, chứ nhiều khi mệt quá rồi mình về rồi mình cảm thấy giống như mình chỉ muốn đi nghỉ thôi. Năm thì do đó mình thấy rằng khi mà dùng thuốc đó khoảng chừng 1-2 tuần đó thì mình có thể nói là sức khỏe mình có rất là tốt, và vấn đề mà mình gần gũi đó thì có thể nói là nó không có còn bị cái ảnh hưởng của cái sức khỏe của mình nó cản trở nữa.
1: Vâng, quý vị vừa nghe qua các bệnh nhân đã uống thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, cái chai số 7, hiệu quả rất là tốt. Không những giúp cho họ về cái mặt sinh lý mà còn bồi bổ cho họ về sức khỏe, không bị mệt mỏi, đau nhức sau khi gần gũi. Thì cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, cái chai số 7 này có hai loại, loại thường và cái loại đặc biệt. Loại thường có chữ màu trắng, còn cái loại đặc biệt có chữ mạ vàng. Thì cái chai chữ mạ vàng là cái loại đặc biệt, là cái loại mạnh hơn, được dùng cho những người trên 50 tuổi. Còn chai siêu sinh lực thường là cái chữ màu trắng cho những người dưới 50 tuổi. Thì những quý vị nào bị chứng xuất tinh sớm thì tôi thường khuyên là uống cái thuốc siêu sinh lực này thì nên uống kèm thêm một cái viên thuốc gọi là cái thuốc Dr. Marathon, tức là cái chai số 10 đó, thì hiệu quả rất là tốt. Còn quý vị nào bị tiểu đường hoặc là bị cao máu thì tôi thường khuyên nên uống thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power này, cái chai số 7 này, thì nên uống kèm thêm cái thuốc Doniginggo, tức là cái chai số 3, thì hiệu quả sẽ đến mau hơn.
2: Dạ vâng, xin trở lại với bác sĩ. Thì nãy giờ chúng ta cũng nghe khá là nhiều những lời chia sẻ từ những người phái nam. À, vậy thì xin hỏi bác sĩ là không biết những người phụ nữ, thế thì có khi nào mà họ được gọi là yếu sinh lý hay không ạ?
1: Như tôi nói ở trên đó, là một số đàn ông mà trên 40 tuổi có thể hay bị trục trặc với cái mặt sinh lý. Còn về phía đàn bà đó thì khoảng 40 mấy 50 tuổi đó, thì do sự rối loạn về kích thích tố ở trong người vào cái thời kỳ gọi là tiền mãn kinh, tức là menopause, thì thường bị những cái triệu chứng như là mặt bị nóng phừng phừng, bị người ta gọi là hot flash, đêm ngủ mồ hôi ra như tắm, cảm giác khó chịu làm thay đổi tính tình. Thường thì bác sĩ hay cho những loại thuốc trị liệu thay thế bằng kích thích tố gọi là hormone replacement therapy đó, để làm giảm những cái triệu chứng như tôi vừa kể trên. Thì những cái loại thuốc này thường có những tên như là Prempo hay là Premarin, Premphase. Thì nếu quý vị uống lâu những loại thuốc này mà sợ có vấn đề cho sức khỏe như là bị ung thư ngực hay là đau tim hay là tai biến mạch máu não, thì chúng tôi xin giới thiệu cái thuốc Marathon này. Thì cái thuốc này có khả năng giúp điều hòa những cái rối loạn trong cơ thể. Thì cái thuốc này gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên nên không có những cái phản ứng phụ. Thì chúng tôi cũng có một cái bà bệnh nhân bị cái chứng nóng mặt phừng phừng là hot flash, đêm ngủ người nóng bị chảy mồ hôi, đó là những cái triệu chứng của thời kỳ mãn kinh, tức là menopause. Và bà ta đã uống nhiều thứ thuốc mà không hết. Nhưng khi uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10 này, có mấy ngày đã bớt hẳn những cái triệu chứng kể trên. Và chồng bà cũng uống thuốc siêu sinh lực, cái chai số 7 cũng thấy tốt. Và bây giờ quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
3: Coi như là tôi uống cái viên một ngày, bác sĩ trong cái chai thuốc dặn là uống cả hai viên. Thì tôi uống tới viên thứ hai rồi, tại đã thấy mát rồi.
4: Vậy chị?
3: Dạ.
4: Tức là chị uống thêm cái Marathon đó.
3: Dạ, tôi chỉ uống có cái Marathon thôi.
4: À, chị uống cái Marathon.
3: Dạ, lúc trước á thì tôi bị đau nhức đó bác sĩ. Tôi uống cái thuốc mà Tastudin gì đó.
4: Vâng.
3: Thì nó bớt rồi.
4: Vâng.
3: Nó hết rồi thì khi mà tôi nhưng mà cái nóng nó vẫn còn hoài, nó làm người rất là mệt.
4: Tức là cái hot flash đúng không?
3: Dạ.
4: Tức là cái sau cái thời kỳ mà mãn kinh.
3: Gần mãn kinh đó bác sĩ.
4: Vâng.
3: Dạ. Thì đêm thì ngủ nó ra mồ hôi, nó vật vã ngủ không có được đó.
4: Vâng.
3: Mà tôi thử rất là nhiều thuốc của nhiều bác sĩ lắm.
4: Vâng.
3: Đó rồi xong rồi tôi nghe má tôi nói là uống thấy mát.
4: Ừ.
3: Thì tôi mới thử coi, nhưng mà tại vì mình bệnh quá rồi cái thử đại vậy đó.
4: Vâng.
3: Thì tôi thấy kết quả rất là bất ngờ.
4: Vâng.
3: Nghĩa là coi như uống tới viên thuốc thứ hai á thì coi như là nó giảm nóng khoảng 80%.
4: Ồ, vậy tốt quá ha.
3: Dạ. Yeah. Đêm thì không có còn ra một

0: hôi vật vả nữa.
1: Ừ.
0: Ngủ được.
1: Ừ, vậy tốt.
0: Giảm, thường thường thì tôi phải uống một ngày khoảng là trước khi đi ngủ phải uống thuốc la gì đó, thuốc thuốc tây đó bác sĩ, để giảm đau nhức với lại nóng đó. Với một ngày thì có khi phải uống 3-4 viên. Đi ngủ thì bắt buộc là phải uống 1 viên. Nhưng mà từ cái 2-3 bữa nay mới uống thuốc của bác sĩ chừng 40 ngày thôi. Thì tôi không phải uống thuốc tây nữa.
1: Vậy tốt quá.
0: Không, dạ, tối tôi đi ngủ tôi chỉ cần buổi trưa đó khi ăn no xong uống 1 viên thuốc của bác sĩ đó. Thì nó mát mẻ, làm việc thoải mái tới tối khoảng 8 tiếng đồng hồ sau. Thì ăn cơm tối tôi uống 1 viên để đi ngủ thì không có bị ra mồ hôi nữa. Dạ, rất là mát.
1: Chứ mọi khi là đêm nó cứ toát mồ hôi hả?
0: Dạ, sáng ngủ dậy tóc nó cứ ướt á. Nó ra mồ hôi đó bác sĩ. Mà nó trằn trọc, trăn trở, khó ngủ lắm. Nó nóng quá, nóng trong người đó bác sĩ.
1: Chị bị cái bao lâu vậy?
0: Cũng khoảng 2 năm rồi đó.
1: 2 năm á hả?
0: Dạ, cứ bị nóng như vậy.
1: Mà thử biết bao nhiêu thuốc hả?
0: Thử rất là nhiều thuốc, bác sĩ gia đình cho thuốc thì cũng không uống được. Đó, đồng thời thì tôi thường ngày tôi cũng xay rau quả gì để uống thêm, nó bác sĩ, dưa leo rồi đó. Nhưng mà thì nó cũng tốt, nhưng mà nó không có thể nào để cho mình khỏe được hết trơn á. Thì đó tôi cứ đi tìm thuốc hoài. Mà phải nói là tôi uống cũng cả chục loại thuốc đó. Cứ người ta cứ giới thiệu cái loại thuốc để hạ cái cơn nóng của cái bệnh đó đó, mà không có hiệu quả. Rồi bây giờ thì tôi uống cái thuốc này thì tôi mừng lắm. Nó rất là bất ngờ, là tại vì nó quá là nhanh, kết quả nó quá nhanh đi bác sĩ.
1: Cái ma tông á, thì nó
0: tôi nghĩ là nó bổ thôi mà sao nó lại mát vậy.
1: Tông cái nó làm điều hòa lại những cái rối loạn ở trong người mình đó. Và tại vì nó có nhiều cái loại dược thảo đó. Nó phối hợp thành ra nó bổ túc cho nhau, thành ra những cái gì trục trặc ở trong người là nó bổ túc, nó làm điều hòa lại.
0: Thì tại vì hôm mua thuốc của bác sĩ là tại vì thuốc bác sĩ mới ra đó. Thành ra không có cái giống như là không có cái tờ giấy quảng cáo gì về trị cái gì đó. Thành ra tôi cũng không có biết được là nó trị được nhiều cái gì, chỉ nghĩ là nó bổ thôi. Thì mua cho người già uống thôi. Rồi xong bây giờ tôi uống thì tôi thấy cái kết quả nó như vậy. Thành ra thứ nhất là muốn nói với bác sĩ để khi mà bác sĩ quảng cáo thêm gì cho mấy người bệnh giống tôi đó. Người ta mua người ta uống đó.
1: Những người mà bị kiểu như là thời kỳ mà gần như là mãn kinh đó, thì nó hay bị những cái triệu chứng hot flash, lại đêm ngủ nó ra mồ hôi.
0: Nó nóng phần phần mà đến nỗi mà bị thất nghiệp luôn bác sĩ, tại vì có đâu có đi làm được. Thì rất là hay về bị nóng đó, cái marathon đó. Với lại ông xã tôi thì ổng đang uống cái thuốc cái gì thuốc siêu sinh lực của bác sĩ đó. Thì với ổng thuốc uống noni nhào, rồi lại ổng cũng uống thêm plaxudin nữa. Thì ổng cũng ok lắm. Ổng nói là từ ngày ổng uống những cái thuốc của bác sĩ thì ổng thấy nó khỏe lắm.
1: Vậy gì?
0: Mỗi khi ổng cứ bị cảm, bị đau yếu hoài đó. Với lại làm như là không có sức khỏe để làm việc đó bác sĩ. Đó, bây giờ thì ổng ok lắm.
2: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc marathon và kết quả rất là mỹ mãn như quý vị vừa nghe.
3: Dạ vâng, đó là chai dược thảo số 10 marathon. Dạ vâng, trở lại với bác sĩ thì xin bác sĩ có thể cho Phú Tài cũng như là tất cả quý thính giả biết thêm những cái thông tin chi tiết về chai dược thảo số 10 marathon này hay không ạ?
2: Thì thuốc marathon này thì gồm có sâm nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng như là nấm linh chi, hà thủ ô, aloe vera, artichoke, trà xanh, tinh chất thuộc nho, nhầu noni, bạch quả, rong biển, họ non lúa mì, tức là biển nó gọi là wheatgrass, lá xương rồng, trái khổ qua, quế, cam thảo, gừng, tỏi nghệ, pentaphi, hoàng kỳ, sữa ong chúa, milk crystal, có những như là cám lúa mạch, có cây nữ lang, có cây bồ công anh, cộng thêm những cái vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Thì cái thuốc sâm nhung marathon là một trong những cái loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh khí, thì cái thuốc sâm nhung marathon còn có thể có những cái hiệu nghiệm sau đây. Thứ nhất là làm mát gan bằng cách làm lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu mụn, giúp da mịn màng, bổ cho thận như là bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, dưỡng cho tim, giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi, làm hạ đờm, chống ho, bồi bổ óc, làm tăng trí nhớ, sáng mắt, thính tai, ngủ ngon, điều hòa những cái rối loạn về tiêu hóa như làm nhuận tràng, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giúp làm giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt cholesterol, bớt về vấn đề phong thấp, tức là làm giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bệnh loãng xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức phọt bẻ, chuột rút, tăng cường và điều hòa hệ miễn nhiễm, tức là ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống về vấn đề thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. Nói chung là làm điều hòa những cái rối loạn trong cơ thể. Thường thường nên uống cái thuốc sâm nhung marathon mỗi ngày từ 1 đến 2 viên để giúp như là bồi bổ ngũ tạng, đả thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thì cái tên thuốc này rất dễ nhớ thưa quý vị, như là các lực sĩ chạy bộ marathon đó thưa quý vị.
3: Dạ vâng, và rất tiếc khi mà Phú Tài phải nói rằng thời lượng chương trình dành cho talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã không còn nhiều nữa rồi. Dạ thưa bác sĩ, có thể gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý thính giả đang nghe đài hay không ạ?
2: Thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, rồi là phần trình bày của tôi về chứng yếu sinh lý và những cái loại thuốc như là thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, tức là cái chai số 7, và cái thuốc Marathon như quý vị vừa nghe qua.
3: Dạ cảm ơn bác sĩ. Rồi kính thưa quý vị, chương trình của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến đây xin phải nói lời tạm biệt. Rất mong quý vị vẫn luôn đón theo dõi những chương trình mà Phú Tài có được cơ hội và may mắn được đại diện những người thân chủ gửi tới với tất cả quý vị trên làn sóng đài radio và đài truyền hình. Và mọi talk show này Phú Tài xin hứa sẽ làm tất cả những khả năng của mình để giúp cho quý vị có được một khoảng thời gian vừa lắng nghe những thông tin chia sẻ bổ ích từ vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Đây Phú Tài cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung xin gửi lời chào tạm biệt và xin gặp lại tất cả quý vị trong chương trình talk show kỳ tới. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
4: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến và Tùy Hương tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây hai bài viết với nhan đề ca nhạc sĩ John Mayer và Mike Brand, tình khúc nào con tim còn nhớ mãi.

0: ca nhạc sĩ John Mayer.
1: John Mayer là một ca nhạc sĩ nổi tiếng hiện nay, từng đoạt giải âm nhạc Grammy năm 2003 với bài hát Your Body is a Wonderland, thân em là vườn địa đàng. John Mayer là một trong những tay đàn guitar điệu nghệ nhất hiện nay của nước Mỹ.
0: Tên thật là John Clayton Mayer, sinh năm 1977 tại tiểu bang Connecticut. Lúc còn ở tiểu học, John Mayer thích thổi kèn clarinet. Cũng nhờ thế, nhạc lý của anh vững vàng để chuyển đổi dễ dàng sang các nhạc cụ khác. Vào một tối, khi anh xem cuốn phim Back to the Future, trong đó có diễn viên đánh đàn guitar rất điệu nghệ và trở thành nguồn cảm hứng cho Mayer về sau. Sau cuốn phim này, John Mayer nhất quyết học guitar.
1: Năm 13 tuổi, anh có trong tay cây đàn guitar đầu tiên trong đời, học nhạc tại trường Đại học Berkeley và rời cư sang thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia năm 1997. Nhờ sự hỗ trợ của một nhà sản xuất, Mayer thu đĩa hát đầu tiên mang tên Inside Wants Out. Mặc dù chưa được hãng lớn ký hợp đồng, nhưng bài hát đơn đầu tiên trong đĩa mang tên No Such Things, vô nghĩa, đã được nhiều người chú ý và tìm mua đĩa hát của anh. Đây là bài hát đầu tay biểu diễn tiếng đàn guitar của John Mayer. Đĩa hát Inside Wants Out về sau được hãng Columbia phát hành năm 1999. Sau đĩa hát này, khả năng trình diễn và âm nhạc của John Mayer bắt đầu được giới chuyên nghiệp lưu ý. Đến tháng 3 năm 2000, vào lúc xuất hiện trong một chương trình biểu diễn, anh được giới sản xuất của hãng Aware để ý.
0: Đến năm 2001, hãng Aware phát hành đĩa hát Room for Square riêng trên mạng Internet. Cũng vào năm này, hãng Aware được hãng lớn Columbia muốn sáp nhập và giành quyền phát hành các ca khúc của các nhạc sĩ dưới hợp đồng của Aware. Cũng nhờ thế, John May

0: Đến cuối năm 2002, đĩa hát Room for Squares đã đến tay hầu hết các đài phát thanh Mỹ và nhiều bài hát của John Mayer được phát thanh liên tục. Trong số bài này, bài hát Your Body is a Wonderland, Thân Em là Vườn Địa Đàng đã chiếm đầu bảng. Bài hát rất dễ thương, ca ngợi tình yêu và những gì hai người đang yêu cảm nhận cho nhau.
1: Vào năm 2003, John Mayer đoạt giải Grammy dành cho ca sĩ nhạc đương thời hay pop hay nhất trong năm với bài hát Thân Em là Vườn Địa Đàng. Đối với John Mayer, sự nghiệp âm nhạc đã thành đạt khá sớm, nhất là bài hát Thân Em là Vườn Địa Đàng. Anh sáng tác vào năm 16 tuổi. Anh không ngờ, chỉ 10 năm sau, bài hát đã đứng đầu bảng xếp hạng và đoạt giải âm nhạc cao quý của Mỹ.
0: Năm 2003, hãng Columbia phát hành đĩa hát thứ nhì mang chủ đề Heavier Things và được giới bình luận yêu thích và có số bán cao. Bài hát đơn trong đĩa mang tên Daughters đã xếp số 1 của Billboard và đoạt giải Grammy năm 2005 dành cho bài hát hay nhất trong năm. Daughters, con gái, nói về quan hệ giữa bố con từ lúc nhỏ cho đến khi trở thành thiếu nữ, đi lấy chồng và trở thành những người mẹ sau này. Bài hát rất nhân bản và đó cũng là thông điệp gửi đi từ các bài hát của John Mayer.
1: Với tài năng ngày càng phát triển và trưởng thành, John Mayer những năm sau này đã được các tay đàn anh mời đến tham dự trong các chương trình biểu diễn. Trong số này là B.B. King, Erica Clapton, ngay cả nhạc sĩ jazz cũng mời anh đến như John Scofield và Herbie Hancock. Tên tuổi của John Mayer không những lớn mà còn được xếp ngang hàng với những tay chuyên nghiệp mà anh từng mơ ước trở thành.
0: Năm 2006, John Mayer trình làng đĩa hát thứ ba sau vài năm đi lưu diễn, đĩa hát mới mang tên Continuum tiếp diễn. Trong số các bài hát được chọn, John Mayer cho biết ca khúc Gravity, hấp lực, là bài hát quan trọng nhất trong cuộc đời sáng tác của anh. Bài hát này nói về sự dằn vặt trong đời anh tìm cách trỗi dậy, trong khi có những sự việc trong đời sống cứ tìm cách kéo anh lại như sức hút của quả đất.
1: Ngoài bài hát Gravity, một trong những bài hát được yêu thích nhất trong đĩa hát thứ nhì phát hành vào năm 2006, phải nhắc đến bài Waiting on the World to Change, Chờ để Thế giới Thay đổi, mang lời kêu gọi quan tâm cho sự tàn phá của con người đối với quả đất, từ chiến tranh đến môi sinh và đời sống của người nghèo trên thế giới. Đĩa hát Continuum được đề cử đến 5 giải Grammy và John Mayer thắng 2 giải nhờ bài hát này. Waiting on the World to Change được xem là bài hát hay và quan trọng nhất của John Mayer.

0: My Brand, từng khúc nào con tim còn nhớ mãi.
1: Nhân dịp 35 năm ngày ca sĩ Mike Brand qua đời, một vở ca nhạc kịch mang tựa đề Laisse Moi T'aimer kể lại sự nghiệp của anh được diễn tại Paris. Cuộc đời của Mike Brand mang đậm dấu ấn chồng chéo của sự may mắn và nỗi bất hạnh, khao khát danh vọng có lẽ đã đẩy giọng ca này đến bên bờ vực thẳm. Sự nghiệp của Mike Brand thật ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn có 5 năm, nhưng đủ để cho anh trở thành một trong những biểu tượng của làng nhạc nhẹ tại Pháp những năm 1970. Tên thật là Moshe Brand, anh sinh năm 1947 tại đảo Syrup, một năm trước ngày đất nước Do Thái được thành lập. Gia đình anh người Ba Lan gốc Do Thái, cha mẹ anh sau khi thoát chết từ trại tập trung Auschwitz đến định cư tại thành phố Haifa.
0: Theo lời kể của người mẹ, do ra đời trong hoàn cảnh hết sức bấp bênh nên anh chỉ biết nói khi lên 5 tuổi. Thời còn nhỏ, Mike chỉ thích vẽ và hát. Tại trường lớp, anh là đứa con trai duy nhất tham gia vào ca đoàn thiếu nhi. Mike bỏ học năm 13 tuổi và bắt đầu đi làm để phụ giúp cho gia đình. Cùng với một người anh trai, Mike đã thành lập ban nhạc và bắt đầu đi hát vào năm 15 tuổi trong các quán nhạc, khách sạn và tiệc cưới. Thời gian đầu, ban nhạc chỉ trình diễn các ca khúc Anh, Mỹ nổi tiếng của Elvis Presley, Tom Jones và nhóm The Platters. Mike Brand lúc đó chưa phải là nghệ danh của ca sĩ mới vào nghề, và do không thạo ngoại ngữ nên anh chỉ hát theo cách học thuộc lòng các phiên âm.
1: Trong vòng 5 năm liền, ban nhạc liên tục đi trình diễn, nhưng Mike chỉ ước mơ khởi nghiệp hát solo, nuôi mộng trở thành một ngôi sao nhạc rock như Elvis, hay nổi tiếng không thua gì thần tượng của anh là Tom Jones. Với lối biểu diễn rắn chắc, cứng cựa đầy nam tính, dịp may đầu tiên đến với anh vào mùa đông năm 1968. Mike lúc đó 21 tuổi, trong một đêm biểu diễn tại hộp đêm Baccarat Club tại thành phố Tehran, anh lọt vào mắt của thần tượng nhạc trẻ người Pháp, Sylvie Vartan, trong lúc cô đang lưu diễn vùng Trung Cận Đông. Theo lời kể của Sylvie Vartan, ít có ai mà có được một giọng hát khỏe khoắn như vậy, và nhất là có thể hát nhiều loại nhạc từ Ray Charles đến Beatles, từ Elvis đến Sinatra. Ngạc nhiên trước chất giọng của Mike, Sylvie Vartan đề nghị anh sang Pháp lập nghiệp.
0: Giai đoạn đến Paris thử lửa đặt ra cho ca sĩ trẻ tuổi nhiều thách đố. Trước hết, cũng vì các rào cản ngôn ngữ, Mike không hề biết một chữ tiếng Pháp và chỉ nói bập bẹ tiếng Anh. Khi đặt chân đến Pháp vào mùa hè năm 1969, Mike chỉ có trong túi số điện thoại của Sylvie Vartan. Nhưng thật không may, vì vào lúc đó cô lại đang lưu diễn vòng quanh nước Pháp. Sau nhiều lần gọi mà không ai bắt máy, Mike nản chí quyết định trở về Do Thái. Nhưng giờ chót là gặp được anh trai của Sylvie. Lúc đó anh mới được giới thiệu với nhà sản xuất Eddie Buckley, chủ nhân của hãng đĩa nổi tiếng cùng tên, và nhất là bà Monique Le Marsis, giám đốc chương trình đài phát thanh RTL. Nhờ sự gửi gắm và đỡ đầu của họ mà sự nghiệp của Mike mới cất cánh.
1: Tại Pháp, lần đầu tiên Mike Brand ký hợp đồng ghi âm dài hạn vào năm 1970. Bài hát tiếng Pháp đầu tiên mà anh cho ra mắt là nhạc phẩm Laisse Moi T'aimer, Hãy Để Ta Yêu Em. Theo lời kể của nhạc sĩ Jean-Claude Vanier, do không biết nói tiếng Pháp nên Mike khó mà phát âm thật chuẩn. Anh buộc phải học cách phát âm đến nỗi quên ăn, quên ngủ. Bài hát chỉ được hoàn tất sau 260 lần ghi âm thử. Nhưng nhờ vào tính kiên trì, Mike rốt cuộc đã vượt qua trở ngại. Phần thưởng đền bù cho nhiều tháng thử thách thật xứng đáng. Gần 2 triệu bản của bài này được bán trên thị trường vào đầu năm 1970. Mike Brand ghi âm lại ca khúc này trong nhiều ngoại ngữ, kể cả tiếng Đức và tiếng Ý.

0: Từ đó trở đi, hầu hết các bản nhạc mà Mike Brown ghi âm đều trở thành đĩa vàng. Anh liên tục xuất hiện trong các chương trình ca nhạc truyền hình của Guy Lux và Carpentier với hình ảnh của một chàng trai đào hoa, một playboy với chất giọng mượt mà say đắm, làm thổn thức hàng triệu con tim phái nữ. Tuy ăn khách, nhưng Mike vẫn còn thiếu tự tin nơi vốn liếng ngoại ngữ của mình. Có lẽ cũng vì thế mà anh đã từ chối tham gia vào vở ca nhạc kịch Hair cũng như một số dự án quay phim.
1: Sự thành công nhanh chóng của Mike Brand đã biến anh thành một trong những thần tượng mới của giới trẻ thời đó. Chân dung của anh chiếm trang đầu báo chí và vượt qua mặt cặp vợ chồng Johnny Holiday và Cindy Barton. Vào mùa thu năm 1971, Dalida mời anh hát mở đầu trong đợt trình diễn của cô tại nhà hát Olympia. Vài tháng sau, một lần nữa, anh lại phá kỷ lục số bán với hai nhạc phẩm Say My Prayer, Lời Cầu Nguyện Của Tôi và Kizora. Ai biết được, nguyên tác bài này là một ca khúc tiến ý của Jose Feliciano mà Mike đã khám phá nhân dịp đi hát tại liên hoan ca nhạc San Remo.
0: Tuy thành công vượt bậc, nhưng Mike Brand hơn bao giờ hết lại có vẻ cô đơn. Tuy lúc nào cũng có nhiều người ở xung quanh, nhưng anh lại không được sống gần gũi với gia đình, không có người thân để nương tựa và hầu như không có đời sống riêng tư về mặt tình cảm. Các quan hệ thường ngày chỉ đơn thuần là nghề nghiệp. Theo lời kể của gia đình, thì anh tìm cách khuây khỏa bằng cách chơi túc cầu vào mỗi buổi sáng Chủ nhật. Nhịp độ làm việc và lịch lưu diễn dồn dập đã khiến cho anh bị chứng mất ngủ kinh niên. Mike bắt đầu dùng thuốc an thần để giảm stress.
1: Trong 3 năm sau đó, Mike tiếp tục ăn khách với các bản ghi âm, nhất là nhạc phẩm Rianculama, Chỉ Một Giọt Lệ. Đây là giai đoạn mà Mike Brand lưu diễn nhiều nhất ở ngoại quốc để giới thiệu các album của anh từ châu Âu sang ra nó đại, từ Nhật Bản sang Úc đại lợi. Càng đi diễn, Mike lại càng lún sâu vào chứng trầm cảm. Mẹ của anh bắt đầu lo lắng về việc anh dùng nhiều thuốc ngủ và nhất là về những mối quan hệ trong nghề nghiệp của con mình. Theo bà, sự thành công của Mike Brand lôi kéo rất nhiều người chỉ muốn trục lợi. Chẳng hạn như nhà sản xuất Simon Winthrop, bằng mọi cách họ ký nhiều hợp đồng lưu diễn bất kể điều đó có ảnh hưởng đến sức khỏe của anh hay không.
0: Dấu hiệu đầu tiên cho thấy Mike Brand ngày càng bị suy yếu là vào đầu tháng 5 của năm 1974. Trước 4.000 khán giả Pháp, Mike không kết thúc buổi biểu diễn và đột ngột rời sân khấu. Tranh chấp giữa ca sĩ và các nhà sản xuất tăng thêm một bậc tại thành phố Cambridge. Anh bị thương ở tay sau khi đập vỡ tấm gương lớn trong phòng thay đồ sau một trận cãi vã. Theo lời khuyên của hai vợ chồng Johnny Holiday và Sylvie Vartan, anh sang Thụy Sĩ nhập viện để điều dưỡng sức khỏe. Cuối tháng 11 của năm 1974, trong lúc anh đang có mặt tại Geneva, anh toan tính nhảy lầu khách sạn để tự tử. Anh thoát chết nhưng buộc phải ngưng trình diễn vì bị gãy chân.
1: Tình trạng sức khỏe của Mike không ngừng dao động trong suốt những ngày tháng cuối đời vì chứng trầm cảm càng lúc càng nặng. Anh trở lại phòng thu và phát hành vào tháng Giêng năm 1975 hai bài hát mới, Qui pourra lui dire, Ai Có Thể Nói Với Nàng, và Ella Garde Ses Yeux d'Enfant, Mẹ Còn Đôi Mắt Trẻ Thơ. Nhưng bài hát cuối cùng của Mike Brand là nhạc phẩm Đi Lui, Nói Với Nàng. Ca khúc này là nguyên tắc tiếng Pháp của nhạc phẩm lừng danh thế giới Feeling, ăn khách qua giọng ca của Maurice Albert.
0: Trước sự thành công của album này, Mike Brand có vẻ như đang yêu đời trở lại, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Ngày 25 tháng 4 của năm 1975, ca sĩ này thật sự vĩnh viễn ra đi vào năm 28 tuổi sau khi nhảy lầu từ sân thượng. Cái chết đột ngột của anh đã khiến cho cả làng nhạc Pháp bị sốc, hàng triệu người hâm mộ bàng hoàng thương tiếc thần tượng của họ. Mike Brand được gia đình đưa về Do Thái, chôn cất tại Haifa.
1: 35 năm sau ngày qua đời, Mike Brand vẫn còn một tầng lớp hâm mộ đông đảo. Sự ra đi của anh vẫn còn nhiều điều bí ẩn nên báo chí đã có một thời gian đồn đại và tung ra nhiều giả thuyết khá giật gân về cái chết của anh. Sự nhiệt tình của fan giúp duy trì tên tuổi của Mike Brand trong lòng người mến mộ.
0: Sau hơn 3 thập kỷ, các tuyển tập của anh vẫn tiếp tục ăn khách, bán ở mức trung bình khoảng nửa triệu bản một năm. Trường hợp của Mike Brand không chỉ đơn thuần là câu chuyện của một tài năng nổi tiếng chớp nhoáng, nhanh đến nỗi một tâm hồn nhạy cảm như anh không đủ nghị lực để ứng phó.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi hai bài viết với nhan đề ca nhạc sĩ John Mayer và Mike Frank, tình khúc nào con tim còn nhớ mãi, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục kế tiếp liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi, Network. Cảm ơn quý thính giả được giữ làn sóng và cùng theo dõi hai bài viết cho tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến và tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 30 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và hôm nay là thứ năm, 16 tháng 7 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 3 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ là những cái phần đúc kết của Việt Tiến, qua những cái tài liệu mà Việt Tiến cùng quý vị thính giả đã sưu tầm và Việt Tiến đúc kết lại để mà chia sẻ đến quý thính giả qua tiết mục Thế Giới Quan Ta. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng bước vào phần chia sẻ ngay sau đây. Và kính thưa quý thính giả, Việt Tiến thấy rằng là càng ngày nó càng có nhiều những cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm, thưa quý thính giả. Trước hết á, kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ nó sắp sửa đến rồi. Nó đang ở cái giai đoạn cuối của cái bầu cử gọi là bầu cử sơ bộ. Mà cái kế tiếp đây đó, ở một số những tiểu bang sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 8 sắp tới đây nè. Thì thưa quý vị giả, có một cái điều mà Đảng Cộng Hòa cũng như là Tổng thống Donald Trump đó vẫn luôn trăn trở đó, là muốn làm sao có được một cái cuộc bầu cử mà nó minh bạch, không có những cái tì vết. Thì Đảng Cộng Hòa đã đưa ra một cái dự luật gọi là dự luật Save America Act. Nó đã được thông qua tại Hạ viện 3-4 lần rồi, nhưng mà chưa một lần nào có thể vượt qua được cái ngưỡng 60 phiếu ở Thượng viện để mà vượt qua cái rào cản filibuster. Ngay cả cái việc đó là Tổng thống Trump đó nói rằng bây giờ chúng ta bỏ đi cái luật filibuster để mà có thể dễ dàng thông qua. Nhưng mà John Thune là chủ tịch khối đa số Thượng viện đó, trước sau ông vẫn không chịu bỏ cái đó, thưa quý vị khán giả. Trong cái đó thì Đảng Dân Chủ họ đã hăm he cái chuyện là nếu như cái kỳ bầu cử này mà quyền lực lọt vào tay của họ đó, thì họ sẽ lập tức xóa bỏ cái filibuster để mà làm tất cả những cái chuyện mà họ muốn, bao gồm cái chuyện là có thể họ sẽ thông qua cái việc là mở rộng tòa án tối cao, mà không phải là 12, 13, 15, mà có thể lên đến 21. Để làm gì? Để mà họ có thể apply nhiều nhất những thẩm phán vào cái tòa án tối cao, bất kể là cái con số là bao nhiêu, để mà họ đem lại cái lợi thế cho cái đảng của mình, thưa quý vị. Rồi đó họ sẽ kết nạp thêm một số những cái khu vực gọi là cái lãnh thổ hải ngoại của Hoa Kỳ, như Hawaii chẳng hạn, như là một cái vùng đất mà ở Hoa Kỳ, nhưng mà nó không phải thuộc một cái tiểu bang nào cả, đó là Washington DC đó, Columbia đó, District of Columbia đó. Thì họ sẽ kết nạp những cái khu đó trở thành là những cái tiểu bang mới của Hoa Kỳ. Để làm gì? Là vì thưa quý vị, tất cả những cái vùng lãnh thổ đó của Hoa Kỳ đó, nó mang đậm cái màu xanh, và họ muốn biến nó thành những cái tiểu bang mới để họ lấy thêm cái lợi thế, có thêm mỗi phần như vậy, mỗi cái tiểu bang mới đó họ sẽ có thêm 2 thượng nghị sĩ và một số những cái hạ nghị sĩ, tùy theo cái sự lớn nhỏ của từng cái tiểu bang mới, thưa quý vị. Đó là những cái mà họ sẽ nhắm tới nếu như mà họ bỏ cái filibuster khi mà họ có quyền lực ở trong tay. Trước kia thì có một vài những cái người mà trung dung, như là ông Joe Manchin chẳng hạn, thì có một số những cái phiếu mà phản đối cái việc là bỏ cái filibuster. Cho nên cái kỳ trước đó họ cũng đã từng là muốn bỏ cái filibuster nhưng mà không có được. Nhưng bây giờ những người trung dung đó họ đi mất tiêu hết rồi, thì cái chuyện mà họ bỏ filibuster là có thể xảy ra. Vậy mà bây giờ Đảng Cộng Hòa có trong tay cái quyền để mà xóa cái filibuster
để mà thông qua một cái đạo luật rất là cần thiết. Nhưng mà họ lại không bỏ. Thì không hiểu tại sao. Nhưng mà thưa quý vị giả, nói đến cái chuyện mà cái Save America Act á, là cái đạo luật mà minh bạch bầu cử đó, thì thưa quý vị giả, lâu nay rồi Đảng Dân Chủ vẫn luôn cho rằng đó, nếu mà thông qua cái đạo luật Save America đó, thì nó sẽ gây khó khăn cho Đảng Dân Chủ trong các cuộc bầu cử sắp tới, cũng như là với cái đạo luật Save America Act đó, nó sẽ tước đi cái quyền bầu cử của phụ nữ, những cái người mà đã kết hôn.

Thì thưa quý vị thính giả, chuyện Ekraak nó được thông qua đó, thì một số những có sẽ tạo ra một số những cái rào cản cho những một số những cái nhóm cử tri, nhất là những cái cử tri da màu nè, khối cử tri nghèo nè, khối với những cái người mà cử tri mà lớn tuổi nè, rồi cả những cử tri mới nhất mà họ đưa ra đó, đó là phụ nữ, thì thật sự là có những cái rào cản hay không? Phe Dân Chủ đó, họ đã dành rất là nhiều thời gian, cả năm trời, để mà xoay chuyển cái lý do nhằm một cái mục đích cuối cùng là phản đối cái đạo luật Save America. Nhưng mà họ càng xoay đó, thì họ lại càng để lộ một cái sự thật khó có thể chối bỏ. Đó là cái gì? Đó là không một cái lập luận nào của họ có thể đứng vững trước một cái thực tế. Dự luật chỉ yêu cầu điều tối thiểu mà bất kỳ một nền dân chủ tưởng thành nào cũng sẽ là một cái điều hiển nhiên. Đó là cử tri phải chứng minh quốc tịch trước khi tham gia bỏ phiếu. Vậy mà thay vì là họ tranh luận thẳng vào cái nội dung của cái đạo luật, thì những cái thành viên của đảng Dân Chủ đó, họ lại liên tục thay đổi lý do. Trước hết, họ cho rằng dự luật mang tính kỳ thị chủng tộc. Thậm chí là ông chủ tịch của khối thiểu số thượng viện là ông Chuck Schumer, ông ta còn so sánh cho rằng Save America Act là Jim Crow 2.0. Mà Jim Crow đó là họ nói về cái gọi là kỳ thị chủng tộc đó. Rồi họ đến nói đến cái lo ngại cho những người nghèo, cho những người lớn tuổi, là những cái khối cử tri gặp khó khăn trong việc chứng minh quốc tịch, khó có thể tham gia bầu cử, gặp khó khăn trong việc di chuyển. Rồi cuối cùng thưa quý vị, chào mới đây nhất, đảng Dân Chủ họ chuyển sang cái cáo buộc cho rằng Save Act sẽ gây khó khăn cho những người phụ nữ đã kết hôn. Họ viện dẫn cái chuyện là hầu như tất cả những cái người phụ nữ đến tuổi đến sau khi mà đã kết hôn đó, thì đều đổi họ. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, tất cả những cái lý do đó khi mà đối chiếu với một cái thực tế thì nó đều sụp đổ một cách rất là nhanh chóng thưa quý vị. Họ nói dự luật kỳ thị chủng tộc nhưng mà yêu cầu chứng minh quốc tịch áp dụng cho tất cả mọi công dân, không phân biệt màu da hay là không phân biệt cả nguồn gốc. Các cộng đồng thiểu số thậm chí họ còn phản bác và nói rằng họ đã quen với cái việc xuất trình giấy tờ quốc tịch trong vô số những cái thủ tục hành chính khác. Họ nói rằng người nghèo, người lớn tuổi, người khó đi lại sẽ bị gây khó dễ. Nhưng mà tất cả những cái nhóm đó đó vốn đã phải chứng minh quốc tịch khi mà họ đi xin trợ cấp, khi xin đi xin Medicare, đi xin việc làm, xin hộ chiếu, tất cả mọi thứ đều cần phải chứng minh quốc tịch thưa quý vị. Rồi họ nói phụ nữ đã kết hôn sẽ bị tước quyền bầu cử vì những người phụ nữ đều đã đổi họ. Nhưng mà giấy kết hôn đó thì chỉ là một cái loại giấy tờ chứng minh cái tình trạng đổi tên của người phụ nữ đó mà thôi, không phải là giấy tờ quốc tịch. Nếu như mà lập luận này là đúng thì phụ nữ kết hôn rồi đó sẽ không thể nào hoàn thành được cái mẫu I-9 khi mà họ đi làm. Nhưng mà đó là một cái điều chưa từng xảy ra trong lịch sử, thưa quý vị khán giả. Chứng tỏ rằng những người phụ nữ kết hôn, sau khi kết hôn họ thay tên đổi họ, không hề liên quan đến cái gọi là quyền quốc tịch của họ. Khi tất cả một cái lý do đó đều bị phản bác, thì họ lại quay lại lập luận rằng Save America Act sẽ làm sai lệch cái nền dân chủ. Nhưng mà chính Arizona là một cái ví dụ điển hình. Một cái tiểu bang đã áp dụng một cái yêu cầu chứng minh quốc tịch từ năm 2004. Họ chứng minh cho chúng ta thấy cái điều ngược lại. Đó là cái gì? Sau khi mà áp dụng cái gọi là minh bạch bầu cử, thì tỷ lệ cử tri ở tiểu bang Arizona đó, họ đi bầu tăng lên, chứ không hề giảm xuống, thưa quý vị thính giả. Không có một cái nhóm thiểu số nào bị loại ra khỏi danh sách. Không có một người phụ nữ nào bị cấm bỏ phiếu vì đổi họ. Và không có bất kỳ một bằng chứng nào cho thấy cử tri bị tước quyền tham gia bầu cử. Arizona là một bằng chứng sống cho thấy minh bạch không phải là một cái rào cản, mà là một cái nền tảng của niềm tin. Bằng chứng sống cho thấy minh bạch không phải là một

Thế nhưng họ muốn khắc phục nó với nhiều những cách lưu cách thức như sau đây. Thứ nhất là họ có thể miễn phí giấy tờ cho những người có thu nhập thấp để mà họ có thể chứng minh được quốc tịch của mình. Hay là đơn giản hóa những quy trình ghi danh bầu cử, tích hợp dữ liệu liên bang để giảm gánh nặng cho người dân. Không bao giờ có bất kỳ một cái rào cản nào mang tính tuyệt đối cả. Không có bất kỳ một cái nhóm nào không thể vượt qua những yêu cầu chứng minh quốc tịch. Tất cả đều là vấn đề kỹ thuật, mà nếu đã là kỹ thuật rồi, thì tất cả những cái rào cản đó đều có thể giải quyết tận gốc rễ. Nhưng mà chính vì mọi khó khăn đều có thể giải quyết, thì cái câu hỏi quan trọng mà chúng ta có thể đặt ra ở đây là cái gì? Tại sao một số tiểu bang lại không muốn minh bạch trong bầu cử? Câu trả lời nhắm nằm ở cái cấu trúc hệ thống bầu cử Hoa Kỳ, thưa quý vị. Khi mà mới đây đó, đã phanh phui ra cái chuyện là có một công dân Úc Châu, chưa phải là quốc tịch Hoa Kỳ, mà có thể tự khai là công dân Hoa Kỳ, rồi ghi danh cử tri và đi bỏ phiếu trong hai kỳ bầu cử liên tiếp, mà không bị phát hiện. Đó không còn là một cái lỗi nhỏ nữa, mà đó chính xác là một cái bằng chứng của một lỗ hổng về cấu trúc. Hệ thống ghi danh cử tri ở một số tiểu bang dựa trên tự khai, mà không dựa trên xác minh, thưa quý vị khán giả. Khai xong, khi mà đi ghi danh cử tri đó thì có một cái phần là nói rằng có phải là công dân Hoa Kỳ không, thì chỉ được cần điền vô cái chỗ có là được, mà không có xác minh lại xem là cái người đó có đúng là công dân của Hoa Kỳ hay là không. Đó là một cái lỗ hổng trong cái quy trình ghi danh bầu cử, mà chính vì cái lỗ hổng đó mà nhiều những cái tiểu bang họ không muốn minh bạch cái hồ sơ cử tri của họ. Là vì một khi mà minh bạch hồ sơ cử tri của họ đó, thì nhiều những cái cử tri cái kiểu đó sẽ mất quyền tham gia bầu cử, thưa quý vị. Không đối chiếu họ, thậm chí là họ không có đối chiếu dữ liệu quốc tịch liên bang, không ra soát lại hậu kiểm, không có một lớp bảo vệ nào nhằm có thể ngăn chặn những cái sự sai sót kéo dài trong suốt nhiều năm trong cái quy trình ghi danh cử tri, thưa quý vị. Save America Act nhằm thẳng vào cái lỗ hổng đó, thưa quý vị. Nó buộc các tiểu bang phải đối chiếu danh sách cử tri với dữ liệu quốc tịch, bắt buộc phải minh bạch hóa hồ sơ, bắt buộc phải loại bỏ tất cả những cái sai sót. Và chính cái điều đó nó đã tạo ra một cái sự phản đối mạnh mẽ trong rất là nhiều những cái chính trị gia đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Không phải là vì phụ nữ, không phải là vì người nghèo, không phải là vì người thiểu số, và không phải vì người lớn tuổi. Những cái lý do đó chỉ là một cái lớp vỏ bọc bên ngoài để mà che đậy một cái sự thật đứng đằng sau. Đó là cái nỗi lo mất lợi thế về chính trị. Việc đối chiếu dữ liệu quốc tịch có thể làm giảm số lượng hồ sơ ghi danh không rõ ràng, không minh bạch, hồ sơ cũ, hồ sơ sai sót, như là cái kiểu một người có thể ghi danh 3-4 địa điểm khác nhau để mà đi bỏ phiếu. Một cái người đã qua đời cũng có thể còn trong hồ sơ bầu cử. Những cái người thậm chí chưa được sinh ra cũng có tên trong danh sách bầu cử. Đó là những điều có thật. Và còn có cả những chú chó, những chú mèo được nuôi trong nhà, được cho cái tên, cũng có hồ sơ ghi danh. Mà đặc biệt đó, những cái sự sai sót đó ở những cái khu vực đông dân, những cái khu vực thành thị, những người đi lại di động, ở những người mà luôn luôn di chuyển, đó là những cái nơi mà đảng Dân Chủ phụ thuộc nhiều nhất vào những khối cử tri đó. Nó không tước quyền bầu cử của bất kỳ một ai cả, nhưng mà nó buộc tất cả mọi cử tri phải đứng trên cùng một nền tảng minh bạch về quốc tịch. Đó là một cái cú tái cân bằng mà một số người không hề muốn phải đối mặt.
vì một cái lý do ẩn đằng sau.

cái sự minh bạch cử tri từ khu vực tỉnh nhà. Save America Act không phải là đạo luật chỉ có lợi cho đảng Cộng Hòa mà thôi, mà nó là một cái đạo luật có lợi cho toàn bộ hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ, đặc biệt đi một cái lỗ hổng rất là lớn trong quốc tịch, trong cái khâu ghi danh cử tri thưa quý vị thính giả. Cái điều đó nó tạo một cái chuẩn liên bang cho việc xác minh quốc tịch của cử tri, và quan trọng nhất, nó tăng niềm tin của cử tri vào quy trình bầu cử, cái điều mà Hoa Kỳ đang thiếu nhất thưa quý vị. Một nền dân chủ chỉ mạnh khi mà cử tri tin rằng lá phiếu của họ được bảo vệ bằng một cái hệ thống minh bạch, nhất quán và công bằng. Save America Act với tất cả những sự tranh cãi quanh nó vẫn hướng đến một cái mục tiêu cuối cùng, đó là sự minh bạch bầu cử. Và đó là cái lý do dự luật Save America Act cần phải được xem xét một cách nghiêm túc nhất, không phải là qua lăng kính của những cái lý do đã nhiều lần bị sụp đổ cho những thành viên của đảng Dân Chủ viện dẫn qua từng giai đoạn, mà là qua cái lăng kính của điều mà mọi nền Dân Chủ trưởng thành đều phải cần phải có, đó là niềm tin của cử tri vào tất cả những cuộc bầu cử minh bạch nhất. Và hy vọng rằng đó, kỳ này, cái Save America Act có thể thông qua trước cái kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ, để chúng ta có thể tin tưởng một cách tuyệt đối vào những cái kỳ bầu cử, nhất là kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Nó sẽ định hình lại những cái hành động, những cái quyết sách của Tổng thống Trump trong 2 năm cuối nhiệm kỳ của ông. Hy vọng rằng cái cuộc bầu cử sắp tới sẽ là một cái cuộc bầu cử minh bạch nhất. Có một cái chuyện vừa mới xảy ra, thưa quý vị thính giả, không biết là còn đủ thời giờ không? Một cựu cố vấn của cục dự trữ liên bang bị kết án 38 tháng tù vì cái gì? Vì chuyện thông tin mật cho tình báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thưa quý vị thính giả. Ông John Harold Rogers đã bị tuyên án 38 tháng tù và 12 tháng quản chế vì ông ta đã khai man với điều tra viên liên bang về việc bí mật chuyển thông tin mật của cục dự trữ liên bang cho một nhân viên tình báo của Trung Cộng. Ông ta 64 tuổi. Ông ta từng làm việc tại bộ phận tài chánh quốc tế của cục dự trữ liên bang từ năm 2010 cho đến năm 2021. Ông ta thường xuyên tiếp cận thông tin mật về chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ. Kể từ năm 2017, thì ông ta thiết lập một mối quan hệ bí mật với Humming Lee, tức là Lý Tuệ Mẫn, mà là một cái nhân viên tình báo của Trung Cộng mà ông ta quen gọi, ông ta đã quen được tại một cái hội nghị. Ông Rogers đã nhiều lần sang Trung Cộng gặp Lee trong khách sạn và đã cung cấp tài liệu mật theo chỉ đạo của Trung Cộng. Ông ta đã in tài liệu mật mang sang Trung Cộng, xóa dấu hiệu bảo mật, chuyển vào email cá nhân và thậm chí gửi trước cho một giáo sư đại học Phúc Đảng. Ông ta biết rõ các tài liệu đó sẽ được dùng để mà báo cáo cho chính phủ Trung Cộng, giúp cho Bắc Kinh nắm trước các quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và thu lợi lớn trên thị trường trái phiếu của Hoa Kỳ, trị giá lên đến 1,5 ngàn tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị thính giả. Đây là một con số không hề nhỏ. Để đổi lại ông ta được cái gì? Đó là ông ta nhận được lợi ích về tài chánh, công việc giảng dạy và các đặc quyền từ các trường đại học ở Trung Cộng. Ông ta từng nói với điều tra viên rằng mình mắc nợ Lee tất cả. Không có gì đáng khinh hơn, thưa quý vị thính giả, là việc một công dân của Hoa Kỳ được trao niềm tin và trách nhiệm trong những cái vị trí nhạy cảm nhất của quốc gia lại lén lút quay lưng lại với đất nước của mình để mà phục vụ lợi ích của một chính quyền thù địch, thưa quý vị thính giả. John Harold Rogers chỉ là một cái tên mới nhất trong danh sách dài những người đã chọn phản bội tổ quốc để mà đổi lấy tiền bạc, để đổi lấy danh vọng hay là những cái đặc quyền mà Bắc Kinh đã khéo léo đưa ra như là một cái mồi nhử. Nhưng mà cái điều đáng sợ hơn đó là cái gì? Đó là Rogers không phải là một cái ngoại lệ duy nhất.
mà ông ta là một phần của một cái mô hình đã lặp lại quá nhiều lần, đến mức không thể nào xem đó là một cái sự cá biệt nữa. Một cố vấn cục dự trữ liên bang mang tài liệu mật sang cho Trung Cộng, một giáo sư Harvard, dấu tài trợ của từ chương trình ngàn nhân tài, một cựu nhân viên cục tình báo trung ương để lộ mạng lưới điệp viên khiến cho hàng chục người bị xử tử, một kỹ sư Apple đánh cắp công nghệ xe tự lái, hai binh sĩ Hoa Kỳ chuyển thông tin quân sự cho tình báo của Trung Cộng. Đó chưa phải là tất cả, thưa quý vị. Danh sách đó dài đến mức không còn gây một cái sự kinh ngạc nào nữa, mà nó gây một cái sự phẫn nộ. Những cái người đó không phải là nạn nhân của hoàn cảnh, họ là những kẻ chủ động phản bội lại tổ quốc. Những người biết rõ hành động của mình có thể gây tổn hại một cách trực tiếp đến an ninh quốc gia, nhưng mà họ vẫn làm. Là vì cái gì? Vì lợi ích cá nhân, thưa quý vị. Điều khiến cho công chúng giận dữ không chỉ là hành vi phản bội, mà là sự lạnh lùng trong cách họ thực hiện. Roger không chỉ chuyển thông tin, ông ta xóa dấu hiệu bảo mật, chuyển tài liệu vào email cá nhân, màng chúng qua biên giới, rồi còn gửi cho một giáo sư phúc đáng trước khi gặp tình báo của Trung Cộng. Ông ta biết rõ những cái tài liệu đó có thể giúp cho Bắc Kinh dự đoán chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Để từ đó, Trung Cộng có thể thao túng thị trường trái phiếu của Hoa Kỳ với trị giá lên đến 1,5 ngàn tỷ Mỹ Kim. Một con số khổng lồ, thưa quý vị tác giả. Và ông ta vẫn làm, rồi còn nói rằng mình mắc nợ ly tất cả. Một câu nói phơi bày sự tha hóa đến mức khó tin của một người từng đứng trong hàng ngũ hoạch định chính sách kinh tế của Hoa Kỳ. Nhưng mà ông Roger đó chỉ là một cái mắt xích. Trước ông ta, Jerry Chung-Sing Lee đã khiến cho Cục Tình báo Trung ương mất cả một màn lưới điệp viên ở Trung Cộng. Kevin Mallory nhận tiền mặt để chuyển tài liệu mật. Hai binh sĩ tại Cali cung cấp thông tin về radar và tàu chiến. Một kỹ sư Google tải xuống hàng ngàn tệp mã nguồn AI để mang về cho Trung Cộng. Những vụ việc đó không phải là ngẫu nhiên. Chúng là một bằng chứng cho thấy Bắc Kinh đã kiên trì xây dựng một chiến lược thu thập thông tin có hệ thống nhằm vào ngoài trụ cột của sức mạnh Hoa Kỳ, như là tình báo, quân sự, công nghệ, học thuật và cả kinh tế, thưa quý vị. Đó là tất cả những cái lĩnh vực trong một cái xã hội hoàn hảo đều được cài cắm những cái tình báo tự nguyện để mà chuyển giao tất cả những cái tài liệu mật cho Trung Cộng để đổi lại là những cái quyền lợi cá nhân. Có một cái điều đáng lo ngại hơn, đó là cái sự chủ quan của chính các cơ quan Hoa Kỳ. Nếu như một cố vấn Cục Dự trữ Liên bang có thể mang tài liệu mật sang cho Trung Cộng trong suốt nhiều năm mà không hề bị phát hiện, thì cái câu hỏi không phải là làm sao chuyện đó có thể xảy ra, mà là còn bao nhiêu người khác đang làm điều tương tự mà chúng ta chưa có thể biết tới. Khi mà những cái vụ việc tương tự đã xảy ra trong Cục Tình báo Trung ương, Cục Điều tra Liên bang, quân đội, các tập đoàn công nghệ và các trường đại học hàng đầu, rõ ràng Hoa Kỳ đang phải đối mặt với một cái thách thức không chỉ đến từ bên ngoài, mà nó đến từ chính những người được giao nhiệm vụ bảo vệ quốc gia. Những kẻ phản bội đó không chỉ gây hại cho an ninh quốc gia, họ làm tổn thương đến niềm tin của hàng triệu người dân Hoa Kỳ đang làm việc trong các cơ quan công quyền, trong quân đội, trong viện nghiên cứu và các doanh nghiệp, những người vẫn giữ vững đạo đức nghề nghiệp và lòng trung thành của mình. Họ làm tổn thương những đồng nghiệp từng tin tưởng đến họ, và họ làm tổn thương cả quốc gia khi những bí mật về kinh tế, công nghệ và quốc phòng bị rò rỉ vào tay của một chính quyền thù địch. Rõ ràng là như vậy, thưa quý vị. Bản án dành cho Roger vì vậy không chỉ là một cái sự trừng phạt cá nhân, mà đó là một cái lời cảnh báo. Hoa Kỳ không thể nào tiếp tục xem nhẹ nguy cơ nổi gián. Những kẻ phản bội không phải là một bóng ma trong truyền điệp viên. Họ là những cái con người mang thẻ nhân viên.
có bằng tiến sĩ, có chức danh giáo sư, có quân hàm, có quyền truy cập vào những hệ thống mà người dân bình thường không bao giờ có thể làm được, thưa quý vị. Và nếu như Hoa Trình Đốn không siết chặt cái giám sát, không củng cố bảo mật nội bộ, thì những vụ như là Roger sẽ tiếp sẽ chỉ là một cái vấn đề thời gian. Trong cái thời điểm mà sự cạnh tranh giữa chiến lược giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng đó, nó ngày càng gay gắt hơn, thì những cái sự phản bội như là ông Roger không chỉ là một cái hành vi phạm pháp, mà đó là một cái hành vi phá hoại tổ quốc. Và xã hội Hoa Kỳ có quyền đòi hỏi rằng những kẻ như Roger, như là Lee, như là Mallory và những người giống họ phải bị đưa ra ánh sáng, bị xét xử và bị xem như là những cái gì mà họ thực sự đó là những kẻ phản bội đất nước. Có một cái điều rất chung đáng sợ giữa cái vụ John Harold Roger ở Hoa Kỳ và vụ hai công dân Vương quốc Anh vừa bị kết án vì đã hỗ trợ cho Trung Cộng giám sát người bất đồng chính kiến. Đó là cả hai đều cho thấy những kẻ phản bội không còn xuất hiện ở vùng rìa của xã hội, mà nó đã lẽ... mà nó đã len lỏi vào những cái vị trí được cao quyền lực, thưa quý vị. Niềm tin và trách nhiệm. Một cố vấn Cục Dự trữ Liên bang nắm bí mật kinh tế cốt lõi của Hoa Kỳ và hai công dân Vương quốc Anh sống ngay giữa lòng của London đã chọn đứng về phía một chính quyền thù địch sẵn sàng bán rẻ đồng bào, đồng nghiệp và đất nước của mình để đổi lấy tiền bạc, đặc quyền hoặc là cái cảm giác được trọng dụng bởi một thế lực ngoại bang. Điều đáng giận là cả Roger lẫn hai công dân của Vương quốc Anh đều không phải là những cái người bị ép buộc. Họ chủ động để mà tham gia, chủ động cung cấp thông tin, chủ động hỗ trợ một bộ máy giám sát vốn nổi tiếng với việc bịt miệng, bắt giữ và trấn áp người bất đồng chính kiến để mà đổi lấy cái quyền lợi cá nhân. Họ biết rõ hành động của mình sẽ gây hại cho người khác, cho đất nước, nhưng mà họ vẫn làm. Roger biết tài liệu của Cục Dự trữ Liên bang có thể giúp cho Bắc Kinh thao túng thị trường trái phiếu của Hoa Kỳ. Hai công dân của Vương quốc Anh biết việc giám sát người bất đồng chính kiến có thể dẫn đến bắt giữ, tra tấn hoặc là thủ tiêu. Nhưng mà họ vẫn làm. Và đó là bản chất của sự phản bội. Không có phải vô tình mà là có chủ ý. Nhìn rộng hơn thì những cái vụ việc đó nó không phải là những cái điểm sáng rời rạc, mà chúng là một cái bằng chứng cho thấy một chiến dịch có hệ thống của Trung Cộng nhằm tuyển mộ, mua chuộc hoặc là khai thác những cá nhân ở Hoa Kỳ, ở Anh và ở nhiều quốc gia khác trên toàn thế giới. Từ phòng họp của Cục Dự trữ Liên bang cho đến khu dân cư ở London, từ phòng thí nghiệm ở Harvard cho đến căn cứ quân sự ở Cali, Bắc Kinh đã chứng minh được rằng họ không cần phải đột nhập vào hệ thống bảo mật của phương Tây, mà họ chỉ cần tìm đúng người, đưa ra đúng lợi ích và chờ đợi sự phản bội diễn ra một cách nhẹ nhàng nhất. Khủng khiếp, thưa quý khán giả. Đó là những cái điều mà Trung Cộng từng bước thực hiện để mà thao túng tất cả những cái nền dân chủ trên toàn thế giới, để họ mưu đồ. Cái điều cuối cùng đó là bá quyền. Họ muốn trở thành là người đứng đầu tất cả mọi cái lĩnh vực trên toàn thế giới. Họ muốn được họ được xem như là một cái rốn của vũ trụ. Vâng, và kính thưa quý vị, có lẽ đến đó thì việc tiếng cũng xin được tạm ngưng chương trình. Còn nhiều điều muốn được chia sẻ đến quý vị thính giả, nhưng mà không có đủ thời gian thưa quý vị thính giả. Đến đây thì việc tiếng xin được tạm ngưng chương trình và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại qua tiết mục Tuyến đêm. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Đức Tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng bước vào tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả với chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Đức Tôi.
0: Hôm nay thưa quý vị, vẫn là một ngày vẫn nóng ở Bắc California. Nó bớt hơn hôm qua một tí xíu thôi, nhưng mà nó cũng vẫn là một ngày nóng. Dần dần thì nó sẽ hạ giảm, có thể ngày mai bớt một tí, rồi thứ bảy nó xuống thêm một tí nữa. Nhưng ngày hôm nay vẫn là một cái ngày với cái thời tiết hơi nóng bức ở Bắc California. Hy vọng rằng là cuối tuần này, thứ bảy, chủ nhật thì thời tiết sẽ hạ giảm nhiều để những cái trận tranh giải hạng 3 và hạng nhất diễn ra. Hạng 3 là diễn ra vào ngày thứ bảy và hạng nhất thì diễn ra vào ngày chủ nhật.
1: Thì như vậy thứ bảy là đội Anh sẽ đấu với Pháp.
0: Anh Pháp sẽ đá để mà giành cái giải hạng 3.
1: Cũng 12 giờ hả anh?
0: Cũng 12 giờ ngày thứ bảy tính theo giờ California. Và ngày chủ nhật thì cũng tương tự như vậy, và chắc chắn là ngày chủ nhật thì sẽ có những cái chương trình nhạc, chương trình văn nghệ đầu và giữa chương trình, cái giờ break time. Và lần này cô cái người ca sĩ chính cho cái show lần này nó là cô Sabrina, một ca sĩ rất là nổi tiếng, xinh đẹp và hát cũng rất là hay. Vâng, thưa quý vị nên sắp xếp để ít nhất xem cái trận chung kết vào ngày chủ nhật này. Có thể khoảng 11 giờ là chương trình đã bắt đầu. Chúng tôi nghĩ có thể 10 giờ là bắt đầu là truyền hình nó lảm nhảm rồi. Thì chiếu cái này, chiếu cái kia, rồi dĩ nhiên cái phần mở đầu nó cũng sẽ long trọng hơn những cái trận đấu bình thường. Và cái phần giữa chương trình sẽ có văn nghệ rất là đặc sắc, rồi cuối chương trình dĩ nhiên là nó sẽ có cái buổi lễ nhỏ nhỏ trao cái cúp vàng của World Cup cho cái đội chiến thắng. Thì lần này cô nghĩ là đội nào?
1: Em không có nghĩ cái trận 3-4, em chỉ nghĩ cái ngày final thôi. Thành ra anh hỏi thì nó cũng hơi bất ngờ, nhưng mà nếu cho em lựa chọn đó thì em vẫn chọn Pháp.
0: Không không, Pháp bị lỗi rồi, không có tính cô.
1: Tức là 3-4 đó.
0: Không, cái ngày final thôi chứ 3-4.
1: Final thì
0: 3-4 đó thì chắc là cũng không có nhiều người coi ngày thứ bảy đâu. Coi là coi cho nó đỡ ghiền vậy thôi. Nhưng mà nó không có hồi hộp giống như là cái trận mà tranh nhất nhì. Tại vì đội Pháp với đội Anh thì cũng đã đụng nhau rất là nhiều lần rồi. Lúc đầu đó thì người ta dự đoán là hai cái đội sẽ vào chung kết là đội Pháp và đội Argentina. Nhưng mà đột nhiên đội Pháp bị loại, bị thua một cách đau đớn, cho nên là rốt cuộc là đội Argentina và đội Tây Ban Nha vào. Thì đội Tây Ban Nha năm nay thực lực cũng rất là mạnh. Họ đột nhiên họ không biết là có một ông thầy nào mách bảo hay như thế nào đó,
1: thầy mà trên núi gốc cốc tử,
0: ông thầy nào mách bảo mà những cái trận đầu ở trong cái giải đó họ đá quờ bạn lắm,
1: đá vòng loại.
0: Nhưng mà đột nhiên cái trận mà họ đá với lại họ thắng đội Pháp đó, họ đá quá hay, thì không biết là như thế nào. Nhưng mà cũng có người nói rằng đó, Tây Ban Nha và Pháp đó là những cái đội bóng trong ở Âu Châu. Và ở Âu Châu đó thì những cái giải của Âu Châu đó họ tổ chức hoài. Rồi chưa kể là những cái giải mà câu lạc bộ này đá với câu lạc bộ kia, những cái giải đó họ tổ chức liên tục. Cho nên những cái chiến thuật và những cái đội hình của các đội đó, họ gần như là nắm rõ với nhau. Và ở trong thể thao nó có một cái từ mà nó hơi bình dân mà chúng ta biết đó, đó là kỳ rơ. Có nghĩa rằng là cái đội đó nó hay, nhưng mà khi mà nó đụng với một cái đội không hay hơn nó lại bị thua. Bởi vì cái chiến pháp, cái đấu pháp nó dường như nó là khắc tinh của cái đội đó.
1: Ừ.
0: Cộng thêm với cái điều đó là Tây Ban Nha gần như là nắm rõ từng cầu thủ và từng cái chiến thuật của đội Pháp trong bàn tay. Ngược lại thì đội Pháp cũng vậy, nhưng mà Tây Ban Nha dường như có một cái sự thay đổi như thế nào nho nhỏ trong cái trận đấu đó, cho nên đã làm cho cái đội Pháp lúng túng. Cái hàng tiền đạo của Pháp đó là một cái hàng tiền đạo với ít nhất là hai tuyển thủ nổi tiếng, trong đó có Beppo.
1: Ừ.
0: Nhưng mà không làm gì được hết, bởi vì cái hàng tiền vệ quá dở, tức là cái hàng giữa đó.
1: Yeah.
0: Không có đẩy banh lên được, thì ở trên mấy ông tuyển thủ nổi tiếng cách mấy thì cũng đứng đó chơi thôi, chứ làm gì mà có banh mà đá.
1: Ừ.
0: Cho nên trong cái trận đó đội Pháp bị thua. Thua mà không có lời than vãn nào hết, bởi vì nó gần như là nó kỳ rơ. Và Tây Ban Nha đó là một cái đội mà ngay từ đầu chúng ta thấy họ đấu rất là lạng quạng.
1: Ừ.
0: Nhưng mà tới cái trận đó đụng phải một cái người mà từ trước đến giờ mình biết quá rõ đó, thì họ đá phải nói rằng rất là hay.
1: Có thể họ đấu những cái vòng loại đó anh, họ dưỡng sức để tới cái khi mà họ vào trong rồi đó thì họ bắt đầu họ mới dốc hết cái sức của họ. Tại vì á, sự thật ra cái ngày mà xem Pháp với Tây Ban Nha mà đấu với nhau đó thì em chọn đội Pháp, tại vì em thấy Pháp cái technique của họ hay, và em cũng thích anh chàng Mbappé. Anh chàng trẻ trung mà cũng có những cái đường banh sút, được đường banh cũng phải nói là có tương lai là vua phá lưới lắm. Thì nhưng mà khi mà xem cái trận đấu vừa rồi phải nói là phải khen Tây Ban Nha, họ đá quá hay luôn. Và anh Pháp thì đúng như anh nói là quơ quạnh, nhưng mà ngày hôm qua thì cái dư âm của ngày hôm qua nó vẫn còn làm cho em cảm thấy là cái trận ngày hôm qua phải nói là rất là xứng đáng, coi rất là xứng đáng. Vì thế trả lời cái câu hỏi của anh cho cái ngày final đó, em vẫn chọn Argentina.
0: Vâng, cho đến giờ phút này đó, nếu mà tính ra mà cái kỹ thuật và cái sức mạnh của hai đội mà vào chung kết, đó là đội Argentina tức là Á Căng Đình,
1: yeah,
0: và đội Tây Ban Nha, thì Tây Ban Nha có vẻ mạnh hơn một chút. Cho nên nếu mà người ta bắt độ bây giờ đó, người ta sẽ bắt Tây Ban Nha.
1: Đúng.
0: Nhưng mà như tôi nói đó, Tây Ban Nha tung hoành ngang dọc ở trên sân cỏ khi mà đụng đội Pháp đó, chưa chắc đã làm được cái chuyện đó khi mà đụng với đội Á Căng Đình. Bởi vì cái chiến thuật nó sẽ khác, cầu thủ nó sẽ khác, nó không có giống như cái trường hợp mà đội Pháp kỵ rơ đội Tây Ban Nha, và đội Tây Ban Nha nắm rõ đội Pháp như trong lòng bàn tay. Cho nên chưa chắc là bắt đội Tây Ban Nha đã thắng, bởi vì đội Á Căng Đình họ có một cái ưu điểm là họ không bao giờ nản chí, họ chiến đấu tới giờ phút cuối cùng. Bằng chứng

0: một cái trận đấu 90 phút.
1: Yeah.
0: Khi mà cô đấu tới cái phút 80 rồi mà đối thủ vẫn dẫn trước mình thì đa số là xuống tinh thần lắm.
1: Yeah.
0: Nhưng mà đối với đội Á Căn Đình đó là họ chiến đấu tới giờ phút cuối cùng.
1: Yeah.
0: Và quả thật đó họ đã lập nên cái kỳ tích, nó giống như một lần trước. Họ cũng bị dẫn trước hai trái để rồi sau đó họ thắng lại ba trái.
1: Yeah, 3-2.
0: Thì lần này cũng y chang như vậy. Và cái trái banh đầu tiên để mà gỡ hòa đó, cái trái đó sau khi mà nó lọt lưới đó, đội cái đội ngày hôm qua là đá với đội nào, đội Thụy
1: đội Anh.
0: Dạ. Đội Anh đó là một cái đội với cái chiến pháp rất là bình tĩnh và trầm tĩnh. Nhưng mà ngay cái lúc đó là họ bối rối liền.
1: Dạ, nhưng mà đội Anh khi họ thắng rồi đó, anh thấy họ thủ nhiều hơn.
0: Thì đội Anh hồi đó giờ đó họ đá cái chiến thuật họ vậy đó. Có như vậy nhưng mà cũng rất là nguy hiểm, nhưng mà những cái đường banh nó rất là chắc. Nhưng mà sau khi cái trái gỡ hòa đó mà lọt vào lưới của đội Anh, họ lúng túng ngay. Và họ không ngờ là vào cái giờ phút cuối cùng đó thì đội Á Căn Đình lại gỡ về được. Cho nên bắt đầu cái đội hình nó bị lỏng cộng liền. Và ngay lập tức đó, đội Á Căn Đình đã lợi dụng cái cơ hội đó để mình tràn qua, để mà áp đảo cái sân. Và quả thật đó, cái trái chiến thắng ngày hôm qua đó, cái công của Messi cũng khá nhiều, bởi vì anh đá cái trái tạt góc nó vào đó. Và ngay cái tầm đội đầu của một cái cầu thủ của Á Căn Đình. Và cái trái đôi đầu đó thì phải nói rằng không thể nào mà đỡ được, bởi vì nó hiểm hóc và nó đi vào một góc bên kia của cái lưới, cho nên anh thủ môn là chịu thua. Cái đó, đó nếu mà xem quay chậm lại đó thì nó cũng ở vào cái trường hợp may mắn và không may mắn. Bởi vì nếu mà xem lại cái hình ảnh quay chậm cái cú mà đánh đầu nó mà thủng lưới của đội Anh, chúng ta thấy trái banh nó đi vào và cái người hậu vệ của đội Anh nhảy lên cũng định là đội đầu cho nó văng trở lên. Nhưng mà anh này đội đầu hụt và cái trái banh nó xuống đúng tầm của một cầu thủ Á Căn Đình, cho nên cái điều mà miracle nó đã xảy ra vào những cái phút cuối cùng và đội Anh thua một cách phải nói rằng ấm ức lắm, tức tưởi lắm, nghĩ rằng là mình đã kéo tới 80 rồi mình thắng rồi mà cuối cùng lại bị thua ngược trở lại. Có người đó thì cho rằng trong cái giải World Cup kỳ này đó, đội Á Căn Đình thắng một cách là phải nói là may mắn và khó khăn và may mắn, nhưng mà không thể nào mà phủ nhận được cái sự cố gắng của đội banh này. Họ đá hết mình và đá tới cái giờ phút cuối cùng, cho nên chắc chắn đó là cái trận chung kết vào cái ngày chủ nhật này đó, nó sẽ rất là sôi nổi, rất là hào hứng. Và dĩ nhiên đó, đôi bên đều phải nhìn kỹ những đường banh, những cái chiến thuật, những cái khuyết điểm, những cái ưu điểm của bên kia, để mà cái người huấn luyện viên đó, ông sẽ vạch ra một cái chương trình và một cái phương thức, một cái chiến thuật đá như thế nào cho cái ngày chủ nhật. Và dĩ nhiên những cái người được mà đá mà làm một cái nguy hiểm cho họ đó, họ sẽ kèm rất là sát. Ví dụ như trường hợp Messi của Á Căn Đình anh này đó thì
1: ngày hôm qua họ cũng đổi chiến thuật nhiều lắm. Mình thấy lúc đầu thì Messi ở vòng giữa chạy lên chạy xuống thì cũng bị té cũng mấy lần, nhưng mà sau đó họ đổi chiến thuật, anh thấy Messi đi ra cái mé ngoài là hầu như là những cái đá của Messi đã từ ở phía ngoài đá vô không à. Thành ra em thấy họ cũng thay đổi chiến thuật liên tục hết trơn. Nhưng mà nói chung là có thể đây cũng là một cái sự sắp xếp, mà theo có nhiều người cho rằng đây là có sự sắp xếp của bàn tay Chúa. Mỗi lần một cái cầu thủ của Argentina đi ra họ đều làm dấu để mà dâng tất cả những cái buổi diễn của họ ngày hôm đó, buổi đó họ dâng lên cho Thiên Chúa, để cho cũng có bàn tay Thiên Chúa. Giống như là anh nhớ cái trận mà của Diego Maradona cũng vậy, đó là cái mối thù của David Beckham, là cứ tưởng là ngày hôm qua anh dẫn trước 1-0 là mối thù sẽ được trả rốt cuộc rồi cũng phải thua thôi. Người ta nói là cái trận thắng đó của Diego Maradona cũng là nhờ vào bàn tay Chúa.

0: Hôm qua thì quả thật đội anh bị thua một cách oan uổng, nhưng mà thôi thì đã như vậy rồi, kết quả nó đã như vậy rồi thì đành phải chấp nhận thôi. Và quả thật đó là cái chiến thuật của đội Á Căng Đình sau này nó có thay đổi. Lúc trước Messi là một cái người tiền vệ và đôi khi đóng luôn cả cái vai trò tiền đạo là một cái mũi nhọn, nhưng mà bây giờ chắc có lẽ là một phần nào đó tuổi cũng bắt đầu hơi lớn rồi, bị mấy đứa nhỏ nó ép đi ra ngoài góc bên phải. Và nếu mà quý vị để ý đó thì những cái trái phạt góc đó cứ bắt cái anh lớn tuổi này đá cho mình, góc trái cũng vậy, góc phải cũng vậy. Nhưng mà quả thật đó là tuy rằng tuổi lớn rồi nhưng mà cái banh tới chân đó thì anh cũng rất là lanh lẹ, bởi vì thường thường anh không có chạy như ngày xưa nữa, bây giờ anh cứ đi tàn tàn đi xuống đi lên, đi xuống đi lên, để tới lúc mà banh tới chân nữa thì anh ra nhanh như con sóc để mà anh lừa tới lừa lui. Nhưng mà nói gì thì nói, của đáng tội anh này thì hơi nhỏ con so với những cầu thủ
1: Thấp
0: kia,
1: nhất cái trong đội đi ra là anh chàng để đi
0: cho
1: đầu
0: nên
1: mà
0: mỗi lần mà
1: thấp
0: có va chạm cái gì đó là anh té lăn cùng thôi.
1: nhất.
0: Và nhưng mà nhờ vậy đó thì lại được hưởng phạt. Thường thường khi mà anh lừa đó là anh chỉ cần bị đẩy một cái là anh té lăn cù, mà cầu thủ mà đá ở những cái giải quốc tế nó cô thấy nó nhiều lúc nó có nhiều cái nó buồn cười lắm, bởi vì chạy không lại thì nó níu áo nó lôi lại, hoặc là chạy không lại thì nó ôm lại, hoặc là chạy không lại thì nó
1: Ngày qua có
0: khèo
1: cái
0: chân.
1: cảnh mà Messi cũng bị một cầu thủ của bên anh ôm đó
0: Cái đó là cái chuyện rất là bình
1: anh. Bình
0: thường xảy
1: thường
0: ra,
1: nha.
0: nhất là những cái trái đá góc đó, thì cô thấy là họ giống như là cái người hậu vệ đó, họ ôm luôn mấy cái anh kia đứng sau lưng, họ ôm vậy đó, ôm một cách công khai vậy đó, anh kia cứ hất tay ra cái họ ôm nữa, mà khi mà ôm như vậy rồi đó thì làm sao mà nhảy lên mà đội đầu, nó đeo cứng ngắc như vậy làm gì mà đội đầu được. Cho nên trọng tài đó đôi khi trước cái trái phạt góc đó cô thấy là ông hay chạy vô và ông chỉ này chỉ kia, nó mày tránh ra mày làm cái gì. Và dĩ nhiên là họ buông ra, trọng tài vừa quay đi họ ôm nữa, thì cái chuyện đó chuyện rất là bình thường. Và có những ngày hôm qua thì cũng có một vài cái thẻ vàng nó xảy ra,
1: Cũng
0: nhưng
1: may
0: mà
1: không bị anh bị thẻ đỏ
0: chưa có
1: hả?
0: ai mà bị cái thẻ đỏ hết trơn. Và đá thì phải nói rằng tới cái lúc mà thua rồi đó thì lúc đó cái vấn đề phòng thủ nó không còn nữa. Cái bằng chứng là những cái phút cuối cùng đó đội anh họ không thèm thủ nữa, họ dồn hết lên và banh cứ tới chân là họ đá thẳng lên để cho cái hàng tiền đạo chạy lên để mà hên xui có thể được banh thì gỡ vào giờ chót. Nhưng mà những cái nỗ lực đó bị bẻ gãy hết, cho nên cuối cùng là đành phải chấp nhận thua cuộc thôi. Ngày thứ thứ bảy này họ sẽ tranh cái giải hạng ba thì để xem, nhưng mà chắc có lẽ là họ sẽ không có đá theo cái kiểu mà hết mình giống như là tranh những cái phần mà vào để vào chung kết này đâu. Chỉ có cái trận chủ nhật đó thì chắc chắn là đôi bên sẽ đá rất là hết mình để có những cái kết quả mà tốt cho đội của mình. Thì không biết rằng là năm nay Á Căng Đình có tiếp tục lập được cái kỳ tích hay không, dường như là cái lần trước thì cũng là Á Căng Đình phải không?
1: Định đúng rồi,
0: Ừ.
1: 2012,
0: Thôi thì hy vọng rằng
1: 2022 chứ 2022.
0: họ sẽ đoạt được cái cúp năm nay.
1: Nhưng
0: Nó
1: mà lần
0: cũng
1: này nữa thì họ là lần thứ tư đó anh.
0: thì mong rằng họ đoạt được, tại vì năm nay tôi nghĩ chắc là cái anh Messi anh cũng phải ra đi thôi, bởi vì tuổi cũng lớn rồi, 39 40 rồi, chạy thì chắc cũng không có còn được nữa, mặc dầu vẫn còn lên lẹ và những cái đường banh mà anh đưa cho đồng đội nó khá hay, nhưng mà đến một cái tuổi nào đó rồi thì bắt buộc phải giã từ cái sân cỏ thôi. Ngay cả Ronaldo với cái số tuổi 42 thì chắc có lẽ cũng giã từ sân cỏ thôi. Tôi có nói chuyện với một số những cái người Mỹ Tây Cơ khi mà họ tham dự và họ theo dõi cái giải này đó, thì quả thật đó cái tinh thần thể thao của họ cũng có, nhưng mà dĩ nhiên cái tinh thần mà về đất nước của họ cũng cao lắm. Khi mà mấy tay cơ mà bị loại rồi họ không thèm coi nữa cô.
1: Vậy hả?
0: Ừ, thì bởi vì nó làm cho họ cảm thấy bị hụt hẫng. Rồi ngay cả người Mỹ cũng vậy, khi mà Mỹ mà bị thua rồi đó thì không thèm coi nữa. Bởi vì họ ngoài cái chuyện mà yêu thích cái bộ môn túc cầu đó, bởi vì túc cầu so với người Mỹ thì còn quá mới, họ không có quan tâm nhiều. Thì sau khi mà đội Mỹ bị loại, nhưng mà đội Mỹ bị loại lần đó thì không thể nào mà chối cãi gì được, bởi vì trình độ kém cái đội đội Bỉ. Tại đội Bỉ nó đã từng mệnh danh hình như là họ có cái tên đó là những con quỷ đỏ của Âu Châu đó. Thì
1: còn đội áo cam nữa anh, áo cam là đội
0: áo cam là làn sóng màu da cam đó, là đội Hòa Lan.
1: Hòa Lan
0: thì có những cái tên, hay là đội Đức đó là những cái cổ chiến xa, những cái cổ thiết giáp vân vân, thì họ đặt những cái biệt danh cho những cái đội đó. Thì đội Mỹ thua đội Bỉ không có cái gì mà phàn nàn hết, bởi vì hôm đó đội Mỹ quá lúng túng, những cái đường banh là bị bẻ gãy hết, cho nên chắc chắn trong cái thời gian sắp tới với cái giải năm 2030 thì hy vọng là đội Mỹ sẽ hồi sinh trở lại để mà lấy lại mặt mũi. Chứ năm nay đá ở Mỹ mà bị thua thì cũng không có vui lắm,
1: cũng không có buồn gì, tại ba nước chủ nhà đều bị fail ra hết rồi.
0: Vâng, để đi vào cái vòng số 8 thì ba cái anh chủ nhà rớt hết.
1: Dạ.
0: Và cái anh mà rớt mà ấm ức mà người ta ấm ức nhiều là cái anh Mỹ Tây Cơ. Bởi vì Mỹ Tây Cơ nếu mà so ra với cái sự yêu thích túc cầu cũng như cái trình độ của đội Mỹ Tây Cơ tính ra hơn đội Mỹ và đội đội Canada. Nhưng mà họ bị thua, cho nên đó là lý do mà những cái người Mỹ Tây Cơ đó, sau khi mà đội nhà bị thua đó, họ không thèm coi nữa. Đội Mỹ mà nói rằng thua đó thì không có cái gì ngạc nhiên, bởi vì túc cầu nó không có được quan tâm ở tại Hoa Kỳ. Ba cái bộ môn mà quan tâm đó là
1: bóng bầu dục,
0: tức là football, rồi bóng rổ, basketball và baseball. Thì ba cái bộ môn đó nó chiếm hết cái thời gian của người Mỹ rồi. Cứ tới một cái mùa như vậy đó là người ta chuẩn bị, nhất là cái bộ môn mà nó có vẻ mạnh bạo, đó là cái bộ môn football đó. Tháng 9 này nó sẽ bắt đầu vào đầu giải, và cũng đấu cái thể thức tương tự giống như là World Cup. Nhưng mà bởi vì quá nhiều đội, nhiều khi một cái tiểu bang như vậy có 2 đội, 3 đội luôn. Ví dụ như ở California có đến 3 đội, lúc trước là 4 đội đó. Bây giờ cái đội Raider, cái đội Raider đó họ chuyển đi Las Vegas rồi,
1: thủ tiểu bang đi Nevada rồi,
0: cho nên là bây giờ California chỉ còn 3 đội, đó là đội 49ers, đội Ram và đội cái đội gì mà có cái hình cái sấm sét, quên bắt cái tên, cái đội đó ngày xưa của San Diego. Nhưng mà dạo sau này họ mu lên trên Nam Cali thì họ gần như là sát mà cái Los Angeles, nó có 2 đội rồi, Ram và đội đó Charger, yeah. Thì có ít nhất là 3 đội. Rồi ở phía trên thì cũng có đội Oregon, rồi đội một cái đội ở Seattle, nó cũng là một cái đội mạnh, đó là đội Seahawks, vân vân.
1: Seahawks là của Seattle hả?
0: Yeah. Của tiểu bang Washington State. Thì bởi vì quá nhiều đội cho nên những cái vòng bảng ở ngoài đó, tức là cái vòng mà vẫn còn tính điểm đó, thì nhiều khi đó sẽ trùng. Có nhiều lúc cái ngày chủ nhật đó, những cái vòng đầu tiên đó, hay là ngày thứ bảy đó, cô sẽ thấy nhiều khi có tới 6-7 trận khác nhau mà cô chỉ xem được có khoảng chừng tối đa là 3 trận thôi. trong khi ba trận kia thì không
1: một
0: xem
1: trận
0: được.
1: Như vậy là bao nhiêu thời gian, bao nhiêu lâu ạ?
0: Thông thường như vậy đó, mỗi một cái hiệp, một cái trận như vậy dường như là ủa bao nhiêu ta, 15, để tôi nhớ coi, hình như là 30 phút đó thì phải, thì 15 phút rồi 30 phút, rồi xong rồi nghỉ nửa hiệp, xong rồi đánh tiếp. Dường như là 30, để tôi nhớ lại coi, như tại chỉ có coi không mà nhiều khi đâu có để ý tới cái giờ. Mình chỉ biết là lúc đó là trọng tài tuyên bố là đến hết nửa hiệp. Và cái con số cầu thủ ở trong sân nó cũng giống như là túc cầu, có nghĩa là cũng 11 người. Và cái cách chơi thì dĩ nhiên nó mạnh bạo hơn nhiều. Nhưng mà cái chiến thuật đó thì nó cũng khá đa dạng. Cho nên nếu mà xem nó mà cái người mà không có hiểu, không có biết và cái cách chơi đó thì họ nhìn họ chán lắm. Bởi vì không biết mấy cái thằng này nó làm cái gì mà nó cứ chọc khu, nó coi như hai bên nó ủi nhau. Nhưng mà đó nó là một cái cách chơi, nó là cái hàng tấn công và hàng phòng thủ vân vân. Thật sự ra khi mà biết xem rồi đó, thì nó có rất là nhiều những cái hào hứng. Đặc biệt đó là nó cũng giống như túc cầu, có những cái giây phút cuối cùng đó, thí dụ đội này đó, cách đội kia chỉ có mấy điểm thôi, mà những cái giây phút cuối cùng chỉ còn có độ 15 giây đó, họ cũng có thể lật ngược lại cái thế cờ. Tại vì cái trái banh mà được cái người quarterback mà họ chọi lên, và nếu mà cái người kia mà chụp được trái banh mà đem qua được thần phần đất của địch để mà thích đào đó, là họ được 6 điểm lận. Cho nên là lúc đó nó có những cái chiến thắng rất là đặc biệt. Cho nên nếu mà nói về cái một số những cái luật lệ của football, nó cũng không có nhiều, nó hơi nhiều một chút xíu thôi, chứ thật sự ra nó không có nhiều lắm. Và dĩ nhiên nó cũng giống như túc cầu bây giờ, những cái khiếu nại, những cái complaint thì được xem lại ở trên truyền hình, coi quay chậm lại để xem cái điều đó trọng tài phạt có đúng hay không. Nếu mà không đúng đó, thì ông trọng tài ông ấy ra, ông ấy nói là cái mà vừa tuyên bố bây giờ nó ngược lại, có nghĩa là cầu thủ đó thay vì có lỗi bây giờ sẽ không có lỗi. Rồi những cái bộ môn mà khác như là baseball hay là basketball, baseball nó đặc biệt là có nhiều người họ không hiểu. Tại sao mà có cái vụ mà home run, run home gì đó, người ta nói ủa sao tự nhiên đi về nhà vậy?
1: Dạ, là con nhỏ ngồi kế anh, không biết tới cái đó luôn.
0: Thì cái đó nó cũng phải được xem và được cái người hướng dẫn để biết cái luật lệ nó như thế nào. Basketball nó thì tương đối nó đơn giản hơn về cái cách tính điểm, bởi vì bên này nó cứ chạy qua bên kia mà nó thảy được trái banh lọt lưới đó thì coi như nó được điểm. Và điểm thì nó sẽ tính theo ba cách khác nhau. Cách thứ nhất đó là khi mà đối thủ bị phạt đó, mà mình đứng ở cái làn mức đó mình thảy vô thì tính được một điểm. Rồi phạt nặng thì được thảy hai lần. Rồi thảy nếu mà chạy, cách thứ hai đó là chạy rồi dằn banh rồi nhảy lên rồi bỏ vô trong lưới đó. Nếu mà nằm ở trong cái khung, cái vòng chữ nhật của trong cái vùng đó đó thì được hai điểm. Còn nếu mà ở ngoài cái vòng đó mà đứng ngoài đó mà có thể thảy thẳng vô trong lưới đó, nó hơi xa, thì được 3 điểm. Nó chỉ có vậy thôi. Basketball nói, ồ chắc mấy ông này khỏe, không có mệt bằng đá banh. Đá banh cái sân nó rộng quá, cái sân này nó nhỏ. Nhưng mà không, tại vì mấy cái anh này nó không có cái vụ mà đi tàn tàn giống như Messi được. Mà mấy ảnh phải chạy lên chạy xuống, banh vừa xong một cái là đối thủ nó tràn xuống là phải chạy ngược trở lại. Cho nên cái sân nó nhỏ nhưng mà cứ phải chạy lên chạy xuống hoài, không có ngừng nghỉ. Cho nên nó cũng rất là mệt và đòi hỏi cái thể lực rất là cao. Chưa kể đó là khi mà mình được banh đó, mình cũng phải tìm cách làm sao để mà đưa cho đồng đội hoặc là thảy vào lưới vân vân. Cho nên cái bộ môn đó thì nó dễ tính. Chỉ có cái baseball đó, tức là khúc khung cầu đó, vì cái cách tính nó hơi rắc rối. Tại sao ông đó ông ấy lại chụp trái banh rồi nó chọi vô trong một cái người nào đó, rồi cái anh kia là phải ba chân bốn cẳng chạy tới nhảy tới để đụng cái dòng ô ở dưới vân vân. Thì nó có những cái luật lệ như vậy. Và nói gì thì nói, cái những cái người mà cầu thủ mà thể thao ở Mỹ đó, nếu mà họ chơi giỏi họ sẽ được rất là nhiều tiền. Cái lương của họ cao lắm cô. Thí dụ như ở trong football đó, một cái người quarterback đó, có thể có một cái lương rất là cao. Rồi những cái người
1: em nghe nói là bạc triệu không á.
0: Thông thường đó, một cái người quarterback giỏi đó thì cái số tiền lương nó rất là cao. Và tính tiền triệu tới lên thôi. Nhưng mà cái bộ môn mà nhiều khi thấy nó dễ ăn đó, mà nó không có nhiều cái ràng buộc giống như football đó, đó là baseball đó. Và cái tiền nó cũng không có kém cô. Và có nhiều khi có những cái hợp đồng mà mình nghe mình không có tin vào cái lỗ tai của mình. Một cái người gọi là đánh baseball, baseball thì nó không có bắt buộc là phải chơi từ nhỏ, mà cô đánh hay là cô nhảy vô thôi. Tôi nhớ có một cái anh đánh baseball rất là giỏi, thì ngày xưa đó có cái anh Barry Bonds, nhưng mà bây giờ đó có một những cái anh mà tức là đánh giỏi đó, anh ký cái hợp đồng đó. Cô cứ nghĩ coi, một cái hợp đồng đó tiền mỗi năm bao nhiêu tiền?
1: Em nghĩ bạc triệu mà, thì nó ít nhất gì nó cũng phải trên cả 5-6 triệu luôn đó.
0: Cái anh ảnh hồi như mới năm rồi thôi, ảnh ký một cái hợp đồng với một cái đội đó, và anh ấy chơi cho cái đội đó, ký cái hợp đồng 5 năm. Và trong vòng 5 năm đó, nếu mà chơi đủ, anh ấy sẽ lãnh cái số tiền đó là 400 triệu.
1: Wow, dữ vậy đó hả?
0: Có nghĩa là mỗi một năm đó là 70-80 triệu. Trong khi đó, đó cầu thủ football mà cái người đội trưởng của đội đó, tức là quarterback đó, những cái linh hồn của cái đội football đó, nếu mà chơi mà giỏi đó, thì mỗi một năm như vậy đó, trung bình cái tiền lương của họ cũng khoảng 30-mấy triệu cô. 30-mấy, 40 triệu mỗi một năm. Hình như tôi nhớ lại cái số tiền lương của mình so với họ như nó hơi khác nhiều ạ.
1: Như vậy anh tham gia đi. Anh tham gia để chen chân với họ. Sự thật ra đó, mình nhìn những cái môn thể thao ở Mỹ đó, thì mình thấy ở Việt Nam mình đúng là mình nghèo. Thành ra lúc đó anh thấy mình chỉ làm quen được với cái trái banh. Tại vì không có tiền mua trái banh da đó, thì mua trái banh thường cũng được. Ghiền quá thì lấy trái bưởi đá cũng được. Anh thấy không, mà nó rất là dễ, chỉ cần chia vạch thôi là bắt đầu là hai bên đã có thể đá với nhau rồi. Rồi mình đâu có còn những cái môn thể thao nào ngoại trừ là vũ cầu nè. Rồi sau này thì còn có tennis, nhưng mà nó cũng không được ưa chuộng bởi vì cái mua sắm nó cũng mắc. Hầu như là người Việt Nam mình là thích cái môn vũ cầu nhiều, đánh đôi, đánh bốn. Sáng nào lúc em còn ở Việt Nam, sáng nào cũng đi ra để đánh chung với mấy bạn á, ở ngoài sân ở trên đó. Thì cái đó dễ, anh đánh ngoài trời cũng được, trời mưa thì vô trong sân đánh cũng được. Nói chung là những cái môn thể thao mình dễ quen hơn. Khi qua đây thì em thấy mới đầu kêu football thì mình cứ nghĩ là giống như là môn đá bóng của mình, nhưng mà không phải, đó là môn bóng bầu dục. Thì nó cái tại vì cái niềm yêu cái môn đá banh nó từ nhỏ rồi, thành ra em thôi không thích môn bóng bầu dục này. Thành ra em không tìm hiểu, mà cũng không tìm hiểu cái luật, mà cũng không thích xem. Nhưng mà em thích cái đội Raider. Đội Raider tại vì nhờ nó mà em làm giàu. Lúc đó Raider ở Oakland á, thì cái tiệm furniture của em cũng ở đường đó, ở giáp ranh giữa San Diego với Oakland. Mà Oakland thì nó nằm ở khoảng đường 65. Thì lúc đó thì có một cái chỗ họ làm sofa đó, họ lên họ chào hàng, họ có thể may 100 bộ. Mà lúc đó em còn nhớ cái style của bộ đó là 101, thì nó có hai cái gối. Thì em mới đặt là cái vải là màu xám, là cái màu tượng trưng của Raider rồi. Nó là vải xám với đen. Thì em hai cái gối đó design, hai cái mặt đó là cái mặt của Raider. Trời ơi, anh biết không, em bán cái đó cặp thêm với ba miếng của coffee table với em table. Em tặng luôn cho hai cái đèn cũng là màu, cái chụp đó là màu xám, mà cái đèn, cái base của

0: rồi. Thì người ta rất là ưa chuộng, nhất là những cái người fan, những cái người mà thích cái đội đó. Nhưng mà nó những cái đồ vật đó đó nó phải được khéo léo sắp xếp, nó mang cái biểu tượng của cái đội đó, nhưng mà không thể nào mà lấy nguyên cái logo được đâu.
1: Dạ đúng.
0: Tại vì nếu mà cô lấy nguyên cái logo y chang như vậy đó thì cô phải trả cái tiền cho bên cái đội đó, đội bản quyền trả cái tiền sử dụng cái hình ảnh của họ mà. Còn nếu mà làm mà cứ ngang nhiên mà làm mà có thể nhiều khi họ bị thua.
1: Tại họ có cái trademark đó anh. Nhưng mà anh Tâm này đó thì ảnh không biết làm sao mà trong cái vải của ảnh á, thì cái vải của ảnh là màu xám và màu đen, nhưng mà ảnh lại may được cái gối là hình Raider. Bởi vậy mới nói là chỉ có tiệm của em thôi là bán, coi nói là coi như là em yêu Raider luôn. Cho tới bây giờ quần áo em cũng là đồ của Raider cũng nhiều lắm. Nhiều người, anh biết mấy lần trước em đi ra ngoài phi trường, em đi họp đó, em mặc áo khoác của Raider đó. Anh biết em đang đi hả, nhiều người chạy lại give me five này nọ. Thì tại họ nhìn là fan mà. Mà lúc đầu mình nghĩ, ủa tại sao họ nhào lại mình, lúc đầu mình, à tại mình đang mặc cái áo của Raider. Coi như là anh ra phi trường mà họ gặp anh họ mừng lắm, là chạy rời là bắt tay rồi give me file này nọ. Đó có khi họ kêu chụp hình chung nữa, chụp hình chung với họ, tại họ cũng đang mặc áo Raider. Là mình không biết cái hình đó bây giờ nó trôi nổi như vậy đâu, nhưng mà cũng thấy vui vui. Tới bây giờ em vẫn còn những cái áo của Raider.
0: Chắc có lẽ là có thể là nhiều khi họ cũng biết, nhưng mà ôi đây là con kiến mà nhầm nhò gì chả có thấm thía gì.
1: Mà bản thân thì đã không biết câu football, chỉ biết đi kiếm tiền.
0: Thì nó có rỉa rỉa tí tí cũng đâu có ăn thua gì.
1: Dạ.
0: Tôi nhớ đó, vào mười mấy hai chục năm trước đó, tôi nhớ có một lần tin tức cho biết đó là cái người con rể của anh cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở bên Việt Nam đó.
1: Yeah.
0: Anh đó hình như là anh mua một cái đội banh nào ở dưới Los Angeles, mua cũng như cái giá là hình như là 100-200 triệu gì đó. Rồi để làm chủ, nhưng mà không biết là đội banh nó bây giờ nó đi về đâu và nó có còn hay không, mình không biết đâu. Nhưng mà từ cái điều đó nó cho thấy rằng là cái chuyện mà chỉ là con rể của Nguyễn Tấn Dũng thôi mà được nhiều tiền như vậy đó, thì không biết là cái tiền nó ở đâu nó ra.
1: Nhưng mà Dũng thôi chứ ở đâu mà ra. Em thấy mấy cái chuyện đó em còn thấy ghét thêm nữa, trong khi người dân thì khổ muốn chết luôn. Còn trong khi thì dùng tiền để đi mua những cái đội banh. Giống như hồi ngày xưa, không biết cái thời đó anh Nam Phong còn ở Việt Nam hay không. Lúc đó là mình đi mà hát văn nghệ đó anh. Kêu tạm thời gọi là ca sĩ như bây giờ đó, thì hồi xưa đâu có dám dùng mấy cái từ ca sĩ đâu. Thì mỗi lần mà đi hát đó thì họ chỉ phát cho mình cái nhu yếu phẩm, giống như là đường, sữa, bột ngọt này nọ để đem về thôi. Chứ làm gì mà bây giờ một ca sĩ, bây giờ mà em nghe nói ca sĩ tới là 6-7 ngàn đô, rồi họ khoe khoang này nọ lên trên mạng, mua một cái giỏ cho con chó thôi mà đã là cả mười mấy triệu, trong khi có một gia đình người ta chỉ cần một triệu thôi cho một tháng mà cũng kiếm không ra, một ngày nhiều khi chỉ có 50 ngàn, 60 ngàn để sống cho cả một cái gia đình. Thành ra em thấy những cái đó nó vô vị quá, nó cái mức giàu nghèo nó chênh lệch quá quá lớn luôn. Đó là cái mà phải nói là cái không biết tới chừng nào thì nó mới được những cái mức sống của người dân đó, nó trở lại là nó bình thường, giống như một cái đầu người trung bình một năm là bao nhiêu, để có thể là cho người ta có được cái mức sinh hoạt sống nó tạm thời là có thể gọi là đủ, không cần giàu. Giống như mình bên đây mình đi làm thì cũng đâu có gọi là giàu giống như kiểu như những cái nhà tỷ phú như Bill Gates hay là Warren Buffett này nọ, nhưng mà at least thì mình cũng đủ sống, không có phải thiếu nợ, rồi cũng có chiếc xe để chạy. Thì làm sao mà cái đời sống của người dân Việt Nam ít nhất gì cũng có một chiếc xe đạp đi. Mình nói mình được xe đạp điện cũng còn hơi sang, xe đạp thường thôi họ cũng không có để mà đi nữa. Thì chỉ mong là cái cuộc sống cho nó gần hơn, giữa người giàu với người nghèo nó nhích lại gần hơn, thay vì những cái số tiền để mình chi phí cho

0: những cái chuyện xa xỉ như vậy. Cũng có thể họ nói là tôi có tiền, tôi được quyền hưởng thụ. Đúng, bạn có quyền bạn hưởng thụ, nhưng mà vẫn hưởng thụ trong âm thầm thôi, đâu có cần phải phô trương này nọ ra. Thế thì vậy mình dùng những số tiền đó để mình san bằng cho những cái mảnh đời họ khổ, thì em nghĩ có lẽ là như vậy. Nếu mà được như vậy đó thì Việt Nam sẽ tiến xa hơn nữa.
1: Thường thường đó, khi mà người ta mua nhà lớn đó để làm gì? Mua nhà lớn không phải là để còng lưng dọn dẹp cái nhà 6-7 phòng
0: khoe cũ hả,
1: mà mua nhà lớn để thỉnh thoảng mời bạn bè tới khoe. Nếu mà cô mua nhà lớn mà cô không khoe đó thì mua làm gì, mất công dọn.
0: Anh có tin là nhà em mua là 20 mấy năm rồi, em chưa bao giờ mời bạn bè tới nhà hết chứ. Em không có cái quay là, tại vì mục đích của em khi mua nhà là muốn gia đình em qua có nơi ở đàng hoàng, rồi sau đó em út ở một năm rồi, đứa nào cảm thấy ở phi nha, tức là em không có tính tiền gì hết, cứ vô ở thôi. Đi làm có tiền thì để dành đi, rồi sau một năm suy nghĩ lại, có quyết định ở lại tiếp tục thì mới lúc đó mới có sự đóng góp. Còn nếu không ấy thì dọn ra, không sao hết, vẫn welcome. Nhưng mà em muốn đó là cái bước đầu để mà cho mọi người có một cái nơi như an tâm, để mà mình đi làm mình không có sợ mưa gió, cái nơi che mưa che nắng. Đối với em là như vậy. Thành ra cái quan niệm của em mua nhà đã để cho anh chị em cùng ở với nhau, chứ em không có phải mua nhà để khoe. Thành ra đến bây giờ em vẫn không mời ai đến nhà. Ai mà muốn nói chuyện này nọ thì cứ cà phê Starbucks là cái nơi em thường hay mượn những cái nơi đó, hoặc là Coffee Lover ở địa phương mình đó, thì đó là những cái nơi để em giao dịch nói chuyện. Xong rồi mà nhà ai nấy về, chứ em cũng không muốn. Tại vì ở nhiều, có nhiều đứa em, gia đình mấy đứa em ở chung, mà nếu mình mời bạn bè đến, cái không gian mà riêng biệt của họ cũng bị ảnh hưởng, anh biết không? Thành ra em cũng không thích chuyện đó. Là đối với em là khách khứa là phải tiếp ở ngoài hết.
1: Vâng, cho nên là nếu mà ở Việt Nam đó mà có tiền đó mà không khoe đó thì...
0: uổng quá hả?
1: Nó uổng đi. Bởi vì mặt người ta nói là áo gấm đi đêm mà. Mặc áo mà có đẹp cách mấy mà đi trong ban đêm đâu có đứa nào nó thấy. Cho nên là phải đi vào ban ngày chúng nó mới thấy, để mà chúng nó khen một tiếng, chứ nếu không thì đâu có ai biết. Vâng, cho nên là đó nó chỉ là những cái cảnh đời mà chúng ta thấy được nó đau khổ ở trước mắt ở Việt Nam. Nhưng mà nếu mà theo chân những cái phóng viên mà đi vào những cái vùng sâu, vùng xa đó, cái thảm cảnh nó còn ghê gớm hơn nữa, nó thê thảm hơn nữa. Có những cái gia đình mà phải gọi nó là ăn rau mà cả năm này qua tháng nọ không biết hạt gạo là cái gì, mà
0: không có biết miếng thịt nữa anh. Họ không biết miếng thịt là cái gì nữa.
1: Thì nó gạo còn không có lấy gì thịt cô.
0: Thấy đau lòng quá chừng luôn nha. Mà trong khi nhìn lại những người họ khoe của này nọ thì em thấy có một cái sự nó so sánh đó, em thấy đúng là em không biết dùng cái từ gì nữa. Nhưng...
1: không thì thôi thì cứ phải đành chấp nhận thôi. Chứ nếu mà bây giờ mà ai cũng giống như cô hết đó, thì cái xã hội nó đâu còn cái cảnh giàu nghèo nữa cô. Cho nên ít gì đó thì nếu mà được một cái chính phủ mà tốt mà quan tâm đến người dân thì nó sẽ không có cái thảm cảnh như vậy. Nó cũng giống như bên Mỹ thì cũng có người giàu, người nghèo đó, nhưng mà chả có đứa nào chết đói đâu, phải không?
0: Đó.
1: Cho nên là ít nhất nó cũng phải ở cái mức như vậy. Nó có giàu, có nghèo, có cái sự phân biệt đó, nhưng mà ít nhất người dân cũng có cái chỗ để mà chui vào, ít nhất là cũng có những cái miếng ăn để bỏ vào miệng. Không, bên Mỹ chưa có nghe nói ai chết vì đói hết. Rồi
0: không có tiền mua thực phẩm thì xin đi xin được nào, food stamp, xin được trợ cấp của chính phủ. Còn như ở Việt Nam mình thì anh đâu có xin ai được đâu, phải tự lực cánh sinh hết.
1: Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Chúc quý vị một ngày vui và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và những lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Những Ngày Thơ Mộng của cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thúy Huyền. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp, chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng mang tựa đề Sao Anh Nỡ Đành Quên. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Kiều.

Kính thưa quý vị, Mai Kiều vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Sao Anh Nỡ Đành Quên của Tô Thanh Tùng. Và nhạc phẩm kế tiếp chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức đó là nhạc phẩm Dấu Chân Kỷ Niệm, một sáng tác của nhạc sĩ Thúc Đăng. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Diệu.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của Thúc Đăng mang tựa đề Dấu Chân Kỷ Niệm qua tiếng hát của Ngọc Diệu, và nhạc phẩm kế tiếp là nhạc phẩm Gõ Cửa của nhạc sĩ Anh Bằng. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Hân.

quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Gõ Cửa của nhạc sĩ Anh Bằng qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Hân. Và nhạc phẩm kế tiếp là một nhạc phẩm ngoại quốc được viết lời Việt bởi nhạc sĩ Nhật Ngân mang tựa đề Hẹn Hò Đêm Trăng. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy.

Kính thưa quý vị, Diễm Thùy vừa gửi đến quý vị một nhạc phẩm ngoại quốc được viết lời Việt bởi Nhật Ngân mang tựa đề Hẹn Hò Đêm Trăng. Và nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Em Về Với Người qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hạ Vân.

Quý vị vừa nghe Hà Văn gửi đến quý vị nhạc phẩm Em Về Với Người của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Và một lần nữa mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng với nhạc phẩm Hồng Ngự mang tên em qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Hồng Ngự mang tên Em của Tô Thanh Tùng qua tiếng hát của Lưu Ánh Loan, và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thanh. Mời quý vị nghe nhạc phẩm Đừng Nhớ Người Xa qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diệp Phi Phi.

Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của Vũ Thanh mang tựa đề Đừng Nhớ Người Xa qua tiếng hát của Diệp Phi Phi. Nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Trọng Tường. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Chỉ Còn Lại Niềm Đau với tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Trang.

Kính thưa quý vị vừa nghe Diễm Trang gửi đến quý vị nhạc phẩm Chỉ Còn Lại Niềm Đau của nhạc sĩ Lâm Trọng Tường. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục Tình Ca Quê Hương ngày hôm nay là một sáng tác của hai nhạc sĩ Ngọc Lan và Lê Hoàng Vũ. Nhạc phẩm mang tựa đề Vòng Tay Nào Cho Em. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Loan. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục Tình Ca Quê Hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đào Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đào Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đào Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đào bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đào Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Kỷ niệm nào buồn, một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Thi. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Sóng Nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị, chào Phương Thi và mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tới ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sóng Nhạc. Phương Thi kính gửi tặng quý vị bài hát này bởi vì vô mùa hè rồi, chắc quý vị ai cũng phải nhớ trường xưa, nhớ những thời thơ ấu của mình ở mái trường, phải không quý vị?
0: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ ngay lập tức mở ra đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Bây giờ thì anh Nam Phong và Phương Thi có thính giả rồi đây. Xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây.
2: Hello, cô mến chào Nam Phong, cô mến chào Phương Thi cùng tất cả quý thính giả đang nghe.
1: Dạ, cảm chào cô.
2: Hay quá Phương Thi ơi.
1: Cảm ơn.
2: Phương Thi hát bản này cái cô nhớ đến cái mối tình dang dở và nỗi tiếc nuối của tuổi học trò đó.
1: Ồ vậy hả? Cô chú có cái mên hả?
2: Bị cái bản nhạc này nó nói lên đó, những cái ý tưởng đó mà xoay quanh kỷ niệm nhạc qua nè.
1: Yeah.
2: Ép qua vào trang thơ tuổi học trò.
1: Yeah.
2: Nhớ cỡ mà thà đừng quen biết nhau lúc ban sơ đó, để hồn vương vấn mãi trong mơ nhé.
1: Cái lời dễ thương quá hả cô?
2: Thích cái chỗ đó hen.
1: Yeah.
2: Thà đừng quen biết nhau lúc ban sơ đó mà.
0: Dạ vâng, mà thấy Phương Thi hát cái nhạc phẩm Kỷ niệm nào buồn này mà cô ấy ngồi nghe cô ấy cứ cười không à, cô không biết thật kỳ vậy.
2: Không nhớ lại
1: quá
2: khứ à.
1: Cô hả? Kỷ niệm thì buồn đó. Gì nó đã qua rồi.
2: Tuổi thăm nhưng mà mình còn nhớ lại tuổi học trò mấy tháng này mùa hè. Ở bên đó là có hôn qua Phượng rồi.
1: Dạ đúng rồi. Ở trước
2: nhà. Vâng, hôm nay trong chương trình Sóng Nhạc cuối tuần, cô xin đóng góp với chương trình bài hát Người đàn bà cũ với tác giả có Yên Vi.
0: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu này Nam Phong lấy tông cho.
2: Vâng, bài hát này trước tiên cô tặng cho Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý khán giả đang nghe đài. Cô xin gửi bài hát Đàn bà cũ đến tất cả những người phụ nữ luôn mạnh mẽ và xứng đáng được yêu thương.
1: Dạ, cảm ơn cô. Thông điệp rất là hay.
2: Khi em không thuộc về ai thì em chớ có nên u hoài. Khi em không thuộc về ai, nụ cười em như ngàn tia nắng.
0: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô ha. Dạ. Cô hát lại lần nữa, ta Phong lại.
2: Khi em không thuộc về ai thì em chớ có nên u hoài.
0: Dạ rồi, được rồi cô.

0: 面鸟不然对不对？就过去修冷冷的蛋叮蛋那么但是他楼在空中很小
1: 也乖乖过来就cô đợi nó phong tí xíu nó phong coi lại nó có bị gì không
2: này là không có đổ thừa Phương Thi được nha chỉnh cô
0: đâu cao. Cô đâu dám nói đổ thừa Phương Thi nè tại vì mình lớn tuổi rồi nhiều cái lỗ tai nó hơi lẳng lãng không biết phải không,
2: không?
0: Đã được rồi. Ông gì đó Nam Phong
2: cô đợi tí xíu nha cô. Cái đàn của Nam Phong nó bị trục trặc tí xíu. Cô nghe tiếng con không?
1: Khoan.
0: Nghe.
1: Khoan, Phương Thi im lặng đến coi cái đàn. Nghe rồi.

0: cảm ơn.
1: Nghe không, nghe người đàn bà cũ thật tuyệt vời chưa?
0: Dạ, thương quá.
1: Bao gã si tình, lặng thầm nhìn, được yêu mà. Dạ. Vâng, cô cảm ơn Nam Phong, cô cảm ơn tiếng đàn. Cô cảm ơn Phương Ti, cảm ơn tiếng đàn của Nam Phong. Cô kính chúc toàn thể quý khán giả có một buổi tối sống nhạc thật thư giãn, thật thoải mái, sức khỏe luôn bình an và được nhiều niềm vui mỗi ngày nha.
0: Dạ, cảm ơn cô và cũng kính chúc cô chú sức khỏe dồi dào, luôn vui cô nha.
1: Cảm ơn Phương Thi nha.
0: Dạ,
2: cảm ơn. Dạ, kính chào cô.
0: Dạ, anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả tiếp theo ạ.
3: Hello, chào, kính chào tất cả quý vị khán giả, chào chú Nam Phong, chào Phương Thi,
0: chị Nam đây. Dì Nam tu nha.
2: Dạ, xin chào chị Nam.
3: À, bữa nay cho dì Nam xin tốt vui bản nhạc đáp một cuộc tình của Vũ Thanh.
2: Dạ,
0: dì Nam
2: rồi.
0: Bữa nay đáp một cuộc tình.
2: Rồi bây giờ thôi dì Nam cứ đáp đi.
3: Bây giờ dì Nam bắt đầu nha.
2: Dạ, dì Nam đáp đi rồi Nam Phong thêm đáp.
3: Dạ.

0: 牙还长，半年的，这看了多年，真跟长，把假为真牙，长就南方昆台，牙干棒，长过云南。
1: Yeah, 云南嘛，云南，
0: 满足个昆台也，就南方，某个动物好。
1: Dạ.
2: Dạ, con cảm ơn dì Năm, con cũng kính chúc dì Năm vui khỏe nha.
1: Dạ, dạ, kính chào dì dạ. Năm. Dạ.
2: Dạ.
0: Cảm ơn chú Năm Phong, cảm ơn Thương Thị.
1: Dạ.
0: Dì Năm chào cô chú.
2: Đất dạ. Mộ xong rồi mệt không dì Năm? Con chào dì Năm nha. Dạ, anh Hồng Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả tiếp theo ạ.
3: Dạ. Khán giả đây.
2: Dạ.
3: Chào Phương Thi, chào anh Hồng Phong.
1: Dạ.
2: Cảm ơn.
1: Dạ, xin chào chị. Dạ.
3: Hai vị cũng khỏe phải không?
2: Dạ thì khỏe, cảm ơn chị. Chị dạ. Khỏe không? Đây,
3: thì chào hết quý khán giả khắp mọi nơi, chị cũng khỏe, cảm ơn nha. Dạ. Hôm nay Cẩm Lai sẽ góp vui với chương trình với bản nhạc Đời tôi chỉ yêu một người, một sáng tác của Quỳnh Anh. Dạ, Nam Phong, tình hát câu đầu hả?
1: Dạ, chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Đời tôi chỉ yêu một người, mà một hình bóng đã ăn sâu lòng tôi.
1: Dạ rồi bây giờ mình hát chị Hằng. Dạ.

0: bóng đã ẩn sau lòng tôi.
1: Và một hình bóng đời tôi chỉ yêu một đời đó chị.
0: Tuông
1: đời
0: vô cây chứ tìm phải đánh phần tịch.
1: Chị nghe đàn không? Chị nghe đàn không?
2: Bây giờ, đàn bây rồi. Giờ chị cứ hát đi, hát làm sao mà cho nó vừa.
0: Nãy như hát chuông lắm bên này nè, sao giờ tự nhiên vô cái bị sốt già
2: này. Cái bản này cái ren nó rộng đó chị, cho nên nhiều lúc mà mình hát nó lại thấp thì xuống
0: thấp
2: không nổi, mà hơi cao thì lên không nổi.

0: Rồi lần đầu tiên hát bản nhạc này đó nha, lâu lắm rồi mới hát. Rồi rồi chào ha. Rồi bản nhạc này cũng tặng cho Phương Chi, Nam Phong và hết quý khán giả khắp mọi nơi nha, và tặng những người bạn thầm lặng, mẹ Hồng, cô Út, cô Bắc Kỳ, rồi những bạn hello. Rồi cảm ơn Nam Phong, Phương Chi, Nam Phong, chúc quý vị một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào.
1: Dạ.
2: Cảm ơn chị.
1: Cảm ơn chị.
2: Chúc chị nhiều sức khỏe chị nha.
1: Vâng, dạ, kính chào chị. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào.
2: Bây giờ thì có vị khán giả đây, xin mời vị khán giả trên đường dây đây.
3: Dạ, em chào anh Nam Phong và chị Phương Thi ạ.
2: Chào Huệ.
1: Dạ, xin chào chị.
3: Dạ, vâng. Hôm nay em xin gửi đến anh Nam Phong và chị Phương Thi bài hát Nếu Chú Là Sáng Tác Kim Long. Bài hát này em xin gửi tặng cho anh Nam Phong, chị Phương Thi và tất cả khán giả đang theo dõi chương trình hôm nay ạ.
1: Dạ, rồi bây giờ chị hát tông gì chị?
3: Dạ, anh đánh em tông Đô Thứ.
1: Dạ, Đô Thứ. Ok, rồi chị đợi xíu.

0: quá Huệ ơi, cảm ơn Huệ.
1: Dạ, em ngày mai là sinh nhật của em, đăng ký thì là cầu cho em nhé. Và em cũng em rất thích tuần vừa rồi chị em nghe chương trình hát ấy, chị kết thúc bài cuối cùng em thích quá. Và tất cả khán giả hát em cũng thấy ai cũng hát hay, em cũng thích lắm chị ạ. Thì thôi nha, ngày mai sinh nhật của em cũng xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho em để em có sức khỏe. Vâng, để
0: như vậy là 17 tháng 7 phải không?
1: 19 tháng 7, ngày mai em là chị.
0: Ngày mai, 19.
1: Ngày mai cơ em sinh nhật. Thôi hôm nay em xin chị cầu nguyện cho em nhiều. Và em cũng chân thành cảm ơn anh Nam Phong và chị Minh Thi rất là nhiều. Và khán giả đang theo dõi chương trình hôm nay.
0: Rồi, hôm nay muốn nói happy birthday Huệ nha. Cảm ơn Huệ đã mấy năm qua đã góp tiếng hát vào chương trình và tiếng nói, tiếng lời chúc của Huệ thật là ấm áp, dễ thương. Không biết nói gì hơn là chúc Huệ thêm một tuổi mới, thêm được nhiều ơn Chúa, thêm nhiều may mắn, nhiều hồng ân Huệ nha.
1: Dạ vâng, dạ em cảm ơn chị.
0: Cảm ơn Huệ.
2: Dạ, chúc chị sinh nhật vui vẻ nha. Dạ.
1: Dạ vâng, em cảm ơn anh. Dạ vâng, dạ.
0: Chào, chị chào Huệ nha. Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
3: Chào Phương Thi, chào Nam Phong.
0: Dạ, con chào chú Thái Sơn.
2: Dạ, chào anh Sơn.
3: Rồi.
2: Rồi, hôm nay anh Sơn sẽ tặng khán thính giả bài gì?
3: Rồi, bên này cho anh phát bản Nỗi đau muộn màng của Ngô Thị Miên. Cho anh Tông Xuân Thứ nha.
2: Bài này điệu gì vậy anh Sơn?
3: Silo, Silo Palata.
2: Xuân Thứ.
3: Mưa rơi là nước mắt tình đã phai rồi.

rời là nước mắt tình đã phai rồi. Mây trôi là nỗi nhớ tiếc thương mà thôi. Hạnh phúc sau mắt môi em còn chơi vơi, sao trái tim anh còn chưa nguôi, như xót xa một thời. Mong manh đời như lá vàng úa trên cành, lòng lành giọt lệ ấm khóc cho tình xanh. Còn đây bao tháng năm âm

lang thang, tìm đâu thấy người đã đi rồi. Mình mang đường phố vắng, bước chân lẻ loi. Người hỡi, em có nghe lá vàng rơi rơi,

Anh nhớ có mùa thu mây răng lối, cơn mưa buồn tóc rối ướt bờ môi. Em đã trao anh nụ hôn đầu, vòng tay ấm vui.

0: Dạ con cảm ơn chú Thái Sơn, hay quá.
1: Mà không ở bên nghe ai nghe được, không nghe rõ không Phương Thi?
0: Dạ thấy rõ chú.
2: Dạ nghe rõ không rõ là ăn thua Phương Thi đó.
1: Bên đó cũng hát bên đây không nghe tiếng đờn.
0: Dạ không ai nghe được tiếng đàn hết chú ơi, thôi chú.
2: Ồ không nghe tiếng đàn hả sao?
1: Ờ không nghe tiếng đàn.
0: Anh không bao giờ nghe được, cho dù anh có đàn lớn.
2: Không không không.
1: Không có
2: cái này, cái này.
0: Nó chập chờn lắm.
2: Không cái này nó không có chập chờn đâu. À, chắc có lẽ
1: rồi,
2: là cái đàn hết pin, dạ không sao.
1: Rồi cảm ơn Nam Phong, cảm ơn Phương Tiên nha.
2: Nghe rất là nhỏ, dạ đúng rồi. Dạ. Rồi, rồi để Nam Phong chỉnh nó lên một xíu nữa. Dạ.
1: Cảm ơn Phương Tiên, cảm ơn Nam Phong.
2: Dạ vâng, à, chúng tôi mời một vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Hello.
3: Xin mời con.
0: Dạ, con chào chú Sơn.
2: Dạ, xin chào chú. Dạ. Rồi.
3: Con nghe cho chú hát bài mà chú không biết tên.
0: Dạ, rồi chú hát đi rồi con kiếm tên cho.
3: Khi mới thương nhau anh hay nắm tay dằn dò, cho dù cuộc đời là bể dâu trái ngang.
2: Rồi bây giờ mình hát chú ha. Dạ. Cái này là như là chuyện hợp tan hay là gì đó chú, để Phương Thi tìm được.

0: cảm ơn chú. Bài này là bài
1: Một lần gian dở.
0: Gian dở chú nha. Dạ. Dạ con cảm ơn chú. Con kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha. Dạ con chào chú. Dạ dạ.
1: Dạ dạ, kính chào chú. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị ở xa, quý vị ở Việt Nam, ở Úc Châu, Canada, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi.
0: Dạ, giờ chị Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả tiếp theo đây.
1: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
2: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả, chào Phương Thi vào Nam Phong.
0: Dạ, con chào cô.
1: Dạ, xin
2: chào
1: cô. Hôm
2: nay cô Bắc Kỳ hát bài Biển Mặn của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh.
0: Dạ.
2: Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình. Nam Phong, Phương Thi, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, chị Hai Nhâm, chị Sáu Trương, bà nhà quê. Cô chú Út, cô chú Tường Quy, Hoài Hương. Tầm dạ. Lai, mấy hồng mộ thân, tất cả các bạn cùng khán giả tâm cầu.
1: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu để Nam Phong lấy tâm cho.
2: Cà hồ ngất Trường Sơn, ôm ấp tình thương nước ra sông.
1: Rồi bây giờ cao thấp gì ráng chịu nha cô. Cô bắt tông này là Nam Phong đánh tông này nữa nha.
2: Cô hỏi thấp quá thì ta lên một mực đấy đấy.
1: Cô muốn lên nữa hả? Lên tông hả?
2: Lên một tông thôi.
1: Dạ rồi lên một tông ha. Bây giờ là...
2: Bây giờ già để không hát sao được.
1: Rồi bây giờ mình hát tông rê đi.

con nhập ngăn dưới ruộng. Tôi thức từ

张九龄，又不谋三千难求的功名，保佑恩将莫缺多一枚，不谋三千难，将来在深圳。

0: cảm ơn.
1: Kính chào tất cả thính giả, chào Nam Phong, chào Phương Thi. Chúc tất cả mọi người hạnh phúc, bình an, tối nay ngủ thật ngon.
0: Cảm ơn cô, kính chúc sức khỏe cô.
2: Dạ, chúc cô cuối tuần vui.
0: Dạ, vậy thì anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
2: Dạ vâng, và bây giờ chúng tôi sẽ mời một vị thính giả đang ở trên đường dây.
0: Cô nói giùm con đi. Tại vì đang có thính giả rồi.
2: Không có.
0: Bấm lên cái speaker đi. Rồi chờ chút xíu.
2: Thì cô bấm tắt bên đây. Phải không?
0: Rồi, trời cô ơi. Hôm nay cô gửi đến thính giả tại gì đây?
3: Hát bài Người Đàn Bà Đi Nhặt Mặt Trời nha.
0: Dạ.
3: Mà cô mới dự định ra tại vì để karaoke nó ồn, cô muốn hát cho Nam Phong đàm cho nên cô mới in viết ra.
0: Dạ rồi.
3: Vậy cô hát nha, Nam Phong đi thu co nha.
2: Dạ rồi, cô hát đi.

0: การไม่ร้อน
1: ฮะกันกันเอิงก
0: ูเอิงน้ำพองคุณไทยเนี่ย
2: เดี๋ยวไหนอย่ากูหลบเดี๋ยวกี่ละกู
0: คุณไทยนี่ก่อนคือกินกงโยนะกงหาโย
2: Dà, rồi cảm ơn cô.
1: Cho vui, cho khỏe nha.
2: Chúc cô cuối tuần vui nha.
1: Dạ, rồi con chào cô, con kính chúc cô khỏe. Con chào.
0: Cảm ơn.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn còn thời gian để mời thêm khoảng 3 vị thính giả nữa, thưa quý vị. Hai số điện thoại vẫn đang được mở ra, 408-766-6409 và 408-766-6410.Vâng, thưa quý vị, hai số điện thoại này là quý vị trong nước Mỹ, quý vị có thể gọi. Ngoài ra, nếu mà quý vị ở xa, quý vị ở Việt Nam, ở Úc, ở Nhật Bản, ở Âu Châu, ở Canada, quý vị muốn gọi số điện thoại của Phương Thi thì quý vị có thể gọi.
1: Phương Thi có thính giả trên đường dây rồi đây. Dạ, xin mời vị thính giả lên tiếng ạ.
3: Dạ, xin chào chị Phương Thi với anh Long Phong ạ.
1: Chào, xin chào. Ai đây nghe cái giọng lạ quá.
3: À, dạ dạ. Em tên là Vân ạ.
1: Chào Vân. Vân gọi từ Việt Nam đúng không?
3: Dạ dạ. Dạ.
1: Rồi.
2: Dạ Vân, xin chào chị Vân. Dạ, chào mừng chị đến với chương trình Sóng Nhạc. Hôm nay không biết là chị sẽ hát tặng quý vị khán thính giả bài gì?
3: Dạ, em hát bài Lời Hàng Sống ạ.
1: Lời Hàng Sống.Dạ, thánh ca phải không?
3: Dạ. Rồi. Dạ, dạ, dạ.
2: Chị hát tông gì chị biết không chị?
3: Tông Rê Thứ ạ.
2: Rê Thứ ha.

0: Cảm ơn Vân nha, chắc là lần đầu tiên hát nên hơi bị run run.
1: Không phải, tại vì tôi đang có tâm trạng buồn ạ.
0: Ồ vậy hả?
1: Dạ dạ.
0: Không sao, bây giờ hát xong rồi.
1: Dạ dạ.
2: Vâng, xin cảm ơn chị Vân và chúc chị cuối tuần vui chị nha. Dạ.
0: Hy vọng là hát xong rồi đỡ vơi bớt đi nỗi buồn Vân nha. Cảm ơn.
1: Dạ vâng, chào dạ, chúc anh Tam Phong với chị Vân Thi có nhiều sức khỏe để làm chương trình. Dạ. Rất là phong phú ạ. Dạ.
0: Rồi, cảm ơn Vân lần nữa.
1: Dạ. Định hát một cái bài tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên mà lại không nhớ lời để soạn cái lời ra rồi mai mốt hát lại.
0: Đó. Rồi, dạ. Rồi, hẹn Vân tuần sau nha. Dạ. Tuần sau hát bài tôi muốn. Rồi, chào Vân.
1: Dạ, dạ, dạ. Vâng, dạ, chào. Cảm ơn rất nhiều. Dạ,
2: dạ. Dạ, chào chị. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn còn thời gian để mời quý vị gọi vào. Bây giờ thì đường dây vẫn còn đang trống, quý vị có thể gọi vào hai số của đài hoặc là quý vị có thể gọi vào số của Phương Thi. Hai số của đài xin được nhắc lại một lần nữa là 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra quý vị ở xa, quý vị có thể gọi Viber hoặc là Zalo, hai cái ứng dụng này vào cái số điện thoại của Phương Thi. Nếu quý vị ở xa, miễn là nơi quý vị cư ngụ có Internet thì quý vị có thể sử dụng mà không có một cái phí tổn nào hết, thưa quý vị. Vâng, và thưa quý vị, hai đường dây điện thoại của đài vẫn đang được mở ra. Một lần nữa xin được nhắc lại hai số điện thoại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Vâng, và bây giờ thì chắc có lẽ là chúng tôi sẽ mời một vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Dạ, mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Hello, tôi không có tài cả hát đâu, nhưng mà tôi thấy cũng rất vui á. Với lại nhạc Việt Nam là nhạc buồn không à. Bây giờ mình cũng phải hát nhạc buồn thôi.
0: Dạ
2: vâng, rồi ngày hôm nay như vậy thì anh sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Chắc là bây giờ mình chọn nhạc khó lắm, tại lúc cái bản mình thích đó, mình lúc mà mình hát mình không nhớ ra được đâu. Bây giờ hát nhạc tỉnh lẻ, đem buồn tỉnh lẻ đem buồn gì.
0: Dạ, đem buồn tỉnh lẻ. Vậy dạ. Anh cho xin tên của anh và anh gọi từ đâu vậy?
3: Ở tôi tên là Ken, K-E-N-T á. Kendo.
2: Dạ, rồi bây giờ anh Ken anh hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho. Còn nếu mà anh biết tông thì anh cho biết anh hát tông gì. Còn nếu không thì anh hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho. Dạ.
3: Tôi hát dở lắm nhưng mà tôi muốn là tôi ăn lắm rồi mới góp ý với nhau. Ok.
2: Dạ.
0: Dạ không sao đâu anh.
2: Dạ anh được giải can đảm rồi, không sao hết trơn á. Rồi anh hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho một câu thôi.
3: Đã lâu rồi.
2: Rồi bây giờ mình hát nha. Dạ. Yeah.

0: Tại vì á, mình hát trong cái phòng á.
1: Dạ.
0: Tại sao mình hát nó nhanh hơn mà mình nghe lại ở trong cái computer nó phát ra nó vẫn chậm hơn ha.
1: Dạ đúng rồi, cái tiếng computer nó đi sao tới mấy chục giây lận thưa anh. Dạ. Dạ.
0: Bây giờ tôi hát xong rồi tôi giọng tôi trong computer vẫn còn.
1: Dạ vâng, thì anh có thể nghe lại, anh vào cái website của đài anh nghe lại cái phần cái chương trình ngày hôm nay anh nhé. Dạ.
0: Ờ, bữa nay tôi cũng gan lắm rồi hát vậy, có gì cũng rất vui thôi nha.
1: Dạ, cảm ơn anh.
2: Dạ. Anh hay chứ. Anh dạ.
0: Ok. Vậy bây giờ nhường cái microphone cho người khác. Đợi
1: dạ, dạ, cảm ơn anh. Dạ, chúc anh...
0: Chúc anh
1: cuối tuần vui.
0: Dạ.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn còn thời gian để mời thêm một vị thính giả cuối cùng nữa cho tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay. Thưa quý vị, hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Đây là hai số điện thoại quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày 17 tây tháng 7 và bây giờ chắc có lẽ là chúng tôi sẽ mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Dạ, thính giả cuối cùng đây.
1: Dạ, xin chào chị.
2: Chào
1: dạ.
2: Chị Mỹ Hồng.
3: Lúc nào cũng bị cuối cùng
1: à. Dạ. Dạ, hút hụt chót thì lúc nào nó cũng có lời, gom hết bao nhiêu tiền hết rồi là gom hết chị, không sao chị.
3: Gom hết thì cho nó ấm nào.
1: Dạ.
3: Rồi. Bây giờ cho chị hát nặng, nay anh về rồi đi.
1: Dạ, chị hát câu đầu đi, nó phong lấy tông cho.
3: Mai mai anh. Ôi. Sao tự nhiên
1: bắt trực ráng chịu nha.
3: Bắt
1: trực ráng chịu nha.
3: Nó không giảm cái lời cái chị nghe cái chị biết nè. Hình như cái e như nãy của anh hát đó. Anh nói nó vừa mà anh hát hay quá ha Phương Thi.
2: Đúng rồi, anh
1: kèm. Rồi cái tông này được không chị?
3: Nhờ ra được hả anh không? Ta chỉ nghe tiếng đờn cái hụt cái hạt nó hụt nè. Khi nó lớn khi nó chìm nổ quá nó không? Đó, nó chìm vậy đó.

0: Chị nghe cái đờn nó không ơi?
1: Ôi, cái đờn cao lắm rồi đó chị.
0: Lô, nãy giờ chị nghe bắt đầu nó lên, cái tự nhiên nó chìm. Lên cái nó chìm.
2: Đừng đẩy nữa.
1: Nghe tiếng đàn chưa chị?
0: Khi nó lấy lên, khi nó chìm, vậy nó nổ.
2: Ok, bây giờ nó không kéo xuống cái micro này xuống cho chị. Rồi, làm lại nha.

0: em đi rồi vậy đó.
1: Được rồi ha.
0: Thôi cũng giả nha. Bị bữa nay sao á, thành ra nghe nó được rồi.

0: Hay quá, cảm ơn chị Mai Hồng.
1: Sao chị nghe cái làn sóng đó, nó làm như là nó hụt lặn hụt lặn. Tiếng bờ cũng vậy, nó hụt thì nó lặn hụt hụt, nó nổi lại chìm, nổi lại chìm, chị không nghe được mất em.
2: Dạ, vậy là chắc là làn sóng bên đó nó bị chìm, bị nổi chị. Dạ. Ở bên đây thì nghe nó không có nổi với chìm. Nó bị chìm với nổi. Dạ.
0: Bên đây nghe rất là bình thường chị ơi. Thôi chị nghe lại trên YouTube đi nha. Chắc
2: dạ
0: không
2: vâng.
0: Sao đâu.
2: Rồi cảm ơn chị. Chúc chị cuối tuần thật là vui chị Hồng nha.
1: Dạ. Cảm ơn, tặng tấm lại lại nha, tặng chị Út nha.
2: Dạ.
1: Vậy giúp cô Bắc Kỳ rồi, xin cảm ơn.
0: Dạ. Xin chúc sức khỏe chị.
2: Dạ. Dạ. Chào chị.
0: Xin mời một vị khán giả cuối cùng nữa. Này
3: mới Alo.
2: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
3: Dạ, tôi đây, chắc có cuộc chót phải không chú?
0: Dạ, con chào cô Lăng Ngọc.
2: Dạ, cái cô nói gần gần cái phone dùm 5 phone chút xíu, cho nó lớn chút, dạ.
3: Dạ, dạ cô, chú nghe không?
2: Dạ, dạ, bây giờ thì tốt rồi cô, dạ.
3: Dạ.
2: Rồi, hôm nay tôi cô hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Bài Dương Quê đi, dạ, để tặng cho đứa cháu nó gần đám cưới.
2: Dạ. Cô cháu đó tên là Phương Thi phải không cô? lên xe bông rồi. Cô lên xe bông, tôi sẽ làm là flower boy cho cô đừng lo. À, rồi cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Dạ. Em gái vườn quê, cuộc đời trong trăng, cầm mưa dài, em yêu trăng.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô hát dạ.
3: Dạ.

chồng họ em để mà đôi mắt em lòng lăn ra hôn hai tháng hai tháng ngồi giặt áo chồng họ em quay mà anh giúp anh mà anh nhớ ai do cái mặt vào lòng anh cua bức hưởng sao mặt trời lên màu chuột vườn chung màu cho ta thiết yêu cho em ta lòng cho sao áo bèo anh thương em không thể lên nghèo tự động tạo thân treo nhưng sao em cũng nghèo không sao em cũng nổi bằng đèo em cũng qua Anh thương em thật, một tóc liều chanh, một phần trắng tròn, một phần trắng chậm sao tiếc yêu cho em bao lòng.

chân lăng mà chân chân chân chân đẹp anh dâm. Anh biết mặt em một chiều bên thề trong họ em để mà ta tới chiều cho hết tơ lòng. Xót sao áo bèo anh thương em không kể là dấu nhiều, nhưng chẳng tình nào chẳng kêu cứ sao em cũng chèo, trong sau em cũng nhồi và nghèo em cũng quang. Có lại cảnh ta anh thương em thật thà, như lai hoa cà mà ra em quá mặn mà mọc môi đẹp mãi mặn môi trong miếng chậu cành một buồn cao trắng, một buồn cao trắng ở trên đôi ta nghe ở cành trầm. Một tấm rượu chân, một phần chân trò, một phần chân trò mà ta thích đeo cho hết tơ lòng. Ai hát ngoài, ngồi giọng anh, giọng hò em có mạnh hơn ai đối mặt. Cuộc đường sao, mặt trời đến màu. Chùa phường chung màu mà ta thích yêu cho hết tơ lòng. Có sao áo bèo anh thương em không kể là dấu nhiều, nhưng dọc từng lần sớm kéo cứ sau em cũng nghèo, trong sau em cũng nghĩ lời bằng để em cùng qua. Có lại cảnh ta anh thương em thật thà, mưa lai hoa cà là em quá mặn, thương bao giờ nó hôi, chết mãi mặn môi.

0: người ta thấy được nơi này. Ta có bàn tay, có tình yêu này, có vẫn chăm sóc trong con tim lặng điên và đâu có chi làm điên và thì đâu có chi làm điên và
1: hát hơi thấp hơn cô, thấp quá.
0: Cảm ơn cô chú nhiều ha. Chúc cô chú cuối tuần đại sự vui vẻ. Dạ, để nghe coi đá banh nha.
2: Dạ, okay. Yeah, cô bắt đội nào cô?
0: Tôi dạ, tôi hỏi cô bắt đội nào đó trơn á, rồi đội nào giờ vậy cũng không, dám bắt, tôi bắt hội thua rồi. Mình bắt đội Pháp, rốt cuộc sắp quất không?
1: Cô bắt đội Pháp.
2: Rồi, vậy là dạ. cũng là kinh nghiệm đau thương rồi. Dạ, rồi chúc cô cuối tuần thật là vui. Dạ,
0: dạ.
1: Cảm ơn
0: chú Nam Tông nhiều
1: nha.
0: Dạ,
1: con chào cô.
2: Dạ, kính chào cô. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe, sự theo dõi và tham dự của quý vị trong tiết mục Sóng Nhạc ngày hôm nay. Xin được gửi lời kính chúc tất cả quý vị sẽ có một cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Đặc biệt là quý vị nào thích bộ môn túc cầu thì quý vị sẽ theo dõi hai trận ngày mai giữa đội Anh và đội Pháp lúc 12 giờ tính theo giờ California. Ngày mốt là Chủ nhật là sẽ là trận chung kết giữa Á Căng Đình và đội Tây Ban Nha cũng vào 12 giờ trưa giờ California. Và quý vị nhớ la hét để mà ủng hộ đội nhà quý vị nha.
1: Và quý vị thấy không, chương trình Sóng Nhạc rất là vui. Ngoài những cái bài hát, anh Nam Phong còn bình luận bóng đá nè, quảng cáo bóng đá. Cho nên quý vị gọi vào hát nhiều mà quý vị.
2: Vâng, một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị. Và đặc biệt là cũng cảm ơn những quý vị thính giả, khán thính giả mà mới tham dự tiết mục Sóng Nhạc ngày hôm nay. Một vị thính giả ở bên Việt Nam, một vị thính giả mới, anh Ken. Mong rằng trong tương lai thì quý vị sẽ tiếp tục gọi vào để chúng ta hát cho nhau nghe, chúng ta có được những cái niềm vui vào ngày thứ sáu cuối tuần quý vị nhé. Một lần nữa chúc quý vị cuối tuần vui vẻ. Chúc Phương Thi cuối tuần nhiều niềm vui, cá độ thắng nhớ chia. Và rồi dừng lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi cảm ơn anh và cũng chào tạm biệt anh. Kính chúc anh cuối tuần vui, được nhiều sức khỏe. Và Phương Thi cũng kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị, cảm ơn Lệ Quân đã trên livestream. Lệ Quân bữa nay xù xô nữa nha. Và cũng cảm ơn hai vị thính giả mới là Vân ở Việt Nam và anh Ken Đỗ ở, không biết hồi nãy anh quên hỏi anh ở đâu. Cảm ơn hai cái giọng hát cũng rất là ngọt ngào. Cũng mong là các vị sẽ gọi vào vào tuần tới hoặc là để góp vui vào Sóng Nhạc. Và xin cảm ơn tất cả quý khán thính giả, các cô chú đã gọi vào góp vào chương trình những bài hát thật là hay. Và kính chúc quý vị luôn luôn được vui, khỏe và bình an. Và bài thánh ca cuối cùng Phương Thi gửi đến quý vị, trước tiên là để cầu nguyện. Và thứ nữa là Phương Thi muốn kính tiễn một người anh trong làng văn nghệ, đó là nhạc sĩ Đức Minh. Nhạc sĩ Đức Minh là nhạc sĩ hòa âm phối khí ở Sydney, cũng là một người edit những cái video cho Phương Thi mà quý vị thấy ở trên website của Đài Tiếng Nước Tôi. Anh đã từng có những ngày tháng cộng tác với Phương Thi để làm cho Phương Thi những cái video thật là đẹp, và anh đã ra đi rồi. Phương Thi không biết nói gì hơn là xin Chúa đón nhận anh sau những cái ngày tháng bệnh tật đau đớn, thì bây giờ anh đã được an hưởng bên Chúa. Và cũng xin thay mặt Đài Tiếng Nước Tôi chia buồn với chị Phi Phi, tức là ca sĩ Phi Phi là phu nhân của anh ca sĩ Đức Minh. Và bài thánh ca gửi đến để tiễn đưa anh là bài Tình Chúa, Tình Đời Con. Xin Chúa luôn luôn cùng với anh, và cũng xin anh về với Chúa. Cầu nguyện cho những người còn ở lại anh Đức Minh nhé. Xin quý vị cùng với sóng nhạc cầu nguyện cho linh hồn Vi Sinh Thê Đoàn Đức Minh, và cũng xin cầu nguyện cho hòa bình của thế giới, xin cầu nguyện cho tất cả mọi người chúng ta. Xin quý vị cùng thắp một nén nhang để cầu nguyện cho anh quý vị nhé.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Thưa đại chúng, chiều hôm nay chúng ta sinh hoạt theo Phật pháp vấn đáp như thường lệ. Thì đạo Phật thường, nhà Phật thường dùng cái từ là đa nghi đa ngộ. Thì cái chữ nghi này á, nó có nghĩa đơn giản là cái gì mà chúng ta không hiểu thì gọi là nghi. Mà mình càng thắc mắc nhiều thì mình sẽ hiểu được nhiều, tức là mình thắc mắc rồi mình hỏi, nhờ hỏi đó mà mình giải tỏa được những cái hỏi của mình. Mà một khi mà mình đã hiểu rõ rồi, mình quyết định mình tu rồi, thì mình không còn nghi ngờ về pháp môn nữa. Cái trường hợp mà nếu chúng ta nghi ngờ, cái này không phải là nghi do không hiểu nữa, mà chúng ta do cái nghe, cái thấy hoặc cái đồn đãi mà chúng ta nghi, thì nó chướng ngại mình. Quý vị rõ hai cái nghi đó. Do người ta đồn mà mình nghe theo, do cái thấy sơ sơ rồi mình nghi, rồi thì mình ngăn trở một chút xíu nào trên đường tu, thì những trường hợp đó, những cái trường hợp đó đó, nó lọt vào trong ngũ cái. Ngũ cái tức là năm cái thứ mà nó ngăn che mình, thì trong đó có nghi ngờ. Thì trong kinh Đức Phật nói nghi á, thì có nghi Phật, nghi pháp, nghi tăng, nghi người, nghi mình. Nghi Phật không biết có thiệt không, nghi pháp là tôi không biết cái lời này phải thiệt Phật nói không, hay mấy ông tổ dựng. Nghi tăng là tôi không biết ông thầy đó tu thiệt không. Nghi mình là không biết tôi có làm được không. Nghi người là không biết người đó có tốt không. Cho nên có năm thứ nghi mà chư tổ chư Phật dạy là nghi Phật, nghi pháp, nghi tăng. Nghi pháp tức là nghi cái pháp môn mình tu. Nghi Phật có ngờ nghi ông thầy dạy. Thầy Phật là cái người truyền cho mình, mà mình nghi Phật tức là mình nghi người thầy. Mình nghi pháp tức là mình nghi cái phương pháp mình đang học. Nghi tăng tức là những người cùng tu với mình. Rồi nghi mình tức là mình không có tự tin mình. Nghi người tức là mình không tin tưởng người. Thì trường hợp những cái nghi đó nó chướng ngại mình, nó lọt trong ngũ cái. Ngũ cái là gì? Hôn trầm, tức là hễ bữa buông ra thì tỉnh mà vô tụng kinh cái ngáp, rồi bắt đầu ngồi niệm Phật được ba câu là bắt đầu gục. Cái trường hợp mà hễ mà mình bắt đầu vô tụng kinh mà buồn ngủ đó, mà hoặc là ngồi tụng kinh là bắt đầu mơ mơ màng màng, hoặc là mình ngồi thiền mình mơ mơ màng màng, những trạng thái đó gọi là hôn trầm. Rồi có người thì không hôn trầm nhưng mà tâm không yên, ngồi lăng xăng bồn chồn bứt rứt, lắc qua lộn lại, gãi ngứa đủ kiểu hết, thì cái trường hợp đó gọi là trạo cử. Trạo cử từ trong cái tâm của mình, rồi trạo cử từ cái hình tướng. Hôn trầm, trạo cử, bất tính. Bất tính đó là không tin. Mà không tin cũng là một sự chướng ngại, thấy không? Rồi nghi ngờ, phóng dật. Phóng dật tức là sao? Mình, cái tâm của mình nó phóng ra những cái duyên bên ngoài. Mình thí dụ thôi, mình nói ví dụ thôi. Giờ mình vô trong đạo tràng mình tu, mình không lo ngồi thiền mà lỡ mà ai ngồi kế bên mình mà hơi đẹp một chút, cái bắt đầu mình sanh tâm. Nó để một lát tôi hỏi số phone cổ một chút. Hỏi là để tôi hỏi tên anh đó, anh tên gì. Tức là cái tâm mình nó phóng dật. Chữ phóng tức là mình phóng ra ngoài. Dật tức là những cái mà nó bon chen, nó đua đòi, những cái nó lôi cuốn mình. Vì vậy cho nên cái thời kinh chiều á, chư tổ đặt ra một câu để rồi kêu gọi mọi người phải trở về với sự tu. Ngày nay đã qua, lát nữa đây 4 giờ chiều, cái giờ mình công phu chiều là mình sẽ nghe câu đó. Ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, như con cá trong ao nước, mỗi ngày mỗi ít nước, nào có gì vui. Đại chúng hãy siêng năng tinh tấn tu hành,
như là lửa cháy trên đầu. Thí dụ lỡ mà cái gì nó rớt trên đầu mình phủi liền, thì sự tu hành phải nhanh gọn mau gấp như phủi lửa trên đầu, gọi là như cứu đầu nhiên. Nhiên là lửa. Đảng niệm vô thường, hãy nhớ sự vô thường. Thậm vật phóng vật, chữ thậm vật là cẩn thận, phóng vật là thậm vật, phóng vật là cẩn thận, chớ có buông lung. À, buông lung hay là chữ phóng vật là tiếng Hán, mà mình dịch theo tiếng của mình là buông lung, tức là mình để cho trôi chảy, buông thả cái tâm mình nó lung lạc theo những cái sông nước mà nó lôi cuốn mình. Cho nên trong phẩm Phổ Môn, người nào đi ghe thuyền rớt xuống nước, nước trôi cuốn mình đi, niệm Quan Âm liền tấp vô bờ. Thì kinh ở trong phẩm Phổ Môn, cái câu mà nước trôi là tượng trưng cho gì? Là tượng trưng cho những cái dục vọng nó lôi kéo mình, nó như một dòng nước nó lôi mình. Còn cái lửa trong phẩm Phổ Môn là tượng trưng cho sân si, thí dụ vậy. Rồi đứng ở trên dốc núi mà bị người ta xô, à, tức là mình ở trên, mình đang ở trên cái ngã của mình. À, mình luôn luôn là mình đứng ở trên một cái ngọn núi của cái ta, cái tôi của mình. Trở về với Đức Quan Âm á, tức là mình trở về được với cái tánh nghe của mình. Nghe cái gì? Nghe coi cái sự thật là trong lòng mình muốn cái gì. Hôm qua đến giờ Pháp Hòa nhắc mấy lần với đại chúng là cái mục đích tối hậu của tất cả người con Phật không phải cái gì khác hơn là sự tu hành. Bởi vì chỉ có chúng ta tu thì chúng ta mới được thoát khổ. Còn tất cả những cái gì hiện đời này chúng ta có chỉ là tạm theo thế gian, chứ còn thủy chung vẫn là sự sửa đổi, chuyển hóa, sân si, phiền não. Pháp Hòa ví dụ bây giờ mình là một bác sĩ, hay là mình là một kỹ sư, hay là thạc sĩ, hay là tiến sĩ, thì tất cả những cái đó cũng không giúp cho mình giải thoát đau khổ được. Nhưng mà trong cuộc đời xã hội cần cái đó thì chúng ta học để chúng ta sử dụng, rồi chúng ta kiếm sống nuôi thân, rồi giúp đời trong hiện tại. Nhưng mà rồi tất cả những cái sĩ đó chúng ta cũng phải làm một người tu sĩ. Sĩ nào cũng sĩ, nhưng mà tu sĩ là phải cần. Và quý vị đừng hiểu lầm tu sĩ là khi nào mình đi xuất gia. Tu là sửa, sĩ là người. Vậy thì người tu sửa thì ai cũng phải cần sửa. Chứ không phải quý thầy, quý cô mới là người tu sĩ. Còn mình thì không phải. Tất cả chúng ta đều là tu sĩ hết. Bây giờ mình bắt đầu sinh hoạt vấn đáp. Thì đại chúng ghi giấy ở đây, để trên bàn đây, thì Pháp Hòa từng tự mở. Thì thật sự ra Pháp Hòa cũng không biết trong này hỏi cái gì. Cái thứ hai là cũng chưa chắc những gì quý vị hỏi mà Pháp Hòa biết hết. Thì thôi bây giờ cứ mở ra, cái gì biết thì mình trả lời, không biết thì dựa cột nghe. Đó là mình trình cho đại chúng biết là mình không biết. A Di Đà Phật, thưa Thầy, ở nhà con có bàn thờ ông bà và bàn Phật rất trang nghiêm. Không biết tại sao tới lúc rằm và cúng kiến con chỉ biết quỳ lại mà không biết cúng. Xin Thầy chỉ. Ý muốn nói là giống như bày hoa trái đồ lên mà không biết khấn nguyện sao đó, cứ đem lên rồi lại vậy đó. Thưa đại chúng, là thật sự ra đó, cái này cái tâm lý thôi.
mình không nói thì mình để trên bàn thì tự Phật cũng biết. Hay là ông bà cũng biết chứ chẳng đợi tới mình nói Phật ơi về ăn trái cây cho vui. Thật sự thì mình không có cần nói gì trong cái tâm của mình. Nhưng mà sẵn đây và nhắc một chút, chúng ta đem trái cây, đem nước, đem hoa lên bàn thờ thì theo cái nghĩ của mình là mình cúng cho Phật. Thì chữ cúng mình hiểu là gì? Tức là Phật hưởng dụng cái gì mình cúng. Nhưng mà trong cái ý nghĩa sâu sắc á, trái cây là tượng trưng cho nhân quả, hoa là nhân, trái cây là quả. Người Phật tử luôn luôn lấy nhân quả làm chuẩn cho đời sống của mình. Pháp Hòa nói giải thích cái ý nghĩa đó, bên này là bình hoa, bên này là dĩa trái cây. Bình hoa là nhân, trái cây là quả. Thì nếu mà chúng ta đặt hoa trái trên bàn, có nghĩa là con xin luôn luôn đặt đạo lý nhân quả trong cuộc sống của con, để con biết lựa cái gì tốt mà con làm, cái gì xấu thì con bỏ. Rồi bây giờ nếu ở trên mặt hoa không, thì đó là đạo lý của vô thường. Hoa hôm nay tươi, ngày mai héo. Như vậy cúng bình hoa là tượng trưng cho nhắc nhở mình sự vô thường của cuộc sống. Và vì hoa sẽ héo, cho nên bây giờ con nguyện sống đẹp như hoa, để rồi một mai hoa héo, con hoa cũng không có đau khổ, tại vì hoa đã làm trọn cái bổn phận của hoa. Chúng ta cũng thế, rồi một ngày mình cũng sẽ héo tàn, nhưng xin hãy sống cho đẹp trong khi chưa tàn chưa héo. Đó là ở cái mặt hoa. Còn mặt trái, chúng ta đi chợ chúng ta lựa cái trái nó tốt để chúng ta mua, thì nhớ lựa cái quả lành mà làm, đừng lựa cái xấu mà làm. Và trái cây thì luôn đơm lên để tượng trưng cho vun trồng cái quả phúc. Mình không có để lè phè, phải không? Mà phải vun lên. Thí dụ như 5 trái thì kiếm cái dĩa nhỏ để ở dưới này 4 rồi 1 trái trên, hay là 3 trái rồi 1 trái trồng lên, là làm sao để cho cái dĩa trái cây lúc nào nó cũng đơm lên, là tượng trưng cho vun trồng cái quả. 2 ly nước tượng trưng cho sự thanh tịnh, 2 cái đèn tượng trưng cho trí tuệ, cái hương mình cúng là tượng trưng cho giới. Như vậy thì đại chúng thấy ở trên bàn thờ đã đầy đủ những pháp tu căn bản của người Phật tử, đó là nhân, quả, giới, định, tuệ. Còn cái chuyện mà mình có khấn hay không là cái tâm lý thôi. Mình nghĩ rằng mình có nói về Phật có nghe, không? Cho nên mình mới nói con hôm nay xin dâng cúng cho Phật hương hoa vậy đó, Phật hưởng dụng rồi phù hộ cho con vậy đó. Và mình nói vậy tức là cái tâm lý. Ở chùa Pháp Hòa biết có một bà cụ, bà không biết chữ, cho nên mỗi chiều mà giao bà cái nhiệm vụ mà cúng cô hồn, bà đâu có biết đọc Mông Sơn Thí Thực. Chiều nào bà cũng múc một chén cháo lên, bà để bàn thờ, bà thắp cây hương, bà nói mấy ông cô hồn về ăn nha, tôi không có biết cúng quải gì đâu. Thì chỉ cần nói một câu đó cô hồn nghe cũng về đủ. Thì thật sự ra mình để lên không nói gì thì tự dưng nó cũng trở thành, bởi vì cái tâm mình thành. Còn nếu mà chúng ta muốn cúng thì thật sự ra là như quý vị thường nghe vậy đó, hôm nay con xin dâng Phật đĩa trái cây, ví dụ vậy. Đây là tâm thành của con dâng cúng cho Phật, và con nguyện cũng học theo hạnh Phật và sống đời an lành, và biết tìm cho mình cái nhân cái quả tốt lành mà con làm. Còn nếu như mà mình có cái nguyện gì theo cái bình thường nữa, thì chẳng hạn như là xin Phật phù hộ cho con tu hành tinh tấn, đừng có giải đãi, đừng có lười biếng, tùy theo bệnh mà trình.
Và câu kế là con không biết nói gì, chỉ biết thắp nhang và nói A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, mà khỏi nói gì, nói Di Đà Phật cũng đủ. Bởi vì ngay chữ A Di Đà Phật là đủ ba đức hạnh để tu. A Di Đà Phật nghĩa thứ nhất là con xin nguyện luôn luôn phát triển hiểu biết nơi con, gọi là vô lượng quang. Con xin nguyện luôn luôn tạo những công đức lành, gọi là vô lượng công đức. Và con luôn luôn sống hành theo lời Phật dạy, gọi là vô lượng thọ. A Di Đà có ba nghĩa: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Như vậy và một câu A Di Đà Phật mà chúng ta niệm đã đầy đủ ba cái yếu tố cầu chúc cho nhau. Thật ra thì quý vị có niệm cái gì, một danh hiệu thì cũng tượng trưng cho tất cả. Chẳng hạn như bây giờ mình thắp một cây hương lên và Phật nhiều quá, mình niệm Phật Di Đà sợ Phật Thích Ca buồn. Thì cho nên này, nếu quý vị sợ vậy đó thì thôi niệm Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, tức là Phật Pháp Tăng thường ở khắp trong 10 phương pháp giới này. Chứ thật sự niệm một Phật Di Đà cũng được. Cách đây 2 hôm có một đạo hữu mới hỏi Pháp Hòa là: ở nhà con thờ Phật Thích Ca, ngoài ra không có tượng nào khác, vậy mà tối nào con cũng niệm Di Đà, không biết được có chứng hay không, tại vì thờ Thích Ca mà niệm Di Đà. Thưa tại chúng, là một đức Phật tượng trưng cho tất cả. Trong đức Phật A Di Đà là tượng trưng cho sự thanh tịnh, hiểu không? Đức Phật Di Đà là tượng trưng cho sự thanh tịnh, thì trong đức Phật Thích Ca cũng phải có sự thanh tịnh. Đức Phật Thích Ca là tượng trưng cho tinh tấn, thành ở trong đức Phật Di Đà cũng có bản chất của Phật Thích Ca. Rồi trong Phật Di Đà hay Thích Ca cũng phải có bản chất của từ bi, của Quan Âm. Cho quý vị thờ Phật nào thì cứ Phật, nhưng mà mình niệm danh hiệu nào cũng được hết, không có sao hết. Tại sao có 84.000 trần lao phiền não? Thưa đại chúng, con số 84.000 là một con số tượng trưng bên Ấn Độ. Bởi vì người Ấn Độ cái gì mà nhiều thì người ta dùng con số 84.000. Cũng giống như người Việt Nam mình cũng có những cái từ để mà diễn đạt số nhiều. Ví dụ như người ta nói: trời ơi, bữa nay tôi đi chùa đông dữ lắm. Thì cái chữ dữ lắm đó thì mình sẽ đặt đông dữ lắm là đông bao nhiêu. Hay là nói theo một, cùng một số quý bác là nói bữa nay sùm người ta. Thì thật sự ra những từ đó chỉ để diễn đạt số nhiều. Và bên Ấn Độ á, có một con sông tên là sông Hằng. Thì quý vị biết sông thì có nhiều cát, cho nên người Ấn Độ còn có một cái cách diễn đạt số nhiều là Hằng Hà Sa Số. Hằng là sông Hằng, Sa là cát, phải không? Hằng Hà tức là sông Hằng, Sa là cát, Số là số lượng. Thì mình dịch cho tiếng Việt là số cát sông Hằng, vậy thôi. Thì bây giờ cái từ Hằng Hà Sa Số nó đã đi vào trong cái văn chương của người Việt Nam mình. Hễ nói cái gì nhiều cái này, trời ơi, Hằng Hà Sa Số kìa, lo gì. Thì cái chữ đó là chúng ta nói theo Ấn Độ. Ở đây á, 84.000 tượng trưng cho số nhiều. Bởi vì nói cái phiền não của chúng ta nó nhiều lắm. Chữ trần là bụi, chữ lao là lao nhọc, tức là bao nhiêu cái trần lao bụi bặm. Trần lao tức là những cái bụi bặm mà nó li ti nhiều lắm, nó không hết. Không phải, ví dụ như bây giờ á, mình bỏ được những cái phiền não thô, nhưng mà có thể những cái tế mình bỏ chưa được. Thường thường con người mình nó có hai phần: một là cái thô, tức là cái bên ngoài người ta thấy; hai là cái tế, tức là sao, cái vi tế ở trong. Có nhiều khi người ta làm mình giận, hồi trước kia đó mình giận ra mặt, bây giờ mình hết giận rồi, mình chỉ còn hờn thôi. Thì cái hờn á, nó nhẹ hơn cái giận. Giận tức là chúng ta biểu lộ, còn cái hờn á, là nó nằm ở bên trong. Ví dụ như mình ấy, mình ngờ lỡ cái người kia ta làm gì mình buồn, hay ta lấy gì của mình mà mình không thích á, thì mình không có xô, mình không có ra mặt nữa.
thôi thích lấy đi, tôi cũng cần, ví dụ vậy. Tức là mình nói một cách lẫy rồi sau đó chúng ta dứt, thì trường hợp như vậy gọi là hờn. Mà cái thô thì có thể tạm trừ, nhưng mà cái tế thì rất tinh tế và chúng ta khó thấy. Có một câu chuyện kể về cái tế. Có một vị thầy là tu thì nương mật lắm. Một hôm nọ thì có người mới đi tới đi lui và nghĩ rằng thầy là cái người tu hạnh thâm tịnh, có kiểu là rất là ngài không còn biết sân giận gì nữa hết. Thì tự nhiên ngài đang ngồi thì cái y của ngài xòe ra về, thì có một chú tiểu đi ngang đạp trúng phải cái y. Ngài xoay qua ngài nói bộ mày đuôi hả. Thì tự nhiên câu chuyện đó chỉ để nói lên rằng cái gì gọi là tế. Tức là đôi khi chúng ta phát một cái câu nói đó từ cái sự bực của chúng ta ra, mà nó một cách nhanh chóng để nó lộ lên rằng có những cái thô mình trừ, mà những cái tế là nó ẩn núp. Và cái câu chuyện đó chỉ để muốn nhắc chúng ta rằng phải cẩn thận với cái con ma mà vi tế đó. Có nhiều khi á, cái tham lớn thì mình bỏ, chứ cái tham nhỏ thì mình còn. Tham nhỏ nhỏ còn. Thí dụ như nói giờ tôi giờ hả, bỏ hết rồi, danh lợi ngoài tôi cũng còn gì nữa. Cái vô chùa cái mình bị cái vướng cái nhỏ nhỏ trong chùa đó. Mình nói ví dụ vậy đó. Ví dụ bây giờ á, mình nói, mình tự nhiên mình tự nhận mình dở nha, nhưng mà ai khen mình vẫn vui hơn à. Cái chuyện đó đương nhiên vậy đó. Mình biết mình tụng kinh dở, nhưng bữa nay nói trời sao bữa nay tụng kinh hay vậy, cái cũng cười một cái đã. Làm sao mình có thể đổi được nghiệp chướng của kiếp này? Thưa đại chúng, thì nói về cái nghiệp á, cái nghiệp tức là những cái mà chúng ta đang cư mang. Và nếu chúng ta không cố gắng thì nó sẽ là cái chướng ngại cho mình. Phóng và ví dụ như là mình có một cái bệnh thì nó là một loại nghiệp rồi. Bệnh là nghiệp đi. Nhưng mà nếu mình nghĩ rằng á, thôi bây giờ á, tôi có nghiệp bệnh, nhưng mà tôi ráng, tôi mỗi ngày tôi tập đi 5 bước, để tôi ráng tôi tập, tôi không để cho cái bệnh này nó chùng bước tôi. Tôi bước tới bước thứ 10 thì có thể nó đau, nhưng mà thôi mỗi ngày mỗi 5 phút tôi bước 5 bước. Nghiệp đó. Nhưng mà nó không để cho cái nghiệp bệnh này nó chướng ngại mình, mà mình phải cố gắng vượt nó trong khả năng còn lại của mình. Thì thật sự ra thưa đại chúng là nghiệp không có phải là không chuyển được, và có những loại nghiệp chuyển được. Mà nếu mà chúng ta cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp mà cũng không cố gắng chữa đó, thì có nghĩa là chúng ta đổ thừa cho nghiệp mà không nỗ lực. Ai cũng có nghiệp, bất quá là nặng hay nhẹ, hay là bất quá là chín mùi hay chưa chín mùi. Ở trong đại chúng đang ngồi đây có vài Phật tử Pháp Hòa biết là có rất nhiều những cái chướng ngại khi đi chùa tu hành. Nhưng mà vị Phật tử đó đã cố gắng vượt tất cả những chướng ngại. Pháp Hòa ví dụ, mình gặp một người bạn đời, người ta không cho mình đi chùa nhiều. Bây giờ một khóa tu 3 ngày mà mình biết mình xin đi 3 ngày là có chuyện á, nhưng mà mình đi ngày là yên. Thì mình đừng có nói rằng, nếu mình nói rằng thôi tôi đi ổng không chịu, hay là tôi đi bà xã tôi không chịu, bỏ hết 3 ngày thì coi như mình bị chướng ngại. Bây giờ trong 3 ngày đi không được mà người ta vui vẻ cho mình đi ngày, thì tại sao mình không đi ngày? Rồi nhờ cái tu tập đó mình chuyển hóa, thì biết đâu chừng từ từ mình chuyển. Ngày hôm qua có một Phật tử gọi cho Pháp Hòa, thì cô không có đi dự được, nhưng mà cô có ông bạn đời, mà ông bạn của cô thì không cùng niềm tin, cho nên bước đầu rất khó khăn. Thậm chí cô ăn chay, ông đi mua toàn đồ mặn mập loại cực thơm và cực ngon, ông để trên bàn để mong hấp dẫn cô, để cô bỏ cái sự ăn chay. Thì cô nghe lời Pháp Hòa,
cô không nói gì hết và cô cố gắng cô vượt. Thời gian sau ông thấy ông để cho nhiều mà dụ cũng không được, cổ vẫn ăn chay. Rồi bây giờ cổ ăn mà không có, cổ không dám bậy gì ra ăn hết, thì bắt đầu cổ ốm. Cái thế là ông nhường trong bước, bây giờ không còn những món đó nữa mà ra tiệm cơm chay mua nguyên bàn chay về để. Đó là bây giờ tôi thua rồi đó, bà ăn đi cho bà khỏe. Quý vị thấy á, mà cô kể ngày hôm qua rất nhiều những cái mà cô đã tập rồi từ từ cô vượt. Và cô nói rằng cái đó là nhờ lúc nào cũng ghi nhớ cái lời của thầy nhắc, là mình phải uyển chuyển với người thân của mình khi họ chưa biết tu. Và nhờ cái uyển chuyển đó chúng ta sanh ra cái đức, và cái đức đó nó cảm hóa những người khác. Thưa đại chúng, sống ở đời không có gì bằng cái đức. Cái đức mới đủ khả năng chuyển hóa người, chứ không phải cái tài. Cho nên mình có tài thì đừng có bao giờ nghĩ rằng hay là dùng cái tài đó để mà làm cái gì khác. Bởi vì cái tài đó mà không khéo thì nó thành ra tai. Mà nếu cái đức mà đi chung với cái tài thì có thể làm được nhiều việc. Cho nên giữa đức với tài, người ta chấp nhận đức hơn tài. Cho nên á, người ta thường nói cái đức của mình nó thắng cái số. Quý vị nhớ cái câu mà ta hay nói vậy, đức năng thắng số. Tức là ý cái câu đó người ta muốn nói rằng á, đừng có bao giờ phó thác. Cái gì cũng là ô nghiệp á, cái gì cũng là ý trời, cái gì cũng là số phận. Mà chúng ta phải biết vận dụng để làm hết sức của mình, để rồi mới biết mình chuyển được tới đâu. Cho nên á, nghiệp chướng á, nếu mà chúng ta không khéo thì cái gì cũng nhận nó là nghiệp, rồi thì nó trở thành ra cái chướng. Còn cái giải nó có nghĩa là chúng ta cố gắng ngay ở trong nghiệp mà tu được bấy nhiêu cũng là điều quý. Ví dụ như á, Pháp Hòa có một bà cụ, bà ăn chay trường năm bà 27 tuổi. Khi mà bà có gia đình á, thì chỉ có chồng bà biết bà ăn chay trường thôi, cả gia đình chồng không biết. Mà quý vị biết người Huế mà làm dâu thì cực lắm, lễ mễ và rất là cực. Vậy mà mấy chục năm trời gia đình chồng không hề biết bà ăn chay. Vừa làm dâu, vừa nấu ăn cho cả gia đình, vẫn lên ngồi mâm cơm mà không biết bà ăn chay. Như vậy cho đến năm bà 90 mấy tuổi, ăn chay trường từ 27 tuổi mà sống tới gần 100 tuổi mới mất. Và bà tâm sự và kể cho bà nghe là bà nói mấy chục năm trước tôi làm dâu khổ lắm, đâu có cực, đâu có sướng gì. Nhưng mà bà có cách và vận dụng bà tu mà không ai biết bà tu. Còn bây giờ mình tu có một chút mà hình như cả làng cả xóm cũng biết nữa. Ai không biết mình tu là mình đăng báo hay là mình làm gì đó. Mà thật sự ra cái tu nó rất nhẹ nhàng. Xin thầy giải thích sự khác biệt giữa y phục Phật tử màu lam và màu nâu. Thưa đại chúng, là trong Phật giáo Bắc truyền, Pháp Hòa không nói Phật giáo Nam truyền, bởi vì trong Phật giáo có hai cái nhánh. Một nhánh là Nam truyền, tức là y như thời Phật. Còn Phật đa phần ngày nay chúng ta thấy là Phật giáo Bắc truyền. Bắc truyền tức là từ Ấn Độ truyền về phía Bắc, phía Bắc của Ấn Độ kêu là Bắc truyền. Còn từ Ấn Độ truyền về phía Nam thì gọi là Nam truyền. Và trong số Nam truyền là những nước nào? Thái Lan, Lào, Campuchia, Tích Lan, Miến Điện. Còn Bắc truyền tức là Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam, Hàn Quốc, những cái nước đó gọi là Phật giáo Bắc truyền, tức là truyền từ phía Bắc Ấn Độ. Thì những cái nhánh Bắc á, phía Bắc á, thì có tinh thần cởi mở, uyển chuyển và biết hội nhập ở trong cái đời sống hiện đại.
Còn Nam truyền thì vẫn giữ xưa nay như thế nào thì giữ y như thế. Cho nên đó, thời của Phật, nhưng mà thời Phật không có chia Nam Bắc gì hết. Vấn đề chia Nam Bắc là sau khi Phật nhập Niết Bàn 150 năm sau bắt đầu mới chia, do có những cái tư tưởng bất đồng. Nhưng mà bất đồng đây không có nghĩa là gây lộn à. Bất đồng đây có nghĩa là có hai cái ý niệm về sự truyền bá. Một bên thì muốn phát triển hội nhập với đời sống con người, một bên muốn giữ theo truyền thống cổ. Vì vậy bắt đầu chia hai. Chia hai, một bên gọi là đại chúng, một bên gọi là thượng tọa. À, thượng tọa có nghĩa thượng tọa bộ á. Thượng tọa bộ tức là những vị này vẫn giữ cái truyền thống cũ. Đại chúng bộ tức là đi theo đa số quần chúng. Rồi khi mà phát triển thì bắt đầu chúng ta, chẳng hạn như bây giờ khi Phật giáo Đại Thừa phát triển là ăn chay. Thì ăn chay chỉ có truyền thống Bắc Tông thôi, chứ truyền thống Nguyên Thủy nhà Phật không có. Cho nên đời này mà mình hiện tại bây giờ mình tu mình ăn chay đó, mình cũng đừng cười người không ăn chay. À, ăn uống nó không có gì quan trọng hết á. Chẳng qua là mình ăn, mình có khả năng mình ăn rau nhiều là tốt thôi, không có sao. Nhưng mà cũng đừng lấy cái đó làm cái gì ghê gớm lắm rồi mình cười chê những người không ăn. Thì bên Nguyên Thủy, bên truyền thống Nam Tông là cư sĩ tại gia chỉ mặc áo trắng, cho nên gọi là bạch y cư sĩ. Tức là những cư sĩ Phật tử đi chùa vào những ngày lễ chỉ mặc đồ trắng thôi. Thí dụ như những người nữ á, là quấn cái xà rông màu trắng, mặc cái áo trắng, rồi quấn cái, trên người một cái khăn trắng. Còn các vị nam cư sĩ thì mặc ở dưới một cái quần màu đen, màu trắng cũng được, nhưng mà ở trên này thì mặc cái áo sơ mi trắng, hay là mặc cái áo cổ của người ta màu trắng. Rồi tới giờ mà tát bạch cúng dường thì mỗi người có một miếng vải trắng vắt lên người để mà tát bạch cúng dường, gọi là bạch y cư sĩ. Bây giờ chúng ta thường gọi là cư sĩ áo trắng. Đến khi Phật giáo truyền qua Trung Hoa Việt Nam thì bắt đầu có chế tác những màu áo. Nguyên Thủy Đạo Phật là chư tăng chỉ mặc áo vàng, tức là cái áo luốt luốt cái màu quý thầy hay đắp đó. Rồi sau này từ cái màu đó mới phân tích ra có màu nâu, màu lam. Thì màu lam là tượng trưng cho đất, nhưng mà đất này chưa già, đất này còn non. Đất già là đất nâu, đất non là đất màu. Vậy thì hai cái màu dù lam hay nâu đều là tượng trưng cho sự nhẫn nhục, và phải tu hành siêng năng, dùi mài cho nhiều để từ một miếng đất non đó trở thành ra một miếng đất già trở nâu. Thì sau này mới quy định, Giáo hội Phật giáo Việt Nam quy định là màu lam là màu dành cho cư sĩ Phật tử, còn các thầy tu sĩ thì mặc áo màu nâu. Màu áo màu nâu này, như cái áo Pháp Hòa đang mặc đây, thì chúng ta gọi là áo tràng để đi ra đường, hoặc là tiếp khách, hoặc là nói chuyện những buổi mà không gọi là quá long trọng. Thì cái áo này là áo phổ thông nhất. Rồi ngày xưa thì phải quấn xà rông, đắp y rất là khó làm việc. Vì để cho dễ dàng làm việc cho nên chế một cái bộ đồ, trong đó có 5 vạt, tức là cái áo vạt hò bây giờ đó. Cái áo đó, cổ tròn, quý vị nhớ không? Cổ tròn và có 5 miếng vải, một cái vạt ngắn ngắn, một cái vạt bên này, hai cái vạt ở đằng sau là 4, và một cái vạt bên trong 5 vạt. Thì cái áo đó thế cho cái y mặc thường hụt, cho nên ngày thường ở nhà mặc đồ bộ, tức là áo vạt hò, hoặc là áo Nhật Bình mà lửng mà gọi là ngắn. Thì bây giờ tóm lại, màu nâu, màu lam tượng trưng cho đất nhẫn nhục. Nhưng mà ở ngoài Bắc thì cư sĩ Phật tử mặc áo nâu, từ ở ngoài Trung đổ vô trong Nam thì cư sĩ Phật tử mặc áo lam hết.
ngay cả các thầy mới tu như là các sư chú Sa Di á, cũng không được mặc cái áo tràng nâu này. Mặc áo nhật bình nâu. Áo tràng nâu là từ các vị tỳ kheo trở lên mới mặc. Quy định như vậy để chi? Để biết khi nhìn vô cái chiếc áo vị đó mặc thì mình biết được giới phẩm của vị đó đang nhận, để ra đường không có lộ. Chẳng hạn các sư cô thường mặc áo lam, rồi quý thầy mặc áo nâu, rồi từ những bậc hòa thượng trở lên thì bắt đầu mặc áo vàng khi tiếp khách ra đường, ví dụ vậy. Thì cho nên là ngày xưa là người ta cho mình cái chư tổ, và mỗi quốc gia thì có một cái quy định riêng. Cái này nó không có thống nhất chung, bởi vì đã là Phật giáo đi tới mỗi nước thì phải tùy thuận theo cái tập tục, cái truyền thống của mỗi nước đó. Chẳng hạn như Phật cư sĩ Phật tử bên Trung Hoa mặc cái gì, cư sĩ Phật tử ở bên Tàu, Đài Loan và Trung Hoa đó, Trung Quốc á, thì cư sĩ Phật tử mặc áo tràng nhưng mà màu đen, và cái tai rộng như quý thầy vậy đó mà màu đen, thì cái áo đó đó gọi là áo hải thanh. Cái áo đó người ta không kêu áo tràng mà kêu áo hải thanh. Và cư sĩ Phật tử của người Trung Hoa đắp y màu nâu nếu ai thọ năm giới. Thí dụ như hồi sáng này á, quý vị nói thôi tôi thọ năm giới không nổi đâu, tôi tam quy thôi. Thì ai mà tam quy thì chỉ được mặc áo tràng thôi, đến khi thọ năm giới mới được đắp y nâu. Nhưng mà Phật giáo Việt Nam thì không có cái y nâu, chỉ có cái áo tràng lam, và phổ thông cho tất cả mọi người tam quy năm giới đều mặc. Và thậm chí những Phật tử chưa quy y, chưa thọ giới, nhưng để trang nghiêm khi vào lễ thì chúng ta vẫn mặc áo tràng lam. Và quý vị thấy ở trên cái cổ áo của mình á, cái cổ áo tràng của quý vị có chấn một cái đường chỉ ngay giữa ngực đây. Quý vị nhìn vô thấy có chấn một cái đường chỉ không? Không? Thấy không? Cái áo cổ ngoài đó. Thấy không? À. Cái không về chấn vô cho nó có. Thì cái chấn đó làm gì? Thật sự ra đây là một cái nghệ thuật may thôi, tức là mình nếu mà cái áo nó không có thì tự nhiên nó dễ gãy cái cổ. Cho nên người ta mang đường chỉ để cho nó cứng cái cổ, mình mặc cho nó cứng cổ, và đồng thời còn tượng trưng cho rằng nhất thừa. Hiểu ý không? Nhất thừa cho mình chấn đường ở đây. Còn quý thầy mặc màu vàng hay màu nâu, màu lam, tất cả đều chỉ là ý nghĩa là tượng trưng cho đất, mà đất thì nhẫn nhục. Người ta đổ nước sạch xuống cũng được, người ta đổ nước dơ đất vẫn nhận. Đã là đất thì không từ chối nước dơ hay nước sạch. Thì nếu người mà đã có một cái tâm địa vững chắc, rộng mở, thì cái sự khen chê của người nó không còn quan trọng đối với mình nữa. Bởi vì mình biết rất rõ khen hay chê cũng chỉ là một câu. Thí dụ người ta gặp mình, ta nói trời ơi anh đi xe đẹp ghê á, xe mắc tiền, xe sang á, chắc mắc lắm ha. Thì người ta cũng chẳng gói cho mình vài trăm, ta nói nè để tôi phụ tiền bảo hiểm. Bất quá người ta khen vậy thôi. Và bây giờ mình đi cái xe cùi mà ta nói trời ơi xe này xe rẻ tiền, xe gì đi nữa, người ta cũng chẳng nghĩ là mình nghèo, ta nói thè thôi giữ vài trăm để dành đổ xăng. Người ta khen là cũng khen vậy thôi, người ta chê cũng chê thôi, chứ ta cũng cho thêm. Ta không cho tiền, ta không có cho gì hết. Rồi bây giờ mình có đẹp, ta nói mình đẹp quá, mình cũng chẳng đẹp thêm. Mà người ta xấu, mình ta nói mình xấu quá, mình cũng không xấu thêm. Cho nên hồi xưa Phú Hoài nhớ một câu mà mình để lòng, rồi mình ráng mình sống theo cái câu đó. Đừng sợ người ta nói xấu, mà cứ sống thật với những gì mình đang sống, rồi để những lời nói xấu đó thành vô nghĩa. Tại vì bây giờ mình cứ sống mà mình cứ chạy theo những lời nói đó hoài thì mình thật là mệt mỏi.
Cho nên quý vị thấy không, cái y của quý thầy, cái y mà mình đắp á, nó có bốn cái viền tượng trưng cho cái ranh giới. Thôi thì mình tu thì mình cứ ở trong cái ranh giới của mình. Thì cũng như thế, mỗi người chúng ta đều có một cái ranh giới của mình. Cái quan trọng là mình sống làm sao đúng phù hợp với sức khỏe, hoàn cảnh của gia đình mình. Quý vị niệm Phật một ngày 10 sau, bởi vì quý vị còn rất nhiều việc khác để lo cho gia đình. Thấy người khác niệm 20 sau cũng đừng có mặc cảm buồn bã gì hết, vì người ta có thời gian hơn mình. Thế thôi. Chứ cũng không phải mình niệm 10 sau mình tu ít hơn người 20 sau đâu. Cái quan trọng là mình đã ứng dụng được cái thời gian chúng ta có để chúng ta huân tu. Kính thưa thầy, quan hỷ giải thích cho chúng con hiểu, sau khi người chết rồi 49 ngày thì đi đầu thai theo nghiệp, nhưng tại sao có những vong hồn vất vưởng, có những vong linh ở lại mấy trăm năm, tại sao họ không đi đầu thai? Cái này phải hỏi họ chứ còn why you don't want to go. Kính thưa đại chúng, là tất cả như hồi nãy Pháp Hòa có thưa đó, tất cả chúng ta sống ở đời, mỗi người có một cái nghiệp riêng. Theo nguyên tắc thì 49 ngày thì chúng ta theo nghiệp mà thọ sanh. Quý vị nhớ mình dùng từ nha, chúng ta là những người theo nghiệp mà thọ sanh, còn chư Phật chư Bồ Tát là theo nguyện mà tái sanh. Hai cái nó khác. Quý ngài phát nguyện cho nên quý ngài tái sinh trở lại theo cái nguyện, còn mình là no choice. Nghiệp nào thì đi theo đó, cho nên theo nghiệp mà thọ sanh. Còn Phật Bồ Tát là tùy nguyện mà tái sinh. Có những người, người ta không mắc cái nghiệp nào khác hơn, chỉ duy có cái nghiệp là ái luyến. Sở dĩ những người còn lưu lại là do ái luyến. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, chiều nay có xe đi về, mình réo gọi mình nói có xe về ok, vị nào muốn đi thì 1, 2, 3, 4 lên xe. Thì có người thấy cảnh chùa đẹp, hay là quý thương cái thời gian ở tu quá, cái lén ở lại. Thì tới hồi người ta về hết thì vị này ở lại. Trường hợp như vậy. Tức là có những người sở dĩ người ta ở lại cũng là một loại nghiệp, nhưng mà cái nghiệp của họ vất vưởng đó là cái nghiệp lưu luyến vật chất hay bà con quyến thuộc gì đó, cho nên họ cứ lẫn quẩn. Hoặc là có những người do cái nghiệp là nghiệp gì, cái nghiệp của họ là nghiệp phải bắt người khác khổ theo mình mới chịu. Thí dụ họ chết chỗ đó, họ cũng bắt là mai mốt vài ba bữa nữa có người nào đó chết cái khúc đó đó, chết giống giống vậy đó, mà chúng ta thường hay gọi là cái chỗ đó nó có huông. Thì như vậy thì không phải là họ được quyền ở lại đâu, nhưng mà họ lưu lại cũng do một loại nghiệp. Nghiệp đó là nghiệp ái luyến, nghiệp đó là nghiệp si mê mà bắt những người khác cùng khổ với mình. Vì vậy cho nên nó có những người, người ta ở vậy nhiều năm. Pháp Hòa kể đại chúng nghe câu chuyện này. Thì cách đây chừng 2 tháng có một chị Phật tử mới chạy lên gặp Pháp Hòa mà nói rằng á, người con có một người gì bị bom đạn chết ở cái khúc đất đó, mà lúc đó chết thì người ta không biết gì con là ai, thì người ta cứ đào đại cái lỗ người ta chôn. Thì mấy mươi năm sau gia đình con thương nghĩ tới người dì đó, cho nên lần mò tới cái khu vực mà hồi xưa dì con ở lẫn quẩn đó rồi hỏi ra. Thì khi điều tra ra mới biết rằng, người ta mới chỉ thì mới biết rằng cái mộ của dì con bây giờ là ở trên cái miếng đất đó là một cái chuồng heo. Cho nên con không có nở và con đứng con phát nguyện. Con không biết là đó thật là phải dì con hay không, hay một vong linh nào, nhưng mà dù là ai
thì con cũng không thể nào chấp nhận để người ta phải nằm ở dưới một cái chuồng bò như vậy, cái chuồng heo như vậy. Thôi thì con cứ đứng con khấn, dù là gì hay không thì con cũng xin dời mộ của dì. Nói xong rồi thì khấn xong rồi thì để tiền lại cho người nhà làm. Chị này đi về nước ngoài, chị ở này ở bên này nhưng mà đau bệnh tối ngày, không biết tại sao, đi bác sĩ không có hết. Thì một ngày nọ chị mới nhớ trực lại là cái lời hứa của mình, gọi về gia đình hỏi làm chưa thì người nhà trả lời chưa làm, với cái lý do là người ta không muốn bỏ tiền ra làm cho người dân. Chị mới nói con đã nói không cần phải là gì của mình, bất cứ ai cũng được, mà phải dời cái đó tại con nguyện rồi. Mà có lẽ gì không làm cho nên con cảm thấy khó chịu như vậy. Thì lúc trở về làm như vậy thì xong một cái mộ, thì không ngờ đó có cái quan hồn khác nó chui vào cái chỗ đó. Xây xong cái mộ á thì cái đứa nhỏ, một đứa nhỏ thì nó về nó báo mộng. Bà dì người báo về báo mộng nói là con dời rồi, nhưng mà giờ cái thằng nhỏ nó vô. Thì cuối cùng Pháp Hòa cũng bày kế, Pháp Hòa nói thôi bây giờ làm thêm cái mộ nhỏ biểu nó dời qua. Mà thiệt cái người chết làm sao họ sống cũng lại khá như cái kiểu sân si và lấn đất của mình vậy đó. Thì cũng qua, thì chỉ hết. Tức là bây giờ cùng chỗ mà hai người sát bên với nhau. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng, cái chuyện đó mình cũng biết đúng sai hay sao, nhưng mà bởi vì mình tùy theo cái báo mộng của cái người mất đó mà chúng ta làm. Nhưng mà nói tóm lại, có những người mình không thấy, nhưng mà mình đừng có nghĩ là người ta không có. Giống như Pháp Hòa hay ví dụ, bây giờ quý vị nhìn đây, quý vị thấy không có bụi, nhưng mà thực sự có bụi không? Có. Thì có những cái chúng ta không thấy, không có nghĩa là nó không có. Và cái thứ hai nữa đó, những gì trong đời này chúng ta thấy nghe cũng hạn hẹp lắm, không phải là chúng ta nghe thấy hết tất cả đâu. Ví dụ quý vị ngồi đây, cái gì cách dách là đã không thấy, cái gì xa hơn cái thị thính của mình là mình đã không nghe. Thì đâu có nghĩa là không nghe mà không có âm thanh, nó có, nhưng mà bởi vì cái nghe của mình nó không tận không cùng. Thì cũng như thế, tin cũng được, không tin cũng không sao, bởi vì đạo Phật không chủ trương nói những việc này. Quý vị nhớ là Pháp Hòa nhắc cái điều này, mình không tin cõi trời, cõi âm gì đó, cái đó là quyền của mình. Mình không tin thì cũng không hề ảnh hưởng gì đến đạo Phật, bởi vì đạo Phật không chủ trương nói mấy cái này. Nhưng mà Đức Phật là người có cái thấy biết xa, và Ngài nói cho mình nghe một khúc đó, chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng không sao, bởi vì cái mục đích của Đức Phật muốn dạy chúng ta là tu giải thoát. Còn mấy cái hiện tượng phụ thuộc, Ngài nói cho mình nghe để mình có thêm tài liệu mà chúng ta phát tâm và chúng ta tu và chúng ta hiểu biết thêm thôi. Còn mình tin hay không đó là quyền của mình, không ảnh hưởng gì đến đạo Phật hết. Chủ trương của đạo Phật không phải nói cõi âm, không phải nói cõi thứ ba, thứ tư gì hết, mà mục đích ngay ngắn trước mặt mình là tu để giải thoát. Còn có nói cho chúng ta nghe là những chuyện phụ. Có một ví dụ, lâu lâu quý thầy kể cho đại chúng nghe chuyện tin tức thế giới, rớt máy bay, chìm xuồng, chìm ghe, chuyện gì đó. Mình không thấy, mình nghe, mình nói trời ơi, tôi không biết có tin được không, rồi tôi nghe gì hết trơn, nghe có mình thầy đó thể lên thầy kể chuyện, không có sao. Cái chuyện thầy kể là chuyện phụ, để thầy diễn đạt thêm cái vấn đề vô thường, cái vấn đề hiện tượng của con người thôi. Cái mục đích thầy đang nói là cái gì? Thầy đang muốn nói cho mình biết là thế giới nó đang chuyển biến rất nhiều, và cái chúng ta cần là phải lo tu cho gấp. Đó, lấy cái ý chính đó đi. Còn cái chuyện thầy kể mình nghe chuyện chìm xuồng, chìm ghe, giết người, cướp của đâu đó, là để nói thêm để mà phụ. Nhưng mà mình không nghe tin tức không có nghĩa là nó không có. Ví dụ bây giờ mình đang ngồi đây ban ngày, người ta nói cho mình nghe là có một cái cõi nào đó ban đêm, mình tin không?
mình không tin. Nhưng mà thật sự có không? Khó, có những mức độ mà bây giờ là đang là ban ngày, hoặc là mới sáng sớm, hoặc là đang buổi khuya đó. Rồi bây giờ mình ở đây là mùa hè, nhưng mà có những quốc độ lại là mùa đông. Ví dụ như mình là tháng 12 ở bên Pháp Hòa, tháng 11, tháng 12, tháng 1 là mùa đông, thì ở xứ Úc lại là

Bởi vậy mình đi Cà Mau ngoài. Thưa Thầy, những người vì nghề nghiệp như làm việc chế vũ khí có thể giết người nhưng cũng cứu người, những người này có làm điều ác không? Thưa đại chúng, ở trên cõi đời này á, không có cái gì tuyệt đối và cũng không có cái gì tuyệt đối hết. Cái gì cũng là tương đối, tùy theo cái nhìn của mình. À, ví dụ như bây giờ có những người, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ á, mình biểu là cố gắng không chiến tranh, nhưng mà có những chúng sanh người ta sống mà người ta không còn nghĩ đến cái gì nữa hết. Chẳng hạn mới hôm qua đây là quý vị thấy một lô tin tức ở bên cái gì đó cắt cổ giết người một loạt. Bây giờ mà có Mỹ có tấn công mình cũng không có trách gì được, tại vì cái đó nó ngoài cái ý muốn của mình. Thôi thì trong một cái quốc độ, trong cái thế giới, bởi vậy cho nên cái thế giới này Đức Phật gọi là thế giới ta bà. Ta bà là gì? Tức là cái thế giới mà con người còn rất nhiều những đấu tranh. Không phải chỉ giữa quốc độ với quốc độ, giữa chính trị này với chính trị khác, mà cả giữa lòng người với lòng người. Thậm chí ở chung một đạo tràng nhưng chưa chắc cùng một dòng sông nữa là khác. Bởi vì Đức Phật đã nói rõ cho chúng ta biết có ba thời kỳ để sống. Thời kỳ mà con người ngồi thiền và tịnh tu, tu đâu chứng đó, tu đâu đạt đó, thời đó gọi là thời chánh pháp. Chánh pháp là gì? Tức là cái thời mà ngồi, cái sự thiền định của con người nó kiên cố. Rồi đến cái thời tượng pháp, tức là chùa tháp kiên cố, chùa viện rất nhiều, nhưng mà sự tu hành thì hiếm có, không nhiều. Còn cái thế giới chúng ta đang sống đây là nó sát, nó mạt, nó cái phần cuối của tượng mà nó sắp sửa qua thời mạt. Thì lúc này cái thời mạt này gọi là gì? Đấu tranh kiên cố. Nội ở trong gia đình mình thôi, hai đứa con mình thôi, mà nó cũng đấu tranh hà rầm hai cái tư tưởng. Một đứa thì kiểu này, đứa kiểu kia. Mình ở trong nhà, mình làm cha làm mẹ, mình khổ tâm vô cùng. Thì cái chuyện mà quốc độ này tranh đấu với quốc độ kia là chuyện không thể không có. Bởi vì thế giới nó vậy. Quý vị xem Tam Quốc Chí, quý vị thấy từ ngàn xưa diễn cho đến bây giờ không có bao giờ ngừng sự đấu tranh, không có bao giờ ngưng sự giành giật lấn lướt mà sống. Bất quá là tùy theo văn minh của mỗi thời mà cách lấn lướt nó có khác. Thậm chí là mình mà không khéo là mình sẽ ở trong cái trường hợp này hà rầm. Tôi không thích cái người kia ngồi gần tôi là tôi lấy cái áo tôi dằn lên nhà để người đó khỏi ngồi gần. Và tôi lấy cớ là có chủ, mà thiệt sự chẳng có chủ nào hết. Chẳng qua tôi không thích cái người đó thôi. Mà thậm chí mình đi vô chùa mình tu rồi mà mình chưa giải được cái tâm niệm đó, thì nó cũng còn bàn bạc ở trong những cái đời sống mà gọi là mình, chúng ta thường dùng cái từ là đạo tràng đó. Pháp Hòa nói như vậy không có phải là mình chê trách gì hết, nhưng mà để nói cái mà chúng ta sẽ thấy nó là cái gì mà nó thành nữ. Cái việc này á, mình không có dám nói là cái điều đó sai hay quấy hay đúng, mà nó tùy theo mỗi cái nhìn của mỗi người và mỗi cái khía cạnh nào đó. Và có những cái phải làm như vậy thì nó mới ổn định được mọi cái sự việc trong cuộc sống. Giống như mình đánh con của mình một cái mạnh thì không thể nhìn người cha người mẹ đó là ác được, bởi vì một cái đánh đó tuy cái hành động thiện mà bất thiện, hành động dữ, nhưng mà trong tâm thiện, bởi vì cái đánh đó là muốn cho đứa con nó nên người. Thật ra có những lúc đó, có một cái tiếng nạt của một người thầy, như là quý vị thường thấy chư tổ, nhất là tổ Lâm Tế, ở trong các vị tổ mà truyền truyền pháp đó, thì tổ Lâm Tế là cái người mà quý vị sẽ nghe.

0: là không bao giờ Ngài có một lời êm dịu. Đến với Ngài là chỉ có bị đòn, bị đánh và tiếng hét. Cho nên thường thường người ta thường dùng cái từ là tiếng hét lâm tế. Bởi vì Ngài lâm tế là chuyên môn là hét, đập và tát vô mặt mình những câu nói nghe không thể được. Nhưng mà bởi vì đó là xuất phát từ lòng từ của Ngài, chúng ta đừng bắt chước nha. Tại vì nhiều khi mình lợi dụng đó. Mình lợi dụng là tôi đang giận quá, giả bộ tôi hét một cái để mà gọi là tôi là lâm tế à. Nhưng mà thật sự ra có vài ví dụ như là có những người đệ tử tới hỏi Ngài những câu hỏi mà Ngài biết cái người đệ tử này đi xa quá rồi, đi xa với lẽ thật quá rồi, thì Ngài mới nạt cho một câu để người đệ tử đó giật mình rồi nín. Cái nín đó không phải là Ngài không biết hay là không phải là Ngài không thương, mà chính vì Ngài quá thương, Ngài không muốn người đệ tử đó viển vọng quá mà hãy sống với cái thật. Cho nên có nhiều khi mình tới mình nói dạ bạch hòa thượng, xin Ngài chỉ cho con tu đạo, thì Ngài chỉ nói uống trà đi. Đó là Ngài Triệu Châu. Cho nên sau này á, cái chung trà mà Ngài Triệu Châu mời đó, nó đã là một công án nổi tiếng trong nhà thiền. Và có những thiền viện người ta ghi một câu uống trà đi. Bao nhiêu người đến thiền, đến chùa, hay là bao nhiêu người chăm trà uống mỗi ngày mà thật sự có tận hưởng chung trà, hiếm quá. Uống trà mỗi ngày nhưng mà uống với lo toan, uống với bao nhiêu những câu chuyện mà hoàn toàn quên chung trà đang trong tay. Cho nên cái rồi có một lần kia chú đệ tử kia bạch hòa thượng, con xin phép hòa thượng cho con đi chỗ khác tu. Nói tại sao? Nói tại vì con ở đây tu với Ngài 3 năm mà Ngài chẳng dạy con gì hết. Hòa thượng mới hỏi trước khi ông đi tu ông làm nghề gì. Nói dạ con làm nghề bán bánh bao ở trước cửa chùa. Mỗi ngày ông làm gì? Nói dạ sáng nào con cũng đem một cái bánh vô cúng cho hòa thượng. Khi ông cúng bánh bao tôi có nhận ăn không? Nói dạ có, hòa thượng ăn bánh bao mỗi sáng. Rồi bây giờ ông vô tu với tôi, ông đãi cơm tôi mỗi ngày, tôi có ăn không? Nói dạ có ăn. À, tôi ăn xong ông làm gì? Nói dạ gom chén đi rửa. Thì hòa thượng mới nói vậy ông muốn tôi dạy ông tu cái kiểu gì nữa? Cái bình thường để tu là gì? Là vậy đó. Ông đãi bánh bao thì tôi ăn bánh bao, ông dọn cơm thì cô ăn cơm, mà chén dơ thì ông đi rửa. Đạo ở cái chỗ đó chứ đạo chỗ nào nữa mà ông biểu tôi phải chỉ. Quý vị thấy không? Đó là những cái cách mà dạy dỗ của các vị thiền sư nhẹ nhàng. Còn gặp Ngài Lâm Tế là chỉ một cây thôi, phải không? Chỉ một cây thôi. Giống như Ngài Nam Tuyền, câu chuyện thiền này là quý vị nghe nhiều đó. Hai bên chùa, cái chùa nó có hai bên, con mèo nó nhảy qua bên kia, mấy thầy ôm rồi cứ giành nhau một con mèo, rồi gây lộn với nhau vì con mèo. Hòa thượng cầm con mèo lên, mấy ông nói cho được cái này là cái gì, nói không được là con mèo này chết. Thì hai bên nín hết, buộc lòng Ngài phải giết con mèo. Vậy thì Ngài không phạm tội sát sanh, bởi vì con mèo này nó chết cho chánh pháp. Đi tu rồi vợ con không có, chó mèo cũng không, mà đi giành con mèo làm sao? Cho nên Ngài mới nói rằng mấy ông bỏ hết tất cả mà vô đây thì chỉ vì một con mèo. Cho nên một cái chém của Ngài Nam Tuyền đó là cái chém để mà cảnh tỉnh cho tất cả mấy trăm người trong chúng. Chiều một người đệ tử tâm đắc của Ngài đi về, Ngài kể câu chuyện đó xong thì người đệ tử lột chiếc dép để trên đầu bước ra khỏi cửa. Hòa thượng nói phải là chiều ông về sớm là ông cứu được con mèo. Tại sao người đệ tử để chiếc dép đi ra cửa mà lại được khen? Tại vì theo cái thông thường dép thì mang dưới chân chứ có ai để trên đầu. Và theo cái thông thường tu hành là phải xả, mà ngược lại đằng này tu hành mà còn dính mắt, mà tưởng dính gì, dính con mèo. Quý vị thấy câu chuyện đó. Cho nên ở trong nhà thiền nổi tiếng là câu chuyện Nam Tuyền chém mèo. thì cái thực sự ra có chém con mèo hay không thì thí dụ ngày nhá ăn cái cho chúng sợ thôi là cũng thấy hốt hoảng rồi, chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói rằng đó là những cái cách, có những lúc phải hành xử một cái gì đó thấy nó cứng, nhưng mà những cái đó hầu chỉ để ngăn chặn mọi sự bế tắc, mọi sự hư đốn trong tương lai. Cho nên các vị mà người ta có cái cách người ta dạy đạo rồi á, thì mình không phải là cái người ở trong cuộc thì đôi khi mình không biết. Thì nói tóm lại ở đây mình không thể trả lời cái này là ác hay là không ác, nhưng mà ở trên đời này nếu lúc nào cần phải ứng xử một cái gì để mà giải quyết thì mình phải tùy thuận. Ví dụ như bây giờ chuột như vậy gì đó, bird flu, người ta giết hàng triệu con gà để cho cái dịch này không còn lan truyền nữa, mình không thể nói sát sanh được, phải chấp nhận thôi. Trong cái thế giới mà, trong một xã hội mà người ta bảo vệ cái nào hơn thì người ta cần phải bảo vệ thôi. Còn nếu mà nói ở cái mặt sát sinh, động chân cất bước đã là có. Chẳng hạn như mình đi ra từ đây ra tới đất chỗ Quan Âm thôi, biết đâu trong 100 người thì cũng có ít nhất 10 người vô tình đạp trên con dế, con kiến gì đó nó chết. Đó. Rồi bây giờ mình trồng cây mình phải cuốc đất nè, cũng trúng trùng, trúng gì đó, hay là mình tưới xịt sâu. Thì nếu mà nói sát sinh có tội thì cái tội khủ ý thì không có, chứ vô tình thì hàng hà. Vì vậy cho nên tại sao mà chúng ta luôn luôn phải sám hối và phải tu. Tu để tạo cái đức cho mình. Lỡ mình đạp trúng con dung con dế thì nó nhờ công đức mình tu mà nó siêu thoát. Vì vậy mà chúng ta có bài kệ, quý vị học cho thuộc để mỗi ngày bước đi cho đạp con trùng con dế, lỡ nó có chết thì nó cũng nhờ công đức mình tu mà nó giảng sạch.
1: Thôi mong đại chúng cùng chắp tay hồi hướng.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/yobhcareer.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên hệ thống TNT Media Live. Vâng, và ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông Nguyên sĩ Mai Tiên sẽ trở lại với quý vị qua tiết mục Y học và đời sống. Và trước hết xin được gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, tôi là Đông Nguyên sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Florida Houston, xin kính chào quý thính giả đang xem chương trình trên Facebook, kênh YouTube và trên radio khắp mọi nơi. Xin kính chào Nam Phong. Thời tiết của California có nóng gì không?
0: Tương đối cũng không đến nỗi nào thưa thầy. Ngày hôm nay thì khoảng 80 mấy độ thì cũng tạm tạm, không có nóng lắm và cũng vừa. Hiện giờ thì nhiệt độ bên ngoài khoảng 79 độ F gì thôi. Nên những ngày kế tiếp đó thì nó sẽ nóng lên một tí, có thể là nó lên đến khoảng 86-87 độ F, nhưng mà sau đó thì nó lại sẽ hạ giảm. Cho nên nói chung thì hiện giờ thời tiết ở Bắc California cũng là không có gì trở ngại, cũng không thấy mưa. Ngày hôm nay thì chỉ mưa có một vài hạt xuống để cho biết là có mưa mà thôi, chứ cũng không có phải là mưa chính thức. Sau đó thì từ bây giờ đến cuối tuần sẽ không có mưa. Trong khi đó thì bên Houston thời tiết là sao thưa thầy?
1: Bên Houston thì thời tiết cao điểm hôm nay là 86 độ và thấp nhất tối nay là 78. Lý do là hôm nay thời tiết của Texas có mưa thưa quý vị. Những ngày sắp tới cũng có mưa. Năm nay rất là lạ, rất là bất thường đối với Houston. Tại vì giờ này, mùa này bắt đầu tháng 7 rồi thưa quý vị, là sẽ là nắng chang chang chói chang. Nhưng mà cứ theo thời tiết là mãi từ hôm nay cho đến ngày thứ 6 là cứ mưa lai rai. Và ngày mai có thể là mưa đến 100% thưa quý vị, có nghĩa là toàn Houston đều có mưa. Khi mà thời tiết nó đột ngột nó bất thường như vậy thì năm nay Houston cũng có những cái chứng bệnh là ho, mà bị ngoại cảm mà ho rất là nhiều thưa quý vị. Thường mình sẽ thấy cảm, ngoại cảm rồi thì nó sẽ ra mùa đông. Nhưng mà trong cái trường hợp này thì gọi là ẩm thấp mà nó làm cho ngoại cảm thì nó cũng có thể xảy ra mùa hè do mưa gió. Nó làm hơi bất thường của cái khí hậu của Texas của chúng ta. Thì ngày hôm nay thì cao độ vẫn là 86 và thấp nhất là 76. Trời cũng có tí nắng giờ lóe lên thôi. Hiện giờ thì bầu trời bên kia cũng đang âm u rồi, không còn nắng mạnh nữa. Và ngày mai nghe nói là sẽ là mưa dữ dội nữa. Cho nên là Houston năm nay chúng tôi sẽ đón nhiều cơn mưa hơn. Và mưa nhiều như vậy thì tốt, Houston sẽ cây cỏ sẽ xanh tươi, không có bị mà gọi là khô héo như mọi khi thưa quý vị.
0: Dạ vâng, cái lần mà Nam Phong qua bên Houston vừa rồi thì cũng được đón một cái trận mưa cũng khá lớn vào ngày thứ hai. Mưa mà còn sấm sét gầm gừ trong rất là khí thế.
1: Houston năm nay cái dễ hơi bất thường một chút xíu, khí hậu cái dễ thay đổi thưa quý vị.
0: Vâng, dĩ nhiên đó là cái thời tiết hiện giờ như Đông Y sĩ Mai Tiên vừa nói là 80 mấy độ thì nó cũng giống như California. Nhưng mà nếu mà quý vị ở ngay tại nơi đó thì quý vị sẽ cảm thấy nó nóng hơn, bởi vì cái độ ẩm nó khá cao.
1: Đúng rồi.
0: Thường đó thì cái độ ẩm mà nó cao đó thì nó sẽ làm để chúng ta, thí dụ 85 độ, chúng ta sẽ có cảm tưởng như là hơn 90 độ. Thì thông thường là nó như vậy. Vâng, và dĩ nhiên cái thời tiết nó có ảnh hưởng cách mấy thì chắc cũng không thể nào mà cản được những cái người hâm mộ túc cầu theo dõi những cái trận banh trong những ngày cuối tuần vừa qua, phải không thưa thầy?
1: Đúng rồi. Tôi nghĩ là từ trong những cái ngày cuối tuần vừa qua là những cái club hay là những cái bar, rồi tôi nghĩ là nó sẽ là đông người hơn, hay là những cái quán cà phê mà cái chiếu cảnh đó ban rồi đông người hơn. Tiệm thuốc thì cái dễ hơi vắng đi, những cái công việc làm ăn chợ thì cái như là bà con chạy lật đật vô chợ mua món này món kia xong là về để mà nhậu nhẹt và để mà coi đá banh, thì tôi thấy là không khí đá banh năm nay cũng khá sôi động. Và về cái vấn đề mà gọi là cách hâm mộ của USA của chúng ta đó thì cũng cái dễ lên cao khi mà mùa túc cầu nó năm nay nó xảy đến cho cái nước Mỹ, và tôi hy vọng rằng túc cầu cũng là một cái game lớn để mà nước Mỹ cũng chuẩn bị cho những cái cầu thủ để mà tranh giải cho những cái ngày tháng sắp tới. Chứ hiện tại thì nước Mỹ cũng mới là một cái nước, một cái về đá bóng thì vẫn là còn non trẻ, chưa có đầu tư nhiều vào. Thì hy vọng là những ngày sắp tới thì USA thì có những cái team soccer rất là giỏi, cũng giống như là baseball hay là football hay là những cái môn chơi khác ở trên Nam Phong.
0: Dạ vâng, nếu mà Hoa Kỳ họ quan tâm và đầu tư vào cái bộ môn túc cầu này thì chúng tôi vẫn tin rằng đội Nam của Hoa Kỳ sẽ trong tương lai sẽ trở thành một cái đội mạnh, bởi vì nếu mà quan tâm đầu tư thì mới tìm được những cái tài năng mới, tài năng trẻ, và nó giúp cho cái nền túc cầu nó đi lên. Bởi vì từ trước đến giờ ở Mỹ này thì người ta hay quan niệm cái bộ môn túc cầu đó là cái bộ môn dành cho các em nữ và chỉ dành cho phái nữ thôi, cho nên bên phái nam không có được phát triển nhiều. Nhưng mà khi mà quý vị cũng như đồng ý sĩ Mê Tiên thấy rằng người ta quan tâm đến túc cầu mà dành cho nữ, thì bằng chứng là đội nữ của Hoa Kỳ là một trong những đội mạnh nhất nhì thế giới, thì cho thấy rằng nếu mà trong tương lai mà họ quan tâm đến vấn đề túc cầu nam đó, thì nó sẽ là một cái động cơ và một cơ hội cho đội túc cầu nam trở thành một cái đội mạnh. Nhưng mà phải bắt đầu từ bây giờ, hy vọng lần sau cái giải lần này đó, thì người ta sẽ có cái nhìn khác hơn về bộ môn túc cầu. Bởi vì thật sự là từ trước đến giờ ở Hoa Kỳ thì ba cái bộ môn thể thao chính của Mỹ đã được quan tâm, đó là football, nó từ tháng 9 cho đến tháng 1, rồi sau đó là basketball, rồi kế đến là baseball. Ba cái bộ môn đó nó chiếm hết thời gian nguyên một năm của nước Mỹ, và những cái bộ môn khác không có chen chân vào được. Nó có nhiều cái bộ môn, thí dụ chẳng hạn như là volleyball hay những bộ môn khác đó, chúng ta thấy nó cũng không có chen chân vào. Trong khi đó, Tổng hội túc cầu của Hoa Kỳ đó hy vọng trong thời gian sắp tới sẽ có một cái phong trào để mà đẩy cái việc này lên cao. Vâng, cho nên là nếu mà quan tâm thì nó sẽ khá hơn. Vâng, trở lại với chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng tôi cùng với Đông y sĩ Mai Tiên sẽ trình bày một cái căn bệnh mà phải nói rằng ai cũng có thể mắc phải. Người ta nói rằng mùa đông đó thì có thể bị bệnh, bị đau nhất, nhưng mà mùa hè cũng vẫn bị như thường. Bằng chứng là thí dụ chẳng hạn như là cái không khí mà nó ẩm thấp quá đó, thì nó cũng làm cho người ta đau nhất. Và khi mà đau nhất đó, thì nó sẽ có nhiều cái hình thức đau nhất khác nhau. Từ vấn đề là tự dưng nó đau buốt ở thịt, hay là những cái vấn đề bị gọt bẻ, hoặc là những cái vấn đề những cái cơ thịt nó bị đau nhất, hay là những cái xương nó đau nhất, vân vân. Tức là nói tóm lại thì cái thời tiết bên ngoài một phần nào đó nó cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề cơ thể của chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta có một cái cơ thể khỏe mạnh thì nó sẽ không có bị ảnh hưởng nhiều. Cho nên ngày hôm nay đó, chúng tôi sẽ cùng với Đồng y sĩ Mai Tiên nói về những cái bệnh nó liên quan đến các cơ bắp, cái vấn đề đau nhất, vấn đề vọt bẻ, vấn đề, tức là nói chung là những vấn đề nó sẽ gây khó chịu cho chúng ta. Nó không có đến nỗi rằng là nó sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà nó cứ dằn dai hoài đó thì đâu có ai muốn. Cho nên hôm nay chúng tôi sẽ trình bày về vấn đề này, để sau đó thì chúng tôi sẽ phân tích ra tại sao chúng ta lại bị những cái bệnh như vậy, và cái phương thức để mà chúng ta phòng ngừa, rồi sau đó nếu mà chẳng may bị đang bị như vậy đó thì có thể chữa trị ra sao, vân vân. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng xin nhắc lại là chương trình này chúng tôi cùng với Đông y sĩ Mai Tiên thực hiện vào mỗi thứ hai đầu tuần, và thời gian là từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và chương trình này cũng sẽ được phát lại trên hệ thống đài phát thanh tiếng nước tôi, cũng như quý vị nếu muốn xem lại, quý vị có thể lên trên channel của Đài Tiếng Nước tôi là TNT Media Live để xem lại chương trình này. Và chúng tôi cùng với đồng sĩ Mai Tuyên sẽ trình bày tất cả những cái bệnh, những cái phương thuốc, những cái loại dược thảo liên quan đến cái vấn đề trị bệnh của đông y cũng như bảo vệ sức khỏe của đông y. Nếu quý vị có những thắc mắc, những cái câu hỏi, những ý kiến muốn đóng góp cho chương trình này, hoặc là thậm chí có những cái vấn đề, có những câu hỏi mà muốn nói chuyện riêng với đồng sĩ Mai Tuyên, thì quý vị có thể liên lạc với đồng y sĩ Mai Tuyên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh, đó là 281. Và bây giờ con mắt này để Nam Phong coi lại coi, 281-495-0268. Dạ vâng, thưa quý vị, xin được nhắc lại một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, số điện thoại chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh thì quý vị gọi vào. Đây là số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà Houston. Quý vị nói là muốn gặp đồng y sĩ Mai Tuyên, thì nếu mà lúc đó đồng y sĩ đang bận có bệnh nhân hoặc là đang làm thuốc, vân vân, thì quý vị có thể để lại tên, số điện thoại. Sau đó thì đồng y sĩ Mai Tuyên sẽ gọi lại cho quý vị để một phần nào đó có thể giúp quý vị, ví dụ trong vấn đề sức khỏe hoặc là sử dụng các loại dược thảo. Ngoài ra những cái căn bệnh thông thường hoặc là những cái loại dược thảo mà nhà thuốc Hoa Đà đang có thì quý vị cũng có thể hỏi thêm. Thí dụ quý vị cảm thấy là sức khỏe không có được mạnh khỏe, gần đây thân người cứ uể oải hoài, thì quý vị cũng có thể trình bày với những anh chị làm việc ở trong nhà thuốc. Các anh chị cũng đã được hướng dẫn về những cái loại thuốc để giúp quý vị có thể giải quyết vấn đề sức khỏe, hoặc là quý vị đau nhức chỗ này, đau nhức chỗ kia, cần cái thuốc nào, hay là quý vị ăn không tiêu, vân vân. Thì tất cả những cái loại thuốc đã được làm sẵn thành viên con nhộng, rất là dễ sử dụng, đã có sẵn ở nhà thuốc Hoa Đà, thì quý vị chỉ cần nói thì các anh chị ở đó sẽ giới thiệu đến quý vị những cái loại dược thảo này để giúp quý vị trong vấn đề sức khỏe. Một lần nữa số điện thoại để quý vị gọi vào để hỏi thăm về các loại dược thảo hoặc là nói chuyện trực tiếp với đồng y sĩ Mai Tuyên là 281-495-0268. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tuyên để thầy trình bày về cái chủ đề mà chúng tôi vừa nói ngày hôm nay, để sau đó đưa ra nguyên nhân, phương thức trị liệu cũng như những cái loại dược thảo mà chúng ta nên sử dụng. Vâng, xin mời đồng sĩ Mai Tuyên.
1: Vâng, ngày hôm nay mình nói chuyện về căn cơ nó bị co rút và nguyên do nó từ đâu mà nó có những cái triệu chứng như vậy và nó có nguy hiểm cho cái cơ thể của chúng ta hay không. Thì như anh Nam Phong này nói đó là nó đau nhất nó làm cho mình rất là khó chịu, nhưng mà nó nguy hiểm hay không thì chắc chắn là có. Vì trong cái cơ thể chúng ta có biết bao nhiêu khoảng chuyện trên dưới 350 cái cơ bắp mà từ tim, từ não được thống kê ra rất là rõ ràng. Mà nếu mà gân cơ không không có được máu huyết lưu thông đó, gân cơ không có được máu huyết nuôi đầy đủ đó, thì nó sẽ có những cái chứng co thắt. Cho nên nhiều người chúng ta thấy co thắt ở tim mình dễ, thường dễ thấy nhất là nó làm mình nhói cái tim và mình cái tay mình nắm chút xíu ở đó, tại vì cái phần tim của mình, những cái cơ bắp đó nó không có được, gân cơ đó nó không có được khí huyết nuôi đầy đủ, mà nó sinh ra cái chuyện đó hay là nó bị bế tắc hay là bị một cái lý do nào đó. Nhưng mà não bộ nó cũng có những cái hệ thống gân cơ đó, là phải chân cũng vậy, tay cũng vậy, tim cũng vậy, thưa quý vị. Thì nếu mà những bộ phận đó mình nó có những cái dấu hiệu mà nó co thắt một cách bất bình thường mà nó shut down, nó đóng những cái hệ thống mà tim mạch ở đó, thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ có những cái chứng bệnh nguy hiểm. Những cái nguy hiểm nhưng mà thường thường thì trước khi mà đến những cái chứng mà mình nó nặng nề như vậy ấy, thì mình thấy nó có những cái dấu hiệu như là co thắt ở bắp chuối, mà ngày hôm nay người ta gọi là chuột rút, hay là co thắt ở cái cơ tay. Rất là nhiều nơi thường thường là mình thấy nó xảy ra ở những cái vùng mà cơ bắp nhiều hơn, cho nên mình nó nói là nó không có nguy hiểm nhưng mà thật sự nó rất nguy hiểm. Thì tôi nói trên dưới trong người của chúng ta, từ não bộ, từ tim, từ trong ra tới ngoài, nó có khoảng chừng trên dưới 350 cái muscle, những cái cơ bắp đó. Mà bây giờ cái nguyên nhân của nó đó là tại sao nó coi thắt, thưa quý vị. Trong cái đông y của chúng ta thì có cái nhìn khác, cái bên tây, cái bên tây có thể ngàn mấy ngàn nói mình thiếu nước, cái ngàn mấy ngàn nói mình thiếu B12, cái dân gian thì nói là chắc là mình ăn chuối không có đủ, ví dụ như vậy. Nhưng mà bên đông y thì nói hẳn là khác, là do cái hệ thống gan của chúng ta không có đầy đủ cái phần khí huyết để mà lưu trữ, để mà đưa đi nuôi cái gân cơ, thưa quý vị. Thường thường trong cái đông y mình thì gan là tàn huyết, nó sẽ giữ cái lượng máu. Rõ ràng là đông y nói sách vở nói y chang vậy, thưa quý vị. Không tin thì cứ gõ vào Google thì biết là cái hệ thống gan chức năng nó làm gì. Thì nó giữ một cái lượng máu lớn, rồi bắt đầu nó mới đưa về tim, và tim sẽ mà cung cấp đi khắp mọi nơi. Nhưng mà nếu cái lượng máu nó không đủ thì chuyện gì nó sẽ xảy ra, thưa quý vị. Trong cái đông y của mình thì cái hệ thống gan nó sẽ là cai quản cái phần gân cơ, mỗi anh nó có một cái chức năng. Tim nó có những cái chức năng của tim, thận có chức năng của thận, gan có chức năng của gan, phổi có chức năng của phổi, thưa quý vị. Thì chức năng của gan mà nếu mà nó không có đủ cái phần bố huyết để nuôi đó, thì dĩ nhiên là nó sẽ có những cái dấu hiệu là co thắt và làm yếu đi những cái gân cơ của chúng ta. Như mình đứng lên ngồi xuống nó khó vậy đó. Thì lát nữa mình sẽ đi vào những cái chi tiết, những cái vị thuốc, thì từ cái vị thuốc mình nhìn ra đó, thì mình mới thấy rằng là cái bên lý đó là lý do tại sao mà bên đồng ý là dùng những cái dược thảo mà thấy nhiều về gan để chữa trị cho những cái chứng mà gọi là bị bọt bể, bị chuột rút, bị co thắt. Có rất là nhiều người trong những cái chủ đề này được mang ra, mình cũng đã từ lâu ngày xưa rồi mình cũng nói cái chủ đề này, nhưng mà chủ đề này được mang ra ngày hôm nay lại thêm một lần nữa là để nhắc nhở đến tất cả mọi người. Thì trong những cái tuần lễ vừa qua thì có rất là nhiều người đến là với cái chứng bệnh là bị coi như là co thắt nhịp tim, co thắt muscle ở cái phần vai, phần cổ, phần tay, phần chân, vân vân, và đặc biệt nhiều nhất là ở cái phần chân. Thường thường mình bị hay nhiều nhất ở phần chân là những người mà bị thiếu máu, họ ngủ thì họ co vô co ra, hay là họ nằm trái tư thế, tự nhiên họ thấy nó thắt lại và nó đau một cách gọi là bất thường. Rồi mình nằm yên một chỗ, hay là mình từ từ mình nhả ra rồi mình xoa bóp thì thấy nó hết, thì mình nghĩ là nó không có sao. Nhưng mà bệnh trước khi mà bệnh lớn nó xảy ra thì dĩ nhiên là sẽ có những cái bệnh nhỏ nó có những cái dấu hiệu trước, và nếu mà chúng ta để ý đến những cái dấu hiệu đó thì chúng ta tránh né rất là nhiều cái bệnh tật lớn trong đời người của mình xảy ra, thưa quý vị. Cái lý do mà nó chủ rút là nó do từ đâu thì trong cái đồng ý mình nói là do cái hệ thống gan nó không có đủ cái phần bọt huyết dịch để nuôi nó. Và vì chức năng của gan là đi nuôi lại gân cơ, nuôi lại gân và cơ, thì những cái cơ bắp đó mà nếu không có gan để mà hỗ trợ đó, nuôi dưỡng đó, thì nó sẽ bị co thắt. Và khi mà nó co thắt đó, thì cái câu hỏi được đặt ra đó là từ đâu mà đến, thì chắc chắn là bệnh đông y sẽ đến nhà của cái anh gan để mà hỏi thăm sức khỏe của anh dạo này là sao rồi, mà tại sao nó có những cái triệu chứng bất thường, thì anh sẽ nói cho chúng ta biết. Vâng, và cái vị đầu tiên chúng ta sẽ đi vào đó, thường thường đông y mình hay xài cái vị này lắm, đó là thục địa, hay là cũng có cái tên là thục địa hoàng, thưa quý vị. Thục địa thì cái tánh vị của nó là nó ngọt ngọt và nó ôn ấm, thưa quý vị, và nó đi vào hai cái hệ thống lớn, đó là gan và thận. Hai cái hệ thống này được thục địa mang máu huyết về để nuôi dưỡng rất là nhiều. Và chức năng của thục địa đó là nó tư âm dưỡng huyết và sinh tâm, có nghĩa là nó giúp tái tạo lại những cái huyết dịch mới, thưa quý vị. Thục địa thì được nấu và cân nhắc rất là kỹ lưỡng từ phía bên đông y, cho nên nếu mà chúng ta dùng cái thục địa mà nó không có đúng đó, thì thường thường hay là nó non quá mà mình thấy nó hơi nhão nhão đó, thì coi chừng mình sẽ dễ bị gọi là đau bụng, thưa quý vị. Còn cái thục địa đúng của nó là nó vừa dẻo vừa dai và nó có cái tính cách là nó khô khô thưa quý vị, và nó dữ dai lắm. À, là người ta nấu tới, còn nếu mà người nào nấu chưa tới mà họ vội vã mà đem bán ấy, họ có nghĩa là những người đó họ non nớt trong cái vấn đề kinh nghiệm và bào chế thuốc đó, bào chế thuộc địa đó, thì sẽ gây trở ngại và cái điều đó không có thể nào qua bắt được. Những cái người thầy đồng ý được đó, thưa quý vị, tự nhiên họ dùng cái dịch thảo đó mỗi ngày mà họ nhìn là họ sẽ biết, hay là từ qua những cái sự mà bệnh nhân trả lời cho họ cũng sẽ biết. Ví dụ như bệnh nhân ở dạo này họ nói ok, tôi uống thuốc của thầy mấy mươi năm rồi không thấy sao, mà sao dạo này uống sao mà cứ thở mà cái chồng bụng đau bụng và cứ đi cầu lỏng mãi, thì chắc chắn là cái người thầy sẽ nghĩ đến cái thuộc địa đó. Thì quý vị, thì thuộc địa là một cái vị thuốc mà rất là gần gũi với dân gian của chúng ta, nó tạo lại cái máu mới cho cái cơ thể của mình ha. Người nào mà bị áp huyết thấp mà thiếu máu đó, thì mình chỉ cần tăng cường cái lượng thuộc địa lên, và hầm với gà chẳng hạn, như để mà mình dùng tuần hai lần, để mà nó tái tạo thêm cổ máu thêm, nhất là mình thấy những người phụ nữ mà sinh con sau đó thì cái lượng máu mất đi rất là nhiều. Chính vì vậy cho nên ngày xưa người ta hay làm hay hầm gà thuộc địa để mà nuôi dưỡng mấy bà mẹ mà mới sinh con. Tại vì nếu mà cái thời gian đó là cái thời gian để mà khí huyết nó cần nhất cho người mẹ để chuẩn bị sữa đồ để mà nuôi em bé, mà mình không người mẹ không có đủ thì cái sữa nó cũng sẽ ít đi. Trong cái thuộc địa thì chữa trị cho những cái chứng bệnh mà gọi là chóng mặt cũng rất là hay. Vì thiếu máu cho nên nó làm cho mình chóng mặt, khó ngủ, hay là những cái phụ nữ mà kinh nguyệt mà nó không đều rồi đó, thì nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Tại vì cái thiếu máu thì chỉ như là kinh nguyệt mà không có đều được, thì quý vị cũng có lúc không. Nó trị cho những cái chứng bệnh mà gọi là như là đổ mồ hôi trộm rồi đó, đau nhức trong xương rồi đó, rất là hay. Từ xương cốt nó cũng cần máu huyết để tới nuôi đó, mà mình thường tưởng tượng máu huyết không có đủ thì chắc chắn là mình sẽ thấy nó đau nhức từ trong xương, nó làm cho mình dễ bị khô khát, và tự nhiên cái máu huyết nó làm cho tươi mát con người của mình. Mà nếu mình không có đủ cái lượng âm huyết, là cái lượng máu đó, nó thì nó sẽ làm cho mình bị đau khô khát rồi rất là nhiều. Thuộc địa cũng là một quý vị mà thần dược để mà trị cho nhức lưng, mỏi gối, chóng mặt, tóc bạc rồi đó, thưa quý vị. Nhiều người thì tóc hay bạc sớm rồi thì thuộc địa hỗ trợ rất là tốt. Như vậy thì chúng ta thấy là chức năng của thuộc địa là bổ sung về cái phần mà máu huyết, nó giữ huyết, nó sinh ra tại cái thần dịch, tạo ra cái máu mới cho cơ thể. Từ từ ngày nay thì quý vị biết rồi đó, từ mình thiếu máu thì bác sĩ cho nó là tôi sẽ cho iron để cho quý vị cái như là về tạo lại cái máu mới, mà chứ không có phải là thuộc địa. Và nhiều người cũng có nói với tôi là tôi uống iron không biết bao nhiêu năm, và nhiều khi nó nóng quá nó làm tôi bón thêm, tuy nhiên rằng là nó không có một cái kết quả gì hết. Mà đầu tây y thì họ nói rằng chất sắt sẽ là một cái bộ rồi thôi, nếu mà không chịu được nữa thêm thì cái gì capsule thì chúng tôi sẽ chích thẳng vào người cho quý vị. Nhưng một cái đó nó hoàn toàn là cũng là có một cái vấn đề. Cái vấn đề ở đây đó là quý vị chúng ta thấy thuộc địa dưỡng đi vào dưỡng gan và dưỡng thận, vậy thì nói lên cái điều gì thưa quý vị? Gan là cái nơi nó tạo ra cái, nó phải có khả năng để mà nó muốn dưỡng gan thì nó phải tạo ra máu chứ phải, thưa quý vị. Mà muốn tạo ra máu thì phải dưỡng cái thận nữa, thưa quý vị. Tại vì trong cái đông y của chúng ta là thận là cái nơi mà bào chế, là cái nhà bào chế, thưa quý vị. Còn những cái chất sắt và những cái chất này chất kia mình ăn từ cái vitamin A, B, C, D gì đó thì nó là một cái điều cần thiết có, ắt có và đủ để cho anh thận ảnh tạo ra cái máu mới, chứ không phải là iron nó tự nó tạo ra cái máu mới, thưa quý vị. Cho nên nhiều khi tôi có những người thân ở California mà bị những cái chứng bệnh mà gọi là cái hồng huyết cầu nó không còn làm việc được nữa. Thì bên Tây Y thì họ sẽ nỗ lực để mà tăng cái lượng huyết cầu cho cái người chị đó của chúng tôi. Nhưng mà tôi có nói là nếu mà chị đó mình không phải là vì cái thận nó hư, nó vì cái máu nó thiếu, là vì cái thận của chị nó đang trên đà suy thoái. Nhưng mà bên Tây Y thì họ không thấy cái điều đó. Khi nào mà cái thận nó không còn làm việc nữa thì họ mới báo cáo, thì lúc đó quá trễ rồi, thưa quý vị. Tại sao mà cái cái người đó, cái chị đó phải mà thiếu máu mà truyền miên năm này qua tháng kia mà mình không có nghĩ rằng cái phương pháp gì khác. Và như ông thầy đồng ý, chúng tôi nhìn vô là chúng tôi biết là thưa quý vị, từ đó là kinh nghiệm của bản thân và kinh nghiệm của bao nhiêu tiền thừa cũng nhiều đời, muốn có tải tạo có cái máu mới cho cái người này thì chị này phải dùng thuốc địa thưa quý vị. Nhưng mà làm sao bây giờ xã hội ngày hôm nay thì nó cũng rất là có những cái nhiều khê khúc mắc. Nếu mà bên Tây Y mà đã chữa rồi đó thì chắc chắn là họ không cho cái người bệnh nhân mà sử dụng bất cứ một cái gì khác hết. Đó cũng là một cái điều mà thiệt thòi cho người bệnh nhân. Người bệnh nhân họ có quyền chọn, phải không? Chứ không phải là nhưng mà họ đói thế này thế kia khi mà không có ấy, không có nghe là họ thì họ không chịu trách nhiệm vân vân. Thì mình ở đây là mình dựa vào cái bảo hiểm mà thưa quý vị. Nếu mà làm như vậy thì dĩ nhiên là sẽ trở ngại cho cái người bệnh nhân vô cùng, cho nên là cuối cùng phải đi theo họ mà thôi. Cho nên là đó cũng là một cái điều mà ngày hôm nay chúng ta khi chúng ta nói về thuộc địa đó, chúng ta phải hiểu về cái nguyên do sâu xa nữa, thấy không? Nó đã dưỡng gan và nó cũng dưỡng thận, chính vì vậy cho nên thuộc địa tài sản sinh tốt là một cái chuyện đương nhiên thưa quý vị. Ngồi vấn đề nó có những cái chất trong cái thực địa đó, thì là chất ác nhất là cái kia rồi đủ thứ rồi, cái ngàn chất chứ không phải là một chất rồi, mà thực địa cùng dưỡng dòi dưỡng thận tốt á, thì dĩ nhiên là cái gan nó được máu huyết nuôi dưỡng thì nó sẽ không còn được to rút nữa, dịch tới dịch nuôi nữa thưa quý vị. Nhiều khi những cái bàn tay ngón tay của mình nó cũng co rút một cách bất bình thường mà mình vẫn không hiểu tại sao. Thì dưỡng cái thận và dưỡng cái gan để làm cái chứng minh trong cái bài này, thì mình thấy có những người mà đau lưng mỏi gối chóng mặt tóc bạc đồ cũng hỗ trợ rất là tốt. Đó là mình thấy sự xuất hiện của thuộc địa đã tạo sản sinh ra cái phần hỗ mới rồi mà đi vào gan và vào thận để làm hai đó mạnh lên. Thì chúng ta tiếp theo một cái vị thuốc nữa mà không thể thiếu, đó là ngưu tất. Ngưu tất thì còn gọi là hồi ngưu tất hay là ngưu tất bắc, rồi có người thì dùng gọi là ngưu tất bắc. Thì vị của ngưu tất là nó đắng đắng chua chua và nó tính bình. Khi mà tới nó có cái vị chua chua thì nó là bình, thì nó là nằm giữa, có nghĩa là không nóng lắm mà cũng không có không có gọi là hàng lắm, nhưng mà thật sự là có cái vị chua thì nó và vị đắng nó sẽ kéo cái ngưu tất đi về hướng âm nhiều hơn đó thưa quý vị, hay là mát nhiều hơn, mát và bình và nhiệt nó rất là quan trọng đối với đông y. Chúng ta cần cái máu thì chúng ta phải đi về cái hướng âm nhiều hơn, dưỡng âm thưa quý vị. Vì âm á sinh huyết, cho nên là cái chức năng của hồi ngưu tất hay thuộc địa là dưỡng âm và tạo ra cái máu mới. Thì trong cái vị ngưu tất mình thấy cái sự nó là một cái vị đắng chua và cái tánh của nó bình, cho nên cái vị đắng vị chua vị mặn vị ngọt trong cái tứ khí ngũ vị nó rất là quan trọng đối với đông y. Ngày hôm nay thì chắc mình cũng không có nghe mình tự nói gì nhiều, chỉ có lâu lâu có cái bác nào đó mà đi vô nhà thương thì khám ra là bác này sao mà cái lượng mà sodium là cái lượng vị mặn nó thiếu quá, thấp quá, làm cho bác xỉu. Thì khi mình đi vô nhà thương thì khám ra thì bác có cái lượng sodium nó bị thiếu một cách trầm trọng, nên phải làm lập tức truyền sodium vô trong cái máu của bác, thì bác thấy bác khỏe lại ngay. Thì hỏi nguyên do thì bác nói là bác có bị áp huyết cao, thì mấy bác sĩ nói là không có nên do độ mặn quá, và khi mà không dùng độ mặn thì bác sẽ bị thiếu cái vị mặn. Đó cũng là một cái mà chúng ta cần suy tư để mà điều chỉnh lại cho nó đúng. Thế nghĩa là khi nào mà quý vị cao huyết rồi đó mà bác sĩ nói như thế thì không có nghĩa là các ngày muốn mình cấm mình ăn mặn rồi thưa quý vị, nhưng mà chúng ta ăn ít lại thôi. Chứ đừng có mà nhiều người họ nhất là nhiều bà mẹ thì bà hay ở nhà giữ con rồi để cho con cái nó đi làm, giữ cháu để con cái đi làm, thì mà thường thường chẳng bà mấy cụ mà đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói là ok là cao huyết là không được ăn mặn, thì mấy cụ sợ quá về nấu ăn toàn lạc lẽo không có nhiều. Người nói với tôi trời ơi má tôi giờ này sao má nói sao mà tôi ăn cũng được nữa, là như vậy thưa quý vị. À, cho nên là đó là một cái sự báo động. À, chúng ta thấy trong máu đó, nó có vị mặn, quý vị để ý không? Đó, mình tập vị mặn rất là quan trọng, nó giúp cho cái cơ thể thải cái độc ra. Mình tập thể dục thể thao đó, mình chạy đổ mồ hôi, cái mồ hôi của mình nó vị mặn, quý vị biết không? Đó, cái vị mặn nó giúp cho lưu thông, à, nó giúp cho nhuyễn kiên tán kết, là những cái gì mà đóng cục đóng đồ đó nó làm nhã ra, thưa quý vị. Và nếu không có vị mặn thì chúng ta ngồi cái vấn đề mà gọi là ta cao huyết ra thì nó cũng gây cho mình rất là nhiều vấn đề khó khăn khác, để cho không có đơn giản. Thì ngưu tất là một cái vị thuốc mà nó làm cho máu huyết lưu thông nè, nó tán đi những cái ứ trệ trong cái máu của mình nè, nó làm mạnh gân xương, thưa quý vị, và nó giúp cho thanh nhiệt, thanh thấp nhiệt và thanh huyết nhiệt luôn. Cái máu mà nó nóng quá nó cũng dễ sinh mụn, nó còn huyết nhiệt á. Thì chính vì vậy cho nên là chúng ta thấy là tại sao mà nó có vị tánh vị chua, thì cái tánh của người tắc nó dễ đi về cái hướng âm nhiều hơn, mặc dù bên đông y họ nói là bình, nhưng theo tôi là nó có tính mát nhiều hơn, thưa quý vị. Nó biểu hiện như là những cái người nào mà bị không có kinh rồi, nó tự vì nó tán ứ mà, cho nên là nó bị bế tắc, cho nên không có kinh hay là ít kinh rồi đó, hay là cái kinh lúc có lúc không rồi đó, thì dùng cái ngưu tất cũng rất là hay. Trong cái đồng ý chúng ta hay dùng cái bài mà gọi là ngưu tất thang đó, thì nó gồm có ngưu tất, đầu nhân, đầu hồng hoa, đương quy với cổ sách, để mà giúp cho những cái người ít kinh hay là không có kinh đó, hỗ trợ rất là tốt. Rồi nó cũng hỗ trợ rất là tốt, vì nó đi vào gan vào thận, mà lại cũng thêm một cái anh thứ hai nữa, đi vào gan vào thận. Là tại sao? Là tự vì gan thận mà yếu thì nó sẽ bị co thắt thôi, tự vì gan nó nhờ có máu huyết để nuôi, để mà nó nuôi dưỡng lại gân cơ, mà nếu gân cơ không có anh gan mà không có đề gan để nuôi dưỡng thì dĩ nhiên là nó bị co thắt thôi. Cho nên mình thấy tại sao mà những cái vị thuốc đều đi về cái hướng gan thận. Gan thận mà suy yếu đó thì cái vùng thắt lưng nó cũng đau, mà dùng đô tất tăng cái kinh đổ trọng và câu ký tử đồ để mà hỗ trợ cho cái chân, chỉ cái lưng của mình nó mạnh lên cũng rất là tốt, thưa quý vị. Giãn mạch máu cũng dùng đô tất cũng rất là hay, như là bữa ói bữa ra máu, chảy máu cam rồi thì dùng đô tất với là tiểu kế, rồi cắt bách diệp, rồi bạch mâu căng đồ đó, để mà nhiều khi mình thấy tự nhiên cái chảy máu cam, hay là mình thấy cái da mình biểu hiện giống như là nó bị rớm máu vậy thôi, những cái mạch máu mình đã bị vỡ đó, thì hãy dùng ngay. Nhất là những cái người mà họ bị cao huyết, họ dùng nhiều về những cái thuốc lỗ máu rồi đó, để ngừa cho tai biến đó, thì cũng nên coi chừng, chúng ta uống vừa phải thôi, thưa quý vị. Đó, mình bị cao huyết thì cũng có những lúc nó cao, cũng có những lúc nó thấp. Thì những cái lúc thấp mà mình không biết mình uống vô nữa thì nó còn khổ hơn nữa, tại vì cái dịch thở, cái thuốc mà để cao huyết là mục đích nó dùng để hạ huyết, mà mình đang có huyết thấp mà mình vẫn cứ nghe lời bác sĩ là ngày uống 3 lần thì hãy coi chừng. Cho nên mình uống lúc mà mình cần, thì quý vị không có thể nào mà uống mà cứ nhắm mắt mà uống được, thì có những cái lúc áp huyết mình nó thấp, chỉ có mình mới biết thôi, thưa quý vị. Thì trong những cái trường hợp mà gọi là trong y gọi là can phong nội động đồ đó, nó làm cho mình đau đầu ho mắt rồi đó, thì gân tay đồ nó co giật rồi đó ha, thì ngưu tất với đại gia tịch mỗi lời lông cốt cũng hỗ trợ rất là tốt. Âm si hỏa vượng có nghĩa là cái phần âm nó bị thiếu là máu huyết dịch, những cái dịch cơ thể trong cơ thể chúng ta thiếu đó, thì nó sẽ làm cho cái hỏa nó bốc lên. Nó làm cho mình cũng đau đầu hoa mắt chóng mặt rồi đó, thì ngưu tất đại gia tịch mẫu lệ lông cốt hỗ trợ rất là tốt. Âm si hỏa vượng cũng hỗ trợ rất là tốt, ngưu tất sinh địa ti mẫu rồi đó, nhất là những người bị lỡ miệng đó, thưa quý vị. Mình thấy là can thận giải quyết được rất là nhiều cái vấn đề ở đây. Rồi những người mà đi tiểu gắt, đi tiểu mà không có được thông đồ đó, đi tiểu ra máu rồi đó, thì dùng ngưu tất thông thảo hoặc thạch cù mạch rồi đó, thì trong cái bài ngưu tất thang hỗ trợ cũng rất là tốt. Thì cho nên là khi mà chúng ta chữa trị được cái chứng bệnh mà chuột rút, là mình giải quyết cái hệ thống can thận này cho nó mạnh mẽ đó. thì những cái lợi ích khác ở đâu mà nó xảy ra mình không thể nói sao cho hết được, thưa quý vị. À, tiếp theo là chúng ta thấy có một vị thuốc nữa, tên mà nghe nó cũng dữ dằn lắm, thiên ma, thưa quý vị. À, thiên ma là vị ngọt, à, tánh nó bình. Nếu mà nó ngọt thì thường thường nó bình thì nó có tính cách nó đi về dương nhiều hơn đó, thưa quý vị. À, nhưng mà bình thì là một cái vị thuốc mà mình cần phải dùng, vì chức năng của thiên ma là đi thẳng vô gan để mà ổn định cái hệ thống gan của chúng ta lại, làm chống cái co giật, giảm đau và giải quyết những cái gọi là những cái thiếu máu ở đông y gọi là can phong đó, là do những cái máu nhiệt dịch máu nóng mà nó bị thiếu cách trầm trọng đó, thì nó sẽ được ổn định giải quyết, nó giúp cho làm giảm cái cơn đau cũng rất là hay, nó giải được cái phong nhiệt ở gan, trị cho những cái chứng bệnh nhức đầu chóng mặt đầu co giật rồi đó, thì sẽ rất là tốt. Người tác dụng với hoàng cầm thì hỗ trợ rất là hay, nó làm cho chúng ta đau nhức hay là phong thấp đồ, đau tê vùng lưng đồ đó, thì mình dùng thiên ma với tần giao với phương hợp đó hỗ trợ cũng rất là hay. Đau nhất là đau những cái vùng lưng mà mình không biết lý do tại sao, giải phong thì mình do cái phong mà nó cái căn nó phong mà nó sinh ra, thì trong cái thiên ma này nó tất chức năng làm là ổn định cái kinh lạc của cái gan, nó chống được cái co giật và nó giải những cái phong hàn phong nhiệt ở gan rất là hay. Nhờ khi mà nó ổn định được thì cái cơn đau nó sẽ từ từ nó hạ lần mà nó biến mất. Một cái anh nữa mà chúng ta xuất hiện thứ tư là chúng ta xuất hiện, đó là anh Bạch Thược. Bạch Thược là một cái vị thuốc mà nó mát, thưa quý vị, nó cũng đi vào gan, tỳ là cái hệ thống tiêu hóa. Mình thấy cái gan, cái bao tử mình nó kêu rột rột rạc rạc rồi đó, hay là mình thấy mà có bên phải của mình, bên hông phải của mình rồi nó cứ có những cái đau nó nhói nhói rồi đó, thì do cái gan của mình bị mở hay là cái gan của mình nó không ổn định. Mà trong cái đông y của chúng ta đó thì là gan mọc có khắc tỳ thổ, chính vì vậy cho nên khi mà mình dùng cái bạch thược là nó ổn định được hai cái hệ thống gan và tỳ, nó giúp cho mình ổn định được những cái chứng bệnh mà đau hốc, đau thóc bên hông, co giật hay là co rút những cái cơ bắp rồi đó. Phụ nữ sau khi sinh đó thì mình thấy cái vùng tim mà nó thiếu máu mà nó nhói nó đầy đó, thì dùng cái bài thuốc gọi là trường phong hạ huyết cái đồ thì nó cũng hỗ trợ rất là hay. Và trong đó mình thấy có bạch thược chủ yếu là nó đi vào cái hệ thống gan, cho nên nó có tính cách là thâu liễm và tạo nên giữ gìn được cái huyết, cái máu huyết ở cái phần gan mình cho nó đầy đủ. Cho nên mình thấy trong cái đông y mình thì sử dụng thuộc địa trong cái trường hợp này cũng rất là thích hợp, vì thuộc địa là chắc chắn là đi vào gan rồi, mình không có thể nào mà mình không dùng thuộc địa được hết. Thì cuối cùng đó là mình sai hồ thì đi vào gan đỡ tim tâm tiêu đồ, tâm bào đồ cũng rất là tốt. Và tính của sai hồ thì nó đứng ở giữa, nó là cái vị nó hơi mặt mát, thưa quý vị. Chức năng của sai hồ là thăng dương, lúc mình tuyền nó mát, nhưng mà nó giúp cho cái nội tạng mình đi lên, cho nên nó hỗ trợ rất là tốt cho những người nào mà chứng bệnh mà gọi là gì bị sa trệ độ đó, thì mình cũng luôn thấy trong cái bài thuốc mà sa trệ nó bao giờ nó có thăng ma nè, chứ không phải thiên ma, thăng ma với sai hồ. Tự vì hai cái anh đó tuy là ảnh mát nhưng mà lại đẩy cái nội tạng mình đi lên, có tính cách đi lên, hay là những cái chứng bệnh mà ho mắt ù tai hay là nóng giận bất thường rồi đó. Từng nhiều rồi tôi có một chị đó, chị nói trời ơi, trời giúp cho em chữa cái bệnh này, thì em biết mà tại sao mà em cứ dễ bị nóng, dễ bị bất quả, nóng giận bất thường. Thì tôi mới hỏi là thường thường nên dễ bị bất quả khi nào, thì cô nói là gần tới ngày kinh kỳ đó là cô sẽ có những hiện tượng đó. Thường thường khi mà người ta đến mà nói mình bất quả thì dĩ nhiên là những người thầy mà họ không có một cái đại đa số dân gian ở ngoài thì họ sẽ cho cái gì uống cái thuốc mát, phải không thưa quý vị? Nhưng mà đông y thì chúng ta không có làm vậy, mà chúng ta sẽ ổn định cái can khí, thưa quý vị, là cái hệ thống gan. nếu mà cái hệ thống gan mà nó cai quản cái kinh kỳ, trong cái đông y mình sẽ cai quản cái kinh kỳ. Nếu mà cái hệ thống gan mình nó không đủ cái lượng máu thì nó có những cái dấu hiệu chẳng hạn như bực bội, bứt rứt, khó chịu và đặc biệt nhất là dễ bốc đồng lắm thưa quý vị. Thì trong cái trường hợp này mình sẽ dùng xài hồ, và xài hồ cũng là một cái vị thuốc mà ăn đề cái dương khí cũng rất là hay, giúp cho cái nội tạng của mình nó thường thường nó treo lủng lẳng như vậy thưa quý vị. Và nếu mà mình dùng và cái nội một trong những nội tạng của chúng ta, cái tim nó cũng treo lủng lẳng, cái nó đâu có đứng yên đâu, cái phổi nó cũng treo lủng lẳng cái đó, bao tử nó cũng treo lủng lẳng cái đó thưa quý vị, và được già được non nó cũng treo lủng lẳng, thận nó cũng hai cái thằng hai bên nó cũng treo lủng lẳng, gan cũng vậy thưa quý vị. Thì nếu mà cái cơ thể của chúng ta suy yếu thì cái hệ thống đó nó bị tệ xuống, cái tim của mình nó cũng sẽ bị tệ tím, cho nên cái như là có nhiều người nói là bác sĩ nói tôi là cái tim tôi nó sẽ nó bị tệ đó, phải không? Nên tự giờ thấy như vậy là thấy nó không có nằm đúng cái vị trí của nó, là nó trệ. Nhưng mà chữa trị như thế nào thì tôi không biết bên Tây Y sẽ chữa trị là sao, nhưng mà trong y chúng ta sẽ dùng cái bài thuốc thăng đề, chẳng hạn như Sài Gòn Sài Hồ, đi Sài Hồ là chủ lực là nó giảm sốt, nó trị cho những cái chứng bệnh ngoại cảm mà mình bị nóng sốt rồi rất là hay thưa quý vị, và nó giúp cho giải quyết những cái phong nhiệt trong người của mình cũng rất là hay. Những cái người nào mà bị sốt hoặc bị co giật đồ, để sốt cao quá thì bị co giật đồ, nó mắt đỏ lồn rồi đó, thì không thể nào mà không thiếu sài hồ được. Và chức năng của sài hồ cũng đi vào gan, vào đỡm, vào tâm bào, tâm tiêu. Tâm bào là cái hệ đỡm là cái túi mật của mình, tâm bào là cái hệ thống mà giữ cho bảo vệ trái tim của mình. Trước khi mà đụng tới trái tim của mình phải đụng tới tâm bào trước thưa quý vị. Tam tiêu là ba là cái sự mà gọi là tuần hoàn từ thượng trung hạ. Thì nói chung là tam tiêu đó nó ổn định từ phần trên, phần dưới, phần giữa và cái phần dưới. Thì chức năng của sài hồ mà về giải cảm, có nghĩa là về mà gọi là sốt á, rất là tuyệt vời thưa quý vị. Quý vị nào nóng sốt hoặc bất thường rồi đó, mà cứ thấy nó cái dễ bất thường, mình cứ dùng cái bài sài hồ sông giải là quý vị sẽ thấy cái hay của nó vô cùng. Nhất là những người mà Việt Nam mà hay bị sốt rét rồi đó, đi sốt rét rừng rồi đó, tuyệt vời thưa quý vị. Và chức năng trị cho trẻ con bị sởi, bị đậu rồi cũng rất là hay. Thì sài hồ cũng được sử dụng như vậy. Thì chúng ta lại thấy năm cái vị thuốc mà tôi nói vừa rồi á đều đi về một hướng là cái gan thưa quý vị, nó ổn định để giúp cho cái gan tái lập lại cái sự quân bình cho cái cơ thể của chúng ta. Thì gan là một cái hệ thống mà trong cái đông y là nó làm được rất là nhiều chuyện. Chính vì vậy cho nên khi mà gặp những cái trường hợp mà bị co thắt á, thì chúng ta nhà thuốc của đài chúng tôi có một cái dược thảo mà phải nói là mình nói là mèo khen mèo dài đuôi đi, cái là thần dược đó, nhất là những người nào bị chứng bệnh mà gọi là sụt cốt co bóp rồi tim nhói rồi đó, hỗ trợ rất là tuyệt vời. Thì trong đó nó gồm có những cái dược thảo và tương như tôi và nói ở trên. Cho nên ngày hôm nay khi mà mình nói về những cái chứng bệnh mà co rút đó, nó liên quan tới nhiều thứ đó,

0: từ từ mình sẽ thấy những cái người chứng bệnh là chấn thương não bộ rồi đó, mình sẽ thấy những cái suy nghĩ, những cái cách họ nói rồi đó, những cái tay chân của họ bắt đầu nó sẽ chậm lại, là từ cái não là nó control cái body của mình, và một trong những hệ thống đó mà nó bị to tác và nó cứng như vậy đó, thì nó sẽ gây khó dễ cho cơ thể cho chúng ta. Cho nên ai nói rằng việc chịu thuốc là không có sao thì hãy coi chừng những cái gì mà tôi nói ngày hôm nay, thì vì nó liên quan đến nhiều thứ lắm, không sao phải một thứ, nhưng mà chịu thuốc đó là một cái sự báo hiệu rằng anh Bê Thiên ơi, anh Phong, anh Nam Phong ơi, thế là tôi đang cần hỗ trợ cái vấn đề đó nha, đừng có quên tôi, thì chúng ta sẽ chữa trị nó thì nó sẽ ổn thôi. Nếu mà chúng ta không đã chữa trị đó thì sau này nó gặp nhiều cái vấn đề mà mình không có thể ngờ được, từ vì cái vấn đề lơ đễnh không giải quyết cho cái vấn đề chuột rút mà nó sanh ra cái bệnh nguy hiểm kia. Vâng, và đến đây để cho quý vị biết hiểu được rằng là nhà thuốc chúng tôi ở cái dịch tạo nó tên là Vinh Tân Hoàng. Vinh Tân Hoàng thì quý vị nào mà bị những cái cơ bắp mà co thắt đồ chuột rút đồ đó thì hãy dùng cái dịch tạo đó ngay. Và chính yếu là chúng ta cũng, theo lời khuyên của tôi là chúng ta cũng nên dùng thêm cái can thận đại bổ hay là cái cao bổ âm, là một cái bài thuốc mà nó chi dưỡng về gan và tạo cái máu mới cho cái cơ thể. Thì nếu mà ai mà bị những chứng bệnh kể trên thì sử dụng hai cái dịch tạo đó thì mình sẽ thấy nó mang lại cái kết quả rất là mỹ mãn. Tại vì có rất là nhiều người trong chúng ta rất là đau khổ, cứ bị chuột rút hoài mà không biết làm sao giải quyết, phải không? Thường thường để giải quyết thì chúng ta vậy, mình chỉ gọi là sử dụng nó rất là đơn giản, mà mình không có thể ngờ được là nó rất là phức tạp đến như vậy. Nếu mà cái hệ thống gan ổn định thì chúng ta sẽ không có bị chứng bệnh kể trên. Vâng, bây giờ thì trở lại anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên với cái phần giải thích vừa qua về một số những cái triệu chứng cũng như căn bệnh, và đặc biệt là những cái tác dụng của các loại dược thảo để có thể giúp chúng ta giải quyết một số những cái vấn đề nó liên quan đến những cái căn bệnh như là chuột rút hoặc bẻ, hoặc là một số những cái vấn đề đau nhức cơ thể. Nhưng mà thưa thầy, một số người có nói rằng là nếu mà vận động cơ thể mà quá sức nó có thể nó sanh ra những cái bệnh đau nhức này, điều đó có đúng hay không thưa thầy? Thí dụ như một người tập luyện đá banh hay là tập luyện về thể thao thể dục mà muốn làm cho cái thân thể cường tráng, mà họ tập quá cái mức của mình, thậm chí có người còn sử dụng luôn những cái loại thuốc để mà làm cho tăng cái muscle lên, cái bắp thịt lên đó. Thì cái điều này với cái nhìn của đông y thì như thế nào thưa thầy?
0: Vâng, cái điều đó nó hoàn toàn đúng, là khi mà chúng ta vận động quá nhiều, chúng ta làm quá mức, thì thường thường người ta nói nghĩ là người ta cứ nghĩ rằng người tập thể dục thể thao hay là chữ tạ đồ là nó tốt cho cái cơ thể. Cái điều đó nó đúng chứ không có gì sai, nó không có gì wrong hết, nhưng mà nó chỉ thiếu một cái trong cái đông y của chúng ta là nói là cái âm cái dương, có nghĩa là khí huyết nó phải đầy đủ để mà nó chuẩn bị cho mình một cái ca tập như vậy, thưa quý vị. Và thường thường thì ai đâu có ai mà đo lường được những cái điều đó, mà muốn đo lường được cái điều đó thì mình hãy để ý sau dạo này mình chở cái tạ lên ha, mình thấy cái nó cái dễ là cái co thắt đó, hay là mình chạy nhiều một cái thì mình thấy ở cái tốc độ nhanh mà tốc độ như vậy tự nhiên là nó lại thắt mình một cái, hay là mình đang bơi dữ dội mà tự nhiên nó thắt mình một cái. Đó là những cái dấu hiệu mà khi những cái người mà thể thao gia hay là những người vận động đó mình nhiều đó thì họ bắt gặp đó, thì chỉ có tiếc một điều đó là họ, cái cơ thể chúng ta nói là tôi cần cái phần âm huyết đó, là cái phần huyết dịch đó để bổ sung đầy đủ cho tôi, để tôi giúp cho ông thực hiện cái những cái điều muốn. Ông lưu ý nha, là đó là những cái cơ thắc nó cho chúng ta những cái signal đó mà chúng ta không có để ý. Chính vì vậy cho nên có rất là nhiều người, tại sao nó này, có nhiều người kể tôi những câu chuyện mà nó rất là tang thương, nó rất là đau khổ. Chẳng hạn như là cái người anh, người cha, người chú của họ đang bơi giữa biển vậy, sáng nào ông cũng bơi hết vậy, nhưng mà bữa đó ông bơi cái chuột rút cái rồi ông từ từ chìm, và không ai biết hết, sau này biết thì nó quá trễ. Chẳng hạn như vậy, hay là những người chơi thể thao mà nó trên bờ thì mình chỉ cần ngã lăn ra thôi thì cũng được đi.

0: thì cũng có chia sẻ cứu cứu, nhưng mà ở ngoài biển thì ai mà cứu thưa quý vị cũng rất ít để ý tới những cái người đang bơi nữa. Cho nên yes, thưa anh Nam Phong, khi mà chúng ta có một chơi một cái môn thể thao, một hoạt động, một cái gì đó và chúng ta cần chúng ta có những cái dấu hiệu như vậy thì chúng ta phải nên hỏi những cái vị, tôi nghĩ là cái này hỏi quá vị mấy thầy đồng y thì hay hơn, hỏi những cái vị thầy đồng y để mà có mấy thầy đồng y hỗ trợ cho mình thêm những cái dược thảo nào. Chỉ cần đơn giản thôi, dạo này anh về chứ hầm gà thêm, có thuộc địa có đương quy vô thêm là được rồi, phải không? Những cái đó là những cái mà bổ sung vô. Tuy nhiên là từ họ cứ nghĩ là đơn giản, hay chỉ cần phải uống một cái viên thuốc tên là Astrogen gì gì gì đó thì nó mới hay hơn đó, không phải. Chúng ta cần đưa vô đúng những cái điều cần thiết cho cơ thể thì cơ thể nó sẽ hoạt động, nó đáp ứng đúng như vậy. Cho chúng ta mà tôi thì cái lượng máu huyết nó đầy đủ ấy, thì tôi nghĩ rằng cái người lịch sử kia họ, hay là những người mà lao động nặng kia, hay là những người chơi những cái môn thể thao mà gọi là gấp rút kia đó, họ có một sự an toàn hơn đó thưa anh. Đó là cái nhìn của bên đồng ý. Tự vì khi mà họ cũng có những cái dấu hiệu đó rồi, chứ phải là không. Đừng có nói với tôi là tự vì ông đó ông to con, ông khỏe mạnh quá, ông tập đi, rồi ông không có gì hết, ông có bệnh gì hết, tự nhiên ông ngã lăn ra ông chết. Không, chính ông sẽ biết rằng những cái dấu hiệu đó, như ngày hôm nay tôi nói đó, nó đã có. Hay họ có thể, ổng có thể thông, ổng có thể tâm sự với vợ ổng hay là người yêu của ổng hay là bạn bè của ổng rồi, nhưng mà chúng ta không có họ tỷ lệ đó thôi. Mình chỉ biết là cái người cầu thủ đó đang chơi cái tự nhiên cái ngã lăn ra cái rồi bị đứng tim chết. Hay là có những cái người mà chơi basketball là cần có một cái thể lực ghê gớm lắm, mà không thưa quý vị, những cái người đó họ rất là giỏi, mà tại sao họ lại bị cái chứng bệnh đó? Nó đã xảy ra nhiều vị chơi tennis trên sân cỏ lăn đùng ra, nhiều vị chơi bơi lội ngoài sông lăn đùng ra, nhiều người chơi giỡn tạ lên đùng ra, những người đang chơi bế chất bay lên đập trong cái rổ, từ cái xích của họ nó khỏe tới cỡ nào rồi cũng lên đùng ra mà chết một cách rất là oan uổng. Tôi nghĩ rằng là cái cơ thể của họ nó bị sết đau một cách bất thình lình, vì họ dùng quá cái xích mà âm huyết nó không có nuôi kịp được cái cơ thể của họ thưa anh. Cho nên có
1: như vậy thì một cái câu hỏi cuối cùng là cái trường hợp ngược lại thì sao? Có nghĩa rằng một người không có vận động cơ thể, tối ngày cứ nằm dài ra hoặc là ngồi chơi game hoặc là chơi computer rồi lâu lâu mà cần phải vận động đó, thì thế nào cũng không cặt cái này thì nó cũng dẻo cái kia, thì cái trường hợp đó là như thế nào thưa thầy?
0: Cũng là một cái con người chúng ta vốn động. Cái là quý vị phải hiểu được rằng con người chúng ta vốn động, mà ngày hôm nay mà chúng ta cứ ngồi một chỗ. Thì ví dụ như bây giờ không nói ai ha, tôi không biết Nam Phong sao, nhưng mà cá nhân tôi á, sáng dậy tập thể dục, tôi biết cái thân phận mình ra, tôi dập tôi tập thể dục tôi sao, nhưng mà nếu mà tôi có cái phần đó đó mà sáng dậy là tôi thấy là ngồi chỗ uống cà phê gấm trà xong rồi chờ tới giờ đi làm cái là cũng nhảy lên xe cái chạy thẳng vô tới cái nhà thuốc cũng ngồi đó mà cho tới hết ngày thôi quý vị. Chỉ có đi tới đi lui trong cứu này kia rồi bắt đầu nhảy lên xe cũng ngồi đó, chạy về nhà rồi cũng ngồi đó, rồi bắt đầu cái đi bước vài bước rồi vô tới nhà rồi vô tới nhà đây là ok lấy ly nước rồi vậy ra uống cái cũng ngồi đó, có nghĩa là chúng ta ngồi và nằm nhiều hơn. Cho nên thưa quý vị, ngày hôm nay quý vị nên bớt cái vụ ngồi đó đi, thì mình sẽ chống tạ hơn. Nhưng mà dù là người ngồi hay là người vận động tối đa, khí huyết cũng cần phải có đầy đủ. Tại vì khí huyết đầy đủ đó thì nó sẽ giúp cho cái máu huyết nó vận hành. Vì chúng ta ngồi lâu ngày mà nó sinh ra trì trệ và nó sinh ra bệnh mà thôi. Nhưng mà người đó nếu khí huyết đầy đủ thì cái căn bệnh nó lâu tới hơn cho người đó. Thưa anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Chắc là có lẽ là chúng ta vẫn còn giờ để mà đọc cho quý vị khán giả cái bài thuốc này, nếu mà thầy muốn. Nó có bao nhiêu vị thưa thầy?
0: Cũng trên dưới khoảng chừng 10 vị thôi, mình đọc nhanh thôi.
1: Dạ vâng, dạ. Rồi bây giờ mời đồng y sĩ Mai Tiên.
0: Ok, thì chúng ta thấy thục địa chúng ta dùng 15 gram.
1: Vâng, vị đầu tiên là thục địa 15 gram.
0: Đơn bì chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đơn bì 8 gram.
0: Trạch tả chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế tiếp là trạch tả 8 gram.
0: Ngưu tắc chúng ta dùng 8 gram.
1: Tiếp theo là ngưu tất 8 gram.
0: Thiên ma chúng ta dùng cũng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là thiên ma 8 gram.
0: Ngũ vị tử cũng 8 gram.
1: Kế tiếp là ngũ vị tử 8 gram.
0: À, bạch thược chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là bạch thược 12 gram.
0: Đương quy chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là đương quy 12 gram.
0: Huyền sâm chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là huyền sâm 8 gram.
0: Xài hồ chúng ta dùng 8 gram.
1: Tiếp theo là xài hồ 8 gram.
0: Vâng, à, quý vị sẽ có một cái bài thuốc mà nếu mà ai cứ than quý vị là tôi cứ bị trùng rút hoài, không biết tính sao hết. Thì quý vị đó, à, tôi có nghe ông Mai Tiên, bài Mai Tiên đọc trên đài đó, ông dùng thử cái to này đi. Thì sẽ có hiệu quả cho cái người đó, yêu cầu họ cũng chịu khó dùng. Từ 10 ngày thì họ thấy là kết quả rõ ràng rồi, nó không còn rút nữa rồi. Nhưng mà nói họ thì có là tiếp tục uống tháng vậy thì sẽ ok thì quý vị nhé. Thì vì khi nó đầy đủ thì họ sẽ ok.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên đã đến với buổi nói chuyện ngày hôm nay. Mong rằng là quý vị cũng đã nhìn ra được một số những cái vấn đề nó liên quan đến vấn đề sức khỏe, đặc biệt là cái căn bệnh mà ai cũng có thể mắc phải, đó là vấn đề chuột rút, gân cơ co rút vân vân. Thì quý vị nếu muốn thuận tiện hơn thì quý vị có thể liên lạc với nhà thuốc Hoa Đa, có một cái loại dược thảo đã được bào chế sẵn và chế biến theo cái phương thức viên thuốc con nhộng. À, cái vị thuốc đó tên là Vinh Cân Hoàng phải không thưa thầy?
0: Dạ đúng rồi, Vinh Cân Hoàng.
1: Dạ vâng, à, quý vị có thể hỏi cái đó để mua về dùng thử nếu mà quý vị không có cái thời gian để mà nấu thuốc. Còn nếu mà quý vị có cái thời gian thì quý vị cũng có thể sử dụng những cái vị vừa rồi, trong cái bài thuốc vừa rồi để nấu thuốc và theo cái phương thức thông thường cũng là ba chén nấu thành 8 phân rồi quý vị nấu sáng một lần, chiều một lần để uống, và có lẽ là quý vị sẽ nhận được cái kết quả rất là khả quan trong vòng có thể là khoảng 10 ngày. Đây.
0: Vâng, dạ. À, theo cái mà gọi là cái trả lời của bệnh nhân đó, thì họ dùng cái Vinh Cân Hoàng trong vòng 10 ngày là cái kết quả rất là rõ rệt.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Và kính thưa quý vị, đến đây thì không còn thời gian nữa, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Vâng, sức khỏe là trên hết, sức khỏe là vàng, là bạc, là tất cả. Thì quý vị, chúng ta không có sức khỏe, chúng ta không có làm gì hết. Thì hy vọng là cái chương trình mà nói về đồng y của chúng tôi với anh Nam Phong đó thì sẽ mang lại cho tất cả mọi người những cái tầm nhìn khác. À, và tôi cũng mong mỏi rằng những cái điều cố gắng đó cũng sẽ mang lại cho quý vị những cái lợi lộc cho cá nhân quý vị và ngay cả người thân trong gia đình của quý vị. Khi mà gặp những cái trường hợp đó thì quý vị không có đến nỗi nào mà mình lính quýnh, mình không biết đối phó như thế nào. À, lời cuối cùng là chúc cho quý vị có thật là nhiều sức khỏe, bình an và gặp mọi chuyện thuận lợi trong những cái ngày tháng của mình, và chúc quý vị có một cái đầu tư thật là nhiều. Xin kính chào.
1: Cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên và cũng xin chúc thầy và gia đình những ngày vui khỏe, và chúng ta sẽ hẹn gặp quý vị thính giả trong tiết mục này là vào lần tới. Nam Phong cùng với đồng y sĩ Mai Tiên xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị.

Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trần Du và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý khán giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 17 tháng 7 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 15 mùa thường niên. Và kính thưa quý khán giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây. Lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức thông báo, tiết mục đường vào thánh kinh, và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh ca sau đây.
1: Tâm hồn con hỷ hoan vì Chúa, nhờ Chúa con ngẩng đầu hiên ngang, con mở miệng nhạo báng quân thù. Vâng, con vui sướng vì được Ngài cứu độ.
0: Chẳng có đấng thánh nào như Chúa, chẳng một ai khác ngoại trừ Ngài, chẳng ai vững mạnh bằng Thiên Chúa chúng con.
1: Các ngươi chớ nhiều lời huênh hoang tự đắc, miệng đừng thốt ra điều ngạo mạn. Vì Chúa là Thiên Chúa quán thông, mọi hành vi chính Người xét xử. Cung nỏ người hùng bị bẻ tan, kẻ yếu sức lại trở nên hùng dũng.
0: Người nô phải làm mướn kiếm ăn, còn kẻ đói được an nhàn thư thái. Người hiếm hoi thì sinh năm đẻ bảy, mẹ nhiều con lại ủ rũ héo tàn.
1: Chúa là đứng cầm quyền sinh tử, đẩy xuống âm phủ rồi lại kéo lên. Chúa bắt phải nghèo và cho giàu có, người hà xuống thấp, người cũng nhắc lên cao.
0: Kẻ mọn hèn Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng người cất nhắc từ đống phân trò, đặt ngồi chung với hàng quyền quý, tặng ngai vinh hiển làm sản nghiệp riêng.
1: Vì nền móng địa cầu là của Chúa, người đặt cả hoàng vũ lên trên. Chúa gìn giữ bước chân người trung hiếu, còn ác nhân bị tiêu diệt trong chốn nghịch mù. Vì con người đâu phải mạnh mà thắng,
0: kẻ thù Chúa sẽ bị đập tan. Từ trời cao người cho sấm sét giáng trên đầu, Chúa xét xử khắp cùng cõi đất, ban quyền năng cho đức vua người chọn, nên uy thế đứng

0: Giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy vào ngày Sa-bát, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng lúa. Các môn đệ của người đói liền bức bông lúa mà ăn. Thấy vậy các người biệt phái thưa với người rằng: kìa, các môn đệ của Ngài làm điều không được phép làm trong ngày Sa-bát. Người nói với các ông rằng: các ông không đọc thấy David và những người đi với ông đã làm gì khi đói lạ sao? Các ông cũng không đọc thấy David vào đền thờ Chúa ăn bánh chưng hiến, bánh mà ông và các kẻ theo ông không được phép ăn, chỉ trừ các tư tế được ăn mà thôi sao? Hay các ông không đọc thấy trong luật rằng ngày Sa-bát các tư tế trong đền thờ vi phạm ngày Sa-bát mà không mắc tội đó sao? Tôi bảo cho các ông biết, ở đây có đấng còn trọng hơn đền thờ nữa. Vì nếu các ông biết được điều này là ta muốn lòng nhân từ chứ không muốn hy lễ, chắc các ông không bao giờ lên án những người vô tội. Vì chân con người cũng là chủ ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ca dao tục ngữ Việt Nam có cái câu thế này: yêu nhau trái ấu cũng tròn, ghét nhau thì bồ hòn cũng méo. Trái ấu cái hình dạng nó méo mó, còn bồ hòn thì hình dạng nó tròn trịa. Nhưng khi ghét nhau thì cái tròn kia cũng bị cho là méo. Không biết là có ai trong anh chị em đã từng sống gần với người dân tộc ở trên các cao nguyên chưa nhỉ? Tôi có 7-8 năm sống ở Pleiku nên cũng biết về người dân tộc chút chút. Họ trồng lúa ở trên rẫy, trên nương, trên đồi. Tới khi lúa chín thì họ đi tuốt lúa vào trong gùi, không có gặt về đập lúa như người Kinh. Sau đó họ đem đi giã, chà xát cho hạt gạo nó rời khỏi vỏ lúa rồi nấu ăn. Tuốt lúa, chà xát, nấu ăn là cái công việc của đồng áng, của mùa màng. Nay trong ngày Sa-bát là ngày nghỉ, mà thấy các môn đệ Chúa Giê-xu cũng tuốt lúa này, chà xát trong tay, tuy không phải là trong cối xay hoặc là máy xay, rồi là ăn, và tuy ăn sống chứ không phải là ăn chín, nhưng các luật sĩ biệt phái đã bắt bẻ: ồ, cái ngày nghỉ không được làm chuyện đó, làm chuyện đó là lỗi luật ngày Sa-bát. Anh chị em thử nghĩ xem, việc làm của các môn đệ Chúa Giê-xu tuốt lúa, chà xát trong tay cho nó ra hạt gạo rồi ăn, ăn này chắc cũng chẳng phải là ăn thiệt như là cái ăn bữa trưa bữa tối đâu. Thử hỏi những cái việc đó nó có khác với công việc gặt lúa thường ngày, rồi tuốt lúa, xay lúa, nấu thành cơm để ăn không? Chắc chắn là khác lắm. Nhưng đúng là ghét nhau bồ hòn cũng méo. Vì không thích Chúa Giê-xu, không thích những người theo Chúa Giê-xu, nên các luật sĩ biệt phái đã chỉ trích, chế nhạo, lên án rất dễ dàng. Đến nỗi Chúa Giê-xu phải thốt lên: ta muốn lòng nhân từ, ta muốn lòng nhân từ chứ không muốn hy lễ. Phải chăng là Thiên Chúa cũng muốn thấy lòng nhân của con người dành cho nhau hơn là của lễ chiên bò, tiền bạc dành cho Ngài? Lắm khi mình hy sinh của cải, thời giờ, sức lực cho Chúa, điều đó tốt lắm. Nhưng Chúa muốn chúng ta hy sinh, nhường nhịn, chịu đựng lẫn nhau, khoan dung với nhau. Chúa thích thấy điều đó lắm. Thế nên, thưa anh chị em, có lẽ chúng ta hãy tự xét mình thường xuyên hơn một chút. Đó là của lễ mình dâng cho Chúa, và lòng nhân từ mình có với anh em, với nhau, nó đang như thế nào. Trong cái bài phúc âm hôm nay á, có ba loại người. Thứ nhất là các môn đệ bức lúa, thứ hai là các biệt phái tố cáo, những người bức lúa, và thứ ba là Chúa Giêsu bên vực cho những người bứt lúa. Tôi mời gọi anh chị em mình xét mình một chút, để xem thử coi chúng ta thuộc loại người nào đây. Người phạm luật, người soi mói tố cáo, hay là người bên vực khoan dung? Thử hỏi chúng ta muốn làm hạng người nào? Vào một đêm kia, lúc đó trời đã khuya, anh Nam cùng với vợ con đang trên đường di chuyển trên một cái chiếc xe cũ qua một cái tiểu bang khác để có thể làm ăn sinh sống dễ dàng hơn. Đang chạy trên freeway thì cảnh sát chớp đèn nhìn lại đồng hồ trên xe, thì anh Nam thấy mình đã chạy hơi quá nhanh. Và rồi khi dừng xe lại, cảnh sát đi đến, vừa quay cửa kính xuống, anh Nam vừa suy nghĩ tìm cái lý do để nói tại sao mình chạy vội vàng, với cái hy vọng là thoát được cái speed ticket. Viên cảnh sát tiến đến bấm đèn pin, dọi vào trong xe, soi mặt anh Nam, rồi soi qua bà vợ. Bà vợ đang có bầu 7 tháng. Nhìn ra phía sau thì thấy có một cái car seat, trong đó có một đứa bé chừng 2 tuổi đang ngủ. Rồi cạnh đó là 3 đứa khác cũng đang ngủ mê mệt. Rồi nhìn xuống phía cuối một chút nữa thì có một con chó. Viên cảnh sát chiếu đèn pin lại nơi anh Nam và nói, chắc anh sẽ phải khốn đốn lắm nếu phải trả cái ticket speed này. Tôi có thể hiểu được phần nào đó tình cảnh của anh. Thôi, tôi chỉ cảnh cáo anh thôi, hãy chạy chậm lại nhé. Nói xong, viên cảnh sát ra hiệu cho anh Nam tiếp tục hành trình, còn mình thì lên xe lái đi. Thưa anh chị em, anh chị em thử tưởng tượng xem cái niềm vui nó dâng trào thế nào trong lòng của anh Nam. Gia đình anh đang gặp khó khăn, đang phải rời nhà qua cái tiểu bang khác để làm ăn sinh sống, nhưng chạy chưa tới đích đã bị quá tốc độ. Đáng lẽ anh bị phạt, đáng lẽ gia đình anh sẽ gặp khó khăn hơn vì cái lỗi lầm đó, nhưng anh được tha bởi vì viên cảnh sát cảm thương cho hoàn cảnh của gia đình, đông mình ăn. Ôi, cái lòng thương xót đó nó thắng vượt luật lệ. Có ai trong anh chị em đã từng gặp cái trường hợp bị chặn lại, và rồi mình trông mong lòng thương xót của viên cảnh sát như thế nào chưa? Thưa anh chị em, Thiên Chúa của chúng ta còn rộng lòng thương xót gấp bội. Hãy đến với Ngài, hãy đến với Ngài nơi tòa giải tội đó. Đến nơi đó, kẻ phạm luật như chúng ta có thể cảm nhận được cái tình thương bao dung của Thiên Chúa. Nơi đó ánh sáng, sự sống và niềm vui sẽ được ban tặng lại cho chúng ta. Ta muốn lòng nhân, Thiên Chúa nhân từ, và Thiên Chúa cũng muốn thấy nơi lòng chúng ta có sự nhân từ. Nhưng chỉ khi nhận được lòng nhân từ của Chúa, cảm được tình thương xót của Chúa, ta mới có thể ban phát. Và càng ban phát thì ta càng được đón nhận tràn đầy. Xin cho lời Chúa cư ngụ dồi dào trong lòng của anh chị em. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Tin giáo hội Pakistan, hai thanh niên công giáo bị bắn chết vào ngày 8 tháng 7 năm 2026. Những kẻ đi xe máy không rõ danh tánh đã bắn chết Ayub Michael, 21 tuổi, và Dominic Plaza, 24 tuổi, một người cha có hai con, khi họ đang chơi cricket cùng những người khác tại khu vực Samsabad thuộc huyện Mustang, tỉnh Balochistan của Pakistan. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan, một chi nhánh khu vực của Nhà nước Hồi giáo ISIS, đã nhận trách nhiệm về vụ giết người này. Mustang, một thị trấn có đa số dân là người Hồi giáo, là nơi sinh sống của khoảng 50 gia đình Kitô giáo, phần lớn trong số họ là những người di cư từ vùng bên giáp và của Pakistan. Người Công giáo chỉ là một thiểu số rất nhỏ, chiếm chưa đến 0,5% trong tổng số gần 15 triệu dân của tỉnh Balochistan, và phần lớn là việc trong lĩnh vực vệ sinh môi trường. Trong 10 năm qua, ít nhất 18 người Kitô giáo đã bị sát hại trong 5 vụ việc nghiêm trọng, nhắm vào họ vì tôn giáo hoặc nguồn gốc dân tộc bên giáp của họ, do họ ăn mặc khác biệt so với người Palestine địa phương. Tin Vatican, Tòa Thánh cảnh báo đừng có nói quá về vai trò quốc trưởng của Đức Thánh Cha. Hôm thứ Hai ngày 13 tháng 7 vừa qua, ông Andrea Tornelli, giám đốc biên tập của Bộ Truyền thông Tòa Thánh, đã viết một bài xã luận với tựa đề Đức Giáo Hoàng luôn lên tiếng với tư cách là một vị mục tử. Bài viết được đưa ra như một lời chấn chỉnh đối với sự hiểu biết sai lầm của ông Brian Bush, đại sứ Mỹ tại Tòa Thánh, khi ông trả lời trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên nhật báo New York Times hôm 9 tháng 7 năm 2026. Ông Bush cho rằng khi Đức Giáo Hoàng lên tiếng phản đối cuộc chiến tại Iran, Ngài không làm điều đó với tư cách là một người đứng đầu giáo hội Công giáo La Mã, mà chỉ với tư cách là nguyên thủ quốc gia Vatican. Trong bài viết, ông Tornelli nói rằng vào năm 1929, để bảo đảm sự tự do tuyệt đối cho Đức Giáo Hoàng, đã có một sự thỏa thuận giữa nước Ý và Tòa Thánh về việc sáp nhập Vatican như một lãnh thổ nhỏ có chủ quyền, nơi vị mục tử của Giáo hội Hoàng Vũ cũng là nguyên thủ quốc gia. Nhưng mục đích của thỏa thuận này nhằm giúp cho vai trò mục tử của vị Giáo Hoàng không bị lệ thuộc vào bất kỳ quốc gia nào. Vì thế, theo ông Tornelli, khi Đức Giáo Hoàng kêu gọi tôn trọng và bảo vệ sự sống con người ở mọi giai đoạn tồn tại của nó, khi Ngài nói về hòa bình với lợi ích của tất cả các dân tộc trong tâm trí và kêu gọi chấm dứt cuộc chạy đua vũ trang điên rồ cũng như điều khác, người kế vị Thánh Phêrô không nói với tư cách là nguyên thủ quốc gia, Ngài đơn giản là đang rao giảng tin mừng.
2: Tin Giáo hội Hoa Kỳ, cuộc hành hương thánh thể toàn quốc tại Hoa Kỳ khơi dậy nhiều ơn gọi thánh hiến. Cuộc hành hương thánh thể toàn quốc tại Hoa Kỳ trong dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc đang đem lại những hoa trái đáng chú ý về ơn gọi. Trong số 45 người trẻ từng phục vụ với tư cách người hành hương thường trực từ năm 2024, đã có 26 người đang phân định hoặc theo đuổi ơn gọi linh mục, đời sống tu trì và những hình thức thánh hiến khác. Chủng sinh Mason Berry thuộc giáo phận Four Winds South Bend cho biết, hành trình đã giúp thầy khám phá một giáo hội Hoa Kỳ rộng lớn và sống động hơn. Việc gặp gỡ các linh mục tại những giáo xứ nhỏ ở vùng nông thôn, những tấm gương tuyệt vời về ý nghĩa của chức linh mục, đã củng cố nơi thầy hình ảnh về đời sống linh mục như một cuộc đời được cầm lấy, chúc phúc, đẻ ra và trao ban, giống như thánh thể. Còn cô Cheyenne Johnson, người tham gia các cuộc hành hương năm 2025 và 2026, chia sẻ rằng việc thường xuyên ở bên thánh thể, gặp gỡ các linh mục và nữ tu hạnh phúc trong ơn gọi đã giúp cô tìm thấy sự bình an khi tiếp tục phân định đời sống tu trì. Các chứng từ cho thấy việc dành thời gian cho Chúa Giêsu thánh thể có thể mở lòng người trẻ trước những điều bất ngờ và giúp họ nhận rõ hơn lời mời gọi của Thiên Chúa. Tin giáo hội Pháp. Tình trạng thiếu linh mục nghiêm trọng trong các giáo phận tại Pháp. Các giáo phận tại Pháp đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng ơn gọi ngày càng trầm trọng, bất chấp những nhận định cho rằng việc tuyển sinh vào các chủng viện đang có dấu hiệu cải thiện. Đó là nhận định của tác giả Lorena Dashwood trong bài viết đăng ngày 9 tháng 7 vừa qua trên mạng Substack. Tác giả cho biết rằng, tính đến năm 2026, ba giáo phận của Pháp là EEDAX, WN, Vélie và Le Havre đã trải qua từ 12 đến 14 năm liên tiếp mà không có một lễ truyền chức linh mục triều nào. Hai giáo phận Carcassonne và Narbonne đã chấm dứt quãng thời gian 19 năm không có truyền chức linh mục vào năm 2025 nhờ việc truyền chức cho một ứng viên 51 tuổi. Tác giả Dashwood cho rằng việc đánh giá tình hình ơn gọi linh mục ở Pháp cũng cần phải tính đến số linh mục rời bỏ tác vụ linh mục. Ông cho biết trong giai đoạn 2023 đến 2025 đã có 105 linh mục giáo phận được truyền chức, nhưng đồng thời cũng có 56 linh mục rời bỏ chức vụ linh mục triều, chưa kể các trường hợp qua đời. Số linh mục tại Pháp đã giảm từ 25.353 người vào năm 2000 xuống còn khoảng 12.000 người vào năm 2023.
3: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Đường vào Thánh Kinh và ngày hôm nay với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Long Lợi. Chúng con xin kính chào cha.
4: Xin kính chào đến chị và xin kính chào đến quý thính giả Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
3: Dạ thưa cha, trong tiết mục Đường vào Thánh Kinh ngày hôm nay thì mình sẽ học hỏi về cái gì thưa cha?
4: Trong cuộc sống hôm nay chúng ta thấy nhiều người cảm thấy mệt mỏi và vì áp lực công việc hoặc gia đình và những cái âu lo về tương lai và những cái biến động trên thế giới không ngừng. Giữa cái vô vàn và tiếng nói và cái sự lựa chọn khác nhau thì con người chúng ta khao khát có được nhiều điều, nhất là bình an trong tâm hồn. Và trong tháng này, cái chương trình này sẽ cùng quý vị suy niệm về một đoạn tin thánh, đó là đoạn trong Tin Mừng theo Thánh Matthew đoạn 11 câu 28 đến 30. Chúa nói: tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng ta và ta sẽ cho nghỉ ngơi, bồi dưỡng. Thì qua cái bản văn Thánh Kinh này thì chúng ta sẽ khám phá ra rằng đó là cái sự nghỉ ngơi đích thực á, không chỉ là thoát khỏi những cái mệt nhọc bên ngoài không, nhưng mà còn là tìm được nghỉ ngơi, đó là bình an nơi Thiên Chúa. Vậy xin mời quý vị cùng bước vào hành trình khám phá lời Chúa qua bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc với tựa đề là Stress. Stress đây là căng thẳng đó. Stress là một phản ứng tự nhiên giúp con người đối phó với nguy hiểm. Khi gặp đe dọa, cơ thể huy động toàn bộ nguồn lực để chiến đấu hoặc bỏ chạy. Tim đập nhanh hơn, hơi thở gấp hơn, các cơ bắp căng lên và năng lượng được xì ra để bảo vệ sự sống. Ở mức độ vừa phải, stress có ích vì giúp con người thích nghi và vượt qua thử thách. Tuy nhiên, khi stress kéo dài hoặc vượt quá khả năng chịu đựng, nó trở thành nguyên nhân của nhiều vấn đề về sức khỏe thể chất và tinh thần. Nhiều nghiên cứu cho thấy stress liên quan đến tăng huyết áp, bệnh tim mạch, tiểu đường, mất ngủ, đau nhức kéo dài, suy giảm miễn dịch, lo âu và trầm cảm. Không ít người đi khám vì các triệu chứng thể chất, nhưng gốc rễ lại nằm ở những căng thẳng chưa được giải tỏa. Mỗi người phản ứng với stress khác nhau, người quá lo lắng, người cầu toàn, người hay tự chỉ trích hoặc chịu nhiều áp lực từ gia đình và xã hội thường dễ bị stress hơn. Những dấu hiệu thường gặp gồm hay quên, khó tập trung, dễ cáu gắt, buồn chồn, mất ngủ, đau đầu, đau lưng, rối loạn tiêu hóa hoặc thay đổi thói quen ăn uống.
3: Để phòng ngừa và giảm stress, điều quan trọng là không đòi hỏi bản thân phải hoàn hảo, không so sánh mình với người khác và tránh những nguồn gây căng thẳng không cần thiết. Việc chia sẻ với người đáng tin cậy, tham gia các hoạt động giải trí lành mạnh, vận động tay chân, đọc sách, nghe nhạc hay làm việc nhà đều giúp giải tỏa áp lực tích tụ. Một trong những phương pháp hiệu quả nhất là tập trung vào hơi thở. Khi thở sâu và chú tâm vào nhịp thở, tâm trí được đưa trở về với hiện tại, giúp giảm căng thẳng và làm dịu cảm xúc. Các phương pháp như thiền, yoga, dưỡng sinh hay khí công đều dựa trên nguyên tắc này. Ngày nay, chúng được nhiều trung tâm y khoa trên thế giới áp dụng để hỗ trợ điều trị các rối loạn liên quan đến stress, lo âu và trầm cảm.
4: Tóm lại, stress là một phần của cuộc sống, nhưng không nên để nó làm chủ cuộc sống. Biết nhận diện sớm, giải tỏa đúng cách và giữ sự quân bình trong tâm hồn sẽ giúp chúng ta sống khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc hơn. Đó là bài viết về stress của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Chúng ta vừa thấy rằng, qua bài viết, stress là một phần không thể tránh khỏi của cuộc sống. Những cái áp lực từ công việc, gia đình, các mối tương quan và những lo lắng về tương lai có thể khiến tâm hồn chúng ta trở nên mệt mỏi và kiệt sức. Thì khoa học ngày nay đưa ra nhiều phương pháp giúp con người giảm bớt căng thẳng. Nhưng mà từ hơn 2.000 năm trước thì Chúa Giê-xu đã chỉ cho con người một con đường nghỉ ngơi để giảm stress một cách sâu hơn, không chỉ là cho thân xác mà còn cho tâm hồn nữa. Thì trong Tin Mừng theo Thánh Ma-thêu đoạn 11 câu 28, Chúa Giê-xu có nói là tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi và bổ dưỡng. Vất vả mang gánh nặng nề thì trong đó phải có là stress trong đó. Thì lời mời gọi của Chúa Giê-xu vẫn còn cái nguyên giá trị của nó cho con người của ngày hôm nay. Cái điều mà đáng chú ý là Chúa Giê-xu không chỉ nói về cái sự nghỉ ngơi thôi, nhưng mà Chúa nói là chính Chúa đã sống và thực hành cái sự nghỉ ngơi đó, và Ngài sống một cách quân bình và lành mạnh và thánh thiện và đầy ý nghĩa. Cho nên Ngài dạy cho chúng ta hãy đến với Ngài. Vì thế trong cái phần tiếp theo là chúng ta học hỏi về 8 mẫu gương nghỉ ngơi của Chúa Giê-xu. Chắc là ai trong chúng ta cũng thích được nghỉ ngơi, nhưng mà nghỉ ngơi như Chúa là nghỉ ngơi như thế nào? Thì 8 cái mẫu gương nghỉ ngơi của Chúa Giê-xu là những cái bài học quý giá giúp chúng ta tìm lại sự bình an giữa một thế giới đầy bận rộn, và biết dừng lại để gặp gỡ Thiên Chúa, để chăm sóc bản thân, để phục vụ tha nhân một cách hiệu quả hơn. Thì Chúa Giê-xu không sống trong một cái nhiệt độ làm việc mà liên tục không ngừng nghỉ. Giữa những cái đòi hỏi của Chúa Giêsu và sứ vụ của Ngài thì Chúa Giêsu thường xuyên tìm đến những cái khoảng lặng để cầu nguyện, để suy tư, rồi để nghỉ ngơi, rồi Ngài kết hiệp với Chúa Cha. Thì những lúc nghỉ ngơi ấy không phải là dấu hiệu đó là Ngài yếu đuối hay là Ngài lười biếng, nhưng mà là một cái phần thiết yếu trong đời sống của sứ mạng của Ngài. Thì qua đó là Chúa Giêsu dạy các môn đệ rằng nghỉ ngơi đúng nghĩa là một nhu cầu cần thiêng liêng. Nghỉ ngơi đúng nghĩa là một nhu cầu thiêng liêng. Không phải chỉ có nhu cầu thiêng liêng không thôi, nhưng mà tâm lý và thể lý nữa, mà mọi người đều cần. Thì tám cách mà Chúa Giêsu nghỉ ngơi bắt đầu với cách thứ nhất, nghỉ ngơi để đối diện với đau buồn. Thì trong ai chúng ta chắc cũng trải qua những phút mà đau buồn vì mất người thân, hay là buồn vì một cái tai nạn gì đó đến với mình, hoặc một cái gì rủi ro gì đó. Thí dụ khi mà nghe tin Gioan Thầy Giả là cousin, là anh em họ của Chúa Giêsu, bị vua Herode chém đầu, thì Chúa Giêsu đã lui vào nơi thanh vắng. Rồi cái điều này cho thấy là Chúa Giêsu không phớt lờ cái nỗi đau đâu, hay là cố gắng che giấu cảm xúc của Ngài, nhưng mà Chúa Giêsu dành thời gian để mà cầu nguyện đó, cái thời gian đau buồn đó để cầu nguyện. Ngay cả khi đám đông tìm đến, sau đó thì Ngài vẫn tiếp tục tìm những cái khoảnh lặng riêng tư. Thì cái bài học ở đây là chúng ta cần cho mình thời gian cầu nguyện thinh lặng riêng để chữa lành những cái mất mát, những cái tổn thương trong cuộc sống của mình. Rồi cái cách thứ hai Chúa Giêsu nghỉ ngơi là Ngài nghỉ ngơi là vì Ngài ưu tiên đời sống cầu nguyện. Sáng sớm tinh mơ khi trời còn tối, Chúa Giêsu đã thức dậy và đi đến một nơi thanh vắng để cầu nguyện. Chúa Giêsu không đợi đến khi mà thời gian rảnh rồi mới cầu nguyện, nhưng mà Ngài chủ động cái thời gian của Ngài trước khi bắt đầu một ngày mới. Thì cái điều này cho chúng ta thấy là nghỉ ngơi đích thực bắt đầu từ việc là kết nối với Thiên Chúa, là cầu nguyện với Thiên Chúa. Cho nên là nghỉ ngơi là ưu tiên đời sống cầu nguyện. Cho nên Ngài bắt đầu một ngày với cầu nguyện, và trong cái cầu nguyện mà thanh vắng, trong cái khoảnh khắc thanh vắng đó là nghỉ ngơi của Thiên Chúa. Rồi nghỉ ngơi của Chúa Giêsu điểm thứ ba đó là nghỉ ngơi là biết đặt giới hạn cho bản thân. Sau nhiều thời gian giảng dạy dân chúng thì Chúa Giêsu cùng các môn đệ xuống thuyền, rồi họ rời khỏi đám đông. Này là rời khỏi đám đông nha. Họ xuống thuyền để họ tránh xa đám đông á. Chúa Giêsu hiểu rằng là con người có những cái giới hạn về thể lý và tinh thần của mình, không ai có thể gọi là đáp ứng mọi nhu cầu của mọi người được đâu. Thì đôi khi cái việc mà mình rút lui và hay là mình nói không, mình không muốn làm với những cái đòi hỏi mà liên tục là cái điều cần thiết để có thể tái tạo lại được sức lực của mình. Cho nên là có những người chúng ta gặp ít khi họ nói không được lắm, cái gì cũng nhận hết, nhưng mà cuối cùng làm không được, rồi đâm ra là căng thẳng. Thì trong đây Chúa Giêsu nói theo, Chúa Giêsu cùng các môn đệ xuống thuyền để rời khỏi đám đông, tránh xa họ ra để nghỉ ngơi. Rồi điểm thứ bốn là nghỉ ngơi là dạy người khác biết nghỉ ngơi nữa. Khi mà thấy các môn đệ quá bận rộn đến nỗi mà không có thời giờ để mà ăn uống, thì Chúa Giêsu nói với họ sao? Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Thì Chúa không chỉ là nghỉ ngơi cho chính mình

0: phải vì tức thời đâu. Tuy nhiên là chính những cái giây phút ấy, Chúa kính muốt sức mạnh từ Thiên Chúa Cha. Nghỉ ngơi đó là nghỉ ngơi thiêng liêng đó, không phải là làm ít đi đâu, không phải là lười biếng làm ít đi đâu, nhưng là nối kết cái mối tương quan với Chúa Cha sâu xa hơn đó. Rồi số 6 là Chúa Giêsu nghỉ ngơi để duy trì nhịp sống, nghỉ ngơi đều đặn. Thì Thánh Luca ghi nhận rằng Chúa Giêsu nói là thường lui vào nơi hoang vắng và cầu nguyện. Thánh Luca nói Chúa Giêsu thường, có nghĩa là làm thường thường, làm thường xuyên, và Ngài thường lui vào nơi hoang vắng và cầu nguyện. Thì nghỉ ngơi không phải là giải pháp khẩn cấp khi đã kiệt sức, nhưng là một thói quen. Phải là một thói quen, cho nên là các cha luôn luôn khuyên là giáo dân là luôn luôn phải làm biến thành một thói quen, đó là thường xuyên lui vào một nơi thanh vắng, hoang vắng và cầu nguyện. Chúa Giêsu xây dựng cho Ngài một cái nhịp sống, Ngài có một cái nhịp sống cân bằng, quân bình giữa hoạt động và sự tĩnh lặng cầu nguyện. Và đây là một bài học quan trọng trong cái thời đại rất là bận rộn ngày hôm nay. Ít người có một cái thói quen lắm, cho nên phải tạo cho mình một cái thói quen vui vào nơi thanh vắng và cầu nguyện. Rồi điểm thứ 7 đó là Chúa nghỉ ngơi để giúp dành thời gian suy tư trước những quyết định quan trọng. Trước khi mà chọn 12 tông đồ thì Chúa Giêsu đã dành cả đêm cầu nguyện. Có nghĩa là Ngài nghỉ ngơi với Chúa Cha trong sự cầu nguyện. Thì Ngài không hành động vội vàng theo cảm tính, nhưng mà sau đó thì Ngài quyết định, đó là Ngài chọn 12 ông tông đồ. Thì những cái quyết định lớn cần đặt trong sự cầu nguyện, trong sự suy xét và sự lắng nghe thánh ý của Thiên Chúa. Và cái thời gian mà tĩnh nhận giúp chúng ta nhìn rõ hơn cái con đường mình phải đi. Rồi điểm thứ 8 cuối cùng đó là nghỉ ngơi là chấp nhận những giới hạn thể lý của con người mình. Khi mà đi ngang qua Samaria, Chúa Giêsu mệt mỏi vì cái đường xa nên Ngài ngồi, rồi Ngài nghỉ bên cái giếng Gia-cóp. Rồi đây là một cái hình ảnh mà rất là giống như chúng ta là con người. Chúa Giêsu dù là con Thiên Chúa nhưng mà vẫn chấp nhận những nhu cầu rất là bình thường của thân xác. Ngài không xem cái việc nghỉ ngơi là cái dấu hiệu của mệt mỏi yếu đuối, nhưng mà chính trong cái lúc nghỉ ngơi, nghỉ chân ấy thì Chúa đã gặp cái người phụ nữ Samaria và Ngài mở ra một cái cuộc đối thoại đem lại ơn cứu độ cho chị ấy. Có nghĩa là nghỉ ngơi là chúng ta chấp nhận là con người nó có cái giới hạn, cho nên là mình cần có Thiên Chúa. Cho nên là nghỉ ngơi phải là nghỉ ngơi tốt, chứ không phải nghỉ ngơi theo kiểu thế gian rồi thôi nghỉ ngơi rồi đi đây đi kia ngủ. Rồi đi ngủ rồi đi vui chơi không kiểu như vậy. Cho nên là cái 8 ví dụ ở trên đó cho thấy là nghỉ ngơi trong Tin Mừng là không chỉ là ngừng làm việc, đó là cái thời gian hầu hết là chưa thời gian cầu nguyện để nối kết lại cái mối tương quan với Chúa Cha, rồi để chữa lành những cái tổn thương, rồi suy tư, rồi phân định, rồi tái tạo lại cái sức lực và kết hiệp với Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu không xem nghỉ ngơi là cái điều đối nghịch với cái sứ vụ của mình, nhưng là cái điều cần thiết để thực hiện cái sứ vụ một cách trung thành và hiệu quả hơn. Thì mà nói một cách khác là nghỉ ngơi là trở về với Chúa Cha để được làm mới lại, rồi tiếp tục lên đường phục vụ với một cái trái tim bình an hơn, rồi sáng suốt hơn và đầy yêu thương hơn.
1: Dạ thưa cha, nghỉ ngơi có nghĩa là xả stress phải không thưa cha?
0: Đúng rồi.
1: Cái cuộc sống của con người ngày hôm nay đó, nó chạy theo vật chất quá nhiều, rồi nhiều việc phải làm, đầu tắt mặt tối. Nếu mà mình không có cái kỷ luật đó, mình không có cân bằng cái cuộc sống đó, với cái nghỉ ngơi đó, thì cái cuộc đời của mình nó sẽ rối loạn thưa cha. Càng mình tưởng là mình nghỉ ngơi cái kiểu đó, nhưng mà thực sự nó không có bình an. Nếu mà mình sống một cách kỷ luật đó thì mình sẽ có bình an. Thí dụ như con hay bị mời gọi để apply thẻ credit card, nó cho bao nhiêu tiền đó, nó cho bao nhiêu cash hoặc là nó cho mình bao nhiêu điểm, thì mình cứ chạy theo đó. Nhưng mà nếu mà mình không

0: trà ốc thì sao? Nó sẽ một ngày nào đó đó là mình sẽ điên lên tự vì á, nợ nần. Mà người nào càng nợ thì làm sao mà nghỉ ngơi được chứ, không, không ngủ phải. Ngon được. Không có nghỉ ngon được, lúc nào cũng nghĩ tới là chủ nợ chạy tới nơi. Cho nên rất là sợ, hễ mà phone gọi là một cái là Chúa ơi coi chừng chủ nợ gọi để đòi nợ, để cái cuộc sống mà không có kỷ luật đó thì nó càng ngày đó nó làm cho mình nó càng rối ren lên. Rồi sinh bệnh nữa chứ, nếu mà mình mà đời sống không có cân bằng là mình dễ bị bệnh lắm chứ.
1: Chính xác, chính xác. Dạ. Nên là cái nghỉ ngơi mà theo thế gian khác với cái nghỉ ngơi mà theo cách của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu dạy chúng ta đấy. Theo thế gian nghỉ ngơi đây là tập trung vào thân xác nè, tập trung vào cảm xúc, tập trung vào cái sự gọi là giải thoát khỏi những lo âu. Nhưng mà càng làm như vậy thì càng dính vào thêm cái mục đích của thế gian là thoát khỏi áp lực công việc hay trách nhiệm. Nhưng mà thoát đâu có nghĩa là nó không có đâu, có khi nó là còn có thêm. Và người ta thường đi tìm đến giải trí hay là du lịch hay là ngủ nghỉ hay là mua sắm hay là các thú vui khác, thì nó giúp phục hồi cái năng lượng thể lý và tinh thần trong một thời gian rất là ngắn. Trong lúc đó mình cảm thấy ồ bây giờ khỏe rồi vậy. Nhưng mà nó có thể khiến người ta cảm thấy thoải mái nhưng mà không nhất thiết đem lại cái bình an.
0: Dạ thưa cha, con thấy nhiều tin tức là những người giàu mình tưởng là họ có bình an nhưng mà thực sự không có bình an. Có nhiều người họ suicide, họ tự vẫn ở trong cái hotel. Trong lúc mà nghề nghiệp đang lên như diều gặp gió, tiền vào như nước, nhưng mà tại sao họ lại đi tìm đến cái chết vậy thưa cha? Tự vì họ bị stress, họ bị nhiều cái vấn đề trong cuộc sống, nhiều lo lắng. Nếu mà mình không có theo cái tám cách của Chúa Giêsu thì mình không có thể nào mình thoát ra được cái vòng đó là lẩn quẩn lo lắng và lo âu, ngủ không yên. Mặc dù mình có giờ đấy, người giàu người ta có giờ chứ, người ta có giờ để nghỉ ngơi, nhưng mà nhắm mắt lại thì nghĩ là tiền bạc của mình để đó rồi trộm cắp đó. Giàu đâu có phải là sung sướng, mình phải mướn người để mà để mà bảo vệ mình, phải không cha, để bảo vệ tiền đó. Rồi người yêu, rồi tiền bạc thì người yêu chạy tới ào ào, bạn bè chạy tới ào ào, nhưng mà khi mà mình hết tiền rồi á thì say goodbye. Đó, nó sẽ nhiều cái lo lắng lắm. Nếu mà mình không có kỷ luật thì mình sẽ thua. Giống như là tụi con mà tội nhiều quá mà mình không đi xin tội mà gây ra là lo lắng. Để mà xin tội rồi thì nó khỏe. Cho nên ba con đó cha, ba con đó cứ một tháng á có cái lập ra một cái chương trình, một cái schedule là đi xưng tội đầu tháng, rồi những cái thẻ credit card là không có apply nhiều, nếu mà có thì phải trả off. Tức là giờ nào đọc kinh, giờ nào đi lễ, giờ nào đó là giặt quần áo một tuần một lần đó. Nó cái đời sống mình nó giống như là một cái chương trình mình phải đề ra như vậy, rồi mình phải cố gắng mà mình theo đó. Cho nên khi mà ba con để một cái gì ở đâu đó mà tụi con mà rờ vào mà không để đúng chỗ, thế nào cũng bị la, bảo chứ luật đâu thì phải để đó. Cho nên nó mới có bình an được. Phải không thưa cha?
1: Chính xác. Bình an nó cũng đến từ cái sự trật tự nữa. Cho nên mình có một cái sự trật tự đó. Thì trong cái trật tự với cái kỷ luật, mình giữ cái trật tự đó thì nó có cùng một cái bình an. Cho nên là trước khi có bình an phải có trật tự. Thí dụ cho một xã hội mà không có trật tự, luật rồi nó không có rõ ràng, người ta không thể nào có bình an được. Người ta luôn luôn đề phòng, phòng lo sợ, đúng không? Thì Thánh Augustine nói là để có bình an phải có một cái sự trật tự. Có cái trật tự nó giảm stress rất là nhiều. Và mình thấy không, có một cái sự trật tự á, mình có kỷ luật trong cái trật tự đó, đâu có nghĩa là việc nó không có đâu. Nhưng mà dù có việc á, mình sắp xếp cho nó thì mình bớt stress đi. mà xã hội, nhất là xã hội phương Tây ở bên Hoa Kỳ đi, người ta như người ta stress quá nhiều, cái gì cũng có thể hưởng thụ được nhưng mà nó không có một cái trật tự gì hết á. Thật sự mình nhìn đi, mình thấy đi, không có một cái trật tự gì hết á. Trong xã hội Hoa Kỳ này đây, thí dụ cái phần tiêu thụ đi nha, tiêu thụ là quá nhiều, rồi người ta cũng nói ăn bớt lại, người ta nói tha hồ, muốn có bao nhiêu cũng được, mua cũng được. Rồi chưa nói là vấn đề mà Internet nữa, trên đó nó có quá nhiều cả, mà nó cũng không nói là giảm bớt đi, phải biết kỷ luật, đừng có nhiều quá. Bây giờ người ta bị căng thẳng, gọi là mental overload đó, người ta coi quá nhiều video trên mạng, rồi người ta đọc quá nhiều tin tức, người ta bị mental overload, cái đầu óc người ta nhiều cái quá, người ta bị căng thẳng cái đó nữa. Và cái đây là cái triệu chứng này là mới đó nha, mới có, người ta mới gọi là có một cái từ mới tụi nó đấy. Cho nên mình thấy không, cái trật tự và cái bình an thật sự đó, người ta có thể đi tìm kiếm ở nơi những cái tiện nghi để cho thân xác, nhưng cái đó không có nghĩa là ban sự bình an trong tâm hồn đâu. Và với thế giới ngày hôm nay có quá nhiều cái information, vật chất vân vân thì rất là khó. Cho nên cái câu mà Chúa Giêsu mời gọi hãy đến cùng ta đấy, hỡi những ai khó nhọc gánh nặng đó, cái câu đó nó áp dụng cho mọi người và mọi thời. Thì tiếp theo cái đó thì chúng ta tiếp theo thì chúng ta thấy là làm sao mà chúng ta phân biệt giữa cái nghỉ ngơi theo tinh thần của Chúa Giêsu và có lối sống hưởng thụ hay là né tránh trách nhiệm. Có nhiều người họ thích hưởng thụ, hay là họ đi cái đường phía kia, cực thái bên phía kia, thì họ là né tránh trách nhiệm. Đây là một cái câu hỏi mà rất là thực tế trong xã hội hôm nay nữa. Nhiều người họ nói rằng họ cần nghỉ ngơi, nhưng thực chất là họ muốn tránh né bổn phận nữa. Rồi mà mình thấy rằng phải chu toàn bổn phận mới có bình an. Ngược lại là cũng có nhiều người làm việc đến kiệt sức vì nghĩ rằng là cái nghỉ ngơi là lười biếng, cũng có nữa. Nên Chúa Giêsu cho chúng ta một cái tiêu chuẩn rõ ràng, Chúa Giêsu nghỉ ngơi để tiếp tục thi hành sứ vụ, chứ không phải là nghỉ ngơi để trốn sứ vụ là một. Và sau những lúc cầu nguyện nơi thanh vắng thì Chúa lại trở về với dân chúng, rồi Ngài chữa lành họ, rồi Ngài loan báo tin mừng. Và truyền thống Công giáo của chúng ta cũng xem lao động và nghỉ ngơi là hai phần bổ túc cho nhau, cho nên là lao động có thì phải nghỉ ngơi có. Có người lao động hoài không ngừng, có người nghỉ ngơi nguyên đê tà tà không bao giờ lao động nữa. Cho nên là cái khẩu hiệu của dòng Biển Đức, của Thánh Biển Đức đó là Ora et Labora, cầu nguyện và lao động đó, hai cái nó đi chung bổ sung với nhau. Thì ngày nay là chúng ta thấy là ngay cả tổ chức y tế của thế giới WHO đó cũng cảnh báo về cái tình trạng mà nói là kiệt sức và nghề nghiệp burnout đó, đặc biệt là sau cái đại dịch COVID, thì cái điều đó là cho thấy con người không được tạo dựng để chỉ là chạy mãi mà không ngừng. Và ông bà mình cũng có cái câu rất là hay, nó là căng dây quá thì nó lại đứt, còn trùng dây quá thì nó không kêu. Nên cuộc sống Kitô hữu không phải là làm việc tối đa hay là nghỉ ngơi tối đa, nhưng là miễn sao nó có cái sự quân bình trong Chúa là mình sẽ thấy được có một sự bình an.
0: Dạ thưa cha, vậy thì bây giờ nếu mà thí dụ như Chúa đang hiện diện với chúng ta, thì Chúa sẽ nói gì khi mà Chúa nhìn thấy con người quá bận rộn với lại cái đời sống là Internet, iPhone, cell phone, Instagram, đủ thứ chuyện hết, thì Chúa sẽ nói gì? Chúa sẽ bảo put it away.
1: Dạ đúng rồi, put it away. Put it away.
0: Phải đi cầu nguyện, phải không đấy cha?
1: Cho
0: nên đó, trong nhà thờ thường hay có cái nói là Chúa không có gọi ta lúc lúc chúng ta đang ở trong nhà thờ đâu, phải cảm ơn tắt xe phone. Nó cứ kêu ông ỉ lên, là nhất là các ông cụ bà đó không có nghe rõ đó, cho nên phải mở cho thiệt lớn thì mới nghe. Nhiều khi cũng vui lắm cha, in ỏi cả lên trong nhà ta. Có cái câu đó là Chúa không có gọi ta lúc chúng ta đang thánh lễ đó.
1: Mà mình nghĩ là nếu mà có Chúa ở đây á, Chúa sẽ nhìn tất cả mọi người, rất là nhiều người, giống như là bà Martha vậy ha. Dạ, tất cả đúng. Chúng ta giống như bà Martha, cái chạy tới chạy lui,
0: chạy như
1: rồi tay chạy, thì cầm cell phone.
0: Dạ.
1: Rồi bên kia, tay kia thì cầm cái gì đó, rồi thì thì tại vì Chúa nói là tại vì các con gọi là băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá, nhiều chuyện.
0: Có một chuyện quan trọng nhất là ngồi đây lắng nghe lời Chúa, có phải là cầu nguyện không thưa cha?
1: Đó chính xác, đó là nghỉ ngơi trong Chúa đó, lấy lại sự quân bình. Cho nên Chúa nói là nhiều quá thôi, chứ đâu Chúa đâu có nói là băn khoăn lo lắng là không được băn khoăn lo lắng đâu. Ngài nói là nhiều quá, cái đó là cái chữ nhiều
0: lo lắng quá.
1: Đó. Thì nhiều nhiều người chúng ta cũng vậy đó, bận rộn. Có lẽ là bận rộn tại vì con người chúng ta sợ sợ thất bại, sợ thua kém người khác, hay là sợ mất đi cái cơ hội đó cho nên mình phải giành, rồi sợ không có được người ta nhớ đến, biết mình, vân vân. Chúng ta cứ chạy, sợ mà chúng ta cứ chạy mà mình không biết mình chạy đi đâu nữa. Mọi người cũng chạy với nhau, kéo nhau mà chạy vậy. Mà này nói là tin tức thế giới quá nhiều, rồi lại lo âu quá nhiều. Rồi cho nên là có nhớ là nhà văn Nguyễn Công Trứ, ông có viết đấy, có cái câu là chi túc tiện túc á, rồi đãi túc hà thời túc, rồi ông có viết là chi nhàn tiện nhàn, đãi nhàn hà thời nhàn. Thì ông nói là biết đủ là đủ. Ông nói là đợi đủ thì bao giờ nó mới đủ ra. Rồi ông nói là biết nhàn thì là nhàn, còn nói là đợi nhàn thì không bao giờ nhàn nó đến hết. Cho nên mình biết là nó đủ cho mình thôi.
0: Rồi dạ, có nhiều người bảo là đợi đến khi retire thì mới
1: đó,
0: làm việc
1: đợi đó.
0: Mới làm việc của Chúa cha.
1: Đó.
0: Đến lúc mà retire rồi đó lại còn có việc khác nữa, lại ập vào cho nên cũng chưa có thời giờ mà làm việc cho Chúa. Đến khi mà nằm ở trên giường rồi đã không có đi xuống được, lúc đó muốn làm việc cũng không được thưa cha.
1: Đấy, lúc đó là có nghĩa là người đó chưa có biết bao giờ là đủ, bao giờ là
0: nhàn. Không bao giờ đủ, mặc người ta sống trong tương lai không, mà không có ai sống trong hiện tại. Nếu mà mình sống trong hiện tại đó, mình sống từng giây, từng phút đó, thì mình cảm thấy là nó rất là sung sướng thưa cha. Mình có thể nghỉ ngơi trong cái phút hiện tại của mình, đừng có lo đến ngày mai phải làm gì. Thực sự ngày mai mình cũng không có lo được cho ngày mai. Tại sao mình phải lo lắng cho ngày mai thưa cha?
1: Thế cho nên Chúa nói ngày nào có khi khổ của ngày đó.
0: Khổ khổ của ngày đó. Cho nên đừng hứa hẹn gì hết đó. Đừng hứa hẹn với ai một làm một cái gì hết, để ngày mai mới tính. Vâng, thì thật sự ra đó, thời gian của mình hết rồi thưa cha. Chúng ta sẽ kết thúc vào và chúng ta sẽ tiếp tục vào lần sau. Và kính thưa quý thính giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngưng tiếp mục Đường Vào Thánh Kinh tại nơi đây. Nếu quý thính giả có những câu hỏi, những câu chuyện cần được chia sẻ, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 562-988-7997. Và giờ đây kính mời quý khán giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
1: Lạy Chúa Giêsu, giữa những bộn bề và áp lực của cuộc sống, xin dạy chúng con biết dừng lại để đến với Chúa. Xin cho chúng con biết nghỉ ngơi trong tình yêu của Chúa, để tâm hồn được bình an, thể xác được hồi phục và đức tin được đổi mới mỗi ngày. Xin giúp chúng con biết sống quân bình giữa công việc và cầu nguyện, giữa phục vụ và nghỉ ngơi, để mọi việc chúng con làm đều đem lại vinh danh Chúa. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
0: Amen. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997 hoặc email radioducmehangcuujup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store. Download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin chào.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, ngày thứ Sáu 17 tây tháng 7, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục giai thoại điện tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, hôm nay đã là thứ Sáu cuối tuần rồi, thì cuối tuần này cô có chương trình gì nhộn nhịp không?
1: Dạ, vẫn là những giây phút bình thường và đầm ấm bên gia đình của mình mà thôi. Nhưng mà cuối tuần này thì có lẽ là ai cũng háo hức để chờ cho cái ngày final, ngày Chủ nhật vừa sắp tới đây giữa đội Tây Ban Nha và đội Á Căng Đình. Hy vọng là chúng ta sẽ có những giây phút thật là hồi hộp để theo dõi trận final này.
0: Như vậy cô bắt đội nào?
1: Dạ thưa, vẫn là Argentina.
0: Vâng, đôi khi đó thì cái cảm tính của chúng ta đó nó cũng cao lắm. Ngay cả những người Mỹ và thậm chí người Hoa Kỳ, người Mỹ ở đây, khi mà đội nhà của mình thua rồi thì giận quá,
1: không thèm coi,
0: không
1: nữa.
0: Thèm coi nữa.
1: Cho nên mình coi cái kỹ thuật anh chứ.
0: Vâng, thì cái nó có hai cái để mà thưởng thức thể thao. Rồi trong cái thưởng thức thể thao đó nó có cái tinh thần dân tộc tính trong đó nữa. Dĩ nhiên ai cũng muốn đội của nước mình chiến thắng. Mà khi mà không có thắng được, không có đi tiếp được thì cảm thấy buồn và không muốn xem nữa, vân vân. Còn một cái cách nhìn khác là cái cách nhìn như cô nói là về hoàn toàn là thể thao, tức là lúc đó là không có biên giới, không có sắc dân, không có màu áo nào hết. Mà lúc đó thì chỉ xem những cái kỹ thuật và xem cái nghệ thuật của túc cầu. Thì Chủ nhật này sẽ là cái trận chung kết và ngày thứ Bảy là cái tranh giải hạng ba. Anh Pháp sẽ đá cái trận ngày thứ Bảy, cũng 12 giờ trưa tính theo giờ Cali. Thì cái trận đó chắc người ta cũng xem nhưng mà không có hào hứng và không có hồi hộp bằng cái trận ngày hôm sau, tức là ngày Chủ nhật, cũng 12 giờ trưa.
1: Dạ vâng.
0: Và dĩ nhiên là ai mà ủng hộ đội nào thì mong đội đó thắng. Giống như cô thì cô thích Á Căng Đình hơn là đội Tây Ban Nha.
1: Yeah.
0: Nhưng mà nếu mà nói thí dụ những người mà người ta đánh cá, người ta cá độ, thì dĩ nhiên người ta sẽ bắt đội Tây Ban Nha. Bởi vì đội Tây Ban Nha, nếu mà nói về đội hình và kỹ thuật đó, đột nhiên dạo sau này họ lột xác như thế nào không biết, nhưng mà họ đá rất là hay và cái tinh thần cũng rất là mạnh mẽ. Nếu mà tính ra nếu mà cá độ đó, xem đội nào thắng, thì nếu tôi bắt đội Tây Ban Nha đó, thì tôi phải chấp cô nửa điểm. Thì cái đó là theo đúng cái thực lực của đôi bên. Chấp nửa điểm là coi như đâu có tính, không có tính ấy nha, không có tính hiệp phụ nha.
1: Ừ.
0: Có nghĩa là hai hiệp chính mà hễ mà hai đội què nhau đó,
1: yeah,
0: thì coi như tôi thua. Yeah. Bởi vì chấp nửa điểm mà.
1: Nửa điểm.
0: Rồi sau đó kết quả là sao không biết, nhưng mà trước mắt là thấy thua rồi. Còn cái chuyện mà chấp một trái đó, thì rõ ràng là hễ mà què cũng thua, mà nói tóm lại đó là Chủ nhật này đó chắc chắn là bên Việt Nam sẽ có nhiều cái màn đánh cá lắm. Mà khi mà đánh cá mà nó nổi mê mẩn mà quên hết
1: cái này là bên Việt Nam là khuya rồi phải không anh? 12 giờ giờ Cali của mình, tức là 2 giờ giờ Eastern Time, giờ Central Time chứ. Thì
0: lúc đó bên Việt Nam là như 3 giờ sáng hay gì đó, đó.
1: Là khuya đó.
0: Thì đối với người mà hâm mộ túc cầu thì cái chuyện cái giờ đó nó không có thành vấn đề. Nhưng mà lúc đó để coi 3 giờ sáng, 3 giờ sáng ngày tối ngày thứ hai phải không? tức là bước sang ngày thứ ba rồi, bên đó tại bên đó đi trước mười mấy tiếng, coi như 15 tiếng đi. 15 tiếng có nghĩa là không, cái đó là bước qua ngày thứ hai rồi.
1: 20, tức là 3 giờ sáng của ngày 20.
0: Thì kiểu này là chắc là nhiều anh gọi đầu xin nghỉ làm lắm.
1: Bởi ra ngay ngày thứ hai đó là coi xong cái đó rồi là phải thức đi làm luôn.
0: Nhưng mà thường thường đó, nếu mà cô thắng đó, cô sẽ háo hức cô đi làm. Nhưng mà khi mà thua rồi đó là
1: theo em biết là hiện nữa. Tại bây giờ đó là người ta cá độ cũng như những người mà bắt đội đó thì nghiêng về đội Tây Ban Nha rất là nhiều. Nhưng mà đối với em thì em vẫn thích cái lối chơi của Argentina. Và tất nhiên là Tổng thống Donald Trump cũng không vui gì khi mà phải trao cái giải World Cup cho Tây Ban Nha, mà trong khi Tây Ban Nha là cái người không hợp tác với Mỹ để làm những cái chuyện mà ông thường hay bị, Tây Ban Nha thường hay bị, gần đây bị Tổng thống Donald Trump chỉ trích rất là nhiều. Họ không hợp tác, cũng giống như họ không trong vấn đề làm những cái chuyện này chuyện nọ, họ đều từ chối hết. Thành ra hy vọng là đội Tây Ban Nha không có cơ hội giành cái giải túp cầu này.
0: Nếu mà bắt đội Argentina thì phải mua thêm một lọ thuốc trợ tim, bởi vì họ đá hồi hộp quá.
1: em thích cái lối đánh của họ với cái tinh thần đồng đội của họ rất là cao, và họ không có nao núng khi họ ở những cái phút, anh thấy ở từ những cái phút mà qua cái phút 80 rồi thì họ mới gỡ hòa được cho cái trận vừa rồi, mà họ vẫn rất là bình tĩnh. Họ không có mà nao núng, cũng giống như là không chán nản, họ vẫn tiếp tục tấn công để cố giành lại cái con số, và những cái gì họ cố gắng thì nó cũng đã trả lời cho chúng ta ở cái lần thứ hai khi trái banh nó đã đá thủng lưới của bên đội Anh.
0: Thì cũng chính vì cái trường hợp đó mà người ta nói đội Argentina trong cái mùa World Cup này đó, họ thắng nhờ may mắn nhiều. Nhưng mà cái điều đó nó cũng không phải chính xác.
1: Dạ vâng.
0: Bởi vì túc cầu mà cô biết muốn vô một trái đâu có phải dễ. Mà Argentina từ phút 86 cho tới phút 91 họ đá vô hai trái. Thì cái điều đó là phải nói rằng làm cho người ta ngạc nhiên, và người ta cũng nói rằng ồ, có thể là cái may mắn. Cái trái thứ nhất là nó làm cho đội Anh nó mất tinh thần, bàng hoàng, nghĩ rằng là mình đã thắng rồi, chỉ
1: đúng
0: còn
1: rồi, có nhiều phút nữa đâu,
0: mấy phút nữa là chiến thắng rồi, ráng giữ về, mà không ngờ lại bị vô. Rồi chẳng những vậy, không có cái cơ hội để mà đá hiệp phụ nữa. Thì tới phút 91, 92 gì đó thì lại bị thêm một trái nữa. Rồi kể từ đó thì họ không còn thủ nữa. Lúc đó là đội Anh bùng lên, là những cái phút sau cùng nó thấy họ áp đảo ở bên cái phần đất của Argentina rất là nhiều. Argentina lúc đó cứ việc là cái job là phá banh ra, đá banh lên trên kia không thể. Lâu lâu thì mở một cái pha phản công, nhưng mà nó cũng chỉ là phản công để cho bên kia phải rút về thôi. Chứ thật sự lúc đó là họ mong rằng là cuối cùng sẽ giữ được cái kết quả đó. Và quả thật thì họ đã làm được cái việc đó. Thì đội Anh thua phải nói là trong bàng hoàng. Thì không biết rằng cái trường hợp đó nó có sẽ xảy ra vào ngày Chủ nhật này hay không. Và khi mà nói đến túc cầu thì người hâm mộ trên thế giới nó rất là đông. Nếu mà tính ra thì tính số tỷ chứ không còn số triệu nữa.
1: Họ tính là khoảng 1,5 tỷ người
0: đó. Nên rất là đông. Và đặc biệt lần này cái dư âm của cái mùa túc cầu lần này, cộng với những người hâm mộ túc cầu mà đổ về nước Mỹ, nó vẫn còn những cái dư âm phải nói rằng là khá tốt cho đất nước Hoa Kỳ. Người ta khám phá đất nước Hoa Kỳ qua những cái đời sống ở đây, và nhiều người rất là ngạc nhiên và người ta thích thú. Thậm chí có người nói là tôi muốn ở lại đây luôn, nhưng mà ở lại Hoa Kỳ thì phải hỏi ông Trump trước. Nó cũng khổ lắm. Dĩ nhiên những cái nước như những cái nước nghèo như những nước ở Phi Châu hay là một số những cái nước ở Á Châu thì so ra cái đời sống của họ nó không bằng ở Hoa Kỳ, thì cái điều đó ai cũng biết rồi. Và họ sang đây họ thích thú với cái cuộc sống và những cái tiện nghi tiện lợi của Hoa Kỳ, điều đó cũng không ai ngạc nhiên. Nhưng mà những cái nước bên Âu Châu, những nước cũng nằm trong các cường quốc đó, mà sang đến Hoa Kỳ họ cũng rất là ngạc nhiên và họ rất là thích thú. Những người Âu Châu họ sang bên đây, rồi Úc Châu cũng vậy, họ thấy cái đời sống nó phải nói rằng nó rất là năng động, rất là rực rỡ, và tất cả những cái điều mà họ tìm ra được ở đất nước Hoa Kỳ nó làm cho họ thích lắm. Từ vấn đề thức ăn, ẩm thực, rồi hàng quán, rồi chợ búa, rồi những cái khung cảnh ngoài thiên nhiên vân vân, rất là nhiều thứ mà họ rất là thích trong cái chuyến mà đi tham dự World Cup lần này.
1: Dạ vâng, mình cũng thấy hãnh diện chứ anh. Em coi một cái video clip họ quay lên đó, họ đi vào trong Costco thì họ nói ôi trời, Costco sao mà rộng quá, lớn quá như vậy, mà đồ đạc thì lại nhiều. Mà họ thích nhất là cái chỗ, cái khu food court, cơ chỉ có $1.50 thôi, là một cái hot dog và một ly nước. Thì họ rất là thích, họ nói không ngờ nó rẻ như vậy. Rồi con gà, anh biết trong Costco nó bán cái loại gà mà nó nướng sẵn đó, thì có $4.99 thôi. Thì thật sự là Costco không có lời trên những cái con gà này và những cái ly nước cũng giống như cái hot dog. Nhưng mà họ muốn có một cái giá như vậy để thu hút và khách hàng đến với Costco. Thành ra đã làm cho những người mà họ trong cái chuyến đi này họ ngạc nhiên lắm. Restroom thì rộng, cũng rộng rãi, mà đi free, không có trả tiền. Ở bên châu Âu cũng phải trả tiền, bên đây thì lại được free, mà sạch sẽ nữa, không có dơ. Tại vì những cái cây xăng trên những cái tuyến đường lớn đó, những cái xa lộ lớn mà có những cái rest area đó, thì có những cây xăng thì họ có restroom ở trong đó, thì restroom lúc nào cũng sạch sẽ hết. Cái đó thì Mỹ Tâm cũng đã đi nhiều lần, Mỹ Tâm thấy cũng rất là sạch sẽ. Tại vì cứ trung bình là 2 tiếng là nhân viên vào họ dọn dẹp liền, thành ra rất là đâu ra đó rất là sạch sẽ. Thành ra nói chung là kỳ này là nước Mỹ cũng cảm thấy một cái niềm hãnh diện. Và ngày hôm qua thì Mỹ Tâm cũng đã gửi đến quý thính giả những cái sân vận động mà đã được dùng để trong cái trận World Cup này đó, như là Sophie hoặc là MetLife hoặc là Mercedes-Benz hay là AT&T, những sân vận động đó nó chưa phải là những cái sân vận động top của nước Mỹ mà đã được mọi người yêu thích như vậy, sức chứa như vậy. Có những sân vận động hiện tại có khoảng 8 sân vận động có sức chứa tới cả hơn 100.000 người. Mà những sân vận động này đặc biệt họ không làm vì cái mùa World Cup, họ đã có từ trước rồi cho những cái trận đấu của bóng bầu dục. Thì bây giờ họ dùng cái sân vận động lại, chỉ chỉnh trang lại chút xíu để cho nó phù hợp với yêu cầu của FIFA. Và sau đó thì người ta vào, thì những sân vận động này thì nói chung là họ vào họ ngạc nhiên luôn. Sức chứa lớn như vậy mà họ ngồi họ cảm thấy rất là thoải mái với những cái thiết kế của những cái sân vận động. Thành ra nói chung kỳ này là Mỹ là được điểm rất là nhiều, được khen rất là nhiều.
0: Vâng, ở Mỹ nó có nhiều cái điều mà người ta rất là thích. Ví dụ như cái hệ thống Costco như cô vừa nói đi, những cái thực phẩm, những cái đồ trong đó họ bán nhiều, cho nên họ bán với cái giá nó hạ mà người ta thích lắm. Rồi chưa kể đó, bây giờ cái hệ thống Costco gần như là cái khu vực nào mà họ mở ra nó cũng đi kèm với cây xăng. Rồi thêm những cái hàng quán chung quanh nữa.
1: Anh có đổ xăng ở Costco chưa anh?
0: Không, thì đa số tôi đổ đó không nữa chứ.
1: Vậy đó ha.
0: Thì tương đối là cái giá nó hạ hơn những cái nơi khác. Thường thường đó, thì nó là cái việc mà tiện lợi mà. Cô đi chợ rồi cô đổ xăng luôn, rồi sẵn đó nhiều cái Costco. Thí dụ như cái Costco trên đường Capitol đó, thì cô thấy trong đó nó có khoảng 4-5 cái nhà hàng trong đó nữa.
1: Dạ đúng, có Starbucks và mấy nhà hàng Mỹ ở trong đó.
0: Vì nó nằm ở trong cái khu vực đó luôn, cho nên rất là tiện lợi. Và người ta khi mà người ta khám phá ra những cái chuyện đó, người ta thích lắm, nó rất là tiện lợi. Và không riêng gì Costco, nó có những cái cửa hàng nó mang cái tên khác, thí dụ như là Bussi hay là những cửa hàng ở những tiểu bang khác đó. Thì cô thấy mỗi một vùng nó có một cái cửa hàng tiêu biểu cho những cái vấn đề tiện lợi như vậy. Và ngay cả cái chuyện mà cái hệ thống 7-Eleven đi ở Cali này, cô thấy đi đâu cũng thấy hết trơn. Và mở 24/7 lúc nào. Và đây nó cái cửa hàng là mình cứ tạm gọi tên là cửa hàng tiện lợi. Và lúc nào mà buổi tối nửa khuya 1-2 giờ sáng cần cái gì chạy ra đó thì phần lớn cũng có thể tìm được thực phẩm hay là những cái món này món kia vân vân.
1: Kem đánh răng, bàn
0: chải, kem đánh răng rồi thuốc nhức đầu vân vân. Tất cả những cái thứ đó đều được bán ở trong đó. Nó nhỏ nhưng mà tương đối nó đáp ứng ngay lập tức được những cái yêu cầu khẩn cấp của cái người tiêu dùng.
1: Dạ vâng.
0: Cho nên người ta rất là thích. Nhưng mà mỗi nơi đó thì nó lại có một cái tên khác nhau. Thì tùy theo cái tiểu bang đó, tùy theo cái thành phố đó. Chẳng hạn nếu cô đi sang Hawaii đó, thì thay vì cái cửa hàng 7-Eleven thì nó được thay thế bằng cái cửa hàng mang tên là ABC.
1: Ồ, vậy hả anh?
0: Dạ, thì nó cũng tương tự như vậy, thậm chí nó còn lớn hơn nữa. Và nó có ở khắp nơi, đi đâu cũng gặp cái cửa hàng đó hết trơn. Và phải nói rằng cái đó nó làm cho cái người khách đến Hoa Kỳ rất là thích thú khi mà khám phá ra được những cái chuyện đó. Và dĩ nhiên khi mà họ đến những cái thành phố mà nhộn nhịp, thí dụ như New York đó, thì những cái người mà thích hiếu động đó, họ lại càng thích hơn. New York là một cái thành phố
1: chắc không có ban đêm
0: không bao giờ ngủ. Thì cho nên nhất là các bạn trẻ mà tới đó thì họ thích lắm. Và dĩ nhiên niềm vui khi mà đã có rồi đó, thì đến lúc chia tay thì sẽ phải có nỗi buồn và lưu luyến. Và cái điều đó nó sẽ xảy ra vào ngày Chủ nhật này, ngày thứ hai.
1: Có thể là thứ hai, và thứ hai họ mới có những chuyến đi trở về quốc gia của mình. Em có một lần anh nói tới 7-Eleven thì cũng cái tên đó không thay đổi, cũng cái bảng hiệu 7-Eleven họ đặt ở những cái location ở Đài Loan đó anh. Thì họ lại có một cái đặc điểm là tại vì người Á Châu mà, thành ra anh đến 7-Eleven đó, lúc nào họ có một cái quầy nhỏ, ở trong đó họ có một cái nồi họ steam hộp gà đó, hộp gà trà đó, là lúc nào cũng có để cho mình có thể mua ăn tại chỗ. Rồi họ có cái nơi để phục vụ là anh mua một cái tô mì đi, thì trong tô mì đó đó họ có thịt bò đầy nó sẵn hết rồi. Họ cho mình cái chỗ để mà mình ngồi ăn luôn, là mình có nước sôi chế luôn nữa. Rồi mình đến mình lấy đũa to go, muỗng to go, rồi tất cả mình ăn xong thì nó có một cái chỗ để mình bỏ rác vào trong đó. Mà họ ý thức cao lắm, ăn rồi là tự clean up sạch sẽ, không có đợi tới nhân viên lại clean up hay là bỏ đó rồi người ta phải đến dọn đâu. Họ làm sạch sẽ hết mà không cho tip nha. Họ làm hết tất cả này nọ xong rồi khi mà mua đồ hoặc cái người service đem đến cho mình đồ đó, mình cũng không cần phải cho tip. Nhưng mà họ ở bên đó là nó họ có một cái tiện nữa là mình có thể dùng nước sôi ở đó để mình ngồi ăn tại chỗ luôn anh.
0: Nhưng thật sự ra ở đây đó, thí dụ bây giờ có cái hình dung của chạy ra cái 7-Eleven, cô mua một cái tô mì. Mua cái tô mì xong rồi cô trả tiền, cô mở ra cô xin miếng nước sôi, tôi nghĩ là chắc người ta cũng cho chứ không phải.
1: Cái đó thì em không biết có hay không, nhưng mà em
0: tại vì thường thường cái chỗ mà 7-Eleven lúc nào nó cũng có cái chỗ bán cà phê, cô biết không?
1: À,
0: cái chỗ bán cà phê thì lúc nào cho nên lúc nào nó cũng có cái nước sôi chỗ đó hết trơn á. Tại vì họ có bán trà đó cho nên phải cần cái nước sôi. Thì vâng, dĩ nhiên ngày thứ hai sẽ là một cái ngày lưu luyến cho những cái du khách nào mà đã khám phá ra được cái niềm vui ở ở nước Mỹ. những cái tiện ích đó có thể là nhiều khi ở quốc gia họ không có.
1: Đúng
0: rồi. Cô có biết phong tục của người Mỹ là khi mà cái đứa nào mà nó nói nhiều á, nó nói hoài, người ta kêu là nó, người ta kêu nó là 7-Eleven.
1: Ủa sao vậy anh?
0: Tại vì never close mà.
1: Never close. Chứ không phải là talkative.
0: Thì nó cứ mở miệng nó nói, nó nói táp táp táp táp hoài, là coi như là mà coi như 27/4 mà, ý 24/7 mà.
1: 24/7.
0: Cho nên là kêu nó là 7-Eleven là đúng quá rồi.
1: Dạ vâng.
0: Vâng, thưa quý vị, cho nên thôi thì cuộc vui nào nó cũng có lúc nó tàn, ngay cả nhiều lúc chúng ta tham dự những cái party này kia, bạn bè vui vẻ, nhưng mà đến lúc chia tay thì cũng cũng không có được vui như cái lúc mà bắt đầu. Nhưng mà thôi rồi thì sẽ có cái cơ hội để mà quay trở lại, thí dụ như là Thế vận hội mùa hè năm 2028 ở tại Hoa Kỳ, hay là World Cup 2030, tôi nhớ hình như là họ đã chọn Ba Tây là cái nơi tổ chức rồi thì phải, tôi không nhớ. Hình như là vậy.
1: Mà kỳ này nghe nói họ chọn đông hơn nữa, đông hơn, nhiều đội hơn nữa.
0: Rồi nó lại là càng loạn lên nữa. 48 đội là đã thấy là mệt.
1: Chóng mặt rồi ha, kỳ này nghe nói là họ sẽ chọn lên tới 60+ đội luôn.
0: Chắc mấy đội chắc Việt Nam vô được rồi.
1: Chắc có Việt Nam à.
0: Nói chứ cũng khó lắm cô, bởi vì ở Á Châu thì chỉ có hai đội là Nhật, Nhật với lại Nam Hàn.
1: Dạ vâng.
0: Muốn chen vô đâu có phải dễ, tại vì Á Châu nó còn nhiều cái nước khác cũng có những cái đội mạnh lắm.
1: Bây giờ Úc cũng được tính vào là gọi là Á Châu luôn đó anh, Úc á.
0: Vâng, sao theo như sau này thì họ tính như vậy, nhưng mà đối với nhiều người thì Úc Châu vẫn là Úc Châu. Nó có một cái riêng biệt của nó, bởi vì nó to quá, cái khu vực mà cái lục địa Úc Châu nó lớn quá. Nếu mà nói một nước thì nó quá to lớn. Vâng, thưa quý vị, đó là cái niềm vui và cái nỗi buồn lưu luyến chia tay trong cái kỳ World Cup lần này.
1: Dạ vâng.
0: Người ta đưa ra một cái đề nghị khá táo bạo sau khi mà người ta tham dự World Cup ở Hoa Kỳ đó, là người ta nói rằng thôi thì Hoa Kỳ cứ ghi danh nói là sẽ tổ chức World Cup mỗi 4 năm đi, tức là không có thay đổi nước nào hết.
1: Cái chỗ Hoa Kỳ thôi.
0: Nhưng mà cái điều đó sẽ không có xảy ra.
1: Dạ vâng.
0: Những nước khác nên là họ sẽ không có đồng ý. Thứ nhất đó là về mặt mũi danh tiếng, thứ hai đó dẫu sao nó cũng đem lại cái sự phát triển về kinh tế buôn bán thương mại cho họ trong cái đó. Và thứ ba là không nhiều thì ít, cũng sẽ có cái cơ hội giới thiệu đất nước của mình với thế giới. Nó cũng là một cái điều lợi trong vấn đề là giao thiệp hoặc là buôn bán hoặc là thương mại vân vân. Vâng, mong rằng là quý vị sẽ có những cái giờ phút theo dõi thật là hào hứng vào cuối tuần này. Bây giờ chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục giai thoại điện tích ngày hôm nay, để cô Mỹ Tâm cô ấy lại tiếp tục nỉ non cô ấy kể chuyện cho quý vị nghe. Vâng, bây giờ thì mời Mỹ Tâm, hôm nay Mỹ Tâm kể chuyện gì đây?
1: Dạ vâng, hôm nay Mỹ Tâm lại mời quý thính giả chúng ta cùng tìm hiểu về bức tranh của hai con chim mà nó nhìn vào nhau. Cái bức tranh này thì bé Mỹ Tâm cũng đã nhìn thấy rồi, nhưng mà lúc đó không có hiểu về cái tuần tích của nó. Nhưng mà bây giờ thì Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng tìm hiểu về cái bức tranh có tên là Tương Tư Uyên Ương, tức là Uyên Ương Nhớ Nhung. Cho đến nay thì người ta vẫn chưa hình dung được cái đôi uyên ương là loài chim như thế nào. Có người thì bảo rằng đó là đôi chim phượng và chim hoàng, lại có người bảo rằng đó là đôi loan phượng. Và ắt hẳn thì nhân gian luôn tin rằng đôi uyên ương là loài chim đẹp báo điềm lành. Nhưng bức vẽ mà về đôi chim này thường thấy rất phổ biến trong tập tục hôn nhân của dân gian. Ngoài những bức tranh phích treo tường, những bức thêu ở chăn, gối, mành, the, chúng còn được thêu ở trên mũ, áo, khăn tay, lại được phù điêu trên gương soi, hộp, tủ quần áo, vân vân. Theo truyền thuyết thì con trống gọi là uyên và chim mái gọi là ương, hễ khi phối hợp với nhau thì sống đôi trọn đời trọn kiếp, cùng bay cùng đậu, cho nên được tượng trưng cho sự tương sinh, tương ái, cùng sinh, cùng tử của đôi nam nữ khi đã kết nghĩa trăm năm. Và một truyền thuyết của dân gian có nói về sự thể uyên ương tương tư như sau. Thời cổ đại, một người nước Tống có tên gọi là Hàn Bằng, khi lấy vợ là Hà Thị làm vợ, cuộc sống đang độ thanh bình yên ả, đẹp đôi, đẹp sống, thì chẳng may một tai họa lại xảy ra đến với họ. Người tạo ra trắc trở hoạn nạn chính là một vị vương tên gọi là Tống Khang Vương. Tống Khang Vương là một vị vua nhẫn tâm và hiếu sắc. Tiếng lành đồn xa rằng Hà Thị là người con gái, nhu mì, rất xinh đẹp, nên sinh lòng dục vọng. Đầu tiên, ông ta gán tội cho Hàn Bằng, giải về kinh đô rồi tống vào ngục thất. Sau đó tra khảo và ghép tội về gia sản bất minh, rồi bắt Hà Thị đưa vào cung. Hàn Bằng phần quá khuẩn ức với oan tội, và vợ nhà thì bị chiếm đoạt bởi tay vua vô đạo, phần vì biết sức mình không thể chống chế lại uy quyền, đành dùng phương sách tự sát để tỏ nỗi oan khiên. Hà Thị lúc bấy giờ rất đau xót khi hay tin chồng đã chết, nhưng không thể cùng liều chết theo, bởi Tống Khang Vương ngày đêm luôn cho người giám sát bên ở bên nàng. Cho dù vậy, nàng vẫn không từ bỏ ý nghĩ quyên sinh. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Một hôm, Tống Khang Vương cho cung nữ vời nàng đến lộ đài để ông ta và các hậu nương phi tần cùng thưởng hoa diện nguyệt. Thì Hà Thị biết rằng đây chính là giờ phút cuối cùng để nàng tìm cách quyên sinh. Tuy ngoài mặt nàng như rất là thuận tòng để đi cùng vệ sĩ và các cung nữ hộ giá theo Tống Khang Vương bước lên lộ đài cao vời vợi, có lẽ nói ra thì chậm so với sự việc ấy diễn ra quá nhanh chóng. Hà Thị vừa đặt chân lên thượng tầng ngự uyển, lập tức đã lao mình xuống khoảng không âm u. Các vệ sĩ của nàng dù cho sáng mắt, nhanh tay, cũng chỉ ghi lấy được mảnh tay áo đã rách toàn của nàng. Không ai có thể nghĩ rằng hành động quyên sinh của nàng bí ẩn mà lại diễn ra quá nhanh chóng như vậy. Từ trên lộ đài, nàng đã âm thầm, tuyệt vọng, tung mình từ khoảng không cao vời vợi mà tìm vào cõi chết. Và di chúc của nàng để lại là xin được hợp táng với Hàn Bằng ở cùng một ngôi mộ. Tống Khang Vương sầu não, quá là giận dữ, hẹp hòi, quyết không để cho họ cùng hợp táng bên nhau mà lại phân thành hai ngôi mộ. Nào ngờ chỉ trong một đêm, ở hai ngôi mộ mọc ra hai cây tử, rồi mới chỉ hơn 10 hôm, các nhành lá tươi xanh, hai cây mộc tử ấy từ hai phía lại xòe rộng ra, đang vào nhau như những cánh tay ôm lấy nhau, hợp thành một vần bóng rộp. Người đời thấy cảnh quan ấy, tấm tắc khen thay cho điều kỳ diệu, và truyền thuyết còn làm cho người đời kinh ngạc hơn. Trải qua tháng rộng năm dài, người đời còn thấy một đôi chim nhỏ từ trong hai ngôi mộ bay ra, hợp thành một đôi, quấn quýt nhau, cùng sóng đôi đậu trên cành mộc tử, sớm tối kề vai, tựa đầu mà hót, âm thanh như vui, như vui vẻ, vẻ trong trẻo, khi thê thảm như khóc, như than. Và có lẽ từ đó, trăm họ nước Tống đều cảm động và đặt tên cho đôi chim là đôi uyên ương, và gọi cây mộc tử là cây tương tư. Truyền thuyết của vợ chồng họ Hàn vốn có sắc thái của vợ bi kịch, nhưng căn cứ vào truyền thuyết này mà người Hoa đã diễn đạt thành bức họa Cát Tường, nhằm ca ngợi chữ đức tính của vợ chồng thương yêu nhau đến chết cũng không rời bỏ. Lại còn có một bức họa khác là Hà Hòa Yên Ương, vẽ đôi yên ương cùng bơi giữa hoa sen, lấy chữ Hà để hài hòa với chữ Hòa, là lời chúc phúc cho đôi vợ chồng hòa thuận. Đôi khi chúng ta còn thấy các tay mãi họa nghệ thuật còn dùng chữ uyên ương đồng tâm, vẽ đôi uyên ương nằm trên lá sen, lấy ý ngó sen với những đường ống hình trụ thông suốt để nói lên cái ý vợ chồng cùng một lòng, cùng lâu bền mãi cho đến lúc răng long tóc bạc.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là cái câu chuyện về cái điển tích về đôi chim uyên ương. Và đôi khi người ta thấy cái hình vẽ đôi uyên ương nó đang đùa giỡn, nó bơi lội hạnh phúc giữa cái ao sen đó, thì người ta tưởng là hai con vịt, nhưng mà thật sự nó phải là con vịt, vì nó là hai con chim uyên ương. Cái hình ảnh của đôi chim uyên ương nó cũng được người ta thiêu ở trên những cái khăn tay ngày xưa đó, mấy cô ở Việt Nam mà biết thiêu đó, thì lúc cuối mỗi tối có giờ ngồi thiêu cái hình đôi chim uyên ương trên cái khăn tay để tặng cho cái người mà mình thương yêu. À, nhưng mà nói đến uyên ương như cái câu chuyện vừa kể, nó là một cái tấm bi kịch. Nhưng mà bởi vì cái sự chung thủy đó, cho nên nó được người ta đem nó ra để mà chúc cho những cái cặp yêu nhau, những cặp vợ chồng đó, lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Và chắc có lẽ là chỉ có được tính kể từ khi uyên ương xuất hiện thôi, chứ trước đó nó là một cái bi kịch. Và dĩ nhiên khi mà uyên ương, nếu mà nói là tôi thấy đôi chim uyên ương đó, thì thật sự ra nó cũng khó nói lắm. Bởi vì chim thì nó có hàng trăm, hàng ngàn loại khác nhau. Và con chim uyên ương nó như thế nào đó, không ai có thể khẳng định là con đó là con chim uyên ương. Cho nên có người thiêu uyên ương nó cái hình vậy, có người thiêu nó hình khác. Bởi vì đây nó là một cái loài chim mà người ta nói rằng cũng ít thấy lắm. Nhưng mà nó biểu tượng cho cái lòng chung thủy. Và qua cái câu chuyện vừa quý vị vừa nghe thì quý vị cũng sẽ hiểu tại sao trong một cái sáng tác của anh Thanh, anh cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, thì có một cái nhạc phẩm mà anh viết, nên là anh về với

0: nói một là một mà hai là hai. Vua muốn gì được đó. Và cái chuyện mà thấy cô nào đẹp mặc dầu đã có gia đình rồi thì nếu mà ông vua mà vô đạo và đặc biệt là háo sắc thì sẽ tìm cách chiếm đoạt. Chiếm đoạt bằng nhiều phương thức. Có ông đó thì thẳng tay lôi vợ chồng vào và bỏ tù người chồng rồi chiếm đoạt người vợ. Có người thì lập mưu để hại người chồng, giống như trường hợp mà trong câu chuyện Nguyên Ngương vừa rồi, để chiếm đoạt người vợ, vân vân. Và cái chuyện đau lòng đó nó xảy ra rất là thường. Nhưng mà từ câu chuyện này nó đề cao cái lòng chung thủy, bởi vì người chồng đã chết thì người vợ không còn muốn sống nữa. Thông thường người ta nói rằng vợ chồng thì sống với nhau càng lâu thì cái nghĩa nó càng cao. Và nếu quý vị để ý đó thì thông thường những cái cặp vợ chồng mà sống với nhau lâu năm rồi, thí dụ hai vợ chồng đều 80 mấy tuổi hết, mà một trong hai người ra đi đó thì không sớm thì muộn người kia cũng ra đi. Cái đó nó gần như là một cái quy luật. Và rồi một cái loài chim khác, cái này cứ tạm gọi là loài chim nhé, đó là cái loài thiên nga đó. Thiên nga nó không bao giờ nó sống một mình được, không chẳng biết tại sao nữa, nó phải sống một đôi. Mà hễ mà một con chết là con kia nó chết theo. Nó có một cái điều lạ lùng đó, thì đúng ra chúng ta phải nên có một cái điển tích về thiên nga. Nhưng mà nếu quý vị nào đi xem Broadway, quý vị coi những cái siêu phẩm Black Swan đó. Black Swan đó, tức là thiên nga đen đó, thì quý vị cũng một phần nào đó hiểu được cái tâm tình của những con chim đó. Trở lại với chim Nguyên Ương thì nó biểu trưng cho cái vấn đề cái lòng chung thủy và không bao giờ xa cách, không bao giờ chia lìa. Cho nên người ta mới lấy cái biểu tượng đó để mà tặng cho những cái cặp mà yêu thương nhau. Nhưng mà hồi bên Việt Nam đó, người ta nói là cái vụ mà tặng khăn tay đó cô, nó có hu. Có nghĩa là dường như đó, để mà cặp nào mà cô gái mà thiêu khăn tay mà tặng chàng trai đó, là dường như ít khi nào mà cặp đó mà thành công lắm. Trước sau gì cũng chia tay. Không biết là nó căn cứ vào đâu mà người ta nói vậy. Có thể có người giải thích nói rằng cái khăn tay á là để lau nước mắt, mà nếu mà tặng khăn tay thì nó là một cái điềm báo trước là cái sự chia ly. Cũng có ông nghịch ngợm nói cái khăn tay tôi để tôi hủy mũi mà đâu có nhằm nhòi giữa cái nước mắt ông. Nhưng mà
1: ta là mãi giữa chuyện hủy mũi.
0: Sang đến bên Mỹ này không còn cái thói quen mà xài khăn tay nữa. Ở bên Việt Nam ngày xưa nó xài khăn tay, nhưng mà sau này đó thì coi như là bằng napkin, tức là khăn giấy hết. Tất cả mọi chuyện từ ăn uống, thậm chí đến cái mà như tôi vừa nói là hỉ mũi đó, nó tiện lợi hơn. Và vâng, chắc có lẽ là vì cái vấn đề ngày xưa sử dụng khăn tay để lau chậm nước mắt, mồ hôi vân vân đó, nó làm cho người ta nghĩ đến cái chuyện chia lìa, đau thương, rơi nước mắt. Cho nên kể từ đó người ta nói rằng không nên tặng khăn tay. Thì lại có ông nghịch ngợm nói nếu như vậy tặng một cái khăn tắm khổng lồ thì sao? Thì phải nói rằng mấy cái ông, nhiều ông, mấy ông nghĩ ra những cái mà mình đang nói chuyện đàng hoàng mà mấy ông chọt vô cái nghe cái ngang phè phè. Thì Nguyên Ương nó là một cái loài chim như tôi nói đó, nó không phải chim sẻ, mà nó cũng không phải là con chim hoàng oanh, hay là nó cũng không phải là con chim gì mà đặc biệt. Và đặc biệt đó là cái loài chim này nó không có lớn, nó nhỏ và nó hót líu lo và nó ở bên nhau trông rất là vui vẻ. Theo cái sự mô tả của những người mà nói rằng tôi thấy con chim Nguyên Ương rồi. Có người cho là chim Nguyên Ương có phải là phượng hoàng hay không, thì phượng hoàng thì dĩ nhiên cái hình dáng nó như chúng ta thấy.

0: trong những cái hình vẽ thì nó khác xa và nó to lớn, và phượng hoàng nó biểu tượng cho cái sức hồi sinh và cái sức mạnh của lửa, cho nên chắc chắn là nó sẽ không phải là đôi chim quyên ương. Và quyên ương đặc biệt đó là cô thấy nó có thể nó ở dưới nước, nó đùa giỡn giống như mấy con vịt hay là mấy con thiên nga, và nó có thể nổi trên mặt nước giống như là con vịt. Cho nên nhiều người làm tưởng nó cũng là một cái loài nó liên quan đến vịt hay là ngang hay là ngỗng, nhưng mà nó là một cái loài chim rất nhỏ và bay được. Và người ta cho đến giờ phút này không ai dám khẳng định rằng con chim đó nó giống như vậy, nó mang cái màu đó là chim quyên ương. Cho nên quyên ương nó vẫn là một cái loài chim mà nó nằm trong cái trí tưởng tượng của mỗi người, nó chỉ tượng trưng cho cái lòng chung thủy mà thôi, chứ không thể nào mà chỉ con chim sẻ nói ồ đây nó là con chim quyên ương. Và nó là một cái gì đó, một cái hình tượng, một cái biểu tượng thôi, chứ nó không có thật sự ra nó là có thật hay không. Và nó cũng giống như cái truyền thuyết về loan phượng, tức là con chim trống đó, là con chim gọi là con chim quan tên là uyên, và con chim mái đó tên là ương. Thì tôi không biết đó là anh Lộc, anh Lê Nguyên Phương ngày xưa đó, không biết là có cái cặp này lấy tên có dính dáng gì tới cái điển tích mà này hay không, nhưng mà nghe cái tên Lê Uyên Phương nó thì nó cũng trại trại như cái Uyên Ương, thì không biết là nó có cái ý đó hay không. Nhưng mà rõ ràng anh Lê Uyên Phương ấy lấy cái tên nhạc sĩ đó là cộng với cái tên của cái người ca sĩ Uyên Phương, và sau này cũng là vợ của anh. Thì anh tên là Phương, thì thật sự tên thật của anh Phương là tên là anh Lộc. Thì vì lý do nào đó mà lấy cái chữ Phương, thì có thể là nó nhắm vào cái chữ Quyên Ương này chăng? Vâng, thưa quý vị, cho nên cái điển tích vừa rồi đó, nó được người ta sử dụng để mà thêu khăn tay tặng nhau, để mà tặng những cái bức hoành phi, rồi tặng những cái bức hình Quyên Ương. Và dĩ nhiên Quyên Ương nó phải qua cái nét vẽ của người họa sĩ, vẽ không khéo thì người ta lại tưởng là cái loài chim khác, vân vân, nghĩ rằng hai con chim sẻ đậu trên cành cây, thì lại mất công là phải ngồi kể một câu chuyện như là Mỹ Tâm vừa kể, thì nó mất thời gian quá. Cho nên vẽ Quyên Ương nó phải có một cái nét vẽ đặc biệt nào đó, nó phải là cái hình ảnh của đôi chim bên nhau ríu ra ríu rít hạnh phúc, chứ không thể nào mà đôi chim mà nó âu sầu đó thì nó không có mô tả được cái hình ảnh hạnh phúc của đôi lứa bên nhau mà không bao giờ chia cách, không bao giờ chia tay. Rồi nó cũng nhắc đến những cái chuyện mà như tôi nói lúc nãy, ngày xưa cái chuyện mà những bạo chúa và cướp vợ của người dân, thậm chí cướp vợ luôn của những cái người quan ở trong triều cũng có. Và nhiều ông đó là vì vấn đề danh lợi dâng vợ mình cho vua, rồi nhiều người đó thì phản đối, phản kháng, thậm chí có người là phải phản luôn cả ông vua đó để đi qua nước khác. Thí dụ như trường hợp của cái câu chuyện ở trong Phong Thần Bản ngày xưa đó, trong đó nó có một cái câu chuyện nó cũng liên quan tới cái vụ nhảy lầu này. Lúc đó đó là bởi vì một cái người võ tướng đứng đầu của ông vua Trụ Vương vào lúc đó đó là Hoàng Phi Hổ đó. Ông này trong một cái lúc tình cờ nghe quân báo cáo và khám phá được cái hang ổ của mấy con hồ ly tinh đó, thì dẫn quân và bắt đầu tiêu diệt đốt, và cái số lượng cháu của Đắc Kỷ chết nó nhiều quá thì Đắc Kỷ mới đâm lòng thù hận và lập mưu là hại bằng cách là biết cái tính của Trụ Vương là một cái người háo sắc mà, thì mới tìm cách cho ông này biết đó, là vợ của Hoàng Phi Hổ là một cái người nhan sắc rất là đẹp, rồi tức là tạo ra cho trong đầu ông vua Trụ này một cái hình ảnh đó, để rồi tìm cách mời bà vợ của Hoàng Phi Hổ lên ở trên cái nơi mà ông vua Trụ ông ấy hay uống rượu và hưởng lạc đó, đó là trên một cái lộc đài, một cái ngôi lầu cao nhất vào cái thời đó. Thì sau khi lên trên đó rồi thì Đắc Kỷ tìm cách lập mưu để mà bỏ đi và để cho vua Trụ lúc đó đã ngà ngà say rồi đó, ở lại với lại vợ của Hoàng Phi Hổ. Thì chị kia một lòng là trung trinh với chồng đâu có chịu, lui lui cuối cùng ra tới cái mép lan can đó. Thì anh này lúc đó đâu có suy nghĩ, lúc đó là rượu hơi ngà ngà rồi, thì cứ tới thì chị kia chỉ còn cách là nhảy ra khỏi lan can, bởi vì người xưa mà người ta rất là trọng về lễ tiết, nói cái chuyện mà được bị đàn ông lạ mà đụng vào tai là còn không được, mà huống hồ chi là cái chuyện đó, cho nên đã nhảy lầu và tự tử chết. Và sau đó thì Hoàng Phi Hổ đã nổi giận và bỏ đi Trụ Vương và đầu qua bên nước Châu của Võ Vương. Thì cái câu chuyện nó cũng tương tự như vậy, tức là vì cái lòng trung trinh mà bà này nhảy lầu tự tử từ trên đó xuống. Trụ Vương sau khi cái chuyện nó xảy ra thì hối hận tỉnh rượu, nhưng mà lúc đó không có còn cứu vãn được. Và dĩ nhiên khi mà Hoàng Phi Hổ bắt đầu kéo gia đình đi để mà bỏ Trụ đầu Châu đó, anh này nổi giận, nhưng mà cuối cùng nữa thì cho quân truy đuổi cũng không có còn kịp nữa, bởi vì Hoàng Phi Hổ được một số người cứu đi. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng tôi vừa gửi đến quý vị cái câu chuyện Nguyên Ương Tương Tư, và hay mà người ta hay nói cái câu mà chim liền cánh và cây liền cành, bởi vì trong đó nó có cái điển tích cây tương tư nữa, nó mọc lên từ hai ngôi mộ đó. Bởi vì ông vua ông ấy muốn chia lìa mà ông ấy chôn xa xa, không có cho nằm cạnh bên nhau, nhưng mà nó lại mọc ra cái loài cây để mà nó giao cành, nó thương mến nhau. Vâng, đến đây thì thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay. Mong rằng là quý vị sẽ có những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và đặc biệt xin được gửi lời kính chúc quý vị, gia đình, bạn bè sẽ có những ngày cuối tuần vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục ngày vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị, chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui, và đặc biệt là sẽ đoạt được chiến thắng như mình mong muốn trong cái trận túc cầu chung kết lần này. Nhưng lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn những lời chúc của anh nhé. Mỹ Tâm hy vọng là Ái Căn Đình sẽ giành giải túc cầu, đây là lần, nếu được thì là lần thứ tư, thưa quý thính giả. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui, và hai ngày cuối tuần thật hạnh phúc, thật ấm áp bên những người thân thương, và nhất là đón xem trận chung kết của đội Tây Ban Nha và Ái Căn Đình.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gg/yobhcareer.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Đức Tôi. Cũng đến hẹn lại lên ngày hôm nay hai anh em chúng ta gặp lại nhau. Có thể nói đây là tái nạm, tái gầu, tái gần sách.
0: Vâng, một tuần lễ thì trôi qua nó cũng khá nhanh. Đặc biệt là ngày hôm qua là một ngày khá nóng ở Bắc California, thưa quý vị.
1: Quá nóng đối với Mỹ Tâm, ngày hôm nay cũng vậy.
0: Ngày hôm nay thì nó bớt hơn được vài độ thôi, thì nó cũng là một cái ngày nóng. Nhưng mà ngày hôm qua đến buổi chiều rồi mà bên phía công ty điện lực chịu không nổi, phải cúp điện một vài nơi.
1: Dạ.
0: Thì
1: chỗ em ở bị cúp một tiếng, hơn một tiếng đồng hồ.
0: Dạ vâng, nói chung thì gần như khu nào cũng bị cúp bởi vì nó bị overload, có nghĩa là người ta sử dụng máy lạnh nhiều quá.
1: Dạ.
0: Thì cái công suất nó tăng quá cao, nó chịu không nổi. Và để tránh cái trường hợp mà nó nổ, nó cháy những cái mà bên Việt Nam mình gọi là cầu chì đấy.
1: Yeah.
0: Thì tránh cái trường hợp những cái circuit breaker mà nó open, nó bị mở ra đó, thì người ta phải cúp trước để người ta làm cho nó bớt đi, rồi sau đó lần lượt đó, thí dụ chẳng hạn khu của tôi cúp thì khu của cô vẫn còn mở, nhưng mà khi mà khu cô mà cúp thì khu của tôi được mở lên. Đại khái nó như vậy để bớt đi cái áp lực quá nặng vì người ta xài nhiều quá. Thì ngày nóng ngày hôm qua nó làm cho cúp điện, mà cúp điện nó khổ nổi, nó cúp luôn ở ngoài đường. Mà hễ mà nó cúp ngoài đường ở cái khu vực, thí dụ những cái đường mà bận rộn như cái vùng mà tôi đang ở đó, có cái đường Capital Expressway đó, cộng với những cái đường ngang, nó cúp điện chỗ đó. Cho nên xe cộ nó cứ dồn dài, phải nói rằng rất là bất tiện.
1: Cũng may là trận đấu ngày hôm qua giữa Pháp và Tây Ban Nha diễn ra vào buổi trưa, 12 giờ trưa, nếu vào buổi chiều tối như anh nói thì lúc đó là không có cơ hội để xem rồi.
0: Không sao cô, ngoại trừ là cô đi ra ngoài cái nơi nào đó có bạn bè hẹn ở cái khu vực, cái tiệm nào đó xem thì mới sợ kẹt xe. Còn nếu mà coi ở nhà thì cứ nó lại bớt đi cái lượng người đi ra ngoài đường. Nhưng mà vâng, thưa quý vị, ngày hôm qua trời nó quá nóng, hôm nay thì nó sẽ bớt được một chút xíu và dần dần nó sẽ hạ giảm dần.
1: Giảm tới 10 độ luôn anh, ngày mai chỉ còn 81 độ thôi.
0: Cho nên đây nó là cái ảnh hưởng của cái vòng nhiệt nó thổi từ bên phía bắc, phía đông bắc. Các tiểu bang miền đông chịu một trận mấy ngày, rồi bây giờ nó thổi tà xuống miền tây nam và bắt đầu nó đi qua bên phía California. Bắc California không bị ảnh hưởng nhưng mà cũng không có nhiều như ở cái vùng ở phía dưới nam Cali hoặc là ở dưới đất Mexico. Cho nên những ngày sắp tới, bây giờ hiện giờ chắc có lẽ là bên Mỹ Tây Cơ khá nóng bởi vì cái vòng nhiệt nó đi xuống dưới đó. Vâng, hy vọng rằng là sẽ không có tiếp tục nóng lắm, nhất là những cái ngày sắp tới, đặc biệt là vào Chủ nhật này thì cái trận chung kết của giải túc cầu sẽ xảy ra. Vâng, những cái ngày qua thì nếu quý vị nào mà yêu mến túc cầu thì quý vị cũng đã theo dõi những cái trận đấu rất là hào hứng. Và ngày hôm nay sẽ còn một cái trận bán kết cuối cùng để quyết định xem nước nào sẽ được vào chung kết tranh giải vô địch túc cầu thế giới vào ngày Chủ nhật. Và dường như đó, nếu mà tôi không lầm thì cái trận chung kết đó, nó sẽ đá ở cái tiểu bang
1: New Jersey.
0: Người ta nói là New York, mà New York có phải là tiểu bang New Jersey không?
1: Nó là New Jersey à?
0: Đúng rồi, tại vì New Jersey cái nơi đó nó làm cho người ta bị hơi lầm lẫn. Mình không biết rằng là Tại vì New York và New Jersey nó nằm kế cận bên nhau.
1: Dạ đúng.
0: Mà không biết rằng cái tượng nữ thần tự do đó nó nằm ở New Jersey hay là New York. Tại vì nó khổ nổi đó là nó có cái thành phố New York nó nằm giống như là ở phía bên lòng của bên New Jersey vậy đó, nằm ngoài bờ bãi biển. Cho nên là cứ coi như là đá bên New York đi, nhưng mà nó ở trong tiểu bang New Jersey. Sân vận động ở đó dường như là cũng không có cái mái, cho nên hy vọng là trời nó cũng sẽ không có nóng lắm và cũng không có mưa gió gì hết để nó ảnh hưởng tới cái trận đấu vào chủ nhật này. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ còn một cái trận quyết định giữa một đội của Nam Mỹ và một đội của Âu Châu. Đội Nam Mỹ đó là cái đội Argentina. Thì dẫu sao đi nữa nó cũng là châu Mỹ, cũng bà con với chúng ta thôi. Dạ. Cho nên chúng ta ủng hộ.
1: Tại vì em thì em thích anh chàng Messi. Em có cái áo của Messi nữa. Mà mấy đứa cháu nó tặng cho cái áo đó cũng trăm mấy đó. Thì nó nói là nếu mua cái áo mà đúng giống như những cầu thủ đó mặc đó thì cái giá của nó là khoảng 180. Còn mua cái phiên bản thôi đó thì đi giống giống vậy thôi thì rẻ hơn khoảng 50 đồng, thì khoảng 130. Nhưng mà tôi nói là mua cho mẹ cái áo đúng áo của Messi luôn. Ngày hôm nay thì đá tại sân Arlington ở Texas, sân AT&T Stadium. Dạ, ngày hôm qua cũng ở New York, New Jersey đó.
0: Vâng, cho nên là ngày hôm nay đó đội Á Căng Đình sẽ đụng với một cái đội truyền thống của túc cầu thế giới, đó là đội Anh. Nước Anh là cái nơi xuất phát ra cái bộ môn túc cầu này, và cái cách đá của họ rất là điềm tĩnh, rất là chững chạc, nhưng mà cũng rất là nguy hiểm bởi những cái lần chuyền banh rất là chắc. Cho nên hy vọng rằng Á Căng Đình có thể vượt qua được đội Anh ngày hôm nay, mặc dù ai cũng nói rằng cái thực lực của đội Anh nó tương đối nó cao hơn, bởi vì cái dàn cầu thủ trẻ của họ có nhiều cái ngôi sao hơn. Nhưng mà nói gì thì nói, nó cũng tùy theo cái chiến thuật mà ngày hôm đó đội nào đưa ra. Bởi vì chắc chắn đó, là thí dụ chẳng hạn như đội Tây Ban Nha đi, ngày hôm qua đó họ thắng được đội Pháp một cách dễ dàng đó, là bởi vì cái chiến thuật họ đưa ra nó đã làm cho đội Pháp lúng túng. Tức là những cái đường banh của đội Pháp gần như là bị phong tỏa hết. Cái dàn tiền đạo của đội Pháp tuy rằng là có những ngôi sao như là cái anh Mbappé, nhưng mà cũng không có làm gì được, bởi vì đá hay cách mấy đi nữa mà banh không tới chân cũng làm gì được. Trong khi cái hàng tiền vệ của đội Tây Ban Nha thì quá hay. Cái hàng tiền vệ, tức là cái hàng trung vệ đó, ở giữa đó, thì họ đưa những cái đường banh rất là thuận tiện cho đồng đội của mình. Cho nên cái chiến thắng nó đã về tay của Tây Ban Nha, và hầu như là họ kiểm soát và họ khống chế những cái đường banh rất là nhiều so với đội Pháp. Những cái áp lực nó liên tục nó dồn trên cái phần đất của Pháp. Chỉ có những cái giờ phút cuối đó thì nước Pháp cố gắng dồn áp lực ngược trở lại, nhưng mà cũng không có được cái sự may mắn. Có một lần thì cái lỗi của cái anh tiền đạo của đội Pháp đá, cái anh mà đá hàng trên đó, thì anh đá cái trái banh đó, nó đúng lý ra nó theo đúng sách vở đó, anh chạy xuống thì bên phía bên tay phải đó, có một tiền hậu vệ của đội Tây Ban Nha đang kèm sát theo, rượt theo. Ở bên trái cũng có một hậu vệ chạy xuống, nhưng mà phía bên trái nữa đó thì cái anh Mbappé này đang chạy xuống, tức là song song xuống như vậy. Và nếu anh này chuyền trái banh vô trong thì coi như là trái đó là ăn chắc rồi. Nhưng mà khổ nổi không biết anh này muốn lưới hay sao. Thì anh ấy chặn trái banh gạt lại và đá. Thì lúc đó cái người hậu vệ bên tay trái đã có cái thời gian nhảy vô để mà chặn cái banh đó rồi. Thì sau cái đường banh đó là ngay lập tức ở trên mạng xã hội những cái fan của đội Pháp là vào chửi ở nổi hết trơn. À, nói là ham ăn. À, đúng là cái đó là nếu mà cái banh đó, nó chuyền vào trong thì đã thắng chắc rồi, là lúc đó là đã gỡ què một điều rồi. À, lúc đó cái tinh thần nó không có bị suy sụp, không có bị xuống như vậy. Nhưng mà nói gì thì nói, cái chiến thuật ngày hôm qua mà đội Tây Ban Nha họ đưa ra đó, thì nó gần như là nó đã kiềm chế được những cái đường banh của đội Pháp. Nó cũng giống như là ngày hôm nay chắc chắn là đội Tây Ban Nha sẽ dõi mắt nhìn vào cái màn ảnh truyền hình để mà xem cái trận đấu vào một lát nữa lúc 12 giờ trưa, để họ xem coi hai bên thì những cái đường banh của họ nó sẽ có gì thay đổi hay không. Dĩ nhiên những cái chiến thuật tấn công phòng thủ của cả hai đội này thì họ đã biết từ lâu rồi. Họ đã được nghiên cứu, họ sắp xếp làm sao để phá cái chiến thuật tấn công và bẻ gãy những cái chiến thuật đó, hay là xem cái sơ hở nào của cái hàng phòng thủ để mà họ tấn công xuống. Nhưng mà cái chiến thuật nó sẽ được cái người huấn luyện viên có thể sẽ thay đổi theo từng trận cái đấu. Đó, đá với đội này nó thì phải áp dụng chiến thuật số 1, đá với đội kia áp dụng chiến thuật số 2, thí dụ như vậy. Và sẽ thay đổi liên tục, để ngay cả cái đội hình nó cũng sẽ được sắp xếp tùy theo đội. Có những đội mà họ chuyên phòng thủ thì có thể là cái hàng tấn công của mình sắp xếp cho nó nhiều lên. Đại khái như vậy, cho nên chắc chắn là họ sẽ xem cái trận đấu ngày hôm nay để xem coi lần này Á Căng Đình và nước Anh hai đội sẽ đưa ra cái chiến thuật như thế nào, và những cái điểm nào mà nguy hiểm, những cái góc độ nào cần phải chú ý là họ sẽ nghiên cứu, để rồi sau cái trận đó trong những ngày sắp tới những cái cầu thủ của Á Căng Đình sẽ được dặn dò, huấn luyện rồi tập dượt như thế nào đó để có thể đem được cái chiến thắng cuối cùng. Cho nên ngày hôm nay, thưa quý vị nào yêu thích thúc cầu, sẽ còn một cái trận bán kết nó cũng rất là hay vào ngày hôm nay, giữa đội Á Căng Đình tức là đội Argentina đụng độ với đội Anh, một cái đội banh phải nói rằng với cái lối đá rất là chững chạc. Chúng ta chờ xem cái kết quả. Riêng cá nhân chúng tôi vẫn mong rằng đội Á Căng Đình được lọt vào cái vòng chung kết, để cho bên châu Mỹ còn có một đội để mà đối đầu với đội Âu Châu chứ. Chứ nếu mà đội Anh mà thắng ngày hôm nay thì coi như là hai đội Âu Châu đá với nhau thì đâu có cái gì vui. Hai đội Âu Châu đá với nhau thì nó cũng giống như những cái lần tranh giải của các câu lạc bộ hoặc là bên phía Âu Châu thôi. Cho nên để xem lần này coi Á Căng Đình có may mắn vượt qua hay không. Bởi vì cái thực lực của đội Anh nó cũng khá mạnh và phòng thủ rất là kín. Á Căng Đình thì cũng có một vài cầu thủ trẻ, nhưng mà cái phối hợp và cái cách mà chuyền banh đôi lúc nó rất là dễ bị bẻ gãy. Danh thủ Messi của Á Căng Đình thì lớn tuổi rồi, bây giờ chị thấy ảnh chỉ có đi thôi, nhưng mà được cái là khi mà banh tới chân đó thì ảnh cũng rất là lanh lẹ. Nhưng mà lanh lẹ được khoảng chừng mấy chục giây đó, rồi sau khi xong cái banh đó là bắt đầu thở và đi từ từ lại, chứ không có chạy xuống chạy lên giống như ngày xưa nữa. Nhưng mà đó là cái chuyện rất là tự nhiên thôi. Messi năm nay tuổi đã gần 40 rồi, cho nên chắc có lẽ là sau cái trận đấu lần này, không biết là lần tới anh có còn đủ khả năng hay không. Nhưng mà phần lớn chúng ta thấy rõ ràng phần lớn là anh sẽ phải rủ áo để mà đi về hưu. Có thể sẽ vẫn tham gia túc cầu, nhưng mà làm ở cái vai trò huấn luyện viên về vấn đề kỹ thuật, lừa banh, vân vân. thì cái đó nó cũng sẽ giúp cho cái đội An Khang Ninh có thêm cái kinh nghiệm. Nhưng mà bữa sau đi nữa đó thì nói tới cái vai trò của người coach đó, tức là người huấn luyện viên đó, nó cũng là một cái vai trò vô cùng quan trọng, và nó cũng làm cho cái đội banh lên hay xuống. Bởi vì cái cách huấn luyện của người huấn luyện viên túc cầu, ngoài cái vấn đề thể lực, nó còn có những cái vấn đề chiến thuật và cái kỹ thuật cá nhân nữa. Dĩ nhiên trong túc cầu thì cái chuyện phối hợp đồng đội và cái chiến thuật để mà phối hợp truyền banh cho nhau nó vẫn là chủ yếu, nhưng mà đôi lúc nó cần cái kỹ thuật cá nhân thì cũng phải có, và cái đó nó tùy thuộc vào cái người huấn luyện viên. Huấn luyện viên mà giỏi đó, thì sẽ làm cho cái đội banh nó đi lên rất là nhiều. Đội dường như cái đội để tôi nhớ coi, đội Đức thì phải, đội banh của Đức thì từ cái lúc mà đầu giải tới bây giờ họ thay 2-3 huấn luyện viên rồi. Tức là phải nói là tan gia bối rối đó. Vô cùng lúng túng, cho nên nhưng mà rốt cuộc thay tới thay lui là vẫn thua thôi, vẫn bị loại. Điều đó cho thấy là cái nội bộ của đội banh Đức nó vẫn chưa có được ổn định. Chắc chắn là sau lần này họ sẽ về, họ sắp xếp lại và thay một huấn luyện viên mới nữa để có thể làm cho cái đội banh nó trở lại với cái khí thế ngày xưa. Bởi vì đội Đức là một trong những cái đội khá mạnh ở Âu Châu, nhưng mà lần này thì bị loại ở ngoài, quê quá. Vâng, thưa quý vị, mong rằng là quý vị sẽ có những cái giờ phút theo dõi cái trận banh ngày hôm nay thật là hào hứng. Dĩ nhiên nếu mà đánh giá về cái thực lực ngày hôm nay thì người ta nghiêng về phía đội Anh nhiều hơn, bởi vì họ trên một chút xíu, nhưng mà đội Á Khang Đình vẫn là một cái đội gây rất là nhiều bất ngờ trong suốt cái thời gian vừa qua. Chẳng hạn như khi mà họ đá với một cái đội, tôi là quên mất đội nào, họ bị dẫn trước 2-0 hết hiệp 1, rồi bắt đầu bước qua hiệp 2 mà vẫn bị 2-0, nhưng mà họ vẫn chiến đấu một cách dũng cảm và cuối cùng đem lại cái kết quả là 3-2, họ thắng ngược trở lại. Thì cái đó người ta cho là thắng may mắn, nhưng mà nó không thể nào mà phủ nhận được cái chuyện, cái sự cố gắng chiến đấu tới cùng của các cầu thủ Á Khang Đình. Cho nên ngày hôm nay hy vọng họ cũng sẽ lập nên cái kỳ tích, bởi vì đá banh như tôi nói nó cũng lạ lắm. Có nhiều đội kỳ rơ với nhau, cái chiến thuật đưa ra nó đúng vào cái điểm yếu của đội kia, nó sẽ làm cho đội kia lúng túng, từ cách truyền banh, cách phòng thủ, và cái đó là ăn thua con mắt của cái người coach, cái người huấn luyện viên, cũng như cái người chuyên phụ trách về vấn đề chiến thuật và cái cách đá của cái đội banh. Dĩ nhiên không riêng diện huấn luyện viên, mà huấn luyện viên sẽ phải có những cái người phụ tá, sẽ có những cái người chuyên về từng cá nhân cầu thủ, có những cái người chuyên về những cái chiến thuật tổng quát, và có những cái người phụ tá rất là nhiều để có thể làm cho cái đội banh nó hay hơn. Nhưng bây giờ nói gì thì nói, cái kỹ thuật về vấn đề video bây giờ nó quá tốt, cho nên những cái lỗi lầm nó có thể nó được khám phá sau đó, để nó không có làm cho mất công bằng trong cái trận đấu. Vì phim họ quay lại rất là rõ những cái banh mà offside là họ thấy rất là rõ, chỉ cần lú qua một cái cánh tay, một cái cùi chỏ là coi như là cũng bị offside. Cho nên rất là nhiều người cũng cảm thấy bị ám ức, bởi vì cái banh nó bị vô rồi nhưng mà lại không được tính, nhất là cái đội mà mình đang ủng hộ nữa. Nhưng mà thôi, đó là cái luật thì đành phải chịu thôi. Thì bên đối phương, bên cái đội banh của đối thủ thì cũng phải chấp nhận cái luật chơi đó. Rồi tới những cái màn mà đá mà chơi xấu đó. Nhất là những cái màn chơi xấu mà ở trong cái vùng cấm địa, tức là cái vùng mà cái vòng tròn ở phía trong, cái vòng 16m50 là bị đốn ngã, bị chơi xấu trong đó nữa. Và ở trên những cái người theo dõi video của đội đó mà họ thấy một cái là lập tức họ sẽ lên tiếng, họ yêu cầu coach khiếu nại ngay để bắt buộc trọng tài phải quay vào trong cái truyền hình để mà xem lại, xem cái quyết định của mình nó lầm lẫn ở chỗ nào, và sau đó ra tuyên bố cái quyết định hồi nãy là đúng hoặc là quyết định hồi nãy là sai, bây giờ phải ngược lại. Và những cái chơi xấu ở trong cái vòng khung hình chữ nhật đó đa số là bị phạt đá penalty, bởi vì nó gần quá rồi. Còn mà để cái thí dụ mà nói mà không phạt penalty nó sát bên, mà theo cái luật đó thì hình như là từ cái trái banh phạt cho tới cái hàng rào để mà cản banh đó, nó phải là 10 thước thì phải. Thì nó mà chả lẽ là coi như là thụt vào trong khung thành, cho nên là bắt buộc là lúc đó thì chỉ còn phạt cái cách phạt cuối cùng là đá penalty, mà tiếng Việt Nam gọi là đá phạt phạt đền. Thì thông thường khi mà đá những cái trái banh đó thì cái người cầu thủ đá họ nắm được 80%, và cái thủ môn nó chỉ có khoảng từ 10-20% có cái cơ hội phá banh, nhưng mà phần lớn là 10 trái là hết 8 trái vô rồi, 8-9 trái vô rồi. May mắn lắm đó mà thủ môn mà đoán được cái gốc mà cái cầu thủ kia đá đó thì mới phá được trái banh đó. Nhưng mà nhiều lúc đoán được rồi là một chuyện, nhưng mà anh kia anh đá mạnh và đá nhanh quá đó, thì cũng vô ích thôi, bởi vì trái banh nó xẹt một cái, trong khi cái thân mình của mình nhún lên để mà bay qua đó, thì nó không đi kịp với trái banh, cho nên đoán đúng gấp đi nữa đó, mà trái banh nó đá nhanh quá mạnh quá thì cũng bó tay thôi. Cho nên cái phần đá phạt đền phần lớn là bên phía người đá là sẽ đá vào. Đa số những cái trái banh mà bị đá hư đó, là những cái trái banh đá ra ngoài. Có nhiều anh đá nó vô lý lắm, đá đâu trên trời giống như là bắn chim vậy đó. Thì chắc là về thì cũng tự trách bản thân mình lắm, bởi vì trái banh mà nó tròn và cái chân của mình đá nó, nếu mà mình đá chỉ cần nhích xuống một chút, sát dưới đất một chút là trái banh nó sẽ bay lên trên trời. Cho nên thôi thì lúc đó xui thì đành phải chịu thôi. Nhưng mà đó là cái lý do mà những danh thủ họ có thể họ biết được cái góc độ họ phải đá vào trái banh như thế nào, dùng cái sức bao nhiêu và đá ở cái cạnh nào, trái hay phải. Có nhiều cái trái banh đá phạt của những cái người cầu thủ nổi tiếng, chúng ta thấy là trái banh nó không có đi thẳng, nó đi rất là nhanh nhưng mà nó đi một cái hình vòng cung, tức là nó né qua cái hàng rào phòng thủ và nó vòng vào trong cái khung thành. Những cái trái banh đó là những cái người đá mà giỏi đó, họ có thể họ đá theo cái kiểu đó. Ví dụ như ngày xưa đội Anh có cái anh cầu thủ mà đã retire rồi đó, anh David Beckham, là cũng là một cái cầu thủ mà đá những cái cú phạt đó rất là hay. Bây giờ thì Messi cũng vẫn là cái người được giao đá những cái cú phạt đó cho bên phía Argentina. Bây giờ thuộc vào hàng lão tướng rồi, cho nên mấy cái trái mà phạt góc nó cũng bị tụi nó lôi ra bắt đá. Không có đứa nào đá, bắt con già này đá đâu. Thì Messi đảm nhận luôn cái vụ mà đá phạt góc cả góc trái lẫn góc phải luôn.
1: Mà cũng không hổ danh.
0: Vâng, thì
1: phá xứ góc nào anh chàng đá em thấy cũng đẹp hết trơn.
0: Cho đến giờ phút này thì dường như Messi vẫn là cái người đứng đầu trong danh sách vua phá lưới tệ nhất là thứ nhì. Nhưng mà để coi trận ngày hôm nay thì anh có đá lọt lưới thêm vào hay không? Thì nếu mà đá lọt lưới rồi được nhận cái trái banh vàng dù phá lưới đó, thì nó cũng đúng cái lúc mà anh retire, nó có một cái kỷ niệm. Cái đội Bồ Đào Nha có danh thủ Ronaldo, cái anh này có được trái banh vàng bao giờ chưa cô? Chắc cô cũng không có theo dõi, không biết hả?
1: Em theo em biết anh chàng cũng được mệnh danh là vua phá lưới đó anh, Ronaldo á.
0: Thường thường nó mỗi một năm sau một cái trận, ấy mỗi bốn năm sau cái trận đấu đó thì họ sẽ bầu chọn. Dĩ nhiên đội nào hay nhất thì biết rồi, bởi vì đội đó đoạt vô địch. Nhưng mà sẽ có những cái người mà được bầu chọn là vua phá lưới, được cái ngày xưa đó cái biểu tượng nó là đôi dài.
1: Đôi dài vàng.
0: Bây giờ là như là trái banh vàng hay là không biết còn đôi dài vàng hay không. Nhưng mà họ sẽ chọn ra cái người nào mà đá vào lưới nhiều nhất để được tặng cái phần thưởng đó. Không biết là năm nay là nó sẽ về tay ai. Thì nó chỉ có mấy người thôi, Mbappé của Pháp, rồi Messi của Argentina. Còn Ronaldo thì lại bị tuột lại 4-5 lần, cho nên là coi như là không có hy vọng. Hy vọng ngày hôm nay thì Messi sẽ thâu lộn thêm được những cái thành quả để có thể ẵm cái giải thưởng đó ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, đó là sơ qua về cái giải túc cầu vào năm nay. Và khi mà túc cầu chuẩn bị chấm dứt đó, thì người ta cũng đã bắt đầu nói đến 2028 là Thế vận hội sẽ được tổ chức ở Los Angeles. Và nó cũng sẽ là một cái năm tưng bừng. Và người ta cũng đã chuẩn bị những cái vận động trường, những cái nơi mà dự thi cho các bộ môn, thậm chí bộ môn túc cầu được đá ở cái sân nào đó người ta cũng đã chuẩn bị để mà sắp xếp để làm cho cái sân nó tốt hơn. Nói gì thì nói, bộ môn túc cầu trong Thế vận hội thì chắc là sẽ không có đông giống như là những cái trận banh tranh hùng giải quốc tế đâu. Nó cũng đông nhưng mà không có đông đến nỗi mà giống như vậy. Giá vé bây giờ cũng mắc à.
1: Ngày hôm qua em xem trận đá banh của đội Pháp và đội Tây Ban Nha thì cũng có cơ hội để trao đổi thêm với các bạn trẻ trong cái tiệm cà phê Coffee Lover ở địa phương của mình đó. Thì các anh chàng nói một cái giá vé để đi xem cái trận bán kết của ngày hôm qua đó là 22.000. Cái giá đó là 22.000. Em nói oh my god, quá chừng mắt luôn. Thì nói chung là tại vì em ngồi có một mình thôi, thành ra em thấy có một cái cậu bé này cái mặt nhìn thôi cũng hiền, mà tội nghiệp đi vô trễ, thành ra phải ngồi cái ghế xích anh, tức là cái loại ghế nhựa đó, mà ngồi ngay cái đầu của cái cầu thang để đi lên trên lầu ở trên. Em thấy tội nghiệp quá. Mà em thì đại kế bên em cũng có một cái chiếc ghế, cũng có ghế dựa. Em để cái giỏ của em thấy vậy em ngoắc anh chàng, mấy đầu anh chàng không biết em ngoắc. Tới trường anh chàng cứ thấy em ngoắc anh chàng, em nói em không có chỗ ngồi, em qua ngồi với chị nè, rồi ké bạn với chị đi, nhưng mà mày trả tiền nước của mày, tiền nước của chị trả, mình hai nấy trả, mà ngồi cho mày ngồi ké với ngồi cái ghế này, đổi cái ghế nhựa qua cho chị để cái giỏ thôi. Đó thì cảm ơn rối rít hẹn em hôm nay, nhưng mà em nói không, chưa chị chưa, không dám hứa đó, nói chị cho ra để em có cơ hội em trả ơn lại chị cho em ngồi ké với chị đó. Không, chị thích ngồi một mình, chị thích coi mình hơi ồn. Hôm qua thì em xui cái em ngồi kế cái bàn của mấy cô nữ sùng quá, trời ơi la mà anh biết, nói chung là đứng lên vỗ tay rồi nhảy múa này nọ. Mà không biết các cô bắt đội nào, tới chừng hỏi lại thì các cô bắt đội Pháp, đội Pháp thua. Mà các cô cũng nhảy múa như vậy đó, tức là những cái đường banh nào đó, banh chỉ từ cái lằn ranh thôi là bắt đầu mấy cô đã la rồi, chứ đừng nói vô tới vùng mà cấm địa 16m50 gì hết trơn là đã la làng rồi. Mà làm cho em hơi cảm thấy không có được thoải mái. Tại vì khi em coi thì chắc có lẽ quen từ nhỏ cha dạy rồi. Thứ nhất là trốn mẹ đi coi mà thành ra phải bò qua mấy cái giường để đi ra để cho mẹ không thấy. Thành ra khi con mà cái gì mà hứng thú quá hay quá thì cũng phải kềm chế, không được la. Tại la thì mẹ nghe thì mẹ sẽ xách rô mây ra đánh. Thành ra cứ là phải âm thầm mà coi thôi. Thành ra nói chung là quen như vậy rồi, thành ra hôm qua em thấy nó hơi bị ồn.
0: Không, thật sự ra thì tại sao phải đi ra tiệm coi? Bởi vì người ta tìm cái không khí đó.
1: Đúng rồi.
0: Chứ nếu mà cô im lặng
1: quá, em chịu không nổi.
0: Im lặng một mình thì ở nhà coi sướng hơn. Hoặc là tại sao người ta phải tìm ra ở ngoài cái vận động trường và trả cái giá vé cá kèo mười mấy ngàn. Giá mà cô nói hai mươi mấy ngàn đó là nó ở cái vị trí nó tương đối, nó cũng gần nhưng mà không phải là vị trí tốt nhất nha.
1: Dạ, đúng.
0: Cái vị trí cái vé mà 22 ngàn nó là dường như là nó gần nhưng mà nó nằm ở phía sau lưng của cái khung thành. Tức là lúc đó cô theo dõi nó cũng không có thoải mái. Trong khi đó ở giữa thì nhìn nó cân bằng hơn. Mà nếu mà mua cái vé cá kèo mười mấy ngàn thì tuốt ở trên phía cái tầng 4, tầng 5 vậy phía trên đó. Tức là cô cứ hình dung đi cái độ cao của nó cỡ cái nhà lầu mà 8 tầng. Thì cô cứ hình dung cô đứng trên cái nhà lầu 8 tầng mà cô nhìn xuống ở dưới đó. Thì cầu thủ ra sao? Mà chưa kể đó là phải xéo, phải có một cái góc 45 độ chứ, phải không?
1: Dạ.
0: Cho nên nó có chiều cao rồi, nó có thêm cái khoảng cách xa nữa. Thì lúc đó nhìn cầu thủ nó chạy tới chạy lui, cũng đâu có biết đứa nào là đứa nào. Cũng khó mà nhìn lắm. Nhất là những cái người mà mắt mũi nó kèm nhèm đó thì lại càng khó hơn nữa. Thì
1: có người đem theo ống nhòm đó anh, để coi đó,
0: thì đó
1: mà hai tiếng đồng hồ mà cứ cầm cái ống nhòm chịu sao nổi.
0: Cho nên là người ta đến đó để người ta tìm cái không khí náo động, vui nhộn và ồn ào. Chứ nếu không thì ở nhà coi truyền hình nó rõ hơn, nó được quay gần sát bên và những cái đường banh.
1: Em thì em thích cái không khí đông nó nhộn nhịp, nhưng mà tại ngày hôm qua xui em ngồi gần cái ngay cái bàn sát bên em luôn, cái bàn các cô này hơi nó hơi dùng, mình dùng cái từ gì ta, hiếu động quá, thành ra nó làm cho mình cảm thấy ồn. Trong khi cũng bên tay trái của em là cái bàn mấy ông nam không à, nhưng mà người ta chỉ hô lên khi mà những cái mà nó xuyết vào trong khung thành đồ này nọ thì cái đó ok, tại vì mình đang hồ hởi mình coi mà. Nhưng mà các cô làm coi như cái nào cũng la hết trơn, cái nào cũng nhảy lên hết trơn, cái đó thì cũng không nên tại nơi công cộng đối với em, nơi cái mắt nhìn của em.
0: Vâng, thì cái điều đó nó là cái sự khác biệt giữa giới trẻ và những người có tuổi đó cô. Thì
1: ngày hôm qua ngồi kế bên em với đứa trẻ nhiều nha anh. Tụi đó còn dây qua em hỏi chị bắt đội nào nữa.
0: Ở đây nếu mà nói đến cái vấn đề cá độ, thật sự ra quán cà phê đó, mà cô hỏi một vòng cô sẽ biết cô cá độ chỗ nào liền à. Nhưng mà có cái là thứ nhất là mình không có chơi cá độ, cái thứ hai đó là cá độ đó nó vẫn là không có hợp pháp, đó là cá độ bất hợp pháp nha. Cá độ mà hợp pháp là phải có một cái website, có một cái đường dây đánh cá rõ ràng và nó liên lạc connect với những cái nơi mà chuyên môn mở ra những cái vấn đề betting như ở Reno, ở Las Vegas vân vân, và cái đó thì nó hợp pháp. Chứ còn cá độ mà có cái người mà bookie đó, cái người mà chuyên môn làm trung gian đó, giống như ngày xưa bên Việt Nam mà đánh số đề có cái người là kêu là quyện đề đó, thì những cái người làm trung gian đó đôi khi gặp cái vận xui đó. Năm đó nó bắt trúng nhiều quá đó, tiền đâu mà trả. Cho nên nhiều lúc phải trốn, và cái đó là trốn nợ đó. Cho nên cái tình trạng mà cá độ mà qua những cái người như vậy thì nó thích thì cứ chơi nhỏ nhỏ, nó cũng không có đến nỗi nào, nhưng mà nó thứ nhất là nó không có hợp pháp, cái thứ hai là nó cũng không có chắc ăn lắm, bởi vì nó thua nhiều quá, nó chạy nó trốn sao. Cho nên thôi thì nếu mà muốn có cái máu đen đỏ một tí, muốn cá độ thì cứ cá thẳng ở trên những cái đường dây mà hợp pháp của cái, những cái công ty, những cái group mà họ có giấy phép mà họ làm cái việc đó, đó. Thì cứ lên đó mà cá độ. Bởi vì thí dụ chẳng hạn như ở California, người ta đâu có cho đánh cá, đâu có cho cờ bạc đâu. Nhưng mà nó vẫn có cái cách để mà người ta cờ bạc. Thí dụ chẳng hạn như những cái sòng bài cũng giống y hệt như ở Las Vegas, nó vẫn nằm ở California, nhưng mà bởi vì cái vùng đất đó là cái vùng đất tự trị của người bản xứ, của người da đỏ, cho nên họ được phép họ làm cái đó. Và cái đó là những cái kẽ hở, cho nên nói California là một cái tiểu bang cấm cờ bạc, nhưng mà từ Bắc cho tới Nam California đếm ra cũng 60-70 cái sòng bài lớn nhỏ khác nhau, và sòng bài theo kiểu Las Vegas đó, chứ không phải là sòng bài mà kiểu club đâu. Kiểu club nó là khác. Chẳng hạn như ở San Jose mình đó, thì cái thành phố này, cái vùng San Jose này không có đất của người da đỏ, cho nên sẽ không có cái vụ sòng bài giống như cái kia, cho nên họ chỉ mở ra những cái club thôi. Những cái club đó là cái người đến đó giải trí chơi đó thì chơi với nhau, họ cho phép đặt tiền và thay phiên nhau để làm cái thôi. Còn casino họ chỉ có cái nhiệm vụ họ chia bài cho những cái người tới chơi, cho nên nó hơi bất tiện so ra với những cái nơi kia. Và cái điều kế tiếp đó là những cái club này nó sẽ không có cái những cái máy slot machine, những cái, họ không có được phép đặt những cái máy đó. Chỉ có những cái nơi mà cái vùng mà casino mà ở vùng đất của người da đỏ đó, thì mới được phép làm cái đó. Vâng, cho nên nếu mà nói đánh cá độ thì bây giờ đã tháng 7. Tháng 8 là bắt đầu là có những cái trận đấu mở màn, không phải là mở màn mà những cái trận đấu để mà làm nóng của cái bộ môn football rồi. Tháng 9 thì bắt đầu họ vào cái vòng đấu. Và lúc đó thì người ta cũng chưa có cá độ nhiều, nhưng mà bắt đầu vào những cái vòng trong rồi đó, thì dân cá độ football đó, thì sẽ bắt đầu cá độ. Nhưng mà đã nói là có cái máu cờ bạc rồi đó, thì ngay những cái vòng đầu họ cũng bắt đầu cá độ. Và cá độ thì nó có nhiều cái hình thức để mà đánh cá khác nhau. Nó không riêng gì cái chuyện mà cái kiểu mà nhà quê như tôi với cô đó, là cá đội này thắng đội kia, chỉ có vậy thôi. Nhưng mà cái đó cái mà họ cá đó là họ cá đội này sẽ thắng đội kia bao nhiêu điểm, ví dụ như vậy. Rồi ngay cả cái chuyện đội nào sẽ ghi điểm trước cũng được cá. Rồi cái khoảng cách nó bao nhiêu,
1: máu quá rồi.
0: Thì cái đó nó có nhiều cái cách mà đánh cá khác nhau. Cho nên mình không có đánh cá, cho nên mình cũng không có rành về cái đó. Nhưng mà

bởi vì vẫn là đoán sai. Cho nên cái chuyện mà người ta cờ bạc để rồi cờ bạc, nói là cờ bạc thể thao nghe có vẻ thanh nhã hơn là đi vào sòng bài, phải không? Nhưng mà thật sự là có những người cờ bạc cái bộ môn football mỗi năm là thua cả 100-200 ngàn, rồi cũng có người phải bán nhà luôn nữa để mà trả nợ. Thì từ cái chuyện đó cho thấy đó là những người đó là chắc là họ đánh cá nhiều lắm, cho nên họ mới thua như vậy. Bởi vì họ vẫn mong rằng là một ngày mai chiến thắng huy hoàng, phải không? Nhưng mà ngày mai nó chưa tới, thì cái chuyện mà bán nhà nó đã tới trước. Bởi vì cá, những cái mà nó khó đó thì cái xác suất nó trúng nó khó hơn. Nhưng mà khi mà trúng nó thì trúng rất là lớn. Cho nên họ nghĩ rằng ồ, tôi đặt 10.000 vào cái trận đó mà tôi trúng một cái là tôi được cả triệu, ví dụ như vậy. Thì cái ước mơ đó là nó vẫn là ước mơ thôi. Chừng nào nó mà may mắn thì nó trở thành sự thật. Nhưng mà cờ bạc mà có bao giờ mà nói tới cái chuyện mà khá được đâu. Có những cái vấn đề mà cờ bạc mà người ta sanh ra cái chuyện mà gia đình xào xáo, rồi cái chuyện mà chia tay nó xảy ra bởi vì máu cờ bạc nó quá nặng và người ta không có kiềm chế được, để rồi cuối cùng là phải bán nhà bán cửa. Cho nên cái cờ bạc đó, nó có một cái ma lực, nó quyến rũ con người ta rất là nhiều. Và nó càng khó đó, người ta lại nghĩ là mình có cái khả năng để mình làm được. Thí dụ chẳng hạn như cái bộ môn roulette đi. Roulette tôi nhớ thì dường như là nó có 36 số ở trong cái vòng quay, dường như là vậy. Và họ có cái cách đánh là cứ mỗi một số như vậy nó mang một màu đen, rồi số kế là màu đỏ, rồi màu đen, màu đỏ. Thì cô có thể cô đặt đen hoặc đỏ. Thì cái đó là xác suất là 50-50, phải không? Một ăn một thua. Và cái đó thì bởi vì một ăn một thua cho nên cô đặt 10 đồng thì cô sẽ được trúng 10 đồng. Còn thua thì thua 10 đồng. Trong khi đó nó có nhiều cái cách đánh khác nhau. Thí dụ như là người ta có thể đánh số chẵn hoặc là số lẻ, hoặc là người ta có thể đánh số nhỏ hoặc số lớn. Thì họ có cái cách tính, thí dụ từ 20 trở xuống là số nhỏ và từ 21 trở lên là số lớn, thí dụ như vậy. Tôi không có nhớ, nhưng mà nó có nhiều cách đánh khác nhau. Rồi thậm chí thí dụ cô đánh thẳng một cái con số đó thì cái đó là trúng lớn nhất. Tức là sao? Có nghĩa là thí dụ cô đặt số 20 thì nếu mà cái trái banh mà sau khi mà nó xoay xong mà nó rớt vào cái ô số 20 đó thì dường như cô trúng được tới 36 lần là 32 hay là 36 gì đó, tức là trúng nhiều. Có nghĩa là cô đặt một đồng đó, thì cô trúng được 36 đồng. Và đặc biệt là thí dụ đặt càng lớn thì dĩ nhiên trúng càng nhiều. Đặt 1.000 thì tự dưng cô có được 36.000. Và chính những cái đó nó là những cái quyến rũ để mà người ta tiếp tục đâm đầu vào. Ngoài cái chuyện đặt màu đỏ hoặc là màu đen, người ta còn đặt thêm những cái con số đó nữa. Bởi vì nghĩ ồ, lần rồi là nó ra số đó thì lần kế nó sẽ ra số này, vân vân. Và để mà lôi kéo thêm cho người ta đặt cái kiểu đó đó, thì ở trên cái bảng thống kê ở phía trên nó chạy bằng computer, nó ghi rõ lắm. Nó ghi rõ là trong thí dụ 10 lần chơi vừa rồi đó, màu đỏ nó ra bao nhiêu lần, màu đen nó ra bao nhiêu lần, rồi số này nó ra bao nhiêu lần, số kia ra bao nhiêu lần. Và trong suốt 20 lần mà sổ vừa rồi đó, thì cái trái banh nó ra cái số nào, tức là họ ghi ra để cho

0: cái người chơi họ có cái dữ kiện để mà họ tính toán và nghĩ rằng ồ cái số đó nó đã ra rồi, nó không ra nữa, đánh số kia. Rồi tùy theo suy nghĩ của mỗi người thôi, có người nói ồ số đó ra rồi nó sẽ ra nữa. Và rồi cứ vậy mà tha hồ mà đoán, và nhà cái thì tha hồ mà thâu tiền, bởi vì đoán trật lắc. Cho nên cờ bạc nó chỉ có một cái chữ gọi là hên xui thôi, mà hầu như là xui nhiều hơn là hên. Bởi vì người ta đã tính rồi, cái xác suất mà thua cờ bạc nó nhiều lắm. Ngay cả cái chuyện mà thí dụ đánh một cái bộ môn đánh bài mà người ta hay đánh ở trong sòng bài, đó là cái bộ môn blackjack đó. Người ta tính ra là cái xác suất mà cái người làm cái đó, mà cái bài mà từ trung bình trở lên là thắng thì không có càng cao, bởi vì cái số lượng người mà bị over đó, bị thua ngay từ đầu nó cao lắm, nó nhiều lắm, cho nên lúc nào làm cái cũng thắng. Những cái người mà sòng bài đó họ không có thích cái kiểu mà đánh tay đôi, càng nhiều người chơi đó họ càng có cái cơ hội ăn nhiều hơn. Đánh tay đôi đó thì là những cái người mà chuyên nghiệp mà họ đánh lớn đó, nhiều khi họ đợi tới 1-2 giờ sáng đó, họ mới đi vào những cái nơi đó họ ngồi họ đánh tay đôi với bên cái người dealer. Đánh như vậy đó thì tương đối nó là cái xác suất nó là 50-50, nó không có giống như là đánh mà một người cái đánh với lại 6 người kia thì cái xác suất họ ăn nó nhiều lắm. Cho nên chẳng nặng đừng đó thì họ phải ngồi họ tiếp một người khách, chứ còn nếu mà có càng nhiều thì nó càng tốt. Đó cũng là lý do mà nhiều khi thí dụ còn có mấy người khách thôi mà 4 bàn còn mở đó, thì họ sẽ đóng bớt lại, rồi họ yêu cầu khách dồn lại 1 bàn để mà chơi. Cũng có người họ không có đồng ý, thì họ muốn đánh như vậy thì cũng phải chiều lòng của người khách thôi.
1: Một người chơi với cái người chia thôi hả anh?
0: Dạ. Tại vì thường thường cái lúc mà đông người đó thì cô không có làm được cái chuyện đó. Nhưng mà nếu mà dân mà chuyên nghiệp mà họ đánh, nhiều khi họ thức khuya 1-2 giờ sáng đó, họ xuống đó thì dĩ nhiên xong nó vẫn mở. Và lúc đó họ ngồi xuống chỉ có mình họ với lại cái người kia thì coi như là đánh tay đôi rồi. Và lúc đó thì những người chuyên nghiệp họ nói rằng tính toán nó dễ hơn, và cái cách đánh nó cũng dễ hơn. Nhiều khi ví dụ họ đặt một tụ rồi một hồi nữa họ thua 2-3 bàn liên tục đó, thì họ có thể làm cho bài nó thay đổi bằng cách đặt thêm cái tụ thứ nhì, tức là một mình họ đánh 2 tụ. Và dĩ nhiên mà đặt như vậy đó thì cái bài nó sẽ thay đổi. Cái đó là cái cách chơi của những cái người mà họ hay chơi tay đôi với lại dealer. Vâng, thưa quý vị, cho nên nói tóm lại cờ bạc là để giải trí, để cho nó vui, chứ không phải là để ăn thua. Và nếu mà có cái ước mơ trở thành thần bài đó, mà làm giàu mà nhờ cờ bạc đó, thì bỏ cái ước mơ đó đi. Ước mơ nó sẽ không bao giờ đến. Cờ bạc là Tết người ta chơi cho vui, hoặc là lâu lâu đi casino giải trí để gọi là cho nó vui, chứ không có phải là để mà ăn thua. Cái bằng chứng là những người các cụ mà retire rồi, là chúng tôi có dịp mà làm những cái phóng sự mà trên các casino ở cái vùng của người da đỏ đó. Các cụ bắt đầu retire rồi đâu biết làm gì, kéo nhau lên casino. Cho nên nhiều khi thấy các cụ ngồi chơi đó, những cái dân mà chuyên nghiệp đó, nó nóng ruột lắm. Bởi vì cái máy đó, đó nó có thể chơi thấp nhất là 50 cent và cao nhất là có thể lên tới 10 đồng. Tùy theo mình đổi cái số tiền trong đó, mình thay đổi. Dĩ nhiên chơi nhiều thì khi mà nó trúng thì nó sẽ nhiều hơn. Nhưng mà các cụ thì cứ kiên nhẫn ngồi giết thời gian bằng cách đáp bấm 50 cent. Và cứ vậy đó mà các cụ ngồi không biết mỏi lưng luôn. Nhưng mà thôi thì đó nó cũng là cái niềm vui. Bởi vì lớn tuổi không còn cái gì giải trí hết, không có những cái giải trí mà lành mạnh khác thì đó chỉ còn có cái giải trí đó thôi. Và còn có những cái cụ thì chọn những cái giải trí lành mạnh hơn như là trồng cây hoặc là tập yoga hoặc là vân vân. Nó có nhiều cái cách mà tùy theo cái chọn lựa của mỗi người. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này đây ngày hôm nay. Xin chúc quý vị một ngày thật là vui, và đặc biệt là có những cái giờ phút theo dõi cái trận đấu túc cầu ngày hôm nay thật là hào hứng. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Minh Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe một truyện dài của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Truyện dài mang tựa đề Lạc Đường. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

0: Đi ra lộ được một khúc, cô thấy có một người lớn với một đứa nhỏ phía dưới đi lên, săn sái đi theo cô. Cô hồi hộp sợ quá cho nên đứng lại để cái giỏ ở bên đường, làm bộ đội khăn. Cái người lớn đi ngang qua đó, ba Trâm coi lại té ra mẹ con của Hai Tiền. Cô vững bụng rồi cô mới lên tiếng mới hỏi.
1: Thím Hai mà tưởng ai chứ, thím đi đâu khuya vậy? Nghe nói thím nằm nhà thương, vậy mà chú Mạnh hay chưa?
2: Cha con Lê chết rồi chị ba, mẹ con em vô nhà thương đặng lo chôn cất đây. Tội nghiệp chú Hai quá, gặp việc rủi ro rồi bỏ mạng. Chú năm nay được mấy mươi tuổi, mới có 35 mà thím. Còn nhỏ quá, không biết năm giờ hay chưa vậy chị? Còn khuya mà, bây giờ chừng 4 giờ thôi. Vậy mà tôi tưởng gần sáng rồi chứ. Tôi đi qua bên chợ đuổi có chuyện, đường vắng teo à. Thôi chị em mình đi cho có bạn.
0: Ba Trâm với mẹ con của Hai Tiền đi trên đường. Hai Tiền thấy Ba Trâm xách cái giỏ nhưng mà cũng không hỏi là cái giỏ gì. Ra đến bến đò của cầu kho, mẹ con Hai Tiền đi bộ vô trong chợ lớn. Còn Ba Trâm nói là đi chợ đuổi mà lại xách giỏ đi te te đi ra phía cầu ông Lãnh. Lúc đó là vào khoảng gần 2 giờ chiều. Con Hào nó sửa soạn, nó đi học, ôm sách vở bước ra cửa. Thì Ba Trâm mới kêu nó lại và lên tiếng nói.
1: Thôi đừng có đi học nữa con, ở nhà nghỉ ít bữa đi.
0: Con Hào khỏi được đi học thì nó cũng mừng, cho nên nó lật đật nó đem cất sách vở và nó lên tiếng nó hỏi mẹ nó.
1: Ở nhà chừng nào về rồi sẽ đi học phải không ba, phải không má? Ba đi đâu mấy bữa rồi mà không thấy ba về vậy má? Đi đâu có nói đâu mà biết. Bữa hổm nói với thằng Hiệp sau đó rồi đi mất mấy bữa rồi, có thấy tâm giảng gì đâu. Còn hồi khuya má đi đâu mất, con thức dậy không thấy má, con sợ quá. Má đi đâu vậy má? Đi mua đồ về cho con ăn hồi sớm mơi đó chứ đi đâu. Nè, mai cứ hỏi ba con á thì con nói đi đâu mất 3-4 bữa rồi không có về nhà. Còn như họ hỏi má có đi đâu hay không á thì con phải nói là má ở nhà hoài không có đi đâu hết đó nha. Ủa sao vậy má? Thì cứ nói như má dặn vậy đó. Con nói bậy á, ba con ở tù chết. Còn cái giỏ đựng quần áo má để trong mùng đó, sao đâu mất từ sớm mơi tới giờ con không thấy nữa. Má bán, má lấy tiền mua đồ cho con ăn đó. Con cũng phải giấu, đừng có nói cho người ta nghe đó, biết nó nghe hồn. Dạ, nói làm gì? Nói cho họ biết rồi họ cười mình, phải không má?
0: Mẹ con nói chuyện tới đó thì Sáu Thêm làm cu li ở hãng gạo ở ngoài bước vô và lên tiếng hỏi.
3: Có chị ba ở nhà không vậy ha?
1: Có qua đây, em hỏi chi vậy Sáu?
3: Trời ơi chị ơi, anh ba anh bị lính bắt về bót rồi chị ba ơi.
1: Ui, bị bắt hồi nào?
3: Mới tức thời đây thôi. Tôi gặp ảnh đang bị lính còng mà đem lên xe cho nên tôi mới lật đật tôi chạy về cho chị biết đây chứ.
1: Trời ơi, làm giống gì mà bị bắt?
3: Tôi đâu có biết đâu. Không biết là ảnh có đánh lộn với ai không nữa.
1: Không có đâu. Ảnh giận qua rồi bỏ nhà đi mấy bữa rồi, làm không giống gì qua đâu có biết đâu.
3: Thôi bây giờ đâu chị lên bót chị lóng nghe thử coi ảnh bị tội gì.
1: Để rồi qua đi chứ.
0: Sáu Thêm nói xong thì từ giả mà đi về. Ba Trâm nằm lại trên võng đưa tòng ten, không tính chuyện đi kiếm chồng. Con Hào nghe cha bị lính bắt thì nó sợ lắm, nó đứng nó buồn thiêu, không nói tiếng gì hết. Cách chẳng bao lâu, có một cái xe hơi lớn ngừng ngay trước nhà của Ba Trâm. Con Hào ngó ra thì thấy hai người biện Tây với 4 thầy đội Việt Nam đang leo xuống xe, mà lại có cha nó trong đám người đó nữa. Nó vụt nói lớn.
1: Ba về kìa má. Mà sao có lính đi theo đông quá.
0: Ba Trâm vụt ngồi dậy chạy ra cửa thì quả thấy ông cò và lính đang dắt chồng chị vô nhà. Cô đứng nép một bên cửa, còn con Hào thì chạy lại níu áo mẹ nó đứng gần một bên. Một thầy đội kêu Ba Trâm và lên tiếng nói.
3: Con kia, mẹ con mày ra ngoài giữa bé lộ đây nè, ngồi xuống đó, đừng có đi đâu hết trơn nha.
0: Mẹ con Ba Trâm riu riu ra ngồi trên lề đường. Có một thầy đội đứng giữ, một thầy đội khác dắt cặp rằng mậu vô trong nhà, biểu ngồi xuống đất, rồi đứng một bên mà canh giữ. Còn ông cò, một người biện và hai thầy đội khác nữa thì lục soát cùng hết ở trong nhà. Họ bưng bàn, dẹp ghế, khiêng chổng, mở mùng, họ mò từng tấm vách, họ lần kiếm trên mái nhà, rồi họ xôm đất, rội đèn, lục soát từ nhà trên xuống dưới nhà bếp. Mấy chỗ hóc hẻm, họ lại càng kiếm kỹ lưỡng, không bỏ sót một chỗ nào hết. xét trong nhà, rồi xét tới ngoài sân, rồi xét luôn cả sau hè nữa. Xét tới chiều mà không kiếm được gì hết, ông cò mới kêu một mình 300 vô, rồi biểu một thầy đội làm thông ngôn và lên tiếng nói rằng: "Nè, chồng mày chém người ta mà giật tiền bạc đem về giấu ở đâu? Mày phải chỉ cho mau."
1: "Dạ bẩm ông, chồng tôi làm cái chuyện gì tôi có hay biết cái gì đâu. Vợ chồng gầy lộn với nhau, chồng tôi giận bỏ nhà đi 3-4 bữa rài, không có gì ở đây."
0: Ông cò đưa tay lên hình như là muốn đánh 300, nhưng mà ông lại ngừng lại và lên tiếng nạt:
3: "Cái đồ nói láo, mày là con chó."
1: "Bẩm ông, tôi nói thiệt. Nếu ông không tin á, ông hỏi thử chồng sớm coi mấy bữa rài, có ai thấy chồng tôi về đây hay không?"
3: "Nó về ban đêm thì chồng sớm làm sao thấy được?"
1: "Bẩm ông, không có về hồi nào hết á. Nếu có về á, dầu ban đêm đi nữa, cũng có 1-2 người thấy chứ. Thiệt không có mà."
0: Ông cò nghe tới đây thì kêu dắt 300 ra ngoài, rồi biểu dắt con Hào vô. Con Hào nó sợ rung lập cập, thấy cha nó ngồi dưới đất, nó không dám ngó. Ông cò mới biểu nó và hỏi: "Nè con nhỏ kìa, hôm nay cha mày ở nhà hay đi đâu?"
1: "Nhà ba tôi đi đâu mấy bữa rồi không có về nhà."
3: "Đi hồi nào?"
1: "Dạ đi bữa hổm, đi ban đêm."
3: Bữa hổm là bữa nào?"
1: "Dạ tôi đâu có nhớ."
3: "Có phải đi hồi hôm này hay không?"
1: "Dạ không, đi lâu rồi."
3: "Chừng mấy bữa?"
1: 4-5 bữa rồi."
3: "Đi rồi có trở về hay không?"
1: "Dạ không."
0: Ông cò rùng vai, kêu một thầy đội sai đem con Hào ra ngoài, rồi đi hỏi chòm sớm coi mấy bữa rài có ai thấy cặp rằng mậu về hay không. Ông mới quay sang hỏi cặp rằng mậu: "Nè, mấy bữa rài mày không có về nhà, vậy chứ mày đi đâu?"
3: Tôi cãi lộn với vợ tôi, hôm nay tôi đâu có về nhà, tôi ở dưới nhà tám thiệt á."
0: "Tám thiệt ở đâu?"
3: "Tám thiệt làm chung một sở với tôi, nhà ở dưới xóm chiếu á."
0: "Hồi hôm mày có ở đó hay không?"
3: Có hồi đêm hôm tôi ngủ tại nhà tám thiệt tới sáng mà."
0: "Mày ngủ ở nhà tám thiệt mà tại sao rính lượm được cái xe máy của mày gần chỗ máy chính cúng bị giật tiền?"
3: "Tại vì xe máy của tôi bị mất hổm rài."
0: "Mất xe mà mày có cớ bót hay không?"
3: "Không có cớ, chuyện nhỏ mọn cho nên tôi không có đi trình bót."
0: Thầy đội và ông cò sai đi hồi nãy, thầy trở về nói rằng mấy người ở gần đều khai rằng mấy bữa rài không thấy anh cai mậu trở về nhà. Ông cò biểu một thầy đội nói với mậu, lên tiếng nói tiếp:
3: "Đây nè, nếu mấy bữa rài mày không có về đây, tức là tiền bạc mày giật người ta hồi hôm, mày đã đem đi giấu chỗ khác. Giấu chỗ nào, mày phải chỉ liền bây giờ, nếu không chỉ, tao đánh chết."
4: "Trời ơi, tôi đâu có giật tiền giật bạc của ai hồi nào đâu mà biểu tôi chỉ. Mày chối hả?"
0: Ông cò vừa nói vừa tống cho mậu một bạt tay, chảy máu răng, rồi ông lên tiếng hầm: "Để rồi mày biết tài tao." Ông lại biểu người biện tây dắt mậu ra xe, ông với mấy thầy đội cũng đi theo. Lúc ấy mặt trời đã chen lặn, thợ thuyền đi làm về dập dìu, ai thấy nhà mậu có cò lính tới đông cũng đều đứng lại mà nhìn mà ngó. Khi mậu ra tới lộ, anh thấy vợ con đứng đó. Vì có lính cặp hai bên cho nên anh không dám nói chuyện, nhưng mà anh ngó con, rồi ngó vợ, rồi mỉm cười, không lộ sắc buồn hay lo chút nào hết. Mậu và lính lên xe rồi, thì xe chạy thẳng xuống phía xóm chiếu. Chòm xóm và người quen đi ngang nãy giờ đứng xa xa mà coi, chừng thấy xe của cò và lính đi rồi mới áp lại hỏi 300 tại sao mà mậu bị lính bắt. Lúc bấy giờ 300 mới thúc thích và lên tiếng nói:
1: "Tôi có biết cái chuyện gì đâu, giận tôi rồi bỏ nhà đi biệt mấy bữa rài, làm việc gì mà bị bắt đó tôi có hiểu đâu."
3: "Mèn ơi, kiểu này chắc là đánh lộn đâu đó rồi đó, rồi bị khai họ tên cho nên cò bót mới bắt chứ gì."
4: "Đánh lộn thì lính bắt giam, rồi tra hỏi, rồi giải ra tòa. Chứ người ta tới người ta xét nhà làm cái gì?
3: Cò bót tới đây xét nhà đó, tôi sợ đó họ nghi ảnh trộm cướp hay là làm cái gì đó."
0: Chòm xóm bàn luận một hồi rất lâu rồi mới thủng thẳng rút đi về nhà. Trong đám đó có hai Tiền. Chị ta chảy nước mắt chứ không nói gì hết. Ba Trăm trở vô nhà thấy bàn ghế giường chổng nghênh ngang như nhà quan, cho nên phải lo dọn dẹp lại rồi lên võng mà nằm. Con Hào nó mới lên tiếng, nó hỏi mẹ nó.
1: Má, họ kiếm cái giống gì trong nhà mình vậy má? Ai biết họ kiếm cái giống gì. Con thấy mấy ông cọ con sợ quá à. Mình có tội gì đâu mà mình sợ con. Họ dứt ba đi rồi, chừng nào họ thả ba về vậy má? Mai mốt họ thả.
0: Lúc đó thằng Hiệp nó đi bán nhật trình về, nó bước vô, rồi nó cũng đưa một cái bánh cho con Hào giống như mấy bữa trước, và nhẽ miệng cười. Con Hào mới lên tiếng nói với anh nó.
1: Ba bị lính bắt rồi anh Hiệp à.
0: Bị bắt, bắt hồi nào?
1: Bắt hồi nào không biết, mà cò chứ lính lại dắt về nhà lục kiếm cùng hết, rồi chở ba đi nữa, mới hồi nãy đây nè.
0: Hiệp nghe nói thì ngẩn ngơ, nó quay lại thấy Ba Trăm nằm trên võng, liền lên tiếng hỏi. Tại sao ba tôi bị bắt như vậy?
1: Mấy bữa rày đi làm cái giống gì ở đâu rồi bị bắt? Tao ở nhà sao tao biết?
0: Họ có dắt ba tôi về đây rồi họ xét nhà nữa hả?
1: Chớ làm sao, họ xét nhà hả? Làm tang quan hết đó.
0: Nếu mà họ xét nhà, thì chắc là họ nghi ba chứa đồ lậu hay là ăn trộm, ăn cắp gì đó. Bữa nay nó mấy tờ nhật trình, không có tờ nào mà không nói tới cái chuyện mà bắt đồ lậu hay là trộm cắp. Mà có một cái tờ đó, người ta nói đêm hồi hôm lối 10 giờ, có một người máy chính ở trong chợ lớn đi ra Sài Gòn, đi xe kéo, gần tới xóm Bàn Cờ thì bị người ta chặn đường, giật cái cặp da, có đựng 25.000 đồng bạc. Người máy chính la lên rượt kẻ gian mà lấy cặp da lại, cho nên bị kẻ gian chém một dao ở trên đầu đó, nặng lắm, té xỉu, máu ra lên láng, kẻ gian lấy tiền chạy mất, sợ cảnh sát á, đang tìm kiếm gắt lắm. Không lẽ ba liên can tới cái vụ đó? Tối rồi không biết lính đem ba về bót nào để mà kiếm hỏi thăm thử coi.
1: Hồi chiều á, chiếc xe hơi của ông cò chở ba mẹ đi ngã xóm Chiếu, không biết đem đi đâu. Vậy đi kiếm thử coi mai có gặp hay không.

0: Hiệp móc túi lấy hai cắt bạc mà đưa cho 300, rồi dậm bước ra cửa mà đi. Trời tối mò mà lại gặp chuyển mưa nữa, Hiệp đi riết xuống bót Khánh Hội, đi đứng trước bót trót cả tiếng đồng hồ mà không thấy gì hết, lại cũng không dám hỏi thăm những người lính. Trời mưa gió ầm ầm, nó ướt hết mình mẩy, lạnh run chịu không nổi, phải quay trở về nhà. 300 mở cửa cho nó vô và lên tiếng hỏi:
1: Kiếm được ba mày không?
2: Không được, bót nhiều quá, không biết họ đem ba về bót nào. Trời mưa lạnh quá, cho nên tôi về, sáng tôi đi kiếm nữa.
1: Hồi chiều đến giờ ăn cơm rồi hay chưa?
2: Dạ chưa.
1: Còn cơm với nhà sau đó, bưng đèn xuống dưới đó lấy mà ăn.
2: Tôi không có đói, hồi chiều tôi có ăn bánh.
0: 300 trở vô buồng mà nghĩ, thằng Hiệp cởi quần áo ướt mà vắt cho ráo nước, rồi mới gắn theo nẹp vách để mà phơi. Nó lấy một bộ khác bận vô, mà bộ đồ này thì rách tả tơi cho nên lồi vai lồi đít. Nó tắt đèn rồi lên võng mà nằm, nghe đầu trên có tiếng chó sủa vang rân, rồi lại nghe phía dưới kinh tàu dắt ghe chạy ngang thổi còi inh ỏi. Nó nằm nó suy nghĩ hoài, mà nó không hiểu cha nó có tội gì mà bị lính bắt. Thao thức cả sáng tới sáng đêm mà cũng không ngủ được. Trời hừng sáng, thằng Hiệp nó rờ bộ đồ ướt hồi hôm thì thấy đã khô rồi. Nó liền thay áo quần rách mà bận bộ đồ đó vô, lấy cái nón nỉ cũ của nó mà đội, rồi mở cửa ra đi. Nó qua bót quận nhì trước, nó đi qua đi lại trước bót, chờ coi lính có dắt cha nó ra để mà tra hỏi hay không. Nó không thấy tâm dạng gì hết, mới đi ra bót quận nhất rồi lần lên bót quận 3. Đã trưa rồi mà không tìm ra manh mối gì cả. Nó mới trở xuống chợ Bến Thành, đi chung quanh chợ, thình lình ở sau lưng nó có tiếng lên tiếng hỏi:
3: Nè Hiệp, mày đi đâu vậy? Sao bữa nay không đi bán nhật trình mày?
0: Thằng Hiệp dây lại thì thấy thằng Cao là bạn bán nhật trình như nó, tay ôm một bó nhật trình đủ thứ. Nó bèn hỏi thằng Cao:
2: Bữa nay bán khá không mày?
3: Không có khá mấy, từ hồi sáng mơ tới giờ bán được có 30 mấy số.
2: 30 mấy số còn đội gì nữa?
3: Mà sao bữa nay mày không đi bán lại thả đi chơi vậy?
2: Tao mắc đi kiếm ba tao.
3: Ba mày đâu mà kiếm?
2: Hôm qua ba tao bị lính bắt, không biết họ đem về bót nào mà từ hôm giờ tao đi hết mấy cái bót không có thấy gì trơn.
3: Ôi cò bót bắt họ giam trong khám, mày đi nghênh ghênh ngoài đường làm sao mà thấy được? Mà ba mày làm cái giống gì mà bị lính bắt?
2: Đâu có biết đâu. Đâu mày cho tao mượn mấy cái tờ nhật trình của mày để tao kiếm thử coi người ta có nói chuyện ba tao bị bắt không.
3: Ê, đâu có được mày. Mày mở ra mày coi rách băng rồi làm sao mà tao bán được?
2: Tao biết cách mở mà, không có rách đâu. Mày tưởng tao điên hả? Nhà nghề chứ bộ giỡn sao mày. Tao mở ra coi chút xíu rồi tao xin bún tao dán lại cho mày được mà.
3: Thôi đi qua đây tao đưa cho coi.
0: Hai đứa dắt qua bên phía chỗ trạm xe điện, rồi lại cái băng trong góc mà ngồi. Rồi thằng Hiệp mới lập thế gỡ cái băng dán, mở tờ Nam Kỳ Tân Văn ra mặt coi. Thấy ngay trang đầu có tựa đề mang một chữ lớn về vụ cướp 25.000, người bị cướp sợ không sống được, hai gian nhân đã bị bắt. Thằng Hiệp thấy cái tựa ghi như vậy thì đọc thử coi ai bị bắt, thì thấy trong bài báo viết như sau.
4: Số báo ngày hôm qua, chúng tôi có thông tin vụ máy chính cứng bị ăn cướp giật một số bạc rất lớn, mà còn bị bọn cướp chém rất nặng. Nay chúng tôi xin kể lại rõ ràng vụ đó cho độc giả biết thối tàn nhẫn của kẻ gian. Máy chính cúng tuổi gần 50, dốc ốm yếu, nhà ở Sài Gòn, đường Lê Phêvê, có vợ sẫm mà lại có một người vợ Việt Nam nữa ở tại ngã sáu trong chợ lớn. Không ai biết chú làm nghề gì, nhưng người ở miệt xóm chiếu thường thấy hễ có tàu hàng bên tàu qua thì chú hay xuống tàu. Thường ngày chú đi một cái xe kéo nhà, và chú hay dùng xe kéo ấy mà ra vô trong chợ lớn chứ không đi xe điện. Theo lời của máy chính cúng khai thì đêm hôm qua đúng 10 giờ tối, chú ở ngã sáu ngồi xe kéo mà về Sài Gòn. Chú có đem theo một cái cặp da, trong đó có một số bạc 25.000 đồng, có giấy 100, giấy 20 và giấy 5 đồng.
5: Ngồi trên xe, chú để cái cặp da khích bên mình. Về gần tới xóm bàn cờ, thình lình có hai người Việt Nam tay cầm dao chặn xe kéo chú lại, rồi một người giật cái cặp da mà chạy vô phía đồng tập trận. Chú lật đật nhảy xuống xe mà chạy theo, la ôm xòm quyết giật lại cái cặp da lại. Thằng Giang thứ nhì nhảy theo chém chú hai dao té quỵ xuống đất, rồi nó mới chạy theo thằng trước mà vô đồng. Tên Năm là người kéo xe của máy chính cúng, thấy chủ bị nguy nhưng vì không có khí giới cho nên không dám tiếp cứu, phải chạy ra phía chợ đuổi mà kêu cảnh sát. Cảnh sát chạy vô tới chỗ thì bọn cướp đã trốn mất, chỉ thấy máy chính cúng nằm giữa lề đường bị hai vết dao chém, một vết tại cánh tay mặt đứt thịt thấu xương và một vết tại màng tang phía trái làm đứt lìa cái tai, máu chảy lênh láng. Lính liền báo cho cò bót hay. Ông cò quận 3 ngồi xe hơi chạy vô khám thương tích cho máy chính cúng, rồi xe chở vô nhà thương Chợ Rẫy. Ông truyền lệnh cho lính đi rảo trong đồng tập trận mà tìm kiếm gian nhân, nhưng kiếm không được bọn cướp, chỉ được hai cái xe máy bỏ trên cái gò mã. Trong hai cái xe đó có một cái không có khắc tên chủ, còn một cái thì gắn một tấm lắc khắc tên Lý Trường Mậu. Thằng Hiệp đọc tới đó thì biến sắc mặt, kêu thằng Cao và nói:
6: Cao ơi, chắc là ba tao bị bắt về cái vụ 25.000 nè, có xe máy của ba tao ở đây nữa.
5: Nếu vậy thì mày no rồi còn gì.
6: No cái gì, ba tao đâu có phải người ăn trộm ăn cướp đâu mày, ba tao người làm ăn mà.
5: Đâu mày đọc hết coi. Thằng Hiệp lại cúi xuống coi tiếp trang báo như sau:
4: Nhờ bắt được hai cái xe máy này, sở cảnh sát đã phân lần và bắt được Lý Trường Mậu, nhà ở Vĩnh Hội, làm cai phụ trong một hãng vận tải. Mậu khai ra mới bắt thêm đồng lõa là Tám Thiệt, nhà ở xóm Chiếu, làm cu ly trong hãng đó. Tuy gian nhân cứ chối hoài, nhưng cò bót xét nhà Thiệt có tìm được một số bạc 5.000 đồng, cho nên nhà đương cuộc định chắc hai tên đó là kẻ cướp, và cũng chắc trong vài ngày nữa sẽ tìm ra được số bạc của máy chính cúng bị giật. Còn máy chính cúng thì đương nằm tại nhà thương, bệnh tình rất trầm trọng, quan thầy thuốc chưa dám chắc là có cứu được hay không. Nếu có tin gì thêm nữa, bổn báo sẽ đăng cho công chúng biết.
5: Thằng Hiệp đọc dứt bài rồi thì rưng rưng nước mắt và quay sang nói với thằng Cao:
6: Tuy là nhật trình nói như vậy, nhưng mà tao chắc ba tao không có giật đồ của người ta đâu.
5: Nếu mà không có giật sao cò bót bắt mày?
6: Họ nghi rồi họ bắt đại chứ gì.
5: Bị họ bắt được hai cái xe máy của ba mày đó, cho nên tao thấy kiểu này đó cũng khó gỡ đó mày.
6: Xe máy ở đâu mà lại đem bỏ đó không biết nữa. Tao muốn kiếm ba tao để tao hỏi thử coi, không biết bây giờ họ giam ba tao ở đâu.
5: Theo bài nhật trình đó nói đó thì ông cò quận 3 xét chắc là ba mày bị giam trên bót quận 3 chứ đâu.
6: Mày nói có lý ha, để tao lên bót giếng nước tao tìm cách tao hỏi thử coi.
5: Mày tưởng dễ hả? Mày láng chán lên đó lính nó quýnh mày chết á.
6: Tao ngoài lộ có làm gì đâu mà người ta đánh.
5: Ở ngoài lộ làm sao mà hỏi thăm ba mày được mày?
6: Thôi kệ, đi lên đó rồi tao tính sao.
5: Nè, mày ăn cơm chưa?
6: Từ chiều hôm qua tới giờ tao không có ăn cơm. Hôm qua bán nhật trình về, tao đưa cho dì tao hai cắt dư mấy xu, tao ăn bánh trừ cơm.
5: Cái thằng mày nhịn đói cũng giỏi dữ ha.
6: Từ sáng tới giờ tao bán được 30 mấy số nhật trình. Thôi, tao với mày xuống chợ cũ ăn cơm cho no, rồi đi. Tao, nhưng mà mày bao tao nha, tao không có tiền á.
5: Thôi, được rồi, để tao bao cho mày.
6: Mà mày cũng phải cho tao luôn cái số báo này nha, để tao đem về tao đọc cho dì tao nghe.
5: Thôi được rồi, tao cho mày luôn. Hai đứa dắt nhau xuống chợ cũ ăn cơm hết 6 xu, rồi phải phân rẽ nhau. Thằng Cao đi bán nhật trình tiếp, còn thằng Hiệp thì cầm tờ Nam Kỳ Tân Văn lên bót giếng nước. Thằng Hiệp ngồi ngoài lộ mà chờ đến tối mò, không thấy tâm dạng của cha nó đâu. Nó bèn đi về nhà kiếm cơm ăn và đọc bài nhật trình cho ba Trâm nghe. Ba Trâm nghe thì nghe, nhưng mà sắc mặt không có lộ vẻ buồn gì hết.
0: Qua ngày sau, thằng Hiệp lại lên bót giếng nước mà đón. Gần 10 giờ thì nó thấy có một cái xe hơi ở phía sau chạy ra, đậu trước cửa bót. Rồi một ông cò với hai thầy đội dắt cha nó với một người nữa đem lên xe. Nó lật đật chạy lại thì bị lính đuổi, cho nên nó không nói được tiếng gì với cha nó. Xe hơi mở máy mà chạy, nó đứng ngơ ngác không hiểu là họ đem cha nó đi đâu. Mai lúc đó có hai người lính nói chuyện với nhau, thì nó nghe một người nói:
7: "Nè nè, cái tụi này á, nó cứ chối leo lẻo hoài à, giải xuống tò coi à, lúc đó tụi nó có chịu khai hay không."
0: Thằng Hiệp nghe nói như vậy thì mới biết là họ giải cha nó ra tòa, cho nên đi riết xuống tòa đứng ngoài cửa mà đứng đón. Đến 11 giờ rưỡi, hai thầy đội mới dắt anh Cai Mậu và Tám Thiệt trong tòa đi ra. Mậu vừa thấy thằng Hiệp thì lên tiếng nói:
8: "Tòa giam ba rồi, con về đi, không có sao đâu mà sợ."
0: Thằng Hiệp nó khóc ròng, nó đứng ngó theo, người ta dắt cha nó vô trong khám lớn. Nó trở về nhà kể chuyện cho Ba Trăm nghe, rồi bữa sau đi bán nhật trình để có thể tiếp tục kiếm tiền sống. Cách 2 tháng sau, các nhật báo đều đăng tin tòa đại hình Sài Gòn định ngày nhóm xử, lại cũng đăng luôn chương trình tòa định ngày nào sẽ xử những vụ nào. Thằng Hiệp đi bán nhật báo, nó đọc chương trình đó, nó thấy có vụ cha nó và Tám Thiệt bị cáo về tội chém máy chính cúng để mà giật tiền bạc, cho nên tối về nó kể lại cho dì ghẻ nó hay. Ba Trăm tuy chồng bị giam nhưng mà chuyện ăn ở cũng như thường. Nếu ai hỏi thăm về anh Cai Mậu thì cô làm bộ buồn, còn ở trong nhà với con thì cô cũng vui vẻ như thường, như không có chuyện gì xảy ra hết. Cô nghe thằng Hiệp nói là cha nó sẽ bị tòa đại hình xử thì cô cũng không lộ sắc lo sợ hay buồn rầu. Cô chỉ lên tiếng hỏi nó:
1: "Không biết tòa đại hình xử mình đi coi được hay không ha?"
2: "Được chứ, ai vô cũng được hết trơn á. Tôi đi coi 2-3 lần rồi. Dì muốn đi thì bữa đó tôi dắt dì đi."
1: "Ừ, bữa đó mày dắt tao đi với con Hào vô tòa, đặng tao thấy mặt ba mày một chút. Không biết họ có nói chuyện, mình có nói chuyện với họ được hay không?"
2: "Họ không cho nói chuyện đâu."
1: "Tưởng nói được thì tao nói với ba mày hay. Ở nhà vợ con no ấm, không có sao đâu mà lo.
2: Mấy tháng nay ba bị bắt, ba không có đi làm, không có tiền, làm sao đủ tiền ăn như gì?"
1: "Thì mỗi bữa mày bán nhật trình, mày đưa tao 2 cắt đó. Tao mua gạo tao ăn, còn nhiều thì ăn nhiều, có ít thì ăn ít, phải tiện tặng chứ làm sao. Còn bữa nào có thiếu hụt thì tao chạy qua dì Tư mày bên cầu ông Lãnh tao xin. Xưa rồi dì Tư mày nó cũng giúp cho tao mấy chục đồng rồi."
2: "Nếu mà dì Tư giúp được thì tới chừng ba được về rồi, ba sẽ đi làm trả lại cho dì."
1: "Biết có về được hay không?"
2: "Sao không về được, tôi chắc ba tôi nó đâu có cướp giật của ai. Cò bót nó lượm được cái xe máy của ba đó họ nghi vậy thôi. Chừng nào xử chắc là tòa sẽ tha bổng á."
1: "Nếu được vậy thì thợ nói gì?"
2: Để tới bữa xử rồi mình coi coi."
0: Tới ngày tòa xử, thằng Hiệp nó dậy sớm, nó xin dì ghẻ nó sửa soạn để nó dắt bà đi. Ba Trăm mặc một cái áo xuyến với một cái quần lãnh mới, tóc bới rất là vẻ vam, răng đánh sạch. Con Hào thì bận quần lãnh đen với áo bà ba lụa trắng, đầu có lược cài. Còn thằng Hiệp thì nó cũng còn mặc cái áo quần vải đen cục với cái áo vải trắng như hồi trước. Ba mẹ con dắt nhau qua cầu ông Lãnh rồi mới lên tòa. Tuy là chưa tới giờ nhưng mà biện tây và sen đầm đã đứng bao chung quanh phòng xử, và bà con của tội nhân cũng là những người chứng và trạng sư đều tụ lại đông đảo. Ba Trăm với hai đứa nhỏ đứng trong một góc trước phòng xử với nhiều người đàn bà khác. Cách chẳng bao lâu, lính giải tội nhân nắm tay nhau mà đi 2 hàng, hai bên thì có lính theo giữ. Thằng Hiệp kéo tay dì ghẻ nó và chỉ trong đám tội nhân và nói:
2: Ba kêu gì?"
0: Ba Trăm gật đầu, còn con Hào thì lại lên tiếng nói:
9: "Ba bận quần áo sao mà nhăn nheo hết vậy má? Cùng ba cạo đầu chọc lóc chi vậy?"
0: Lính dắt tội nhân vô trong phòng xử, sắp ra ngồi cho có thứ tự rồi đứng chung quanh mà giữ. Cách một lát sau, người ta cho phép người chứng và bà con của tội nhân cùng là công chúng đi vô phòng xử. Mẹ con Ba Trăm đi theo họ vô ngồi ở một cái băng để gần cửa với nhiều người khác. Thằng Hiệp ngó đám tội nhân ngồi phía trước để mà tìm cha nó. Nó thấy anh Cai Mậu và anh Cái Mậu dây lại thấy vợ con thì mỉm cười, coi bộ không lo sợ buồn rầu gì hết. Lần lần người ta vô càng lúc càng đông, chen lấn nhau mà ngồi. Quan chưởng lý, quan lục sự, trưởng tòa và trạng sư cũng đều có mặt đông đủ.

kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyền dài mang tựa đề Lạc Đường của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái, mến chào.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Bàn tay ta nứt nẻ, không tê ra, chặt bên ngoài quá tuyết rơi nhiều lắm.
2: Ba mùa đông lao khổ đến âm thầm, quân phu ơi trời đài đo một kiếp người dân quốc.
1: Dạ băng không đủ lạnh hờn mất nước, nhọc nhằn khổ ai không đủ chay hận vui đi. A tu ơi nơi đất khách phơi gian đại mật, nuốt hờn căm dạ dại đê đầu. Khánh hãy khóc đi cho vơi sầu hết hầu.
3: Tâu hạ thần đã về từ đổ gà gai rổ canh năm, thần lặng lẽ hốt huyết ngoài thềm chuẩn bị đón Ngô Vương, và nghe văn dẫn tiên thở than căm hờn của quân vương. Thần lo sợ tay rách mạch rừng nên vội vã vào đây trách cứ. Quả nhân xin chịu lỗi, chịu lỗi muôn lần, quả nhân ngứa từ dài cẩn thận.
1: Cẩn thận chẳng những lời ăn tiếng nói, mà ý đến sắc diện, thần khí, cử chỉ,

0: nhẫn chờ thời, cúi thật thấp, hòm thật sâu, để kẻ thù không còn nghĩ ngợi lo âu.
1: Ta đã ẩn nhẫn lâu quá rồi.
0: Ta đã.
1: Dạ, xin quân Dương bình tâm dập cơn thận nộ, đường về cô thổ lâm gai trong.
2: Thiếu ba ơi, không còn người, vợ chồng câu tiễn có đã sinh mồ, còn mong chi ngày hồi cố quân.
1: Hạ thần đoán không sai, ngày nay ngôi chúa hành lễ bái tịch bá, có lẽ họ đến rồi nạp ngựa cũng nên. Chúng ta cố gắng sẵn sàng để họ đừng quở trách.
3: Thái tể bá niên trường thọ.
1: Bà ơi, đứng lên đứng lên. Sao bọn ngươi biết ta đến mà dọn dẹp đâu đó trong ngoài sạch sao? Sao trước chu đáo gì nè?
4: Bẩm chúa, tôi trên mang ân lỗ của quân Dương, dưới hưởng phúc bao che của thái tể, nên ngày đêm không đợi một chờ, đếm từng giờ từng khắc trông được thi tôn nhan, nên bữa nào cũng dọn dẹp tôn tất trong ngoài chu đáo, trước sau thạch ráo, nên quên công quên cháu.
1: Giỏi giỏi giỏi quá trời, nhưng có gì quý báu để ta mã báo? Không lẽ đường về tay không nhỉ sao?
5: Dạ bẩm bẩm chi đây, dạ bẩm trong này kể như là cạn tàu rau mang đấy trời.
4: Nhưng khi về được quê nhà,
5: tội thần xin hứa.
1: Thôi thôi thôi đừng hứa, muốn về sớm mà chậm thông quan quá thì giấy tờ nó làm sao nó có trớn mà chạy theo cho kịp, hiểu không?
0: Dạ bẩm, đó là chuyện tương lai, có lẽ mai chiều gì đây sẽ có tin lành đến quý phủ. Còn bây giờ
1: thì sao đây? Sao đây phu nhân?
0: Dạ đây là viên ngọc tỷ thủy của gia bảo cha truyền con nối, xin thái tể thương tình nhận lấy và tấu qua với Ngô Vương tình cảnh của.
1: Rồi, tôi thương tình lắm rồi, thôi tất cả quỳ xuống nghe chiêu chỉ.
3: Ngô Vương giảng thọ vô thương,
4: nghe đây
1: chiêu rằng thôi khỏi động, trên đường ra Thái Miếu đại dương sắp ghé đây cũng hết.
3: Đại dương vạn vạn thế,
4: miễn lễ. Trên đường lên Thái Miếu bay tê tổ tiên, đi qua đây chấm sực nhớ thiêu kẻ quỳ hương, nên ghé lại nhờ vợ chồng diện tại dương ra công cho một chuyên, phúc đức cho tội thần biết mấy, dập đầu bái tạ ân sủng của đại dương.
3: Đăng trình.
6: Bọn bài trong nước Việt chạy lục tục sau xe Ngô chúa để bài tế tặng tổ chúng nó nơi Thái Miếu nước Ngô sau kìa. Còn ngươi sao quỳ phủ phục đó mà không đi bài tế? Tổ tiên ngươi không có ở nước Ngô mà cũng không gửi bên nước Việt.
2: Bẩm tương gia.
6: Phạm thiếu ba.
2: Tương gia, tương gia biết cả tên tộc của Bùi thần.
6: Ta còn biết mi với dân chúng là bọn dân thần nước sở, và bỏ quê luôn buồn nước Việt làm nhà. Ra khen cho môn với chí khí là một tướng quân, nhưng cũng khá biết đem tài trai mà đi làm mọi sứ người.
4: Ngày tướng quân cũ tự tư dân gian quê hạ, bỏ sở dương mượn cô quân làm nhà.
6: Tại sao ta với ngươi đều bỏ sở đi theo người ngoài?
4: Kẻ diệt cô nước sở, người diệt sở hừng hồ.
6: Rồi chống bổ chúng mấy thì tư lợi thù nhà đành giống ngoại. Tài tử tự ở sở 30 năm, sở vững bền. Thiếu ba còn thương sở ít là sở vĩnh tồn, nhưng hai ta đã bỏ sở rồi, ôi còn đâu nữa.

0: chúa tôi được phóng thích, chúa tôi được trở về đất nhiên.
1: Tàu chúa công, sau năm tháng tập tành khổ luyện, dòng kết tuyển tình diện bông mới đó hải đường rạng rỡ.
2: Ta có một thiếu ba chém tướng đoạt cờ, một tử hội quyết trù kế sách, giờ đây thêm 40 thanh gươm báo, sắc huynh thành băm dầm trăm mảnh ngô phù sai, duyên mặn mà tô ngã vô tô đài.
3: Xin quân phu triệu kiến những nữ kiệt anh thư, để thần thiếp được chiêm ngưỡng dung nhan người đi cứu nước.
2: Tử hội sẽ làm đẹp dạ A Tu,
1: truyền cho tứ đội trưởng hải đường vào bể kiến

0: ấy tuần tự minh tâm xây dân.
1: Phạm đại phu về lên.
2: Chiêu ba, hãy vào đây.
3: Quân Dương Vạn Tuyên, quân phu nhân An Khương, thần lãnh lệnh dẹp giặc giả nhân. Nhờ ân phúc quân Dương nên tặc đạn đã xếp giáp quy hàng. Thần vô giả hồi kinh phục lệnh.
2: Hãy cùng ta nâng chén tẩy trần và cùng uống tiễn đưa chư anh thư liệt sĩ.
4: Anh thư liệt sĩ? Kìa, có phải tỷ gia cô bé mỹ lệ của ta không?
5: Phạm đại phu,
0: đây các anh thư có sứ mạng sang ngon. Nó chỉnh đáng, kia di văn, đây tiền ba, còn đó là

0: thiếu bá. Bậc đại trưởng phu như em sao lại để tình yêu làm cho mình ngủ tối? Suốt 3 năm sang ngô theo phò Hướng Dương, sống lưu đài nơi chuồng ngựa, anh phải hiểu rõ phụng sai. Đâu phải bất cứ ai, đâu phải nhan sắc nào cũng lung lạc được.
1: Chỉ sợ tiện nữ không xứng đáng với những gì văn đại phu kỳ dành. Dám thân sang ngô thì nỗi lòng u ân. Tiện nữ sợ cái nhan sắc u buồn sẽ không làm phụng sai đẹp già.
0: Vì ẩn nước nam phải quên đi niềm u ân. Nụ cười sẽ thật tươi, khóe mắt sẽ long lanh, sẽ lung lạc được một vì vua dung dĩ đa tình. Vì ẩn nước nàng phải quên tất cả.
2: Tử hội, anh đã có người yêu chưa? Nàng ở đâu? Sao không đưa nàng sang Ngô Quốc để nàng quên anh, để anh quên nàng? Em có dễ dàng như anh mới vừa nói đó hay không?
0: Thiếu bá,
1: văn đại phu, ta hiểu rõ tâm tình của thiếu bá và tế thi. Hãy để ta cùng hai người đôi lời tâm

và thứ ba cùng chia sớt gian lao những chiều

0: 飞飞，瑞中大带我，玉林中大写过爱带我，文业之玉殿论也等过多，过多大玉高，过多大老爷，瑞成的梅等街路难不归根，大写来写到一打杀昏哦，有过多的功难带我，带飞。中大写过爱带我，本兄弟是黑真啊，冷眉闹过年也都大家白天是点等爱内苏拉在沙狗蒙买手是中有来大家越来多
1: 买手是白云山一夜一模样的共来等爱梦等母的代替呀，吉安中巴，连老爷都拉牛巴，拉得就爱来蒙街江边。范大哥，你咋牛呢？中来就可以哈。
0: 巴打呢，呀打呸，真当。卖得也我问，男孩太大恩感，珍惜悲啼。
1: 英，英女士一眼来睇，疼我妈。lòng vẫn còn nơi nhiệt xúc
0: mùa đông ở cô tô sẽ vô cùng da rét
1: chỉ nữ sẽ nhắc nàng người dân việt chịu cái rét tâm hồn lẫn cái lạnh hoàng gia và phận sự của chúng ta là cái việc cho được ngũ tử ta kình thiên thạch trụ của nước Ngô để cho lòng người dân việt cũng như lòng của đại phu ấm lại
0: thôi. Nàng hay diều tây đi xuân thuyền,
1: còn đại phu
0: ta sẽ đứng đây nhìn theo cho đến khi thuyền kia khuất bóng.
2: Đại ca
0: hãy đi đi cô bé, ta sẽ gặp lại nhau trong tiêu tàng đổ nát.

0: những nữ dân cần nhắc nhở với nương nương là sai thì để chúa họ sai, mê là để tôi họ mê. Còn chúng ta giây phút nào cũng phải tỉnh, phải tỉnh để
1: ngọn ẩn đang lập lè báo động, có kẻ vào đây. Chị em ta nên lái câu chuyện vào hướng khác.
0: Tâu nương nương, tỷ nữ thấy quan thấy tại hết lòng phục vụ cho nương nương, xin nương nương lưu ý bảo cử cho người mới phải. Ta thiếu công bình lắm sao?
2: Tâu nương nương muôn tuổi, nương nương vô tư như hoa buổi sớm, còn ai dám ta than than phiền? Ân sủng của nương nương dung rải khắp cùng. Cho nên đội hoàng tướng quốc kỵ công ủy quyền đã bảo phen mưu hại nương á nương, mà người vẫn không tha. Thật nương nương âm đức nhân hậu vô cùng, chớ lọt vào tay nào là lão.

0: là là là đã ghen đánh ghét cay. Còn nương nương đây thì xin tội cho lão hoài,
1: vì lòng ta muốn được mọi người thương yêu.
0: Nương nương nhân đức bao la trời biển, còn lòng dạ tôi ngủ tử tư như con tép con muối. Nương nương mà nương tay hạ thần e có ngày.

0: ngờ đâu các khanh đã vào đây hưởng phúc duyên chiêu dương của trẫm trước rồi.
1: Dạ, thần đang chết, tôi đang chết vì qua sốc xanh cố gắng lo lắng cho an nguy của ông.
0: Thôi, khanh hãy bình thân, khanh vô tội, ta

0: thần sẽ ra lệnh khởi công tức khắc.
1: Hoàng Ba Hy chớ vội, hãy chờ ta khải tâu nha.
0: Rồi, kỳ đà tới rồi.
1: Dạ muôn tâu chúa công. Nhìn xưa thân nhân đều kiên tử sắc, diện nhan sắc có công hiểu khuynh thành, đổ nước lành ít hại nhiều. Tài sản của quốc gia dành cho nước mạnh binh cường, chứ không phải dành để phụng dưỡng giai nhân.
2: Tư phụ ta đã biết, tư phụ không nên ngăn cản
1: phụ sai.
3: Quân dân ơi, ngộ tướng quát ngày đêm dầm sương đổi

0: Tây Thiên thay đặt từng bước nhẹ, nhạc sẽ reo vang mở hội dưới chân nàng.
1: Hãy tắt hết đèn lồng, độ quang hoa cung chìm trong mơ hồ.

0: trên cô tô đài tiên đàn não nuột. Kẻ nào đã dạo mấy khúc thương tâm?
1: Muôn tâu, muôn tâu bách công công, bách công công.
0: Bách công à?
2: Dạ, kẻ hạ thần dập đầu chờ lệnh.
0: Coi kìa, sao nhà ngươi rung lên như người mang bạo bệnh? Hãy dạo lên mấy khúc bi ai, ta không về, không về ngươi lại có lắm tài lạ.
2: Dạ, dạ muôn tâu, thần tài sơ tri thiện, mấy ngon đòn ban rỡ chỉ rầy tay đại dương thôi à. Dạ tội này đáng chết, thần đâu dám tâu lên.
0: Ta muốn nghe, không lẽ ngươi từ chối?
2: Dạ, dạ từ chối cũng chết, mà không từ chối thần nghe cũng chết. Dạ thần đàn tệ lắm. Ôi chưa chi mà kẹt ủa rụng. Dạ rụng đầu không phải, rụng tay rụng cả mà không phải. Dạ đứt phím đứt chi.
1: Muôn tâu, tay nương nương chuyển đổi lão đi, vì tiếng đàn bi lụy đã làm cho nương nương buồn bực.
0: Ai cần ta không muốn nghe thì ta cũng chẳng thích nghe. Dẹp
2: dạ,
0: dẹp dạ, đi cho đánh mất.
2: Dạ đội ơn đại dương, nghìn lại đại dương. Trời đất quỷ thần ơi, từ trời ông tàng có tổ tôi ông sống lại biểu tôi đàn cho ông nghe, tôi cũng không dám khai nữa. Nghĩ lại mà ghê. Phú ba hồn bảy vía cái họ quách về ăn cơm với thịt nạc. Thôi thần xin cáo thôi.
0: Lão ta có điên khùng gì không?
1: Tâu không. Có lẽ quách công nghĩ tấu đàn để mua vui, không về lại chút sầu, sợ quân dương quở phạt mới ra nông nồi.

cung phủ lễ như vậy, dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn là chị em mà. Từ đất Việt sang Âu, đã mấy mùa lá rơi tuyết đổ, chỉ có mấy chị em ta như huyết nhục thâm tình. Nếu Tây Thi còn nhớ nghĩa chị em, nếu lòng Tây Thi vẫn chưa quên nơi sông đất Việt, thì chỉnh đáng này xin quỳ xuống đây, không phải quỳ

ơi, anh nhớ khi quên, ta đã thức trắng nhiều đêm, ta đã hoài lòng nhiều lượt. Trận chiến nào đang tàn phá lòng ta, có ai hiểu được cho Tây Thi? Trần Tị Nương, Trần Tị Nương đừng nói nữa, Tây Thi.

dòng nước mắt. Mạng của trận đàn này nào có nghĩa gì đâu. Hãy vì nhân dân nước gì

0: Nương nương, nương nương ngồi lên uống chén thuốc này. Ta đã khỏe lắm rồi, đâu cần thuốc thang nữa để cho em tình nhọc nhằn như vậy. Mùa đông rồi, nương nương cơ hồ như không còn gượng nổi. Đại dương một đại thần đi rước danh đi từ khắp bốn phương, quyết giành lại với tử thần một nhan sắc. Nương nương hãy uống đi, vì con được sứ mạng còn mịt mục dịu dời.
1: Thì ra ta phải sống vì con đường sư mạng.
0: Sao ngài Trịnh tỷ nương nhắm mắt lệnh cối kê thúc giục giết ngũ tử tư?
1: Giết ngũ tử tư?
0: Phải, một khi mặt trời nước Ngô sụp đổ, cảnh hoàng hôn sẽ đến với Cô Tô.
1: Và khi răng chiều ngã

0: trình báo sáng sớm mình hoàng hôn dạo chưa hay xe bóng đại quân kêu đến bên thành thì bọn ta không còn ai dùng nữa.
1: Cái chết qua cái tể tất tải gì đây kia.
2: Tâu nương nương, đại vương đã phẫn nộ quan tướng quốc Lỏng Quyền, dịp này nương nương không ra tay trước thì thần e tánh mạng của nương nương không đứng vững.
0: Ta biết tướng phụ không ưa ta, nhưng người là rường cổ của quốc gia. Thôi, nhà ngươi đừng tấu rỗi nữa.
3: Tướng phụ, thật là quá lắm mà.
2: Đại vương vạn tuế, thần đã tâu qua từ lâu mà. Người công trùm thiên hạ thượng tử quyền tử chuyên lung lăng quá đáng. Lão dám gọi tên tộc của quân vương thì giang sang này ném về của lão rồi. Thần đã bí mật tâu trình việc lão len gửi con sang tề là có âm mưu mà. Nay lộ rồi đó. Tại sao lão ngăn cản đại vương bắt phạt tranh bá với Trung Nguyên? Tại sao lão khư không chịu phát binh bệnh giống? Ai là vua? Quyền binh trong tay ai? Lão hay là đại vương?
3: Lão khinh ta quá mà.
0: Quân dương nên nén hờn nén giận. Ta hãy bình tĩnh xét lại chuyện đã qua, rồi mọi việc sẽ tốt đẹp.
4: Tại thi nàng đừng bào chữa cho lão nữa. Đã có lần ta vì

làm nước sở. Thi hành theo yêu cầu của người xấu số.

Thuộc lâu bửu kim. Dân mạng Ngô Bang, đầu lâu ta mưa gió phủ phàng, quân diệt đã đến, đã đến từ

vẫn còn hữu ánh, đèn vẫn còn tươi ngọn dưới mưa đêm. Ôi, mưa dầm sùi sục, quân sĩ khổ ải như bao nhiêu, trên thành quân Ngô ướt lạnh không

0: nổi liêu biêu. Mấy đêm liền Ngô chúa ngủ chẳng yên, dầm mưa gió trải thân ngoài mặt trận. Chị Tư Thi, nội đêm nay quân ta sẽ công thành.
1: Đêm nay quân ta sẽ công thành.
0: Dân và Phạm đại phu chỉ huy đoàn quân xuống thủy, dùng bè gây to mượn nước mạnh phá thành.

0: tay thùng sáu, ta không muốn bào chữa cho Ngô Dương, nhưng sự thể này lòng ta sanh bất nhẫn. Kìa, quân Ngô về đến kìa, ta sẽ nói.
1: Chị có nói ra thì mọi việc cũng trễ rồi. Quân Ngô cũng nhớ Ngũ Tử Tư mà lòng tay thương. Ngô Dương dạng tuyên,
0: quân Ngô hỏi hai giết tiếp đi, hai giết tiếp đi.
2: Thôi kìa, sao ta phải giết người mình yêu quý? Tại sao anh anh lại muốn chết khỏi tay ta?
3: Không, không, ai cần đừng nói nữa và cũng đừng đổ vỡ bi thương.
2: Ngoài kia chiến trường vẫn còn âm ỉ sục sôi, nhưng ta vẫn còn ngạo nghễ.

tai ta không còn nghe tiếng quân reo, mắt ta không còn thấy cảnh điêu tàn đổ nát, ta như đâm chìm trong trăng thanh xuôi mát, và mơ hồ nghe ríu rít chim ca. Tây thi không có phù sai bên cạnh, hãy gắng giữ gìn một nhân sắc tiên kim. Trong vòng tay của nàng, ta bình yên đi vào thiên cổ. Vĩnh

Cô bé, cô bé hãy an lòng, đại ca đến đây vừa kịp lúc. Kìa, lửa đã bốc cao, cố tô đầy nghi ngã. Đây đi, ta sẽ đưa nàng thoát dòng

tây đi, hãy xem chuyện đã qua như giấc mộng. Cơn mưa xuân đã đem dòng nước cũ về lại với tiền đường, và trong lòng đại ca còn sáng mãi một dần trăng. Tây đi, đại ca sẽ đưa em về bến mộng.

后山，俺那爹带郎爹当狗，你不叫

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Đức Tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng bước vào tiết mục những vấn đề trong cuộc sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý khán giả của Đài Tiếng Đức Tôi.
0: Hôm nay thưa quý vị, vẫn là một ngày vẫn nóng ở Bắc California. Nó bớt hơn hôm qua một tí xíu thôi, nhưng mà nó cũng vẫn là một ngày nóng. Dần dần thì nó sẽ hạ giảm, có thể ngày mai bớt một tí, rồi thứ bảy nó xuống thêm một tí nữa. Nhưng ngày hôm nay vẫn là một cái ngày với cái thời tiết hơi nóng bức ở Bắc California. Hy vọng rằng là cuối tuần này, thứ bảy, chủ nhật thì thời tiết sẽ hạ giảm nhiều để những cái trận tranh giải hạng 3 và hạng nhất diễn ra. Hạng 3 là diễn ra vào ngày thứ bảy và hạng nhất thì diễn ra vào ngày chủ nhật.
1: Thì như vậy thứ bảy là đội Anh sẽ đấu với
0: Pháp.
1: Pháp.
0: Anh Pháp sẽ đá để mà giành cái giải hạng 3.
1: Cũng 12 giờ hả anh?
0: Cũng 12 giờ ngày thứ bảy tính theo giờ California. Và ngày chủ nhật thì cũng tương tự như vậy, và chắc chắn là ngày chủ nhật thì sẽ có những cái chương trình nhạc, chương trình văn nghệ đầu và giữa chương trình, cái giờ break time. Và lần này cô cái người ca sĩ chính cho cái show lần này nó là cô Sabrina, một ca sĩ rất là nổi tiếng, xinh đẹp và hát cũng rất là hay. Vâng, thưa quý vị nên sắp xếp để ít nhất xem cái trận chung kết vào ngày chủ nhật này. Có thể khoảng 11 giờ là chương trình đã bắt đầu. Chúng tôi nghĩ có thể 10 giờ là bắt đầu là truyền hình nó lảm nhảm rồi. Thì chiếu cái này chiếu cái kia, rồi dĩ nhiên cái phần mở đầu nó cũng sẽ long trọng hơn những cái trận đấu bình thường. Và cái phần giữa chương trình sẽ có văn nghệ rất là đặc sắc, rồi cuối chương trình dĩ nhiên là nó sẽ có cái buổi lễ nhỏ nhỏ trao cái cúp vàng của World Cup cho cái đội chiến thắng. Thì lần này cô nghĩ là đội nào?
1: Em không có nghĩ cái trận 3-4, em chỉ nghĩ cái ngày final thôi. Thành ra anh hỏi thì nó cũng hơi bất ngờ, nhưng mà nếu cho em lựa chọn đó thì em vẫn chọn Pháp.
0: Không không, Pháp bị lỗi rồi, không có tính cô.
1: Tức là 3-4 đó.
0: Không, cái ngày final thôi chứ 3-4.
1: Final thì
0: 3-4 đó thì chắc là cũng không có nhiều người coi ngày thứ bảy đâu, coi là coi cho nó đỡ ghiền vậy thôi. Nhưng mà nó không có hồi hộp giống như là cái trận mà tranh nhất nhì. Tại vì đội Pháp với đội Anh thì cũng đã đụng nhau rất là nhiều lần rồi. Lúc đầu đó thì người ta dự đoán là hai cái đội sẽ vào chung kết là đội Pháp và đội Argentina. Nhưng mà đột nhiên đội Pháp bị loại, bị thua một cách đau đớn, cho nên là rốt cuộc là đội Argentina và đội Tây Ban Nha vào. Thì đội Tây Ban Nha năm nay thực lực cũng rất là mạnh. Họ đột nhiên họ không biết là có một ông thầy nào mách bảo hay như thế nào đó,
1: thầy mà trên núi gốc có tử
0: đúng, ông thầy nào mách bảo mà những cái trận đầu ở trong cái giải đó họ đá quờ vàng lắm,
1: đá vòng loại.
0: Nhưng mà đột nhiên cái trận mà họ đá với lại họ thắng đội Pháp đó, họ đá quá hay, thì không biết là như thế nào. Nhưng mà cũng có người nói rằng đó, Tây Ban Nha và Pháp đó là những cái đội bóng trong ở Âu Châu. Và ở Âu Châu đó thì những cái giải của Âu Châu nó họ tổ chức hoài. Rồi chưa kể là những cái giải mà câu lạc bộ này đá với câu lạc bộ kia, những cái giải đó họ tổ chức liên tục. Cho nên những cái chiến thuật và những cái đội hình của các đội đó, họ gần như là nắm rõ với nhau. Và ở trong thể thao nó có một cái từ mà nó hơi bình dân mà chúng ta biết đó, đó là kỳ rơ. Có nghĩa rằng là cái đội đó nó hay, nhưng mà khi mà nó đụng với một cái đội không hay hơn nó lại bị thua. Bởi vì cái chiến pháp, cái đấu pháp nó dường như nó là khắc tinh của cái đội đó. Cộng thêm với cái điều đó là Tây Ban Nha gần như là nắm rõ từng cầu thủ và từng cái chiến thuật của đội Pháp trong bàn tay. Ngược lại thì đội Pháp cũng vậy, nhưng mà Tây Ban Nha dường như có một cái sự thay đổi như thế nào nho nhỏ trong cái trận đấu đó, cho nên đã làm cho cái đội Pháp lúng túng. Cái hàng tiền đạo của Pháp đó là một cái hàng tiền đạo với ít nhất là hai tuyển thủ nổi tiếng, trong đó có Meppel. Nhưng mà không làm gì được hết, bởi vì cái hàng tiền vệ quá dở, tức là cái hàng giữa đó không có đẩy banh lên được, thì ở trên mấy ông tuyển thủ nổi tiếng cách mấy thì cũng đứng đó chơi thôi, chứ làm gì mà có banh mà đá. Cho nên trong cái trận đó đội Pháp bị thua, thua mà không có lời than vãn nào hết, bởi vì nó gần như là nó kỵ rơ. Và Tây Ban Nha đó là một cái đội mà ngay từ đầu chúng ta thấy họ đấu rất là lạng quạng. Nhưng mà tới cái trận đó đụng phải một cái người mà từ trước đến giờ mình biết quá rõ đó, thì họ đá phải nói rằng rất là hay.
1: Có thể họ đấu những cái vòng loại đó anh, họ dưỡng sức để tới cái khi mà họ vào trong rồi đó thì họ bắt đầu họ mới dốc hết cái sức của họ. Tại vì á, sự thật ra cái ngày mà xem Pháp với Tây Ban Nha mà đấu với nhau đó thì em chọn đội Pháp, tại vì em thấy Pháp cái technique của họ hay, và em cũng thích anh chàng Mbappé. Anh chàng trẻ trung mà cũng có những cái đường banh xuất, được đường banh cũng phải nói là có tương lai, là vua phá lưới lắm. Thì nhưng mà khi mà xem cái trận đấu vừa rồi phải nói là phải khen Tây Ban Nha, họ đá quá hay luôn. Và anh Pháp thì đúng như anh nói là quơ quạng, nhưng mà ngày hôm qua thì cái dư âm của ngày hôm qua nó vẫn còn làm cho em cảm thấy là cái trận ngày hôm qua phải nói là rất là xứng đáng, coi rất là xứng đáng. Vì thế trả lời cái câu hỏi của anh cho cái ngày final đó, em vẫn chọn Argentina.
0: Vâng, cho đến giờ phút này đó, nếu mà tính ra mà cái kỹ thuật và cái sức mạnh của hai đội mà vào chung kết đó là đội Argentina, tức là Á Căn Đình, và đội Tây Ban Nha, thì Tây Ban Nha có vẻ mạnh hơn một chút. Cho nên nếu mà người ta bắt độ bây giờ đó, người ta sẽ bắt Tây Ban Nha.
1: Đúng.
0: Nhưng mà như tôi nói đó, Tây Ban Nha tung hoành ngang dọc ở trên sân cỏ khi mà đụng đội Pháp đó, chưa chắc đã làm được cái chuyện đó khi mà đụng với đội Á Căn Đình. Bởi vì cái chiến thuật nó sẽ khác, cầu thủ nó sẽ khác, nó không có giống như cái trường hợp mà đội Pháp kỵ rơ đội Tây Ban Nha, và đội Tây Ban Nha nắm rõ đội Pháp như trong lòng bàn tay. Cho nên chưa chắc là bắt đội Tây Ban Nha đã thắng, bởi vì đội Á Căn Đình họ có một cái ưu điểm đó, là họ không bao giờ nản chí, họ chiến đấu tới giờ phút cuối cùng. Bằng chứng là cái trận ngày hôm qua, như cô thấy đó, tới cái phút 80 rồi mà họ còn bị dẫn trước 2-0 phải không? Đúng rồi, 2-0. Hôm qua cái kết quả là bao nhiêu?
1: 2-1.
0: Ờ, 2-1, và họ bị dẫn trước 1-0. Thì chỉ còn có 15 phút nữa đó,
1: 83 là họ mới đá được cái trái đó họ thắt, trong khi họ có rất là nhiều cơ hội để họ giành bàn, nhưng mà họ lại bị một cái đụng khung thành, một cái vượt qua. Phải nói là rất là hồi hộp cho cái trận đấu của ngày hôm qua.
0: Thì đó, thông thường đó, một cái trận đấu 90 phút khi mà cô đấu tới cái phút 80 rồi mà đối thủ vẫn dẫn trước mình thì đa số là xuống tinh thần lắm. Nhưng mà đối với đội Á Căn Đình đó là họ chiến đấu tới giờ phút cuối cùng. Và quả thật đó, họ đã lập nên cái kỳ tích, nó giống như một lần trước họ cũng bị dẫn trước 2 trái để rồi sau đó họ thắng lại 3 trái. Thì lần này cũng y chang như vậy. Và cái trái banh đầu tiên để mà gỡ hòa đó, cái trái đó sau khi mà nó lọt lưới đó, đội cái đội ngày hôm qua là đá với đội nào, đội thì
1: đội Anh.
0: Đội Anh nó là một cái đội với cái chiến pháp rất là bình tĩnh và trầm tĩnh, nhưng mà ngay cái lúc đó là họ bối rối liền.
1: Nhưng mà đội Anh khi họ thắng rồi đó, anh thấy họ thủ nhiều hơn.
0: Thì đội anh hồi đó giờ đó họ đá cái chiến thuật họ vậy đó. À, có như vậy nhưng mà cũng rất là nguy hiểm, nhưng mà những cái đường banh nó rất là chắc. Nhưng mà sau khi cái trái gỡ quà đó mà lọt vào lưới của đội anh, họ lúng túng ngay. Và họ không ngờ là vào cái giờ phút cuối cùng đó thì đội Ác An Đình lại gỡ về được. Cho nên bắt đầu cái đội hình nó bị lỏng cộng liền. Và ngay lập tức đó, đội Ác An Đình đã lợi dụng cái cơ hội đó để mà tràn qua, để mà áp đảo cái sân. Và quả thật đó, cái trái chiến thắng ngày hôm qua đó, cái công của Messi cũng khá nhiều, bởi vì anh đá cái trái tạt góc nó vào đó. Và ngay cái tầm đội đầu của một cái cầu thủ của Ác An Đình. Và cái trái đôi đầu đó thì phải nói rằng không thể nào mà đỡ được, bởi vì nó hiểm hóc và nó đi vào một góc bên kia của cái lưới, cho nên anh thủ môn là chịu thua. Cái đó, đó nếu mà xem quay chậm lại đó thì nó cũng ở vào cái trường hợp may mắn và không may mắn. Bởi vì nếu mà xem lại cái hình ảnh quay chậm cái cú mà đánh đầu nó mà thủng lưới của đội Anh, chúng ta thấy trái banh nó đi vào và cái người hậu vệ của đội Anh nhảy lên cũng định là đội đầu cho nó văng trở lên. Nhưng mà anh này đội đầu hụt và cái trái banh nó xuống đúng tầm của một cầu thủ Ác An Đình, cho nên cái điều mà miracle nó đã xảy ra vào những cái phút cuối cùng. Và đội Anh thua một cách phải nói rằng ấm ức lắm, tức tưởi lắm, nghĩ rằng mình đã kéo tới 80 rồi mình thắng rồi mà cuối cùng lại bị thua ngược trở lại. Có người đó thì cho rằng trong cái giải World Cup kỳ này đó, đội Á Căn Đình thắng một cách là phải nói là may mắn và khó khăn và may mắn, nhưng mà không thể nào mà phủ nhận được cái sự cố gắng của đội banh này. Họ đã hết mình và đã tới cái giờ phút cuối cùng. Cho nên chắc chắn đó là cái trận chung kết vào cái ngày chủ nhật này đó, nó sẽ rất là sôi nổi, rất là hào hứng. Và dĩ nhiên đó, đôi bên đều phải nhìn kỹ những đường banh, những cái chiến thuật, những cái khuyết điểm, những cái ưu điểm của bên kia, để mà cái người huấn luyện viên đó, ông sẽ vạch ra một cái chương trình và một cái phương thức, một cái chiến thuật đá như thế nào cho cái ngày chủ nhật. Và dĩ nhiên những cái người mà đá mà làm một cái nguy hiểm cho họ đó, họ sẽ kèm rất là sát. Ví dụ như trường hợp Messi của Ác An Đình anh này đó thì
1: ngày hôm qua họ cũng đổi chiến thuật nhiều lắm. Mình thấy lúc đầu thì Messi ở vòng giữa chạy lên chạy xuống thì cũng bị té không mấy lần, nhưng mà sau đó họ đổi chiến thuật. Anh thấy Messi đi ra cái mé ngoài là hầu như là những cái đá của Messi là từ ở phía ngoài đá vô không à. Thành ra em thấy họ cũng thay đổi chiến thuật liên tục hết trơn. Nhưng mà nói chung là có thể đây cũng là một cái sự sắp xếp, mà theo có nhiều người cho rằng đây là có sự sắp xếp của bàn tay Chúa. Mỗi lần một cái cầu thủ của Argentina đi ra họ đều làm dấu để mà dâng tất cả những cái buổi diễn của họ ngày hôm đó, buổi đó họ dâng lên cho Thiên Chúa, để cho cũng có bàn tay Thiên Chúa. Giống như là anh nhớ cái trận mà của Diego Maradona cũng vậy, đó là cái mối thù của David Beckham, là cứ tưởng là ngày hôm qua anh dẫn trước 1-0 là mối thù sẽ được trả, rốt cuộc rồi cũng phải thua thôi. Người ta nói là cái trận thắng đó của Diego Maradona cũng là nhờ vào bàn tay Chúa.
0: Ngày hôm qua thì quả thật đội Anh bị thua một cách oan uổng, nhưng mà thôi thì đã như vậy rồi, kết quả nó đã như vậy rồi thì đành phải chấp nhận thôi. Và quả thật đó là cái chiến thuật của đội Ác An Đình sau này nó có thay đổi. Lúc trước Messi là một cái người tiền vệ và đôi khi đóng luôn cả cái vai trò tiền đạo, là một cái mũi nhọn. Nhưng mà bây giờ chắc có lẽ là một phần nào đó tuổi cũng bắt đầu hơi lớn rồi, bị mấy đứa nhỏ nó ép đi ra ngoài góc bên phải. Và nếu mà quý vị để ý đó thì những cái trái phạt góc đó cứ bắt cái anh lớn tuổi này đá không mình. Góc trái cũng vậy, góc phải cũng vậy. Nhưng mà quả thật đó là tuy rằng tuổi lớn rồi nhưng mà cái banh tới chân thì anh cũng rất là lanh lẹ, bởi vì thường thường anh không có chạy như ngày xưa nữa. Bây giờ anh cứ đi thành tàn đi xuống đi lên, đi xuống đi lên, để tới lúc mà banh tới chân nữa thì anh dành nhanh như con sóc để mà anh lừa tới lừa lui. Nhưng mà nói gì thì nói, của đáng tội, anh này thì hơi nhỏ con so với những cầu thủ kia.
1: Anh nhất cái trong đội đi ra là anh chàng để đi đầu.
0: Mỗi lần mà có va chạm cái gì đó là anh té lăn cùng thôi. Và nhưng mà nhờ vậy đó thì lại được hưởng phạt. Thường thường khi mà anh lừa đó là anh chỉ cần bị đẩy một cái là anh té lăn cù. Mà cầu thủ mà đá ở những cái giải quốc tế đó, cô thấy nó nhiều lúc nó có nhiều cái nó buồn cười lắm. Bởi vì chạy không lại thì nó níu áo nó lôi lại, hoặc là chạy không lại thì nó ôm lại, hoặc là chạy không lại thì nó khèo chân.
1: Cảnh mà Messi cũng bị một cầu thủ của bên Anh ôm đó anh.
0: Cái đó là cái chuyện rất là bình thường xảy ra. Nhất là những cái trái đá góc đó, thì cô thấy là họ giống như là cái người hậu vệ đó, họ ôm luôn mấy cái anh kia đứng sau lưng, họ ôm vậy đó, ôm một cách công khai vậy đó. Anh kia cứ hất tay ra cái họ ôm nữa. Mà khi mà ôm như vậy rồi đó thì làm sao mà nhảy lên mà đội đầu. Nó đeo cứng ngắc như vậy làm gì mà đội đầu được. Cho nên trọng tài đó đôi khi trước cái trái phạt góc đó, cô thấy là ông hay chạy vô và ông chỉ này chỉ kia, nó mày tránh ra mày làm cái gì. Và dĩ nhiên là họ buông ra, trọng tài vừa quay đi họ ôm nữa, thì cái chuyện đó chuyện rất là bình thường. Và có những ngày hôm qua thì cũng có một vài cái thẻ vàng nó xảy ra,
1: nhưng mà
0: chưa có ai mà bị cái thẻ đỏ hết trơn. Và đá thì phải nói rằng tới cái lúc mà thua rồi đó thì lúc đó cái vấn đề phòng thủ nó không còn nữa. Cái bằng chứng là những cái phút cuối cùng đó, đội Anh họ không thành thủ nữa, họ dồn hết lên và banh cứ tới chân là họ đá thẳng lên để cho cái hàng tiền đạo chạy lên để mà hên xui có thể được banh thì gỡ vào về chót. Nhưng mà những cái nỗ lực đó bị bẻ gãy hết, cho nên cuối cùng là đành phải chấp nhận thua cuộc thôi. Ngày thứ bảy này họ sẽ tranh cái giải hạng ba thì để xem, nhưng mà chắc có lẽ là họ sẽ không có đá theo cái kiểu mà hết mình giống như là tranh những cái phần mà vào để vào chung kết này đâu. Chỉ có cái trận chủ nhật đó, thì chắc chắn là đôi bên sẽ đá rất là hết mình để có những cái kết quả mà tốt cho đội của mình. Thì không biết rằng là năm nay Á Căn Đình có tiếp tục lập được cái kỳ tích hay không? Dường như là cái lần trước thì cũng là Á Căn Đình phải không?
1: Đúng rồi, 2012.
0: Thôi thì hy vọng rằng
1: 2022 chứ 2022
0: họ sẽ đoạt được cái cúp năm nay.
1: Nó cũng... lần này nữa thì họ là lần thứ tư đó anh.
0: Thì mong rằng họ đoạt được, tại vì năm nay tôi nghĩ chắc là cái anh Messi anh cũng phải ra đi thôi. Bởi vì tuổi cũng lớn rồi, 39-40 rồi, chạy thì chắc cũng không có còn được được. Mặc dầu vẫn còn lên lẹ và những cái đường banh mà anh đưa cho đồng đội nó khá hay, nhưng mà đến một cái tuổi nào đó rồi thì bắt buộc phải giả từ cái sân cỏ thôi. Ngay cả Ronaldo với cái số tuổi 42 thì chắc có lẽ cũng giả từ sân cỏ thôi. Tôi có nói chuyện với một số những cái người Mỹ Tây Cơ khi mà họ tham dự và họ theo dõi cái giải này đó, thì quá thật đó. Cái tinh thần thể thao của họ cũng có, nhưng mà dĩ nhiên cái tinh thần mà về đất nước của họ cũng cao lắm. Khi mà Mỹ Tây Cơ mà bị loại rồi họ không thèm coi nữa cô.
1: Vậy hả?
0: Ừ, thì bởi vì nó làm cho họ cảm thấy bị hụt hẫn. Rồi ngay cả người Mỹ cũng vậy. Khi mà Mỹ mà bị thua rồi đó thì không thèm coi nữa. Bởi vì họ ngoài cái chuyện mà yêu thích cái bộ môn túc cầu đó, bởi vì túc cầu so với người Mỹ thì còn quá mới, còn không có quan tâm nhiều. Thì sau khi mà đội Mỹ bị loại, nhưng mà đội Mỹ bị loại lần đó thì không thể nào mà chối cãi gì được, bởi vì trình độ kém cái đội
1: tệ quá.
0: Đội Bỉ Tại đội Bỉ nó đã từng mệnh danh là như là họ có cái tên đó là những con quỷ đỏ của Âu Châu đó.
1: còn đội áo cam nữa anh, áo cam là đội
0: áo cam là làn sóng màu da cam đó, là đội Hòa Lan.
1: Hòa Lan
0: thì có những cái tên hay là đội Đức đó là những cái cổ chiến xa, những cái cổ thiết giáp vân vân, thì họ đặt những cái biệt danh cho những cái đội đó. Thì đội Mỹ thua đội Bỉ không có cái gì mà phàn nàn hết, bởi vì hôm đó đội Mỹ quá lúng túng, những cái đường banh là bị bẻ gãy hết. Cho nên chắc chắn trong cái thời gian sắp tới, với cái giải năm 2030 thì hy vọng là đội Mỹ sẽ hồi sinh trở lại để mà lấy lại mặt mũi. Chứ năm nay đá ở Mỹ mà bị thua thì cũng không có vui lắm,
1: cũng không có buồn gì, tại ba nước chủ nhà đều bị fail ra hết rồi.
0: Vâng, để đi vào cái vòng số 8 thì ba cái anh chủ nhà rớt hết.
1: Dạ.
0: Và cái anh mà rớt mà ấm ức đó, mà người ta ấm ức nhiều là cái anh Mỹ Tây Cơ. Bởi vì Mỹ Tây Cơ nếu mà so ra với cái sự yêu thích túc cầu cũng như cái trình độ của đội Mỹ Tây Cơ tính ra hơn đội Mỹ và đội đội Canada. Nhưng mà họ bị thua, cho nên đó là lý do mà những cái người Mỹ Tây Cơ đó, sau khi mà đội nhà bị thua đó, họ không thèm coi nữa. Đội Mỹ mà nói rằng thua đó thì không có cái gì ngạc nhiên, bởi vì túc cầu nó không có được quan tâm ở tại Hoa Kỳ. Ba cái bộ môn mà quan tâm đó là
1: bóng bầu dục
0: tức là football, rồi bóng rổ, basketball và baseball. Thì ba cái bộ môn đó nó chiếm hết cái thời gian của người Mỹ rồi. Cứ tới một cái mùa như vậy đó là người ta chuẩn bị, nhất là cái bộ môn mà nó có vẻ mạnh bạo đó là cái bộ môn football đó. Tháng 9 này nó sẽ bắt đầu vào đầu giải và cũng đấu cái thể thức tương tự giống như là World Cup. Nhưng mà bởi vì quá nhiều đội, nhiều khi một cái tiểu bang như vậy có 2 đội, 3 đội luôn. Ví dụ như ở California có đến 3 đội, lúc trước là 4 đội đó. Bây giờ cái đội Raider, cái đội Raider đó họ chuyển đi Las Vegas rồi,
1: thuộc tiểu bang Nevada rồi,
0: cho nên là bây giờ California chỉ còn 3 đội, đó là đội 49ers, đội Rams và đội cái đội gì mà có cái hình cái sấm sét, tôi quên mất cái tên, cái đội đó ngày xưa của San Diego. Nhưng mà dạo sau này họ mua lịch trình Nam Cali thì họ gần như là sát mà cái Los Angeles nó có 2 đội rồi, Rams và đội đó Charger, yeah. Thì có ít nhất là 3 đội. Rồi ở phía trên thì cũng có đội Oregon, rồi đội một cái đội ở Seattle nó cũng là một cái đội mạnh, đó là đội Seahawks, vân vân.
1: Seahawks là của Seattle hả?
0: Yeah. Của tiểu bang Washington State. Thì bởi vì quá nhiều đội cho nên những cái vòng bảng ở ngoài đó, tức là cái vòng mà vẫn còn tính điểm đó, thì nhiều khi đó sẽ trùng. Có nhiều lúc cái ngày chủ nhật đó, những cái vòng đầu tiên đó, hay là ngày thứ bảy đó, cô sẽ thấy nhiều khi có tới 6-7 trận khác nhau mà cô chỉ xem được có khoảng chừng tối đa là 3 trận thôi. Trong khi 3 trận kia thì không
1: một
0: xem
1: trận
0: được.
1: Như vậy là bao nhiêu thời gian, bao nhiêu lâu ạ?
0: Thông thường như vậy đó, mỗi một cái trận như vậy dường như là bao nhiêu ta? 15 để tôi nhớ coi, hình như là 30 phút đó thì phải. Thì 15 phút rồi 30 phút. Rồi xong rồi nghỉ nửa hiệp, xong rồi đánh tiếp. Dường như là 30 đó. Để tôi nhớ lại coi, như tại chỉ có coi không mà nhiều khi đâu có để ý tới cái giờ. Mình chỉ biết là lúc đó là trọng tài tuyên bố là đến hết nửa hiệp. Và cái con số cầu thủ trong sân nó cũng giống như là túc cầu, có nghĩa là cũng 11 người. Và cái cách chơi thì dĩ nhiên nó mạnh bạo hơn nhiều. Nhưng mà cái chiến thuật đó thì nó cũng khá đa dạng. Cho nên nếu mà xem mà cái người mà không có hiểu, không có biết và cái cách chơi đó thì họ nhìn họ chán lắm. Bởi vì không biết mấy cái thằng này nó làm cái gì mà nó cứ chọc khu, nó coi như hai bên nó ủi nhau. Nhưng mà đó nó là một cái cách chơi, nó là cái hàng tấn công và hàng phòng thủ vân vân. Thật sự ra khi mà biết xem rồi đó, thì nó có rất là nhiều những cái hào hứng. Đặc biệt nên là nó cũng giống như túc cầu, có những cái giây phút cuối cùng đó, thí dụ đội này đó, cách đội kia chỉ có mấy điểm thôi, mà những cái giây phút cuối cùng chỉ còn có độ 15 giây đó, họ cũng có thể lật ngược lại cái thế cờ. Tại vì cái trái banh mà được cái người quarterback mà họ chọi lên, và nếu mà cái người kia mà chụp được trái banh mà đem qua được phần đất của địch để mà thách đào đó, là họ được 6 điểm lận. Cho nên là lúc đó nó có những cái chiến thắng rất là đặc biệt. Cho nên nếu mà nói về cái một số những cái luật lệ của football, nó cũng không có nhiều, nó hơi nhiều một chút xíu thôi, chứ thật sự ra nó không có nhiều lắm. Và dĩ nhiên nó cũng giống như túc cầu bây giờ, những cái khiếu nại, những cái complaint thì được xem lại ở trên truyền hình, coi quay chậm lại để xem và cái điều đó trọng tài phạt có đúng hay không. Và nếu mà không đúng đó, thì ông trọng tài ông ấy ra, ông ấy nói là cái mà vừa tuyên bố bây giờ nó ngược lại, có nghĩa là cầu thủ đó thay vì có lỗi bây giờ sẽ không có lỗi. Rồi những cái bộ môn mà khác như là baseball hay là basketball, baseball nó đặc biệt là có nhiều người họ không hiểu. Tại sao mà có cái vụ mà home run, run home gì đó, người ta nói ủa sao tự nhiên đi về nhà vậy?
1: Dạ, là con nhỏ ngồi kế anh, không biết tới cái đó luôn.
0: Thì cái đó nó cũng phải được xem và được cái người hướng dẫn để biết cái luật lệ nó như thế nào. Basketball nó thì tương đối nó đơn giản hơn về cái cách tính điểm, bởi vì bên này nó cứ chạy qua bên kia mà nó thảy được trái banh lọt lưới đó thì coi như nó được điểm. Và điểm thì nó sẽ tính theo ba cách khác nhau. Cách thứ nhất đó là khi mà đối thủ bị phạt đó, mà mình đứng ở cái làn mức đó mình thảy vô thì tính được một điểm. Rồi phạt nặng thì được thảy hai lần. Rồi thảy nếu mà chạy, cách thứ hai đó là chạy rồi dằn banh rồi nhảy lên rồi bỏ vô trong lưới đó. Nếu mà nằm ở trong cái khung, cái vòng chữ nhật của trong cái vùng đó đó thì được 2 điểm. Còn nếu mà ở ngoài cái vòng đó, mà đứng ngoài đó mà có thể thảy thẳng vô trong lưới đó, nó hơi xa, thì được 3 điểm. Nó chỉ có vậy thôi. Basketball nói ôm chắc mấy ông này khỏe, không có mệt bằng đá banh. Đá banh cái sân nó rộng quá, cái sân này nó nhỏ. Nhưng mà không, tại vì mấy cái anh này nó không có cái vụ mà đi tàn tàn giống như Messi được. Mà mấy ảnh phải chạy lên chạy xuống, banh vừa xong một cái là đối thủ nó tràn xuống là phải chạy ngược trở lại. Cho nên cái sân nó nhỏ nhưng mà cứ phải chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống hoài, không có ngừng nghỉ. Cho nên nó cũng rất là mệt và đòi hỏi cái thể lực rất là cao. Chưa kể đó là khi mà mình được banh đó, mình cũng phải tìm cách làm sao để mà đưa cho đồng đội hoặc là thảy vào lưới vân vân. Cho nên cái bộ môn đó thì nó dễ tính, chỉ có cái baseball đó, tức là khúc cầu đó, thì cái cách tính nó hơi rắc rối. Tại sao ông đó ông ấy lại chụp trái banh rồi nó chọi vô trong một cái người nào đó, rồi cái anh kia lại phải ba chân bốn cẳng chạy tới nhảy tới để đụng cái dòng ô ở dưới vân vân. Thì nó có những cái luật lệ như vậy. Mà nói gì thì nói, cái những cái người mà cầu thủ mà thể thao ở Mỹ đó, nếu mà họ chơi giỏi, thí dụ như ở trong football đó, một cái người quarterback đó, có thể có một cái lương rất là cao. Rồi những cái người
1: anh đó, em nghe nói là tạc triệu không đó.
0: Thông thường nó một cái người quarterback giỏi đó thì cái số tiền lương nó rất là cao. Và tính tiền triệu trở lên thôi. Nhưng mà cái bộ môn mà nhiều khi thấy nó dễ ăn đó, mà nó không có nhiều cái ràng buộc giống như football đó là baseball đó. Và cái tiền nó cũng không có kém cô. Và có nhiều khi có những cái hợp đồng mà mình nghe mình không có tin vào cái lỗ tai của mình. Một cái người gọi là đánh baseball, baseball thì nó không có bắt buộc là phải chơi từ nhỏ, mà cô đánh hay là cô nhảy vô thôi. Tôi nhớ có một cái anh đánh baseball rất là giỏi, thì ngày xưa đó có cái anh baseball, nhưng mà bây giờ đó có những cái anh mà tức là đánh giỏi đó, anh ký cái hợp đồng đó. Cô cứ nghĩ coi một cái hợp đồng đó tiền mỗi năm bao nhiêu tiền?
1: Em nghĩ vài triệu mà, thì nó ít nhất gì nó cũng phải trên cả 5-6 triệu luôn đó.
0: Cái anh đó, anh hồi những như mới năm rồi thôi, anh ký một cái hợp đồng với một cái đội đó, và anh ấy chơi cho cái đội đó, ký cái hợp đồng 5 năm. Và trong vòng 5 năm đó, nếu mà chơi đủ, anh ấy sẽ lãnh cái số tiền đó là 400 triệu.
1: Wow, dữ vậy đó hả?
0: Có nghĩa là mỗi một năm đó là 70-80 triệu. Trong khi đó đó, cầu thủ football mà cái người đội trưởng của đội đó, tức là quarterback đó, những cái linh hồn của cái đội football đó, nếu mà chơi mà giỏi đó, thì mỗi một năm như vậy đó, trung bình cái tiền lương của họ cũng khoảng 30 mấy triệu, cũng 30 mấy 40 triệu mỗi một năm. Hình như tôi nhớ lại số tiền lương của mình so với họ như nó hơi khác nhiều ạ.
1: Như vậy thì anh tham gia đi. Anh tham gia để chen chân với họ. Sự thật ra đó, mình nhìn những cái môn thể thao ở Mỹ đó, thì mình thấy ở Việt Nam mình đúng là mình nghèo. Thành ra lúc đó anh thấy mình chỉ làm quen được với cái trái banh, tại vì không có tiền mua trái banh da đó, thì mua trái banh thường cũng được, ghiền quá thì lấy trái bưởi đá cũng được. Anh thấy không, mà nó rất là dễ, chỉ cần chia vạch thôi là bắt đầu là hai bên đã có thể đá với nhau rồi. Rồi mình đâu có còn những cái môn thể thao nào ngoại trừ là vũ cầu nè. Rồi sau này thì còn có tennis, nhưng mà nó cũng không được ưa chuộng bởi vì cái mua sắm nó cũng mắc. Hầu như là người Việt Nam mình là thích cái môn vũ cầu nhiều, đánh đôi, đánh bốn. Sáng nào lúc em còn ở Việt Nam, sáng nào cũng đi ra để đánh chung với mấy bạn á, ở ngoài sân hết trơn đó. Thì cái đó dễ, anh đánh ngoài trời cũng được, trời mưa thì vô trong sân đánh cũng được. Nói chung là những cái môn thể thao mình dễ quen hơn. Khi qua đây thì em thấy mới đầu kêu football thì mình cứ nghĩ là giống như là môn đá bóng của mình, nhưng mà không phải, đó là môn bóng bầu dục. Thì nó cái tại vì cái niềm yêu cái môn đá banh nó từ nhỏ rồi, thành ra em thôi không thích môn bóng bầu dục này. Thành ra em không tìm hiểu, mà cũng không tìm hiểu cái luật, mà cũng không thích xem. Nhưng mà em thích cái đội Raider. Đội Raider tại vì nhờ nó mà em làm giàu. Lúc đó Raider ở Oakland á, thì cái tiệm furniture của em cũng ở đường đó, ở giáp ranh giữa San Diego với Oakland. Mà Oakland thì nó nằm ở khoảng đường 65. Thì lúc đó đó thì có một cái chỗ họ làm sofa đó, họ lên họ chào hàng, họ có thể may 100 bộ. Mà lúc đó em còn nhớ

0: ở cái style của bộ đó là 101, thì nó có hai cái gối. Thì em mới đặt là cái vải là màu xám, là cái màu tượng trưng của Raider rồi. Thì nó là vải xám với đen. Thì em hai cái gối đó design hai cái mặt đó là cái mặt của Raider. Trời ơi, anh biết không, em bán cái đó cặp thêm với ba miếng của coffee table với em table. Em tặng luôn cho hai cái đèn, cũng là màu, cái chụp đó là màu xám mà cái đèn, cái base của nó là màu đen. Chú ơi, anh biết em bán là coi như là dân luôn cả trăm bộ luôn, mà em đặt cọc trước đưa cho họ 20.000 để mà họ may cho mình. Hãy mình cần bao nhiêu bộ là họ phải làm, tức là họ phải làm trước, khi mình cần là mình cứ lấy thôi. Một ngày anh có tưởng tượng cái mùa bóng đá một ngày em bán 10 bộ quanh nó quanh như vậy đó.
1: Thì thông thường đó thì những cái gì mà nó liên quan đến thể thao đó, thì người ta rất là ưa chuộng, nhất là những cái người fan, những cái người mà thích cái đội đó. Nhưng mà nó những cái đồ vật đó đó nó phải được khéo léo sắp xếp, nó mang cái biểu tượng của cái đội đó, nhưng mà không thể nào mà lấy nguyên cái logo được đâu.
0: Đúng.
1: Tại vì nếu mà cô lấy nguyên cái logo y chang như vậy đó thì cô phải trả cái tiền cho bên cái đội đó, đội bản quyền trả cái tiền sử dụng cái hình ảnh của họ mà. Còn nếu mà làm mà cứ ngang nhiên mà làm, mà có thể nhiều khi
0: Bị
1: họ bị
0: thua
1: thua.
0: tại họ có cái trademark đó anh. Nhưng mà anh Tâm này đó thì ảnh không biết làm sao mà trong cái vải của ảnh á, thì cái vải lên mặt của ảnh là màu xám với màu đen, nhưng mà ảnh lại may được cái gối là hình Raider. Bởi vậy mới nói là chỉ có tiệm của em thôi là bán, coi nói là coi như là em yêu Raider luôn, cho tới bây giờ quần áo em cũng là đồ của Raider cũng nhiều lắm. Nhiều người, anh biết mấy tuần trước em đi ra ngoài phi trường em đi họp đó, em mặc áo khoác của Raider đó, anh biết em đang đi hả, nhiều người chạy lại give me for hai này nọ, thì tại họ nhìn họ là fan mà. Mà lúc đầu mình nghĩ, ủa tại sao họ họ nhào lại mình, lúc đầu mới à, tại mình đang mặc cái áo của Raider. Coi như là anh ra phi trường mà họ gặp anh họ mừng lắm, là chạy lại là bắt tay rồi give me five này nọ đó. Có khi á, họ kêu chụp hình chung nữa, chụp chụp hình chung với họ, tại họ cũng đang mặc áo Raider. Là mình không biết cái hình đó bây giờ nó trôi nổi vậy đâu, nhưng mà cũng thấy vui vui. Tới bây giờ em vẫn còn những cái áo của Raider.
1: Chắc có lẽ là có thể là nhiều khi họ cũng biết, nhưng mà ôi đây là con kiến mà nhằm nhò gì, chả có thấm
0: Mà bản thân thì đã
1: thía
0: không biết coi football chỉ biết đi kiếm tiền.
1: thì nó có rỉa rỉa tí tí cũng đâu có ăn thua gì. Tôi nhớ đó, vào mười mấy 20 năm trước đó, tôi nhớ có một lần tin tức cho biết đó là cái người con rể của anh cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở bên Việt Nam đó, anh đó hình như là anh mua một cái đội banh nào ở dưới Los Angeles, mua cũng như cái giá là hình như là 100-200 triệu gì đó rồi để làm chủ. Nhưng mà không biết là đội banh nó bây giờ nó đi về đâu và nó có còn hay không, mình không biết không. Nhưng mà từ cái điều đó nó cho thấy rằng là cái chuyện mà chỉ là con rể của Nguyễn Tấn Dũng thôi mà được nhiều tiền như vậy đó, thì không biết là cái tiền nó ở đâu nó ra. Nhưng
0: Tấn
1: mà
0: Dũng thôi chứ ở đâu mà ra. Em thấy mấy cái chuyện đó em còn thấy ghét thêm nữa, trong khi người dân thì khổ muốn chết luôn. Còn trong khi thì dùng tiền để đi mua những cái đội banh, giống như hồi ngày xưa, không biết cái thời đó anh Nam Phong còn ở Việt Nam hay không, lúc đó là mình đi mà hát văn nghệ đó anh. Kêu tạm thời gọi là ca sĩ như bây giờ đó, thì hồi xưa đâu có dám dùng mấy cái từ ca sĩ đâu. Thì mỗi lần mà đi hát đó thì họ chỉ phát cho mình cái nhu yếu phẩm, giống như là đường, sữa, bột ngọt này nọ để đem về thôi. Chứ làm gì mà bây giờ một ca sĩ bây giờ mà em nghe nói ca sĩ tới là 6-7 ngàn đô, rồi họ khoe khoang này nọ lên trên mạng. Mua một cái giỏ cho con chó thôi mà đã là cả mười mấy triệu, trong khi có một gia đình người ta chỉ cần một triệu thôi cho một tháng, mà cũng kiếm không ra, một ngày nhiều khi chỉ có năm 50 ngàn, 60 ngàn để sống cho cả một cái gia đình. Thành ra em thấy những cái đó nó vô vị quá, nó cái mức giàu nghèo nó chênh lệch quá quá lớn luôn. Đó là cái mà phải nói là cái không biết tới chừng nào thì mới nó mới được những cái mức sống của người người dân nó trở lại là nó bình thường, giống như một cái đầu người trung bình một năm là bao nhiêu, để có thể là cho người ta có được cái cuộc, cái mức sinh hoạt sống nó tạm thời là có thể gọi là đủ, không cần giàu. Giống như mình bên đây mình đi làm thì cũng đâu có gọi là giàu giống như kiểu như những cái nhà tỷ phú như Bill Gates hay là Warren Buffett này nọ, nhưng mà at least thì mình cũng đủ sống, không có phải thiếu nợ, rồi cũng có chiếc xe để chạy. Thì làm sao mà cái đời sống của người dân Việt Nam ít nhất gì cũng có một chiếc xe đạp đi. Mình nói mình được xe đạp điện cũng còn hơi sang, xe đạp thường thôi họ cũng không có để mà đi nữa. Thì chỉ mong được cái cuộc sống cho nó gần hơn, giữa người giàu với người nghèo nó nhích lại gần hơn, thay vì những cái số tiền để mình chi phí cho những cái chuyện xa xỉ như vậy. Cũng có thể họ nói là tôi có tiền tôi được quyền hưởng thụ. Đúng, bạn có quyền bạn hưởng thụ, nhưng mà bạn hưởng thụ trong âm thầm thôi, đâu có cần phải phô trương này nọ ra. Thay vì vậy mình dùng những số tiền đó để mình san bằng cho những cái mảnh đời họ khổ, thì em nghĩ có lẽ là như vậy. Nếu mà được như vậy đó thì Việt Nam sẽ tiến xa hơn nữa.
1: Thường thường đó, khi mà người ta mua nhà lớn đó sẽ làm gì? Mua nhà lớn không phải là để còng lưng dọn dẹp cái nhà 6-7 phòng
0: khoe hả?
1: Mà mua nhà lớn để thỉnh thoảng mời bạn bè tới khoe. Nếu mà cô mua nhà lớn mà cô không khoe đó thì mua làm gì, mất công dọn.
0: Anh có tin là nhà em mua là 20 mấy năm rồi, em chưa bao giờ mời bạn bè tới nhà hết chứ. Em không có cái quay là, tại vì mục đích của em khi mua nhà là muốn gia đình em qua có nơi ở đàng hoàng, rồi sau đó em út ở một năm rồi. Đứa nào cảm thấy ở phi nha, tức là em không có tính tiền gì hết, cứ vô ở thôi. Đi làm có tiền thì để dành đi, rồi sau một năm suy nghĩ lại, có quyết định ở lại tiếp tục thì mới lúc đó mới có sự đóng góp. Còn nếu không ấy thì dọn ra, không sao hết, vẫn welcome. Nhưng mà em muốn đó là cái bước đầu để mà cho mọi người có một cái nơi như an tâm, để mà mình đi làm mình không có sợ mưa gió, cái nơi che mưa che nắng. Đối với em là như vậy. Thành ra cái quan niệm của em mua nhà là để cho anh chị em cùng ở với nhau, chứ em không có phải mua nhà để khoe. Thành ra đến bây giờ em vẫn không mời ai đến nhà. Ai mà muốn nói chuyện này nọ thì cứ cà phê Starbucks là cái nơi em thường hay mượn những cái nơi đó, hoặc là Coffee Lover ở địa phương mình đó, thì đó là những cái nơi để em giao dịch nói chuyện. Xong rồi mà nhà ai nấy về, chứ em cũng không muốn. Tại vì ở nhiều, có nhiều đứa em, gia đình mấy đứa em ở chung, mà nếu mình mời bạn bè đến, cái không gian mà riêng biệt của họ cũng bị ảnh hưởng, anh biết không? Thành ra em cũng không thích chuyện đó. Là đối với em là khách khứa là phải tiếp ở ngoài hết.
1: Vâng, cho nên là nếu mà ở Việt Nam đó mà có tiền đó mà không khoe đó thì...
0: uổng quá hả?
1: Nó uổng đi. Bởi vì mặc, người ta nói là áo gấm đi đêm mà. Mặc áo mà có đẹp cách mấy mà đi trong ban đêm đâu có đứa nào nó thấy. Cho nên là phải đi vào ban ngày chúng nó mới thấy, để mà chúng nó khen một tiếng, chứ nếu không thì đâu có ai biết. Vâng, cho nên là đó nó chỉ là những cái cảnh đời mà chúng ta thấy được nó đau khổ ở trước mắt ở Việt Nam. Nhưng mà nếu mà theo chân những cái phóng viên mà đi vào những cái vùng sâu vùng xa đó, cái thảm cảnh nó còn ghê gớm hơn nữa, nó thê thảm hơn nữa. Có những cái gia đình mà phải gọi nó là ăn rau mà cả năm này qua tháng nọ không biết hạt gạo là cái gì,
0: mà không có biết miếng thịt nữa anh. Họ không biết miếng thịt là cái gì
1: thì nó gạo còn không có lấy gì thịt cô.
0: Thấy đau lòng quá chừng luôn ra. Mà trong khi nhìn lại những người họ khoe của này nọ thì em thấy có một cái sự nó so sánh đó, em thấy đúng là em không biết dùng cái từ gì nữa. Nhưng...
1: không thì thôi thì cứ phải đành chấp nhận thôi. Chứ nếu mà bây giờ mà ai cũng giống như cô hết á, thì cái xã hội nó đâu còn cái cảnh giàu nghèo nữa cô. Cho nên ít gì đó thì nếu mà được một cái chính phủ mà tốt mà quan tâm tới người dân thì nó sẽ không có cái thảm cảnh như vậy. Nó cũng giống như bên Mỹ thì cũng có người giàu người nghèo đó, nhưng mà chả có đứa nào chết đói đâu, phải không? Cho nên là ít nhất nó cũng phải ở cái mức như vậy. Nó có giàu có nghèo, có cái sự phân biệt đó, nhưng mà ít nhất người dân cũng có cái chỗ để mà chui vào, ít nhất là cũng có những cái miếng ăn để bỏ vào miệng. Không, bên Mỹ chưa có nghe nói ai chết vì đói hết. rồi
0: không có tiền mua thực phẩm thì xin đi xin được nào, food stamp xin được trợ cấp của chính phủ. Còn như ở Việt Nam mình thì anh đâu có xin ai được đâu, phải tự lực cánh sinh hết.
1: Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Chúc quý vị một ngày vui và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
0: Vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng ta thường chúc quý khán giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà sùng vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và vỏ tròn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Buford Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Buford Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980. 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
3: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
2: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
3: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
2: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
3: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
2: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
3: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
2: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 4045 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047.

0: xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Dulles, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hột xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hột xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này á để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.

0: Kim Hồng và Tiến Dũng xin gửi lời kính chào tất cả quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi tại thành phố Atlanta. Và hôm nay, tối thứ hai hàng tuần, chương trình Sống Nhạc sẽ đến với quý thính giả với số phone quen thuộc, đó là 770-458-6755. Và chương trình sẽ được phát lại vào 1-2 giờ trưa Chủ nhật như quý vị. Đã chúng Hồng nhớ vậy, từ Chủ nhật chúng Hồng đi show nhiều quá, không nhớ rõ cái thời gian Hùng Anh phát lại. Và xin mời Tiến Dũng.
1: Rồi, Tiến Dũng cũng theo lời chị Kim Hồng luôn, cũng xin được kính chào tất cả quý vị thính giả gần xa ha. Hôm nay lại có cơ hội tới đây để cùng với quý vị hát cho nhau nghe cho nó vui. Chúc cho quý vị một bữa hát nhạc thật là vui và sức khỏe dồi dào trong tuần lễ này. Trở lại với chị Kim Hồng, hôm nay có gì muốn tặng cho thính giả nè?
0: Dạ, hôm nay thì trước khi mà chờ quý thính giả gọi vào đó, thì Kim Hồng mong rằng quý vị hãy chọn bài hát trước đi nha. Rồi Kim Hồng xin mạn phép hát một bài để mở đầu chương trình. Hôm nay thì Kim Hồng sẽ hát một bản gọi là rất hay mà của nhạc sĩ Thanh Sơn. Ông sáng tác về mùa hè, mùa hạ cho tuổi học trò. Và đó là bài Thương Ca Mùa Hạ của nhạc sĩ Thanh Sơn để Kim Hồng.
1: Okay, rồi. Rồi, chuẩn bị nghe.

0: Cảm ơn chị Kim Hồng ha.
1: Trời, đây mùa hè nhớ quá, nhớ thời học trò đó Tiến Dũng. Đây để Kim Hồng xin mời.
0: Chị mới hát bài này chị mới biết yêu đó. Rồi. Cái microphone Tiến Dũng hơi bị nhỏ chút cái gì.
1: Trời, Kim Hồng xin mời thính giả hãy gọi vào nha. Kim Hồng xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây.
2: Hello, chị Năm tới nhà San Diego xin chào tất cả quý vị thính giả, chào Tiến Dũng, chào cô Kim Hồng.
0: Dạ, chào chị Năm. Hôm nay chị Năm hát nhạc phẩm gì hả chị Năm ha? Chị Năm.
2: Hello.
0: Dạ nghe đó chị Năm. Chị Năm hôm nay hát nhạc phẩm gì?
2: Bữa nay ngày 13 tháng 7 tức là ngày sinh nhật của con gái của dì Năm, nhưng mà đó cũng là cái kỷ niệm không bao giờ dì Năm quên, là 26 tháng 6 dựng năm đi trình diện cải tạo qua 13 tây tháng 7 thành con Út. Trời ơi,
0: khổ ghê là khổ.
1: Hôm nay dì Năm sẽ hát một bản gì cho tặng cho thính giả mình nè, bây giờ đã
2: bản này trong cái kỷ niệm đau buồn đó, dì Năm xin hát bản Hòn Dùng Phu Hai tức Ai Xui Vạn Lý của Lê Thương.
0: Dạ.
1: Okay, rồi xin mời dì Năm hát hai câu đầu.
0: Cho dì Năm hát trước luôn á. ưu tiên.

0: Nam.
1: Rồi vậy là hát có nhiêu đó rồi.
0: Rồi.
1: Rồi để Kim Hồng xin mời. Vì Nam hát xong rồi đi xuống nhà bếp luôn. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Dù Kim mến chào Kim Hồng.
1: Dạ, kính chào anh chị.
2: Dù Kim nghe Kim Hồng nhỏ lắm Kim Hồng ơi.
1: Ôi vậy đó hả, vậy là sức kỳ vậy ta.
2: Rất để... là nhỏ Kim Hồng
1: để... à. Thôi chắc Kim Hồng phải mở cái volume to lên. Cái volume của Kim Hồng chứ không phải của đài đâu nha.
0: Sao về chị Dù Kim nghe tiếng Dũng lớn không?
2: Rất là lớn.
0: Ờ rất là lớn hả, mà hơn nói nhỏ lại nghe.
1: Rồi vậy là Kim Hồng cũng nói to được chưa?
0: Được chưa?
2: Bây giờ rõ rõ hơn đỡ nhiều mà Kim
1: Hồng. Thôi Kim Hồng cũng làm thiếu nữ đoan trang.
0: Tại hát bài mới biết yêu đó mà.
1: Rồi thì bây giờ thì Kim Hồng xin chào bản gì hello. Đây? Dạ anh chị nói cái bài hát và hát cho Tiến Dũng nghe hai câu đầu.
2: Rồi Dũng Kim mến chào Kim Hồng, chào nhạc sĩ Tiến Dũng, cùng chào anh Hùng Anh. Dũng Kim kính gửi lời chào an lành thân thương đến tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Hôm nay Dũng Kim hát nhạc phẩm một sáng tác của Trúc Phương, nhạc phẩm được mang tên Tình Thắm Duyên Quê.
1: Rồi.
2: Cái bài Dũng Kim tính hát Thương Cao Mùa Hạ, Kim Hồng hát rồi.
1: Ờ, vậy là em...
2: Bây giờ hát cái bài này hả? Nếu mà có trục trặc gì thì quý vị cũng hoan hỷ cho. Tự nhiên lấy đại chưa có tập vợt gì hết.
1: Dạ, đời sorry anh chị, em đâu có biết đâu.
2: Đâu có biết đâu, thì nói cho dạ. Nó vui mà.
1: Đúng dạ, rồi. Không sao anh chị, trời ơi, ta đi show mỗi ngày, ngày hai show, ta biết bao nhiêu.
2: Chứ mà không có tập vợt lấy đại là hát liền.
1: Nhưng mình là mình rồ là không sao đâu chị. Rồi
3: dạ. Chú, Tiến Dũng.
0: Dạ dạ rồi. Anh chị hát một hai câu cái bài đó hát sao ha.
2: Tiến Dũng lại nhỏ rồi Tiến Dũng ơi.
0: Ơ nhỏ rồi hả? Ơ lớn chưa?
2: Rất là nhỏ Tiến Dũng ơi.
0: Rồi rồi rồi. Nghe chưa?
2: Còn nhỏ lắm.
0: Còn nhỏ lắm. Thôi được rồi. Giờ chị hát một hai câu Tiến Dũng nghe coi.
3: Rồi xin cho Tiến Dũng theo giọng về nha.
0: Dạ.
3: Tình hồng thắm xuyên qua bao mái tranh.
0: Rồi rồi có rồi.
3: Ngọt ngào hương thơm.
0: Rồi có rồi, chuẩn bị ha. Ok.

0: chưa?
1: Tình thấm duyên quê với tiếng hát của đôi song ca Diệu Kim từ thành phố San Diego.
2: Trời ơi, nhớ quê quá Kim Hồng ơi.
1: Dạ, nhưng mà chị biết không, dù chị nhớ đi nữa nhưng mà em nói chị nghe, mình sẽ liên lạc với bà con dòng họ ruột thịt của mình nói chuyện đi, chứ bây giờ nó thật chị á, em xin lỗi là tại vì có nhiều người chưa có về, chắc có lẽ lâu rồi anh chị không có về, nhưng mà em thấy về đó, mình càng tận mắt mình nhìn thấy, mình đôi lúc mình cảm thấy đau lòng lắm đấy chị.
2: Đúng
1: thật
2: rồi.
1: Dạ, đau lòng lắm, tại vì cái đời sống của người nông dân á, là người ta vẫn cày bừa. Mà em nhớ ngày xưa đó là thầy giáo cô giáo vẫn dặn là dạy mình là phải quyết cái hộp gạo, tại vì từ cái hạt thóc mà người nông dân người ta làm ra, thành ra cái đó cũng giống như là hạt ngọc của trời cho. Mà bây giờ thì em thấy tội nghiệp quá, đời sống người
2: Kim
1: dân.
2: Kim Hồng biết sao không? Hồi xưa 6-7 năm ở nhà ba má với ông anh làm ruộng.
1: Dạ. Yeah.
2: Rồi từ ngày mà gặt lúa, gánh lúa thấy thương lắm, bà gánh mà cái lưng bà còng luôn.
1: Dạ. Dạ. Giờ
2: Kim hát bài này Kim cảm động lắm, nhớ quá.
1: Dạ. Dạ. Thôi
2: Kim cảm ơn Kim Hồng, cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn anh, ông anh chúc sức khỏe. Giờ Kim xin chào nha.
1: Dạ, dạ cảm ơn anh chị. Dạ
2: đâu
1: thôi
2: quá.
1: dạ thôi dừng lại cái xúc động của mình nha chị, ai cũng yêu quê hương Việt Nam của mình hết.
2: Rồi.
1: Dạ rồi thôi em chúc
2: gia đình thương quá.
1: Dạ đúng rồi.
2: Rồi
1: dạ.
2: Giờ Kim xin chào Tiến Dũng và
1: dạ cảm động quá không nói được nên lời nữa, thôi anh chị em xin kính chào anh chị nha. Dạ
2: rồi, Kim chào.
1: Dạ xin kính chào Kim Hồng, xin mời thính giả trên đường dây.
3: Dạ đây, chào Kim Hồng, chào Tiến Dũng, chào hết.
0: Dạ
3: đang nghe đài, chào
0: rồi,
3: anh luôn.
0: Chị Lai.
1: Dạ, chị rồi hôm nay chị Lai sẽ hát bản gì cho đầu tuần đây?
3: Hôm nay đầu tuần chị hát cuối tuần nha.
1: Dạ.
0: Rồi.
3: Chị cuối tuần của Trúc Phương.
0: Hôm nay tôi lên đường phố cũ không?
3: Anh ơi tôi lên
0: rồi,
3: đường
0: đó.
3: Phố cũ.
0: Rồi chuẩn bị nha. Lên đường phố cũ đừng có đi qua phố mới nha.
3: Đúng rồi, mà
0: rồi,
3: sao nghe Tiến Dũng
0: dạ.
3: Nhỏ thiệt á. Nãy chị Diệu Kim đã nghe chị Tiến.

0: cũng cũ rồi không?
1: Rồi xin cảm ơn chị Cẩm Lai rất nhiều nha. Một bài hát đúng chiều rồi. Cuối tuần. Dạ em xin chúc chị lúc nào cũng được mạnh khỏe để mà gọi vào đài hát hay là chia sẻ những tin tức của thứ ba, thứ năm hay là thứ bảy, thứ hai có văn nghệ chị sẽ góp tiếng hát vào nha. Em cảm ơn chị rất
2: rồi,
1: nhiều.
2: Cũng tặng Kim Hồng, Tiến Dũng, Hồng Anh cũng hết tính giả đang nghe đài. Em quên chúc quý vị ngày đầu tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào. Cảm ơn Kim Hồng.
1: Dạ,
2: và Tiến Dũng rất nhiều.
1: Dạ. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Kim Hồng xin dạ. Mời thính giả trên đường dây.
3: Hello, chào Kim Hồng.
1: Dạ, kính chào anh Hoàng Sang.
0: Hôm
3: nay,
0: lâu quá
3: tìm lại bản mưa chiều kỷ niệm.
0: Mưa chiều kỷ niệm.
3: Tiến Dũng đâu rồi?
0: Dạ đây, Tiến Dũng đây nè. Rồi có liền mưa chiều kỷ niệm á. Dạ, anh chuẩn bị ha. Anh lang thang trên phố phải không anh?
4: Không gì.
0: Anh hát một hai câu em nghe của anh Hoàng Sang ơi.
4: Không gì.
1: Dạ xin mời anh Hoàng Sang hát hai câu cho anh Tiến Dũng lấy tông đàn cho nó hay lên ạ.
3: Dạ anh trưởng.
0: Dạ anh hát một hai câu em nghe thử coi.
3: Nhớ chiều.
0: Rồi rồi có rồi chuẩn bị ha. Dạ ok. Rồi có rồi. Anh chuẩn bị nha.
3: Không nghe chị ra.

0: Rồi cảm ơn anh Hoàng Sang rất nhiều. Rồi chúc anh chị cuối tuần vui.
1: Cảm ơn chị Dũng cùng em. Dạ. Dạ thầy tặng cho tất cả khán giả nghe đài.
0: Dạ rồi, dạ không cảm sót ai hết. Dạ rồi cảm ơn anh chị nhiều nha. Dạ em xin mến chào. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Hello chị ơi em nè.
0: Rồi Dung phải không, lần đầu tiên gọi vô hát, bây giờ thì bị cái phone của em mà. Ủa em để sao mà nó nghe luôn cái lời của chị nói là.
3: Ok chị Dung để cái phone mà nghe thì xa nha. Để xa nha. Đừng có để gần.
0: Trời ơi.
2: Chị cầm để chị nghe.
3: À, bây giờ chị đừng có cầm cái phone đó nữa, chị cầm cái phone chị đang nói chuyện thôi. Cái phone kia chị để xa ra đi.
0: Cái phone mà em nghe em để xa ra, bây giờ em chỉ cái phone mà em đang nói chuyện với chị á là em phải lấy cái phone này em hát nha. Rồi bây giờ em hát bản gì?
2: Bài Phai Dấu Cuộc Tình.
3: Rồi, đó chị hát thử một hai câu cho chúng nghe cái giọng thử ha.
0: Rồi em hát hai câu của cái bài đó đi, rồi em có cái lời bài hát chưa em để trước mặt em.
2: Dạ em chưa có lời bài hát.
3: Rồi bây giờ lấy rồi hát bằng cái gì? Không có lời bài hát là sao hát?
2: Bởi vậy em không có biết lần đầu tiên em
3: okay,
2: hát.
3: Ok, rồi bây giờ em để yên nghe anh hướng dẫn nè.
0: Có cái phone kế bên.
3: Bây giờ á, cái phone em đang nói đó, cứ để yên đó. Bây giờ em lấy cái phone này, em đang mở đại, em tắt cái phone nó đi. Lấy cái lời bài nhạc trong cái phone nó, cầm nó dòm nó này hát.
2: Đó. Sao anh nói lại giùm em, anh Tiến Dũng, okay, em rồi. Không có nghe rồi.
3: Bây giờ một cái phone là đang cầm nói là cái phone vấn đề nguyên, ok. Rồi, mình lấy cái phone thứ hai đó, mình bấm cái bài lời bài hát ra, mình dòm vô cái phone thứ hai. Mình dòm cái phone thứ hai mình hát bằng cái phone thứ nhất. Cái phone thứ hai mình chỉ lấy cái lời đó chứ không có mở nhạc.
0: Mà. Bây giờ em lấy cái phone thứ hai á, em bấm vô chữ Google đi, em đề lời bài hát, cái bản tên tựa gì em đánh vô, rồi cái nó hiện cái lời bài hát lên, cái là chị sẽ chờ em một phút để chị nói chuyện với thính giả. Còn bây giờ trong lúc này thì em lấy cái phone mà em nghe đó. Còn cái phone nói chuyện em đừng đụng tới nha, em để qua một bên, rồi em lấy cái phone kia em cầm trên tay, em đánh vô chữ Google á, rồi em tìm cái bài hát đó ra nha.
2: Chị, dạ, nhưng mà nếu em bấm vậy rồi em vẫn coi lời bài hát được, em vẫn nghe đài tiếng nước tôi được luôn, phải không?
0: Không, không, cái lúc đó.
3: Bây giờ đó, chị cứ lấy cái phone kia, chị lấy cái lời hát thôi, đừng có nói gì mà nghe đài hết á. Khi mà mình cầm cái phone mà đang nói chuyện này, mình sẽ nghe tiếng đàn ở trong cái phone đó rồi. Không cần nghe bằng cái phone kia nữa. Okay,
2: ừ, dạ vậy vậy cho em xin cho ai hát trước để em tìm okay, để mất thời gian người ta nha.
0: Rồi rồi rồi dạ. Để lát rồi
2: dạ, em giữ phone đây em khỏi gọi lại ha là
0: đúng rồi giữ phone đây giữ phone đi.
3: Giờ lấy cái phone thứ dạ. Hai ta tìm bài trước đi, khi nào tìm có rồi cái chị Kim Hồng chị mời ha.
2: Dạ
3: rồi.
2: Dạ
3: ok rồi chị Kim Hồng mời người kế tiếp là gì. Trong khi mà
0: rồi bây giờ xin mời cô Bắc Kỳ.
4: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả. Chào Kim Hồng, chào Kim Dung.
3: Dạ rồi hôm nay cô hát nhạc phẩm gì ha?
4: Có nghe rõ không?
3: Dạ nghe rõ rồi cô.
4: Alo.
0: Dạ. Rồi cô hát bản gì? Cô hát hai câu đi rồi Tiến Dũng sẽ lấy cái tông rồi đờn cho nó hay.
4: Cô hát bài 7 ngày đợi mong của nhạc sĩ Trần Nhật Thanh.
3: Rồi cô chuẩn bị nha.
4: Cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng.
0: Rồi rồi cô chuẩn bị bắt đầu. Tiến Dũng biết cái tông, biết bài hát này rồi. Rồi bắt đầu chuẩn bị lên sân khấu hát.

0: chào tất cả thính giả, chào Tiến Dũng, chào Kim Hồng. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Tối nay nghe chương trình xong ngủ thật ngon.
1: Dạ, cảm ơn cô ha.
2: Rồi, xin mến chào cô Bắc Kỳ, hẹn cô lần sau.
0: Rồi.
2: Rồi Kim Hồng, xin mời thính giả trên đường dây, em Dung đâu rồi?
3: Em hả chị ơi, rồi em rồi.
2: Rồi vậy em hát bản gì? Nói tên bài hát đi.
3: Sai dấu cuộc tình.
2: Rồi hát hai câu cho anh Tiến Dũng nghe. Hát đi, hát hai câu liền.
3: Nhưng mà chị cho em hỏi, khi mà em bây giờ em tắt cái đài tiếng nước tôi của được không chị?
1: Được.
3: Rồi được. Vậy em tắt em.
1: Tắt đi.
3: Dạ. Rồi. Cảm ơn anh.
1: Rồi
2: bây giờ cầm có tên bài, có lời bài hát chưa, nhìn vô bắt đầu hát dạ, hai câu đi.
3: Có rồi chị, em tìm ra rồi.
1: Rồi, đâu hát thử coi.
3: Yeah. Nè cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi chiều thật buồn mây xám theo màu về sầu thương răng kín lấp lối dĩ vãng tương lai mù khơi bóng anh đã quá xa rồi một mình để chân lạc loạn lang thang về.

0: đi em.
1: Dạ giờ em vô
0: không chị? Ờ vô đi, Rồi bắt đầu em hát đi rồi để tiếng Dũng đàn theo cho.

0: gần gần vô.
1: Hát hát gần cái phone vô thì nó mới rõ, nghe nhỏ lắm. Em cầm cái phone sát vô cái miệng em, rồi đeo mắt kiến vô nhìn cái phone kia thấy lời, hát vô.
2: Rồi, dạ.
1: Rồi bắt đầu hát đi. Trời ơi, người trẻ mà hát thua.

0: Tiên thông cảm em nha.
1: Được, được, là đầu tiên hát vậy là được hơn mấy lần mà chưa hát.
0: Hello.
1: Rồi, được rồi.
2: Rồi, cảm ơn Dung nha. Rồi, hy vọng là khi nào có về, lúc này về nhà chưa hay là còn ở bên tiểu bang khác?
0: Hôm nay em mới là tiệm mà em canh giờ nè, em chưa biết nên hát rồi, không biết okay. Sao mà.
2: Không sao, bây giờ mỗi thứ bảy, thứ hai em cứ 7 giờ em gọi vô đi, 7 rưỡi em gọi vô
0: dạ,
2: đi
0: dạ.
2: Là vừa.
0: Vậy mà hồi nãy em hát không biết đúng nhạc, em không có nghe, em hát đại luôn á.
2: Cứ hát đại đi, không có sao hết trơn á.
1: Dạ. Lần sau mà chị Dung hát á, là mình cầm cái phone mà mình hát á. Mình để mở cái loa của cái phone hát mình ra, cái loa của cái phone hát á, mở ra để mình nghe cái tiếng đàn ở trong cái phone mình đang cầm hát á.
0: Dạ, em không có nghe rõ anh Tiến Dũng ơi. Anh Tiến Dũng có nhớ em không? Em là em dâu của anh Hồ nè.
1: Ồ, em dâu của anh Hồ, anh hiểu rồi. Để nói Dung nghe nè, khi mà Dung hát á, là Dung mở cái phone mà của Dung đang cầm hát á, mở cái loa đó ra để mình nghe tiếng nhạc từ chỗ cái phone đó, chứ không phải mình nghe qua mấy cái kia.
2: Rồi, dạ. Vậy nhớ rồi đó. Rồi, cảm ơn em. Rồi, xin mến
0: chào em. Anh chị nhiều ha. Em xin chào nha.
2: Rồi, cái dạ. Gì chị nói riêng với em cho nó dễ. Rồi, xin mời em.
0: Dạ, rồi, em cảm ơn. Em chào anh chị.
2: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Hello.
2: Dạ, chào em.
3: Dạ.
2: Rồi, em giới thiệu tên em đi, tại vì chị biết em là dạ. Người mới.
3: Dạ.
4: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Hello đi.
4: Hello.
3: Dạ.
4: Em giới thiệu tên em đi, tại vì chị biết em là
1: nhà mới. Ok, chị đừng có mở cái radio hay là cái phone của bộ đài nó
3: bị. Hello.
1: Rồi, đó, ok, nói bằng cái đó đi, rồi nói đi không.
2: Rồi, bây giờ em hát bản gì?
3: Em hát tên là bản Mưa Chiều của Lâm Thúy Vân.
1: Rồi, Mưa Chiều.
2: Nó cũ như yên đó.
3: Dạ,
2: là
3: Lâm em Thúy hát bản Mưa Chiều của Lâm Thúy Vân.
4: Em hát bản gì?
3: Mưa Chiều.
1: Rồi, chuẩn bị nha.
4: Mưa Chiều, làm
3: gì
4: vậy?
3: Dạ. Nói chưa?

0: bỏ lại.
1: Tại vì mấy người này lấy lời trong cái bài nhạc rồi, trong cái phone rồi, chứ không có tờ tập hát, chứ không có bài hát.
2: Hello, xin lỗi chị tên gì ha? Hello. Hello.
1: Mấy chị nhìn vô cái phone hay là nhìn cái bài hát vậy?
3: Dạ, đem hát đi.

0: Cảm ơn em Hương. Em Hương ơi, em ở thành phố nào vậy?
1: Ở Hà Lan ta.
0: À, trời ơi, vậy là cùng trong tiểu bang rồi. Bây
1: Lần đầu
0: giờ
1: tiên
0: bây giờ chị
1: em lần đầu
0: xin,
1: tiên em cao trai.
0: rồi biết rồi, nhưng mà giờ chị xin phép được hỏi em, cho chị cái số
1: Em
0: điện
1: ra được
0: thoại,
1: không chị?
0: cho chị cái số điện thoại của em đi, rồi sau đó
1: Trời
0: ngày
1: ơi.
0: đẹp cho
1: Ok,
0: chị.
1: bây giờ này
0: Để
1: ha,
0: xuống
1: để hết điện thoại giờ dễ nè.
0: 770. Bảy bảy không. Rồi. Rồi
1: Sáu
0: em.
1: năm hai bảy hai sáu chín.
0: 652-7269 phải không?
1: Dạ.
0: Rồi. 652-7269. Rồi, cảm ơn Hương rất nhiều. Tại vì
1: Sáu năm
0: chị
1: hai bảy hai sáu chín.
0: rồi 65272. Cảm ơn em rồi. Được rồi nha, vì
1: Chị lấy làm
0: không
1: ca
0: sao.
1: được không vậy?
0: Được, bây giờ chị cảm ơn em đã gọi vô đài, và hy vọng rằng mỗi tối thứ bảy, thứ
1: Rồi, ba
0: hai.
1: chị, cảm ơn chị.
0: Rồi, em nhớ gọi vô, em biết số phone đài thì em giữ đi nha. Rồi, xin mời em. Rồi. Kim Hồng, xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chào Kim Hồng, chào
0: Dạ, chào chị
2: Tiến
0: Hồng Ngọc. Dạ.
3: Phải chị Hồng Ngọc
2: Để chị tắt
3: không?
2: radio nha.
3: Phải chị Hồng Ngọc không?
2: Phải, chị đây.
3: À, đúng
2: Nghe
3: rồi phải
2: rõ
3: không?
2: không Dũng?
3: Đúng rồi rồi, đúng rồi thì nói đi.
2: Nghe rõ không?
3: Dạ rõ đây chị, dạ.
2: Đã có lúc nhỏ, có lúc nghe
3: Dạ
2: được, nghe
3: sao
2: không
3: đó,
2: được.
3: trời nó mưa, có lúc mưa, lúc không mưa đó. Dạ.
2: nắng.
0: Rồi bây giờ hôm nay chị Ngọc sẽ hát một bản gì nè?
2: Chị xin hát Chuyện Tình Mộng Thường nha.
0: Rồi.
2: Sáng tác Trần Thiện Thanh.
0: Đúng rồi,
3: đúng rồi. Ok, rồi. Chị chuẩn bị nghe.
2: Rồi.
3: Ok, có liền. Chờ chút nghe, ok.

0: Cảm ơn Tiến Dũng nhiều.
1: Quá chừng yêu tới kiếp mai luôn nghe không?
0: Hello.
1: Một kiếp chưa đủ nên mình cứ tới kiếp mai luôn nghe không?
0: À, không nghe anh này, giờ này không nghe đó.
1: À, không nghe tiếng em nói hả? Dạ, ok, không sao, dạ.
2: Rồi, chị em nói chị nghe không? Em nói chị có nghe không?
0: Bây giờ mới nghe nè.
2: Ôi trời, bây giờ mới nghe. Tại vì cái mic của Tiến Dũng bị cái gì đó mà giờ Hùng Anh đi ra ngoài.
1: Chị nghe không? Chị nghe Tiến Dũng nói chưa?
0: Dạ, giờ mới nghe đó, nãy nghe, nhắc còn không nghe.
2: Xét lại.
1: Rồi, ok, cảm ơn chị ha.
2: Rồi, em xin cảm ơn chị Hồng Ngọc đã gửi một
0: rồi, thôi bài hát này chị xin tặng tất cả nha. Các anh chị em như trong tiếng nước tôi cũng như các chị khán giả nghe đài. Chúc em cũng như Tiến Dũng, Hùng Anh cùng tất cả mọi người một ngày hạnh phúc và bình an nha.
2: Dạ, cảm ơn chị, em xin mến chào.
0: Chào em.
2: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Dì Ba đây.
2: Dạ, kính chào dì Ba.
3: Dạ, chào Kim Dũng, chào Kim Hồng nghe.
1: Dạ, dì Ba khỏe không?
3: Khỏe, bình thường.
1: Dạ. Rồi,
3: hôm nay gặp Kim Dũng quá.
1: Dạ, lâu quá không gặp dì Ba. Hôm nay dì Ba hát nhạc phẩm gì ha?
3: Rồi.
1: Dạ. Bài
3: bữa
1: gì?
3: Bữa nay dì Ba hát bài Lối Về Sớm Nhỏ nghe.
1: Dạ, có liền. Rồi, dì Ba chuẩn bị nghe.
3: Dạ, cảm thấy cho bà con mình ở dân quê Việt Nam nghe.
1: Yeah.

0: Cảm ơn vì ba đã đưa chúng ta
1: rồi,
0: đi về.
1: Hai ba con nghe em không thiếu à hai.
0: Dạ. Dạ rồi nghe gì ba
1: ba
0: hát
1: chào
0: rồi.
1: Nha chúc dạ. Bác chúc cô bác kỳ chúc ngủ ngon á.
2: Dạ.
0: Rồi cảm ơn dì ba, kính chào dì ba.
1: Rồi dì ba chào nghe.
0: Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Thôi dì Năm chào Kim Hồng, dì Năm chào Tiến Dũng.
2: Rồi dì Năm khỏe không?
3: Dì Năm cũng đỡ, cũng rồi. Khỏe. Cảm ơn Tiến Dũng nhiều, Tiến Dũng khỏe không?
2: Dạ cảm ơn dì cũng tạm tạm ổn rồi đó.
3: Tạm tạm ổn. Ok, tốt.
2: Dạ.
3: Hôm nay Tiến Dũng cho dì Năm hát nhạc phẩm ha. Hai kỷ niệm một chuyến đi của Tuấn Thanh nha.
2: Hai kỷ niệm một chuyến đi là dí vãng gì đó phải không? Chị...
3: Không chị... phải.
2: Hát thử
3: tôi
2: rồi.
3: Đưa người đi bước chân qua mộng.
2: Ok, ok. À, đưa người đi được không? Ok.
3: Đưa đi.
2: Tưởng tượng đưa về nhà chứ. Rồi, chị nói chuẩn bị nghe.
3: Ok.

0: Rồi đưa người về tới nhà rồi ha chị Lâm.
1: Nhà rồi, đúng rồi, về tới nhà rồi. Ok, về bản nhạc hợp cho chị Lâm. Cảm ơn Tiến Dũng nhiều nha. Chị Lâm tặng Tiến Dũng, Hùng Anh, Kim Hồng cùng với tất cả khán giả đang nghe đài tối đêm nay. Chúc cho một người có một cuối tuần thật là bình an, hạnh phúc. Đầu tuần chứ, nguyên một tuần lễ.
0: Dạ.
1: Hạnh phúc nha.
0: Sức khỏe dồi dào để đi ra ngoài vườn cho nhiều không?
2: Đó, vừa mới nhắc đây là bà mẹ quê.
1: Tính dụng bói hay ra gì?
0: Bói hay quá.
2: Vườn rau xanh ngát một màu. Có bà gì?
1: Vườn rau xanh mát một màu, chờ trên hồng đó. Ok nha.
0: Rồi, nhớ nghe.
1: Okay,
2: dạ, dạ,
1: ok.
2: Rồi, bây giờ cảm ơn chào chị Nam.
0: Dạ.
2: Rồi, bây giờ tới anh Sơn. Rồi Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Chào Kim Hồng, chào Thính Dũng.
0: Trời, nghe rõ ràng quá ha, hình như anh mới về là Atlanta phải không?
3: Sao biết hay quá vậy?
0: Đúng rồi, về trong mơ đúng không? Đúng nữa.
2: Rồi, thôi bây giờ mời anh Sơn hát đi, để thôi thính giả đang xếp hàng chờ kìa.
3: Rồi, Thính Dũng ơi, bên này cho anh hát bản là Anh Còn Yêu Em của anh Bằng nha.
0: Anh Còn Yêu Em, Boston phải không?
3: Xin lỗi đi.
0: Xin lỗi hả, rồi. Đâu anh hát một câu để Tiến Dũng biết cái tông gì coi.
3: Anh còn yêu em như rừng lửa cháy. Anh còn yêu em
0: rồi, rồi, biết rồi.
3: Như ngày xưa ấy.
0: Đúng rồi, cháy vừa vừa thôi nghe. Ok. Chuẩn bị ha.

anh còn yêu em như rừng lửa cháy, anh còn yêu em như ngày xưa ấy. Chiều xuống mơ xưa, cửa đóng rèm buông, gối kề bên gối, môi kề bên môi. Anh còn yêu em đường xanh mực nở, anh còn yêu em lòng kim rạng vỡ. Bạch đàn thâu đêm, bạch đàn thâu đêm, thầm thì tóc dù anh còn yêu.

biển chiều lên, sóng xa êm đềm, sóng xa êm đềm. Anh còn yêu em, người trong giọt máu. Anh còn yêu em, bờ vai mười cao, cánh môi thơm mềm.

Anh còn yêu em đường xanh vừa, anh còn yêu em lòng tim rạng ngời. Bạch đàn thâu đêm, bạch đàn thâu đêm, thầm thì ta.

0: Trời, nồng cháy quá ha, Sơn không? Hát xong bài này hơi bị yếu phải không? Hát xong bài này hơi bị yếu rồi không? Yêu quá mà.
1: Yêu quá. Yeah. Rồi, cảm ơn Tiến Dũng nha. Yeah. Cảm ơn Tiến Hồng.
2: Yeah. Rồi. Rồi, xin mến chào anh Thái Sơn để em tiếp thính giả. Dạ.
1: Rồi, rồi, xin chào. Dạ. Yeah.
2: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Xin chào Kim Hồng, chào Tiến Dũng ạ.
0: Rồi, chào chị Mây Hồng.
2: Dạ, chào chị Mây Hồng.
3: Hay quá
0: ta. Rồi, hay quá thì giờ hát bài gì cho hay đây?
3: Tiến Dũng cho chị hát mặn, thu hát cho người nha. Đây là lần đầu tiên chị hát nha.
0: Dòng sông nào đó phải không?
3: Đúng rồi.
0: Rồi, chuẩn bị có dòng sông liền nha. Chuẩn bị nha.
3: Rồi. Tiến Dũng bên ngoài chị nghe Tiến Dũng rất là vui, dễ thương quá à.
0: Dạ rồi, cảm ơn chị ha. Chuẩn bị có dòng sông nước chảy đó.
3: Dạ.

0: ơi, cuối cùng cũng gọi được người yêu rồi phải không? Cuối cùng kêu người yêu ơi đó, rồi vậy là tốt rồi.
1: Chị cảm ơn Thiên Dũng nha.
0: Rồi.
1: Lần đầu tiên cái hát bản này đó.
0: Dạ.
1: Yeah. Nghe nó cái A cái E nó hay quá. Chị cảm ơn Thiên Dũng.
0: Dạ.
1: Yeah. Mừng anh và Thiên Hồng. À, chúc mọi người nhiều sức khỏe và vui vẻ. Nha.
2: Rồi em gửi chị cái thế giới âm nhạc chị có xem chưa?
1: Chưa.
2: Gì kỳ vậy? Lỡ ra tuần lễ đi.
1: Thôi để coi là nha, để gì tôi gọi anh.
0: Thôi tại mày kẹt gọi người yêu đấy đâu.
2: À đúng rồi, no, ta lo người yêu ta chứ ai mà coi ca sĩ của đài nữa. Trời, ca sĩ đài người ta hát có 8 người, 8 bạn.
1: Tiến Dũng, vui quá trời, dễ thương dễ sợ. Cảm ơn Tiến Dũng nha.
0: Dạ.
2: Rồi, xin mến chào chị, chúc chị đầu tuần vui vẻ.
1: Chúc Kim Hằng cũng vậy nha.
2: Rồi, xin mến chào.
1: Chào.
2: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Chào Kim Hồng, chào Tiến Dũng, chào hết khán giả nhà đại.
0: Ôi trời, lâu quá, như là chị ở trên hướng nọt đó phải không?
2: Không có. Anh sao?
3: Tiến Dũng có khỏe không? Anh Tiến Dũng đợt nha, thấy muốn hát liền á.
0: Dạ, rồi, hôm nay chị hát nhạc phẩm gì đây?
3: À, hát cái nhạc phẩm là khi say nhạc cha cha cha nha anh Dũng.
0: Đâu, hát thử một hai câu coi. Hát thử một hai câu coi.
3: Cái bài hát khi say này cũng... tác giả của Yến Huy nè tặng cho hết tất cả chú bác anh chị em với Kim Hồng với Hùng Anh rồi tất cả mọi người đều nghe với anh Dũng như vợ anh Dũng
0: rồi
3: và hát câu đầu hay anh Dũng
0: rồi rồi ok hát thử coi
3: say để ta say say mai say hoài
0: ok rồi chuẩn bị say nhá
3: anh là son thứ hay gì á
0: rồi được muốn son thứ có son thứ luôn ok chuẩn bị say nhá
3: rồi.
0: Lấy cái ly rượu để sánh đó nha.
3: Chứ để xin miếng nước cái hả?
0: Dạ, yeah, ok.

0: quá, say quá, uống hết chai rồi đó.
1: Rồi, rồi cảm ơn anh Dũng em. Dạ. Bữa nay say hơi bị tệ tệ đó.
0: Sao say mình phải hát, nó phải say nó mới ra say được.
1: Bữa nay mẹ hát say mà nó chưa có say không nữa.
0: Rồi, uống hết chai đó rồi nó say ha.
1: Rồi, chào anh Dũng, chào hết thính giả nhà đài, chào Kim Hồng nha.
2: Dạ, cảm ơn cô, rồi chúc cô khỏe nha.
1: Rồi, cảm ơn nhiều.
2: Nhớ gọi vô hát đi, đừng có quên nha. Dạ. Rồi thì bây giờ, thôi giờ Tiến Dũng hát đi Tiến Dũng.
0: Không sao, giờ mấy giờ rồi chị?
2: Còn 19 phút nữa.
0: 19 phút rồi chị làm bài nữa đi.
2: Rồi thôi để Tiến Dũng hát đi.
0: Đó, tại Tiến Dũng mắc đờn mà không sao. Phải có người biết đờn lên đây ngồi thế đờn thì Dũng hát liền. Rất tiếc có nhiều người đờn mà không chịu tới đờn.
2: Rồi bây giờ chị sẽ hát một bài phút cuối của nhạc sĩ Lam Phương.
0: Chị chuẩn bị nghe.
2: Lâu quá rồi, thấy à. Okay. Lâu quá không có hát nhạc của Lam Phương.
0: Rồi, chị chuẩn bị ha.

0: nhập mùi quá không?
1: Trời, cảm ơn Tiến Dũng, tại vì rất là lâu không có hát nhạc mùi như bữa nay. Dạ, Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Kim Hồng xin chào.
2: Alo.
1: Dạ. Kim Hồng cho biết, xin cho biết quý danh.
0: Dì Ngọc phải không? Hello.
2: À, đúng rồi.
0: Đúng rồi, dì Ngọc.
2: Chị Lai, xin trở lại.
0: À, chị Lai, ok. Chị Lai nghe mùi quá, chị Lai chạy vô phải không?
2: Đúng rồi. Ai cũng khen Tiến Dũng là đời mùi quá.
0: Đời mùi quá không? Ok, rồi vậy chị hát bài gì nữa đi, cho nó mùi nữa đi.
1: Dạ, xin cho biết.
2: Rồi, chào Tiến Dũng, chào Kim Hồng, chào anh, chào thính giả đang nghe đài. Vậy là xin trở lại với nhạc phẩm Chuyện Đêm Mưa, một sáng tác của Nguyễn Hiền và Hoàng Linh nha.
0: Rồi, chị hát một hai câu cho Tiến Dũng nghe cái đêm mưa nó sao đó.
2: Bài này lần đầu tiên chị mới hát.
0: Đó là đêm mưa nhớ
2: ngoài
0: mẹ.
2: Trời không sao thưa, đường lại ướt ngứa tôi.
0: Rồi, có rồi. Rồi, chị chuẩn bị nha. Không sao.
2: Bữa nay trời mưa mình hát mưa.
0: Mưa, đúng rồi, chuẩn bị nha.

0: kể chuyện.
1: Ca sau bài này thì chị biết tối đến chừng nào thôi mưa không? Chắc
0: tối
1: không biết rồi.
0: Mưa rồi.
1: Không, mà
0: chiều giờ mưa ướt quá trời ơi, giờ trời mưa thành ra đám giường tươi tốt trở lại rồi. Cảm ơn Tiến Dũng rất nhiều với Tiến Đàn. Tuyệt vời nha.
1: Cảm ơn chị
0: lại thích mà gọi vô hát lần thứ nhì á. Hồi nãy vì ăn cơm hát không hay không?
1: Đúng rồi, lấy trời nắng.
0: Rồi cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn Kim Hồng. Cảm ơn anh, cảm ơn hết tính giả mình nha. Rồi không quên trước Kim Hồng, Tiến Dũng. Có một giấc ngủ ngon sau khi làm chương trình về. Bản nhạc này cũng tặng hai vị và tất cả quý vị khán thính giả khắp mọi nơi.
2: Rồi, cảm ơn chị, em cũng chúc chị vậy luôn nha. Rồi em xin mến chào chị để em tiếp về vị thính giả cuối cùng.
0: Rồi chị xin chào, cảm ơn nhiều.
2: Kim Hồng xin mời thính giả cuối cùng trên đường dây.
3: Rồi chị trở lại nha Tiến Dũng.
1: Chị thấy ngoài trời còn mưa không?
3: Hết mưa rồi, hết bài hết mưa nha.
1: Chị
3: ca bài Chiều Hoang Vắng nha của Lam Phương.
1: Chiều Hoang Vắng đó, chị hát một hai câu coi.

0: ở những chiều tối cũng vui hết chị ha, hát xong cái thấy nó vui không?
1: Dạ. À, chị hát xong cái đúng 9 giờ luôn rồi đó.
0: 9 giờ luôn đó.
1: Đúng 9 giờ luôn rồi. Dạ, cảm ơn chị Hồng Ngọc cũng như là cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã gọi vào hát trong đêm hôm nay. À, xin mời Tiến Dũng gửi lời chào và chào chị Hồng Ngọc trước nha.
2: Dạ, chào em, chào Tiến Dũng nha.
0: Dạ.
1: Rồi mời Tiến Dũng.
0: Dạ, Tiến Dũng cũng xin được kính chào tất cả quý vị gần xa. Hôm nay cũng rất là vui, tuy trời nó mưa mà quý vị hát mưa có, nắng có, rồi sáng có, trưa có, chiều có, tối có luôn, cái nào cũng có hết. Rồi, mình lại có tuần tới tiếp tục luôn ha. Chúc cho quý vị một tuần lễ sức khỏe thật là dồi dào. Xin được kính chào tất cả quý vị ha.
1: Rồi, cũng xin chào Tiến Dũng và dạ. Kim Hồng. Mà tiếp đời Tiến Dũng thì Kim Hồng cũng không quên là rất là cảm ơn. Và cũng xin quý vị thính giả mình hãy giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, cái mùa hè này nó nóng rồi, ba hồi nó trời mưa. Hôm năm tuần này hình như là mưa, ngày nào cũng mưa đó quý vị. Dạ. Rồi thì Kim Hồng không biết nói gì hơn là gửi lời chúc sức khỏe và rất là cảm ơn mọi người đã gọi vào hát trong đêm hôm nay. Rồi Kim Hồng mình xin kính chào tạm biệt và xin hẹn lần sau.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
4: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
3: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
5: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
3: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
5: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
3: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
6: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
5: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
3: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
4: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
5: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
6: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
7: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm

0: sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
0: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
3: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
4: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
1: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Champlain, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Champlain, địa chỉ 5000 Buford Highway, Champlain, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v., xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
5: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
1: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
5: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
2: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
6: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
2: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
6: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
2: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ. Tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
6: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bridge Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.
1: Từ

Phương Dung và Nam Phong xin kính chào Thái Ngộ cùng quý thính giả. Vâng, thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi tiếp phần kế của truyện dài Điệu Buồn Tình Yêu, một sáng tác của nhà văn Hoàng Thu Dung. Xin mời quý vị cùng thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Bây giờ hãy trở lại với câu chuyện khi bà Hoàng Thúy nhìn thấy những tấm hình của Quốc Uy với gia đình Hoàng Uyên. Và đến buổi trưa hôm ấy thì Quốc Uy về. Khi thấy vợ thì anh kéo cô vào người, âu yếm. Hoàng Thúy đáp lại những cử chỉ đó một cách gượng gạo. Cô nhìn mặt Quốc Uy và chợt cảm thấy anh xa lạ vô cùng, như còn một con người khác trong anh, con người đã từng có quá khứ say đắm với người khác, mà tệ hại hơn là bây giờ vẫn còn như vậy. Vậy là ngoài tình yêu dành cho cô, anh còn một góc tình cảm riêng giấu kín nào đó. Giống như người ta sống với gia đình này, đồng thời lại yêu quý một gia đình khác. Điều đó làm cho cô chịu không nổi. Thà cô là người quá khứ để được nhung nhớ trong lòng, còn hơn làm vật thế thân để được một tình yêu hời hợt. Ý nghĩ đó làm cho Hoàng Thúy phát điên lên, chịu không nổi nữa. Cô lách người ra khỏi Quốc Uy, giọng khô khan và nói: "Để mi dọn cơm." Cô đi nhanh xuống bếp, đứng dựa vào tường, ngực thì phập phồng vì tức giận. Một lát sau có tiếng Quốc Uy đi xuống. Cô cố trấn tĩnh mình và bắt đầu dọn bàn cơm. Cô làm mọi việc bằng cử chỉ thẫn thờ vụng về. Quốc Uy phụ dọn với cô. Anh vô tình kể những chuyện lặt vặt trong bệnh viện và cười một mình. Hoàng Thúy thì nhìn anh chăm chăm, tự hỏi là có nên hỏi những điều anh đang nói hay không. Nhưng rồi cô tự nhủ mình phải im lặng. Nếu cô nói ra, điều mà cô nhận lại sẽ là sự đề phòng. Mà khi anh đã cẩn thận đề phòng, thì làm sao mà cô hiểu được bản chất thật của con người anh? Phải nghi ngờ một người mình thương duy nhất thì đó là điều bất hạnh vô cùng. Rồi Hoàng Thúy ngồi vào bàn ăn, ăn uống một cách vô hồn. Quốc Uy chợt buông đũa xuống, chống tay nhìn vợ mình chăm chăm và lên tiếng hỏi:
1: "Em sao vậy?"
0: Không có gì hết.
1: Hồi nãy giờ đó không thấy em nói cái gì hết, mà cứ nhìn anh. Nè, nói thiệt với anh đi, chuyện gì nữa đây?
0: Em bình thường thôi, không có gì đâu.
1: Nè, đừng có giấu anh. Anh hiểu em nhiều mà, phải có cái gì đó đó. Chứ, nè, nói với anh đi.
0: Tôi bị nhức đầu, đừng có hỏi nữa được không? Nói xong cô đứng dậy, bỏ đi lên phòng. Quốc Uy vội vã đi theo.
1: Em sao vậy? Tự nhiên em nhăn nhó với anh vậy? Hồi nãy em đâu có gì đâu.
0: Tính tôi là vậy đó, thất thường lắm. Có lẽ là tôi không có đáng yêu như người khác đâu.
2: Rồi cô hất tay anh ra, đến nằm lăn sát vào góc giường, lấy chiếc gối dằn lên mặt. Quốc Uy nhìn cô một cách ngạc nhiên, nhưng anh vẫn kiên nhẫn gỡ chiếc gối khỏi tay cô.
1: Em giận anh cái gì? Nói đi. Anh...

0: Anh biết là em giận mà, nói với anh đi Thúy, anh năn nỉ em mà.
1: Hoàng Thúy ngồi lên, một bực cúi đầu xuống gối, tay choàng qua chân, nhất định không trả lời những câu hỏi của anh. Cử chỉ của cô làm cho anh bất lực, phải ngồi yên. Nhưng anh không đủ sức để mà tức giận cô, nhưng bực mình thì chịu không nổi. Cuối cùng anh nghiêm giọng và nói:
0: Thúy, em biết đó, là anh ghét nhất cái gì không Thúy? Nếu mà em giận anh cái gì đó thì em cứ nói. Anh có thể anh giải thích với em mà. Nhưng mà đằng này em cứ im lặng, em giận dỗi. Em làm vậy thì em thấy có ích lợi gì không? Vợ chồng với nhau mà em không thể nào mà cởi mở hơn được chút sao?
1: Tại sao tôi phải cởi mở với một người không thành thật với mình chứ? Rồi cô đứng dậy, lặng lẽ thay đồ. Trước khi ra khỏi phòng, Quốc Huy giữ tay cô lại và nói:
0: Em tính đi đâu đây?
1: Đi đâu cũng chưa biết, nhưng cái quan trọng là đừng để thấy mặt anh nữa. Rồi cô rời ra khỏi nhà, trở về nhà trọ để tìm Hương Chi. Cô nằm ngửa ra giường, nói với Hương Chi một câu không đầu không đuôi: Kiếp trước tao đã làm gì để phải bất hạnh vậy hả Chi? Tao đâu có tội tình gì chứ. Rồi lại bài hát cũ nữa, lại giận anh Huy nữa đúng không? Nếu được giận thì còn đỡ, còn có thể gây gỗ rồi hòa lại. Đằng này không muốn gây. Có những chuyện không thể giải quyết bằng cách cãi cọ, mày biết không? Chuyện gì nghiêm trọng vậy? Lúc nãy tao thấy anh Huy còn giữ lại bức hình chụp với gia đình của chị Nguyên, có vẻ là còn trân trọng cái tấm hình đó lắm. Hả? Có chuyện đó nữa hả? Có nghĩa là trong sâu thẳm nhất, anh ta không quên được chuyện cũ. Cũng đúng thôi, người ta là con nhà nề nếp, có cha mẹ, chị em. Còn tao thì sao? Suy cho cùng thì tao chỉ là một đứa con quan thôi. Im đi Thúy, mày không có được nói như vậy. Chạy trốn sự thật làm gì? Nếu bất ngờ mà anh ta hỏi về ba tao, tao sẽ nói thế nào đây? Tao nói là tao không biết ba em là ai. Anh ta có cha mẹ đầy đủ, làm sao mà anh ta tưởng tượng được có một người từ dưới đất bay lên trên trái đất này chứ? Trời ơi, Thúy ơi, mày đừng có lẫn lộn sự việc như vậy được không? Tình cảm của anh Huy là một chuyện, còn gia đình là cái chuyện khác. Mày, sao mà mày lung tung quá vậy? Tao không có lung tung đâu. Mày có tin về số phận không? Tao rất giống mẹ của tao. Từ nhỏ, mấy dì tao đã nói tao giống tạc như mẹ của tao. Mẹ tao thích vẽ, tao cũng vậy. Mặt tao cũng giống mẹ tao. Như vậy thì cái chuyện tình duyên cũng vậy thôi. Mẹ tao bị ba tao bỏ rơi, tao thì không đến nỗi bị anh Huy bỏ, nhưng chỉ là đón nhận cái duyên thừa của người ta. Anh ta chỉ cưới tao vì không thể cưới được chị Nguyên. Bằng chứng là anh ta cứ ấp ủ hình bóng của chị ấy. Ai, đúng ra đó thì anh Huy không có nên làm như vậy. Chuyện tình cảm mà sao bắt buộc được? Tao không có chịu nổi cái cảm giác mình làm vật thế thân, mày có hiểu được không? Chẳng lẽ bây giờ tao ly dị anh ấy, còn sống chung mà biết người ta chỉ có bề ngoài với mình á, thử hỏi mày á, mày có chấp nhận được không? Trời ơi, sao tự nhiên mới cưới nghĩ chuyện ly dị, nó tầm bậy không hả? Nghĩ thì có thể nghĩ đủ thứ, chứ tao không có làm nổi chuyện đó đâu. Và điều tệ hại nhất bây giờ đó là tao thương ảnh nhiều hơn là ảnh thương tao. Tao muốn dẹp cái tình cảm đó đi, tao ghét như vậy lắm. Nếu đã bất hạnh thì thà như mẹ tao đi, sống chỉ vì tiền thôi, không có thèm thương ai hết á. Ây da, Thúy ơi, ai, có lẽ là tao đã sai lầm khi lúc trước mà tao cứ gán ghép mày cho anh Huy. Mày đừng có nghĩ như vậy. Nếu không có mày á thì tao cũng sẽ thương ảnh thôi. Trời ơi, người ta chỉ có một cuộc đời để sống thôi, không thể có cái chữ mà nếu được, mày hiểu không? Thôi, tao không nói chuyện đó nữa đâu. Nói ra chỉ thấy thấy nặng nề thêm thôi.
2: Rồi cô quay lại lấy chiếc gối ôm vào lòng. Lạc Thinh không nói gì, Hương Chi cũng không nói gì. Thật lâu Hương Chi mới lên tiếng.
1: Ê, ta kể mày nghe chuyện này nè. Anh Hoài á đang được con gái của ông giám đốc chiếu cố đó mày.
2: Chiếu cố thì sao chứ?
1: Thì có nghĩa là nếu mà anh coi trọng sự nghiệp hơn á, thì anh sẽ biết là anh phải chọn ai, mày hiểu không?
2: Có chuyện đó nữa hả? Nhưng mà anh có chọn chưa?
1: Tao đang ở tâm trạng con cá nằm trên thớt, không biết là lúc nào đó bất hạnh sẽ chụp xuống mình đó, mày biết không?
2: Thôi, tao không tin là anh thay đổi đâu. Hai người quen nhau mấy năm rồi, không có bỏ dễ dàng như vậy đâu.
1: Nhưng mà mày biết mà, tao đâu có mang lại được cái gì cho ảnh đâu. Còn con nhỏ đó đó thì nó có một ông già quá là lý tưởng luôn, mày hiểu không?
2: Rồi anh nói với mày gì? Anh nói với mày sao?
1: Chưa có nói gì hết, nhưng mà tao linh cảm như vậy. Lúc này anh ít đến thăm tao lắm, nói là bận rộn. Tao cứ nghĩ tới lúc mà anh không đến tao là anh bắt đầu làm quen với con nhỏ đó. Tao nói thiệt, tao muốn chết đi cho rồi. Có lẽ đến lúc nào đó tao sẽ là người bị bỏ rơi chứ không phải mày đâu.
2: Hoàng Thúy thẫn thờ nhìn Hương Chi. Trong đầu cô vùng vụt những ý nghĩ lướt qua, vừa đau phận mình, vừa đau phận người. Cô nhớ ngày còn đi học, cô đã từng nhăn mũi trêu chọc cái cách yêu da diết của anh Hoài. Yêu người ta như thế, rồi lại không yêu nữa. Con trai trên đời này sao không chết hết đi cho rồi. Còn quốc uy của cô thì có vợ rồi, còn vấn vương người cũ. Mỗi người đáng ghét một cách. Giá mà có thể lấy trái tim anh ta ra, lau sạch hết đi những ký ức, như vậy thì cuộc đời sẽ thanh thản biết bao. Rồi Hoàng Thúy lặng lẽ đứng dậy ra về. Còn Hương Chi thì vẫn ngồi ủ rũ trên giường. Cả cô và bạn của cô đều thảm hại như nhau. An ủi nhau thì thật là buồn cười. Hoàng Thúy đi lang thang ngoài đường. Khi cô về đến nhà thì Quốc Uy đã đi làm. Cô đứng thừ người giữa phòng, rồi không biết phải làm gì. Cô bỗng dưng chợt muốn vẽ. Phải rồi, đã lâu rồi cô không còn tư tưởng để mà sáng tác. Cả một thời gian dài, tư tưởng cứ bị phân tán, cứ quanh quẩn với chuyện lấy chồng. Nếu không có chuyện buồn, có lẽ cô đã quên mất mình từng có một nỗi đam mê. Rồi cô loay hoay soạn giấy cọ, trong đầu cuồn cuộn niềm hứng thú vừa bật lên. Một hình ảnh rất rõ ràng để thể hiện nỗi chán chường tình yêu, mà nỗi buồn tình yêu thì dù cho thế nào đi nữa, nó vẫn bàn bạc sự lãng mạn. Nó rõ ràng chứ không cần gì tưởng tượng như trước kia. Hoàng Thúy vẽ một cách mê mệt mỏi, đến nỗi chiều xuống lúc nào cô vẫn không hay. Đến lúc Quốc Uy đẩy cửa bước vào phòng, cô mới ngoái lại nhìn, rồi quay lại tập trung vào bức tranh, không nhìn Quốc Uy nữa. Quốc Uy đứng bên cạnh cô, hai tay cho vào túi. Anh nghiêng đầu nhìn lên bức tranh chưa hoàn thành, rồi lại nhìn qua cô. Vẻ chăm chú của cô làm cho anh không muốn quấy rầy, và cứ đứng nhìn chờ đợi. Cuối cùng thì anh giữ tay cô lại và nói:
0: Cho anh nói chuyện với em chút được không?
2: Hoàng Thúy buông cọ xuống, quay lại nhìn Như hỏi. Hai người cứ đứng đối diện ngói, đối diện với nhau, mỗi người một tâm trạng riêng. Quả thật bây giờ cô không nhớ chuyện lúc trưa nữa, hay có nhớ nhưng cũng không quan tâm. Bây giờ tâm trạng của cô mang mát một nỗi buồn, nửa hư nửa thực. Thậm chí sự ghen hờn cũng trở thành thi vị, vì cô đã biết tâm trạng đó thành hình ảnh thoát ly khỏi thực tế, và cô sống với nó nhiều hơn. Quốc Uy thì không hiểu điều đó, không cách nào anh hiểu được sự biến chuyển tâm hồn của cô. Anh chỉ nhớ lúc trưa cô đã hờn dỗi, và anh vẫn không yên tâm nếu chưa hiểu được cô nghĩ gì. Cho nên vẻ mặt dịu dàng xa vắng của cô làm cho anh ngạc nhiên. Anh hỏi vợ một cách thận trọng.
0: Em đang suy nghĩ gì ạ?
2: Hoàng Thúy lắc đầu, miệng thoáng một nụ cười. Không nghĩ gì cả.
0: Em còn giận anh hả?
2: Em đâu có nghĩ gì đâu.
0: Nè, em nói thiệt với anh đi. Hồi trưa em sao vậy? Phải có cái gì đó, nếu không thì em đâu có giận dữ vậy.
2: Em chỉ buồn vì cảm thấy anh không thật tình với em.
0: Em nói cái gì mà anh không thật tình với em?
2: Không phải như vậy sao? Rồi cô đi đến mở tủ để lục tấm hình, rồi đến trước mặt anh. Cô lặng lẽ đặt tấm hình trên bàn. Quốc Uy cầm lên xem. Anh thoáng cau mày, rồi xé nó đi một cách thản nhiên.
0: Lâu rồi anh không có để ý tới mấy cái này. Nhưng mà em đúng, cái này không nên giữ làm cái gì.
2: Trước mặt em anh đâu cần làm như vậy. Anh chỉ cần xóa bỏ nó, không ý nghĩ mà em biết. Chuyện đó không thể được phải không anh?
0: Đâu có cần phải như vậy. Anh đã nói nhiều lần rồi. Anh đã quên mất cổ rồi mà.
2: Nếu mà là em thì anh cũng phải nói như vậy. Và mọi người ở hoàn cảnh đó đều bắt buộc phải nói như vậy. Tại vì tình cảm thầm kín nó là một cái thứ gì đó trừu tượng, nói dối cũng đâu có ai biết, đúng không? Cho dù anh có nói thế nào đi nữa thì em cũng không tin. Từ đây về sau em sẽ không quan tâm đến anh nữa. Coi như là em đã lỡ kết hôn, lỡ bị lừa gạt. Em sẽ để hết tâm trí vào công việc, như vậy thì sẽ hay hơn.
0: Thúy, em nói như vậy đó là em coi thường anh quá rồi đó Thúy. Cái sức kiên nhẫn của con người nó cũng có một cái mức nào độ nào đó thôi. Nếu mà em cứ tối ngày cứ nghi ngờ, cứ gán ghép anh như vậy hoài, làm sao anh chịu nổi?
2: Nhưng Hoàng Thúy không quan tâm đến vẻ thành thật của anh. Cô bị bủa vây bởi quá nhiều thành kiến, cho nên cô hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi lời giải thích. Cô cầm cọ lên tiếp tục vẽ như không có Quốc Uy ở đó. Và thái độ đó của cô làm cho anh giận thực sự. Anh liếc nhìn đồng hồ, rồi lẳng lặng bỏ xuống nhà, bắt đầu ngồi vào phòng khám. Buổi tối sau khi hết khách, Quốc Uy đi lên phòng, hy vọng Hoàng Thúy thay đổi thái độ. Nhưng cô vẫn đứng chăm chú bên giá vẽ. Cô làm cho anh bực mình. Anh bực nhất là bị đưa vào tình thế bất lực, bị bỏ mặc, không thèm quan tâm. Như vậy thì cách hay hơn nhất là cũng đừng thèm quan tâm đến cô ta. Anh bỏ ra ngoài, tìm một chút gì đó ăn, rồi trở về nhà, nằm vào giường đọc sách đến khuya, hoàn toàn không nhìn đến Hoàng Thúy. Và đây là lần đầu tiên hai người gay cấn cho đến như vậy.

0: Sáng ngày hôm sau anh đi làm thì Hoàng Thúy vẫn chưa dậy. Buổi trưa anh không về và cũng không gọi điện thoại. Ban đầu Hoàng Thúy không để ý, nhưng giữa chừng buổi chiều cô chợt thấy hoang mang. Ý nghĩ đó mạnh mẽ đến nỗi cô mất cả hứng thú để vẽ. Cô cố gắng lắm vẫn không sao tập trung được để vẽ. Cuối cùng cô bỏ dở bức tranh và thừ người ra trong cảm giác trống vắng lạ kỳ. Cô thẫn thờ đến ngồi bên cửa sổ, bị nỗi hoang mang dày vò. Lần đầu tiên Quốc Huy có thái độ lạnh nhạt như vậy. Điều đó làm cho cô chịu không nổi. Hôm qua cô tưởng là có thể không quan tâm đến anh, nhưng giờ thì cô nhận ra không phải như vậy. Và sự hoang mang biến thành cơn giận mới. Đủ thứ, mọi thứ tâm lý đang xoay quanh cô. Càng chờ lâu, càng chịu không nổi. Rồi cô đi xuống nhà. Không biết là Quốc Uy đã về từ lúc nào và đang ở trong phòng khám. Bệnh nhân ngồi chờ dọc hành lang. Thái độ của anh thì chẳng khác nào là đang khiêu khích cô. Cô đùng đùng trở lên thay đồ, đi đến nhà của Hương Chi. Cô nhất định bắt anh phải chịu thua đến cùng. Cô ở lại với Hương Chi đến tối, nhưng không ai nói chuyện với ai. Không nói chuyện cũng chẳng than thở, vì mỗi người đều có một nỗi buồn chán. Cả hai ngồi bó gối dựa vào tường. Thật lâu thì Hương Chi mới lên tiếng.
1: Ơi, mày định tối nay ngủ lại đây hả?
0: Sáng tao mới về, để tao coi anh ta làm gì.
1: Ây, đáng lẽ ra đó là tụi mày phải hạnh phúc lắm mới phải. Đằng này sao kỳ vậy? Riết rồi tao nghĩ là thôi đi, đừng thèm yêu ai cho xong. Lúc mà tao cố ép mày yêu ảnh á, tao cứ nghĩ là hai người sẽ hạnh phúc. Nếu mà biết vậy á thì...
0: Cô chưa nói dứt lời thì có tiếng của bà chủ nhà gọi. Cô đứng bật dậy, quýnh quán lao ra cửa. Nhưng đứng trước mặt cô là Quốc Uy, vẻ mặt đầy lo lắng.
2: Thúy có đến đây không vậy Chi?
1: Nó đang ở đây. Nó định tối nay ngủ lại đây luôn. Nhưng mà bây giờ nếu mà anh đến á thì để em đuổi nó về.
2: Cho anh gặp, anh gặp Thúy một chút nha.
1: Nó đang ở trong đó kìa, anh vô đi. Em ra ngoài kia một chút. Hai người cứ tự nhiên nói chuyện đi. Bất cứ chuyện gì nói cũng được, trừ ra là hai người đừng có gây gỗ là được rồi.
0: Rồi cô nheo mắt cười với anh, mở cửa đi ra ngoài. Quốc Uy hơi ngạc nhiên về cử chỉ lạ lùng của cô, nhưng không hỏi tiếng nào. Anh đi thẳng vào trong phòng. Hoàng Thúy đang ngồi bó gối trên giường, điệu bộ nhìn rất là ủ rũ. Thấy anh, cô cũng không buồn ngước lên nhìn. Quốc Uy ngồi xuống đối diện với vợ và lên tiếng hỏi.
2: Em đi tới đây sao em... em không nói cho anh biết vậy?
1: Anh cần gì quan tâm tới em? Em nói làm gì?
2: Sao mà lúc nào em cũng nói ngang, em lấn lướt anh đó vậy?
1: Nghe cách anh nói người ta sẽ tưởng là anh thương em lắm. Nhưng mà nếu mà họ nhìn được cái cách cư xử của anh đối với em á thì...
2: Nhưng mà anh làm cái gì? Anh đâu có làm cái gì mà để cho em có cái suy nghĩ kỳ vậy?
1: Tự anh biết lấy thôi.
2: Thôi được rồi, bây giờ đi về. Mình về nhà rồi nói chuyện, đừng có cãi nhau đây.
0: Hoàng Thúy im lặng ngó xuống nền gạch. Cách ngồi của cô vẫn không thay đổi. Cử chỉ của cô làm cho Quốc Uy lại bực mình. Những lúc như vậy cô có vẻ ngang bướng và khó gần gũi. Sự dễ thương biến mất hết. Anh muốn cô bỏ thái độ đó đi, nhưng nếu nói ra thì lại gây gỗ. Như thế thì chỉ có thể nhường nhịn cho yên chuyện. Anh hạ giọng xuống và nói nhỏ.
2: Thôi khuya rồi mà. Ở đây đó là cái chỗ, cái phòng trọ của ông Chiên. Em ở đây không sợ phiền người ta hả?
0: Hoàng Thúy đứng dậy, lấy cái bóp để ở góc giường, đeo lên vai. Rồi giọng cô nghiêm nghị nói. Hy vọng là anh muốn em về nhà thiệt, chứ không phải là làm bộ. Cô đi ra cửa. Quốc Uy im lìm đi theo phía sau. Anh khép nhẹ cửa lại cho Hương Chi. Khuya như vậy để cô đi ra ngoài thật là kỳ cục. Anh thật sự ngại với cô. Chỉ có Hoàng Thúy là không thấy điều đó. Có lúc cô vô tâm không sao hiểu nổi. Suốt đường về, không ai thèm nói chuyện với ai câu nào. Hoàng Thúy cứ ngó ra bên đường, vẻ mặt có vẻ thất vọng. Thỉnh thoảng Quốc Uy nhìn qua cô. Anh không sao hiểu được tâm trạng thay đổi bất chợt của vợ. Lúc thì thế này, lúc lại thế khác. Đến nỗi anh tự hỏi là trước đây anh có thực sự hiểu được cô không? Rồi bất chợt Hoàng Thúy quay lại và nói: trước đây có khi nào anh với chị Nguyên đi chơi khuya như vậy không?
2: Ít lắm.
0: Sao vậy?
2: Tại vì gia đình của Hoàng Nguyên khó lắm.
0: Nghĩa là ba mẹ chị không có cho chị đi chơi khuya phải không?
2: Gần như là vậy.
0: Chị ấy được cha mẹ chăm sóc kỹ quá phải không? Những tiểu thư con nhà gia đình mà giàu có gia giáo chắc là anh phải kính trọng hơn đúng không?
2: Em lại nói cái gì nữa đây? Sao lại đem cái chuyện đó ra đây? Nó đâu có liên quan gì tới hai đứa mình đâu.
0: Như vậy thì anh yêu chị ấy nhiều không? Người ta nói cái mối tình đầu bao giờ cũng đẹp lắm đúng không? Lúc đó anh có thấy vui giống như là thời gian anh ở với em không?
2: Em nói cái gì vậy? Anh không có nhớ cái gì hết đó.
0: Anh nhớ chứ, nhưng mà anh không nỡ nói với em. Tại vì anh sợ em giận đúng không? Mà anh có biết như vậy là anh làm em đau lòng lắm không? Thà là anh cứ nói thật tình cảm của mình. Như vậy chứng tỏ bây giờ anh thực sự là em muốn biết lắm. Anh nói đi, anh nói đi.
2: Nếu mà em nói như vậy đó thì anh sẽ nói. Anh nói thiệt. Và anh muốn em hiểu đúng cái tình cảm của anh. Dĩ nhiên lúc đó đó là anh rất là vui. Nhưng mà bây giờ anh quên hết rồi.
0: Có nghĩa là lúc đó anh yêu chị ấy điên cuồng luôn đúng không?
2: Dĩ nhiên lúc đó là như vậy, nhưng mà bây giờ đâu có nhớ nữa. Em đừng có để ý tới cái vụ đó được không?
0: Suy cho cùng thì em vẫn là một người thế thân. Vì nếu mà anh cưới được chị Nguyên thì đã không đến lượt của em rồi. Anh có thấy tiếc không?
2: Em nói đủ chưa?
0: Câu nói của Quốc Uy như một sự khiêu khích, làm cho Hoàng Thúy càng bị kích động. Cô lên tiếng nói hấp tấp:
3: Anh không muốn em nhắc chuyện đó. Vì nhắc có nghĩa là khơi lại cái tình cảm cũ của anh, làm cho anh đau lòng. Mà anh càng bực thì anh càng tiếc chị ấy đúng không?
2: Em muốn hiểu sao cũng được đó. Anh chán lắm rồi.
3: Nhanh vậy sao? Lúc nãy ngồi một mình nghĩ đến thái độ của anh, em lờ mờ hiểu ra được là anh đã chán em. Nhưng mà không ngờ là cảm nhận của em đúng. Đúng là thật. Chúng ta mới cưới nhau mà sao anh chán em nhanh vậy?
2: Nè, em có bao giờ mà em suy nghĩ không? Em nghĩ ra, em ngồi em nghĩ thử coi. Có phải là tại cái sự rắc rối của em làm cho người ta nản không? Tại sao mà em không có tự tin với mình vậy? Tại sao lúc nào em cũng nghi ngờ người khác? Rồi tại sao lúc nào em cũng hạ thấp chính mình? Em là một người sâu sắc mà Thúy. Không lẽ là em không hiểu được cái chuyện mà đơn giản vậy sao?
3: Em chỉ nghĩ một điều là anh đem em để bù lấp vào cái sự hụt hẫng tình cảm của anh. Và anh sống với em mà tình cảm của anh hướng về người khác. Nếu mà không á thì anh đã không cất giữ cái kỷ niệm một cách trân trọng như vậy.
2: Em nói anh cất giữ cái gì?
3: Hình của chị Quyên đó anh không nhớ sao?
2: Anh đã nói là cái đó anh không có để ý. Nếu mà anh cố tình giấu đó thì làm sao mà em tìm được?
3: Không phải là anh nghĩ như vậy, mà anh chỉ tưởng là em không có cái tính tò mò hay lục lọi, cho nên anh yên tâm.
2: Thì ra đó, lúc nào lúc nào cô cũng nghi ngờ, tìm cách kiểm soát, điều tra tôi hả?
3: Có nghĩa là anh không ngay thẳng, cho nên sợ bị khám phá con người thật của mình đúng không?
2: Cô muốn nghĩ sao thì cô nghĩ. Tôi muốn nói nữa.
3: Bây giờ thì anh dùng cái cách như vậy Để mà anh trấn áp em phải không?
0: Quốc Uy không trả lời. Anh mím môi nhìn thẳng phía trước. Cử chỉ của anh làm cho Hoàng Thúy càng bị kích động. Cô nói như căm giận:
3: anh bộc lộ bản chất của anh trễ quá. Tại sao trước khi cưới anh không để cho tôi thấy điều đó? Anh có biết được cái cảm giác của một người bị lường gạt như thế nào không? Tôi căm ghét mấy người lắm.
0: Quốc Uy không nhìn cô, cũng không trả lời,
3: Hoàng Thúy cũng không thèm nói nữa. Cô không nói vì cảm thấy mình đang lố bịch sau đó, chứ không phải hối hận vì tự mình gây hấn. Và sự im lặng của anh làm cô bị xúc phạm một cách nặng nề. Đến lúc anh không cần giữ cả lịch sự rồi sao? Tại sao lại nhanh chóng như vậy? Khi vào đến nhà, cô đi nhanh lên phòng thay quần áo, rồi mang gối qua phòng khác nằm. Quốc Uy nhìn việc làm của cô một cách dửng dưng, không hề có một ý kiến gì hết. Anh tắt đèn trong phòng và khép cửa lại, gần như để mặc cô muốn làm gì tùy thích. Hoàng Thúy ngồi một mình trong bóng tối, tay ôm chiếc gối vào lòng, lặng lẽ khóc. Cô nghĩ tới Hương Chi, chắc bây giờ con nhỏ bạn của mình nó cũng không ngủ. Hai đứa đều có nỗi buồn như nhau, đều bị bỏ rơi như nhau. Nhớ lại những ngày đầu Quốc Uy đeo đuổi, cô thấy cuộc đời như là một giấc mộng. Nhắm mắt lại, cứ ngỡ là mình sẽ hạnh phúc lắm. Đến khi mở mắt ra, thì tất cả đều đảo lộn. Như thế thì làm sao mà không thấy đau được? Càng nghĩ, càng thấy mình đau khổ. Hoàng Thúy chúi đầu vào gối, rồi khóc khe khẽ. Mặt cô chợt bị đẩy nhẹ lên. Cô ngước lên nhìn. Quốc Uy ngồi quỳ dưới gạch, dịu dàng nói.
2: Vô ngủ đi em, có cái gì đâu mà phải khổ sở vậy?
1: Anh đi chỗ khác đi, chứ không phải thấy tôi vậy anh thích hơn sao? Miễn anh đừng bị làm phiền là đủ rồi chứ gì.
2: Thôi mà, đưa đèn lau nước mắt cho. Tại sao mà em cứ làm khổ những cái với những cái chuyện dớ dẫn vậy? Em cứ đem cái quá khứ ra để hành hạ anh. Bây giờ anh phải làm sao bây giờ? Nếu mà trước đây đó anh yêu Hoàng Uyên thì đó là cái chuyện tự nhiên, đâu phải là cái lỗi của anh. Có lẽ là anh chỉ có cái lỗi duy nhất đó là tại lúc đó anh không gặp em thôi.
3: Hoàng Thúy ngồi im lặng nghe. Tiếng khóc nhỏ dần, chỉ còn tiếng nấc khe khẽ như chưa hết uất ức. Quốc Uy hiểu và vô cùng tội nghiệp vợ mình. Anh cố gắng thuyết phục cho đến cùng, thuyết phục thật lâu. Cuối cùng thì cô dịu lại và làm hòa. Và khi không còn nổi giận cau có, cô trở nên hiền lành lạ thường. Cô tựa mình vào người của chồng, nói như biết lỗi.
1: Có lẽ là em bị lệch lạc rồi, em không còn biết mình làm gì nữa. Em cứ nghĩ là anh còn yêu chị Uyên, là em chịu không nổi. Em mất hết tự tin. Và lúc nào em cũng cảm thấy Mình thấp kém.
2: Tại sao em cứ phải mặc cảm mà thiếu tự tin vậy? Em nghĩ đi, em coi lại đi, em đâu có thua Hoàng Uyên chỗ nào đâu. Thậm chí đó, Anh còn yêu em hơn. Bởi vì em khác Hoàng Uyên ở cái chỗ là em có nhiều thứ khác mà Hoàng Uyên không có. Anh khổ lắm. Bởi vì anh không biết tại sao mà em không tin anh nữa. Tại sao em không nghĩ là em là cái người quan trọng nhất của anh chứ?
1: Có thật anh nghĩ như vậy không?
2: Dĩ nhiên là anh nghĩ như vậy rồi.
1: Thôi, được rồi. Em tin anh. Em tin anh.
3: Quốc Uy không nói nữa, rồi đặt cô nằm xuống nệm. Hoàng Thúy nằm xuống. Cô để mặc Quốc Uy với những ân ái dịu dàng, những mê đắm mà anh mang đến. Cô thực sự thấy sung sướng trọn vẹn. Trong bóng tối, cô lại suy nghĩ một mình. Quốc Uy đã nói là cô không thua kém gì Hoàng Uyên. Có lẽ anh nói để an ủi, trong khi chính anh đã vô tình vạch cho cô thấy sự thua kém đó. Đó là sự khác biệt về thân phận. Ngày trước anh không dám đi chơi đến khuya vì giữ gìn cho Hoàng Uyên, trong khi trước đây anh đã giữ cô ở lại ngoài đường phố đến nửa đêm. Nếu tôn trọng cô thì có lẽ anh đã không làm như vậy. Và mặc dù không muốn, nhưng đâu đó trong thâm tâm cô cứ luẩn quẩn sự so sánh về giá trị của mình với Hoàng Uyên và lại cảm thấy buồn say sức.

Quý thính giả vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài Điệu Buồn Tình Yêu qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Nam Phong và Phượng Dung xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào kỳ tới. Nam Phong và Phượng Dung xin kính chào tạm biệt.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
3: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
3: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm. Với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
3: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
3: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-6598. 8878 để biết thêm chi tiết.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
3: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
2: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
3: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
2: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
3: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
2: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
3: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
2: Phở 24 số 2 địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
3: Ok, let's go.
0: Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

Tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770.

0: 0972-772-7486 để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu. Hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà úm sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
0: Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và bỏ sòn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9 cũng như hộp sòn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Beaufort Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Beaufort Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980, 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua.

0: Ừ, tụi con
1: không bị dám.

Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
3: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
2: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói chớ quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
3: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
2: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
3: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
2: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
3: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
2: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
2: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư BMW Law Group, nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
4: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
4: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
2: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
4: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
2: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 ','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
4: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
2: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
4: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
2: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
3: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
4: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Suwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như North Rose, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố North Rose, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố North Rose, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v., xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
5: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu. những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
2: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
5: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
2: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của Đài Phát Thanh Tiếng Nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại Đài Phát Thanh Tiếng Nói Tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho Đài Phát Thanh Tiếng Nói Tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì Đài Phát Thanh đang có, nhưng qua Đài Phát Thanh Tiếng Nói Tôi thì Đài Phát Thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598. Hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
3: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
3: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì ăn?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm. Với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
3: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
3: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-6598. 8878 để biết thêm chi tiết.

0: Tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Một Mình của nhạc sĩ Lam Phương qua tiếng hát của Ý Lan. Về cái đó là từ nay giờ chúng ta nói về phương diện tình cảm của cô thì cô đã được tòi nguyện với người chồng của cô. Và không những trình bày xuất sắc những nhạc phẩm Việt Nam thì giọng ca của nữ ca sĩ Ý Lan còn được công nhận là rất vững vàng trong những nhạc phẩm lời Pháp. Cô có được khả năng này là nhờ theo học chương trình Pháp ngay khi còn ở bậc tiểu học ở tại các trường dòng, cũng như là các trường của Pháp ngày xưa, và trước khi theo học ở trường sư phạm thực hành, và cuối cùng là Nguyễn Bá Tòng, cho đến khi tú tài ban C là ban văn chương vào năm 1975. Nữ ca sĩ Ý Lan từng hoạt động văn nghệ và thể thao rất hăng say trong trường. Cô từng được cử làm đại diện trường Nguyễn Bá Tòng tham dự giải vũ cầu và bơi lội học sinh Á Châu, nhưng cuối cùng không được đi vì không được mẹ cho phép. Những năm còn đi học, có một điều ít người ngờ rằng là ca sĩ Ý Lan là một học sinh rất giỏi về toán, nhất là môn đại số. Khi qua đến Mỹ, cô vẫn dùng phương pháp toán cổ điển mà cô đã học để dạy cho các con. Là một trong những nữ ca sĩ được yêu mến nhất hiện nay, thì ca sĩ Ý Lan rất bận vật lộn với những buổi quay video của những trung tâm lớn, những lần thu băng cũng như những chuyến trình diễn tại khắp nơi. Vấn đề chọn lựa nhạc phẩm để trình bày đối với ca sĩ Ý Lan rất quan trọng. Cô đã đưa ra một số tiêu chuẩn như là sau qua lời tâm sự của cô, là cô lớn lên trong những dòng nhạc của các bác như là Phạm Duy, Phạm Đình Trương, với loại nhạc là mà cô đã được mẹ của cô nhồi nhét từ bé như là nhạc của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng. Do đó, phần lớn loại nhạc của cô trình bày là nhạc tình. Về tiêu chuẩn thì là cô thực sự để ý đến đầu tiên là cái thể loại phải dễ nghe để khán giả có thể thu thập. Sau đó là lời của bài hát đối với cô cũng rất quan trọng, vì khi mà cô hát là cô cũng cảm giác được, có thể là mê trao tặng được cái cảm giác đó đến với thính giả. Thành thử ra lời thơ ý nhạc rất quan trọng đối với cô. Văn thơ phải nhẹ nhàng, tình tứ, trong đó phải có sự tế nhị. Nhưng thực tế, khi mà mình làm kinh doanh hay cái gì đó, mình phải nhắm vào cái khía cạnh, cho nên phải biết chọn những bài phù hợp với tai nghe của mình, mà không còn... nhưng mà không phù hợp với thính giả cũng không được, cho nên bắt buộc là phải mix, tức như là phải trộn hai cái để mời quyển chuyển trong cái cách chọn lựa của mình. Riêng đối với những nhạc phẩm của Phạm Duy, trong số có nhiều bài của ông cho biết được âm soạn ra dường như là chỉ để cho Thái Hà Thanh hát. Bây giờ thì nữ ca sĩ Ý Lan hát lại những bài đó. Ngoài việc tiếp nối con đường của thân mẫu thì cô còn muốn nhắc nhở thêm về những kỷ niệm của giọng hát Việt Nam. Điển hình nhất, nhạc sĩ Đức Quy trong một lần thổ lộ với tác giả bài viết này thì cũng đã cho biết Ý Lan là một trong những giọng ca nữ mà anh cho rằng thích hợp với những sáng tác của mình. Thì về phần Ý Lan thì cô cũng công nhận là những tình khúc, tình cảm của Đức Quy cũng cả gắn liền với cuộc sống ca hát của cô. Cũng từ cái điểm này và trong cách đây vài năm thì Ý Lan đã thực hiện riêng một CD gồm 10 nhạc phẩm của người nhạc sĩ tài hoa này, mang tựa đề là Ru Em Tiếc Nuối, hoặc là Đừng Xem Đêm Nay, Yêu Em Dài Lâu, Ngày Mai Chiều Tối Vội Vàng, Giấc Mơ Trong Mộng. Đối với những nhạc phẩm của một số tác giả khác, ca sĩ xuất hiện khoảng vài năm trở lại đây thì tiếng hát của Ý Lan cũng có một cái sự hài hòa đặc biệt. Cách đây chừng hơn 6-7 năm thì nhạc phẩm mang âm mượn dân ca của một tên tuổi mới vào thời đó là Diệu Hương, có tựa đề Mình Ơi, đã nổi bật với tiếng hát của Ý Lan. Và nhạc phẩm này đã góp phần không ít trong việc gây dựng tên tuổi của nữ nhạc sĩ Diệu Hương, thì nay đã trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng với nhiều nhạc phẩm đặc sắc. Và chính nhận biết cái sự phù hợp giọng hát của mình với những sáng tác của Diệu Hương là Ý Lan đã thu thanh một số nhạc phẩm của nữ ca sĩ này trên một số CD mang tựa đề Muốn Hỏi Tại Sao, phát hành vào năm 2000. Và một số nhạc phẩm Mình Ơi trong CD Muốn Hỏi Tại Sao. Vâng, bây giờ thì Cẩm Thư xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Mình Ơi qua tiếng hát của Ý Lan.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Một Phần Của Nhạc Phẩm Mình Ơi của nhạc sĩ Diệu Hương. Và nhạc sĩ Man Việt cũng có những khúc tình ca mang một âm điệu êm dịu cùng những lời ca thâm trầm với cách sử dụng từ ngữ sâu sắc, cũng đã khiến cho người nghe nhận được một sự gắn bó với tiếng hát của Ý Lan qua những nhạc phẩm như là Ừ Thôi Xong Cũng Xa Rồi Xa Nguồn, Mới Biết Em Là Đời, nhạc của Trần Duy Việt, mà lời Mai Anh Việt, vân vân. Gần đây hơn cả, trong CD mới nhất của nữ ca sĩ Ý Lan, người ta còn được thưởng thức một số sáng tác phẫu từ thơ của những nhạc sĩ trẻ ở San Jose như là Tú Minh, Thôi Thì Cũng Xong, Ý Thơ Hương Trần Ai, Nguyễn Thiện Doãn, Nhánh Sông Phiền Muộn, Thơ Cát Biển và Khỏa Thân Em, Thơ Của Bút Âm. Không những tiếng hát Ý Lan thích hợp với những sáng tác của những nhạc sĩ ở hải ngoại, mà cô cũng rất thích hợp với dòng nhạc của một số nhạc sĩ sáng tác trong nước để trình bày một số ca khúc chọn lọc của những nhạc sĩ này trên sân khấu cũng như trên CD. Chẳng hạn như là nhạc phẩm Bài Tình Cho Gia Nhân của nhạc sĩ Bùi Quốc Bảo đã được tiếng hát cô diễn tả bằng tất cả sự rung động trong CD Đi Giữ Mọi Người Để Nhớ Một Người do Trung Tâm cô thực hiện. Sự đa dạng trong tiếng hát của Ý Lan thực sự đã giúp cho cô rất nhiều trong việc giữ vững chỗ đứng của mình trong sinh hoạt ca nhạc hải ngoại, để liên tiếp nhận được lời mời trình diễn trong các chương trình ca nhạc giá trị. Người nữ ca sĩ này luôn quan niệm là ý thơ, ý nhạc rất quan trọng đối với cô, nhất là văn thơ phải nhẹ nhàng, tình tứ, trong đó cần có sự ý nhị. Nhưng mà dù sao thì nữ ca sĩ Ý Lan cũng nhìn nhận là trên thực tế, khi có liên quan đến lĩnh vực thương mại, cô phải nhắm vào nhiều khía cạnh, nên nếu chọn những bài phù hợp với tai nghe của mình, nhưng không phù hợp với khán giả cũng không được, cho nên cô đã phối hợp uyển chuyển trong sự lựa chọn nhạc phẩm trình bày trên sản phẩm audio do Trung Tâm cô thực hiện. Điều này phần nào nói lên sự khéo léo của Ý Lan trong vấn đề phục vụ khán thính giả. Ý Lan cho rằng cô rất may mắn được tất cả khán giả trên mọi lứa tuổi yêu mến. Người lớn thì tìm thấy cô những kỷ niệm của thời kỳ bố mẹ cô. Người cùng tuổi yêu mến cô qua sự diễn tả đúng tâm trạng thuộc thế hệ của họ. Còn lớp thanh thiếu niên trẻ tuổi cũng dành cho Ý Lan một tình cảm thật nồng hậu, mặc dù cũng có một số không hiểu rành về tiếng Việt. Điều nữ ca sĩ Ý Lan không giải thích được là ngay cả đến khi lứa tuổi nhi đồng khoảng 6-7 tuổi cũng thích nghe cô hát, và cái khả năng đa dạng của nữ ca sĩ Ý Lan là ở chỗ đó, có thể nói là đã hòa nhập được với tất cả mọi lứa tuổi bằng con đường nghệ thuật của mình. Trong lĩnh vực ca nhạc, chặng đường 17 năm qua đã mang lại cho ca sĩ Ý Lan nhiều kinh nghiệm, cùng với sự ghi nhận những ý kiến nơi người nghe đã khiến cô giữ vững được tên tuổi của mình đối với những khán thính giả yêu mến cô, yêu mến sự đa dạng của cô trong nhiều thể loại nhạc. Riêng trong vấn đề tình cảm với những kinh nghiệm trải qua, Ý Lan, nữ ca sĩ Ý Lan tin rằng mình đã có được một niềm hạnh phúc thực sự. Và để kết thúc chương trình thì Cẩm Thu cũng xin mời quý vị nghe nhạc phẩm Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào. Đây cũng là một trong những nhạc phẩm mà cô trình bày rất là thành công của nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Bây giờ Cẩm Thư xin mời quý vị cùng thưởng thức. Cẩm Thư xin gửi lời chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả, cũng như cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhclear.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến và Thùy Hương tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Dạ, qua tiết mục tảng mạng văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây hai bài viết với nhan đề ca nhạc sĩ John Mayer và Mike Brand, tình khúc nào con tim còn nhớ mãi.

0: ca nhạc sĩ John Mayer.
1: John Mayer là một ca nhạc sĩ nổi tiếng hiện nay, từng đoạt giải âm nhạc Grammy năm 2003 với bài hát Your Body is a Wonderland, thân em là vườn địa đàng. John Mayer là một trong những tay đàn guitar điệu nghệ nhất hiện nay của nước Mỹ.
0: Tên thật là John Clayton Mayer, sinh năm 1977 tại tiểu bang Connecticut. Lúc còn ở tiểu học, John Mayer thích thổi kèn clarinet. Cũng nhờ thế, nhạc lý của anh vững vàng để chuyển đổi dễ dàng sang các nhạc cụ khác. Vào một tối, khi anh xem cuốn phim Back to the Future, trong đó có diễn viên đánh đàn guitar rất điệu nghệ và trở thành nguồn cảm hứng cho Mayer về sau. Sau cuốn phim này, John Mayer nhất quyết học guitar.
1: Năm 13 tuổi, anh có trong tay cây đàn guitar đầu tiên trong đời, học nhạc tại trường Đại học Berkeley và rời cư sang thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia năm 1997. Nhờ sự hỗ trợ của một nhà sản xuất, Mayer thu đĩa hát đầu tiên mang tên Inside Wants Out. Mặc dù chưa được hãng lớn ký hợp đồng, nhưng bài hát đơn đầu tiên trong đĩa mang tên No Such Thing, vô nghĩa, đã được nhiều người chú ý và tìm mua đĩa hát của anh. Đây là bài hát đầu tay biểu diễn tiếng đàn guitar của John Mayer. Đĩa hát Inside Wants Out về sau được hãng Columbia phát hành năm 1999. Sau đĩa hát này, khả năng trình diễn và âm nhạc của John Mayer bắt đầu được giới chuyên nghiệp lưu ý. Đến tháng 3 năm 2000, vào lúc xuất hiện trong một chương trình biểu diễn, anh được giới sản xuất của hãng Aware để ý.
0: Đến năm 2001, hãng Aware phát hành đĩa hát Room for Square riêng trên mạng Internet. Cũng vào năm này, hãng Aware được hãng lớn Columbia muốn sáp nhập và giành quyền phát hành các ca khúc của các nhạc sĩ dưới hợp đồng của Aware. Cũng nhờ thế, John Mayer đã được chọn

0: Đến cuối năm 2002, đĩa hát Room for Squares đã đến tay hầu hết các đài phát thanh Mỹ và nhiều bài hát của John Mayer được phát thanh liên tục. Trong số bài này, bài hát Your Body is a Wonderland, Thân Em là Vườn Địa Đàng đã chiếm đầu bảng. Bài hát rất dễ thương, ca ngợi tình yêu và những gì hai người đang yêu cảm nhận cho nhau.
1: Vào năm 2003, John Mayer đoạt giải Grammy dành cho ca sĩ nhạc đương thời hay pop hay nhất trong năm với bài hát Thân Em là Vườn Địa Đàng. Đối với John Mayer, sự nghiệp âm nhạc đã thành đạt khá sớm, nhất là bài hát Thân Em là Vườn Địa Đàng, anh sáng tác vào năm 16 tuổi. Anh không ngờ, chỉ 10 năm sau, bài hát đã đứng đầu bảng xếp hạng và đoạt giải âm nhạc cao quý của Mỹ.
0: Năm 2003, hãng Columbia phát hành đĩa hát thứ nhì mang chủ đề Heavier Things và được giới bình luận yêu thích và có số bán cao. Bài hát đơn trong đĩa mang tên Daughters đã xếp số 1 của Billboard và đoạt giải Grammy năm 2005 dành cho bài hát hay nhất trong năm. Daughters, con gái, nói về quan hệ giữa bố con từ lúc nhỏ cho đến khi trở thành thiếu nữ, đi lấy chồng và trở thành những người mẹ sau này. Bài hát rất nhân bản và đó cũng là thông điệp gửi đi từ các bài hát của John Mayer.
1: Với tài năng ngày càng phát triển và trưởng thành, John Mayer những năm sau này đã được các tay đàn anh mời đến tham dự trong các chương trình biểu diễn. Trong số này là B.B. King, Erica Clapton, ngay cả nhạc sĩ jazz cũng mời anh đến như John Scofield và Herbie Hancock. Tên tuổi của John Mayer không những lớn mà còn được xếp ngang hàng với những tay chuyên nghiệp mà anh từng mơ ước trở thành.
0: Năm 2006, John Mayer trình làng đĩa hát thứ ba sau vài năm đi lưu diễn. Đĩa hát mới mang tên Continuum tiếp diễn. Trong số các bài hát được chọn, John Mayer cho biết ca khúc Gravity, hấp lực, là bài hát quan trọng nhất trong cuộc đời sáng tác của anh. Bài hát này nói về sự dằn vặt trong đời anh tìm cách trỗi dậy, trong khi có những sự việc trong đời sống cứ tìm cách kéo anh lại như sức hút của quả đất.
1: Ngoài bài hát Gravity, một trong những bài hát được yêu thích nhất trong đĩa hát thứ nhì phát hành vào năm 2006, phải nhắc đến bài Waiting on the World to Change, Chờ để Thế giới Thay đổi, mang lời kêu gọi quan tâm cho sự tàn phá của con người đối với quả đất, từ chiến tranh đến môi sinh và đời sống của người nghèo trên thế giới. Đĩa hát Continuum được đề cử đến 5 giải Grammy và John Mayer thắng 2 giải nhờ bài hát này. Waiting on the World to Change được xem là bài hát hay và quan trọng nhất của John Mayer.

0: khúc nào con tim còn nhớ mãi.
1: Nhân dịp 35 năm ngày ca sĩ Mike Brandt qua đời, một vở ca nhạc kịch mang tựa đề Laisse-moi t'aimer kể lại sự nghiệp của anh được diễn tại Paris. Cuộc đời của Mike Brandt mang đậm dấu ấn chồng chéo của sự may mắn và nỗi bất hạnh, khao khát danh vọng có lẽ đã đẩy giọng ca này đến bên bờ vực thẳm. Sự nghiệp của Mike Brandt thật ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn có 5 năm, nhưng đủ để cho anh trở thành một trong những biểu tượng của làng nhạc nhẹ tại Pháp những năm 1970. Tên thật là Moshe Brandt, anh sinh năm 1947 tại đảo Syrup, một năm trước ngày đất nước Do Thái được thành lập. Gia đình anh người Ba Lan gốc Do Thái, cha mẹ anh sau khi thoát chết từ trại tập trung Auschwitz đến định cư tại thành phố Haifa.
0: Theo lời kể của người mẹ, do ra đời trong hoàn cảnh hết sức bấp bênh nên anh chỉ biết nói khi lên 5 tuổi. Thời còn nhỏ, Mike chỉ thích vẽ và hát. Tại trường lớp, anh là đứa con trai duy nhất tham gia vào ca đoàn thiếu nhi. Mike bỏ học năm 13 tuổi và bắt đầu đi làm để phụ giúp cho gia đình. Cùng với một người anh trai, Mike đã thành lập ban nhạc và bắt đầu đi hát vào năm 15 tuổi trong các quán nhạc, khách sạn và tiệc cưới. Thời gian đầu, ban nhạc chỉ trình diễn các ca khúc Anh Mỹ nổi tiếng của Elvis Presley, Tom Jones và nhóm The Platters. Mike Brandt lúc đó chưa phải là nghệ danh của ca sĩ mới vào nghề, và do không thạo ngoại ngữ nên anh chỉ hát theo cách học thuộc lòng các phiên âm.
1: Trong vòng 5 năm liền, ban nhạc liên tục đi trình diễn, nhưng Mike chỉ ước mơ khởi nghiệp hát solo, nuôi mộng trở thành một ngôi sao nhạc rock như Elvis, hay nổi tiếng không thua gì thần tượng của anh là Tom Jones. Với lối biểu diễn rắn chắc, cứng cựa đầy nam tính, dịp may đầu tiên đến với anh vào mùa đông năm 1968. Mike lúc đó 21 tuổi, trong một đêm biểu diễn tại hộp đêm Baccarat Club tại thành phố Tehran, anh lọt vào mắt của thần tượng nhạc trẻ người Pháp, Sylvie Vartan. Trong lúc cô đang lưu diễn vùng Trung Cận Đông, theo lời kể của Sylvie Vartan, ít có ai mà có được một giọng hát khỏe khoắn như vậy, và nhất là có thể hát nhiều loại nhạc từ Ray Charles đến Beatles, từ Elvis đến Sinatra. Ngạc nhiên trước chất giọng của Mike, Sylvie Vartan đề nghị anh sang Pháp lập nghiệp.
0: Giai đoạn đến Paris thử lửa đặt ra cho ca sĩ trẻ tuổi nhiều thách đố. Trước hết cũng vì các rào cản ngôn ngữ, Mike không hề biết một chữ tiếng Pháp và chỉ nói bập bẹ tiếng Anh. Khi đặt chân đến Pháp vào mùa hè năm 1969, Mike chỉ có trong túi số điện thoại của Sylvie Vartan. Nhưng thật không may, vì vào lúc đó cô lại đang lưu diễn vòng quanh nước Pháp. Sau nhiều lần gọi mà không ai bắt máy, Mike nản chí quyết định trở về Do Thái. Nhưng giờ chót là gặp được anh trai của Sylvie. Lúc đó anh mới được giới thiệu với nhà sản xuất Eddie Buckley, chủ nhân của hãng đĩa nổi tiếng cùng tên, và nhất là bà Monique Le Bassis, giám đốc chương trình đài phát thanh RTL. Nhờ sự gửi gắm và đỡ đầu của họ mà sự nghiệp của Mike mới cất cánh.
1: Tại Pháp, lần đầu tiên Mike Brandt ký hợp đồng ghi âm dài hạn vào năm 1970. Bài hát tiếng Pháp đầu tiên mà anh cho ra mắt là nhạc phẩm Laisse-moi t'aimer, Hãy để ta yêu em. Theo lời kể của nhạc sĩ Jean-Claude Vanier, do không biết nói tiếng Pháp nên Mike khó mà phát âm thật chuẩn. Anh buộc phải học cách phát âm đến nỗi quên ăn, quên ngủ. Bài hát chỉ được hoàn tất sau 260 lần ghi âm thử. Nhưng nhờ vào tính kiên trì, Mike rốt cuộc đã vượt qua trở ngại. Phần thưởng đền bù cho nhiều tháng thử thách thật xứng đáng. Gần 2 triệu bản của bài này được bán trên thị trường vào đầu năm 1970. Mike Brandt ghi âm lại ca khúc này trong nhiều ngoại ngữ, kể cả tiếng Đức và tiếng Ý.

0: Từ đó trở đi, hầu hết các bản nhạc mà Mike Brand ghi âm đều trở thành đĩa vàng. Anh liên tục xuất hiện trong các chương trình ca nhạc truyền hình của Guy Lux và Carpentier với hình ảnh của một chàng trai đào hoa, một playboy với chất giọng mượt mà say đắm, làm thổn thức hàng triệu con tim phái nữ. Tuy ăn khách, nhưng Mike vẫn còn thiếu tự tin nơi vốn liếng ngoại ngữ của mình. Có lẽ cũng vì thế mà anh đã từ chối tham gia vào vở ca nhạc kịch Hair cũng như một số dự án quay phim.
1: Sự thành công nhanh chóng của Mike Brand đã biến anh thành một trong những thần tượng mới của giới trẻ thời đó. Chân dung của anh chiếm trang đầu báo chí và vượt qua mặt cặp vợ chồng Johnny Holiday và Cindy Barton. Vào mùa thu năm 1971, Dalida mời anh hát mở đầu trong đợt trình diễn của cô tại nhà hát Olympia. Vài tháng sau, một lần nữa, anh lại phá kỷ lục số bán với hai nhạc phẩm Sema Priya, Lời Cầu Nguyện Của Tôi và Kizora. Ai biết được, nguyên tác bài này là một ca khúc tiếng Ý của Jose Feliciano mà Mike đã khám phá nhân dịp đi hát tại liên hoan ca nhạc San Remo.
0: Tuy thành công vượt bậc, nhưng Mike Brand hơn bao giờ hết lại có vẻ cô đơn. Tuy lúc nào cũng có nhiều người ở chung quanh, nhưng anh lại không được sống gần gũi với gia đình, không có người thân để nương tựa và hầu như không có đời sống riêng tư về mặt tình cảm. Các quan hệ thường ngày chỉ đơn thuần là nghề nghiệp. Theo lời kể của gia đình, thì anh tìm cách khuây khỏa bằng cách chơi túc cầu vào mỗi buổi sáng Chủ nhật. Nhịp độ làm việc và lịch lưu diễn dồn dập đã khiến cho anh bị chứng mất ngủ kinh niên. Mike bắt đầu dùng thuốc an thần để giảm stress.
1: Trong 3 năm sau đó, Mike tiếp tục ăn khách với các bản ghi âm, nhất là nhạc phẩm Reincarnation, Chỉ Một Giọt Lệ. Đây là giai đoạn mà Mike Brand lưu diễn nhiều nhất ở ngoại quốc để giới thiệu các album của anh từ châu Âu sang Gia Na Đại, từ Nhật Bản sang Úc Đại Lợi. Càng đi diễn, Mike lại càng lún sâu vào chứng trầm cảm. Mẹ của anh bắt đầu lo lắng về việc anh dùng nhiều thuốc ngủ và nhất là về những mối quan hệ trong nghề nghiệp của con mình. Theo bà, sự thành công của Mike Brand lôi kéo rất nhiều người chỉ muốn trục lợi, chẳng hạn như nhà sản xuất Simon Winthrop. Bằng mọi cách, họ ký nhiều hợp đồng lưu diễn bất kể điều đó có ảnh hưởng đến sức khỏe của anh hay không.
0: Dấu hiệu đầu tiên cho thấy Mike Brand ngày càng bị suy yếu là vào đầu tháng 5 của năm 1974. Trước 4.000 khán giả Pháp, Mike không kết thúc buổi biểu diễn và đột ngột rời sân khấu. Tranh chấp giữa ca sĩ và các nhà sản xuất tăng thêm một bậc tại thành phố Cambridge. Anh bị thương ở tay sau khi đập vỡ tấm gương lớn trong phòng thay đồ sau một trận cãi vã. Theo lời khuyên của hai vợ chồng Johnny Holiday và Sylvie Vartan, anh sang Thụy Sĩ nhập viện để điều dưỡng sức khỏe. Cuối tháng 11 của năm 1974, trong lúc anh đang có mặt tại Geneva, anh toan tính nhảy lầu khách sạn để tự tử. Anh thoát chết nhưng buộc phải ngưng trình diễn vì bị gãy chân.
1: Tình trạng sức khỏe của Mike không ngừng dao động trong suốt những ngày tháng cuối đời vì chứng trầm cảm càng lúc càng nặng. Anh trở lại phòng thu và phát hành vào tháng Giêng năm 1975 hai bài hát mới, Qui pourra lui dire, Ai Có Thể Nói Với Nàng, và Ella Gaudé Ses Yeux d'Enfant, Mẹ Còn Đôi Mắt Trẻ Thơ. Nhưng bài hát cuối cùng của Mike Brand là nhạc phẩm Đi Lui, Nói Với Nàng. Ca khúc này là nguyên tắc tiếng Pháp của nhạc phẩm lừng danh thế giới Feeling, ăn khách qua giọng ca của Maurice Albert.
0: Trước sự thành công của album này, Mike Brand có vẻ như đang yêu đời trở lại, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Ngày 25 tháng 4 của năm 1975, ca sĩ này thật sự vĩnh viễn ra đi vào năm 28 tuổi sau khi nhảy lầu từ sân thượng. Cái chết đột ngột của anh đã khiến cho cả làng nhạc Pháp bị sốc, hàng triệu người hâm mộ bàng hoàng thương tiếc thần tượng của họ. Mike Brand được gia đình đưa về Do Thái, chôn cất tại Haifa.
1: 35 năm sau ngày qua đời, Mike Brand vẫn còn một tầng lớp hâm mộ đông đảo. Sự ra đi của anh vẫn còn nhiều điều bí ẩn nên báo chí đã có một thời gian đồn đại và tung ra nhiều giả thuyết khá giật gân về cái chết của anh. Sự nhiệt tình của fan giúp duy trì tên tuổi của Mike Brand trong lòng người mến mộ.
0: Sau hơn 3 thập kỷ, các tuyển tập của anh vẫn tiếp tục ăn khách. bán ở mức trung bình khoảng nửa triệu bản một năm. Trường hợp của Mike Brand không chỉ đơn thuần là câu chuyện của một tài năng nổi tiếng chớp nhoáng, nhanh đến nỗi một tâm hồn nhạy cảm như anh không đủ nghị lực để ứng phó.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi hai bài viết với nhan đề ca nhạc sĩ John Mayer và Mike Brand, tình khúc nào con tim còn nhớ mãi, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục kế tiếp liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi, Mẹ Quốc. Cảm ơn quý thính giả được giữ làn sóng và cùng theo dõi hai bài viết cho tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và trong những giây phút còn lại, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý khán giả, bây giờ là 8 giờ 30 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và hôm nay là thứ năm, 16 tháng 7 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 3 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ là những cái phần đúc kết của Việt Tiến qua những cái tài liệu mà Việt Tiến cùng quý vị khán giả đã sưu tầm, và Việt Tiến đúc kết lại để mà chia sẻ đến quý khán giả qua tiết mục Thế Giới Quan Ta. Xin được mời quý khán giả bắt đầu cùng bước vào phần chia sẻ ngay sau đây. Và kính thưa quý khán giả, Việt Tiến thấy rằng là càng ngày nó càng có nhiều những cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm, thưa quý khán giả. Trước hết á, kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ nó sắp sửa đến rồi, nó ở đang ở cái giai đoạn cuối của cái bầu cử gọi là bầu cử sơ bộ, mà cái kế tiếp đây đó ở một số những tiểu bang sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 8 sắp tới đây nè. Thì thưa quý vị khán giả, có một cái điều mà Đảng Cộng Hòa cũng như là Tổng thống Donald Trump đó vẫn luôn trăn trở, đó là muốn làm sao có được một cái cuộc bầu cử mà nó minh bạch, không có những cái tì vết. Thì Đảng Cộng Hòa đã đưa ra một cái dự luật gọi là dự luật Save America Act. Nó đã được thông qua tại Hạ viện 3-4 lần rồi, nhưng mà chưa một lần nào có thể vượt qua được cái ngưỡng 60 phiếu ở Thượng viện để mà vượt qua cái rào cản filibuster. Ngay cả cái việc đó là Tổng thống Trump đó nói rằng bây giờ chúng ta bỏ đi cái luật filibuster để mà có thể dễ dàng thông qua. Nhưng mà ông John Thune là chủ tịch khối đa số Thượng viện đó, trước sau ông vẫn không chịu bỏ cái đó, thưa quý vị khán giả. Trong khi đó đó thì Đảng Dân Chủ họ đã hăm he cái chuyện là nếu như cái kỳ bầu cử này mà quyền lực lọt vào tay của họ đó, thì họ sẽ lập tức xóa bỏ cái filibuster để mà làm tất cả những cái chuyện mà họ muốn, bao gồm cái chuyện là có thể họ sẽ thông qua cái việc là mở rộng tòa án tối cao, mà không phải là 12, 13, 15, mà có thể lên đến 21. Để làm gì? Để mà họ có thể apply nhiều nhất những thẩm phán vào cái tòa án tối cao, bất kể là cái con số là bao nhiêu, để mà họ đem lại cái lợi thế cho cái đảng của mình, thưa quý vị khán giả. Rồi đó họ sẽ kết nạp thêm một số những cái khu vực gọi là cái lãnh thổ hải ngoại của Hoa Kỳ, như Hawaii chẳng hạn, như là một cái vùng đất ở Hoa Kỳ, nhưng mà nó không phải thuộc một cái tiểu bang nào cả, đó là Washington DC đó, Columbia đó, District of Columbia đó. Thì họ sẽ kết nạp những cái khu đó trở thành là những cái tiểu bang mới của Hoa Kỳ. Để làm gì? Là vì thưa quý vị khán giả, tất cả những cái vùng lãnh thổ đó của Hoa Kỳ đó, nó mang đậm cái màu xanh, và họ muốn biến nó thành những cái tiểu bang mới để họ lấy thêm cái lợi thế, có thêm mỗi phần như vậy, mỗi cái tiểu bang mới đó họ sẽ có thêm 2 thượng nghị sĩ và một số những cái hạ nghị sĩ, tùy theo cái sự lớn nhỏ của từng cái tiểu bang mới, thưa quý vị. Đó là những cái mà họ sẽ nhắm tới nếu như mà họ bỏ cái filibuster khi mà họ có quyền lực ở trong tay. Trước kia thì có một vài những cái người mà trung dung, như là ông Joe Manchin chẳng hạn. Thì có một số những cái phiếu mà phản đối cái việc là bỏ cái filibuster. Cho nên cái kỳ trước đó họ cũng đã từng là muốn bỏ cái filibuster nhưng mà không có được. Nhưng bây giờ những người trung dung đó họ đi mất tiêu hết rồi. Thì cái chuyện mà họ bỏ filibuster là có thể xảy ra. Vậy mà bây giờ Đảng Cộng Hòa có trong tay cái quyền để mà xóa cái filibuster
để mà thông qua một cái đạo luật rất là cần thiết, nhưng mà họ lại không bỏ. Thì họ không hiểu tại sao. Nhưng mà thưa quý thính giả, nói đến cái chuyện mà cái Save America Act á, là cái đạo luật mà minh bạch bầu cử đó, thì thưa quý thính giả, lâu nay rồi Đảng Dân Chủ vẫn luôn cho rằng đó, nếu mà thông qua cái đạo luật Save America đó, thì nó sẽ gây khó khăn cho Đảng Dân Chủ trong các cuộc bầu cử sắp tới, cũng như là với cái đạo luật Save America Act đó, nó sẽ tước đi cái quyền bầu cử của phụ nữ, những cái người mà đã kết hôn. Thì thưa quý thính giả, thật sự cái chuyện cái việc mà có hay không, cái chuyện nếu như mà cái đạo luật Save America Act nó được thông qua đó, thì một số những có sẽ tạo ra một số những cái rào cản cho một số những cái nhóm cử tri, nhất là những cái cử tri da màu nè, khối cử tri nghèo nè, với những cái người mà cử tri mà lớn tuổi nè, rồi cả những cái cử tri mới nhất mà họ đưa ra đó, đó là phụ nữ, thì thật sự là có những cái rào cản hay không. Phe Dân Chủ đó, họ đã dành rất là nhiều thời gian, cả năm trời, để mà xoay chuyển cái lý do nhằm một cái mục đích cuối cùng là phản đối cái đạo luật Save America. Nhưng mà họ càng xoay đó, thì họ lại càng để lộ một cái sự thật khó có thể chối bỏ. Đó là cái gì? Đó là không một cái lập luận nào của họ có thể đứng vững trước một cái thực tế. Dự luật chỉ yêu cầu điều tối thiểu mà bất kỳ một nền dân chủ tưởng thành nào cũng sẽ là một cái điều hiển nhiên. Đó là cử tri phải chứng minh quốc tịch trước khi tham gia bỏ phiếu. Vậy mà thay vì là họ tranh luận thẳng vào cái nội dung của cái đạo luật, thì những cái thành viên của Đảng Dân Chủ đó, họ lại liên tục thay đổi lý do. Trước hết, họ cho rằng dự luật mang tính kỳ thị chủng tộc. Thậm chí là ông chủ tịch của khối thiểu số thượng viện là ông Chuck Schumer, ông ta còn so sánh cho rằng Save America Act là Jim Crow 2.0. Mà Jim Crow đó là họ nói về cái gọi là kỳ thị chủng tộc đó. Rồi họ đến nói đến cái lo ngại cho những người nghèo, cho những người lớn tuổi, là những cái khối cử tri gặp khó khăn trong việc chứng minh quốc tịch, khó có thể tham gia bầu cử, gặp khó khăn trong việc di chuyển. Rồi cuối cùng thứ quốc gia mới đây nhất, Đảng Dân Chủ họ chuyển sang cái cáo buộc cho rằng Save Act sẽ gây khó khăn cho những người phụ nữ đã kết hôn. Họ biên dẫn cái chuyện là hầu như tất cả những cái người phụ nữ đến sau khi mà đã kết hôn đó, thì đều đổi họ. Nhưng mà thưa quý vị, tất cả những cái lý do đó khi mà đối chiếu với một cái thực tế thì nó đều sụp đổ một cách rất là nhanh chóng. Thưa quý vị, họ nói dự luật kỳ thị chủng tộc, nhưng mà yêu cầu chứng minh quốc tịch áp dụng cho tất cả mọi công dân, không phân biệt màu da hay là không phân biệt cả nguồn gốc các cộng đồng thiểu số. Thậm chí họ còn phản bác và nói rằng họ đã quen với cái việc xuất trình giấy tờ quốc tịch trong vô số những cái thủ tục hành chính khác. Họ nói rằng người nghèo, người lớn tuổi, người khó đi lại sẽ bị gây khó dễ, nhưng mà tất cả những cái nhóm đó vốn đã phải chứng minh quốc tịch khi mà họ đi xin trợ cấp, khi xin Medicare, đi xin việc làm, xin hộ chiếu, tất cả mọi thứ đều cần phải chứng minh quốc tịch. Thưa quý vị, tôi họ nói phụ nữ đã kết hôn sẽ bị tước quyền bầu cử vì những người phụ nữ đều đã đổi họ. Nhưng mà giấy kết hôn đó thì chỉ là một cái loại giấy tờ chứng minh cái tình trạng đổi tên của người phụ nữ đó mà thôi, không phải là giấy tờ quốc tịch. Nếu như mà lập luận này là đúng thì phụ nữ kết hôn rồi đó sẽ không thể nào hoàn thành được cái mẫu I-9 khi mà họ đi làm. Nhưng mà đó là một cái điều chưa từng xảy ra trong lịch sử, thưa quý vị khán giả. Chứng tỏ rằng những người phụ nữ kết hôn, sau khi kết hôn họ thay tên đổi họ, không hề liên quan đến cái gọi là quyền quốc tịch của họ.
khi tất cả mọi cái lý do đó đều bị phản bác, thì họ lại quay lại lập luận rằng Save America Act sẽ làm sai lệch cái nền dân chủ. Nhưng mà chính Arizona là một cái ví dụ điển hình. Một cái tiểu bang đã áp dụng một cái yêu cầu chứng minh quốc tịch từ năm 2004. Họ chứng minh cho chúng ta thấy cái điều ngược lại. Đó là cái gì? Sau khi mà áp dụng cái gọi là minh bạch bầu cử, thì tỷ lệ cử tri ở tiểu bang Arizona đó, họ đi bầu tăng lên, chứ không hề giảm xuống, thưa quý vị thính giả. Không có một cái nhóm thiểu số nào bị loại ra khỏi danh sách. Không có một người phụ nữ nào bị cấm bỏ phiếu vì đổi họ. Và không có bất kỳ một bằng chứng nào cho thấy cử tri bị tước quyền tham gia bầu cử. Arizona là một bằng chứng sống cho thấy minh bạch không phải là một cái rào cản, mà là một cái nền tảng của niềm tin. Khi mà hệ thống bầu cử rõ ràng hơn, thì cử tri sẽ cảm thấy tin tưởng vào lá phiếu của mình hơn. Và họ lúc đó sẽ đi bầu nhiều hơn. Cái điều này đã phá vỡ hoàn toàn những cái lập luận của những thành viên của đảng Dân Chủ, khi mà họ luôn cho rằng yêu cầu chứng minh quốc tịch sẽ làm giảm quyền bầu cử. Nhưng mà trên thực tế lại cho thấy những cái khó khăn mà phe Dân Chủ viện ra đều có thể khắc phục được nếu như họ muốn khắc phục nó, với nhiều những cái cách thức như sau đây. Thứ nhất là họ có thể miễn phí giấy tờ cho những người có thu nhập thấp để mà họ có thể chứng minh được quốc tịch của mình. Hay là đơn giản hóa những quy trình ghi danh bầu cử, tích hợp dữ liệu liên bang để giảm gánh nặng cho người dân. Không bao giờ có bất kỳ một cái rào cản nào mang tính tuyệt đối cả. Không có bất kỳ một cái nhóm nào không thể vượt qua những yêu cầu chứng minh quốc tịch. Tất cả đều là vấn đề kỹ thuật, mà nếu đã là kỹ thuật rồi, thì tất cả những cái rào cản đó đều có thể giải quyết tận gốc rễ. Nhưng mà chính vì mọi khó khăn đều có thể giải quyết, thì cái câu hỏi quan trọng mà chúng ta có thể đặt ra ở đây là cái gì? Tại sao một số tiểu bang lại không muốn minh bạch trong bầu cử? Câu trả lời nằm ở cái cấu trúc hệ thống bầu cử Hoa Kỳ, thưa quý vị. Khi mà mới đây đó, đã phanh phui ra cái chuyện là có một công dân Úc Châu chưa phải là quốc tịch Hoa Kỳ mà có thể tự khai là công dân Hoa Kỳ rồi ghi danh cử tri và đi bỏ phiếu trong hai kỳ bầu cử liên tiếp mà không bị phát hiện. Đó không còn là một cái lỗi nhỏ nữa, mà đó chính xác là một cái bằng chứng của một lỗ hổng về cấu trúc. Hệ thống ghi danh cử tri ở một số tiểu bang dựa trên tự khai, mà không dựa trên xác minh, thưa quý vị thính giả. Khai xong, khi mà đi ghi danh cử tri đó thì có một cái phần là nói rằng có phải là công dân Hoa Kỳ không, thì chỉ được cần điền vô cái chỗ có là được, mà không có xác minh lại xem là cái người đó có đúng là công dân của Hoa Kỳ hay là không. Đó là một cái lỗ hổng trong cái quy trình ghi danh bầu cử. Mà chính vì cái lỗ hổng đó mà nhiều những cái tiểu bang họ không muốn minh bạch cái hồ sơ cử tri của họ, là vì một khi mà minh bạch hồ sơ cử tri của họ đó thì nhiều những cái cử tri cái kiểu đó sẽ mất quyền tham gia bầu cử, thưa quý vị. Không đối chiếu họ, thậm chí là họ không có đối chiếu dữ liệu quốc tịch liên bang, không ra soát lại hậu kiểm, không có một lớp bảo vệ nào nhằm có thể ngăn chặn những cái sự sai sót kéo dài trong suốt nhiều năm trong cái quy trình ghi danh cử tri, thưa quý vị. Save America Act nhằm thẳng vào cái lỗ hổng đó, thưa quý vị. Nó buộc các tiểu bang phải đối chiếu danh sách cử tri với dữ liệu quốc tịch, bắt buộc phải minh bạch hóa hồ sơ, bắt buộc phải loại bỏ tất cả những cái sai sót. Và chính cái điều đó nó đã tạo ra một cái sự phản đối mạnh mẽ trong rất là nhiều những cái chính trị gia đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Không phải vì phụ nữ, không phải là vì người nghèo, không phải là vì người thiểu số, và không phải vì người lớn tuổi. Những cái lý do đó chỉ là một cái lớp vỏ bọc bên ngoài để mà che đậy một cái sự thật đứng đằng sau, đó là cái nỗi lo mất lợi thế về chính trị.
việc đối chiếu dữ liệu quốc tịch có thể làm giảm số lượng hồ sơ ghi danh không rõ ràng, không minh bạch, hồ sơ cũ, hồ sơ sai sót, như là cái kiểu một người có thể ghi danh 3-4 địa điểm khác nhau để mà đi bỏ phiếu. Một cái người đã qua đời cũng có thể còn trong hồ sơ bầu cử. Những cái người thậm chí chưa được sinh ra cũng có tên trong danh sách bầu cử. Đó là những điều là có thật. Và còn có cả những chú chó, những chú mèo được nuôi trong nhà, được cho cái tên, cũng có hồ sơ ghi danh. Mà đặc biệt đó, những cái sự sai sót đó ở những cái khu vực đông dân, những cái khu vực thành thì những người đi lại di động, những người mà luôn luôn di chuyển, đó là những cái nơi mà đảng Dân Chủ phụ thuộc nhiều nhất vào những khối cử tri đó. Nó không tước quyền bầu cử của bất kỳ một ai cả, nhưng mà nó buộc tất cả mọi cử tri phải đứng trên cùng một nền tảng minh bạch về quốc tịch. Đó là một cái cú tái cân bằng mà một số người không hề muốn phải đối mặt vì một cái lý do ẩn đằng sau cái sự minh bạch cử tri. Từ quý vị thính giả, Save America Act không phải là đạo luật chỉ có lợi cho đảng Cộng Hòa mà thôi, mà nó là một cái đạo luật có lợi cho toàn bộ hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ, đặc biệt đi một cái lỗ hổng rất là lớn trong quốc tịch, trong cái khâu ghi danh cử tri. Thưa quý vị thính giả, cái điều đó nó tạo một cái chuẩn liên bang cho việc xác minh quốc tịch của cử tri, và quan trọng nhất, nó tăng niềm tin của cử tri vào quy trình bầu cử, cái điều mà Hoa Kỳ đang thiếu nhất. Thưa quý vị, một nền dân chủ chỉ mạnh khi mà cử tri tin rằng lá phiếu của họ được bảo vệ bằng một cái hệ thống minh bạch, nhất quán và công bằng. Save America Act với tất cả những sự tranh cãi quanh nó vẫn hướng đến một cái mục tiêu cuối cùng, đó là sự minh bạch bầu cử. Và đó là cái lý do dự luật Save America Act cần phải được xem xét một cách nghiêm túc nhất, không phải là qua lăng kính của những cái lý do đã nhiều lần bị sụp đổ cho những cái thành viên của đảng Dân Chủ viện dẫn qua từng giai đoạn, mà là qua cái lăng kính của điều mà mọi nền dân chủ trưởng thành đều phải cần phải có, đó là niềm tin của cử tri vào tất cả những cuộc bầu cử minh bạch nhất. Tôi hy vọng rằng đó, kỳ này cái Save America Act có thể thông qua trước cái kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ, để chúng ta có thể tin tưởng một cách tuyệt đối vào những cái kỳ bầu cử, nhất là kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Nó sẽ định hình lại những cái hành động, những cái quyết sách của Tổng thống Trump trong 2 năm cuối nhiệm kỳ của ông. Hy vọng rằng cái cuộc bầu cử sắp tới sẽ là một cái cuộc bầu cử minh bạch nhất. Có một cái chuyện vừa mới xảy ra, thưa quý vị khán giả, không biết là còn đủ thời giờ không. Một cựu cố vấn của cục dự trữ liên bang bị kết án 38 tháng tù vì cái gì? Vì chuyển thông tin mật cho tình báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thưa quý vị khán giả, ông John Harold Rogers đã bị tuyên án 38 tháng tù và 12 tháng quản chế vì ông ta đã khai man với điều tra viên liên bang về việc bí mật chuyển thông tin mật của cục dự trữ liên bang cho một nhân viên tình báo của Trung Cộng. Ông ta 64 tuổi. Ông ta từng làm việc tại bộ phận tài chánh quốc tế của cục dự trữ liên bang từ năm 2010 cho đến năm 2021. Ông ta thường xuyên tiếp cận thông tin mật về chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ. Kể từ năm 2017 thì ông ta thiết lập một mối quan hệ bí mật với Humming Lee, tức là Lý Tuệ Mẫn, mà là một cái nhân viên tình báo của Trung Cộng mà ông ta quen gọi, ông ta đã quen được tại một cái hội nghị. Ông Rogers đã nhiều lần sang Trung Cộng gặp Lee trong khách sạn và đã cung cấp tài liệu mật theo chỉ đạo của Trung Cộng. Ông ta đã in tài liệu mật mang sang Trung Cộng, xóa dấu hiệu bảo mật, chuyển vào email cá nhân và thậm chí gửi tiếp cho một giáo sư đại học Phúc Đáng.
Ông ta biết rõ các tài liệu đó sẽ được dùng để mà báo cáo cho chính phủ Trung Cộng, giúp cho Bắc Kinh nắm trước các quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và thu lợi lớn trên thị trường trái phiếu của Hoa Kỳ, trị giá lên đến 1,5 ngàn tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị khán giả. Đây là một con số không hề nhỏ. Để đổi lại ông ta được cái gì? Đó là ông ta nhận được lợi ích về tài chính, công việc giảng dạy và các đặc quyền từ các trường đại học ở Trung Cộng. Ông ta từng nói với điều tra viên rằng mình mắc nợ ly tất cả. Không có gì đáng khinh hơn, thưa quý vị khán giả, là việc một công dân của Hoa Kỳ được trao niềm tin và trách nhiệm trong những cái vị trí nhạy cảm nhất của quốc gia, lại lén lút quay lưng lại với đất nước của mình để mà phục vụ lợi ích của một chính quyền thù địch, thưa quý vị khán giả. John Harold Rogers chỉ là một cái tên mới nhất trong danh sách dài những người đã chọn phản bội tổ quốc để mà đổi lấy tiền bạc, để đổi lấy danh vọng, hay là những cái đặc quyền mà Bắc Kinh đã khéo léo đưa ra như là một cái mồi nhử. Nhưng mà cái điều đáng sợ hơn đó là cái gì? Đó là Roger không phải là một cái ngoại lệ duy nhất, mà ông ta là một phần của một cái mô hình đã lặp lại quá nhiều lần đến mức không thể nào xem đó là một cái sự cá biệt nữa. Một cố vấn Cục Dự trữ Liên bang mang tài liệu mật sang cho Trung Cộng, một giáo sư Harvard giấu tài trợ của từ chương trình ngàn nhân tài, một cựu nhân viên Cục Tình báo Trung ương để lộ màn lưới điệp viên khiến cho hàng chục người bị xử tử, một kỹ sư Apple đánh cắp công nghệ xe tự lái, hai binh sĩ Hoa Kỳ chuyển thông tin quân sự cho tình báo của Trung Cộng. Đó chưa phải là tất cả, thưa quý vị. Danh sách đó dài đến mức không còn gây một cái sự kinh ngạc nào nữa, mà nó gây một cái sự phẫn nộ. Những cái người đó không phải là nạn nhân của hoàn cảnh, họ là những kẻ chủ động phản bội lại tổ quốc. Những người biết rõ hành động của mình có thể gây tổn hại một cách trực tiếp đến an ninh quốc gia, nhưng mà họ vẫn làm. Là vì cái gì? Vì lợi ích cá nhân, thưa quý vị. Điều khiến cho công chúng giận dữ không chỉ là hành vi phản bội, mà là sự lạnh lùng trong cách họ thực hiện. Roger không chỉ chuyển thông tin, ông ta xóa dấu hiệu bảo mật, chuyển tài liệu vào email cá nhân, màng chúng qua biên giới, rồi còn gửi cho một giáo sư phúc đáng trước khi gặp tình báo của Trung Cộng. Ông ta biết rõ những cái tài liệu đó có thể giúp cho Bắc Kinh dự đoán chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Để từ đó, Trung Cộng có thể thao túng thị trường trái phiếu của Hoa Kỳ với trị giá lên đến 1,5 ngàn tỷ Mỹ Kim. Một con số khổng lồ, thưa quý vị tác giả. Và ông ta vẫn làm, rồi còn nói rằng mình mắc nợ ly tất cả. Một câu nói phơi bày sự tha hóa đến mức khó tin của một người từng đứng trong hàng ngũ hoạch định chính sách kinh tế của Hoa Kỳ. Nhưng mà ông Roger đó chỉ là một cái mắt xích. Trước ông ta, Jerry Chung Sing Lee đã khiến cho Cục Tình báo Trung ương mất cả một màn lưới điệp viên ở Trung Cộng. Kevin Mallory nhận tiền mặt để chuyển tài liệu mật. Hai binh sĩ tại Cali cung cấp thông tin về radar và tàu chiến. Một kỹ sư Google tải xuống hàng ngàn tệp mã nguồn AI để mang về cho Trung Cộng. Những vụ việc đó không phải là ngẫu nhiên. Chúng là một bằng chứng cho thấy Bắc Kinh đã kiên trì xây dựng một chiến lược thu thập thông tin có hệ thống nhằm vào mọi trụ cột của sức mạnh Hoa Kỳ, như là tình báo, quân sự, công nghệ, học thuật và cả kinh tế, thưa quý vị. Đó là tất cả những cái lĩnh vực trong một cái xã hội hoàn hảo đều được cài cắm những cái tình báo tự nguyện để mà chuyển giao tất cả những cái tài liệu mật cho Trung Cộng để đổi lại là những cái quyền lợi cá nhân. Không một cái điều đáng lo ngại hơn, đó là cái sự chủ quan của chính các cơ quan Hoa Kỳ. Nếu như một cố vấn Cục Dự trữ Liên bang có thể mang tài liệu mật sang cho Trung Cộng trong suốt nhiều năm mà không hề bị phát hiện, thì cái câu hỏi không phải là làm sao chuyện đó có thể xảy ra,
mà là còn bao nhiêu người khác đang làm điều tương tự mà chúng ta chưa có thể biết tới. Khi mà những cái vụ việc tương tự đã xảy ra trong Cục Tình báo Trung ương, Cục Điều tra Liên bang, quân đội, các tập đoàn công nghệ và các trường đại học hàng đầu, rõ ràng Hoa Kỳ đang phải đối mặt với một cái thách thức không chỉ đến từ bên ngoài, mà nó đến từ chính những người được giao nhiệm vụ bảo vệ quốc gia. Những kẻ phản bội đó không chỉ gây hại cho an ninh quốc gia, họ làm tổn thương đến niềm tin của hàng triệu người dân Hoa Kỳ đang làm việc trong các cơ quan công quyền, trong quân đội, trong viện nghiên cứu và các doanh nghiệp, những người vẫn giữ vững đạo đức nghề nghiệp và lòng trung thành của mình. Họ làm tổn thương những đồng nghiệp từng tin tưởng đến họ, và họ làm tổn thương cả quốc gia khi những bí mật về kinh tế, công nghệ và quốc phòng bị rò rỉ vào tay của một chính quyền thù địch. Rõ ràng là như vậy, thưa quý vị giả. Bản án dành cho Roger vì vậy không chỉ là một cái sự trừng phạt cá nhân, mà đó là một cái lời cảnh báo. Hoa Kỳ không thể nào tiếp tục xem nhẹ nguy cơ nổi gián. Những kẻ phản bội không phải là một bóng ma trong truyền điệp viên. Họ là những cái con người mang thẻ nhân viên, có bằng tiến sĩ, có chức danh giáo sư, có quân hàm, có quyền truy cập vào những hệ thống mà người dân bình thường không bao giờ có thể làm được, thưa quý vị. Và nếu như Hoa Tình Đốn không siết chặt cái giám sát, không củng cố bảo mật nội bộ, thì những vụ như là Roger sẽ chỉ là một cái vấn đề thời gian. Trong cái thời điểm mà sự cạnh tranh giữa hoặc chiến lược giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng đó nó ngày càng gay gắt hơn, thì những cái sự phản bội như là ông Roger không chỉ là một cái hành vi phạm pháp, mà đó là một cái hành vi phá hoại tổ quốc. Và xã hội Hoa Kỳ có quyền đòi hỏi rằng những kẻ như Roger, như là Lee, như là Mallory và những người giống họ phải bị đưa ra ánh sáng, bị xét xử và bị xem như là những cái gì mà họ thực sự đó là những kẻ phản bội đất nước. Có một cái điều rất chung đáng sợ giữa cái vụ John Harold Roger ở Hoa Kỳ và vụ hai công dân Vương quốc Anh vừa bị kết án vì đã hỗ trợ cho Trung Cộng giám sát người bất đồng chính kiến. Đó là cả hai đều cho thấy những kẻ phản bội không còn xuất hiện ở vùng rìa của xã hội, mà nó đã lẽ... mà nó đã len lỏi vào những cái vị trí được trao quyền lực, thưa quý vị. Niềm tin và trách nhiệm. Một cố vấn Cục Dự trữ Liên bang nắm bí mật kinh tế cốt lõi của Hoa Kỳ và hai công dân Vương quốc Anh sống ngay giữa lòng của London đã chọn đứng về phía một chính quyền thù địch, sẵn sàng bán rẻ đồng bào, đồng nghiệp và đất nước của mình để đổi lấy tiền bạc, đặc quyền hoặc là cái cảm giác được trọng dụng bởi một thế lực ngoài bang. Điều đáng giận là cả Roger lẫn hai công dân của Vương quốc Anh đều không phải là những cái người bị ép buộc. Họ chủ động mà tham gia, chủ động cung cấp thông tin, chủ động hỗ trợ một bộ máy giám sát vốn nổi tiếng với việc bịt miệng, bắt giữ và trấn áp người bất đồng chính kiến để mà đổi lấy cái quyền lợi cá nhân. Họ biết rõ

việc đó, nó không phải là những cái điểm sáng rời rạc, mà chúng là một cái bằng chứng cho thấy một chiến dịch có hệ thống của Trung Cộng nhằm tuyển mộ, mua chuộc hoặc là khai thác những cá nhân ở Hoa Kỳ, ở Anh và ở nhiều quốc gia khác trên toàn thế giới. Từ phòng họp của Cục Dự trữ Liên bang cho đến khu dân cư ở London, từ phòng thí nghiệm ở Harvard cho đến căn cứ quân sự ở Cali, Bắc Kinh đã chứng minh được rằng họ không cần phải đột nhập vào hệ thống bảo mật của phương Tây, mà họ chỉ cần tìm đúng người, đưa ra đúng lợi ích và chờ đợi sự phản bội diễn ra một cách nhẹ nhàng nhất. Khủng khiếp, thưa quý vị khán giả. Đó là những cái điều mà Trung Cộng từng bước thực hiện để mà thao túng tất cả những cái nền dân chủ trên toàn thế giới, để họ mưu đồ cái điều cuối cùng, đó là bá quyền. Họ muốn trở thành là người đứng đầu tất cả mọi cái lĩnh vực trên toàn thế giới. Họ muốn được, họ được xem như là một cái rốn của vũ trụ. Vâng, và kính thưa quý vị và có lẽ đến đó thì việc tiếng cũng xin được tạm ngưng chương trình. Còn nhiều điều muốn được chia sẻ đến quý vị khán giả nhưng mà không có đủ thời gian thưa quý vị khán giả. Đến đây thì việc tiếng xin được tạm ngưng chương trình và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại qua tiết mục Tuyến Đêm. Rất mong quý vị khán giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa,

bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
3: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
2: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
3: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
2: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
3: Phải ông đó cô nương. Ừ, mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
2: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
3: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
2: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
2: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.

0: Dạ vâng, Hương Anh. Xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài và kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Đố Vui hàng tuần của chúng ta vào chiều Chủ nhật. Chương trình Đố Vui bắt đầu vào lúc 6 giờ 15 cho tới 7 giờ của ngày Chủ nhật và sẽ được phát lại vào ngày thứ Tư vào lúc 7 giờ 30. Vâng, xin kính mời quý thính giả chúng ta gọi vào để tham gia chương trình. Hôm nay thì chương trình trực tiếp đến cùng quý vị. Rất mong quý thính giả chúng ta lắng nghe những câu đố và sau đó quý vị thử đoán câu giải là gì, câu đáp là gì. Quý vị gọi vào để chúng ta cùng vui với nhau, cùng có một chương trình đố vui cho thật là vui, và đồng thời qua chương trình ít nhiều chúng ta cũng học hỏi được, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình với những câu đố mà quý vị có được với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Và để mở đầu cho chương trình hôm nay thì Hùng Anh xin được gửi đến quý vị hai câu đố. Câu thứ nhất, câu đố của Hùng Anh là: con gì bé tí chăm chỉ tham mồi? Đố là con gì? Con gì bé tí chăm chỉ tham mồi? Đố là con gì? Và câu đố thứ hai của Hùng Anh là: cái gì có thể bị đóng lại nhưng không có cửa? Cái gì có thể bị đóng lại nhưng không có cửa? Đố là cái gì? Vâng, đó là hai câu đố của Hùng Anh. Quý khán giả chúng ta thử suy nghĩ, nếu đoán ra được, rất mong quý khán giả chúng ta gọi vào. Vâng, số điện thoại của đài để quý vị gọi vào tham gia chương trình đáp hoặc là gửi câu đố, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, rồi Hùng Anh đang chờ đèn xanh của quý vị để quý vị nếu đáp hoặc là có câu đố nha. Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để quý vị gọi vào: 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, bây giờ trong lúc chờ đợi thì Hùng Anh sẽ nhắc lại câu đố của Hùng Anh một lần nữa. Quý vị nghe kỹ, nếu mà đoán ra được, rất mong quý vị thử đoán và gọi vào. Câu đố thứ nhất của Hùng Anh là: con gì nha quý vị, con gì bé tí chăm chỉ tha mồi? Đố là con gì? Và câu đố thứ hai của Hùng Anh là: cái gì có thể bị đóng lại nhưng không có cửa? Đố là cái gì? Cái gì có thể bị đóng lại nhưng không có cửa? Đố là cái gì? Và đó là hai câu đố của Hùng Anh. Quý khán giả chúng ta thử đoán, nếu đoán ra được, rất mong quý vị gọi vào để tham gia chương trình. Và trong lúc mà quý vị suy nghĩ, nếu chưa đoán ra được, quý vị cũng có thể gọi vào để gửi thêm câu đố cho chương trình, để khán giả của mình khắp nơi có thể có thêm câu đố. Nếu không đoán được câu này thì đoán được câu kia, thưa quý vị. Thành ra nếu có câu đố, Hùng Anh cũng rất mong quý khán giả chúng ta gửi thêm vào cho chương trình Đố Vui của chúng ta ngày hôm nay. Dạ vâng, đang chờ vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết là quý vị nào đoán ra được rồi. Một trong hai câu đố của Hùng Anh, nếu mà quý vị đoán được một trong hai cũng có thể gọi vào, không nhất thiết phải đoán được cả hai nha. Quý vị đoán ra được câu nào quý vị cứ gọi vào để tham gia. Và Hùng Anh trong lúc chờ đợi thì chắc lẽ là xin nhắc lại một lần nữa, mong là quý vị nghe rõ nha. Cái gì, câu thứ nhất là: cái gì có thể bị đóng lại nhưng không có cửa? Đó là cái gì? Cái gì có thể đóng lại nhưng không có cửa? Đó là cái gì? Và câu đố thứ hai của Hùng Anh là: con gì bé tí chăm chỉ tha mồi? Đó là con gì? Vâng, đó là hai câu đố của Hùng Anh. Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào nha. Vâng, mong là cô Hà nè, chị Lai nè, chị Hồng Châu, dì Ba nữa và quý thính giả chúng ta đang theo dõi chương trình, quý vị có thể gọi vào nha. Nếu mà quý vị nghe được, lâu lắm cũng không nghe được tiếng của cô Thu Vân cũng như chị Mây Hồng. Tại ra quý vị nào có câu đố, Hùng Anh cũng mong là quý vị gửi thêm câu đố. Không biết là Phương Anh ngày hôm nay có thêm câu đố gì hay không, mong là Phương Anh sẽ gọi vào luôn. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh đang chờ, vẫn chưa thấy Quý vị nào gọi vào đáp thử nha. Nếu mà quý vị thấy hai câu của Hùng Anh khó quá thì có thể gửi thêm câu đố khác nha quý vị. Để thử quý vị nếu đoán ra được thì quý vị cứ gọi vào nha. Hùng Anh xin nhắc lại, cái gì có thể đóng lại nhưng không có cửa? Đó là cái gì? Và câu đố thứ hai của Hùng Anh là con gì? Hùng Anh xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello. Dạ vâng, rồi. Câu đố của Hùng Anh là cái gì có thể đóng lại nhưng không có cửa? Đó là cái gì?
1: Chào quà đi.
0: Chào quà. Rồi, câu thứ hai. Con gì bé tí chăm chỉ tha mồi? Con gì?
1: Câu kế đi.
0: Câu kế nữa hả? Có hai câu thôi. Rồi câu...
1: Hai câu, câu kia chưa nói.
0: Cái gì có thể bị đóng lại nhưng không,
1: không
0: có cửa?
1: Không, không, phải hô con gì á, con gì nãy.
0: À, con gì bé tí chăm chỉ tha mồi, đó là con gì?
1: Con kiến, đúng không?
0: Đúng rồi, rồi, được một câu rồi. Rồi, như vậy là chị Hằng đoán trúng được một câu rồi. Rồi,
1: rồi, vậy là phải thưởng nha.
0: Rồi, thưởng rồi, thưởng là hay quá, hay quá. Rồi, cảm ơn nhiều nha, con rồi, kiến. Cảm ơn. Rồi. Rồi, cảm ơn nhiều. Vâng, thưa quý vị, đúng là câu đố của Hùng Anh đó. Con gì bé tí chăm chỉ tha mồi? Chị Mai Hồng đoán là con kiến. Đúng là như vậy. Con kiến là câu đáp trúng, thưa quý vị. Hùng Anh còn lại câu đố của Hùng Anh là cái gì có thể bị đóng lại nhưng không có cửa? Đố là cái gì? Quý vị thử đoán nha, quý vị. Nếu đoán ra được, quý vị cứ gọi vào để tham gia chương trình đố vui của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, để coi thử. Vâng, nếu mà quý vị có câu đố, quý vị cũng có thể gửi thêm câu đố vào cho chương trình đố vui của chúng ta ngày hôm nay. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
2: Thưa Hồng Châu, xin gửi lời chào đến chú anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Chú anh có khỏe không?
0: Rồi, cảm ơn chị. Hùng Anh khỏe, chị Hồng Châu khỏe không?
2: Thưa ông Châu thì cũng tạm được, thật cảm ơn chú anh.
0: Rồi, để coi thì chị có đoán được hay không nè. Để coi là cái câu đố là cái gì có thể đóng lại nhưng mà không có cửa, đó là cái gì?
2: Đó là cái quyển sách đó chú anh.
0: Đúng rồi.
2: Cái
0: rồi.
2: Nắp chai đâu đó mình đẩy lại cái đâu có cần có cửa đâu.
0: Thằng Châu nói là cái quyển sách là đúng rồi. Rồi, cái nắp chai hả? Rồi. Rồi, cảm ơn rất nhiều câu giải đã đúng rồi. Rồi, xin mời chị Hồng Châu gửi câu đố nha. Rồi.
2: Nghe đố hay câu mà.
0: Cái câu đố là con gì bé tí chăm chỉ tha mồi, đúng là đố là con gì?
2: Câu đó dễ mà, con kiến mà.
0: Đúng luôn, con kiến. Rồi, cảm ơn nhiều. Rồi, bây giờ xin mời chị gửi câu đố nha.
2: Rồi, Châu xin gửi vài câu đi nha.
0: Vâng.
2: Câu thứ nhất ha.
0: Vâng.
2: Từ nào trong tiếng Việt?
0: Rồi.
2: Từ nào trong tiếng Việt?
0: Rồi.
2: Để nguyên có nghĩa là chồng.
0: Để nguyên có nghĩa
2: là chồng.
0: Là chồng, rồi.
2: Thêm dấu vào thì nghĩa là vợ.
0: Thêm dấu vào nghĩa là vợ. Rồi. Đó là...
2: Hai chữ, đó là chữ gì?
0: Đó là hai chữ gì?
2: Dạ.
0: Hai chữ gì? Rồi. Câu thứ hai.
2: Câu thứ hai thì... Da tôi. Trắng trẻo dễ thương. Da tôi trắng trẻo dễ thương.
0: Rồi.
2: Nhưng tôi chỉ tiếc nhưng tôi chỉ tiếc.
0: Rồi.
2: Những anh đen xì.
0: À, chỉ tiếp ha, chỉ tiếp.
2: Dạ.
0: Dạ, chỉ tiếp.
2: Tiếp đón á.
0: À, tiếp đón đó. Rồi, những anh đen xì. Rồi.
2: Tôi đọc lại câu này nha.
0: Dạ.
2: Da tôi trắng trẻo dễ thương, nhưng tôi chỉ tiếp những anh đen xì. Đó là cái gì?
0: Rồi, đố là cái gì ha? Rồi.
2: Dạ.
0: Rồi, câu đố thứ ba.
2: Câu thứ ba nè. Này đố mẹo nha. Con hổ nào? Con hổ nào có nhiều chân? Con hổ nào có nhiều chân mà sống dưới nước?
0: Trời, con hổ nào có nhiều chân mà sống dưới nước? Rồi.
2: Dạ. Rồi, ba câu được rồi, chúng anh nha.
0: Rồi, cảm ơn.
2: Mời các chàng. Cô, các chú, các anh, các chị, các em gửi vào tham gia chương trình đố vui cho nhộn nhịp nha quý vị.
0: Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn chị Hồng Châu. Rồi, xin chào.
2: Dạ, Hồng Châu xin kính chào. Dạ.
0: Dạ vâng, thưa quý vị đã nghe được ba câu đố vừa qua của chị Hồng Châu rồi. Nếu mà quý vị đoán ra được, quý vị cũng có thể gọi vào nha để thử đoán tham gia chương trình đố vui ngày hôm nay. Quý vị cũng có thể gửi câu đố thêm hoặc là đáp những câu đố mà quý vị vừa nghe qua. Hai câu đố cô Hùng Anh kể như đã đáp trúng rồi, chị Mai Hồng cũng như chị Hồng Châu đã đáp trúng. Thưa quý vị, vâng, bây giờ thì... Hùng Anh trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, trước hết là nhắc lại số điện thoại của đài để quý vị gọi vào nha, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Và sau đây là ba câu đố của chị Hồng Châu, Hùng Anh sẽ nhắc lại và quý thính giả chúng ta thử nghe qua, từ từ nghe qua một lần nữa. Nếu mà quý vị đoán được câu đáp hay câu giải, quý vị gọi vào. Vâng, câu đố thứ nhất là từ nào trong tiếng Việt để nguyên có nghĩa là chồng, thêm dấu vào nghĩa là vợ, đố là hai chữ gì? Câu đố thứ hai, da tôi trắng trẻo dễ thương, nhưng tôi chỉ tiếp những anh đen xì, đố là cái gì? Câu đố thứ ba, con hổ nào có nhiều chân mà sống dưới nước? Con hổ nào có nhiều chân mà sống dưới nước? Vâng, quý thính giả chúng ta thử đoán và gọi vào. Nếu mà quý vị đoán ra được rồi, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào và đi dây điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, Hùng Anh đang chờ. Không biết là quý giả của mình, quý vị nào có quý vị nào đoán ra được một trong ba câu đố vừa qua của chị Hồng Châu thì quý vị cứ gọi vào nhé. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Dây hello.
3: Hello Phương Anh, xin chào quý vị thính giả. Chào anh Hùng Anh.
0: Rồi, chào Phương Anh.
3: Ba câu đố của Hồng Châu không biết nha anh Hùng.
0: À, không biết cả ba luôn hả? Rồi. Rồi, như vậy thì xin mời câu đố của Phương Anh. Câu thứ nhất.
3: Câu thứ nhất, con nào uống nhiều nước nhất?
0: Con nào uống nhiều nước nhất?
3: Đố mẹo á anh, mấy này, con này đố mẹo hết.
0: Mấy con này đều đố mẹo hết. Rồi, câu thứ hai.
3: Loài hoa nào không có giống đực?
0: Loài hoa nào không có giống đực? Rồi, câu thứ ba.
3: Nước nào có tên một con vật?
0: Nước nào có tên một con vật? Rồi, câu thứ tư.
3: Một ông thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa vừa qua đời đột ngột, tên ông là gì? qua đời không đau đớn hết nữa quý vị. Vừa mới đi về công tác về là chết liền.
0: Vừa qua đời đột ngột rồi là ai, đúng không?
3: Dạ đúng rồi.
0: Rồi
3: thêm một câu nữa nha đồng
0: ý. Rồi
3: nhạc sĩ Thanh Sang tên thật là gì?
0: Rồi.
3: Rồi bây giờ có hai bài hát nè anh Hoàng.
0: Rồi.
3: Nỗi buồn hoa phượng.
0: Nỗi buồn hoa phượng. Rồi.
3: Hát và sáng và nhạc sĩ sáng tác là ai nhỉ?
0: Ồ, tác giả và hát như thế nào? Và hát thế nào?
3: Mưa buốt ngày xanh.
0: Rồi.
3: Đang nằm những mùa hè, trong mùa hè thì nó
0: lưu buốt ngày xanh. Cũng
3: cho biết tác giả và hát như thế nào.
0: Và hát thế nào. Rồi.
3: Rồi, Phương Anh xin chào.
0: Rồi, cảm ơn Phương Anh. Phương Anh xin chào. Vâng, thưa quý vị, chúng ta có thêm được mấy câu đố nữa của Phương Anh và ba câu đố trước đây của chị Hồng Châu. Quý vị nghe qua, thế mà quý vị đoán ra được rồi. Rất mong quý vị thính giả hãy gọi vào để tham gia chương trình đố vui nha. Quý vị thử đoán. Và nếu mà quý vị biết một trong những câu đố này mà quý vị giải được một trong những câu đố hoặc hai hoặc ba, không nhất thiết phải giải hết đâu quý vị, biết câu nào thì quý vị cứ giải câu đó. À, Hùng Anh xin nhắc lại câu đố của Phương Anh, quý vị nghe qua một lần nữa nha. Câu đố thứ nhất là con nào uống nhiều nước nhất? Con nào uống nhiều nước nhất? Câu thứ hai, loài hoa nào không có giống đực? Câu đố thứ ba, hai cái con nào với loài hoa đó quý vị, là đố mèo đấy nha quý vị. Con nào uống nhiều nước nhất, loài hoa nào không có giống đực? Và câu đố thứ ba, nước nào có tên một con vật? Nước nào có tên một con vật? Câu đố thứ tư, một ông thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa vừa qua đời đột ngột là ai? Vâng, câu đố thứ năm, nhạc sĩ Thanh Sơn tên thật của ông là gì? Nhạc sĩ Thanh Sơn tên thật của ông là gì? Câu đố thứ sáu là bài hát Nỗi buồn hoa phượng, xin cho biết tác giả và hát như thế nào? Và câu đố thứ bảy là bài hát có tên là Lưu Bút Ngày Xanh, cũng xin cho biết tác giả và hát như thế nào. Vâng, đó là bảy câu đố của Phương Anh. Hùng Anh xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello.
1: Chào anh.
0: Rồi, Hùng Anh xin chào.
1: Rồi, trả lời nhạc, trả lời bài nhạc nha của
0: rồi.
1: Của Phương Anh nha.
0: Rồi.
1: Bài hồi nãy hỏi
0: nỗi buồn hoa phượng, xin cho biết tác giả và hát như thế nào.
1: Của Thanh Sơn dễ ẹt. Thanh Sơn.
0: Nỗi buồn hoa phượng.
1: Còn tên thật của ổng tên là Lê Văn Thiện, mà ổng ở Sóc Trăng.
0: Lê Văn Thiện hả?
1: Dạ. Không biết đúng không, nhớ rồi.
0: Rồi.
1: Nhưng mà ổng tác giả tên ổng là Thanh Sơn, nhưng mà nỗi buồn hoa phượng là của ổng.
0: À, rồi hát như thế nào? Nỗi buồn hoa phượng.
1: Hát thử về câu ơi nha.
0: Vâng.
1: Mỗi năm đến ngày lòng mang mã buồn, tình mười ngày qua chưa trang tình thương, ngày mai xa cách hai đứa hai nơi, cũng gần gũi nhau hết rồi, bà từ là hết người ơi. Buộc hết nhưng mà thôi để khán giả vô tiếp anh nha.
0: Trời, cảm ơn nhiều.
1: Để tượng trưng cho Phương Anh thôi.
0: Trời, cảm ơn chị Mỹ Hồng rất nhiều nha. Trời.
1: Rồi.
0: Rồi, xin chào. Vâng, thưa quý vị, nếu mà quý vị đoán ra được tác giả của bài Lưu Bút Ngày Xanh nha, xin cho biết tác giả và hát như thế nào. Bài hát có tên là Lưu Bút Ngày Xanh, xin cho biết tác giả và hát như thế nào. Và bây giờ thì Hùng Anh trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, Hùng Anh nhắc lại những câu đố của chị Hồng Châu. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả mới vào luôn. Hello, Hùng Anh xin mời.
4: Thưa Hồng Châu, xin kể lại thật chú Hùng Anh.
0: Dạ vâng.
2: Phương Anh đố gì?
0: Rồi bây giờ Phương Anh đố câu đố mẹo nè, hai câu này là mẹo. Con nào uống nhiều nước nhất?
2: Là con sông.
0: Con sông, rồi. À, câu thứ hai, loài hoa nào không có giống đực?
2: Hoa hậu.
0: Hoa hậu. Rồi. Nước nào có tên một con vật?
2: Nước có tên con vật là nước yếm. Nước bổ.
0: Nước nào?
2: Nước yếm.
0: Nước yếm hả?
2: Là tên của con yếm. Nước bò hút là tên của con bò hút.
0: Nước á, nước nào?
2: Là nước đó.
0: Nước nào, chứ quốc gia nào á?
2: Đây Phương Anh đúng mẹo mà. Thì cứ
0: rồi,
2: đi.
0: Rồi, nước nào có tên một con vật, rồi trả lời nước yến ha. Rồi, rồi một ông thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa, một ông thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa vừa qua đời đột ngột, ông đó là ai?
2: Này không, chưa theo dõi.
0: Chưa theo dõi, rồi.
2: Chưa biết.
0: Rồi, nhạc sĩ Thanh Sơn tên thật là gì?
2: Ông tên là Lê Văn Thiện.
0: Lê Văn Thiện. Rồi, rồi, bài hát Nỗi Buồn Hoa Phượng, tác giả là ai và hát như thế nào?
2: Thì cũng là của nhạc sĩ Thanh Sơn đó.
0: Rồi, rồi, Nỗi Buồn Hoa Phượng.
2: Đã hát rồi đó.
0: Rồi, hát rồi, rồi.
2: Hát vài câu thôi.
0: Rồi.
2: Tiếng về nước nào buồn hơn tiếng lòng, biết ai còn nhớ đến ân tình không. Đường xưa in bóng hai đứa nay đông, những chiều hẹn nhau lúc đồng, giờ như nước trôi qua cầu.
0: Rồi. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Rồi, còn nhạc phẩm Lưu Bút Ngày Xanh, ai? Tác giả và hát
2: thì cũng,
0: tên
2: cũng là của ổng rồi.
0: Cũng của ổng luôn à, Chúa. Dạ. À, dưới Chúa. Rồi, Thanh Sơn luôn ha, rồi. Rồi, nhạc sĩ Thanh Sơn, rồi chị hát như thế nào đây?
2: Chị hát về câu thôi nha.
0: Vâng.
2: Lòng sao xuyên mỗi khi hoa phượng rơi, nhắc lại câu chuyện buồn. Trường còn kia ôi mai đó.

0: đường tiếng cười hoàng tình thương.
1: Rồi, cảm ơn rất nhiều.
0: Còn nhiều để Phương Anh hát nghe em.
1: Rồi, cảm ơn chị Hồng Châu.
0: Dạ, thằng Châu xin kính chào. Ôi, nãy cái câu kia là gì vậy chú anh?
1: Câu gì?
0: Ông nghị sĩ mới vừa qua đời hả?
1: Dạ, ông thượng nghị sĩ mới vừa qua đời của Đảng Cộng Hòa, tên ông là gì? Rồi, suy nghĩ đi nha.
0: Dạ.
1: Rồi, Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, xin mời dì ba.
2: Dì ba mấy cái kia mấy người trả lời rồi, dì ba chỉ hớt bờ hớt thôi hả?
1: Dạ.
2: Nói buồn qua phượng một hai cũng của Thanh Sơn mà như cái bài Lưu Bút Ngày Xanh nữa để dì ba hớt nghe.
1: Rồi, xin mời dì ba.

0: nào bao giờ mình gặp nhau rồi ha.
1: Trời, cảm ơn dì ba rất nhiều nha.
0: Dạ bài đó là bài Lưu Bút Ngày Xanh đó, còn hình như cũng của Thanh Sơn á.
1: Dạ, của Thanh Sơn đây nè.
0: Của Thanh Sơn đây nè.
1: Dạ vâng, rồi.
0: Rồi. Nói buồn qua tượng một, còn nói buồn qua tượng hai nữa nghe.
1: Dạ.
0: Còn bài nữa, rồi.
1: Rồi.
0: Rồi còn máy kia, thầy máy kia. Chị em nói hết rồi, dì ba có nói nữa.
1: Rồi, rồi. Cảm ơn dì ba nha. Dì ba cũng
0: rồi,
1: đồng ý.
0: Rồi,
1: rồi, chào dì ba. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
2: Hùng Châu xin trở lại.
1: Dạ vâng.
2: Trả lời ông nghị sĩ hay nghe chúng
1: rồi.
2: Thưa nghị sĩ là ông tên là Lindsey Graham.
1: Lindsey ha, rồi Lindsey Graham
2: Lindsey
1: à.
2: Graham.
1: Rồi Lindsey Graham là cái ông thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa mới vừa qua đời đột ngột.
2: Mới vừa mất.
1: Rồi.
2: Ngày hôm qua nè.
1: Rồi.
2: Không biết phải không đây. hy vọng.
1: Hy vọng ha, coi thử ha. Rồi.
2: Dạ, thân chào xin kính chào chú anh dạ.
1: Rồi, cảm ơn nhiều. Hùng Anh chào. Vâng, thưa quý vị đoán là ai? Quý vị cứ thử gọi vào biết đâu đúng nha. Chị Hồng Châu thì đoán là ông thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Vâng, đó là người đảng viên của Đảng Cộng Hòa, thượng nghị sĩ mới vừa qua đời đột ngột. Đó là câu đố của Phương Anh. Và vâng, quý thính giả chúng ta thử đoán tiếp tục và gọi vào nha. Chưa ai đoán được câu nào của chị Hồng Châu. Chị Hồng Châu là từ nào trong tiếng Việt để nguyên có nghĩa là chồng, thêm dấu vào nghĩa là vợ. Đố là hai chữ gì? Nha quý vị thử đoán. Từ nào trong tiếng Việt, tức là chữ nào đó trong tiếng Việt, để nguyên có nghĩa là chồng, thêm dấu vào nghĩa là vợ. Đố là hai chữ gì? Câu đố thứ hai. Da tôi trắng trẻo dễ thương, nhưng tôi chỉ tiếp những anh đen xì. Đố là cái gì? Câu đố thứ ba. Con hổ nào có nhiều chân mà sống dưới nước? Đố là con hổ nào đó quý vị? Quý vị thử đoán và gọi vào nha. Nếu mà quý vị đoán ra được, quý vị cứ gọi vào. Rồi nghĩ cái gì thì quý vị cứ đoán cái đó. Biết đâu trúng nha quý vị. Vâng, con nào uống nhiều nước? Đây là những câu đố của Phương Anh. Có biết là chị Hồng Châu đoán có trúng chưa? Quý vị nghĩ khác, quý vị cũng có thể gọi vào. Con nào uống nhiều nước nhất? Loài hoa nào không có giống được? Đó là câu đố thứ hai. Câu đố thứ ba. Nước nào có tên một con vật? Đố là nước nào? Câu đố thứ tư. Một ông thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa vừa qua đời đột ngột, ông đó là ai? Vâng, câu đố thứ năm của Phương Anh là nhạc sĩ Thanh Sơn, tên thật là gì? Câu đố thứ sáu, bài hát Nỗi Buồn Hoa Phượng, xin cho biết tác giả và hát thế nào? Câu đố thứ bảy, Lưu Bút Ngày Xanh, tác giả và hát như thế nào? Vâng, đó là bảy câu đố của Phương Anh. Quý vị nghe qua mà quý vị, theo quý vị câu đáp là gì, quý vị cứ gọi vào để tham gia. Và Hùng Anh thấy là câu đố của Phương Anh hầu như là có người đáp hết rồi, không biết là trúng hay không đây. Lát nữa chúng ta sẽ biết được. Phương Anh, nếu có nghe hết rồi đó, có thể gọi vào nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây, hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
3: Chào Hùng Anh.
1: Rồi, chào cô Hà.
3: Cô trả lời các câu của cô Hồng Châu nha.
1: Dạ vâng.
3: Cái chữ để nguyên đó là chồng đấy, thêm vô là vợ đó.
1: Dạ.
3: Phu phụ đó.
1: À, phu rồi chữ phụ.
3: Chồng phụ là vợ đó.
1: Phụ là vợ. Rồi. Rồi, còn câu đố thứ hai. Da tôi trắng trẻo dễ thương, nhưng tôi chỉ tiếp những anh đen xì. Đố là cái gì?
3: Đó là cái cục phấn viết trên bảng đen đó.
1: À, cục phấn viết trên bảng. Trên bảng đen. Rồi. Câu đố thứ ba. con hổ nào có nhiều chân mà sống dưới nước?
3: Con hổ nào có nhiều chân mà sống dưới nước? Con hổ chưa biết.
1: Rồi,
3: mấy cái câu kia là trả lời đúng hết rồi.
1: À,
3: còn mấy cái ông mà mới mất thượng nghị sĩ mới mất Lindsey Graham.
1: À, Lindsey
3: là ông đi qua bên Đông á, rồi về là nói ông bị tim đột quỵ.
1: À,
3: người ta còn đương điều tra đó Hùng Anh.
1: Dạ, đang điều tra thành ra chưa biết thực hư ra sao ha.
3: À, chứ không phải là ông bị mà ông chết đâu, mà người ta đương điều tra đó.
1: Dạ, đang điều tra không biết là bị ám sát hay giết ha. Rồi.
3: À, mấy cái kia được hết rồi, cô muốn hát là hát, kéo dài nó mất
1: rồi, giờ. Rồi, tức là cô cũng đồng ý là của Thanh Sơn luôn đúng không?
3: Đúng rồi.
1: Rồi, vậy được rồi. Rồi.
3: Rồi, cô xin chào, chúc mừng anh cuối tuần vui ha.
1: Rồi, cảm ơn cô. Dạ, cô cũng vậy. À, xin chào cô. Vâng, thưa quý vị, cô Hà cũng giải quyết luôn mấy câu đố của chị Hồng Châu rồi. À, không biết có đúng hay chưa? Lát nữa chúng ta sẽ nghe được chị Hồng Châu sẽ cho biết đúng hay chưa nha. Phương Anh cũng vậy, nếu mà gọi vào, biết đâu Phương Anh hay là chị Hồng Châu cho biết, rồi nhiều khi cô Hà và quý khán giả của mình có cơ hội đoán trở lại nếu mà câu đáp của mình chưa có đúng. À, xin mời Phương Anh và chị Hồng Châu cũng có thể trở lại nha, cho biết là những câu đố của mình có đúng hết chưa. Nếu chưa thì khoan giải, nhưng mà cho biết là chưa, biết đâu những khán giả mà đã đoán thử đoán rồi mà sai đó, mà không đúng đó, có cơ hội thêm một lần nữa. Và cũng như khán giả khắp nơi nghe qua cũng biết nghĩ ra được câu giải câu đáp, cũng có thể gọi vào nha. Vâng, bây giờ thì xin mời Phương Anh và xin mời chị Hồng Châu nếu được trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Vâng, trong khi đó thì quý vị cũng có thể... Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Thưa Hồng Châu, trở lại này tôi chú Hùng Anh.
1: Rồi.
2: Cảm ơn chị Hà.
1: Đúng không?
2: Dạ, khỏe không? Lâu quá không có vô vậy.
1: Dạ, dạ, chị...
2: Chị Hà trả lời đúng hai câu đó rồi đó sư chú Hồng Anh.
1: À, có hai câu đầu đó ha.
2: Dạ.
1: Rồi, còn cái câu...
2: Nghĩa là chồng có nghĩa là phu.
1: Rồi, phu với phụ. À,
2: thêm dấu là vợ. Phu nghĩa là chồng, phụ có nghĩa là vợ.
1: Dạ.
2: Phu phụ.
1: Phu phụ, rồi. Còn...
2: Dạ, tôi trắng trẻo dễ thương, nhưng tôi chỉ tiếp với anh đang xì là cái con tập với cái giết chị đó.
1: À, rồi. Rồi, vậy câu đố thứ ba... chờ cô Hà thì nói chờ
2: là bây giờ bằng đó xì rồi giờ đầu tư câu nữa đi nha.
1: Rồi mời chị.
2: Dê nào mà học sinh nó không bao giờ thích?
1: Cái gì?
2: Dê
1: nào à?
2: Dê
1: nào mà học sinh không bao giờ thích? Mà yeah. Học sinh không bao giờ thích, đố là dê nào?
2: Rồi, được rồi chú Mạnh nha.
1: Rồi, cảm ơn nhiều. Rồi, xin chào.
2: Xin kính chào, dạ.
1: Vâng, rồi. Thưa quý vị, chị Hồng Châu thì mất hai câu rồi. Chị cô Hà đã đáp trúng rồi. Nó chỉ đầu tư lại một câu nữa là dê nào mà học sinh không bao giờ thích, đố là dê nào? Nha. Vâng. Quý khán giả chúng ta thử đoán và gọi vào trong những giây phút còn lại của chương trình. Chúng ta còn có mấy phút thôi, 3 phút hy vọng. Nếu mà quý vị biết, quý vị cứ gọi vào. Dê nào mà học sinh không bao giờ thích, đố là dê nào? Câu đố còn lại của chị Hồng Châu cũng chưa ai đáp. Đó là con hổ nào có nhiều chân mà sống dưới nước, đó là con hổ nào? Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
0: Cô Hồng Châu đố làm dê nào phải không?
1: Dạ, dê nào.
0: Dê nào mà học sinh không bao giờ thích phải không?
1: Dạ.
0: Đó là dê rô. Dê rô á,
1: à,
0: dê... số 0 á.
1: À, số 0 đó.
0: À, lần số 0 đó. Dạ. Đây lên mà thầy chấm mà cho con dê rô vô là coi như học trò nào mà thích đâu.
1: Dê rô đó hả?
0: À, chữ dê rô á.
1: À, dê nào, dê rô đó, rồi.
0: À, dê rô là con số 0 á.
1: À, học sinh không bao giờ thích, bị điểm dê rô
0: sao thích rồi. Học sinh đâu có thích đâu, mình cũng vậy mà.
1: Dạ. Yeah.
0: À, lá mà trống con zero thơ buồn thấy bò luôn á. Mà ma tước là cũng không có trống, không có.
1: Dạ, dạ.
0: Rồi hả?
1: Đây, con trai, trai gì
0: ba? À, gì ba nói vậy mà không biết có đúng theo ấy không trao không, thì không biết.
1: Dạ, để coi.
0: Cái học sinh nào mà dê nào mà học sinh là thích không thích.
1: Rồi.
0: Có con zero thôi.
1: Ok,
0: rồi,
1: rồi chào gì ba. Rồi, sao đó cô Hà?
4: Đúng rồi đó.
1: Đúng rồi đó, phải không? Cô Hà cũng nói vậy luôn.
4: Con hổ nào mà dưới nước có nhiều chân nó lụng tôm hùm đó Hồng Anh.
1: À, con tôm hùm ha.
4: Ừ.
1: À, nó giống con hổ đó, phải không? Có nhiều chân đó. Tôm hùm. Rồi.
4: Cua hết rồi đó, Hồng Châu.
1: Được rồi, rồi, ban kiếp si hết luôn á. Rồi, cảm ơn.
4: Cảm ơn Hồng Châu đã hỏi thăm.
1: Dạ. Yeah.
4: Không có gì hết đó, nhưng mà là lo cho ông xã đó.
1: Dạ. Yeah.
4: Nhiều khi cũng bận biểu.
1: Vâng, vâng.
4: Rồi, cô Cúc nghe.
1: Đây, rồi, cảm ơn, chào cô. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta chỉ còn một phút nữa thôi. Không biết là quý vị chúng ta, quý vị còn có câu đáp, quý vị cứ gọi vào. Chúng ta còn một phút nữa trước khi mà chúng ta sẽ nghe lời giải, câu giải nha. Từ Phương Anh cũng như từ chị Hồng Châu nha. Phương Anh và chị Hồng Châu sẽ cho biết những câu đáp của quý vị có đúng hay chưa. Nếu đúng rồi thì thôi, chưa đúng sẽ giải luôn cho quý vị. Thành ra xin mời quý vị sẵn sàng chuẩn bị để mà đón nghe những câu giải nha quý vị, từ Phương Anh cũng như từ chị Hồng Châu. Dạ vâng, bây giờ tới rồi, tới giờ để mà quý vị nghe rồi. Xin mời Phương Anh và xin mời chị Hồng Châu trở lại với chương trình nha, để cho biết là những câu giải, câu đáp của thính giả mình có đúng hay chưa. Và nếu chưa thì xin giải giùm cho. Vâng, xin mời Phương Anh và chị Hồng Châu trở lại với chương trình. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời Phương Anh và chị Hồng Châu để trở lại nha, để mà giải những câu đố vừa qua của quý vị. Vâng, Hùng Anh đang chờ, chưa thấy đèn xanh. Thấy rồi, Hùng Anh xin mời. Hello.
5: Thưa ông Châu, xin trở lại để giải câu đố. Mời chị ba chị Hà trả lời đúng hết trơn rồi.
1: Ôi trời, thấy chưa,
5: bữa nay đi buôn quá lời luôn.
1: Quá lời
5: khỏi
1: luôn.
5: Gánh gì à?
1: Không có gánh về luôn. Khỏi dạ. Cực ha.
5: cái con hổ mà nó có nhiều chân mà nó sống ở dưới nước là con tôm hùm. Vì hùm đó người ta ví là con hổ đó chú.
1: Hùm hổ anh. À? Ông nãy dạ. Hùm hổ quá ha. Hùm hổ
5: dạ.
1: Quá. À. Hùm hổ
5: là
1: quá.
5: Cái tên của nó trùng với nhau đó mà.
1: À, thì ra là hùm hổ đó. Rồi.
5: Dạ.
1: Rồi.
5: Còn dê mà học sinh nó không thích, nó là zero là phải rồi. Nghe ông Hoàng ông dịch là kể như thua rồi.
1: Như vậy là dì ba với lại cô Hà đoán trúng rồi ha.
5: Dạ, cảm ơn chị ba, cảm ơn chị Hà. Rồi, ông Châu cảm ơn chú Hồng Anh rất là nhiều. Ông Châu kính chúc sức khỏe cho bình an luôn đến với chú Hồng Anh, quý thính giả cùng toàn thể gia quyến nha chú Hồng Anh.
1: Dạ vâng, rồi, cảm ơn chị Hồng Châu, chị cũng được như vậy, xin chào.
5: Dạ, cảm ơn chú Hồng Anh, bảo đảm Phương Anh cũng đi buôn lời luôn nữa nè.
1: Cũng là, vâng, cũng ban kiếp si luôn ha.
5: hy vọng.
1: Hy vọng, rồi, xin chào.
5: Dạ, thưa ông Châu xin kính chào, dạ.
1: Vâng, bây giờ thì ông Anh xin mời Phương Anh nha, mời Phương Anh trở lại cho biết là những câu đố của Phương Anh đưa ra ngày hôm nay đó, không biết là đúng hết chưa, thính giả của mình có giải được hết chưa nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây, hello.
6: Ban kiếp si hết rồi.
1: Ủa, ồ, ban kiếp si hết.
6: Không còn sót lại một cái gì đâu.
1: Tức là
6: nhưng mà cảm ơn cô Hồng Châu, những câu hỏi của cô Hồng Châu được trả lời, em học hỏi. Em cũng được học hỏi rất là nhiều, mấy cái đó là em không có biết phu phụ là cái gì.
1: Rồi bây giờ, bây giờ biết tôm hùm luôn rồi ha.
6: Dạ, yeah. Xin quá
1: rồi. Rồi, cảm ơn nhiều, rồi.
6: Yeah, mùa hè cũng nhắc tới ông Thanh Sơn, dạ.
1: Dạ, đương nhà, với lại nhờ câu đố của Phương Anh mà thính giả của mình cũng theo dõi tin tức biết thêm. Rồi, cảm ơn Phương Anh nha.
6: Dạ, em xin chào, kính chúc quý vị thính giả. Cùng anh Hùng Anh có một buổi tối bình yên, hạnh phúc. Em xin chào.
1: Rồi, cảm ơn Phương Anh. Phương Anh cũng được như vậy. Xin chào. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì phải nói là tất cả những cái câu đố đã đưa ra ngày hôm nay cũng đã được thí giả mình đưa ra cũng đã giải rồi. Hôm nay thì thính giả của mình rất là hay, đoán được hết những câu đố đã được đưa ra, thưa quý vị. Hùng anh tưởng là quý vị sẽ không đoán được hết, nhưng mà ai ngờ nhất là những câu đố của chị Hồng Châu cuối cùng cũng đã đoán được hết, thưa quý vị. Rất là vui, thành ra thính giả của mình rất là nhanh, rất là thông minh, thưa quý vị. Biết hết những câu đố mà tưởng rằng cũng khó dễ sợ luôn, nhưng mà cuối cùng đã được giải hết rồi. Vâng, cảm ơn quý thính giả khắp nơi đã lắng nghe theo dõi chương trình Đố Vui ngày hôm nay, cũng như đã gọi vào tham gia, đóng góp cho chương trình. Và Hùng Anh cũng xin kính chúc quý vị cuối tuần vui khỏe và bình an. Và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình Đố Vui của chúng ta vào kỳ tới. Cũng xin được nhắc lại, chương trình Đố Vui hàng tuần của chúng ta sẽ được phát lại vào ngày thứ tư vào lúc 7:30. Lúc 8:15 thì chương trình karaoke của đêm thứ bảy sẽ được phát lại sau đó. Hùng Anh xin kính mời quý vị đón theo dõi. Và sau đây xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục theo dõi các chương trình khác của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi.
7: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
8: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
7: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
9: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
7: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
9: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
7: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 a.m. đến 6:00 p.m. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
3: À, đâu anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
2: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
3: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
2: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
3: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi ông Hùng Anh em hỏi thử coi.
2: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
3: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
2: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
3: Dạ, xin tuân lệnh.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
4: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
4: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc.

0: Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
1: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
1: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
0: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
1: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Suwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Champly, Snellville, Marietta, Atlanta và Dunlop với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: với các bạn trẻ trong cái tiệm cà phê Coffee Lover ở địa phương của mình á, thì các anh chàng nói một cái giá vé để đi xem cái trận bán kết của ngày hôm qua đó là 22.000. Cái giá đó là 22.000, em nói oh my god, quá chừng mắt luôn. Thì nói chung là tại vì em ngồi có một mình thôi, thành ra em thấy có một cái cậu bé này cái mặt nhìn thôi cũng hiền, mà tội nghiệp đi vô trễ, thành ra phải ngồi cái ghế xích á, tức là cái loại ghế nhựa đó, mà ngồi ngay cái đầu của cái cầu thang để đi lên trên lầu ở trên. Em thấy tội nghiệp quá, mà em thì đại kế bên em cũng có một cái chiếc ghế, cũng có ghế dựa. À, em để cái giỏ của em thấy vậy em ngoắc anh chàng, mấy đầu anh chàng không biết em ngoắc. Tới trường anh chàng cứ thấy em ngoắc anh chàng, em nói em không có chỗ ngồi, em qua ngồi với chị nè, rồi ké bạn với chị đi, nhưng mà mày trả tiền nước của mày, tiền nước của chị trả, mình hai nấy trả, mày ngồi cho mày ngồi ké với ngồi cái ghế này, đổi cái ghế nhựa qua cho chị, chị để cái giỏ thôi đó. Thì cảm ơn rối rít hẹn em hôm nay, nhưng mà em nói không, chưa chị chưa không dám hứa, nó nói chị cho ra để em có cơ hội em trả ơn lại chị, chị cho em ngồi ké với chị đó. Không, chị thích ngồi một mình, chị thích coi mình hơi ồn. Hôm qua thì em xui cái em ngồi kế cái bàn của mấy cô nữ sùng quá, trời ơi la mà anh biết, nói chung là đứng lên vỗ tay rồi nhảy múa này nọ, mà không biết các cô bắt đội nào, tới chừng hỏi lại thì các cô bắt đội Pháp, đội Pháp thua, mà các cô cũng nhảy múa như vậy đó, tức là những cái đường banh nào đó, banh chỉ từ cái rằn ranh thôi là bắt đầu mấy cô đã la rồi, chứ đừng nói vô tới vùng mà cấm địa 16m50 gì hết trơn là đã la làng rồi, mà làm cho em hơi cảm thấy không có được thoải mái, tại vì khi em coi thì chắc có lẽ quen từ nhỏ cha dạy rồi, thứ nhất là trốn mẹ đi coi mà thành ra phải bò qua mấy cái giường để đi ra để cho mẹ không thấy, thành ra khi coi mà cái gì mà hứng thú quá hay quá thì cũng phải kềm chế, không được la, tại la thì mẹ nghe thì mẹ sẽ xách rô mây ra đánh, thành ra cứ là phải âm thầm mà coi thôi, thành ra nói chung là quen như vậy rồi, thành ra hôm qua em thấy nó hơi bị ồn.
1: Đúng, thật sự ra thì tại sao phải đi ra tiệm coi, bởi vì người ta tìm cái không khí đó.
0: Đúng rồi.
1: Chứ nếu mà cô im lặng
0: quá, em chịu không nổi.
1: Im lặng một mình thì ở nhà coi sướng hơn. Hoặc là tại sao người ta phải tìm ra ở ngoài cái vận động trường và trả cái giá vé cá kèo mười mấy ngàn. Giá mà cô nói hai mươi mấy ngàn đó là nó ở cái vị trí nó tương đối, nó cũng gần nhưng mà không phải là vị trí tốt nhất nha.
0: Dạ, đúng.
1: Cái vị trí cái vé mà 22.000 nó là dường như là nó gần, nhưng mà nó nằm ở phía sau lưng của cái khung thành. À, tức là lúc đó cô theo dõi nó cũng không có thoải mái. Ừ. Trong khi đó ở giữa thì nhìn nó cân bằng hơn. Mà nếu mà mua cái vé cá kèo mười mấy ngàn thì tuốt ở trên phía cái tầng 4, tầng 5 vậy phía trên đó. Tức là cô cứ hình dung đi cái độ cao của nó cỡ cái nhà lầu mà 8 tầng. Thì cô cứ hình dung cô đứng trên cái nhà lầu 8 tầng mà cô nhìn xuống ở dưới đó.
0: Ừ.
1: Thì cầu thủ ra sao? Mà
0: chưa kể
1: đó là phải xéo, phải có một cái góc 45 độ chứ. Ừ. Phải không?
0: Yeah.
1: Cho nên nó có chiều cao rồi, nó có thêm cái khoảng cách xa nữa. Thì lúc đó nhìn cầu thủ nó chạy tới chạy lui cũng đâu có biết đứa nào là đứa nào. Cũng khó mà nhìn lắm. Nhất là những cái người mà mắt mũi nó kèm nhèm đó thì lại càng khó hơn nữa. Thì
0: có người đem theo ống nhòm đó anh, để coi đó.
1: Thì đó
0: mà 2 tiếng đồng hồ cứ cầm cái ống nhòm chữa sao nổi.
1: Cho nên là người ta đến đó để người ta tìm cái không khí náo động, vui nhộn và ồn ào. Chứ nếu không thì ở nhà coi truyền hình nó rõ hơn, nó được quay gần sát bên những cái đường banh.
0: Em thì em thích cái không khí đông, nó nhộn nhịp, nhưng mà tại ngày hôm qua xui em ngồi gần ngay cái bàn sát bên em luôn. Cái bàn các cô này hơi mình dùng cái từ gì ta? Hiếu động quá, thành ra nó làm cho mình cảm thấy ồn. Trong khi cũng bên tay trái của em là cái bàn mấy ông nam không à. Nhưng mà người ta chỉ hô lên khi mà những cái mà nó suýt vào trong khung thành đồ này nọ. Thì cái đó ok, tại vì mình đang hồ hởi mình coi mà. Nhưng mà các cô làm coi như cái nào cũng ra hết trơn, cái nào cũng nhảy lên hết trơn. Cái đó thì cũng không nên tại nơi công cộng, đối với em, cái mắt nhìn của em.
1: Vâng, thì cái điều đó nó là cái sự khác biệt giữa giới trẻ và những người có tuổi đó cô. Thì
0: ngày hôm qua ngồi kế bên em với đứa trẻ nhiều nha anh. Tụi đó còn dậy qua em hỏi chị bắt đổi nào nữa.
1: Ở đây nếu mà nói đến cái vấn đề cá độ, thật sự ra quán cà phê đó, mà cô hỏi một vòng cô sẽ biết cô cá độ chỗ nào liền à. Nhưng mà có cái là thứ nhất là mình không có chơi cá độ, cái thứ hai đó là cá độ đó nó vẫn là không có hợp pháp, đó là cá độ bất hợp pháp nha. Cá độ mà hợp pháp là phải có một cái website, có một cái đường dây đánh cá rõ ràng, và nó liên lạc connect với những cái nơi mà chuyên môn mở ra những cái vấn đề betting như ở Reno, ở Las Vegas vân vân. Và cái đó đó thì nó hợp pháp. Chứ còn cá độ mà nó có cái người mà bookie đó, cái người mà chuyên môn làm trung gian đó. Giống như ngày xưa bên Việt Nam mà đánh số đề có cái người là kêu là quyện đề đó, thì những cái người làm trung gian đó đôi khi gặp cái vận xui đó. Năm đó nó bắt trúng nhiều quá đó, tiền đâu mà trả, cho nên nhiều lúc phải trốn, và cái đó là trốn nợ đó. Cho nên cái tình trạng mà cá độ mà qua những cái người như vậy thì nó thích thì cứ chơi nhỏ nhỏ, nó cũng không có đến nỗi nào, nhưng mà nó thứ nhất là nó không có hợp pháp, cái thứ hai là nó cũng không có chắc ăn lắm, bởi vì nó thua nhiều quá nó chạy nó trốn sao. Cho nên thôi thì nếu mà muốn có cái máu đen đỏ một tí, muốn cá độ thì cứ cá thẳng ở trên những cái đường dây mà hợp pháp của những cái công ty, những cái group mà họ có giấy phép mà họ làm cái việc đó, thì cứ lên đó mà cá độ. Bởi vì thí dụ chẳng hạn như ở California người ta đâu có cho đánh cá, đâu có cho cờ bạc đâu. Nhưng mà nó vẫn có cái cách để mà người ta cờ bạc. Ví dụ chẳng hạn như những cái sòng bài cũng giống y hệt như ở Las Vegas, nó vẫn nằm ở California, nhưng mà bởi vì cái vùng đất đó là cái vùng đất tự trị của người bản xứ, của người da đỏ, cho nên họ được phép họ làm cái đó. Và cái đó là những cái kẽ hở, cho nên nói California là một cái tiểu bang cấm cờ bạc. Nhưng mà từ Bắc cho tới Nam California đếm ra cũng 60-70 cái sòng bài lớn nhỏ khác nhau. Và sòng bài theo kiểu Las Vegas đó, chứ không phải là sòng bài mà cái kiểu club đâu. Kiểu club đó, nó là khác. Chẳng hạn như ở San Jose mình đó, thì cái thành phố này, cái vùng San Jose này không có đất của người da đỏ, cho nên sẽ không có cái vụ sòng bài giống như cái kia, cho nên họ chỉ mở ra những cái club thôi. Những cái club đó là cái người đến đó giải trí chơi đó thì chơi với nhau, họ cho phép đặt tiền và thay phiên nhau để làm cái thôi. Còn casino họ chỉ có cái nhiệm vụ họ chia bài cho những cái người tới chơi, cho nên nó hơi bất tiện so ra với những cái nơi kia. Và cái điều kế tiếp đó là những cái club này nó sẽ không có những cái máy slot machine, họ không có được phép đặt những cái máy đó. Chỉ có những cái nơi mà cái vùng mà casino mà ở vùng đất của người da đỏ thì mới được phép làm cái đó. Vâng, cho nên nếu mà nói đánh cá độ thì bây giờ đã tháng 7. Tháng 8 là bắt đầu là có những cái trận đấu mở màn, không phải là mở màn mà những cái trận đấu để mà làm nóng của cái bộ môn football rồi. Tháng 9 thì bắt đầu họ vào cái vòng đấu. Và lúc đó thì người ta cũng chưa có cá độ nhiều, nhưng mà bắt đầu vào những cái vòng trong rồi đó, thì dân cá độ football đó, thì sẽ bắt đầu cá độ. Nhưng mà đã nói là có cái máu cờ bạc rồi đó, thì ngay những cái vòng đầu họ cũng bắt đầu cá độ. Và cá độ thì nó có nhiều cái hình thức để mà đánh cá khác nhau. Nó không riêng gì cái chuyện mà cái kiểu mà nhà quê như tôi với cô đó là cá đội này thắng đội kia, chỉ có vậy thôi.
0: Ừ, nhưng mà cái đó kiểu gia đình thôi.
1: Cái mà họ cá đó là họ cá đội này sẽ thắng đội kia bao nhiêu điểm, ví dụ như vậy.
0: Dạ.
1: Rồi ngay cả cái chuyện đội nào sẽ ghi điểm trước cũng được cá. Rồi cái khoảng cách nó bao nhiêu
0: quá rồi.
1: Thì cái đó nó có nhiều cái cách mà đánh cá khác nhau. Cho nên mình không có đánh cá, cho nên mình cũng không có rành về cái đó. Nhưng mà chính những cái đó nó làm cho người ta càng lại càng say mê hơn. Và người ta nghĩ rằng mình có thể dự đoán được cái trận đấu đó, bởi vì hai đội này mình biết rằng, mình biết rõ có cầu thủ nào hay, cầu thủ nào dở. Và thông thường trong quá khứ trước kia hai đội đụng nhau thì cái kết quả nó ra sao, để từ đó đưa ra cái quyết định ồ tôi sẽ đánh cá đội này thắng đội kia 3 điểm chẳng hạn như vậy, để rồi cuối cùng thua. Bởi vì vẫn là đoán sai. Cho nên cái chuyện mà người ta cờ bạc để rồi cờ bạc, nói là cờ bạc thể thao nghe có vẻ thanh nhã hơn là đi vào sòng bài, phải không? Nhưng mà thật sự có những người cờ bạc cái bộ môn football mỗi năm là thua cả 100-200 ngàn. Rồi cũng có người phải bán nhà luôn nữa để mà trả nợ. Thì từ cái chuyện đó cho thấy đó là những người đó là chắc là họ đánh cá nhiều lắm, cho nên họ mới thua như vậy. Bởi vì họ vẫn mong rằng là một ngày mai chiến thắng huy hoàng, không, nhưng mà ngày mai nó chưa tới. Thì cái chuyện mà bán nhà nó đã tới trước. Bởi vì cá, những cái mà nó khó đó thì cái xác suất nó trúng nó khó hơn. Nhưng mà khi mà trúng nó thì trúng rất là lớn. Cho nên họ nghĩ rằng ồ tôi đặt 10.000 vào cái trận đó mà tôi trúng một cái là tôi được cả triệu, ví dụ như vậy. Thì cái ước mơ đó là nó vẫn là ước mơ thôi. Chừng nào đó mà may mắn thì nó trở thành sự thật. Nhưng mà cờ bạc mà có bao giờ mà nói tới cái chuyện khá được đâu. Có những cái vấn đề mà cờ bạc mà người ta sanh ra cái chuyện mà gia đình xào xáo rồi cái chuyện mà chia tay nó xảy ra, bởi vì máu cờ bạc nó quá nặng và người ta không có kiềm chế được, để rồi cuối cùng là phải bán nhà bán cửa. Cho nên cái cờ bạc đó, nó có một cái ma lực, nó quyến rũ con người ta rất là nhiều. Và nó càng khó đó, người ta lại nghĩ là mình có cái khả năng để mình làm được. Thí dụ chẳng hạn như cái bộ môn roulette đi. Roulette tôi nhớ thì dường như là nó có 36 số ở trong cái vòng quay, dường như là vậy. Và họ có cái cách đánh là cứ mỗi một số như vậy nó mang một màu đen, rồi số kế là màu đỏ, rồi màu đen màu đỏ. Thì cô có thể cô đặt đen hoặc đỏ. Thì cái đó là xác suất là 50-50, phải không? Một ăn một thua. Và cái đó thì bởi vì một ăn một thua cho nên cô đặt 10 đồng thì cô sẽ được trúng 10 đồng. Còn thua thì thua 10 đồng. Trong khi đó nó có nhiều cái cách đánh khác nhau. Thí dụ như là người ta có thể đánh số chẵn hoặc là số lẻ, hoặc là người ta có thể đánh số nhỏ hoặc số lớn. Thì họ có cái cách tính, thí dụ từ 20 trở xuống là số nhỏ và từ 21 trở lên là số lớn, thí dụ như vậy. Tôi không có nhớ, nhưng mà nó có nhiều cách đánh khác nhau. Rồi thậm chí thí dụ cô đánh thẳng một cái con số đó thì cái đó là trúng lớn nhất. Tức là sao? Có nghĩa là thí dụ cô đặt số 20 thì nếu mà cái trái banh mà sau khi mà nó xây xong mà nó rớt vào cái ô số 20 đó, thì dường như cô trúng được tới 36 lần là 32 hay là 36 gì đó, tức là trúng nhiều. Có nghĩa là cô đặt một đồng đó, thì cô trúng được 36 đồng. Và đặc biệt là thí dụ đặt càng lớn thì dĩ nhiên trúng càng nhiều. Đặt 1.000 thì tự dưng cô có được 36.000. Và chính những cái đó nó là những cái quyến rũ để mà người ta tiếp tục đâm đầu vào. Ngoài cái chuyện đặt màu đỏ hoặc là màu đen, người ta còn đặt thêm những cái con số đó nữa, bởi vì nghĩ ồ lần rồi là nó ra số đó thì lần kế nó sẽ ra số này, vân vân. Và để mà lôi kéo thêm cho người ta đặt cái kiểu đó đó, thì ở trên cái bảng thống kê ở phía trên nó chạy bằng computer, nó ghi rõ lắm. Nó ghi rõ là trong thí dụ 10 lần chơi vừa rồi đó, màu đỏ nó ra bao nhiêu lần, màu đen nó ra bao nhiêu lần, rồi số này nó ra bao nhiêu lần, số kia ra bao nhiêu lần. Và trong suốt 20 lần mà sổ vừa rồi đó, thì cái trái banh nó ra cái số nào số nào. Tức là họ ghi ra để cho cái người chơi họ có cái dữ kiện để mà họ tính toán và nghĩ rằng ồ cái số đó nó đã ra rồi, nó không ra nữa, đánh số kia. Rồi tùy theo suy nghĩ của mỗi người thôi, có người nói ồ số đó ra rồi nó sẽ ra nữa. Và rồi cứ vậy mà tha hồ mà đoán, và nhà cái thì tha hồ mà thâu tiền, bởi vì đoán trật lắc. Cho nên cờ bạc nó chỉ có một cái chữ gọi là hên xui thôi, mà hầu như là xui nhiều hơn là hên. Bởi vì người ta đã tính rồi, cái xác suất mà thua cờ bạc nó nhiều lắm. Ngay cả cái chuyện mà thí dụ đánh một cái bộ môn đánh bài mà người ta hay đánh ở trong sòng bài, đó là cái bộ môn blackjack đó. Người ta tính ra là cái xác suất mà cái người làm cái đó, mà cái bài mà từ trung bình trở lên là thắng thì không có càng cao, bởi vì cái số lượng người mà bị over đó, bị thua ngay từ đầu nó cao lắm, nó nhiều lắm. Cho nên lúc nào làm cái cũng thắng. Những cái người mà sòng bài đó, họ không có thích cái kiểu mà đánh tay đôi. Càng nhiều người chơi đó, họ càng có cái cơ hội ăn nhiều hơn. Đánh tay đôi đó thì là những cái người mà chuyên nghiệp, mà họ đánh lớn đó. Nhiều khi họ đợi tới 1-2 giờ sáng đó, họ mới đi vào những cái nơi đó, họ ngồi họ đánh tay đôi với bên cái người dealer. Đánh như vậy đó, thì tương đối nó là cái xác suất nó là 50-50. Nó không có giống như là đánh mà một người cái đánh với lại 6 người kia, thì cái xác suất họ ăn nó nhiều lắm. Cho nên chẳng nặng đừng đó, thì họ phải ngồi họ tiếp một người khách. Chứ còn nếu mà có càng nhiều thì nó càng tốt. Đó cũng là lý do mà nhiều khi thí dụ còn có mấy người khách thôi mà 4 bàn còn mở đó, thì họ sẽ đóng bớt lại, rồi họ yêu cầu khách dồn lại một bàn để mà chơi. Cũng có người họ không có đồng ý, thì họ muốn đánh như vậy thì cũng phải chiều lòng của người khách thôi.
0: Một người chơi với cái người chia thôi hả anh?
1: Dạ. Tại vì thường thường cái lúc mà đông người đó thì cô không có làm được cái chuyện đó. Nhưng mà nếu mà dân mà chuyên nghiệp mà họ đánh, nhiều khi họ thức khuya 1-2 giờ sáng đó, họ xuống đó thì dĩ nhiên xong nó vẫn mở. Và lúc đó họ ngồi xuống chỉ có mình họ với lại cái người kia, thì coi như là đánh tay đôi rồi. Và lúc đó thì những người chuyên nghiệp họ nói rằng tính toán nó dễ hơn, và cái cách đánh nó cũng dễ hơn. Nhiều khi ví dụ họ đặt một tụ, rồi một hồi nữa họ thua 2-3 bàn liên tục đó, thì họ có thể làm cho bài nó thay đổi bằng cách đặt thêm cái tụ thứ nhì. Tức là một mình họ đánh 2 tụ. Và dĩ nhiên mà đặt như vậy đó thì cái bài nó sẽ thay đổi. Thì cái đó là cái cách chơi của những cái người mà họ hay chơi tay đôi với như lại dealer. Vâng, thưa quý vị, cho nên nói tóm lại, cờ bạc là để giải trí, để cho nó vui, chứ không phải là để ăn thua. Và nếu mà có cái ước mơ trở thành thần bài đó, mà làm giàu mà nhờ cờ bạc đó, thì bỏ cái ước mơ đó đi. Ước mơ nó sẽ không bao giờ đến. Cờ bạc là Tết người ta chơi cho vui, hoặc là lâu lâu đi casino giải trí để gọi là cho nó vui, chứ không có phải là để mà ăn thua. Cái bằng chứng đó là những người các cụ mà retire rồi, là chúng tôi có dịp mà làm những cái phóng sự mà trên các casino ở cái vùng của người da đỏ đó. Các cụ bắt đầu retire rồi đâu biết làm gì, kéo nhau lên casino. Cho nên nhiều khi thấy các cụ ngồi chơi đó, những cái dân mà chuyên nghiệp đó, nó nóng ruột lắm. Bởi vì cái máy đó, nó có thể chơi thấp nhất là 50 cent và cao nhất là có thể lên tới 10 đồng, tùy theo mình đổi cái số tiền trong đó mình thay đổi. Dĩ nhiên chơi nhiều thì khi mà nó trúng thì nó sẽ nhiều hơn. Nhưng mà các cụ thì cứ kiên nhẫn ngồi giết thời gian bằng cách đáp bấm 50 cent. Và cứ vậy đó mà các cụ ngồi không biết mỏi lưng luôn. Nhưng mà thôi thì đó nó cũng là cái niềm vui. Bởi vì lớn tuổi không còn cái gì giải trí hết, không có những cái giải trí mà lành mạnh khác, thì đó chỉ còn có cái giải trí đó thôi. Và còn có những cái cụ thì chọn những cái giải trí lành mạnh hơn, như là trồng cây hoặc là tập yoga hoặc là vân vân. Nó có nhiều cái cách mà tùy theo cái chọn lựa của mỗi người. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin chúc quý vị một ngày thật là vui, và đặc biệt là có những cái giờ phút theo dõi cái trận đấu túc cầu ngày hôm nay thật là hào hứng. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Trong bài Tín điều các sứ đồ chúng ta đọc: Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, tôi tin Jesus Christ là con độc sanh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta, tôi tin Đức Thánh Linh. Chúng ta thờ phượng ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha là đấng sáng tạo, Đức Chúa Con là đấng cứu chuộc và Đức Thánh Linh là đấng an ủi. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings.

Tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương 8, câu 1 đến câu 20. Hãy cẩn thận làm theo hết thảy điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay, để các ngươi được sống, được gia thêm và được vào nhận lấy xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ các ngươi để ban cho các ngươi. Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong 40 năm này, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng. Vậy Ngài có hạ ngươi xuống làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn mana mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra. Trong 40 năm này, áo sống ngươi không hư mòn, chân ngươi chẳng phù lên. Vậy khá nhận biết trong lòng rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sửa phạt ngươi như một người sửa phạt con mình vậy. Hãy kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ những điều răn của Ngài, đi theo các đường lối Ngài, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ khiến ngươi vào xứ tốt tươi, có nhiều khe, suối, nước sâu phun lên trong trũng và trên núi, xứ có lúa mì, lúa mạch, dây nho, cây vả, cây lựu, dầu olive và mật. Xứ đó ngươi sẽ ăn bánh đầy đủ, chẳng thiếu món chi. Đá xứ đó là sắt, và từ trong núi ngươi lấy đồng ra. Vậy ngươi sẽ ăn no nê và ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vì cớ xứ tốt tươi mà Ngài đã ban cho. Ngươi khá cẩn thận e quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không giữ gìn những điều răn, mạng lệnh và luật lệ của Ngài mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng? Lại sau khi đã ăn no nê, cất nhà tốt đặng ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc vàng và mọi tài sản mình dư dật rồi, thì bây giờ lòng ngươi tự cao, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, tức khỏi nhà nô lệ chăng? Ấy là Ngài đã dẫn ngươi đi ngang qua đồng vắng mênh mông gốm ghiếc này, đầy những rắn lửa, bò kẹp, đất khô khan, chẳng có nước. Ngài khiến nước từ hòn đá rất cứng phun ra cho ngươi. Lại trong đồng vắng, Ngài ban cho ngươi ăn mana mà tổ phụ ngươi chưa hề biết, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, hầu về sau làm ơn cho ngươi. Vậy khá coi chừng, chớ nói trong lòng rằng ấy nhờ quyền năng ta và sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp này. Hãy nhớ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài đã ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp để làm trọn sự giao ước Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, y như Ngài đã làm ngày nay. Nếu ngươi quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà theo các thần khác hầu việc và quỳ lại trước các thần ấy, thì ngày nay ta cáo quyết rằng các ngươi hẳn sẽ bị diệt mất. Các ngươi sẽ bị diệt mất như những dân tộc kia mà Đức Giê-hô-va tuyệt diệt trước mặt các ngươi, bởi vì không nghe theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Cảm tạ ơn Chúa về lời của Ngài.

Ngày hôm qua là lễ độc lập lần thứ 250 của Hoa Kỳ. Tôi còn nhớ 50 năm trước và năm 1976 khi mới đến Mỹ được một năm, tôi được dự lễ độc lập lần thứ 200, bicentennial. Thời gian trôi qua thật là mau, bao nhiêu thay đổi đã xảy ra. 250 năm là một khoảng thời gian dài, nhưng mà so với các nước khác trên thế giới thì nước Mỹ còn rất là trẻ. Trẻ như người ta thường nói, tuổi trẻ mà tài cao, đó là nước Mỹ. Chúng ta sung sướng và hãnh diện được sống ở trên đất nước tốt đẹp này. Dù đất nước có nhiều khiếm khuyết, nhưng chúng ta phải luôn luôn sống với lòng biết ơn Chúa cho chúng ta được sống ở tại đây. Có người đã nói rằng nước Mỹ là nước đứng đầu thế giới, và California là tiểu bang đứng đầu nước Mỹ. Và California, Orange County đứng đầu. Như vậy quý vị và tôi là những người đang sống trên đỉnh của thế giới về mọi phương diện. Có phải vậy không ạ? Khí hậu, thời tiết, điều kiện sống, cả nước đang nóng chịu không nổi, chúng ta đây được mát mẻ. Giáo dục, y tế, giải trí, thắng cảnh. We have everything. Cảm ơn Chúa. Vì vậy chúng ta phải luôn luôn sống với lòng biết ơn Chúa và sống xứng đáng với những đặc ân mà Chúa dành cho chúng ta. Nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ, tôi muốn chúng ta cùng nhau ôn lại những gì Chúa đã làm cho chúng ta và quyết tâm sống xứng đáng với những ơn lành đó. Một truyền luật lệ ký chương 8 mà chúng ta vừa nghe là những lời lãnh tụ Môi-se nói với con dân của Chúa khi họ đứng bên bờ đất hứa. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại những lời này để áp dụng cho chính mình. Chúng ta cùng hướng lòng với Chúa để cầu nguyện. Cảm ơn Chúa đã để lại cho chúng con những lời dạy của Ngài. Xin dạy dỗ mỗi chúng con, nhắc nhở mỗi chúng con, để chúng con những nghe. Nên xin thêm ơn, thêm sức chúng con để chúng con có thể làm theo những lời này. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Sau khi được giải phóng khỏi Ai Cập, con dân của Chúa đã lang thang suốt 40 năm ở trong sa mạc. Cả một thế hệ đã bỏ thây ở trong đồng vắng. Bây giờ đây họ sắp bước vào vùng đất đượm sữa và mật mà Chúa đã hứa ban cho họ. Và trước khi bước vào vùng đất hứa, lãnh tụ Môi-se đã dạy họ ba điều. Hãy nhớ, hãy cẩn thận và hãy làm theo. Quý vị có tờ giảng bài xin ghi xuống những điều chúng ta phải nhớ, phải cẩn thận và phải làm theo. Trước hết, điều đầu tiên Môi-se dặn biểu con dân của Chúa là hãy nhớ. Nhớ điều gì? Nhớ việc